0: مسیحی، آقای المنجر، ما هم داریم یه عمری نگاه کردیم به این لغات عرب که شما میفرمایید. این بدبخت بیچاره چاره نداشته جزی که بگه که آقا خدا گفته من این جزاشو داده، یعنی همون در واقع نیم خدا مکر کرده، یعنی عمل متقابل کرده. در ابتدای سخن گفتم مثل این میماند که یه کسی بیاد دزدی بکنه، شخصا بره دزدی بکنه، میگه آقا دزدی نخیر، من دزدی نکردم، جزاشو دادم، من که دزدی نمیکردم. ببینید اینا رو میگن که عرض کنم که مغالطات معناشناختی، مغالطات زبانی، سمانتیک، اون چه به زبان مربوط هست. جزاشو دادم یعنی نکردم. آقا در این کتاب مستطاب قرآن شریف ما شماره کردیم هر شبه 11 بار خداوند بعض اوقات که میگه که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، اونها مکر کردن، چه مکری، ما هم مکر کردیم، چه مکری، در حالی که اونها نمیدونستن، یعنی غافل بودن از مکر ما. و مکرنا مکرن معنی دیگری نداره که. اینو چجوری معنی میکنی؟ حالا فرض کنیم یه مالی هم یه جا کشید، میگوید که جزای مکر رو دا. عرض کردم مثل که یکی بیاد سر بچه کسی ببره، اینم بره سر بچه اونو ببره. یا آقا من که قتل نکردم که، جزای کارش رو دادم، کار من مکر نبوده. میگه اونم مکر کردن، اینم مکر کرد. میگه نه این مکر نکرد، این جزای مکر رو دا. گرفتاری رو ببینی. آقا این قرآن هیچ تفسیری نداره، این قرآن معنی داره. این بزرگترین مفسران تاریخ که محمد ابن جریر باشد، نه آقای طباطبایی مخبط که نشسته اینجا بعد از گسترش علوم و بعد از قرن بیستم و 1500 سال گذشته و همه مخالطات این کتاب معلوم شده، بیاد ذهن خودش رو تحمیل بگر. اگر قرآن تفسیر میداشت، خب به تعداد مسلمانان ما تفسیر داشتیم. آقا میدونی که دستورات بیان و آشکاریست، این کتاب مبینیست، یعنی کتابی که معانیش آشکاره. محاله که این بتواند که عرض کنم که در صورت مبهمی باشه که شما بخواد تفسیرم بکنید. معنی داشته آقا، برای اعراب معنی داشته، اینا رو اجرا بکنه. و بعد چون دیدن که این پارچه و این قبا به اندام جوامع کوتاست، به اندام فرض بفرمایید علم و قضاوت، قضا کوتاست، هی شروع کردن تعبیر کردن تفسیر که چه تفسیری آقا. میگه مکر ما مک کردیم، اونا مک کردن مکری و ما هم مک کردیم مکری، ولی حالا اونا نمیدانست. خب 799 723 1021 1231 1342 1343 1446 ابراهیم هست، 2750 الانعام و 2751 34 33 35 10 35 43 عرض می شود که 71 22 اینا اشاره به مکر هست. اونجا هم خدا مکر میکنه، میگه جزاشو دادم، مکر نکردم. خب میگه جزاشو دادم، میگه من جزاشو دادم، چون میگه من مکر کردم. ان الله ببخشید باز گفتم ان الله و الله خیر الماکرین، بزرگترین حیلگرا خود خداست، خیر الماکرینه. این مردمان آخوند، اولی که کجا من ادعای تفسیر قرآن کردم، مرد بزرگوار، اساساً میخوام خدمت چه خدمت عرض کنم، از ابتدا گفتن این قرآن رو ترجمه نکنیم. به چه جهت؟ چون معنیش در میاد بیرون. اما وقتی به زبان عربی هست برای عرب بخوانی، همین صنایعی که ایشون گفت تحت تاثیر قرار میده، به معنیش گویا توجه نمیشه. اول اینکه این صنایع که شما میفرمایید مشاکله و غیره، اینها بعدها چند قرن بعدها اینها به وجود آمد، حالا به این کاری ندارم. اما مطلبی که میفرمان در واقع سخن فقط از لفظ هست، از معنی نیست. و مغلطه‌ای که در اینجا هست که ایشون می‌فرماید که اگر زندان‌ها پر هستن و بعض آدم‌ها ناباب هستن و اینها، این در واقع پنهان کردن بخش عمده‌ای در از تاریخ اسلام است که در این آیه مستتر هست. زالین اینجا معنی داره، می‌خواد ریشه یک عده‌ای رو بکنه، می‌خواد یک عده‌ای رو بکشن و از میان ببرن. صراط الذین انعمت علیهم، بلا فاصله میخواد تخم کینه رو در دل مسلمین بکارن که بعد بتوانند که دستور قتل عام بدن. طبری مورخ بزرگ و مفسر بزرگ در تفسیر یا در واقع در معنی همین آیه میگوید: به نام خدای مهربان بخشاینده، شکر خدای را، خداوند جهانیان، مهربان بخشاینده، پادشاه روز رستخیز. بعد میگه تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راهنمای ما، راهنمای ما را به راه راست، که این نصر همون روزگار سامانی هست. هفت میگه راه اون کسها که من منت نهادی بر ایشان، نه اون کسها که خشم گرفته ای، یعنی جهودان بر ایشان، و نه و نگم شدگان از راه، یعنی ترساهان. حالا من عرض میکنم خدمت شما تمامی آیات قرآن عرض شود که به مناسبتی آمده و چون شرایط حیات حضرت رسول در مکه با مدینه کاملا مغایر و متفاوت بوده، این آیات قرآنی مغایر و متفاوت و متضاد هست. حالا آمدن چه کردن؟ گفتن که ناسخ و منسوخ، یعنی خدا عقیدش عوض شده. حالا ببین چه خداییه که ظرف 3-4 روز عقیدش عوض میکنه؟ ما از کجا بزنیم؟ از 1400-1500 هزار بار عقیدش عوض کرده ما نمیدانیم. ناسخ و منسوخ یعنی آیه امروزین آیه دیروزین رو نسخ کرد، اون دیگه به درد نمیخوره، بچسبیم به این. من خدمت شما از همین سوره بقره، چون دشمنان حضرت محمد در واقع به قول خودشان عرض میکنم، و مطلبی که ایشون فراموش کردن تفاوت میکند که یک انسانی حرف بزنه یا یکی خدا حرف بزنه. خدا کسی رو زاله به حساب نمیاره، آقا همه بچه های خدا هست. دشمنان ایشان اول قریش بود، یعنی ابو سفیان و داردسته بنی امیه و اون همون 4 شعبه دیگر قریش که طبری میگوید اینا 5 شعبه بودن، اینا قبول نمیکردن، آقا ما به اینا که هستیم خوشحال. و اینقدر تضاد هست در دستورات قرآن که آدم تعجب بکنه واقعا. یکی اینا بودن. بعدم که تشریف آوردن به مدینه، مدینه یک شهر آبادی بود، آرام، دو قبیله اوس و خزرج اونجا بودن، یهودیان اونجا بودن به تعداد 55%، و انتظار ایشان اون بود که یهودیان اسلام بیارن. یهودی برای چی اسلام بیاره؟ اصلا قبول نداشتن یهودیان که یک عرب میتواند پیغمبر باشد، به جهتی که میگفتن آقا سنت دین از ماست، این سر 24,000 پیغمبر که شما در اسمش میبری از ما هستن جز جناب علی، و اینا صاحبان ثروت بودن، یهودیان بنی قریظه، یهودیان بنی نضیر، یهودیان بنی قینقاع و یهودیان خیبر. اینها زمین از روزگار قدیم آمده بودن، اساسا عرب شده بودن، نامهاشون عربیه، زبانشون عربی بود، اینها دینشون ولی یهود. خب برای اینکه ما اینها رو ریشه کم بکنیم و برای اینکه کینه و نفرتی در دل عرض کنم که این اعراب مسلمان ایجاد بکنیم که بتوانیم نقش سیاسیمون رو به عمل بیاوریم، باید ابتدا زمینه سازیست. خدمتتون میخونم اینجا از ابتدای سوره بقره خدمتتون میخونم. خب میگوید که بسم الله الرحمن الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خوب. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسیار خیلی عالی، دوست چیز خوب داره، یعنی این کسانی که به غیب ایمان آوردن و نماز رو بر پای داشتن و از اموال خودشون در واقع انفاق کردن. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. خیلی خوب، اینا هم چیزای خوبشه. بعد میگوید که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تا اینجا خب داره تعریف میکنه کسانی که آدمای خوبی هستن، مؤمنین هستن، انفاق میکنن، به راه خدا میرن، در واقع خدا اونها رو هدایت میکنه و اینها. بعد ناگهان اینجا لبه شمشیر رو دارن تیز میکنن برای یهودیان. دیدید که اینجا میگوید که اونها خشم گرفته ای یهودیان، که طبری میگوید که منظور از این عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی به قول طبری میگه جهودان، و زالین هم که عرض کردم یعنی مسیحیان. خب بعد میگوید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لن تنذرهم لا يؤمنون. میگوید اونهایی که کفر آوردن و جز اینها هستن، چه اینها رو بترسانی و چه اینها رو نترسانی، مؤمن بشان نیستن. حالا میگوید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب علی. میگوید که خداوند بر روی قلبهای اینها و گوشهای اینها و چشمهای اینها یک پرده کشیده و مهرش هم اونجا زده و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیم در پیش است. حالا بنده نمیدونم این چه خداییست که خودش این قشا رو کشیده و بعد مهرش هم روش زده، سیل کرده به قول معروف، و بخواد اینا رو عذاب کنه. خب این قشا رو نمیداد که اینا مؤمن میشدن، عذابشون هم نمیکرد. اینا تضاد آقا جان، یعنی این استاد محترم و سایر استادان محترم یه چند روزی با یک حالت تشکیک به این قضیه نگاه کنن. گناهشان گردن من. یک قضیه ابجکتیو به قول اینجایی‌ها، یک قضیه علمی قضیه نگاه کن. داره میگوید اینجا که آقا خدا قشا کشید، یعنی پرده کشید و گوشهای اینها رو در واقع ناشنوا کرد، چشمهای اینها رو کور کرد و قلبهای اینها رو سیاه کرد که این و برای اینها عذاب علیمه. حالا خودش کرده، خودش هم عذاب میکنه. خب بعد یک جایی بعد آیه دو تا آیه پایین تر میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان و لهم عذاب علیم به ما کانو یکذبون. یعنی اینها یک مرضی دارن، یعنی مرض کفر مزشه، و خدا این مرض رو زیاد کرده، یعنی کفر رو زیاد کرده در دل اینها. و تا آخر در واقع این عرض کنم که بقره داستانش خیلی مشهور هست، یعنی گاو نفی قوم یهود هست و آماده ساختن ذهن اعراب هست. اینا با هم دوست و رفیق بودن، اینا با هم مشارکت داشتن، اونها کارگزاران اینها بودن، اینها از هم پول قرض میگرفتن. وقتی که نقشه قتل یکیشون کشیده میشه میگه آقا بابا این کار کردیم چنین و چنان است، ما روم نمیشه، نمیتوانیم، چگونه بریم؟ بس دروغ بگیم. میگن خب اشکال نداره دروغ بگین، گفتین آقا رو بریم بکشیم فعلا. و بعد عرض میکنم که این زمینه ها رو آماده میکنه. اینه که اشکال داره عرض میکنم سخن خدا با سخن انسان فرق میکنه، که یک مسلمان از بام تا شام سالی 1800 بار بیسته در مقابل خداوند و بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توی هم باید ضالین گفت که این صدا در گلو قطع بشه، یعنی کینه و نفرت. حالا این یک سخن عمومی ضالین، در اون روزگار ما میفهمیم منظورشان چه بوده، اما وقتی که موردش پیدا شد، لغتش آمد بر زبان ما، موردش هم پیدا میکنیم دیگه، میگن ضاله بهاییه. و بعد اینجا ببینید مقصود یهودیان هست دیگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، این مفتی برچسب دیگه قرآن جا اختراع کرده که امروز خمینی و داره دستش و خامنه‌ای مردم ها رو میکشن. آقا مجرم مفسد فی الارض، آقا مفسد فی الارض یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چه تفسیری داره؟ هی مینازن به لفظ. آقا لفظ بذاریم کنار، ببینیم معنی چی هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگیم در زمین فساد نکنین، میگه که نه خیر، ما از مصلحون هست. یعنی داره میگه اینها مفسد فی الارض هستن، زالده هستن، اینها خدا اینها رو مریض کرده، قلبشون سیاه کرده، گوش کنید ما اینها رو باید بکشیم. حد آخر اینه دیگه، یعنی این کارم کردن. خب اینه اشکال قضیه. دوست محترم، کلام زیبای خداوندی در موقع نیایش ایجاد نفرت در سینه مؤمن علیه آدم های دیگه، اینا کار سیاسی بوده، اینا کار خدا نیست که. ذهنیت خدا بایستی با من شما یک کمی بالاتر باشه. کجاست بخشش خداوندی؟ به بچه هاش به یک چشم نگاه بکنه. انسان ها ظالم چیز خیلی خوبی است. بعد در واقع مقایسه میکند با اینکه عده زندان هستن و زاله هستن. نه، قضیه از این ریشه دارتر هست. به همین بهانه ها بوده است که خونخاران تاریخ پیدا شدن، مثل نمیدونم تیمور لنگ و محمود غزنوی و اینها، گروه هندوان رو عرض کنن که غیر مسلمین رو ظالم میدونستن. هزارها هزار انسان رو اینا کشتن که اینا خارج از دین و زاله هستن و مفسد فی الارض هستن. هنوز هم مردم ما رو دارن میکشن به این بهانه های واهی و این سخنان کلپتره.
1: چرا به محمد حمله میکنی؟ چرا به دین اسلام حمله میکنی؟ چرا به آخوندها حمله میکنی؟ پس خودتو هم حتی تو این نقدهات یه طرف مقابلی در نظر داری که خودتو در طریق مستقیم میدونی، اونا رو کج میدونی. حالا اگه بیایی به مردم بگی راهی که من به شما نشون میدم راه علمی و صحیح پیروی کنین، نه راه کسانی که به خرافات رفتن، بعد به خودت اعتراض کنی. خب این آیه شریفه همینو میگه. اتفاقا اگر گفته بود صراط مستقیم و تعیین نکرده بود این صراط مستقیم کیه، همه بر صراط مستقیم هستن، چون همه ادعا دارن که ما بر صراط مستقیم هستیم. لذا جدا میکنه کسانی به سبب اعمالشون مورد خشم خدا هستن و لذا جدا باید کرد اونها رو، خوب و از بد جدا کرد. شما خودت داری با یه دسته همطور که عرض کردم انتقاد به اونا میکنی و اونا رو بد میدونی و راه اونا رو غلط میدونی. او هم انتقاد میکنی که چرا این آیه گفته راه ادهی غلطه، نباید اون راه بریم. راه مستقیم اون کسانی هستن که مرضی خداوندن، مورد رضای خداوندن، اعمالشون یعنی صحیحه، آرائشون صحیحه. بعد گفته که این سوره قول نداره، یادش رفته قول بگه. اگه یادش رفته بود وقتی که هزار مرتبه این سوره رو تو تمام نمازها خونده بود یادش می اومد که قول رو اضافه بکنه. پس این مال خودش نبوده که بعد یادش بیاد و اضافه بکنه. و شما چون عربی نمیدونی متوجه نیستی. تو این آیه قول مستتره، برای که بسم الله جار و مجروره. حالا شما بیا عربی خود بخون. جار و مجرور متعلق به یه محذوفی است همیشه. بنابراین نگاه بکن تفسیر جلال الدین سیوطی رو، یعنی تفسیر جلالین رو، اون گفته اول آیه قل در تقدیر، قل بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همیشه مقدرات رو ذکر نمی کنن. من به شما میگم دیروز کجا بودیم؟ میگی سینما. دیگه نمیگه دیروز سینما بودم. اون چه که در تقدیره گاهی بلاغت مقتضی حرفه. علاوه بر این، این رو به صورت مناجات مسلمان ها باید در نماز بگن. و اونجا اگه بگن قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل رو به کی میگن؟ به خدا میخوان بگن که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون سبک مناجات داره، خدا این مناجات رو برای تعلیم بشر در ارتباط با خودش به اونها یاد داده که اینطوری من رو عبادت بکنید. شما از این نکات اصلا وارد نیستی، نه زبان عربی درست میدونی، بعد میای مفسر قرآن میشی و شروع میکنی نقد قرآن کردن. نقد از کنم که مشروط به این است که اول متن رو بفهمی بعد نقدش بکنی، حالا یا تعریفش بکنی یا انتقاد ازش بکنی. شما که اصلا وارد در این قضایا نیستی، بعد خودت هم همدان میدونی، همه چیز رو میدونی، در فقه وارد میشی گاهی، در منطق وارد میشی، در فلسفه وارد میشی، در قرآن وارد میشی، در تاریخ وارد میشی، بعد میگی تمام اینها دنبال روایت.
0: بله بله، عرض کنم خدمتتون که این داستان قول رم از ما نیست. مشهور است که محمد ابن زکریای رازی 80 خطای املایی و انشایی در قرآن پیدا کرده بود و مشهور است که در کتاب مخاریق الانبیا، یعنی ترفندها و دروغهای انبیا آورده بود. این از من نبود. و وقتی که اهدنا الصراط المستقیم، کی به کی داره میگه؟ خدا که نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، حتما بنده داره میگه. اینا سخنان و نقدهای لغوی قدیم هست دوست محترم. پشت سر این آیات قرآنی مطالب سیاسی و تاریخی هست. شما اگه تاریخ اسلام رو بشناسی متوجه هستی این سخنم برای چیست. یه عده خدا کوروکر کرده و درست بشان نیستن و اینا یه مرضی دارن، خدا مرضشون اضافه کرده. و لهم عذاب علیم، بله یه عذاب علیم.

0: حالا شما این لفاظی کن. اینها گرفتاری های تاریخی مسلمان هاست، گرفتاری های تاریخ منطقه بوده. آقا نفی دیگران و دستور قتل دیگران و خارج از دین شمردن دیگران و یاقی و باقی و تاقی شمردن دیگران و نمیدونم مفسد و فلعرض و اینها، سرمنشهش همین کتاب عزیز هست. که خب عزیزان به عوضی که به مطلب بپردازه مرتب میگوید شما گفتید ان الله خیر ما کریم، مطلب رو بیار، این معنیش چه چیزی هست، به چه کسانی داره میگه این حرفا رو. زیباترین چیزی که از تعلیمات مسیح ما شنیده ایم این هست که یک عده‌ای داشتن میرفتن که زنی رو بگیرن سنگسار کنن، زنم میگریخت، مسیح رو بیستید، همه ایستادن، این حواریون هاشم بود، نشست روی زمین، میگن نوشت، هر کسی گناهی نکرده اولین سنگ رو بزن، همه رفت. یعنی گذشت و بخشش در واقع. اینها رو ما از خدا انتظار داریم، نه اینکه آدم ها رو جدا کن بگی اینا مرض قلبی دارن، تیر روان هستن، ما اینا رو باید از بین ببریم، لهم عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب دردناک. من فکر نمی‌کنم اینا چیز خیلی دستورات خیلی خوبی باشه. عصبانی شده بودیشون. آخه آخوندها عرض می‌شود که یک صفتی داشتن در قدیم، وقتی در سخن باز می‌بندن ان استدلال، می‌گفتن آقا اصلا عالم را با جاهل بحث نیست. خب وقت ما هم به تن گرامی در اینجا به پایان رسید و سپاسگزارم از شما، با سپاس از امیر شهرتی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه کردید به این سخنان ما. برنامه رو میبندیم، برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهوانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 17 ماه جون است و 27 خرداد، بنابراین بهار به پایان رسید و تابستان داره شروع میشه. تابستان داغ، تابستانی پر از حوادث رو در پیش خواهیم داشت. اوضاع به اون سمتی که بهار آقای ترامپ یا جمهوری اسلامی دلش میخواد حرکت کنه، من فکر نمیکنم به اون سمت بره. مسیر دیگری رو مردم رقم میزنن. همیشه مردم نقش اصلی رو بازی میکنن، گرچه که در ظاهر قضیه دیده نمیشه، ولی در عمق جامعه اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون کف در بستر جامعه تحولات در حرکت و تکوین هستند. ما در سطح امواج رو میبینیم و اینکه هر کسی کنار رودخونه وایسه خب میبینه که اونجا یه سری موج رو سطح ایجاد میشه، اما برای اینکه بفهمی که این موج علت و عللش کدام است، باید به بستر رفت، در عمق نظاره کرد و بفهمیم که واقعا چه میگذرد که در سطح چنین اتفاق. حتی اگه شما یه قابلمه رو روی اجاق بذاری و بخوای که آب بجوشه، خب در لحظه این اتفاق نمیفته. شما اول میبینی که یه حبابای ریز ریز ریزی در اون کف ایجاد میشه، بعد یواش یواش این حبابا به هم میپیوندن، بزرگ میشن تا سرانجام به یه حباب بزرگ تشکیل میشه در سطح و شروع میکنه سرریز کردن. دیگه از اون حجمش اونقدر زیاد میشه که از ظرف خودش بزرگتر میشه و بیرون میریزه. این اون اتفاقیه که به باور من در جوامع میفته، یعنی اون حباب ها در زیر به هم پیوند میخورن و این شرایط رو در سطح به وجود میارن. من در انتظار چنین تحولی هستم در ایران. متاسفانه میبینم در رسانه ها، حتی در همین میهن تیوی، بعضی از دوستان ما آرزوها رو به عنوان واقعیت معرفی میکنن، در حالی که اینا دوتا معقوله جدا از همه. ما باید اینا رو تفکیک کنیم و بتونیم تشخیص بدیم. اجازه بده که برای حل این موضوع و پرسش هامون بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی، نام و چهره آشنا در جبهه اپوزیسیون خارج از کشور. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که در این دیر وقت شب در برلین زیبا مزاحم اوقات شما شدیم، ولی خرسندم که در خدمت هستم، میتونم از نظراتت بهره ببرم. بهار سلامی دوباره به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کرد.
1: ممنون از حضورت و واقعا تشکر میکنم از شما. امروز هم صحبت آقای ترامپ در جی 7 شنیدیم و راجع به رشنال و اینکه اینا معقولن و نمیدونم خیلی آدمای نمیدونم اینجوریان و اونجوریان حرف میزنه. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اگر نگاه بکنیم جهان تغییری نکرد بعد از این حمله ای که آمریکا در همین آخری در آخر 28 فوریه انجام داد، اتفاق مهمی نیفتاده و از بر همون گونه شاید هم بدتر شده. و آقای ترامپ هم میگه قیمت نفت رفت پایین، قیمت سهام اومد بالا، در حالی که واقعیت اینه که همون شکلیه که شاید هم بدتر از اون شکلیه که در قبل از 28 فوریه بود. این تفاهم نامه، نمیدونم Memorandum of Understanding، هیچ معنی نداره. شما نگاهت به این ماجرا چیه؟ اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ترامپ از اون مواضعی که داشت عقب نشست و این حملات که داره میکنه به اسرائیل و این مسائل از کجا؟ نقش ما چیه؟ نقش اپوزیسیون تو این ماجرا کدام است؟ یه مجموعه سواله، دارم میخواد از زبان شما اینها رو بشنوم.
2: ببینید، من با ساده ترین شروع بکنم، اونم نقش اپوزیسیونه. اپوزیسیون در ایران وجود داشته، قبل از جنگ وجود داشته، توی 47 سال گذشته وجود داشته، بدون این مسائل مربوط به اسرائیل و یا امریکا و سیاستهایی رو که جمهوری اسلامی بعداً با سیاست اتمی و موشکی و نیابتی اینا اصلا شروع هم بکنه، ولی اپوزیسیون و این مقاومت وجود داشته. شما میبینید که توی همون جمهوری اسلامی اون زمان حدود 10,000 زندانی سیاسی رو در ظرف یک هفته اعدام میکنن. خب چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه اپوزیسیون وجود داشته و اینا میخواستن با کشتن این 10,000 نفر به قول خودشون این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنن. در این تصور خام بودن که جامعه گویا ایستاست، یعنی اگر یه دی رو کشتن بعد دیگه این آدمایی با اون فکر و اندیشه دیگه شکل نخواهد گرفت. خب اگر که اینطوری بود، رژیم های این استالین و نازی ها و سایر دیکتاتورها هم خب کم که نکشتن، اونا به صورت میلیونی کشتن، ولی جامعه تغییراتشو کرد به دلایل مختلف. شما میبینید که جنبش دانشجوی ایران همچنان قوی ماند و ما جنبش رأی منکور رو داشتیم که ملت ایران یه راهی رو انتخاب کرد، رفت و فکر میکرد از اون طریق میتواند به خواستهاش بشینه. خب نشد، اونا زدن، کشتن، زندان کردن و این تصفیه خودشون از یک طرف از بد و تشکیل جمهوری اسلامی تا همین الان ادامه داشته. شما میبینید که حالا در رابطه با سیاست‌های اخیر و این تفاهم نامه یه عده اومدن و میگن این قالیباف و عراقچی و پزشکیان اینا باید اعدام بشن، برای اینکه اینا یه رایی رو میرن که ما قبول نداریم. یعنی این تنشات همواره توی خودشون، این مختص تمام نظام‌های توتالیتره که تا بی‌نهایت مخالفان رو سرکوب میکنن و بعدم خودشون مخالفان حتی درون خودشون، یعنی جنبش رأی منکو و جنبش اصلاحات و غیره و یا اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهن، اینا با همین حکومتن، همین حکومت دینی رو میخوان، ولی فکر میکنن که میتوانن یک نوعی دموکراسی هم برقرار بکنن. یک نوع دموکراسی معنی نداره. دموکراسی یک سری اصولی داره، یک ساختاری داره که یا شما این رو میپذیرید و یا اینجا اونجا شاگه زدید دیگه اون دموکراسی نیست. یعنی شما میبینید که کشورهای اتحادیه اروپا که نظامهای دموکراتیک پارلمانی متکی به حقوق بشر دارن، اساسشون همه یکیه. یعنی شما نمیتونی بیای یه حکومتی درست بکنی که سرچشمه قدرت و قانونگذاریش بر فراز انسان باشه، بگی مال خداست و مفسر حرف خدا هم منم، و بعد اون وقت بیای یعنی آزادی فردی رو سلب بکنی و این که ملت سرچشمه حق حاکمیت باشه، قدرت سیاسی باشه، اینو ازش سلب بکنی و بخوای اونجا مثلا یک نظم دموکراتیک برقرار کنی. نمیشه. شما نمیتونید تساوی حقوقی همه انسانها در برابر قانون رو نپذیری و بیای انسان رو به 7 مقوله و بیشتر قانونن رسمن علنا تقسیم بکنی، که اگر مسلمان اولین پرسش این هستش که مسلمان هستی یا نیستی، که اگر مسلمان نباشی تازه این هستش که شما اهل کتاب هستی، یعنی دارای دین، پیرو دین و مذهبی هستی که کتاب دارن، و یا نه، تا میرسه به این که اصلا یه دی واجب القتلن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محرومن. بعد مسلمان باشی، بعد ازت بپرسن قانونا بگن که اگر مسلمان اهل سنت باشی خب نمیتونی حقوق مساوی داشته باشی، و ما در ایران 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم، و بعد بگن شیعه، اونم نه هر شیعه ای، باید شیعه 12 امامی باشی، 5 امامی باشی، 7 امامی باشی، مکتب 12 امامی اخباری باشی، نمیدونم باید اصولی باشی، و بعدم پیرو ولایت فقیه. تازه موقعی که همه اینا رو هم بودی شما باید مرد باشی، یعنی زنای ایران عمدتا از حقوق اساسیشون محرومن، یعنی زنان ایران امکان نداره بتونن رئیس قوه قضایی بشن، دادستان کل بشن، رئیس دیوان عالی کشور بشن، رهبر نظام بشن، عضو شورای نگهبان بشن، عضو شورای خبرگان رهبری بشن، از همه اینا قانونا محرومن. دلیل اونا هم این هستش که زنا از عقل کافی برخوردار نیستن برای این امور، میدونید. و بعد تازه مردم که باشی شما برای اینکه رئیس قوه قضایی بشی یا مثلا دادستان کل بشی یا رئیس دیوان عالی کشور بشی یا تو شورای نگهبان بری یا توی شورای خبرگان رهبری بشی، باید فقیه و مجتهد باشی، یعنی یه سری مردای ویژه‌ای باشی. خب شما اساس دموکراسی رو که مسئله تساوی حقوقی همه در برابر قانون هست نه تنها قبول نکردی، حالا اگر که نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به 2 مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید، اگه سفید بودی دیگه بودی، دیگه اونا رو هم به زن و مرد و اینجوری و اونجوری اینا تقسیم نمیکرد. یعنی نظام آپارتاید افریقای جنوبی، نجات پرست افریقای جنوبی انسان رو در برابر قانون به 2 مقوله حقوقی تقسیم میکرد. اینا که قانونن به 7 مقوله تازه در قانون اساسی و تازه بعدن در قوانین مدنی و غیره و بعد سیاست های نظارت استصوابی و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و نخودی و بی خودی و همه اینا. خب اینطوری که نمیشه مثلا یک نظام دموکراتیک درست کرد. به همین دلیل این اپوزیسیون آزادی خواه ایران، چه جمهوری اسلامی با امریکا رابطه خوب داشته باشه، چه رابطه بد داشته باشه، چه با اسرائیل رابطه خوب داشته باشه، چه بد داشته باشه، شما دیدید که 4 سال پیش از جنگ زنای ایران اومدن بیرون و جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. آزادیشون رو میخوان، تساوی حقوقیشون رو میخوان، و این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. حالا هر سیاستی رو که حکومتگران دنبال بکنن، تجربه تاریخ نشون داده تا زمانی که این مناسباتی که عادلانه است و برای همه عادلانه است از نظر حقوق سیاسی میگن در برابر قانون به کرسی نشینه، همه ملل مبارزه کردن. ببینید توی 27 کشور اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، کانادا، ژاپن اینا، و موفق شدن که بالاخره این نظم دموکراتیک، نظمی رو که از نظر حقوقی هر فردی که در جامعه است بگه بابا از نظر سوری، از نظر حقوقی من با دیگری در برابر قانون مساوی الحقوق هستم، چه مرد باشم، چه زن باشم، چه مسلمان باشم، چه بیدین باشم، چه یهودی باشم، چه مسیحی باشم. حقوق شهروندیم یکیه. دلیلش هم خیلی روشنه. یک انسانی به دنیا میاد، حالا در کجای ایران به دنیا میاد، در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، زن به دنیا میاد، مرد به دنیا میاد، اینا همش یک اتفاقه. و شما که نمیتونید یک انسانی رو از حقوقش محروم بکنید به خاطر اتفاق که مثلا در خانواده باهایی به دنیا اومده که واجب القتل باشن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محروم باشن، و یا در خانواده یهودی یا در خانواده اهل سنت. این منطقی نیست. یک نفری به دنیا میاد بدون خواست خودش در کدوم خانواده، در کدوم محیط، در کدوم دین و مذهب، و طبق اون آداب و رسوم و اعتقادات خانواده بزرگ میشه. میدونید؟ یعنی ما با یک نظام بسیار از نظر تاریخی، یک نظام تامگرای فرا انسانی، ما رفتی برگشتیم به پیش از انقلاب مشروطه، به پیش از انقلاب فرانسه، به پیش از دوران روشنگری، در عصر سیاه قرون وسطا زندگی میکنیم.
1: شما اینو فرمودید تو جلسه ای که من از شما پرسیدم راجع به اینکه آقای ترامپ یه بار گفت من میزنم آنچنان که شما به عصر حجر بازگردید. شما به صراحت گفتی که آقا این حرف اصلا معنا نداره، این نظام جامعه رو در عصر حجر نگه داشته. یعنی چی؟ بله. میبریش به عصر حجر؟ در عصر حجر هست.
2: ببینید، شما قوانین مجازات اسلامی رو بردارید نگاه بکنید، سنگسار وجود داره، بریدن، شلاق زدن انسان وجود داره. در این اروپا بحث میشه که آقا حیوانات رو ما اجازه نداریم اذیت بکنیم، بزنیم، شلاق میزنن انسان
1: دستشو در ببر، نمیدونم،
2: شلاق دستشون رو ببرن، پاشون رو ببرن. میگه اگر دستشو راستشو باید ببریم ولی دست راست نداره، دست چپشو میبریم، اگه اونم نداره پاشو میبریم. خب آخه که چی بشه؟ میدونید؟ بعد میان حالا اومدن به جای مثلا قطع دست با شمشیر از این ارهای برقی درست کردن میبرن. خب این تأثیری، تغییری در اصل ماجرا نمیده. شما نه. یک انسان رو ناقص میکنید، اصلا حرمت و حیثیت انسان ها رو نمیپذیرید. شما به زنان ایران، شما زنان ایران رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم کردی. واسه تون میخونم تمام نهادهای قانون اساسی رو، زنان به غیر از مجلس در جای دیگری از این ساختار حکومت، نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی رو میگم، نمیتونن منتصب بشن یا منتخب بشن و اونجا باشن. چرا؟ فقط به دلیل اینکه زن هستن. در مجلس شورای اسلامی هم به این دلیل میتونن انتخاب بشن، چون مجلس شورای اسلامی نهادی مستقل که حق قانونگذاری مستقل داشته باشه نداره. هر چی که تصویب میکنه باید بره به شورای نگهبان، و اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر مذهبی نظام هستن، اونا تعیین میکنن که آیا این مصوبه مجلس، یعنی نمایندگان ملت، با احکام و موازین شرع بنابر تصورات اونها. شما نگاه بکنید سرنوشت یک ملتی رو گذاشتن تو دست چهار تا فقیه شورای نگهبان. البته شورای نگهبان شش فقیه داره ولی اکثریت فقها تصمیم میگیره، یعنی چهار نفر که حالا رفتن نمیدونم توی مدارس دینی یه چیزایی رو خوندن و اینا. خب اگر این نوجوان میتونست پیروز بشه، میتونست موفق بشه، حاکمیت دین امپراتوری عثمانی از هم نمیپاشید، امپراتوری های دیگه اسلامی از هم نمیپاشید، حکومت کلیسا در اروپا از هم نمیپاشید اگر میشد. یعنی همین کارهایی که شما اینا دارن میکنن در گذشته شده، در اروپا شده، در امپراتوری های عثمانی هم شده، امپراتوری اسلامی، و همه شکست خوردن و عقب موندگی. شما جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، یکی از یکی عقب مونده تر، افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی، از نظر ارزش های انسانی دارن میگن
1: همتر. حالا با همه این اوصافی که تعریف میکنید شما و این روشی که آقای ترامپ انتخاب کرده، شما از اپوزیسیون فعال دارین سخن میگین، ولی من پرسشم اینه که این اپوزیسیون در این تفاهم نامه، ببین این تفاهم، این داستان از اینجا شروع شد که آمریکا سه تا شرط رو گفت و گفت اگه نکنی میزنم در به داغونت میکنم، نابودت میکنم، اینجور اونجور، و اون عبارت بود از هسته‌ای، موشکی، نیابتی. حالا هسته‌ای و موشکی کنار رفته، حتی اون میگم موشکی و نیابتی کنار رفته، حتی هسته‌ای هم رفته توی قبار و تعریف میکنه که بله یه قبار اتمی اونجاست، حالا اون قبار رو میخوایم یه فکر راجعش کنیم. ولی در این تفاهم‌نامه اصلا راجع به این سه موضوع حرف نمیزنه، بلکه راجع به باز شدن تنگ، برداشتن اون سپری که آمریکا درست کرده در خلیج فارس، اینا رو ما برمی‌داریم و بعد میریم 60 روز با همدیگه میشینیم تا ببینیم که از کجا شروع کنه. این در حالیه که قبلا ترامپ گفت اینا فقط استاد کشندن بحثا و حرف اضافه هستن، ما زیر بار نمیریم. چه شرایطی باعث شد که به نظر شما که آمریکا از اون سه شرطی که اصرار برش داشت گذر کرد و امروز رسیده به این که تنگه باز باشه، منم محاصره دریایی رو برمیدارم؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟
2: من فکر میکنم ببخشید، اتفاقی که افتاد اینها فکر میکردند که با زدن بیش از 50 تن از سران و رهبران ایران، از فرماندهان از خود خامنه‌ای گرفته تا نزدیکترین مشاورانش و فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و زدن نیروی هوایی و دریایی و تأسیسات دیگه نظامی، رژیم سقوط خواهد کرد. واقعیت این استش که سقوط نکرد.
1: خب نه، اگر ادامه میداد، اگر 12 روزه رو ادامه میداد و همین روندی رو که در این 40 روزه انجام داد، گفتم اونجا به اسرائیلیا هواپیماش رو مشهد بود که برگرد، اگر اونا ادامه داده بودن یقینا سقوط میکرد. ولی این تعللی که کرد، ایستاد و بعد 40 روز بعد رفت، بعد دوباره وایساد و فکر کرد که تو اون مدت شاید با اینکه اینا رو زده شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، مثل سایر کشورها که اینگونه مثلا تسلیم شدن خامنه‌ای، در حالی که اشتباه. الان اینا دارن تبلیغ میکنن که جبهه مقاومت برنده شد، ما در مقاومت پیروز شد.
2: ببینید، تبلیغات جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، اونا تبلیغاته میگن، ولی واقعیت این هستش که آخه یه کشوری که رهبرش کشته شده در همون 24 ساعت اول، ارشد، تازه خود مشتبه همیش معلوم نیست زنده است.
1: نه، اون که صدرسن مرده.
2: من همین امروز یک ویدیویی دیدم از صحبتهای آقای اردوغان، میدونید فکر نمی کنم که فیک باشه، میگفت، سخنرانی داشت میکرد که به زبان ترکی و بعد اون زیرش هم فارسی می نوشتن. می گفتش که من رو دعوت کردند برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای.
1: بله بله بله دیدم اونو. بله
2: دیدید اونو؟
1: بله.
2: به نظر نمیاد فیک باشه.
1: نه.
2: و این منظورش از این دعوتی که هست، اگر این تفاهم نامه که یه امان نامه هم هست باشه، یعنی تو این فاصلهی که تفاهم نامه اعتبار داره، حمله نظامی برای زدن سران و غیر و اینا انجام نخواهد گرفت و اینا میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای خاکسپاری، چون یکی دیگه از مسئولین من دیدم، حالا اسمش در خاطرم نیست، گفت ارزیابی ما این استش که در تهران بیش از 20 میلیون نفر برای تشییع جنازه بیان. یعنی به همین مناسبت این دعوتنامه ها رفته برای کشورهای مختلف و آقای اردوغان اینطوری میگفت. ولی حالا اینو به اصطلاح زنده نگه داشتن، دلیلش هم بعداً به شما خواهم گفت که احتمالاً چرا. برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی اینطوریه که تمام این نهادهای اساسی از انتخاب رئیس قوه قضایی گرفته تا دادستان کل کشور تا رئیس دیوان عالی کشور تا رئیس صدا و سیما تا فرماندهان نظامی، انتظامی، پلیس، سپاه، همه رو رهبر تعیین میکنه و موقعی که رهبر دیگه نیست، اونا حرفشون اعتبار نداره، برای اینکه اونی که اینا رو تعیین کرده دیگه نیست. به نیست. همین دلیل برای اینکه این مشکل رو حل بکنن و هر کی نشه، اومدن این آقای مشتبه رو چون اگر مشتبه واقعا زنده بود، آقای پزشکیان یه دفعه اومده بود میگفتش که من همین دو هفته پیش رفتم پیش چیز مشتبه خامنه‌ای دو ساعت و نیم با هم حرف میزدیم. خب اگه شما رفتی دو ساعت و نیم هم با ایشون حرف زدی، کافی بود یک متن 10 ثانیه‌ای از حرف زدن ایشون و تصویرش بیارید بذارید اونجا، همه مردم ایران و دنیا ببینن که آقا ایشون زنده است، حرفم میزنه، تصمیمم میگیره. میدونید؟
1: مردی
2: قطری هم نداشته همچین جریانی.
1: ابدا.
2: ولی انجام نگرفته. یعنی یه تصویر همینطوری ساختن برای حل مسئله که بتونن این جریانات مختلف رو، حالا میخوام بیام به این اشاره بکنم چرا نظام سقوط نکرد. یعنی من فکر نمی کنم حتی اگر اون مسئله که شما مطرح کردی اتفاق می افتاد، نظام سقوط می کرد. علاوه بر این که در چنین شرایطی شما باید افرادی رو داشته باشی، اگر نیروی نظامی ببری پیاده بکنی و همه جا رو بگیری یه مسئله دیگه است، اگر نکنی باید یه عده‌ای باشن قرارداد صلح با شما رو امضا بکنن و کسانی باشن که در اون جامعه قدرت داشته باشن این صلح رو به کرسی بشونن.
1: همینطور.
2: و من فکر میکنم اون زمان بعد اینا فکر کردن که این بخشون نگر دارن و من حدسم اینه که حتی آقای ترامپ موقعی که از بعدن تو همین دو سه هفته آخر، چون قبلا میگفت اصلا ایشون نیست، ما نمیدونیم با کی اصلا سر و کار داره.
1: آخه امروز میگه رشنالن اینا. اصلا رشنال یعنی چی؟ یعنی آدمای منطقی.
2: آره ببینید، حرفای ترامپ رو زیاد جدی نگیرید. ترامپ یعنی این که میگه حالا اینا آدمایی هستن که روی عقل و خرد و اینا کار میکنن. صد دفعه هم گفته اینا یه سری شارلاتان هستن، اصلا معلوم نیست کیان. آقای ترامپ در 5 هفته دیگر گذشته حدود 40 بار گفته ما با اینا به تفاهم رسیدیم، آدمای خوبی هن و تفاهم کردن و خیلی عاقلن. بعد شبش رفته زده، باز فردا صحبت از تفاهم شده، باز رفته زده. یعنی ترامپ یه آدمی نیستش که موقعی یه حرفی میزنه واقعا شما بتونی اعتماد بکنی که این 24 ساعت دووم خواهد داشت. شما در همین رابطه دیدید که مثلا در رابطه با گرونلند که مال دانمارک هست و اینا چقدر با اروپا در افتاد. صبح یه حرف میزد که اونجا رو ما میایم میگیریم یا میکنیم، شب یه چیزی دیگه میگفت، پس برداشت یه چیز دیگه میگفت. برای همینه صحبت های آقای ترامپ، من الانم که این تفاهم نامه هست، تفاهم نامه یعنی این که آقا ما فعلا توافق میکنیم که یه سری امتیازاتی تو میدی، یه سری امتیازاتی من میدم بستگی به شرایط، و بعد که بریم با هم جنگ نکنیم، دو ماه فرصت داشته باشیم که سر مسائل اساسی حرف بزنیم. میدونید من همین الان قبل از اینکه بیام اینجا با شما هم صحبت کنم، دیدم آقای ترامپ صحبت کرده و گفته که توی منطقه دیگران هم موشک بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه. صحبت بر سر، ببینید، صحبت جمهوری اسلامی و این مسائلی که اتفاق افتاد، این حرفی رو که آقای ترامپ میزنه نیست. وگرنه بله این خیلی منطقیه که جمهوری اسلامی هم دیگران موشکای بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم داشته باشه. صحبت بر سر این استش که جمهوری اسلامی موشک های بالستیکی درست میکنه که حداقل تا برد 4000 کیلومترشو که فرستاده ما دیدیم، و اروپایی ها و اسرائیلی ها میگن آقا شما دشمنت کیه، با کی در حال جنگی میخوای جنگ کنی که موشک های بالستیکی درست میکنی که حالا میگی من میخوام موشک های قاره پیما درست کنم از اینجا ول کنم بره امریکا، به امریکا هم برسه. و یه همچین چیزی رو امریکایی ها قبول نمی کنن، اسرائیلی ها قبول نمی کنن، روسا و چینی ها هم قبول نمی کنن. برای اینکه شما با یه همچین موشکی مسکو رو هم میتونی بزنی. پاکستانی ها هم دارن، ولی برد پاکست موشک های بالستیک پاکستان رو محدود کردن به 500 کیلومتر. گفتن آقا شما مگر که با این هندوستان دعوا نداری؟ خب هندوستان هم مرزی، 500 کیلومتر وسطه دیگه، میرسی به اون وسطش. هندوستان هم داره که اون وقت شما رو میتونه بزنه. یعنی این تعادل رو حفظ کنن. مسئله جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. پیچیدگیش هم در اینه که از زمانی که اومده سر کار قوانین بین المللی رو قبول نکرده، گفته قبول ندارم، رفته سفارت امریکا رو که جز خاک اون کشوره طبق قوانین بین المللی اشغال کرده، افرادش هم گروگان گرفته. یعنی میتونست این باعث جنگ همون موقع بمباران ایران بشه، حالا نشد به هر دلایل متفاوت اینها. بعدم 47 ساله میگه من این اسرائیل رو نابودش میکنم، درسته؟
1: به
2: اسرائیل هم یه کشور کوچیکه، از این ور شما از شرق به غرب میری نیم ساعت است با ماشین، از شمال به جنوبش که میری، شمالی ترین بخش به جنوبی ترین بخش که میری 3 ساعت است با ماشین. یعنی اون حرفی رو که رفسنجانی در نماز جمعه زد که اگر که فرض کنیم که اسرائیلیا یه دونه بمب اتم به ایران بزنن، خب بزنن، حالا یه بخشی از بین میره، ولی اگه ما همون یه دونه رو بزنیم اسرائیل رو نابود کردیم.
1: ترامپ هم همینو پیروز گفت، دیروز پیروز همینو گفت، من اسرائیل رو نجات دادم وگرنه اینا میزدن نابود میکردن. یعنی همینا رو تلویحا میگه ترامپ، و عجیب هم هست که میگه، من هنوزم نفهمیدم.
2: اینا به نظر من، ببینید، به نظر من اینها بر این فکر بودن. آقای ترامپ فکر میکرد که مثلا جریان ایران حالا یک کمی مشکل تر از جریان نیکاراگوآ خواهد بود، توجه میکنید
1: نه
2: که بره مادورو رو بگیره و فلان و اینا، بعد قال قضیه کنده شه. واقعیت سازماندهی قدرت در ایران این استش که ببینید چهار بخش گوناگون دارای قدرت هستند که رهبر مذهبی نظام در واقع این چهار بخش رو با هم هماهنگ میکرد و حدود هر کدوم رو تعیین میکرد و با توجه به این که در رأسش رو خودش همیشه تعیین میکرد میتونست تعادل قوا بین این چند بخش رو ایجاد بکنه، که بعد از این که خامنه ای کشته شد در واقع و اون چهار بخش، یکی سپاه یک نیروی فقط نظامی نیست، یک نیروی ایدولوژیکه. و بعدم نه تنها نیروی صرفا ایدولوژیکه، بلکه حدود بیش از 40% اقتصاد کشور در زمینهای گوناگون تو دست اونه و مستقل از تمام بخشای دیگه میتونه کاراشو انجام بده و بخشای دیگه هم نفوذ کرده و زیر کنترل داره. یه بخشی اینه، یک بخش که علاوه بر این که سپاه هست و این قدرت رو داره، وزارت اطلاعات خوش هم داره. یک بخش هم دولت و نیروهای دیگر هستن که اونا وزارت اطلاعات خودشون رو داره. یک بخش هم قوه قضایی و ایناست که اونم وزارت اطلاعات و نیروهای ویژه خودشو داره، هر کاری دلش میخواد میکنه. فقط خامنه ای اینا رو سر جا میشوند که هیچ کدوم بیش از حدی که لازمه قدرت نگیره و تعادل ایجاد میکرد. بعد از کشته شدن اون، اینا فکر میکردن با زدن این سران و خامنه ای این قدرت اصلش، ستون اساسیش، به اصطلاح خیمه تیرک اصلی خیمه نظام از بین میره و بعد تسلیم میشن و این اتفاق نیفتاد و سپاه موند و نیروهای دیگر هم کنترل کرد و غیره و صداها هم خوابوند و اینا با این مسئله روبرو شدن. ببینید کاری که انجام گرفته، خطری که وجود داشته این استش که جمهوری اسلامی با وجود ضربات سنگینی که خورد، ولی نشون داد که میتواند با موشکایی که داره تأسیسات نفتی و گاز کشورهای خلیج فارس رو بزنه و زد، چند تا زد، همه رو نزد برای اینکه میترسید، ولی چند تا رو زن. و شما باید توجه بکنید که پس از زدن اینها، یعنی امارات یک بخشی از تأسیسات تبدیل گاز به گاز مایش از بین رفت، 5 سال طول میکشه تا اون بخش رو 2 مرتبه درست بکنن و بتونه 2 مرتبه گاز مایه بفرسته به اروپا و غیره. خب اینا از این ترسیدن که اگر واقعا کار به اونجا بکشه که به جای 2 تا موشک یه دفعه 50 تا موشک بزنه، تمام این تأسیسات نفتی عربستان سعودی و کویت و نمیدونم بحرین و امارات و قطر رو داغون کنه. خب دنیا میرفت وارد یک بحران عظیم اقتصادی میشد که میتونست اصلا به پای جنگ جهانی سوم بکشه. میدونید نگران این شدن و بعد جمهوری اسلامی دست گذاشت روی تنگه هرمز که امریکایی‌ها در برابر اون کاری که اونا کردن اومدن محاصره دریایی کردن و جمهوری اسلامی عملا دیگه نتونست نفت صادر بکنه و یا گاز و نه کشتی بیاد بره به بنادر ایران، یعنی تنگه هرمز و جلوشو گرفت ولی خودش هم محاصره دریایی شد و عملا نمیتونست کاری بکنه، پولم نداشت، چاهای نفتش هم نزدیک به این بود که ببنده تعطیل بشه و کشوری چی نداشت. علت این که اومدن پای این تفاهم نامه، چون اومدن پا با امریکایان نشستن و تفاهم نام امضا کردن برخلاف تمام اصول سیاست های 47 ساله شون بوده، یعنی شکست خوردن، یعنی مجبور شدن. حالا سه تا مسئله اساسی به نظر من هنوز دست نخورده باقیه که حالا بعد از این تفاهم نامه، البته امریکایی‌ها گفتن ما باید ببینیم که این تعهداتی که داده اجرا میکنن یا نمیکنن، یعنی تنگه هرمز رو باز میکنن، که علاوه بر اون یه تهدید دیگه هم کرده بودن و این استش که در تنگه هرمز که زیادم عمیق نیست، از اون تنگه کابل‌های ارتباطات جهانی رد میشه که عمدتاً هم مربوط به ارتباطات اروپا با دنیاست و اروپایی‌ها نگران شدن که اگر اون قطع بشه به اضافه نفت و گاز و اینا هست، خب با یک بحران عظیمی روبرو خواهند شد. درسته قیمت نفت جمهوری اسلامی فکر میکرد میرسه به 150 تا 200 دلار در بشکه، تا 120 رفت، الان برگشته به حدود همون 80، قبل از جنگ 70 بود، 75 بود، به اونجا برگشته به خاطر امیدی که الان وجود داره که این تنگه رو باز بکنه جمهوری اسلامی، که اونم هنوز به این سادگی نخواهد بود. و اگر همه این کارا رو انجام بدن و انجام بگیره و تمام معاصره و نمیدونم بستن تنگه هرمز همه از بین بره، تازه تأسیسات نفت و گاز و غیره جمهوری اسلامی و جاهای دیگه، کشورهای دیگه خجواز، چنان ضربات سنگینی خودن، مال جمهوری اسلامی هم همینطور، که یکی دو سال طول میکشه تا اینا رو بسازن و جریان نفت به پیش از شروع جنگ برگرده. یعنی به این ترتیب نیستش که از امروز به فردا همه چیز درست خواهد شد. حالا اینا رو از این نظر میگم که ما اگر مسئله رو در بود بزرگترش نگاه بکنیم، در بود منطقه‌ای و جهانی نگاه بکنیم، یک جریانی بود که میتونست بسیار خطرناک بشه. چرا؟ جمهوری اسلامی برخلاف تمام تصورات و چیز، یک انتظاری که از یک عقل متوسط هست، به سیم آخر زد، گفت همه رو من میزنم داغون میکنم، جهادی عمل میکنه. و اینا فکر نمیکردن جهادی عمل بکنه، ولی کرده، گفته همه رو من میزنم و کرد بزنم، ولی زیاد جلو نرفت، کرد که نشون داد که میکنه اینا. به همین دلیل اینا فکر میکنم که این در واقع یک سری امتیازاتی دادن. البته من هنوز مطمئن نیستم تا این تفاهم نامه امضا نشه، تا زمانی که کارایی رو که گفتن در اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی عمل نکنه، من مطمئن نیستم که بشه، چون چندین بار آتش بس بوده، با وجود آتش بس و گفتگو، ولی همدیگر رو زدن، یعنی امریکایی‌ها رفتن زدن، اونا هم پاسخ دادن. و یا توی اون 14 بند تفاهم نامه ببینید صحبتی از اسرائیل نیست. اسرائیل درسته که ترامپ الان یک سوی عمل کرده و رفته این کارا رو کرده و حرفای بی موردم که یک سیاستمدار در اون لول نباید بزنه به آقای نتانیاهو اینا میزنه، ولی اسرائیل که فقط به صحبت، درسته که وابستگی زیادی به امریکا داره از نظر تکنولوژی، از نظر کمک‌های مالی و غیره، ولی علایق مربوط به خودش هم داره. یعنی اگر که فردا حزب الله موشک پرانی بکنه، این باز میره میزنه، منطق خودشو داره اونجا. و من نمیدونم اگر که مثلا اسرائیل بره بزنه، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که من میزنم اگر آتش بس اونجا ندی و نیای بیرون. خب اگر جمهوری اسلامی موشک بزنه، اسرائیل بلند میشه میره میزنه. من نمیدونم در چنین شرایط بحرانی امریکا باز تن به همون تفاهم نامه بده، یا اینکه فشاری که الان در درون ایران هست نسبت به کسانی که این تفاهم نامه رو رفتن امضا بکنن، ما نمیدونیم چه خواهد شد.
1: خب حالا بذارید من همینجا اینو بپرسم، برای اینکه مربوطه. چون که هم الان اسرائیل اعلام کرد که حزب الله موشک زده، موشک نه پهپاد، موشک پرتاب کرده، البته اسرائیل اونو رو هوا گرفته و زده، اون لانچرش هم نابود کرده. این ادعای اسرائیل در مورد حزب الله. اما خود قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه های لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم. آیا واقعا توان چنین کاری رو دارن اینا؟
2: نمیدونم.
1: با توجه به اختلافاتی که بینشون وجود داره و دست دیگه هست. بفهم.
2: این که پشت اون پرده، چون ما بسیاری از مسائل رو نمیدونیم، یا من نمیدونم.
1: درسته.
2: ما چیزایی رو میدونیم که در واقع بیرون اتفاق میفته، بیرون از پشت پرده.
1: یعنی ما
2: آره، یعنی اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن، آقای نبویان موقعی که میاد اونجا که کوشش میکنه حالا اونا رو یه ذره آروم بکنه و یا غیره، ما نمیدونیم این اهرمای قدرت تا کجا تو دست کیه. ولی این که بین این دو جناح دعوای سخت وجود داره، برای اینکه اومدن بیرون میگن آقا اینایی که میخوان برن اینو امضا کنن باید اعدام بشن. نماینده های مجلس مربوط به اون اصولگرایان یا جبهه پایداری میگن آقا ما میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. آقای رادان که همیشه به این نیرو تکیه میکرد و دیگران رو میزد، اومده به اینا اخطار داده که اگر ادامه بدید میزنیم اتون.
1: همون کارو با حجابی هم کردن دیگه، با اون گروهی که رفتن جلوی مجلس برای حجاب بله. تظاهرات کردن، اونا رو هم زدن، خب جمعشون کردن.
2: بله آخه اون موقع که رفتن تظاهرات کردن اینا یه شرایط دیگری بود، رفتن زدن و جمع جور کردن. اونم زمانی بود که خامنه‌ای زنده بود هنوز، میدونی؟ و اونا حتما با اجازه خامنه‌ای رفتن زدن. ولی الان ببینید آقای حسین شریعت مداری که نماینده امام توی کیهان بوده، میگه آقا اینا همش میان به نام آقای مصطفی یه چیزایی میگن، یه دستخط بردارید بیارید، یه صوت بیارید، یه چیز، اینطوری که نمیشه که.
1: هم آره دقیقا.
2: میدونید خب ما نمیدونیم که این اختلافات رو میبینیم، ولی اینکه چقدر در واقع تعادل و تناسب قدرت میان این جناح‌های مختلف تا چرده، و یا نیروهای در درون سپاه، یا مثلا نقش ارتش رو ما هنوز درست نمیدونیم که چه خواهد کرد. ارتش نسبت به سپاه توی این جنگ، توی این مدت تقریبا سالم و مسئول موند. و من موقعی که ارزیابی میکنم که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و یا امریکا تا این حد زیاد در سپاه و نیروهای اطلاعاتی و بیت رهبری و غیر نفوذ داشتن، نمیتونم تصور کنم که مثلا این نفوذ در درون ارتش نیست، قابل قبول نیست، منطقی نیست. نه اینکه اطلاعات داشته باشم، در واقع دارم نتایج منطقی میگیرم از شرایطی که وجود داره. به همین دلیل ما فعلا نمیدونیم که این تفاهم نامه چه این ور چه اون ور انجام خواهد گرفت و ما نمیدونیم که نیروهایی که به حزب الله روی حزب الله نفوذ دارن و به اونا دستور میدن، چون حزب الله فقط با دستور ایران عمل میکنه، کدوم جناح روی اونها اعمال نفوذ بیشتری میتونه بکنه و اگر فردا اونا رو تحریک کرد که 5 تا موشکم بفرستن به اسرائیل و اسرائیل هم پاسخ داد، اون وقت اونا توی ایران فشار بیارن که آقا ایران باید بزنه اسرائیل، و موقعی که بزنه یعنی تمام این بازی تفاهم نامه و توافق و اینا همه از بین خواهد رفت. و مرتبه شرایط بسیار پیچیده است، اما تو این شرایطی که هست بسیار پیچیده است، اولا اپوزیسیون ایران باید کار خودشو بکنه و از این دعوای کاذبی که شما میبینید، واقعیت ها رو میبینید، واقعیت اینه که امریکا بنابر استراتژی خودش، بنابر تصورات خودش، حتی به گفته های اسرائیل و دیگران اینا هم توجه نمی کنه، میره کارشو میکنه. در نتیجه این اپوزیسیون ایران باید ببینه که توی این مسئلهی که وجود داره، خارج از توهمات این که این به اون اتهام میزنه، بله شما رفتید جنگ طلبید به ترامپ یا نتانیاهو اینطوری گفتید، اینا فکر میکنن که مثلا اونا نشستن که اپوزیسیون ایران بره به اونا بگه که چیکار بکنن. نه، اپوزیسیون ایران اصولا در شرایط بازی قدرتی که داشته باشه که بتواند در شرایط فعلی به نفع یا به ضرر یکی از اینا عمل بکنه نیست اصولا. در نتیجه به جای این بحثا، به جای این بحثای کاذب به هدر دادن نیروها، میبایستی اپوزیسیون ایران کار خودشو بکنه، میبایستی تظاهرات وسیع برقرار بکنه برای اینکه از حق ملت دفاع بکنه، برای اینکه از تغییرات در ایران، برای اینکه ما بتوانیم نیروهای گوناگون رو در ایران برکت بیاریم، برای اینکه این حکومتگرا رو بذارن کنار. تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، میدونید ما به دموکراسی، آزادی، رفاه و غیره ملت ایران نخواهد رسید. تا زمانی که این سیاست ها هست، اینکه آقای قالیباف میگه ما این جوونا رو بایستی از پای لانچرا بکشیم و فلان اینا، نمیدونم قدرت کشیدن اینا رو از اون پا داره یا نداره. یعنی میگه آقا دست از این جنگ و منگ و اینا ورداریم، بیاییم بریم کشور رو بسازیم.
1: خب میتونه واقعا؟
2: نمیدونم.
1: الان ببین اتفاقی که الان افتاده، من فکر میکنم

0: تاریخ شما بهتر از من اینا رو میدونی، ولی اینا از اون تجربه استفاده داره میکنه به نظرم، چون اونم با همون جریان سازندگی و چی اومد و گفتش که برید بسازید و بخورید و هر کاری میخواد بکنید انجام بده. اما اون دوره به باور من فرق داشت، به خاطر اینکه یه جامعه بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، بعد یه جنگی رو پشت سر گذاشته بود که اون جنگه میخواسته اون انقلابش رو نابود کنه، این رفته بود در دفاع از انقلاب و میهنش جنگیده، حالا جنگ تموم شده. ولی امروز هم چیزی وجود نداره، یعنی ما در پارسال این موقع، یعنی یه هفته پیش از این موقع، در حقیقت همچی چیزایی نبود. شرایط عادی داشت پیش میرفت، اون میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همینجوری پیش میریم با همدیگه، کنار همدیگه هستیم. ولی امروز اون شرایط سال 67 وجود نداره. من همه حرفم همینه.
1: شما کاملا درسته. شما باید توجه بکنید که توی این چند دهه که گذشت، همین 18 و 19 دیماه، ملت کشداری که از ملت کردن اصلا بی سابقه است. آخه یه ملت که فراموش نمیکنه اینو، که میدونید مردمی که چنان آسی شدن که بر سر قبر عزیزانشون میرخشیدن از سر اعتراض، اینا فراموش نمیکنن این حکومت رو. و بعدم الان خب حالا فرض کنیم تفاهم شده و حالا ما میخواییم بسازیم کشور رو، درسته؟ مردم میگن اگر که شما میخواستید از اتمی دست بردارید و از موشکای دور برده با 2000 کیلومتر 4000 کیلومتر دست بردارید و نیابتی ها هم دیگه از این کارا نکنن، اینا رو از پای لانچرها و اینا هم بکشید پایین برن دنبال زندگی و سازندگی، چرا قبل از اتفاق افتادن جنگ نکردید؟ اگه میخواستید اینطوری توافق بکنید، خب اون موقع میکردید، این همه خسارت نمیزدید به این کشور. میدونید شما آخه نمیتونید که بعد از این خسارت، نمیدونم چقدر 100 میلیارد دلار خسارت خورده به کشور، نیروی هواییش از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته،
0: پادگان ها از بین رفته،
1: پادگان ها، کلانتری ها، نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن. خب این همه خسارت به این کشور چرا زدید شما؟ اگر میخواستید از پای لانچرها بیاین برید برای سازندگی اقتصادی، باید پاسخ بدن. آقای قالیباف اون موقع رئیس مجلس بود، الان هم هست، و یا دیگران. خب اگه قرار بود این کارا رو بکنید اون موقع میکردید. علت این که اینا اومدن الان دارن میکنن این کارا رو، برای اینکه متوجه شدن به این تبلیغات کاری نداشته باشید شما، که بله اونا همیشه پیروزن، همیشه پیروزن، میدونید. ولی مردم خب دو تا چهار تا میگنن میان چه پیروزی، صد میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شده، همه این چیزا از بین رفته، این چه پیروزیه؟ چی به دست آوردید شما؟
0: تازه الان یه حکومتیه که خطرناکتر از گذشته است، یه حکومت زخمیه، یه حکومت وحشیه. میگه که 700 و نمیدونم چند تا اعدام داشته ظرف این 6 ماهی که گذشته. خیلی این رقم، یعنی روز بالای روز 3 تا این کشته، قتل صورت گرفته. و همونطور که شما به درستی داری میگی، مردم اینا رو فراموش نمیکنن. حالا اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم و وقتی که باقی مونده و حضور خوب شما و اینکه در برلین هم هستی و این ماجرای G7 و حرفایی که زده شد و حرکت هایی که در حقیقت اوکراینیا انجام دادن، یه تحول بزرگی رو ایجاد کردن. این یارو پهبادایی که ساختن، پهباد دریایی که درست کردن، باعث شدن که کشتی های جنگی روسیه فرار کنن از منطقه.

0: و نمونن و الان کریمه رو زیر آتیش گرفته و اون داره روزانه فقط داره قربانی میده روسه. بعد چه اتفاقی اونجا افتاد تو این جی 7 و حضور این آدما اونجا، زلنسکی و غیره، اخبار و اطلاع شما، رسانه های آلمان چی گفتن؟ بالاخره چی کار میخواد بکنه؟ ترامپ چه برنامه ای داره؟ بازم همچنان کنار پوتین قرار میگیره، اونو تایید میکنه، زلنسکی رو میزنه؟ چی میگذره اونجا؟ چی گفتن در این؟
1: ببینید واقعیت اینه که موقعی که همچین جلساتی که میشه بیرون که زیاد چیزی رو نمیگن اون حرفایی که اونجا میزنن، مثلا در مورد ایران چه صحبتایی کردن و اینا که واقعیتش رو که نمیگن که، یا در مورد آقای در مورد اوکراین. ولی یک چیز برای اروپا و برای امریکا روشنه، اونم این استش که امکان نداره ناتو، امریکایی‌ها و اروپا اجازه بدن روسا اوکراین رو بگیرن. روسا هم فکر میکردن در ظرف 2 هفته یا 4 هفته تمام اوکراین رو میگیرن. الان 4 سال گذشته و نه تنها نتونستن بگیرن، تلفات سنگین دارن نفرات. خب الان اومدن ببینید کاری رو که دیگه باعث آبروریزی توی افکار عمومی در سطح دنیا میشه، اومدن اونجا چون نمیتونن کاری بکنن و پیشرفت بکنن، مرتب شهرهای مختلف رو، مردم عادی رو بمباران میکنن، خونه رو میزنن، مدرسه رو میزنن، همیشه رو میزنن، در حالتی که از نظر قوانین بین المللی،
0: یعنی همین رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
1: آره دیگه
0: همین رفتار.
1: به همین دلیل یه چیزی واسه اروپایی‌ها روشنه، این که اگر روسا اونجا ببرن پشت سرش به کشورهای دیگه حمله میکنن. و تغییرات رو شما در سیاست ها میبینید. آلمان برای اولین بار امسال 10 میلیارد یورو اختصاص داده برای سیستم دفاع ملی و پناهگاه، یعنی یه خطر دراز مدت رو برای چند سال آینده داره میبینه. و برای اولین بار آگهی برای جلب سرباز، برای اینکه تا قبل از حمله روسا به اوکراین اتحادیه اروپا فکر میکرد خب ما برای چی به حالا ارتش درست بکنیم؟ بسیاری از این کشورها اصلا دارای ارتش نبودن، برای اینکه دلیلی نمیدیدن، میگفتن که ناتو که هست، اتحاد جماهیر شوروی و اون کشورهای اروپای شرقی هم که از بین رفتن، ما دشمنی نداریم، با روسا هم با 2 سیاست اقتصادی و فرهنگی اینا رو جذب اتحادی اروپا میکنیم. با کاری رو که روسا کردن یه مرتبه همه چی عوض شد و الان تمام این کشورها از جمله آلمان در راه بازسازی ارتشه. و قبلا که خدمت سربازی رفتن اجباری نبود، الان اجباریش کردن، همه باید برن.
0: خب نقش ترامپ هم باید محاسبه کنی، چون ترامپ از اول اومد کاری رو که پوتین میخواست و ترامپ انجام داد، یعنی از بین بردن ناتو. و ترامپ گفت ما دیگه تو ناتو نیستیم، خودتون خرج خودتون رو بدید، خودتون ارتش خودتون رو درست کنیم، ما حاضر نیستیم این کار رو انجام.
1: نه ببینید اونجا یه چیزی، بازم این زبان ترامپه، حالا امریکایی‌ها امکان نره از ناتو برن، ولی یه چیزی رو میگفت که به نظر من حق داره، حرفش هم این بود، میگفتش که پس از جنگ سرد و تشکیل ناتو خرج دفاع از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو امریکایی‌ها به عهده گرفتن. درسته؟
0: بله، خب میگفتن.
1: و شما این هزینه رو که میبایستی بابت دفاعتون میپرداختید نپرداختید، صرف رفاه اجتماعی خودتون کردید. ما این رو درست نمیدونیم. شما میبایستی سهم خودتو بپردازی. چرا ما از مالیات مردم امریکا برای دفاع شما بپردازیم و شما در رفاه زندگی بکنید؟ این حرف منطقش درسته. به همین دلیلم کشورهای توی ناتو در اروپا قبول کردن که سهمشون رو بابت دفاع بپردازن. این تهدیداتی که میکرد که میریم بیرون مال این بود که فشار بیاره که اینا پولا رو بپردازن. این منطقش درسته، ولی من ارزیابیم این نیست که ناتو از بین بره. و بعد همین ترامپ همین تو همین مال جی هفت که حرف میزد، یه بار تو تلویزیون من دیشب فکر کنم دیدم، میگفت ما با حل مسئله ایران میخوایم بیشتر مشغول اوکراین و دفاع از اوکراین بشیم. و این تکنولوژی که اوکراینی ها الان گرفتن، شما چند مثالشو زدی، من فکر نمی کنم، یعنی نتیجه گیری منطقیمه که در مدت این 4 سال امکان نره بدون کمک تکنولوژی غربی ها، امریکایی ها، اروپایی ها، اتحادیه اروپا و غیره، خود اوکراینی ها به اون تکنولوژی اونطوری دسترسی پیدا کرده باشن. ولی اینو نمیگن، میگن خود اینا درست کردن برای اینکه با روسیه در نیفتن، وگرنه انگلیس ها و غیره در تمام زمینه ها اطلاعاتی، بسیاری از اطلاعاتی رو که خب خود زلنسکی اینو مطرح کرد چند بار که بدون یا امریکایی ها گفتن موقعی که با زلنسکی دعوا داشتن، برای اینکه ترامپ فکر میکرد که میتونه یه کمی فشار بیاره به اینا که اینا با پوتین صلح بکنن.
0: نفس
1: پوتین هم نمیخواست، چیز زیادی میخواست، میدونید، که امریکایی ها تهدید کردن که ما اطلاعاتی رو که از طریق این ماهواره ها داریم بعد در اختیارتون نمیذاریم. خب یه همچین اگه نذاره، اوکراین کور میشه، نمیدونه چی به چیه. به همین دلیل بعدن گذاشتن ادامه دادن. ولی اون زمان ترامپ فشار می آورد برای این که در این تصور بود، توهم بود که میتونه مثلا صلح ایجاد بکنه بین روسیه و اوکراین، در حالی که روسیه این صحبت ها سرش نیست. اون میخواد برگرده به امپراتوری گذشته است که اوکراین همیشه انبار قلش بوده، میخواد برگرده و اوکراینی هم نمیخوان، اتحادیه اروپا هم نمیخواد. ترس اصلا دارن از این که اگر اوکراین سقوط بکنه کشورهای دیگه، شما ببینید مثلا
0: لهستان و غیره،
1: لهستان و لیتانی و استانی و اینا همه رفتن پای مسلح کردن خودشون. قبل از اینکه حمله بکنه اصلا این صحبت ها نبود.
0: نه درست، مثل همین شرایط ایران. بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشم. از اونجایی که شما جز نادر کسانی هستی که در تمام طول این سالها رفتی و دنبال قانون اساسی جمهوری اسلامی بند بندش رو باز کردی، برای مردم توضیح دادید، بنابراین شما اشراف اطلاعاتی داری نسبت به مجموعه قوانین جمهوری اسلامی به طور عام. الان یه بحثی که مطرحه اینه که آیا واقعا سپاه پاسداران بدون حضور روحانیت میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو اداره کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون روحانیت معنی داره نداره؟ چیه قصه؟
1: به نظر من الان عملا داره میکنه این کار.
0: یعنی چی؟
1: به یه مترسکی درست کرده از آقای مجتبی خامنه‌ای، کارهای خودشو میکنه. ببینید در سیاست آنچه که تعیین کننده است قدرته، توجه میکنی؟ میگن که یکی از نزدیکان استالین میره پیش استالین و میگه که رفیق استالین، این پاپ خیلی علیه شما حرف میزنه. استالین میگه که کیه این؟ میگن که رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان، میگه پاپ چند تا تانک و اینا داره؟ میگن چی؟ میگه ولش کن ظرفشو بزنه. میدونید یعنی تعیین کننده اون تانکشه. سپاه روی این تانک نشسته، 40-50% اقتصاد کشور در دستشه. درسته که این روحانیت هم اومدن مثلا شورای خبرگان رهبری، خب سپاه هر آن میتونه همه اینا رو بگیره بکنه تو زندان. الانم شما اگر توجه کرده باشی اون امامان جمعه ای که می اومدن هر جمعه عربده کشی میکردن، تهدید میکردن، خبری نیست، خبری از اونا نیست. حالا آقا مرده، شما چرا نمیایین حرفتون رو بزنید؟ نمیکنن، برای اینکه روحانیان همواره از سپاه میترسیدن، برای اینکه این اسلحه داره از جنس خودشون هم هست. روحانیت که اسلحه که نداره که، خیلی روشون رو زیاد کنن، نصف بیشتر اینا که دستشون دمه تو جنایت و دزدی و فساده. شما ببینید اون آقای صدیقی رو که چطوری زمین خاری کرد، بعد خودش رفته دفتر ثبت اسناد امضا کرده اثر انگشتشه، میگه از طرف من کردن. بعد همین 6 ماه پیش بود که گفتن اون پسرش که تو این جریانات دزدی اینا بوده این مرده، بعد یه صحنه سازی کردن که میرن به خاک سپاری اینا. همین 2 ماه پیش بود که عکسش رو انداختن توی انگلستان و جای دیگه میگرده
0: پسر مرده جنازه.
1: میدونید؟ آره، یعنی اینا دستشون تا اینجا، یه دستشون که تو جنایت و ایناست، یه دستشون تو هر دوتا، هم جنایت هم فساد. و این که سپاه اینا رو بخواد قلقم کنه براش کاری نداره. الانم در واقع یه طوری میشه گفت تاریخ مصرف اینا گذشته. ببینید از زمانی که جنگ شده خامنه ای هم مرده، به نام امامی که هیچ کس ندید و حرفش هم صداش هم نشنید و تصویرش هم نمیبینه، اینا همه کارا رو دارن میکنن. و بعدم اگر این صحبت آقای اردوغان درست باشه، در ضمن گفتن آقا میخوایم به خاک بسپاریم اینا رو، قالشون رو بکنیم، با آقای اردوغان و حتما جای دیگه هم همینطور نامه نوشته. خود اردوغان میگه برای خاک سپاری آقای خامنه ای و مشتبه.
0: بله میگه اینا،
1: میدونید؟ و اونو من چند بار کنترل کردم، به نظر نمیاد فیک باشه.
0: البته میگه نمیرم، من نمیتونم در مراسم شرکت کنم.
1: آره میگه... گفت میفرستم یه دی رو.
0: بله یکی سری از جانب خودم میفرستم.
1: خب رسمه میفرستن دیگه حالا اینا. ولی میخوام مسئله رو بگم، تحت نام یه چیزی همینطوری عمل کردن.
0: خب حالا بذارید که به حال دیگه وقت شما رو خیلی گرفتیم، من شرمنده. نقش پادشاهی‌خواها و شخص شاهزاده رو در این معادله کجا قرار میدید؟ در این توافق نامه، تفاهم نامه، تسلیم نامه، هرچی اسمش هست.
1: ما و اونا و دیگران نقشی تو این تفاهم نامه نداریم. چه نقشی داریم؟ هیچی، صفر. اصلا کسی حرف ما رو در این رابطه، بابا ترام حرف اسرائیلیا رو گوش نمیکنه، حرف اروپایی ها رو گوش نمیکنه، اتحادیه اروپا رو 27 کشور
0: است. یارو ونس اومده میگه که ما از ما خواستن، نه ما نخواستیم رضا پهلوی رو بیاریم. کی از اینا چنین درخواستی رو کرد که حالا میگه ما رد کردیم؟
1: من فکر نمیکنم، نمیدونم. ببینید یه سری توهمات دست، یه سری واقعیت ها. آخه شما اگر فرض کن شما رئیس جمهور اسرائیل هستی و یا مثلا امریکا، شما حاضر هستی من بیام بگم بیا برو یه حمله اینجا بکن، مثلا 100 میلیارد خسارت، به خطر انداختن موقعیت خودت، منطقه فلان، که من بیام اونجا مثلا یه کاری بشم. یا خب تو کی هستی؟ نش اصلا قابل قبول نیست. این حرفایی است که اپوزیسیون سر خودش رو اینطوری گرم میکنه. و اگرنه شما بفرمایید که کدوم بخش از اپوزیسیون در رابطه با جنگ و یا صلح، اینکه موافقه یا مخالفه یه بحث دیگه است، میتونه باشه. خب دیگران هم هستن تو دنیا، یه دهی موافقن یه دهی مخالف و اینا. ولی شما کدوم بخش در رابطه با جنگ و صلح و اقداماتی که میشده اونجا و میشه میتواند کوچکترین اثری نفوذی داشته باشه؟ هیچ کدوم از گروه ها تا اونجایی که من میدونم ندارن اینو. مهمم نیست حالا کدوم گروه رو میگید. اینکه تظاهرات برگزار بکنیم، این کار بکنیم، میتونن ولی این ماکسیمومشه دیگه. یا حد اکثر شما مثلا بری با یه سیاست مداری صحبت بکنی. ولی در قدرتی شما اگر یه نیروی بودی در ایران که میتونستی همین اعلام بکنی پس فردا یا یه هفته دیگه 2 میلیون آدم بیاد توی خیابون و غیره، میتونستی تو بازی تو اندازه‌ای دخالت بکنی.
0: خب اینو که تو پروندهش داره
1: سیاست که... ابزار کارش قدرته. قدرت هم بیان خودشو داره. یا به قول استالین تانکتون کو، یا هواپیماتون کو، یا میلیارد هاتون کو، یا چی کجا.
0: آره ولی
1: این رسانه هایی که عمل میکنن، این رسانه هایی که عمل میکنن اگر بهشون اجازه ندن خب نمیتونن اصلا عمل بکنن. برنامه شون رو قطع میکنن و نمیذارن، برای که دست اوناست، دست ما که نیستش که.
0: نه این دقیقا درسته. خب ولی یه ویدیویی تو سال 88 منتشر شده، در یوتیوب هم موجوده، یه جایی فکر کنم تو برلین باشه که آقای مهران براتی نشسته و خانم الهی بغراد، و اونجا آقای براتی به صراحت میگوید که وقتی حکومت در شرایط استیصال قرار بگیره دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج کشور و از این اپوزیسیون مدد میخواد، بنابراین ما باید خودمونو برای اون شرایط آماده کنیم. الان شرایط که در ایران وجود داره در حقیقه همینه. با این بلبشویی که هست و حکومت فشل، بالاخره یک کسی باید در میان اینها بیاد و قدرت رو به دست بگیره، اعلام موجودیت بکنه. اما با توجه به این که شما هم به درستی اشاره کردی، جامعه داستان 47 سال و دیماه رو خصوصا اصلا فراموش نخواهد کرد، بنابراین هر کی هم که بیاد همون حرفی میشه که مهران براتی میزن، نمیتونه، بنابراین باید دست دراز کنه به سمت اپوزیسیون خارجی کشور. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
1: ببینید این دست رو یه طوری دراز کرده، ولی نه اینکه اونا بیان قدرت رو بگیرن. خب آقای اون امیر احمدی رفته، درسته؟
0: بله.
1: اسمش رو درست دارم میگم؟
0: بله دیگه، هوشنگ امیر احمدی.
1: هوشنگ امیر احمدی رفته، اون آقای خواننده رفته. در حدی میان از اینا استفاده میکنن، ولی اینکه قدرت رو منتقل بکنن که نیست. اگه قرار باشه قدرت رو منتقل بخوان بکنن، الان خب شما فرض کنیم که من اومدم گفتم آقای بهبانی، مثلا یه نفری از ایران اومد گفت آقای بهبانی شما بفرمایید بیاین اینجا مثلا قدرت رو بدیم به شما. خب شما چطوری میخوای بری قدرت رو بگیری؟ اگر ارتش و شهربانی و دستگاه اطلاعات و نمیدونم این نیروها پشت شما نباشن، شما میتونی قدرت رو بگیری؟ نه. اگر دیوان سالاری ایران پشت سر شما نباشه میتونی بگیری؟ خب نه. آخه گرفتن قدرت اینطوری نیست که مثلا من آدم خوبی هستم و خیلی باهوشم یا کم هوشم هرچی. خب از این افراد هستن. اگر که بخوان کاری بکنن در ایران که خلأ قدرت به وجود نیاد، خب این ارتش، مردم نسبت به ارتش که حافظ مرزهای ایران، فرق میکنه ارتش با سپاه. سپاه یه نیرویی است که ایدولوژیک و میخواد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه، ولی برای اونا اون کادر ابتدایی که اینو تشکیل داده و اینا هم از بین رفتن. الان یه نیروی اونجا نشسته 40% اقتصاد کشور رو میگردونه، بعد امکانات عظیم ثروت و اینا هم تو این مدت به جیب زده. شما فکر میکنید اینا مثلا در توهمات چند تا آخوند عمل خواهند کرد؟ نه، و قدرت خودشه. اون شرایطی که ویژه، ممکنه یه شرایطی ویژه‌ای به وجود بیاد که حالا مثلا بخشی از اپوزیسیون خارج هم مورد توجه قرار بگیره اینا، ولی اپوزیسیون خارج زمانی میتونه در درون ایران عمل بکنه که قدرت باشه. میدونید اگر شما رفتی ایران و 5 میلیون اومدن گفتن درود بر بهبهانی، این قدرته، قدرت بازی میکنی. یا مثلا فرض کنیم که یک شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد که انتخابات آزاد انجام بگیره تو همین نظام، برفرض درسته؟ نظارت استصوابی بر انتخابات رو وردارن و انتخابات آزاد انجام میگیره، دموکراتیک، آزاد و سالم. خب این اتفاق در لهستان افتاده، البته بدون اپوزیسیون خارج، اون اپوزیسیون خودشو داشت. جنبش سندیکای زولیدارنوش همبستگی تونست 10 میلیون آدم رو بیاره پشت خودش، رهبری کرد. چون شرایط اقتصادی هم بد بود، جنرالایی که حکومت نظامیان بود اونجا،
0: یارزلسی،
1: بله، اینا تصمیم گرفتن که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی حزب کمونیست انجام بدن، چون جامعه در حال فروپاشی بود و جنگ داخلی و 10 میلیون هم این بود. تو این انتخابات زولیدارنوش 90% کرسی های مجلس رو برد، قدرت دیگه.
0: نه،
1: با اون 90% نمایندگان مجلس و اون 10 میلیونی که توی خیابون پشت زولیدارنوش وایسادن، یکی پس از دیگری قوانین رو عوض کرد و از یک نظم استبدادی تک حزبی غیره آرام اومد در یه پروسه 2-3 ساله تمام اون تشکیلات هم همه رو، قانون اساسی رو همه رو عوض کردن. الانم به نظر من با توجه به، حالا بذارید وضع مشتبه روشن بشه، ببینید ولی فقیه طبق قانون اساسی تقریبا 95% اختیارات کشور رو دست اونه.
0: همینطور،
1: درسته؟
0: بله.
1: رئیس قوه قضاییه رو انتخاب بکن، رئیس صدا و سیما رو انتخاب بکن، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات، همه را
0: به اضافه قانون انفال. قانون انفال که همه ثروت رو در اختیار ولی فقیه قرار میده.
1: حالا موقعی که اون نیست، مرده، این اصول باید بنیادن تغییر بکنه. شورای نگهبان، خب رهبر تعیین کرده اعضاشو مستقیم و غیر مستقیم، و قانونگذاری کشور رو کنترل میکنن که در چارچوب اسلام باشه. چون بنابر اصل 4 قانون اساسی همه چیز باید در چارچوب شهر باشه، شهر هم اون فقهای شورای نگهبان تعیین
0: میکنه.
1: حالا موقعی که فلی فقیه نیست، دوره اینا هم تموم شده دیگه، میشه. چه باید بکنن؟ یعنی اینجا اونجاست که عملا مسئله تغییر اگر بخواد سپاه قدرت رو بگیره، یا باید بدون قانون عمل کنه، قانون اساسی بی قانون اساسی، یا باید قانون اساسی نمره تغییر بده.
0: تغییر قانون اساسی بکنه. یعنی تغییر نظام دیگه،
1: تغییر نظام یعنی مسئله ولایت فقیه رو جمعش بکنه.
0: بله،
1: مسئله بسیار از این تبعیضات رو، و الان هم میبینید که شما یک گرایش زیادی به طرف ملیگرایی در درون ایران هست، چون
0: شروع کردم.
1: با مسئله بله. اسلام این کفگیرشون به تای دیک خورده، کسی تره خورد نمیکنه.
0: آره، چسبیدن به ملیگرایی.
1: اون وقت موقعی که بخوان برن سر ملیگرایی، یا بایستی بگن آقا مثلا ما کودتا میکنیم و میزنیم اینا رو میگیریم و فلان اینا، یا اینکه باید قانونیش بکنن حکومت خودشونو، مثل مثلا صدام حسین که شورای انقلاب نظامیان درست کرد.
0: بله،
1: به همین حالا اینایی که من میگم همه به اصطلاح بلند فکر کردنه، امکانات گوناگونه و موانع و مسائل مورد چیزه. اینکه چگونه خواهد شد من نمیدونم. من فقط این رو تجربه به عنوان مثال لیبی رو میدونم که با لیبی تفاهم نامه امضا کردن، پولم بهش دادن، نمیشی دادن، بعدم زدنش. تفاهم نامه امضا کردن، بمب اتمش رو تحویل داد، موشکاش هم بست، بعدم زدنش. ابتدا همه چی بهش دادن. این که ایران چطوری پیش بره من نمیدونم. فقط ما میتونیم بنابر اطلاعاتی که داریم اینا یه سری اینا رو ارزیابی بکنیم و یک سری گمان زنی بکنیم، نتایج منطقی بگیریم از تجربه تاریخ. من میبینم خب بعضی از افراد هستن میان صحبت میکنن، چنان حرف میزنن مثل اینکه اینا خودشون تو اون تمام این جلسات
0: حضور دارن،
1: حضور دارن و میان میگن شما میگه آخه تو از کجا میدونی اینا رو؟
0: درست. ممنونم و متشکرم از شما، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، فرجهی که به ما میدی و تحلیل خوبی که ارائه میدی. نهایت سپاس دارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما جناب دستمالی. متشکرم. ممنون. دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بربرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن تیوی دنبال کنید. آخرین خبرها از 45 خبرگزاری رسمی و بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه. خبرها رو میتونی از خودت مستقیم از اونجا برداری و بعد هم با توجه به AI و گوگل و همه امکانات که امروز در اختیار همگان قرار گرفته، اونو کپی میکنی میذاری اونجا، میگی فارسیش چی میشه، اون به تو فارسی خواهد گفت. بنابراین همه چی دیگه در دسترس شما جمع شده تو سایت میهن. میهن تیوی رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و عرضم به حضور شما که برای ادامه سایت میهن و رسانه میهن نیاز به حمایت مالی داریم. ما هیچ آگهی از هیچ جا به اون آگهی نمیدن، نه اینکه نخواهیم. یه روزگاری اینا شعار بود، شعارهای دروغی بود، دروغ میگفتن، ولی ما از اول گفتیم، درخواست کردیم مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نمیدم. بنابراین درا به روی من بسته است، تنها راهی که بازه به سمت شما بیام و از شما مدد بخوام. لطف کن ما رو راهنمایی کنید، همیاری کنید، هدایت کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه بدیم. بازم ازت ممنونم که دنبال میکنیم. متشکرم. مرسی. We'll be right back.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد و وقتی که رفت ایران دشمن نداشت، یا دقیق تر بگیم تهدید وجودی در منطقه علیه ایران نبود. از خود شاه البته اگه میپرسیدی میگفت ایران هزار تا دشمن داره، ولی ما که این 50 سال بعدش رو دیدیم میدونیم دشمن داشتن یعنی چی و واقعا با اطمینان میتونیم بگیم که ایران در پایان دوره شاه در مقام مقایسه دشمن نداشت. این جمله ساده خیلی معنی داره تو این منطقه، تو اون شرایط، و از اینجایی که ما الان هستیم بعد از نیم قرن جمهوری اسلامی معنی دارترم میشه. این منو کنجکاو کرد که بریم ببینیم سیاست خارجی شاه در اون نزدیک 4 دهه‌ای که بر ایران حاکم بود و حکومت میکرد چی بوده. درباره فرمانروایی داریم صحبت میکنیم که سیاست خارجیش خیلی بخش مهمی از حکومتش هم بود. وقتی سقوط کرد خیلی ها غربی می دیدنش. دوستانش در غرب می گفتن متحد خیلی مهمی رو از دست دادیم. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. دشمنانش در انقلابیون میگفتن که مهره غرب و آمریکا رو انداختیم بیرون، دوست غرب رو از قدرت برکنار کردیم. امروز هم دوستدارانش خیلی هاشون خودشون رو در کنار جبهه آمریکا میبینن، و البته همزمان بخشی از طرفدارانش و خانوادهش و حتی خود شاه بعد از سقوط مینداختن داستان رو تا حد زیادی گردن آمریکا. یعنی طبعا موضوع ساده ای نیست، ولی خب ساده سازی دربارش خیلی زیاد شده و مثل بقیه ساده سازی های تاریخی اینجا هم ساده سازی خیلی گمراه کننده بوده و هست و خطرناک بوده و هست. بجز اینا اون چیزیش که برای ما مهمه اینه که فرصت یادگیری رو ازمون میگیره. چه این ساده سازی رو جمهوری اسلامی بکنه، ساده سازی منظورم این نیست که چیز پیچیده رو ساده توضیح بدیم، یه خطی کردن و خوب بود بد بود، نوکر بود نبود، نمیدونم ارباب بود، این کارا رو چه جمهوری اسلامی بکنه چه طرفداران سینه چاک که شاه بکنن، فرصت یادگیری رو ازمون میگیره، کاری به بقیه تبعاتش نداریم. و اصلا یک فرضی پشتش هست که انگار 40 سال سلطنت یه خط صافه، بالا و پایین و تغییر مسیر و اینا نداشته، در حالی که ما داریم درباره یک کسی حرف میزنیم که 4 دهه خیلی متلاطمی رو حکومت کرده، آروم آروم قدرت رو دست گرفته، اولش قدرتمند نبوده، بحران‌های بزرگ و ترور و 28 مرداد 32 و 15 خرداد 42 اینا رو رد کرده، و بعد در سیاست خارجی کم کم جایگاه ایران رو از یک متحد کم اهمیت آمریکا در منطقه برده بالا به یک شریک قابل اعتماد آمریکا تبدیل کرده در اوج قدرتش. و این یه مسیر 40 سال است، بالا پایین داره، چپ و راست داره، و اینو خیلی ها نمیبینن. براشون شاه دهه 30 و 28 مرداده، یا شاه دهه 50 که درآمد نفتیش زیاد شده بود، در حالی که شاه اونا هست و خیلی چیزهای دیگه هم هست، 4 دهه حکومت کرده. ما میخوایم از این قالب بیایم بیرون، میخوایم تلاشمون رو بکنیم بریم ببینیم که در این نزدیک 40 سال سیاست خارجی شاه چی بوده، مسئله ای که میخواست حل کنه چی بوده. این مسئله رو در حوزه‌های مختلف در رابطه با شوروی و آمریکا و منطقه تو این سه تا میدان مختلف چطوری می‌دیده و چطوری حل می‌کرده. حواسمون هم باید باشه که همه حکومت شاه در جنگ سرده. تمام دوران حکومتش در دنیای دو قطبی، شاه دنیای بدون جنگ سرد رو نمی‌بینه اصلا. دوره‌ای که نه اروپا خیلی قدرت خاصیه، نه چین هنوز قدرت خاصی شده. ایرانه و یک ابرقدرت نزدیک و یک ابرقدرت دور و یه سری هم کشورهای ریز و درشت در خاورمیانه و بعد غرب آسیا. همه اینا رو می‌خوایم ببینیم. یه خوردم ویدیو طولانیه، حالا من نمیدونم دقیقاً چند دقیقه بشه، ولی ویدیو طولانیه، فرصت مناسبی لطفاً بهش بدین، پشیمون نخواهید شد. سیاست خارجی شاه چه کار می‌خواست بکنه؟ می‌خواست یک پازل سه بعدی رو حل کنه. یعنی اینطوری که ما داریم نگاهش میکنیم، سیاست خارجی شاه سه تا مسئله مهم داشت، سه تا چیز براش مهم بود. فقط سیاست خارجیش نیست، ولی ما چون داریم سیاست خارجی رو نگاه میکنیم، سه تا چیز چیه؟ امنیت، توسعه و استقلال. گفتم پازل، ولی پازل شاید خیلی تشبیه خوبی نباشه، چون پازل رو یه بار حلش میکنی تموم میشه دیگه. این یه تعادل سه طرفه دینامیکه، یه چیزیه که شما یکیشو یه خورده بکشی اون طرفش ممکنه تغییر بکنه تعادلش، دیگه جوابش اونی نیست که قبلا بود. تشبیهی که من فکر کردم شاید مناسب تر باشه تشبیه چادر زدنه و این تنابایی که باید بکشیم، تنش بدیم بهش از طرفهای مختلف که بتونیم توی یک شرایط مثلا باد و طوفان و اینا چادر بزنیم. چادر سه تا فرض کنید تناب داره، هر سه تاشو باید تا یه حدی بکشیم که این تعادل برقرار بشه. اگه خودش شل بشه باد از همون طرف میزنه و چادر میخوابه. بر همین هیچ کدوم نباید خیلی سفت باشه، سفت باشه فشار به بقیه میاره، ممکنه میخواشون در بره. نباید زیادی شل باشه، چون شل باشه از همون بر میخوابه. در هر لحظه با توجه به باد و فلان و اینا این سه تا باید با هم دیگه تنظیم بشن. سه تا تناب مختلف هست. این سه تا امنیت، توسعه و استقلال فقط هم مسئله شاه نیستن، اینا مسئله های ایران مدرنن. از وقتی که ایران متوجه وضع خودش شد در اول قرن 19 با این ستا داره کشتی میگیره. حاکمان ایران، فرمانروایان اینان دارن با این ستا مسئله کشتی میگیرن. جامعه نخبگان ایران هم همینطور. مشروطه به یه معنی در جواب همین بود. بعد مشروطه شد، بعد از دو جنگ جهانی و دو بار تغییر حکومت و انقلاب و اینا، هنوزم همینا هستن که مسئله ما هستن. شاید بگیم امروز به اینا مثلا حقوق شهروندی هم اضافه شده با توجه به تغییرات جهان و اینا، ولی اون ستا همچنان هستن و در آینده هم احتمالاً خواهند بود. شاه هم 37 سال داشت این ستا تناب رو در طوفان نگه می‌داشت با ستا بازیگر اصلی، آمریکا، شوروی و کشورهای منطقه. یعنی ما دونه دونه این تنابا رو که می‌خوایم نگاه کنیم باید بریم ببینیم که در مورد هر کدوم اینا با شوروی شاه چیکار کرد، با آمریکا چیکار کرد، با کشورهای منطقه چیکار کرد. قبلش ولی خود این سه تا تناب رو خودمون نگاه کنیم، برای چی ما اینا رو انتخاب کردیم؟ اینا حرف داره توش دیگه. گفتم اولیش امنیت. امنیت ایران رو شاه چطوری بهش فکر میکرد؟ یه بار قبلا صحبت کردیم که شاه وقتی حاکم ایران شد که ایران در اشغال بود، یعنی اصلا به قدرت رسیدنش در وضعیتی بود که ایران رو گرفته بودن کشورهای خارجی، اشغال کرده بودن. این رویداد برسازنده ذهنیت شاه بود که البته بعدن عینیت هم پیدا کرد. در عراق وقتی کودتا شد، پادشاه رو برداشتن، همون ذهنیت در شاه تقویت شد که امنیت ما اینجا خیلی لرزانه. همون ترسهاش در واقع دوباره تایید شد. در مورد شاه، تحلیلایی که درباره روانشناسی شاه شده بیشترشون نشون میده که شخصیت پدر در شکلگیری شخصیتش بسیار مهم بوده. پدرش هم خب کم کسی نبوده دیگه، شخصیت قدرتمند رضا شاه بوده، دستاوردهایی داشته که در دوره نسبتاً کوتاه دو دهه‌ای حضورش در صحنه سیاسی ایران وزنه هم حساب میشه. و اون وقت چنان پدری پایانی داشت که دقیقا نقطه مقابل اون اسطوره قدرتمند و ایناست. تسلیم شد به قوای اشغالگر و استعفا داد و تبعید شد. شاه در ذهنش این رقابت رو با پدرش داشت، به علم میگفتش که آره پدر من خیلی کار کرد و اینا، ولی مثل من انقدر سیاست بین الملل نمیدونست، که درست هم میگفت. شاه بارها قبلا ازش شنیدیم، دو بار میگفت دو بار مملکت ما اشغال شد و این دویست که هرگز نخواهد شد.
2: دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد، در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال.
1: خیلی برای شاه این داستان امنیت و ایران اشغال شده و اینا خیلی براش مهم بود و فشار چند طرفه‌ای هم روش داشت. هم اون پایان نامحترمانه‌ای که پدر قدر قدرتش پیدا کرده بود، اونطوری برکنار شده بود، هم از اون طرف شروع اون شکلی سلطنت خودش، هم کلن برخورد تحقیرآمیز متفقین با ایران اشغال شده که همه منابع کشور و امکانات کشور رو استفاده میکردن، پول واسه خودشون چاپ میکردن و میرفتن و میومدن، انگار نه انگار که اینجا شاهی هست و دولتی هست و اینا. قطعا برای شاه جوان 20 ساله خیلی خیلی سخت بوده و زیر این فشار مثلا اینکه کشور ما اشغال شده، اینم تو ذهنش یک ترومای درست میکنه که امنیت ما انقدر آسیب پذیر بوده، انقدر آسیب پذیره که اینا هر کاری بخوان میکنن. و این بعد از جنگ هم تایید شد. جنگ تموم شد، شوروی رسما زد زیر تعهدی که داده بود، گفته بود نیروها رو از ایران میبرم، گفت نمیبرم، اشغال رو میخواست ادامه بده و یک بخشهایی رو نهایتا از ایران جدا کنه. این حس از نداشتن امنیت تا آخر عمر سیاسی با شاه موند و شد یکی از عناصر شکلگیری شخصیت سیاسیش و سیاست خارجیش. این رو توی حرفاش، تو کتابایی که نوشته میبینیم، در علاقش به قدرت نظامی و خریدهای تسلیحاتی میبینیم و در اینم میبینیم که تا همون آخر ترسش از این نیست که انقلابیای کف خیابون ورش دارن، بیشتر فکر میکنه که آمریکا و انگلیسه که ممکنه بخوان از سلطنت برکنارش کنن. خیلی جالبه این. یک آرزوی مهمش تو همه این 37 سال این بوده که به امنیتی برسونه ایران رو که از موضع برابر با قدرت‌های بزرگ مواجه بشه. نه از سر ترس، نه از سر چیز دیگه، موضع برابر.
2: متاسفانه بیطرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بیطرفی میبایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بیطرفی باشد.
1: یکی از انگیزه های اصلی اغلب رویکردهای سیاست خارجیش همین مسئله امنیت بود. برای همین مهمه که ما این امنیت رو به عنوان یک تناب داشته باشیم. وقتی که دونه دونه نگاه میکنیم شوروی، آمریکا، منطقه، میخوام ببینیم سیاست خارجی شاه با اینا چطوری بود، حتما از لنز امنیت بهش نگاه کنیم. تناب اول پس امنیت. تناب دوم ولی گفتم توسعه. توسعه هم در نظام تصمیم گیری شاه یک مسئله خیلی مهم بود، حاشیه نبود در همه حکومتش. البته سالهای طولانی مجالی برای دنبال کردنش نداشت. دهه 1320 شاه جوان چه در مقایسه با پدرش، چه در مقایسه با قدرتی که خودش بعداً پیدا میکنه، به مراتب ضعیف‌تره. زندگی در سایه قدرت‌های بزرگ خیلی هم جایی بهش نمیده که بخواد تصمیم گیری مهمی درباره چیزی بکنه. خودش هم جوونه، واقعاً کم تجربهش، سابقه ای هم در سیاست ایران نداره. زمان قاجار ولیعهد رو میفرستادن آذربایجان مثلا ولایت اونجا رو اداره کنه، راه و رسم مملکت داری یاد بگیره، شخصیت‌های سیاسی بشناسنش. اصلا سیاست خارجی خیلی وقتا از تبریز اداره میشد، ولیعهد اونطوری تربیت میشد. رضا شاه همچی رویه ای نداشت. شاه رو فرستاده بود سوئیس. شاه در نتیجه خیلی ناآشنا بود با وضع ایران وقتی که آمد. آدمای قدرتمند سیاسی هم از فروغی و قوام و رزمارا و مصدق و اینا آدمایی بودن در سن و سال رضا شاه، کالیبر رضا شاه، سخت بود برای شاه که بتونه ارادش رو به اینها دیکته بکنه. اما وقتی که فرصت فراهم شد، توسعه رو آورد جزء مسائل اصلی کشور کرد. مسئله توسعه، رضا شاه موفق شده بود جهتگیری های اساسی کشور رو به سمت توسعه تغییر بده، به یک شکلی از نوسازی از بالا تغییر بده. منتها این روند مختل شده بود، جنگ جهانی شده بود و اشغال شده بود و اینا، و الان کشور احتیاج به کمک داشت. برای اینکه بخواد تو مسیر توسعه بره احتیاج به کمک داشت در این دنیای بعد از جنگ جهانی دوم. دنیا آرایشش اینطوری بود که آمریکا بود که داشت توسعه رو در کشورهای دنیا دو قطبی بود. البته خب درباره بلوک شرق صحبت نمی‌کنیم، این طرف در بلوک غرب، آمریکا بود که داشت با پول خودش و با مدل توسعه‌ای که داره در این دنیای دو قطبی یارکشی می‌کرد. برای بازسازی اروپا طرح مارشال بود، برای توسعه جهان سوم هم اصل چهار ترومن بود که دربارش ویدیو ساختیم قبلا. برای شاهی که خودش اروپا مدرسه رفته بود، دلش با غرب بود و کشورش هم اول راه توسعه یهو ثباتش رو از دست داده بود، این یک فرصت واقعی بود که بتونه مسیر توسعه رو دوباره از سر بگیره. منتها شریک می‌خواست دیگه، توسعه شریک لازم داره، یک حد و شریک هم یعنی یک حدی از وابستگی لازم داره. و اینجا وابستگی چیزی که ما رو میبره سراغ اون تناب سوم. تناب سوم تناب استقلاله. امنیت، توسعه، استقلال. شاه از قبل اینو میدونست، بعد از اینکه آذربایجان رو به کمک ترومن حل کرد بیشتر فهمید که منافع مشترکش با آمریکا خیلی زیاده و مخصوصا برای اینکه از نفوذ شوروی بخواد جلوگیری بکنه احتیاج داره به آمریکا، و این رابطه با آمریکا اهرمی هم میتونه باشه در آینده هم استفاده کنه. طبیعی هم هست، ایران در همسایگی شوروی ابرقدرت دنیا و دشمن بزرگ آمریکا، با شوروی هم ایران هم مشکل ایدئولوژیک داره، هم نگران توسعه طلبی سرزمینی شوروی، چون سابقه داره، 100 سال پیشش اومده گرفته آذربایجان و قفقاز و اینا رو از ایران گرفته، و اشتها هم داره، نشون داده که میخواد که باز هم جلوتر بیاد و بگیره. در نتیجه همه اینا شاه منافع مشترک زیادی میبینه که با آمریکا میتونه تعریف بکنه. اما چرا مسئله استقلال رو ما داریم اینجا میاریم بالا کنار امنیت و توسعه میذاریم؟ به خاطر اینکه استقلال میتونه چالش بشه و روی اون دوتای دیگه اثر بذاره. گفتم اینا تنابه، یکی که بکشی اون دوتای دیگه، زیاد بکشی اون دوتای دیگه ممکنه شل بشه، چادر بخوابه. استقلال که تناب سومه، پرتنشتر از بقیه هم هست، یه خوده ای تریکی تر، یه خوده ای سخت تر از بقیه هم بود واقعا. یه علتش هم اینه که مفهوم استقلال در ایران چیز پیچیده و بسیار حساسیه. من اینو توی ویدیوهایم که ساختیم ریز ریز یاد گرفتم و متوجه شدم. ما قبلا دیدیم وضعیت ایران قاجاری در مقابل روس و انگلیس یک ذهنیت ضد خارجی در ایران اول قرن بیستم درست کرده بود، به خاطر اینکه اینا خب سابقه روس و انگلیس و اینا رو دیده بودن، نه فقط شاه، نه فقط آخوند، نه فقط طبقه تقریبا همه طبقه نخبگان ایران این ذهنیت رو داشتن. با اشغال ایران در جنگ اول، با اشغال ایران در جنگ دوم این وضعیت شدیدتر هم شد. درباره ایران هم داریم صحبت میکنیم، یه خورده برای ایران این مسئله خاصه، به خاطر اینکه کشور قدیمیه، کشور دیرپاییه، اولین استیت جهان، اولین کشور جهان میگن، ایرانیا قدیمی ترین ملت هنوز زنده دنیا، یک ملتی با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه. یه همچی ملتی اون سابقه قرن 19 و روس و انگلیس و اینا رو داره، کلن حساسیتش بالاست، یا این برعکس بگم آستانه حساسیت جامعه ایران به این مسائل استقلال و اینا خیلی پایینه، خیلی پایینه، یعنی خیلی زود حساسیتش تحریک میشه. و این تو ذهنیت شاه هم خیلی هست. اصلا یه دلیلت این که تا آخر عمر شاه حتی با سایه مصدق درگیره به نظر میرسه به این برمیگرده. مصدق سالهای قبل از مرگش در حصر در روستاست، اصلا از صحنه کاملا حذف شده، ولی شاه با ربط و بی ربط یادش میکنه، تو کتابش، در گفتگوهاش، مستقیم و غیر مستقیم انگار داره دعوای با مصدق و که مال مثلا 20 سال پیشه ادامه میده. این دلیلش وسواس ذهنی نیست، دلیلش اتفاقا خیلی موجه تره. مصدق نماینده نظریه‌ای در سیاست خارجی ایران به اسم موازنه منفی، واضح نظریه نیست ولی نماینده است، به اسم مصدق شناخته میشه. موازنه منفی، ایران گفتم از زمان قاجار روس بود و انگلیس بود و اینا، ایران هم سعی کرده بود که این قدرت‌های بزرگ خارجی رو با موازنه مثبت مدیریت بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر امتیازی به روسیه دادیم معادلش رو به انگلیس هم بدیم، موازنه مثبت. توی داستان‌های مشروطه و قاجار و اینا یه خورده دیدیم، ناصرالدین شاه مخصوصا و اینا اینو دیدیم. مصدق آمد گفت برعکس، گفت ما به هیچ کدوم اینا امتیاز نمیدیم، موازنه منفی میکنیم. چرا موازنه مثبت کنیم؟ موازنه منفی میکنیم. این رو کاغذ روی کرده درستی هم به نظر میرسید، منتها عملی کردنش اونم در ایران در دل جنگ سرد شدنی نبود. تجربه هم نشون داد مصدق هم در عمل شکست خورد. منتها اون ایده نمرد، اون ایده نه تنها موند، اصلا شد جذابترین فانتزی در سیاست خارجی ایران تا همین امروز، تا همین امروز 1405 2026. ایده این که نه به این امتیاز میدیم نه به اون امتیاز میدیم همچنان در ایران زنده است. شاه خب فهمیده بود که مصدق اون سیاست خوب بود یا بد بود یا هرچی، اصلا شکست خورد، اون سیاست شدنی نیست، در اون دنیا شدنی نیست. جواب اینو شاه چطوری داد؟ با یک سیاستی که از دوگل الهام گرفته بود که خیلی هم قبولش داشت، ناسیونالیسم مثبت. حتی در اسم گذاری هم جواب اون موازنه منفی مصدق. خلاصش اینه که ما نه منزوی میشیم نه تقابل میکنیم، ما هر جا به نفعمون از ظرفیت دیگران استفاده میکنیم بدون اینکه وابسته بشیم. یعنی ما تصمیم میخوایم بگیریم تو پایتخت خودمون میگیریم، تهران میگیریم، نه در کشورهای خارجی، ولی باشون همکاری میکنیم. ناسیونالیسم مثبت. اینم باز دوباره من که میخونم که سوادی ندارم و نمیدونه، با اینم خیلی جالبه، خیلی رو کاغذ خیلی سیاست درستیه و توش اون درسایی هم که شاه از تجربه پدرش گرفته بود هست، درسایی هم که از تجربه مصدق گرفته بود هست. جفت اونا در سیاست خارجی شکست خورده بودن و شاه فهمیده بود که نمیشه منافع قدرت‌های بزرگو در نظر نگیری، نمیشه با اینا در بیفتی. مسئله اخلاقی نیست، مسئله اینه که نمیشه، عملا نمیشه. شاه بر همین سیاستش گذاشته بود ناسیونالیسم مثبت، که حالا در اجرا میبینیم که چطور پیش رفت و چرا میگیم این استقلال پرتنشترین تناب بود. بین این ستا، چون هم به امنیت گره خورده بود، هم به توسعه گره خورده بود، هم یه پاش در افکار عمومی داخلی بود و همینم خیلی گرفتاری درست کرد. حالا درباره این مسئله استقلال اینا آخر ویدیو که می‌خوایم نتیجه گیری کنیم، جمع‌بندی کنیم اینا بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی الان این سه تا تناب رو گفتیم و شناختیم و اینا، بریم ببینیم که این تعادلی که میگم سه تا رو باید با هم می‌کشید و میزون می‌کردن، این سه تا رو شاه چطوری حفظ کرد، چطوری با اینها بازی کرد در سه تا حوزه مختلف، در رابطه با یک شوروی، دو کشورهای منطقه و سه هم آمریکا. یکی یکی، اول شوروی. با شوروی شروع کنیم که کمتر ازش قبلا صحبت کردیم. شوروی در منطق ذهنی شاه فقط یک همسایه نبود، در بعد امنیت تهدید اصلی بود برای ایران. در بعد استقلال هم در همه خاطره های تضعیف استقلال ایران همیشه پای روزها وسط بود. حالا همه هم نگیم در بسیاریش بود، از زمان قاجار تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و حالا بعدن میبینیم در بعد توسعه هم نقشش در ایران بسیار مهم و اساسی شد، در نتیجه مدیریت واقعا هوشمندانه شاه که یه چیزی هم هست که کمتر ازش صحبت شده، در ذهنیت عمومی ما هم نیست که چقدر توسعه صنعتی ایران و شاه در واقع با شوروی جلو برد. بریم جلو داستان شوروی رو ببینیم. شاه البته گفتم هیچ نظر مثبتی نسبت به شوروی نداشت. شاه شده بود وقتی که شوروی اصلا اشغال کرده بود ایران و اینا. ولی نگاهش فقط ژئوپلیتیک نبود. شوروی رو یک تهدید ژئوکالچورال میدید. یعنی قدرتی که

نگرانی درست میکنه برای شاه. گفتم همه الیت سیاسی ایران اینو به عنوان خطر درک میکردن. کیسینجر بعدا میگفتش که نزدیکی ایران به غرب اصلا بیشتر از این که به خاطر نگاه غرب گرای شاه باشه به خاطر خطر شوروی بود. نگرانی واقعی هم بود. همون گفتم استالین آذربایجان رو گرفته بود نمیرفت. این ریشه اون به قول شاه خطر سرخ از همینجا بود دیگه. واقعی بود، ذهنی نبود فقط. منتها شاه گفته بود، به وضوح گفته بود که رویاش، برنامهش اینه که ایران کشوری باشه در مدار غرب. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اگر شوروی با ایران درگیر میشد، ایران نه خودش تنهایی میتونست حریف شوروی بشه، نه خیالش راحت بود که آمریکا به کمک ایران میاد. در واقع اگه بگم خیالش راحت نبود، یه خورده موضوع رو جدیتش رو کم کردم. برای شاه خیلی واضح بود که آمریکا نمیاد به کمک ایران، مستقیم مداخله نمیکنه. اینم از اون چیزایی که از یه طرف باز جمهوری اسلامی، از یه طرف یه سری دوستداران شاه انقدر تکرار کردن که ما دیدمون بهشون اشتباهه. فکر میکنیم آمریکا همه جوره پشت شاه بود. نبود. آمریکا نبود و شاه هم میدونست که نیست. میدونست که سر بزنگا آمریکا خودشو میکشه کنار. نه فقط در برابر شوروی، سر تنش با عراق هم سفیر آمریکا به شاه گفت. شاه گفت اگه ما با عراق درگیر بشیم و اینا، آمریکا کمک ما میاد؟ گفت نه، ما اینو تنش منطقه‌ای میبینیم، به ما ربطی نداره. شاه گفت شوروی از عراق حمایت میکنه، ابرقدرت رقیب شما داره میاد، ممکنه در اون سناریوی تخیلی میاد از عراق حمایت میکنه، که حالا خیلی هم تخیلی نبود، داشت اتفاق میافتاد. آمریکا حاضر بیاد سر بزنگا پشت ایران؟ گفتن نه نمیاد. گفت ما این تنش منطقه‌ای میبینیم. فقط هم حرف نبود، دیده بود شاه که آمریکا پشت پاکستان هم نرفت در درگیری با هند، که هند وصل به شوروی بود، ولی آمریکا نرفت. کسانی مثل آرش رئیسی نژاد که از تز تنهایی استراتژیک ایران صحبت میکنند به عنوان یک مشخصه دیرپای ایران، یه همچین خاطره هایی رو یادآوری میکنند. میگم ببین، نشون به این، نشون به این مقطع تاریخی، این حرف، این صحبت، ایران بین قدرت‌های بزرگ متحد استراتژیک نداره. نه به این معنی که شراکت نمیتونه بکنه، میتونه بکنه. نه به این معنی که همکاری باش نمیکنن، میکنن. ولی متحد استراتژیک نداره که سر بزنگاه وقتی که ایران زیر تهدید وجودی بیاد کنارش بیسته. همچین چیزی رو شاه هم نداشت. بین قدرت‌های بزرگ شاه هم نداشت. حالا اگر ایران یک همچین تهدیدی در شمالش داره، ژئوکالچورال، شاه هم تهدید رو می‌بینه و واقعی هم هست، درستم ادراکش می‌کنه و می‌دونه هم که آمریکا نمیاد کمک سر بزنگاه، چیکار کنیم؟ چیکار میشه کرد؟ یه ایده این بود که یک پیمانی مثل پیمان آتلانتیک شمالی، مثل پیمان ناتو اینجا باشه، که یک کمربند جنوبی درست بکنه از متحدین آمریکا در مقابل شوروی. پیمان‌های دفاع منطقه‌ای مثل پیمان بغداد یا سنتو، اینا ایده‌شون همین بود. شاه هم خیلی دلش می‌خواست که ایران توی همچین ائتلافی باشه، اینطوری یک تضمین امنیتی بگیره. اما اینا نشد. اینا کار نکرد. دلایل مختلف هم داره. شوروی خب طبعا مخالف بود، عرب‌ها مخالف بودن، اسرائیل مخالف بود، کلاً نشد. بچه‌م حکومت این کشورها اصلا عوض شد، بینشون اختلاف افتاد و اختلاف بود و هیچ وقت کارت مهمی نشدن برای تأمین امنیت ایران در مقابل شوروی. در نتیجه این نگرانی امنیتی شاه پابرجا موند، چون ایران بخشی از معماری امنیتی نشد در مدار یکی از قدرت‌های بزرگ. منتها شوروی هم داریم صحبت 40 سال میکنیم دیگه، شوروی هم تو این 40 سال تغییر کرد. تو این 40 سالی که داریم حرف میزنیم، شوروی از شوروی استالینی رفت به شوروی خروشچف. ایده همزیستی مسالمت‌آمیز آمد که روی کرد شوروی رو به جهان سوم در واقع عملگرایانه تر کرد. حتی یه بار سال 38 مذاکراتی با شاه داشت که به نتیجه نرسید. و بعد از خروشچف برژنف آمد که کمتر ایدئولوژیک بود، بیشتر کاسبی و تجاری و اینا بود، که حالا اثرش رو میبینیم. ولی این تغییر شوروی اثر داشت، نقش داشت در اینکه رابطه مقداری تغییر کنه. هیچ وقت رابطه بر اساس اعتماد متقابل نبود. همیشه شاه گلایه میکرد که شوروی از گروه‌های مسلح و حزب توده و فدایان و اینا حمایت میکنه. و از اون ور مسکو هم به نظر میاد که میرسه مثل یه شلکن سفکنی میکنه، از این گروه ها واقعا استفاده میکنه که منافع خودشو در برابر ایران و دوستان غربی ایران تنظیم بکنه. اما اگر دیدگاه امنیتی رو بذاریم کنار، بیایم از نظر توسعه نگاه کنیم، رابطه با شوروی خیلی جالبه. چون از زمان برژنف مخصوصا

0: که دیگه کمتر ایدئولوژیک بود و اینا، زمینه همکاری ایران با شوروی فراهم شد. دوره برژنف دوره هم هست که شوروی اعتماد به نفسی پیدا کرده که یک همپایگی، یک پریتی با آمریکا داره و حالا میتونه ابتکاراتی داشته باشه با کشورهایی که باهاشون تنش داشته، از جمله ایران مثلا. و البته ایران رو هم پایدار میبینه. ایران دهه 40 هستیم الان و اینجا جاییه که اینا منافع مشترک پیدا میکنن. اعتماد نیست همچنان، ولی بر پایه منافع مشترک میشه یه کارهای مهمی کرد. شوروی فکر کرد که ایران یه مقدار از آمریکا فاصله داشته باشه بهتر از اینی که کامل در اردوگاه غرب باشه، پس بهتره که همکاری کنیم. شاه هم یه سفر مهمی کرد به شوروی، سفر که زیاد کرد ولی یه سفر مهمی داشت 44 به شوروی و بعدم به کشورهای اروپای شرقی. اینا شد نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی و صنعتی ایران و کل بلوک شرق. در واقع مثال برجسته اینم داستان ذوب‌آهن. ما یه دفعه می‌خواستیم یه ویدیوی ذوب‌آهن بسازیم، نشد، موند از اون پرونده‌هایی که فعلا تو کشو مونده تا ببینیم کی میشه درش بیاریم. ولی خیلی مهم بود، برای رضا شاه مهم بود. بارها هم ایران تلاش کرد از کشورهای صنعتی غربی کمک بگیره ذوب‌آهن را بندازن، نشد. خیلی مشخص بود که غرب به صورت کلی تمایلی نداره که ایران وارد کلاب تولید کنندگان این ماده اولیه بشه. چرا تمایل نداره؟ من راستش خیلی محکم چیزی بلد نیستم که بگم، ولی از جمله این چیزایی که خوندم و شنیدم و اینا میگن که دلیل اقتصادی داره. ایران به عنوان بازار مصرف فولاد غربی ارزشمندتر بود تا اینکه بخواد رقیب تولیدی بشه برای تولید کننده های فولاد. بعضیا میگن اصلا کارتل های فولاد اروپایی، آلمانی، انگلیسی اینا نمیخواستن رقیب جدیدی وارد بازار جهانی بشه. یا تئوری دیگه اینه که کلا میگن غرب ترجیح میداد که متحدینش در صنایع سنگین که پایه صنایع نظامی هم هستن وابسته بمونن. من واقعا نمیدونم دلیلش، ولی هر چی که بود نتیجهش این بود که واقعا نمیدادن، واقعا ذوب‌آهن رو، صنایع سنگین اینطوری رو ندادن به ایران و نمیدادن. بارها هم رفت و برگشت شد، نشد. این شد که شاه رفت سراغ شوروی. علی خانی تعریف میکنه که بار آخر وقتی خیلی تلاش کردن آلمانا جا زدن، شاه علارغم نارضایتی طرف غربی خودش دخالت مستقیم کرد که کارخونه ذوب‌آهن رو از شوروی وارد کنند. خیلی این حرکت بزرگ و مهمیه.
1: مجبور هستیم در این موقع از همکاری های دولت دوست و همسایه خود اتحاد جماهیر شوروی در امر همکاری و تأسیس این صنعت مهم سپاسگزاری بکنیم و اطمینان داشته باشیم که این روح تفاهم و همکاری ادامه خواهد داشت. هر مملکتی هر رویه‌ای که نسبت به ایران بگیرد میتواند انتظار رویه متقابل از طرف ما داشته باشد و این زمان رسیده است که ما میگوییم نسبت به رفتار خارجی با او رویه متقابل خواهیم گرفت، نه اینکه از ما دوستی و احیانا از خارجی تا اندازه نگاه محبت آمیز به ما. حتی اخطار میکنم که حتی اگر دوستان فعلی ما منافع ایران را از هر جهت به خصوص در خلیج فارس محترم نشمارند، باید از طرف ایران انتظار همون رویه را نسبت به خودشون داشته باشند.
0: انقدر نگران شاه به درستی از اینکه آمریکایی‌ها سنگ اندازی کنن، مخالفت کنن، اینا گفته بود این گروهی که میرن با شوروی مذاکره میکنن اینا رو خیلی با حساسیت انتخاب کنن، همشون شدید تحت نظر باشن، خودشون، خونهشون، تلفناشون تحت کنترل بود که یه وقت درز نکنه خبری بیرون که ایران داره چنین کاری میکنه. این خیلی به نظر مهمه. ما ساعت‌ها میتونیم بشینیم بگیم که شاه نگاهش غربی بود، آمریکایی بود و اینا، حرف غلطی هم نیست، ولی حرف کامل‌تر و درست‌تر اینه که بریم ببینیم اولویتش چی بود. درسته ترجیحش غرب بود، ولی اولویتش چی بود؟ اون چی بود که به خاطرش حاضر شد از چیزای دیگری که براش مهم بود بگذره؟ تعریف اولویت اینه دیگه. اینجاست که متوجه میشیم که آره، خودش رو در اردوگاه غرب میدید، ایران رو در اردوگاه غرب میدید، ولی نشانه ها بسیاره برای اینکه نتیجه بگیریم اولویتش توسعه بود. برای اینه که ما داریم ویدیوی مرور سیاست خارجی شاه رو میسازیم ولی میخوریم به پروژه های توسعه، چون انقدر براش اولویت داشت که به قیمت استکاک با شریک و متحد بزرگ و اصلیش آمریکا رفت دنبال پروژه‌ای که برای توسعه مهم ارزیابی شده بود و فکر میکرد باید بره، رفت با بلوک شرق نزدیک شد. اول برای زوباهن، بعد از 49 ایران شروع کرد گاز صادر کردن. یک بخش قابل توجهی از صنایعی که در دهه 40 در ایران بنیان گذاری شد، مخصوصا صنایع سنگین و نیمه سنگین، از ماشین سازی تبریز و عراق و واردات ماشین‌آلات سنگین و اینا با کمک شوروی و آلمان شرقی و چکسلواکی و مجارستان از اینجاها اومد. همین ایرانی که همیشه در دنیا و در چشم ما به عنوان یکی از متحدان غرب شناخته میشد، در اوج جنگ سرد تنوع داد به شرکای اقتصادی و صنعتیش. به نظرم اینجا جای مناسبیه که پل بزنیم از داستان توسعه، بیایم بیرون، بریم به سمت داستان استقلال، به خاطر اینکه این متنوع شدن اثرات امنیتی مثبت هم برای ایران داشت. به جز حالا داستان صنعت، باعث میشد که ایران بتونه از کارت این که من نیازامو میتونم خارج از بلوک غرب هم تأمین بکنم، از شرکای غربیش هم امتیاز بگیره. چون کار چالشی البته ها در اوج جنگ سرد، اینکه کشوری رابطهشو با شرق گرم بکنه ولی یه طوری مدیریت کنه که طرف غربی واکنش نشون نده، موازنه به هم نخوره، کار پیچیده‌ایه، کار سختیه و این کاریه که شاه تونست بکنه. بعد از اینکه قدرت سیاسی و اقتصادیشو تثبیت کرد، تونست این کارو بکنه. اسمش رو هم گذاشت سیاست مستقل ملی، روابط نزدیک با غرب و روابط غیر خصومت‌آمیز، موازنه غیر خصومت‌آمیز با شرق. سیاستی نبود که توش خوشبینی باشه و اینا، ولی سیاست عملگرایانه‌ای بود. به نیات شوروی بی‌اعتماد بود ولی متوجه بود که داره درباره ابرقدرت جهانی صحبت میکنه که مرز اینطوری با ایران داره و خب هنرمندانه ترین کار اینه که یه معامله برد بردی بتونی از اینجا برای ایران در بیاری دیگه. و این سیاست مستقل ملی در بازه سالهای 45 تا 55 یکی از موفق ترین مانورهای شاه، نه فقط در زمینه توسعه بلکه در هر سه تناب، یعنی هم تناب امنیت رو اینطوری داره تنظیم میکنه، شوروی رو مهار میکنه بدون اینکه تقابل مستقیم داشته باشه، هم تناب توسعه رو صنایع سنگینی داره به دست میاره که غرب بهش نمیداد، و هم از منظر استقلال ایران دیگه دنبال روی غرب نیست، بازیگریه که داره منافع خودش رو بازی میکنه. رابطه دو طرفه است و البته شوروی ابرقدرت، ایران یک قدرت منطقه‌ای بلند پروازه، اعتمادم به همدیگه ندارن، ولی هر دو میدونن که از تعامل با هم یه چیزی به دست میارن که اگه تعامل نکنن به دست نخواهند آورد. این داستان سیاست خارجی شاه با شوروی. هرچند ما اگه واقعا بخوایم پیچیدگی‌های واقعی رو که شاه در سیاست خارجی باهاش مواجه بود و متوجه بشیم، باید بریم سراغ منطقه. چون شوروی درسته که تهدید بزرگ خارجی علیه ایران بود، بزرگترین بود، ولی نسبتاً قابل پیشبینی بود. منطقه آشوب بود واقعا. یه سری کشور تازه تأسیس، یه سری همسایه‌ای که یه هفته در میون کودتا بود، ایدئولوژی‌های رقیب، جنگ‌های داخلی، امواجی از ناسیونالیسم عربی که هر لحظه ممکن بود یه حکومتی رو سرنگون کنه. اینجا دیگه داستان شوروی نیست، داستان انقدر سرراست نیست، مخصوصاً از نظر امنیتی. سیاست خارجی شاه در منطقه چند تا نکته جالب و غافلگیر کننده داره. برجسته ترین غافلگیریش شباهت‌های شکلی این سیاست خارجیه به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شباهت‌های شکلی یکی دوتا هم نیست، واقعا زیاده. من حالا سعی می‌کنم چند تا برجستش رو بگم. در جمهوری اسلامی وزارت خارجه و سیاست خارجی بیشتر از اینکه دست دولت باشه، دست رهبره. این حداقل زمان رهبر دوم جمهوری اسلامی اینطوری بود. این درباره کل سیاست خارجی درسته، درباره سیاست خارجی منطقه‌ای خیلی درست تره. تا جایی که حتی سفیرای ایران در کشورهای منطقه عموماً از سپاه و سپاه قدس و اینا می آمدن. جاهای دیگه ممکن بود سفیر از بدنه وزارت خارجه بیاد یا مثلا جاهای دیگه که بعدا هم بذارن سفیر و اینا، ولی در منطقه احتمالش کمتر بود که اینطور بشه. عمدتاً نیروهای امنیتی و سپاه قدسی و اینا. زمان شاه هم تا حد زیادی اینطوری بود. میبینیم. حالا سپاه قدس نبودن ولی از ساواک میومدن، از آدم های امنیتی بودن. این شباهت تصادفی نیست، این ریشهش در یک منطق مشترکیه. وقتی که سیاست خارجی رو اساساً مسئله امنیت ملی ببینید، طبیعتاً ادارش رو هم میسپوری به نهادی که مستقیماً زیر نظر خود فرمانروا هستن. دست وزارتخونه ای نمیدی که باید شفاف باشه، باید پاسخگو باشه، درز میکنه چی داشت بیرون. در نتیجه چه در دوره شاه چه در جمهوری اسلامی، سفیر همونطور که گفتم بدنه امنیتی میاد بالا برای منطقه حداقل، و از ساواک میاد، از سپاه قدس میاد، اینه میاد. تصمیم هم از بالا میاد. وزارت خارجه مجری تصمیم، مجری سیاست هاست. سیاست رو وزارت خارجه داره انتخاب نمیکنه. این شباهت شکلیه. شباهت شکلی دیگری که وجود داره رابطه ایران با نیروهای غیر دولتی، متحدین غیر دولتی ایران در منطقه. این پدیده که حالا هم به اسمای غیر دقیق نیابتی و پراکسی و اینا معروفه، یه جوری الان چسبیده به جمهوری اسلامی که ما فکر میکنیم اینا خودشون شروع کردن کل این ایده رو، در حالی که اینم سابقه داره در قبل از انقلاب. شروعش با شاهه. اینا خیلی شباهت‌های غافلگیر کننده‌ای هستن و اگر مقایسه اینجا متوقف بشه ممکنه آدم گمراه بشه. اگه یه کسی 2 دقیقه کلیپ از این ویدیوی 1 ساعت خورده‌ای در بیاره ممکنه که معلوم نشه حرف چیه، ولی باید یه خورده حوصله کرد و نگاه دقیق تر کرد به این داستان، چون تفاوت‌های اساسی توی قصه است، شیطان در جزئیاتش. سیاست خارجی رو مثل سیاست داخلی شاه کم کم و از دهه دوم حکومت در واقع که کامل میگیره دست خودش، و یه طوری میشه که وزیر خارجه و نخست وزیر و اینا نهایتا نقش اجرای اوامر ملوکانه دارن. کیسینجر رو که شاه میخواست ببینه، وزیر خارجه رو مرخص میکرد از تو اتاق، میگفت اصلا تو اتاق نباشه. سیاست‌ها رو تعیین می‌کرد خودش، سیاست‌های کلی رو تعیین می‌کرد، جزئیات اداری رو هم حتی شاه میگفت خیلی وقتا خودش تصمیم می‌گرفت متناسب با هر کشور، هر منطقه، کدوم بخش رو چه دستگاهی اداره کنه. و اینو که دهش دقت کنیم متوجه میشیم که نگاهی که شاه به منطقه میکنه با نگاهی که به بقیه دنیا میکنه خیلی فرق داره. گفتم شاه یک تعادل سه طرفه ای رو همیشه باید مواظبش میبود و اینا. تو منطقه این تعادل سه طرفه خیلی موضوعیت نداره، نه توسعه خیلی موضوعیت داره، بیشتر کشورهای منطقه در برای توسعه ایران خیلی کار نمیتونن بکنن، نه استقلال خیلی موضوعیت داره. در واقع سیاست خارجی شاه در منطقه اساسش امنیته، اساسش امنیتیه. غرب رو برای ایران حوزه فرصت میبینه، ولی اینجا رو حوزه تهدید میبینه. اینا کشورهایی هستن که ازشون تهدید ممکنه برای ایران بیاد. با مهمترین آدمها در غرب شاه رابطه شخصی برقرار میکنه، چون اونجا دنیای فرصته. اما منطقه رو که گفتم بیشتر ریسک، بیشتر تهدیده، میسپره دست آدمای سازمان امنیت. منطقه هم که میگیم حواسمون باید باشه، منطقه امروز نیست دیگه. صحبت 70 سال پیشو که میکنیم، این پادشاهی‌های خانوادگی عربی حاشیه خلیج فارس اینا خیلی تازه هستن و هنوزم معلوم نیست که اینا دوامی داشته باشن. حتی عربستان هم خیلی عقب‌تر از امروزه، حتی از نظر توسعه عقب‌تر، رژیمش هم پایداریش کمتر از ایران ارزیابی میشه. امروز نباید نگاه کنیم که عربستان حالا مونده شاه رفته اینا، اون موقع ارزیابی‌ها این نیست. ترکیه، پاکستان، اسرائیل، اینا همه کشورهای تازه هستن، تازه کشور شدن. منطقه واقعا شباهتی به امروز نداره. کشورها تازه تأسیسن، اسلامگرایی هنوز نیروی سیاسی قوی نیست، هرچند خب کمونیسم هست و امواج پان عربیسم و اینا در منطقه هستن و قوی هم هستن. شاه نگاهش به این حکومت‌های عربی این بود که اینا همه جعلی‌ان، همه ضعیفن و همه‌شون ممکنه زود بیفتن. حتی عربستان رو میگم بهش میگفت اعتباری نیست، و چون نگاهش به اینا امنیتی بود، کارو داده بود دست ساواک که گفتم از نظر شکلی شبیه جمهوری اسلامی. ولی چرا همش میگم شکلی شبیهه؟ چون خب منطقه که دیگه اونطوری نیست. عربستان و ترکیه که هیچ، الان امارات و قطر و اینا همه حکومت‌های ثروتمندی شدن که رابطه با اینا میتونه الان فرصت محور باشه. اگه اون موقع شاه امنیتی میدید، چون به نظرش اونا بازیگرای قابل اعتمادی نبودن و ممکن بود بخوان بازی رو به هم بزنن و اصلا معلوم نیست که باشن یا نباشن، الان اون بازیگری که به عنوان بازی به همزن دیده میشه که بقیه نگرانشن ایرانه. اونی که رفتارش اینطوری دیده میشه، اینطوری تحلیل میشه که اعمال قدرت که میخواد بکنه پروژه های توسعه رو تهدید میکنه، یا لفظاً یا عملاً، اون ایرانه. یعنی اون معادله امنیتی یه مقدار برعکس شده، هرچند شکل سیاست خارجی همونه و ذاتش همچنان امنیت محوره. بر همینی که میگم شباهت شکلیه، محتوایی نیست. شباهت شکلی دیگری که گفتم متحدان غیر دولتی بود. چرا اون نیابتی رو میگن خیلی دقیق نیست؟ چون میگن که حالا رابطه ایران با هر کدوم اینا فرق میکنه، ولی میگن رابطهش با بیشتر اینا اینطوری نیست که ایران هر کاری بگه اینا بکنن. ولی خب اینا متحد هستن، یعنی یه کشوریه که توش یه نیروی نظامی وجود داره که با یه کشور دیگری، با دولت یه کشور دیگری متحده. چرا اصلا همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ زمینش چیه همچین چیزی؟ زمینش مثل هر چیز دیگری تاریخ و جغرافی. منطقه ما منطقه‌ای که مرزاش خیلی مرزای مصنوعی هستن، که آدمای از خارج از اینجا، مرز به هر حال همیشه تا حدی مصنوعیه، ولی اینجا رو آدمای از اروپا اومدن با دست رو نقشه کشیدن، اینطوری تقسیم کردن، گفتن مثل قرارداد سایکس پیکو، مثل مرز هند و پاکستان مرز کشیدن، گفتن اینجا هند، اینجا پاکستان، اینجا سوریه است، اینجا لبنان، اینجا رو بهش میگیم فلان. و وقت تو این مرزهای کشورهای درست شدن که اغلبشون دولتهای مرکزی توش همه گروهها رو نمایندگی نمیکنه. داستان سوریه رو دیدیم، داستان عراق رو دیدیم، داستان لبنان رو به زودی خواهیم دید. اصلا تو اینا عمدن استعمار اومد قدرت رو داد دست یه اقلیتی، بقیه گروه ها موندن بیرون، اونم توی کشورهایی که پیوندهای ملی توشون یا وجود نداره یا اگه باشه خیلی ضعیفه، وفاداری آدما اصلش به قبیله و گروه و ایناست. در نتیجه اینا یه فضایی درست میشه توشون که اگه دولت خارجی بخواد و امکانش رو هم داشته باشه، میتونه بیاد شروع کنه با یکی از این گروه های متنوعی که تو هر کدوم این کشورها هست کار بکنه. مخصوصا اگه کارش با دولت مرکزی پیش نره، میتونه بره دور بزنه با یکی از گروه های اقلیتی کار بکنه. مثلا بره با کردا کار بکنه در عراق. ایران با عراق مشکل داشت، مشکل مرزی داشت سر اروند، تعریف کردیم. دولت صدام هم نزدیک شوروی بود، ادعای رهبری عرب‌ها هم داشت. حالا دولت صدام که میگیم در واقع دولت عراق دیگه، قبل از صدام. ادعای رهبری عرب‌ها هم داشت و زنده کردن پان عربیسم و اینا، و شده بود همسایه پر ریسکی برای ایران. منتها شاه همینطوری نمیتونست یه کاری بکنه. معاهده سعدآباد و زمان رضا شاه بسته بودن. شاه خیلی هم ازش شاکی بود، اصلا هم قبولش نداشت، فکر میکرد لکه ننگیه. موقعی که ایران ضعیف بوده تحمیل شده به ایران و اینا، و همه اروند رو در واقع داده، در بیشتر طول اروند تا ساحل شرقی رفته تو خاک عراق دیگه، دست عراق، در کنترل عراق. شاه میخواد اینو هوا کنه، دنبال فرصته که این لکه ننگو پاک کنه. برای اینکه بتونه این امتیاز رو از عراق بگیره چند تا مسیر میره. یه طرف تلاش میکنه حکومت عراق رو عوض کنه، دخالت کنه، مثلا ایران سلطنت رو برگردونن، یا یه جوری کودتا کنن تو عراق و اینا، که نمیشه، شکست میخوره. بعد تصمیم میگیره که بره خب در توی جامعه عراق با یه کسایی متحد بشه، از اونا پشتیبانی کنه، اونا بتونن برای دولت مزاحمت ایجاد کنن. اولا میره سراغ شیعیان عراق که پر جمعیت هم هستن و اینا، ولی نمیشه دیگه، حالا کار ندارم، سازماندهی ندارن و اینا، نمیتونه، نمیشه. بعد تصمیم میشه که بره با کردهای عراق همکاری بکنه ایران علیه دولت مرکزی، که اینطوری به دولت عراق فشار بیاد، جبهه مقابل ایران ضعیف بشه. این شد که شاه شد حامی کردهای عراق، هم خودش حمایت میکرد، هم راه حمایت اسرائیل رو هموار میکرد، هم حتی تونست یه مقطعی آمریکا رو بیاره پشت کردها. داستانش رو قبلا گفتم دیگه، تکرار نمیکنم. سالها این داستان رو ادامه داد تا رسید به یه جایی که احساس کرد این کارتی که تو دستش نگه داشته و قوی کرده رو الان وقتشه که بذاره رومیز و بازیش کنه. 1975 وقتی که میخواد صدام رو بکشه پای توافق الجزایر، یعنی اون چیزی رو که رضا شاه در سعدآباد داده بود پس بگیره، در واقع همین کارت کردها رو بازی کرد. منطق سیاسی هم داشت، به خاطر اینکه کردها داشتن شکست می‌خوردن، علارغم حمایتی که ایران ازشون داشت کردها داشتن شکست می‌خوردن. و شاه هم گفت ما قرار نبود که خودمون بریم برای کردها بجنگیم با عراق، که ما قرار نبود ارتش ایران درگیر بشه، ما قرار بود کردها رو کمک کنیم که خودشون بجنگن. هدف ما اروند بود، مدتی از کردها حمایت کردیم، الان دیگه بس. یکی ممکنه بشه بگه اخلاقا کار درستی نیست، کردها رو فروخته ایران در لحظه آخر. یک کسی ممکنه بگه که نه، با روابط بین‌الملل اصلا بازی منافعه، این قضاوت‌های اخلاقی توش در واقع راهی نداره. من نکته‌ای که برام مهمتر اینجا اینی که منطق شاه رو میخوام از توی این اپیزود، از توی این داستانی که درباره کردها هست و خیلی هم داستان معروف مهم پر جزئیاتیه در بیارم، که رابطه شاه با متحدین غیر دولتی ایران چطوری بود. اینو که باز کنیم معلوم میشه چرا میگیم این شباهت شکلیه. ببین، رابطه اینطوری بود که برای ایران یک منافع ملی تعریف شده بود، بعد در لحظه ای که تصمیم میخواست گرفته بشه ارزیابی میکرد سیاست گذار ایرانی، فرمانروای ایرانی، که اگه این کارتر رو بازی کنم الان در ازاش فلان چیزو بگیرم، این منافع ملی منو بهتر تأمین میکنه یا نه الان تأمین نمیکنه. من اگه الان این حرکتو بکنم میتونم حاکمیت بر اروند رو تثبیت کنم یا نه؟ اگه میتونم بکنم مسئله من روشنه، مسئله من اروانده. یعنی چی؟ یعنی معیار تصمیم گیری هم خیلی مشخصه، هم واقعا خیلی جای بحث نداره که ارزیابیش ارزیابی درستیه. فارغ از قضاوت اخلاقی و جوانمردی و اینا رو که بذاریم کنار، منطق منافع ملی رو که بهش اعمال کنیم، تصمیم درستیه، واقعا خیلی جای گفتگو نداره. این منطق منافع ملی همون چیزی که نشونمون میده که چرا سیاست منطقه شاه و جمهوری اسلامی شباهتشون شکلیه، در محتوا نیست. منطق منافع ملی داره. منطق منافع ملی رو کجا میفهمی؟ سر تصمیمای سر بزنگاه میفهمی. تصمیمش داره با چی میگیره؟ با منافع ملی میگیره. میشه توضیح داد یا نمیشه توضیح داد؟ اگه داری دست و پا میزنی که توضیح بدی با منافع ملی داری سعی میکنی بچسبونی بدوزی، منطقش کار نمیکنه دیگه. یه مثال دیگه بزنیم، بریم لبنان. این بار عراق و کردها و اینا رو گفتیم، بریم لبنان. لبنان هم باز الان ما حزب الله میبینیم و اینا و اینا، فکر میکنیم که این داستان جمهوری اسلامی. در لبنان هم اولین بار شاهی که میره و در شیعیان لبنان برای ایران متحدینی دست و پا میکنه غیر دولتی. ما یه ویدیو داریم میسازیم درباره ایران و لبنان، بر همین اینجا تو جزئیاتش نمیرم، ولی این خطی که آخرش میرسه به جنبش عمل و بعدم حزب الله و اینا، یه جوری شروعش در واقع سیاست منطقه‌ای شاهه. چطور؟ اینم باز یکی از اون موارد کلاسیک اینه که ساواک چطوری در شکل دادن رابطه ایران با محیط پیرامونش نقش داره، و البته از اون چیزایی هم هست که نشون میده نقش مذهب در سیاست خارجی ایران حتی در زمان شاه چقدر بوده، که ایران از اهرم نفوذ مذهبی استفاده میکنه برای اهداف سیاسیش در لبنان. در عراق نمیتونه، در لبنان میتونه. ایده هم از ساواک میاد. گفتم روابط ایران با کشور خاورمیانه اصلا در ساواک مدیریت میشه. یادمون باشه ساواک هم CIA هم FBI، هم داخلی هم خارجی، هر دو رو داره. ایده این که ایران باید بره در لبنان رو سرهنگ مجتبی پاشایی رئیس میز خاورمیانه در ساواک میده. میگه ایران باید بره نزدیک بشه به شیعیان لبنان. شاه هم تایید میکنه. لبنان یک کشوری 72 ملت، 17 تا گروه مذهبی و قومی و اینا، اصلا یک پارچگی ملی توش امکان نداره. و همین باعث شده که همیشه زمین بازی قدرت‌های خارجی بشه. شاه هم خب از این فرصت استفاده میکنه. دهه 30 و 40 خورشیدی، اوج دوران پان عربیسم ناصر و اینا، شاه نگران اینه که این موج لبنان رو هم ببره. بیروت خیلی مرکز فکری مهمیه برای عرب ها. میگفتن در قاهره اندیشیده میشه، در بیروت چاپ میشه، و حالا بعد میگفتن در بغداد هم عمل میشه، ولی بیروت مرکز فکریه، مرکز انتشارات و کتاب و مجله و روزنامه و فکرش اینه که خب لبنان اگه بره تو جبهه متحد عربی یک دردسر بزرگی برای ایران میشه، چه کنیم؟ ایران میخواد پان عربیسم رو زمینگیر کنه. راهی که پیدا میکنه اینه که بره سراغ شیعیان لبنان. شیعه ها در لبنان بزرگترین گروه مذهبی هستند، ولی از نظر سیاسی ضعیف بودن، نه قدرت داشتن نه سازمان داشتن، و ایده این بود که اگه بشه اینا رو سازماندهی کرد، هم جلوی پان عربیسم رو میگیریم، هم ایران اصلا یه پایگاه نفوذی در لبنان میتونه پیدا کنه. آدمی که اینجا وارد داستان میشه موسی صدر، یک روحانی ایرانی تباری که بعد از اینکه مرجع اصلی شیعیان لبنان مرده اواخر دهه 1330 میره بیروت. آدم استثنایی هم هست. لبنان کلا کشوری که بر اساس توازن بین گروه‌های مذهبی کار میکنه، مسیحی‌ها و سنی‌ها و شیعه‌ها و دروزی‌ها و اینا هر کدوم یک سهمی دارن. صدر این بازیه رو میفهمه. میدونه شیعه ها بخوان تو این سیستم بیان بالا، تنهایی نمیتونن بیان بالا، باید با بقیه مؤتلف بشن، ائتلاف درست کنن. سابقه هم نداره که آخوند شیعه بره مثلا با گروه های مسیحی رابطه برقرار کنه و صدر میره این کارو میکنه. مهمترش البته این که اصلا میتونه شیعیانی رو که همیشه فقیرترین و پراکنده ترین گروه لبنانی ها هستن دور هم جمع کنه، بهشون یک صدایی بده. این برای شاه یک موقعیت ایدئال درست میکنه که یک ایرانی تونسته اون کسی باشه که به شیعه ها در لبنان داره قدرت میده. حالا شاه ایران به عنوان تنها پادشاه شیعه جهان میتونه وارد بشه، بشه حامی شیعیان مظلوم و محروم لبنان. این روایتیه که هم برای داخل خوبه هم برای منطقه کار میکنه. ساواک میره سراغ موسا صدر که این همکاری رو عملیاتی کنن، همون سرهنگ پاشایی، کسی که به نظر میرسه ارتباط داره با موسا صدر یا حداقل به عنوان مسئول منطقه در ساواک سنگ اندازی در کار صدر نمیکنه، چون اگه میخواست میتونست جلوش رو بگیره. اینا به این معنی نیست که آدم ساواک بوده صدر، همچین چیزی داریم نمیگیم، ما همچین ادعایی نمیکنیم. صدر نه آدم ساواک بود نه میخواست آدم ساواک بشه، ولی اشتراک منافع پیدا کرده بود اینجا با شاه و با سیاست خارجی شاه در لبنان که دست ساواک بود. چرا؟ چون صدر دنبال کارهایی بود که شیعیان لبنان رو قوی کنه و این قدرتمند شدن جامعه شیعه در لبنان چیزیه که در راستای سیاست خارجی شاه. رابطه بین شاه، دستگاه، سیستم و صدر انقدری هست که موسی صدر دیدن شاه هم میره، همدیگه رو هم میبینن. منتها کار به مشکل میخوره. یکی میاد میشه سفیر ایران در لبنان به نام سرلشکر منصور قدر، یک ساواکی تندروی، قبلا رئیس اداره خاورمیانه و روابط خارجه ساواک بوده، تو همین ماموریت‌های دیپلماتیک اطلاعاتی از سرهنگی رفته بالا تا سرلشکری. این آبش با صدر توی جوب نمیره. این از ایناست که دنبال بله قربانگوه، دنبال یه یسمنی اونجا، از صدری همچین چیزی میخواد. صدر همچه آدمی نیست، نمیخواد نماینده تهران باشه، دستورات اینا رو اجرا کنه، مستقل میخواد باشه. واقعا هم حاضر نیست با ساواک کار کنه مستقیم. یه مدتی همکاری میکنن، دیگه از اوایل دهه 50 تنش بالا میگیره. همون آقای قدر نهایتا موفق میشه که زیراب صدر رو پیش شاه هم بزنه، پشتیبانی شاه رو از صدر قطع کنه. یعنی میگه که این با چپگراها زد و بند داره و جاه طلبه و دنبال قدرت خودش و اینا. و حتی شاه مثلا پول قرار بود بده اونجا برای شیعیان بیمارستان و اینا بسازن، جلوشو میگیره قدر و رابطه قطع میشه. معروف هم هست که این آقای قدر میگن که با موساد کار میکرده و این کارش هم شاید بیشتر از اونجا خط گرفته بوده. بعد از اینم که دیگه اصلا لبنان میره تو جنگ داخلی و صدر هم نزدیک میشه به انقلابیون ضد شاه و دیگه اصلا راهی نمیمونه که این شکاف بخواد پر بشه. یعنی اون تلاش شاه برای اینکه یک پایگاهی در شیعیان لبنان پیدا کنه موفقیت آمیز نیست. اما ما میدونیم همون مسیر جمهوری اسلامی سرش میگیره، میره جلو و از دل همین جنبش عمل که در زمان صدر درست شده نهایتا حزب الله در میاد. حزب الله لبنان به عنوان یک متحد غیر دولتی خیلی مهم برای جمهوری اسلامی، برای مهار اسرائیل. این شکلی ادامه همون کاریه که شاه میخواست بکنه، منتها خب فقط شکلی دیگه. شاه که نمیخواست که اسرائیل رو مهار کنه که، شاه میخواست از شیعیان لبنان برای مهار پان عربیسم استفاده بکنه. جمهوری اسلامی اونجا نیروی نظامی مستقل از دولت درست کرد در مقابل اسرائیل. شکلی خیلی شبیهه ولی محتوا کاملا متفاوت. یه مورد معروف دیگه بگم، باز دوباره اینم از شباهت‌های عجیبه، دخالت در عمان و کمک به حکومت عمان برای سرکوب شورشیان زفار و البته حالا بعدا در یمن شمالی هم شبیهش رو میشه گفت. اینم با ملاحظات زیادی میشه گفت خیلی شبیه رفتار جمهوری اسلامی در سوریه. این داستانا رو بسیار جالب و منسجم توی کتاب شاه و شطرنج خاورمیانه میتونید ببینید از آقای آرش رئیسی نژاد، که ما هم خیلی خوشحالیم که داریم از راهنماییش استفاده میکنیم در این ویدیو و در ویدیوهای دیگه کانال. داستان عمان چی بود؟ در یمن، در همسایگی لبنان، اولین جمهوری سوسیالیستی عربی درست شد. بعد در عمان هم یه گروه کمونیستی شروع کردن با حمایت اون یمنی‌ها و شوروی‌ها و اینا یه حرکتایی کردن، یه جاهایی رم گرفتن. خلاصه احتمالش هست که عمان بشه دومین جمهوری عربی سوسیالیستی در شبه جزیره عربستان. دومینو دیگه شروع بشه. جمهوری سوسیالیستی همینطوری برای شاه چیز نگران کننده عربی که دیگه خیلی خطرناک، واقعا بحرانه. احساس اینکه یه همچی اتفاقی بخواد بیفته، گفتم همینطوری خیالش راحت نیست که این کشور عربی بتونه خودشونو نگه دارن، فکر میکنه ممکنه بیفتن دست کمونیستا. این اتفاقات هم میفته، اون زفار هم شروع میکنند قدرت نشون دادن. عمان درخواست میکنه و ایران نیرو میفرسته که این قیام رو، این شورش رو سرکوب کنه. دوران طولانی هم هست، اینو فکر نکنیم که مثلا چند هفته رفتن، صحبت چند ساله. تلفات ایران رو هم دقیق نمیدونیم، از چند صد نفر تا چند هزار نفر هم یک جاهایی میگن، به ایناش کاری نداریم، جزئیاتش واقعا من نمیدونم. منتها اصل داستان برای ما خیلی مهمه که ایران دخالت میکنه به دعوت دولت عمان، اون ناآرامی رو سرکوب میکنن و به کمک ایران پادشاهی سلطان قابوس در عمان حفظ میشه. نکته جالب و مهم در پرانتز که یک گروهی از مخالفین شاه ایرانی ها، چه چپا چه مجاهدین چه اسلامی ها، اینا میرفتن یا آدم های ازشون در زفار اون طرف جبهه میجنگیدن، یا ایرانی های مخالف شاه در اروپا، اینا خیلی اعتراض میکردن که چرا ایران داره در سرکوب آزادی خواهان زفار مشارکت میکنه. شباهت های خیلی برجسته ای داره، خیلی مهم میداره به روایت جمهوری اسلامی از دخالتش در جنگ سوریه. روایتی که میگه که داعش به عنوان یک گروه غیر دولتی در سوریه علیه دولت قانونی شورش کرد، قدرت‌های خارج از منطقه هم ازش حمایت کردند. از نظر ما این حرکت برای امنیت ایران خطر داشت، دولت مشروع و قانونی سوریه از ما کمک خواست، ما به دعوت اونا رفتیم سوریه، اینا رو سرکوب کردیم، حکومت رو سپردیم دست دولت قانونی. رتوریک این دخالت در سوریه خیلی شبیه قصه دو خطی زفاره، خیلی شبیه دخالت در عمانه، هرچند اینجا هم شباهت شکلیه، شباهت در همین سطح میمونه، بقیه قصه خیلی متفاوت پیش میره. در سوریه بشار اسد نمیتونه اداره کنه، بعد از چند سال میفته، میدونیم قصه شو. در عمان سلطان قابوس میشه نمونه نادر در کشورهای عربی که مخالفین رو جذب میکنه، از این دور باطل تخاصم بین دولت و گروه های غیر دولتی و اقلیت‌ها فاصله میگیره و نتیجهش رو هم میبینه، تا امروز هم میبینه. عمان و یمن یه ویدیویی ما داریم، هیچ دو کشور همسایه‌ای در دنیا اینقدر اختلاف اقتصادی ندارن که یمن با عمان داره، و یکی از دلایلش همون چرخشی که بعد از سرکوب شورش زفار انجام داد دولت عمان. تفاوت دیگه هم البته میشه دید، شاید هم نتیجه همون تفاوته، شاید هم عاقبتشونه. واقعا سلطان قابوس خودش رو مدیون ایران میدونست و این رابطه حتی بعد از انقلاب هم حفظ شد، چیزی که از بشار اسد ندیدیم. حتی تحلیلگران جمهوری اسلامی هم خلافش رو تعریف میکنن از بشار اسد. ولی حرف ما اینا نیست، از اینا مهمتر حرف ما اینه که چرا همش میگم شباهتاش شکلی بود؟ به خاطر اینکه دخالت‌های ایران در منطقه در راستای یک کلان روایتی بود مبتنی بر منافع ملی ایران و همراستا با روندهای جهانی، و شاید به همین خاطرم هست که هیچ کدوم اینا نشد یک پروژه‌های بی پایانی که نه تهش معلوم باشه نه محاسبه سود و زیانش معلوم باشه. اینا همه در افق یک چشمنداز توسعه‌ای بود، نه در یک درگیری هویتی کشدار پرهزینه با مثلا با ابرقدرت دنیا با یا با قدرت‌های بزرگ دنیا و منطقه. نه در عمان بود، نه در یمن شمالی هم رفت شاه حمایت کرد، اونجا از زیدی هم حمایت کرد اتفاقا که الان متحد جمهوری اسلامی هستن علیه سوسیالیستای متحد ناصر. در اردن هم رفت، در برابر هند به پاکستان هم کمک کرد، حتی فراتر از منطقه بعد از 1975 و اون پیروزی اروند و اینها شاه شروع کرد جاهای دیگه هم نگاه کردن. در درگیری‌های شاخ آفریقا شرکت کرد، تا زعیر ایران اسلحه میفرستاد، در آنگولا دخالت میکرد، ویتنام اسلحه میفرستاد، خیلی آشکار از منطقه رفته بود بیرون. کاری به درست و غلطش ندارم، چون اینا بعضیاش هم ضررش بعداً مشخص شد، منتها اصل حرف اینه که اینا در چهارچوب یک کلان روایتی از نقش ایران در منطقه و همراه و هماهنگ با نقشی که با روایت جهانی، با نقشی که آمریکای نیکسون داره برای خودش میبینه، که بعد از افتضاح ویتنام دیگه آمریکا میخواد خودش تو هر سوراخی نره، خودش رو گرفتار بکنه، متحدین منطقه‌ای رو تجهیز بکنه، حمایت کنه، بقیه کار رو بسپره به اونا. دکترین نیکسون همون نقشه‌ای که شاه سالهاست که برای ایران میخواد. از وقتی امپراتوری بریتانیا گفته ما دیگه میخوایم بکشیم بیرون، از شرق سوئز میخوایم پایگاه رو جمع کنیم، شاه هر جا مناسب میبینه میگه که انگلستان که رفت، ما دیگه نمیخوایم هیچ قدرت بزرگی بیاد به جاش. خیلی هوشمندانه است این حرف دیگه، چون یه جوری مانور قدرت هست، سیگنال استقلال ایران رو داره به مخاطب داخلی میده. و از اونورم همیشه خب همراه با این هم هست که اینجا خلیج فارس، دریای ایرانی هاست، مال ایران، امنیتش باید دست ایران باشه. و از اونورم به آمریکا داره اطمینان میده که ببین گفتم قدرت‌های بزرگ نباید بیان، یعنی شوروی هم نمیذارم بیاد، ما نمیذاریم بیاد. اصل حرف اینه که وقتی که بریتانیا میره، این کشورهای منطقه نمیتونن نظم ایجاد کنن، ایرانه که شریک محکم و قابل اعتماد غربه و میتونه محور نظم منطقه باشه.
2: مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم، یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم.
0: اینا قصه شو توی ویدیوهای نیکسون و شاه و نیکسون اینا گفتیم دیگه، اینا مال وقتی هم هست که آمریکا در اون سیاست دو ستونی زمان بریتانیا و کندی و جانسون و اینا رو تغییر میده به سیاست تک ستونی و شاه بشه جاندارم منطقه. جاندارم بودن، جاندارم منطقه بودن، تو دل خودش اینو داره که غربم نقش شاه پذیرفته دیگه. نیکسون به شاه میگفت منم مثل تو میبینم این منطقه رو، منم مثل شما میبینم. یعنی چی؟ یعنی عربستان باید نگران بشه و نه فقط عربستان، در کل منطقه یه بدگمانی به سیاست ایران پیدا میشه. اون شورش زفار برای پادشاهی عربستان خیلی خطرناکتر و نگران کننده تر از ایران باید باشه، ولی عربستان زورش نمیرسه مقابله بکنه، از پس یمن هم بر نیومده. ولی بعد که ایران میره، بعد از 250 سال ایران میره در شبه جزیره عملیات میکنه، عربستانی ها فکر میکنن که خب این ارتش ایران اگه بخواد میتونه سراغ ما هم بیاد. شتاب شاه رو برای توسعه هم میبینن، فروش نفت ایران رو هم میبینن، میگن خب اینا دیگه ممکنه که برای این نیازهای فزاینده‌ای که دارن نفتشون کافی نباشه، ناچار بشن بیان سراغ ما. شاه هم خیلی مطمئن شده بود به قدرت خودش، اعتراض میکرد به شوروی که چرا در اقیانوس هند ناوگانداری رو، چرا تو یمن مستشارای کوبایی اومدن. و این سیاست تبعات هم داشت. گفتم سیاست منطقه شاه اون حوزه‌ای بود که از اون توازن امنیت، توسعه، استقلال تقریبا برقرار کردنشون توش راحت بود، چون موضوع کاملا امنیتی بود. تقریبا تقریبنش مال همینجاست. یه جایی این به داستان استقلال وصل میشه، اونم سر قصه بحرینه. بحرین از دست دادنش داستانی که خب مخالفین شاه تا امروز هم ازش استفاده میکنن که بگن که شاه ضعیف بود یا ایران خاک از دست داد یا اینجور چیزها. به جزئیات حقوقی حاکمیت جزیره ها و اینا کار ندارم. اون چیزی که برای این داستان ما اینجا مهمه این چارچوب بزرگترشه، چون تو جزئیات قصه میشه گم شد. قصه خیلی مهمیه، داستان خیلی مهمیه، ویدیو هم دربارش تو یوتیوب زیاده. الان موضوع ما واقعا اون نیست. ما برای اینکه داستان رو بفهمیم میخوایم زوم اوت کنیم، اتفاقا تو جزئیاتش نریم، چون زوم اوت که بکنی داستان به نظر میاد که تثبیت ایران به عنوان محور نظم منطقه و ژاندارم خلیج فارس. این کارو که میخواد بکنه باید نگرانی هایی رو از طرف آمریکایی کم کنه، باید امتیازهایی بده که بتونه این امتیاز رو بگیره. از جمله باید با کشورهای عربی تنش زدائی کنه. گفتم نگرانی توی اینا به وجود اومده. و توی این مسیر مهمترین کاری که ایران میکنه اینه که از ادعای تاریخیش روی بحرین صرف نظر میکنه. شاه میگه ما راضی نیستیم از این داستان، ولی به زور متوسل نخواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی ما لشکرکشی نمی‌کنیم برای بحرین. و این میشه مسیری که بعدش میشه رفراندوم و تهش میشه استقلال بحرین به عنوان یک کشور جدید عربی. بحرینی که ایران ادعا داشت که ایران بحرین جزء ایرانه، جزء تاریخی ایران بوده و هست و خواهد بود، رضایت میده که همه پرسی بزنن اینا، خلاصه جدا میشه. بعدم ایران استقلال قطر رو و استقلال امارات رو اینا رو میپذیره، مالکیت ایران در مقابل تثبیت میشه روی جزایر سگانه، تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسی و اینا. اینا رو در لنز باز باید بدبستان‌های ژئوپلیتیک دید در راستای حل موانع گسترش رابطه با کشورهای عربی. برای چه هدفی؟ باز دوباره هدف بزرگش رو باید ببینیم چیه. میخواد که اون نظم جدید منطقه بعد از اینکه انگلستان از خلیج فارس رفته اینطوری تثبیت بشه. ما سندی نداریم که نشون بده یک همچین بدبستونی بوده، ولی اینطوری دریافت شد و اینطوری تعریف شد. بعدن سیاست منطقه شاهو که میبینیم اینطوری، حالا میگم جزئیات داره دیگه، این داستان مخصوصا داستان جزایر سگانه و بحرین و اینا جزئیات داره. من واقعا دیگه همینطوری هم ویدیو خیلی طولانیه، توی جزئیاتش نرفتم، سعی کردم که خط کلیش رو ببینیم. آخرین نکته هم که درباره سیاست منطقه شاه باید بگیم درباره اسرائیل. ایران اون موقع از معدود کشورهای منطقه است که نسبتاً زود اسرائیل رو به صورت دو فاکتو شناسایی میکنه، یعنی اون چیزی که روی زمینه، واقعیت روی زمین رو میپذیره و روابط داره، همکاری فنی داره، انرژی داره، کشاورزی داره، اطلاعاتی داره دیگه، در تاسیس ساواک و گسترش سازمان ساواک و اینا همکاری داره. خیلی کشورهای دیگه عربی و مسلمان و اینا با اسرائیل بازی نمیکنه، تیماشون بازی ورزشی نمیکنن، ایران میکنه. ولی مثلا وقتی بازی میکنه فینال بازی آسیا 1974 ایران اسرائیل رو میبره، مردم میریزن تو خیابون علیه اسرائیل شعار میدن. یعنی سیاست شاه متفاوت از چیزی بود که حداقل بخشهایی از جامعه درباره اسرائیل فکر میکرد. ولی خب همکاری هست، همکاری هرچند بیشترش به خاطر حساسیت ها بگینگی مخفیان است. یه همکاری خیلی جالب در زمینه موشکیه. ایران خب اون موقع صنعت نظامی بومی نداشت. شاه هم بعد قرارداد الجزایر هنوز نگران توازن قوا با عراق بود. عراق داشت موشکای اسکاد شوروی رو میگرفت و شاه میگفت اینا هواپیما، تانک، موشک، همه چی از ما بیشتر دارن. و کلن شاه عراق رو ارتشی میدید که داره ساخته میشه و تجهیز میشه که در مقابل ایران، برای ایران، برای حمله به ایران، برای جنگ با ایران. تاریخ هم نشون داد که اشتباه هم نمیدید، درست میدید. شاه به آمریکا گفتش که به ما موشک بدین، اونا گفتن نه نمیدیم، در جارت کردن، گفتن این موشک ها، موشک پرشینگ اگه که اسمشو درست بگم، اینا کلاهایی که هسته‌ای میتونه حمل کنه و ما نمیدیم. شاه رفت سراغ اسرائیل. بهار 1356 ایران و اسرائیل توافقنامه محرمانه امضا کردن که ایران 1 میلیارد دلار نفت میده، در عوض روی ساخت موشک زمین به زمین با برد 320 کیلومتری همکاری میکنند. اسرائیل میاد تأسیسات مونتاژ موشکی میسازه نزدیک سیرجان از قرار، یه محدوده تستی هم نزدیک رفسنجان. ایران هم یک از نفت که از خارک داره میره 280 میلیون دلار پیش پرداخت میفرسته اونجا. هر دو طرف هم دارن آمریکا رو دور میزنن دیگه. این پروژه گله، فلاور پروژکت پروژه گله که البته با انقلاب نیمه کاره میمونه و اصلا به فراموشی سپرده میشه. بعدتر هم که جمهوری اسلامی به فکر موشک میفته، انگار میفرستن دنبال اون ارتش بود طوفانیان که آمار پروژه رو ازش بگیره، اونم همکاری نمیکنه و نهایتا هم چرخ روزگار اینطوری میچرخه که ایران میره دنبال صنعت موشکی بومی و درست هم میکنه و اصلا مورد استفادهش میشه همین درگیری ها با همون اسرائیل. این برای من تازه بود که اول ایران موشکی رو که از آمریکا نگرفته بود از اسرائیل داشت کمک میگرفت براش و حتی به نظر میاد که آمادگی وجود داشت که به سمت هسته‌ای هم ببرن. اون موقع صحبتش نشده بود ولی این برداشت حداقل وجود داشت. نگاه شاه به اسرائیل بود که کلن این درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو، اون موقع مهم هم هستی حواسمون باشه، اسلامگرایی هنوز نیست در منطقه، یک نیروی، نه که نیست ولی نیروی سیاسی بزرگ موثری نیست. شاه درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو با اینکه جنگ سرد میبینه. ایران در بلوک غرب، سازمانهای مبارز فلسطینی، متحد کمونیستان در بلوک شرقن، پس تکلیف روشنه. اما اینم هست که شاه نگرانه، چند جای مختلف میشه اینو پیگیری کرد، که روش اسرائیل در مجموع عربها رو رادیکالتر بکنه و ریسکی بشه برای حکومت‌های محافظه‌کاری مثل پادشاهی ایران، که این هم دیده درستی بود و همین هم شد. هرچند توی درگیری‌ها اینا شاه به همون شماتت کلامی بسنده کرد و هیچ وقت جلوتر نرفت در مقابل اسرائیل. خلاصه حرف ولی اینه که از این داستان اسرائیل بگذریم، به سیاست منطقه‌ای شاه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی شباهت‌های شکلی جالبی داره به سیاست منطقه جمهوری اسلامی، مخصوصاً در دهه‌های بعد از اینکه نظام تثبیت شد و جنگ تموم شد و اینا، یعنی از اون مدل دخالت نیروهای امنیتی در سیاست خارجی در منطقه تا رابطه با متحدین غیر دولتی تا صرف هزینه‌های مالی و جانی در عملیات برومرزی در یک کشور دیگه، اینا همه تکرار شدن. اما دقیق تر که نگاه میکنیم میبینیم که این شباهت همونطور که گفتم در محتوا نیست. این سیاست ها در هدف گذاری کاملا متفاوتن، به خاطر اینکه تعریف از منافع ملی در دو حکومت متفاوت بوده و بر همین دخال از مداخلات خارجی هم دنبال چیزهای مختلفی بودن. شیوه های مداخلات ممکنه یکسان به نظر بیاد و بر همین خیلی استفاده میکنن بعضی وقتا تئوری پردازان جمهوری اسلامی که بگن این کاری که ما کردیم شاه هم کرده بود، ولی تفاوت بنیادیه. حتی تفاوت بنیادی تر برمیگرده به نوع رابطه با اون متحدین غیر دولتی. شاه از اینا استفاده میکرد، به عنوان ابزار نگاهشون میکرد. باز میگم من نگاهم اخلاقی نیست دیگه، داریم تحلیل سیاسیش رو میگیم. کردها رو دیدیم داستانش چیکار کرد، تا وقتی که به دردش میخوردن نگه داشت، لحظه ای که احساس کرد سر اروند معامله بهتری میتونه بکنه و کردها رو هم دید که موفق هم نمیشن و دارن ایران رو میکشن به جنگ، میخوان ایران رو بکشن به جنگ، رها کرد رفت پای قرارداد الجزایر بدون تردید، بدون اینکه به لحاظ ایدئولوژیک درگیر بشه، چون اصلا تعهد ایدئولوژیکی در کار نبود، یک قرار سیاسی بود، ابزاری بود که داشت یه کاری میکرد. وقتی که اون ابزار دیگه اون کار رو نمیکرد، ابزار رو گذاشت کنار. برای جمهوری اسلامی ابزار نیست، متحدین غیر دولتی رو میذاره توی یه چیزی به اسم محور مقاومت و این دیگه ابزار نیست، یه چیز هویتیه. وقتی به نیروی میگی جزء محور مقاومتی، یعنی شما یه بخشی از تعریفت هم در واقع خودت هستی دیگه، در این ائتلاف باهاش هستی. بر همینه که نیابتی تعریف درستی نیست. به نیابتی نیابت میدی و میتونی که نیابت رو ازش بگیری، میتونی بازی رو، ولی اینو که نمیتونی رها کنی. اگه رها کنی داری یه بخشی از خودت رو رها میکنی. این میشه که حتی وقتی هزینش خیلی سنگین میشه، حتی وقتی اون کارکردی رو که داره نمیتونه داشته باشه، حتی وقتی منافع ملی به معنی کلاسیکش میگه باید بکشی کنار، نمیتونی بکشی کنار، چون تعهد ایدئولوژیک سفت و سخت همون چیزی هم هست که نهایتاً جمهوری اسلامی رو برد به سمت اوور اکستند کردن استراتژیک، کش اومدن استراتژیک. این چاهیه که شاه توش نیفتاد. شاه کردها رو رها کرد، از افتادن تو این چاه فرار کرد. جمهوری اسلامی ولی صاف رفت توش. تفاوت بنیادی پس اینه، یکی ابزار بود، یکی هویت بود. شاه استفاده کرد، جمهوری اسلامی متعهد شد. ولی اینا رو که نبینی اون شباهت شکلی رو میبینی. ولی خب شباهت شکلی بود، منطق متفاوت بود و عاقبتش هم همینطور. بگذاریم. گفتم ویدیو طولانی میشه، فکر نمیکردم انقدر طولانی بشه. ولی امیدوارم که برای شما جالب بوده باشه و هنوز پیگیر باشید که بخش جالبتر و مهمترش رو ببینید که داستان آمریکاست. شوروی رو گفتیم، منطقه رو گفتیم. میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش سیاست خارجی شاه در قبال آمریکا و کلن غرب. آمریکایی که شاه باهاش مواجه شد با آمریکایی که امروز ما میشناسیم خیلی فرق میکنه. اون آمریکایی بود که دو بار رفته بود خارج از قاره خودش، مداخله نظامی کرده بود، دو تا جنگ جهانی رو که اروپایی‌ها شروع کرده بودن، هر دو رو موازنه رو به نفع طرف پیروز نهایی عوض کرده بود و اونی هم که جلوش بوده تو این جنگ ها شد نیروی شر، تو روایت ها شد تجسم نیروی شر اصلا. بعدم مثلا بعد جنگ دوم هم نقش مهمی داشت در شکل دادن به سازمان های بین المللی و به نظم بعد از جنگ و بعد به بازسازی متحدین جنگ زدش. دیگه اون بمب اتم و حرکت های قبلی آمریکا اینا خیلی تو ویترین نبود. برای ایران هم آمریکا اون قدرت خارجی مهربونی بود که تا حالا به ما بد نگاه نکرده بود. ایرانیا همون نقشی رو که یه قرن و نیم پیشش در فرانسه ناپلئون دیده بودن، همونی رو که بعداً در قیصر آلمان دیده بودن و اینا، قبلا اینا رو گفتیم دیگه. همون قبا رو بر قامت آمریکا هم دوختن. یکی ممکنه فکر کنه فقط شاه اینطوری بود، ولی اینم واقعا فقط شاه نیست. بیشتر نخبگان سیاسی ایران آمریکا رو قدرتی می‌دیدن که به ایران چشم داشت سرزمینی نداره، سابقه استعماری نداره، اصلا خودش از زیر استعمار انگلستان در اومده، به ما هم کمک خواهد کرد، همونطوری که به اروپا کمک کرده، همونطوری که به ژاپن کمک کرده و کمک میکنه. حتی مصدقم نگاهش به آمریکا اینه، میگم حتی مصدق که ببینیم این داستان داستان شاه نیست. اون چیزی که این رو در نگاه یک بخش بزرگی از جامعه ایران عوض کرد 28 مرداد بود. 28 مرداد برای شاه و شاه دوستا حرکت خوبی بود، کمک کردن شاه برگرده به تخت سلطنت، ولی برای بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران این مداخله مشکل دار بود. مداخله البته نوع تازه‌ای هم بود، اینکه سازمان اطلاعاتی آمریکا بیاد در یک کشور دیگری عملیاتی بکنه، اون موقع خیلی باب نبود یا خیلی همه نمیدونستن، ولی نگاه خیلی ها رو در ایران تغییر داد. بعد از انقلاب البته جامعه ایران خیلی تغییر کرد و دهه به دهه عوض شد و هرچی پیشرفت نارضایتی از جمهوری اسلامی بیشتر شد، مردم هم از جمهوری اسلامی دور شدن، همدلی با آمریکا هم در جامعه ایران خیلی زیاد شد، یه طوری که در کل منطقه کم نظیر بود، حداقل تا پیش از این جنگ اخیر اینطوری بود، الان نظر سنجی نداری. ولی جو سالهای دهه 30 و دهه 40 در ایران این نبود. بعد از 28 مرداد یک طیف گسترده ای از کسایی که به درجات مختلف با جنبش ملی و مصدق همدل بودند، وقتی دیدن که مصدق بارها تلاش کرد از آمریکا کمک بگیره برای حل مسئله نفت، برای رفع تحریم نفت ایران، ولی نه تنها کمک نکردن بلکه اونطوری مداخله کردن، کینه شدیدی از آمریکا به دل گرفتن و نهایتاً هم این داستان خیلی گرون تموم شد. برای ایران و ایرانی تبعاتش میتونیم بگیم همچنان ادامه داره و همچنان هزینه هاش رو داریم میدیم. متأینا درباره رابطه جامعه و نیروهای سیاسی و مردم ایران با آمریکا، رابطه خود شاه طبعا خوب بود، عموماً خوب بود با آمریکا، یعنی تو اون تعادل سه طرفه امنیت، توسعه، استقلال که نگاه کنیم، هم در توسعه هم در امنیت نقش مهمی میدید شاه برای آمریکا. نکته این بود که این نقش رو چطوری اجرا کنه که تعادل اون یکی تناب استقلال به هم نخوره، چون اون دوتای دیگه ایران در نظم دنیای بعد از جنگ بود، جاشو پیدا کرده بود در بلوک غرب، اونطوری میخواست سوار قطار توسعه بشه، عضو مؤسس IMF بود، در نظام مالی جهان بعد از جنگ بازیگر مهمی بود ایران، در سطح خودش البته ها، ولی مدل برای ایران هم مدل مناسبی بود. ایرانی که همیشه مشکل ارزی داشت در تاریخ مدرنش، همیشه طلا و نقره کم داشت، رسیده بود به جایی که خب نفت میفروخت، پول داشت، بعد در دنیای بعد از استقرار برتون وودز میتونست دسترسی به پول فیات داشته باشه، به ارز جهان روا داشته باشه، به دلار داشته باشه، به دلار آمریکا نفت میفروخت. ویدیوی ما درباره پترودلار هم امیدوارم به زودی بیاد، این داستان رو بتونیم توضیح بدیم. سیستم برای ایران کار میکرد، کالای اساسی رو هم یا از آمریکا وارد میکرد یا از متحدین آمریکا وارد میکرد. اینو مقایسه کنیم مثلا با تأمین مالی پروژه های توسعه زمان رضا شاه، میبینیم که چقدر وضع ایران از این نظر خوب شده بود. تو این نظم جدید دسترسی به دلار، سیستم جدید کار رو برای ایران خیلی راحت تر کرده بود. آمریکا در رأس بلوک غرب شریک مهمی بود در توسعه ایران، مخصوصا اگه توسعه رو فقط صنعت و واردات صنعتی و اینا نبینیم، گسترشش بدیم به نهادهای اقتصادی، به برنامه ریزی برای توسعه، به تربیت نیروی انسانی، بهداشت، آموزش، چیزای اینطوری، اینا خیلیاش در همکاری مستقیم با آمریکا جلو میرفت. توی ویدیوی آمریکایی‌ها در ایران دیدیم که داستان البته مال این دوره نیست، از زمان قاجار و مورگان شوستر و بعد میلسپو و گروه مشاوران هاروارد و کمک مالی بنیاد فورد که مشاورای خارجی بگیرن و اینا، آمریکا حداقل در برنامه ریزی و مدیریت مالی چند دهه است که در ایران نقش داشته، نقش مهمی هم داشته. در دوره شاه که پروژه توسعه جلوتر رفت، خب امکانش هم بیشتر شد، همکاری بیشتر هم میتونستم بکنم. این تاریخ شفاهی های مردان اقتصادی دهه 30 و 40 ایرانو که گوش میکنیم میبینیم اینو واضحه، خودشون درس خونده آمریکا ان یا درس خونده انگلیس ان، برنامه هاشون در هماهنگی و همکاری با اوناست. تا ایرانیایی میرن تو بانک مرکزی ایران کار میکنن که قبلش بانک جهانی کار کردن، با اون تجربه میان. خداداد فرمانفرمایا میگه من هم برای دفتر اقتصادی سازمان برنامه، هم برای بانک مرکزی، اصلا دنبال اونایی بودم که تو سیستم آنگلو ساکسون درس خونده باشن. خیلی واضحه که همکاری های گسترده دانشگاهی پژوهشی هست و داره کمک میکنه به ایران. وقتی در سازمان برنامه میخوان دفتر اقتصادی را بندازن، ابتهاج میره هاروارد، اونجا گروه مشاوران میان نظام برنامه ریزی جامع رو اینا در ایران پایه‌گذاری میکنن. بگذاریم از اینکه اصلا خود سازمان برنامه یه جور میراث نهادی اون برنامه‌های اصل چهار ترومن، میراث اونجوری نگاه کردن، ذهنیت کشورداری اونطوری داشتن، هم مشاوره میدن هم مذاکرات فشرده میکنن برای وام و برای کمک‌های بودجه‌ای و دفتر اقتصادی درست میکنن. آقای هست به نام آبادیان، این ماها اصلا واشنگتن. یه ویدیو هم دوست دارم درباره این سازمان برنامه و اینا درست کنیم، بعدن شاید بتونیم درباره این چیزای اونجا هم صحبت بکنیم. ولی این داستان خلاصه داستانیه که ادامه داره. در دوران کندی خداداد میره در واشنگتن جلسه با 30 مقام ارشد وزارت خارجه و پنتاگون و خزانه داری و نهادهای جهانی، برنامه توسعه ایران رو ارائه میکنه و میتونه کمک‌های مالی قابل توجهی بگیره که برای جبران کسری بودجه ایران خیلی مهمه. هرچند حالا از یه جایی شاه خیلی محتاط میشه که دیگه همه آدمای اقتصاد و برنامه‌ریزی ایران نباید آمریکایی باشن و سر

توسعه داخلی و سیاست خارجی شاه. تکنوکرات‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی و اینا از دهه 40 میگفتند به شاه که ارتش قدرتمندی که شما دنبالشی نمیتونه روی یک اقتصاد ضعیف و بحران زده بنا بشه. این تنش وجود داشت از روزهای بیپولی یا کمپولی اوائل دهه 40 و ادامه پیدا کرد تا روزهای فوران پول وسط دهه 50 که شاه داره این ورانور F-14 و نمیدونم چیچی و چیچی میخره، ایده تولید تانک و خرید زیردریایی و اینا بودجه های کشور رو داره میبلعه. خداداد فرمان فرمایه میگه من به شاه گفتم که با پول هر فروند F-14 شما میدید چند تا کلینیک و بیمارستان میشه ساخت. و خودش تعریف میکنه میگه شاه نگاه عاقل اندر صفی به من کرد، گفتش که من وقتی که به خطراتی فکر میکنم که این کشور رو تهدید میکنن میگم به درک کلینیک نداریم. این یک چیزی به ما میگه درباره نگاه شاه به توسعه که خیلی نظامی بود. هدفش این بود که یک ارتش مدرنی درست بکنه. روند تاریخی نشون داد که نگرانی شاه بیمورد نبود. نگران تجهیز ارتش عراق بود، در نتیجه میخواست ارتش ایران رو برای اون آماده کنه. ولی همین نگاه باعث استکاک زیاد شد در طول این سالها بین شاه و تکنوکرات‌های ایرانی. حتی وقتی نماینده از آمریکا می اومد اینجا برای خرید و برای مذاکرات و اینا درگیری پیش اومد، ابتهاج جبار میگه تو جلسه محکم کوبید رو میز که ایران این همه هزینه نظامی نمیخواد، ایران توسعه اقتصادی لازم داره، توده های مردم فقیرند، بهترین دفاع از این کشور یک اقتصاد سالمه. و خیلی صحنه نمادینیه به خاطر اینکه یه تنش رو نشون میده که تا آخر دوره شاه هست. اینایی که زدم، اینایی که گفتم مثال دیگه، حکایت از این حکایت‌ها که نمیشه که تحلیل رو نمیشه روی شونه اینا سوار کرد، ولی این مثالا رو برای این گفتم که اون موضوع اول ویدیو رو بهش برگردم. گفتم یک تعادل سه طرفه، سه تا تنابه که مهمه که اینو چقدر بکشی، که زیاد بکشی چی میشه، کم بکشی چی میشه. این تنشا نشون میده که در سطوح مختلف نظام یک درک یکسان و یک پارچه ای نبود از اینکه نقطه تعادل امنیت و توسعه کجا باید باشه. شاه به طور گسترده از کمک‌های آمریکا استفاده می‌کرد. همه رؤسای جمهور آمریکا رو دید، یا رفت واشنگتن یا اونا اومدن تهران یا هر دو، بعضیا رو چند بار. و محدودیت‌های این رابطه هم به مرور زمان متوجه شد. اوایل دهه 40 که جنگ سرد گرفت بالا، سیاست خارجی آمریکا مداخله گرایانه‌تر شده بود، شاه برای اولین بار در دوره کندی با مشکل نسبتاً جدی مواجه شد. کندی می‌خواست در برابر کمونیسم، نفوذ کمونیسم سد درست کنه و احساس می‌کرد که ایران پایدار نیست، ایران مشکل داره سیستمش. فشار می‌آورد به ایرانی که روش نفوذ داشت که یک سری اصلاحات سیاسی اقتصادی اینا باید انجام بده و اعتماد نداشت خیلی که شاه بتونه تنهایی از پس چنین طرحی بر بیاد. تحت فشار کندی شاه مجبور شد نخست وزیر امینی رو بپذیره از یه خانواده قاجاری، در شرایطی که تازه داشت تنهایی رو سیاست ایران مسلط میشد و اینا، یک مرد قدرتمند دیگری اونم از قاجار بیاد بالا. یادآور خاطرات تلخ دهه 20 بود برای شاه. ولی خلاصه نهایتا موفق شد که اسیر امینی خودتو خلاص کنه. در یه سفری به واشنگتن کندی رو قانع کرد که اون اصلاحاتی رو که دارین میگین و اینا من اینا رو خودم میتونم انجام بدم و اگر آمریکا حمایت بکنه میتونیم اصلاحات رو جلو ببریم. با همه اینا نگاه بعضی از رئیس جمهورهای آمریکا به شاه شک و تردید توش بود. شاه هم مخصوصا بعد از تجربه کندی ترجیحش دیگه این شد که با جمهوری خواها کار کنه. بالاترین سطح رابطش هم که گفتیم با نیکسون بود. اصلا یک ویدیو کلن درباره اون ساختیم که رابطه شخصی بود، فکری بود، سیاسی بود. و همزمان هم شد آمدن نیکسون با عملی شدن خروج انگلستان از منطقه. انگلستان از چند سال قبلش گفته بود میخوام برم، معلوم بود داره میره، ولی دیگه اونجا شد که همه چی به هم رسید، همه اتفاقا با هم افتاد. انگلیس داشت میرفت، شاه میدید که نفت داره گرون میشه، ایران میتونه نقش در دنیا بازی کنه، هم نقش تأمین کننده انرژی رو بازی کنه، هم تأمین امنیت مسیر انرژی رو انجام بده، بعدش هم پول داره میتونه که تجهیز بکنه خودش رو. طرحی گذاشت روی میز نیکسون که خیلی جذاب بود، مخصوصا بعد از اون بی‌آبرویی‌های ویتنام خیلی برای آمریکا جذاب بود که آمریکا نیاز داره در منطقه اعمال قدرت داره، نیاز داره نظم رو حفظ کنه، جلوی گسترش کمونیسم رو بگیره، ولی خیلی سخته براش بعد از این افتضاح ویتنام که

0: بخواد نیرو بیاره این ور دنیا، درگیر جنگ دیگری بشه که هر کدومش ممکنه بشه ویتنام جدیدی. راه حل ایران. راه حل شرکای منطقه‌ای تو تجهیز کن، حمایت کن، بقیه کارا رو بسپر به ما. چی بهتر از این؟ سلاح بده، کارو بده دست ما. این دکترین نیکسونه که شاه در شکل دادن بهش هم اصلا نقش داشته میگه. اینجا نیکسون موافقت میکنه اون تجهیزات نظامی رو که شاه میخواد بهش بفروشه. بعد از 51 شاه تقریبا هر سلاح غیر هسته‌ای که از آمریکا میخواد رو میتونه بخره. مشهورش دیگه F-14، پیشرفته تری که از پیشرفته ترین هواپیماهای تولید شده آمریکا، فقط نیروی دریایی آمریکا داشت و نیروی هوایی ایران. زرادخانه ایران به خصوص نیروی هوایی طوری تجهیز شد با فاصله از بقیه کشورهای منطقه جلوتر باشه و این نیروی هوایی مخصوصا در سالهای اول جنگ ایران و عراق نقش حیاتی ایفا کرد. از نظر امنیت این رابطه ایران و آمریکا موفق ترین بخش سیاست خارجی شاه، مخصوصا در این دوره. ایران در اوج جنگ سرد تبدیل شد به قدرتی که هیچ همسایه جرأت حمله بهش نداشت. اما اون جایش که خیلی خوب پیش نرفت داستان استقلال بود. استقلال رو یادتونه گفتم برای چی آوردیم تو این تعادل ستایی؟ گفتیم که ایران نخستین استیت دنیا، ایرانی ها قدیمی ترین ملت هنوز زنده، یک کشور قدیمی دیرپا با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه، زخم خورده از دخالت بیگانه و جامعه‌ای که خیلی حساس به این داستان. شاید بعضیا بگن به صورت غیر عادی، غیر معمول حساسه، ولی عادی یا غیر عادی این حساسیت هست. روند وقایع هم نشون میده که واقعا موضوع مهمی بود. چشم اسفندیار سیاست خارجی شاه همین داستان استقلال بود. نه به خاطر اینکه استقلال ایران رو زیر سوال برد، نه، به این خاطر که روایتی که در ذهن بخش بزرگی از جامعه ایران شکل گرفت، توش سیاست خارجی شاه استقلال ایران رو که جامعه از قضا بسیار بسیار بسیار بهش حساس بود زیر سوال برده بود. تفاوت داره ها، داریم نمیگیم استقلال ایران خدشه‌دار شده بود، هیچ نشانه‌ای بر این نیست، ولی نشانه بر این هست که جامعه اینطور دریافت کرده بود و اون چیزی که در نهایت مهمه دریافته، ادراکه، نه خود واقعیت. خود واقعیت اونقدی اهمیت نداره تو تصمیم گیری ها، مخصوصا تو انقلاب دیدیم دیگه. حالا یه چیز دیگه هم بود که کار شاه رو سخت‌تر میکرد در دوران جنگ سرد، کلن مفهوم استقلال در جهان پیوند خورده بود با مبارزه با استعمار و امپریالیسم و اینا که در عمل یعنی مبارزه با آمریکا دیگه. این فقط یه داستان ایرانی نبود، از آمریکای لاتین تا آفریقا، آسیا، روشنفکران، نخبگان همه به همین زبان حرف می زدن. طبعاً بخش بزرگی از نخبگان ایرانی هم تو همین فضای فکری نفس می کشیدن. استقلال برای اینا یعنی مقاومت در برابر آمریکا. همکاری برای آمریکا معنی استقلال نمیده. در نتیجه اون نسخه‌ای که شاه از استقلال داشت که ما الان با خرد پسنگر تاریخی می دونیم که نسخه درستی بود که می گفت با آمریکا میشه کار کرد و در عین حال مستقل بود، این اصلا از اساس برای این بخش از نخبگان قابل قبول نبود، خریدار این نبودن. نه فقط به خاطر اینکه پیام پیچیده بود، به خاطر اینکه اصلا آماده شنیدن چنین چیزی نبودن. در واقع اصلا خیلی داستان عجیبیه، یک جاهایی سیاست شاه خیلی تأثیر گرفت از آمریکا، یعنی نظرات دولت آمریکا روی سیاست شاه اثر گذاشت و اتفاقا اون جاهایی که اثر گذاشت اون جاهایی بود که بیشتر به کمک مخالفین شاه اومد، چه در زمان کندی چه در زمان کارتر. نیکسون که افتاد رابطه ایران و آمریکا خراب شد. این درسترش اینه که در بدنه دولت آمریکا همیشه شاه یک سری موافقینی داشت، مخالفینی داشت. اون اوج گرفتن رابطه در دوره نیکسون تب تندی بود که خیلی زود وقتی نیکسون افتاد عرق کرد و داستان واقعا قابل تأملیه. سقوط شاه درست در زمانی شروع شد که هم در توسعه، هم در امنیت، هم در استقلال دستاوردهای بسیار خوبی داشت. بس دیگه اینجا از سیاست خارجی خارج میشه، میره واقعا توی روانشناسی شاه، وضعیت جسمی و روحی و روانی شاه که چی شد که اینطوری شد. Attended by a couple of French lawyers and they say that this man showed them the scars. Where? From such a table here in Tehran.
1: Where the scars? Where?
0: On his back and on his chest.
1: You can scratch yourself very easily.
0: No,
1: the lawyers said, alleged.
2: The lawyers, which kind of lawyers?
1: That
2: really,
1: was considered
2: honestly,
1: to be
2: never heard anything
1: anti-
2: like this. But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
1: Fine. Well, perhaps we could go on to something
2: else.
1: No,
2: I'm finished.
1: Oh, please, Your Majesty.
2: I'm finished with
1: you. Don't you think we
2: ridiculous.
1: Must ask you this sort of thing?
2: No.
1: Well, can I ask you about your personal sense of mission, which you
2: obviously
1: have?
2: I'm not going to answer to you anymore.
1: You're so used to these questions.
2: Not from...
1: Don't you think that it's...
0: ولی این اتفاق افتاد. شاه بعد از اون سه پیروزی بزرگ در نفت، در زفار و در مناقشه اروندرود خیلی به خودش مغرور شد، به تصمیماتی که گرفته بود بسیار غره شد و در زمانی که خیلی تنها تر از قبل شده بود در تصمیم گیری، دیگه شریک و همفکری نداشت، مریض هم شده بود، عجله هم داشت برای اینکه پله های توسعه رو دو تا یکی کنه، درآمد سرشار و برنامه ریزی نشده و پیشبینی نشده نفت رو هم داشت، گفت الان میتونیم دو تا یکی کنیم پله ها رو، میتونیم فرصت ها رو بقاپیم و واقعا هم فرصت ها رو دست بالا گرفت، ریسک های این کار رو دست پایین گرفت و شد آنچه شد. رابطه ولی از همون بعد نیکسون شروع کرد خراب شدن، قبل از اینکه دموکرات ها بیان سر کار، همون زمانی که هنوز فورد جمهوری خواه رفیق نیکسون یا کیسینجر مثلا هنوز تو دولته، از همون موقع رابطه شروع کرد خراب شدن. آمریکا هم رفت تو بحران شوک نفتی و تورم و بیکاری و همه اینا شد زمینه تغییر سیاست ها. بعد کارتر آمد، فشار که وای در ایران دموکراسی نیست و سرکوب خشنه و اینا، و برای ایرانی که وابستگی قابل توجهی داشت برای توسعه به آمریکا و مخصوصا شرایط داخلیش هم داشت هی خطرناکتر میشد، این خیلی فشار سنگینی بود. برنامه توسعه شاه خیلی به آمریکا وابسته بود. در شرایطی که ایران بسیار نیاز داشت که آمریکا پشتش بایسته، آمریکا کشید کنار. اینجا اونجاییه که به نظر میرسه که شاه اعتماد به نفس خودش رو هم از دست داد یا از دست داده بود و در نهایت افتاد. ماهای آخر سفرهای آمریکا و انگلیس منظم میرفتن شاه رو میدیدن، شاه همش اینا میپرسه که شما میخواین من چیکار کنم؟ این خیلی حکایت عجیبیه. به بیانهای مختلف با عبارات متفاوت شاه از اینا میپرسه که شما نظرتون اینه که من چیکار کنم. اینا تو خاطراتشون میگن ما منتظر بودیم شاه به ما بگه که برنامه من چیه، من میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، شما به عنوان متحد ازتون انتظار این کمک رو دارم. ولی نه، شاه برعکس، دیگه توان تصمیم گیریش رو به نظر میرسه از دست داده. و اون وقت وقتی که ازش ناامید شدن متحدین غربیش و مخصوصا آمریکا در اون اجلاس گوادلوپ، به این نتیجه رسیدن که نمیشه نگهش داشت، غیر ممکنه و ما فقط باید به این فکر کنیم که چطوری دمج کنترل کنیم، چطوری جلوی بدترین اتفاق رو بگیریم، که بدترین اتفاق چیه؟ اینکه ایران بیفته دست کمونیستا. خیلی دیگه بعد از اون طول نمیکشه که حکومت شاه سقوط میکنه، از بین میره، رژیم میفته و حکومت جانشینش میشه که در بسیاری زمینه‌ها مسیری میره کاملا برعکس شاه. نتایجش هم که تا اینجا دیدیم چی شده، بقیه‌اش رو هم باید دید. چرا گفتم از منظر استقلال رابطه با آمریکا چشم اسفندیار شاه بود؟ نه به اون خاطر که رابطه اونطوری بود که مخالفین شاه میگفتن، شاه واقعا از نظر استقلال واقعی بد عمل نکرده بود، اصلا بد عمل نکرده بود. ایران در دوره نیکسون کیسینجر شریک آمریکا بود، اصلا اینطوری نبود که اینا میگفتن دست نشانده آمریکا باشه، عروسک خیمه شب بازی باشه، نبود. ایران دیدیم با شوروی معامله کرد، با فرانسه رابطه برقرار میکرد، سر نفت با آمریکا در افتاد، کارتاشو بازی میکرد. هیچ کدوم اینا رفتار حکومتی نیست که بی اختیار باشه. پس استقلال داشت. اون چیزی که شکست خورد در واقع استقلال واقعی ایران نبود. گفتم روایتی بود که از اون استقلال ارائه می شد. و در سیاست روایت ها خیلی وقتا مهمتر از واقعیت هن. چرا روایت اینقدر مهم بود؟ چون جامعه ایران خیلی به مسئله استقلال حساس. حساس بوده و هست. گراهام فولر کتابی داره به نام قبله عالم، اصلا اسمش از روی روانشناسی ایرانی به قول خودش گرفته، میگه ایرانی ها مرزهای شاهنشاهی ایران، امپراتوری ایران قرن هاست که نابود شده، اون برج و بارو در واقعیت ریخته ولی تو ذهن ایرانی ها هنوز هست، در ناخودآگاه خودشون ایران رو مرکز دنیا میبینن. شاه ایران شاه ایران نیست، شاه ایران قبله عالمه، قبله عالمه. این غرور عمیق رو شما بذار کنار اون آستانه حساسیت پایینی که اول ویدیو گفتیم که خیلی زود تحریک میشه درباره مسائل خارجی و استقلال و اینا. اون وقت ببین شاه میخواد توی یه همچین صحنه‌ای اون روایت پیچیدش رو از استقلال بفروشه. شاه گفتیم روایتش روی کاغذ حرف درستیه، ناسیونالیسم مثبت درسته، نه منزویه نه در تقابله، از ظرفیت دیگران استفاده هوشمندانه میکنه بدون وابستگی، همه اینا درسته، ولی اینو نمیشه توی یه جمله خلاصه کرد. اون سیاست موازنه منفی مصدق خیلی ساده است. مصدق میگفت بجز استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران به هیچی رضایت نمیدیم. این جمله رو هر کی گوش میده میفهمه، موافق میشه، با تمیزه، خیلی قابل عمل کردن به عنوان آرمان ها. در عمل نمیشه پیادش کرد، کما اینکه مصدق هم نتونست پیادش کنه، نه به خاطر اینکه مصدق سیاستمدار قابلی نبود، اساساً قابل پیاده کردن نبود، ولی جامعه اون روایت رو میپذیره، پذیرفت، نگه داشت. هنوز که هنوز اون روایت در ایران کار میکنه، بخشهایی از جامعه ایران همچنان اون روایت رو میخوان، میپذیرن. و اگر شما ذهنیت این باشه که اون روایت قابل اجرا شدنه، اونطوری میشه گذروند، چرا کوتاه بیای ازش دیگه؟ برای چی یک قدم پایین تر از اونو بپذیری؟ استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران. ممکنه شما بگی نه به خاطر اینکه من میدونم عملی نیست، ولی اگه ندونی عملی نیست، اگر فکر کنی که نه عملیه، اون خوب عمل نکردی، اون خائن بود، اون کج بود، این فلان بود، در واقع میشه عمل کرد، میشه این کار. اگه اینطوری فکر کنی نمیشه جلوی اون وایساد. شاه داشته چیز درستری رو توضیح میداد، ولی توضیحش پیچیده بود، روایتش پیچیده بود. در سیاستونی که پیام ساده تر و دلرباتر داره میتونه برنده بشه، مخصوصا اگر توان بسیج کنندگی هم داشته باشه. شاه توان بسیج کنندگی هم نداشت. ناسیونالیسم باستانگرای کوروش و تخت جمشید و اینا غرور میتونه درست کنه، ولی آدم ایرانی دهه 50 رو نمیتونه به خیابون بکشه. بسیج کننده نیست. زبانش در صحبت با مردم به کارایی زبان مخالفینش، چه مخالفین چپش چه مخالفین مذهبیش نیست. اونا هر کدومشون یه روایتی دارن که آدم رو به حرکت وامی داره. فرهنگ شهادت داره، مبارزه با استعمار داره، عدالت طلبی داره. اینا بسیج میکنن. تخت جمشید بسیج نمیکنه. نمیکرد. در دهه 50 نمیکرد حداقل. مخالفین شاه هم روایتشون ساده بود، هم بسیج کننده بود، هم با دریافت جامعه از وقایع تاریخی میخوند که برگشتن شاه رو به قدرت در 28 مرداد کمک دخالت خارجی میدید، این ادراک در ذهن جامعه بود و اون روایت نادرست وابستگی رو سفت کرد، تحکیم کرد، نشونه هم میدید براش، کاپیتولاسیون رو میدید، حضور گسترده مستشاران آمریکایی رو در ایران میدید. اینا واقعیت بود. میدیدن که دفتر CIA در تهران، در سفارت آمریکا در ایران، این فقط کارهای CIA در ایران رو مدیریت نمیکنه، فقط کارهای CIA در خاورمیانه رو مدیریت نمیکنه، کل آسیا رو مدیریت میکنه. یعنی جاسوسی که CIA در ژاپن داره به تهران گزارش میده. اینو میدید، از این قطعا برداشت وابستگی میکرد. ما امروز ممکنه نگاه کنیم متفاوت فکر کنیم، ممکن اصلا یک کسی بگه چه خوب که اینطوری بود، ممکنه همه اینها رو یک بخشی از جامعه ایران امروز مثبت ببینه، ولی برای بخش بزرگی از جامعه ایران اون موقع اینا مثبت نبود. همه اینا مواد خامی شد در دست مخالفان. وقتی که آیت الله خمینی آبان 43 علیه کاپیتولاسیون صحبت میکرد، رو همین زخمه دست میذاشت، میگفت عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت. شاه هم میدونست این زخمه، هر جا میتونست سعی میکرد ازش صحبت بکنه، منتها گفتم دیگه روایتش اون پیچیدگی ها و الزامات کشورداری رو داشت و بعدش هم باید با حرکت در مسیر توسعه ترکیب می شد. نتونست جواب بده به مخالفین، روایت مخالفین جا افتاد. چپ ها، مذهبی ها تونستن از شاه یک کاریکاتوری بسازن که بر همه قابل درک بود، که عروسک خیمه شب بازی آمریکاست. این تصویر جا افتاد. اینه که میگیم استقلال، اون طناب استقلال شد چشم اسفندیار شاه، مخصوصا در رابطه با آمریکا. چیکار کردیم؟ ما این ویدیو رو با یه جمله ساده شروع کردیم، گفتیم محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد، وقتی که رفت ایران دشمن نداشت. بعد اومدیم سه تا رابطه رو دیدیم، گفتیم که اون چادر با سه طناب وسط باد و بوران و اینا نهایتاً چی شد که از هم پاشید؟ چی شد که اون چادر خوابید؟ چون چادر افتاد دیگه. چی شد که افتاد؟ سه تا تناب امنیت و توسعه و اینا چطوری کار کرد؟ از نظر امنیت سیاست خارجی شاه موفق بود. موفقیتش هم نه ظاهری بود نه متوسط بود، واقعا موفقیتش واقعی بود و عالی بود از نظر امنیت. ایران در دوره شاه با شوروی همسایه بود، با عراق تنش مرزی داشت، در منطقه‌ای بود که دو هفته در میون کودتا بود، جنگ بود، حکومت عوض می‌شد و اینا. ولی وقتی که تموم شد حکومت شاه، ایران تهدید وجودی در منطقه نداشت. بعد از اون اشغال شوروی که در زمان رضا شاه اتفاق افتاده بود، به ایران حمله نشد. 37 سال حکومت کرد، به ایران حمله نشد. صدام وقتی بعد از انقلاب به ایران حمله کرد، یه دلیلش این بود که فکر میکرد اون قدرت دیگه شکسته شده. قرارداد 1975 رو پاره کرد، گفت اون موقعی که منو امضا کردن در موضع ضعف بودم. یعنی تا قبل از انقلاب ادراکش از قدرت ایران فرق داشت. ادراکی که میساز، مهم نیست که قوی تر بود یا ضعیف تر بود، ادراکش متفاوت بود. ادراکش تغییر کرد، فکر کرد ایران ضعیف شده، حمله کرد، اشتباه کرد، موفق نشد، ولی درکش این بود. این تناب تا آخرم پایدار موند. در امنیت واقعا میتونیم بگیم موفق بود، در توسعه هم نسبتا موفق بود، مخصوصا در توسعه زیرساختی. ایران از یک کشور با مشکل ارضی مزمن، با یک صنعت ابتدایی، با نیروی انسانی تحصیل کرده خیلی محدود، تبدیل شد به کشوری که ذوب‌آهن داره، ماشین سازی داره، بانک مرکزی مدرن داره و شرکای متنوع داره. شرکای آمریکایی داره، اروپای غربی داره، شوروی داره، اروپای شرقی داره. خود این تنوع داشتن کم دستاوردی نیست، مخصوصا برای کسی که داره در جنگ سرد کشورداری میکنه، مخصوصا در جنگ سرد. منتها این تناب، چرا میگم نسبتا موفق بود؟ چون یک تنش همیشگی داشت. تکنوکرات ها همش میگفتن بودجه رو صرف توسعه کن، شاه میگفت اول امنیت، و این کشمکش تا آخر وجود داشت و هیچ وقت هم حل نشد. هنوزم تو خاطرات همشون که میبینی هست. بر همین اونجا رو میگیم نسبتاً موفق بود سیاست خارجیش. نهایتاً اون چیزی که توش شکست خورد استقلال واقعی ایران نبود. روایتی بود که شاه از اون استقلال ارائه میداد و برای ساختن این روایت شاه اساساً تنها بود. نظام سیاسی بسته‌ای که خودش ساخته بود اجازه نمیداد طبقه‌ای که اتفاقا از سیاستاش بهره‌مند شده بودن بیان وسط و کمکش کنن برای جا انداختن این روایت. طبقه متوسطی که میگفت نمیشه که تو به من امکان مشارکت در تصمیم ندی بعد که به مشکل خوردی از من کمک بخوای. طبقه متوسطی رو که نیاز داشت همراهش باشن از خودش رونده بود حکومت. پایگاه حامیانش برای همین در کنارش نبودن. یک گروهیش حتی رفتن علیهش شدن. یک گروه بزرگتری هم خاموش شدن و نظارگر موندن. این شکست روایی کم نیست دیگه، میبینیم شوخی نیست، کافیه، کافی بود که اون تناب رو پاره کنه. تناب استقلال، نه به خاطر خود استقلال، به خاطر اینکه اون روایت از استقلال پذیرفته نشد، پاره شد. و وقتی یه تناب پاره شد دیگه اون چادر میفته. خیلی مهم نیست اون تنابای دیگه چقدر سفتن یا نیستن، چادر میفته، چنانچه که در بهمن 57 نهایتاً افتاد. ما نیاز داریم که واقعا بتونیم تاریخ گذشتهمون رو نگاه کنیم. خیلی اگر شاه رو دوست داریم، باید تلاش کنیم که اشکالات سیستمش رو بتونیم ببینیم. اگر با شاه خیلی دشمنی داریم، باید یاد بگیریم که دستاوردهای سیاسیش رو متوجه بشیم. اگر بتونیم این کارها رو با کنجکاوی صادقانه، با ذهن پیشاهنگی انجام بدیم، با تفکر انتقادی انجام بدیم، قطعاً قدم‌های بزرگ و مؤثری برداشتیم، هم برای فهمیدن گذشتمون و هم صد البته برای تصور کردن و نهایتاً ساختن آینده‌ای بهتر.
3: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. اگر روند گذار رو به صورت یک مسیر تاریخی تصور کنیم، معمولا اون رو به چند مرحله تقسیم میکنن. اول فاز نارضایتی مردم، این میاره ما رو میرسونه به فاز تردید. فاز تردید فاز برندی نیست. بعدش یه فاز جدیدی شروع میشه به نام فاز سردرگمی، بعدش یه فازی به نام گسست و شتاب، و بالاخره میرسیم به فاز فروپاشی که اون ساز دیگه آخرش به دوران انتقال و بازسازی میانجامه. همونطور که میبینید چهار فاز مهم و کوتاه و پشت سر هم در دوران نزدیک به فروپاشی وجود داره که ما در گذشته درباره فاز تردیدش صحبت کردیم و حالا وقت اون رسیدی که به فاز سردرگمی بپردازیم و در برنامه بعدی هم اگر شد به فاز گسست و شتاب. همونطور که میبینید فاز تردید زودتر از فاز سردرگمی رخ میده. در فاز تردید جامعه هنوز امکان بقای حکومت رو منتفی نمیدونه. مردم ناراضی هن اما هنوز نمیدونن آیا تغییر ممکنه یا نه. ترس از حکومت همچنان سنگینه و به همین دلیل بسیاری ترجیح میدن که خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن. اعتراض هم هست اما پراکنده. حتی مخالفان هم غالبا زبان احتیاط رو پیش میگیرن. در این مرحله پرسش اصلی جامعه اینه که آیا واقعا یک حکومت میتونه سقوط کنه؟ اما وقتی جامعه وارد مرحله سردرگمی میشه، اون وقتی که پاسخ این پرسش رو تا حد زیادی مثبت داده، یعنی بخش بزرگی از جامعه ولو به صورت مبهم احساس میکنه که حکومت وارد مسیر فرسایش برگشت ناپذیر شده. یعنی دیگه مسئله اصلی امکان سقوط نیست، بلکه حالا مردم فکر میکنن که این سقوط چجوری انجام میشه و پیامدهای اون چیه. جامعه از تردید نسبت به امکان تغییر عبور میکنه اما هنوز تصویر روشنی از آینده نداره. به همین دلیل ذهن جمعی دچار نوسانه. آیا فروپاشی ناگهان خواهد بود یا تدریجی؟ آیا ارتش و سپاه میشکنند یا سرکوب نهایی میکنند؟ آیا کشور به جنگ داخلی میفته؟ آیا آلترناتیوی وجود داره؟ آیا قدرت خارجی بیش از اون چه که تا به حال کرده دخالت خواهد کرد؟ آیا آزادی خواهد آمد یا تازه ما دچار یک استبداد تازه میشیم؟ پس تفاوت این دو مرحله چسبیده به هم و نزدیک به فروپاشی در مسئله ابهامه. در فاز تردید ابهام درباره امکان تغییر، در مرحله سردرگمی ابهام درباره شکل تغییر و آینده پس از اونه. خب از نظر روانی هم که نگاه بکنیم این دو تا فاز تفاوت مهمی دارن. فاز تردید هنوز حالتی دفاعی ایجاد میکنه. بخشی از مردم محتاطن، بیشتر در سکوت زندگی میکنن. اما در مرحله سردرگمی یه حالت تبالود جامعه رو میگیره. شایعه، تحلیل، پیشبینی، استراب، امیدهای ناگهانی و ترسهای شدید همگی همزمان گسترش پیدا میکنن و جامعه وارد یک نوع وضعیت انتظار عصبی میشه، چیزی شبیه لحظات پیش از طوفان. در بسیاری از انقلاب ها این مرحله سردرگمی دقیقا همون جاییه که اهمیت وجود رهبر، داشتن برنامه روشن سیاسی و وجود نقشه راه که قابل فهم باشه آشکار میشه. یعنی اگر نیروهای آلترناتیو نتونن آینده ای رو برای مردم قابل تصور کنند، جامعه ممکنه که از ترس اون آینده نامعلوم دوباره به گذشته پناه ببره یا به سوی نیروهای اقتدارگرای اپوزیسیون کشیده بشه. مرحله سردرگمی پیش از فروپاشی وضعیتی متفاوت و حتی پیچیده تر از آشوب بعد از سقوط داره، چرا که جامعه هنوز داره در دل نظم قدیم زندگی میکنه اما دیگه به دوام اون اعتماد نداره. در این مرحله حکومت از نظر حقوقی و نظامی هنوز برقراره اما از نظر روانی و اخلاقی فرسوده و منتقص شده. مردم نه کاملا مطیعند نه هنوز آماده شورش نهایی. ترس و امید همزمان حضور داره. جامعه مداومن میان دو تصور متناقض نوسان میکنه. آیا رژیم اصلا سقوط نمیکنه؟ آیا رژیم در آستانه فروپاشیه؟ و همین دوگانگی نوعی فلج ذهنی و سیاسی رو ایجاد میکنه. در این دوره نشانه های بحران همه جا دیده میشه. اما هیچ کس نمیدونه که اون حادثه آخری، اون ضربه آخری کجا و کی خواهد رسید. اعتصاب ها، اعتراض های پراکنده، شکاف در درون حکومت، فرار سرمایه ها، افزایش مهاجرت و ریزش نیروهای وفادار و به طور کلی گسترش بی‌اعتمادی عمومی، همگی خبر از پایان یک دوران میدن. اما زمان دقیق این فروپاشی همچنان نامعلومه. به همین دلیل جامعه در حالتی از یک تعلیق تاریخی قرار میگیره، مثل اینکه شما عده زیادی در یک ایستگاهی منتظر قطار باشند، صدای آمدن قطار رو هم بشنوند اما هنوز در افق دیدشون قطاری وجود نداره. ویژگی مهم این دوره اونه که زبان سیاسی جامعه هم دچار آشفتگی میشه. بسیاری هنوز اصطلاحات قدیم رو به کار میبرن اما دیگه به معنای سابق اونها باور ندارن. حکومت از امت سخن میگه در حالی که جامعه بیشتر به ملت فکر میکنه. حکومت از شهادت میگه در حالی که نسل جوان جامعه به خصوص به زندگی فکر میکنه. حکومت از دشمن خارجی حرف میزنه در حالی که مردم بحران رو در ساختار خود رژیم میبینن. در واقع پیش از این که حکومت در خیابون سقوط کنه در ذهن مردم فرو ریخته. حقانیت و مشروعیت حکومت پیش از قدرت نظامیش مرده. خب طبعا در چنین فضایی اپوزیسیون هم دچار سردرگمیه. گروه ها فراوانند اما چشمنداز مشترک کمه. برخی هنوز در چارچوب اصلاح حکومت فکر میکنن. برخی خواهان انقلاب شدن. برخی نگران جنگ داخلی هن. برخی امیدوار به دخالت خارجی هن. و جامعه به طور کلی میدونه که نمیخواد چه چیزایی باقی بمونن اما هنوز نمیدونه که چه چیزایی باید جاگزین براشون پیدا بشه. و این همون لحظه ایه که ضرورت یک روایت روشن از آینده اهمیت پیدا میکنه. چون در غیاب تصویر قابل فهمی از فردای پس از رژیم اسلامی، ترس از خلع میتونه عمر رژیم رو طولانی تر کنه. از این رو سردرگمی که پیش از فروپاشی هست رو میشه یه اسم دیگه هم بهش داد، دوران پایان یقین. دوره‌ای که نظم موجود دیگه باورپذیر نیست اما نظم آینده هنوز صورت تاریخی خودش رو پیدا نکرده. این مرحله نه دوران ثبات، نه دوران انقلاب کامل، بلکه یک منطقه مهالود میان این دوتاست. جایی که جامعه همزمان از فرسودگی گذشته و استراب آینده رو با هم به دوش میکشه. و پرسش اینه که وقتی ما میایم ادعا میکنیم که مردم مدت هاست که از فاز تردید گذشتند، به این معنی که حالا وارز این فاز جدید شدند، آیا میتونیم نشانه هایی رو هم ارائه کنیم که به صراحت به ما بگن که اکثریت ملت وارد فاز سردرگمی یا فاز پایان قطعی یقینشون شدن؟
1: درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری‌علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب. از هموندانم دعوت میکنم تا برای شرکت در بحث امشب وقت بگیرم. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شماست.
2: ممنونم جناب دارای گرامی. من به صحبت‌های دکتر گوش می‌کردم. این سوالیه که خب مدتی است که ذهن منو درگیر کرده. من بیشتر می‌خواستم این سوال و ابتدای برنامه بگم. حالا امیدوارم که ذهن دوستانم پریشان نشه و صحبت‌هاشون یادشون نره. ولی همینجور که دکتر از نقش رهبری در این مراحل مختلفی که نام بردن صحبت کردن، ما الان نقش رهبری رو خب میبینیم و بخش بزرگی از جامعه به هر حال این رهبری رو قبول کردن و میشناسن و مورد اعتماد، اینا همه درست. ولی در مورد این مطالبی که ما این چند وقت اخیر داریم صحبت میکنیم، واقعیتش اینه که مردم کف جامعه واقعا هیچ کدوم از این مراحل رو شاید تا به الان اسمش رو هم نشنیدن. شاید واقعا شرایط به گونه ای هستش که اصلا مردم فکر این مباحث و این مفاهیم رو نمی کنن. و این چیزایی که به هر حال درس هایی که، یعنی این آموزگفتاری که تهیه میشه در این سلسله برنامه های ما برای آگاه سازی مردم، خب به هر حال میتونه بخشی رو در جامعه یه مقدار به تفکر بیانگیزه. ولی چیزی که فکر منو مشغول میکنه همین نکاتی رو که الان ما از یأس و امید، از خشم و نگرانی، این بلا تکلیفی، چون به هر حال این مطالبی که تهیه میشه بر حسب تجربیات انقلاب‌های قبل که لزوماً ممکنه با این شرایطی که الان کشور ما دست به گریبانش هست لزوماً به این شرایط نبوده و شاید شرایطی که ما الان درش هستیم خیلی حساسه و نگرانی‌ها رو چند برابر می‌کنه، این سردرگمی‌ها رو، این یأس و امید و خشم و اینها شاید به گونه متفاوت با تجربیات دیگر کشورها. ولی الان نقش شاهزاده رضا پهلوی و تیمی که ایشون دارن و دفترچه‌ای که تهیه شده، اینا همه درست، ولی هنوز مردم به اون آلترناتیوی که باید در اختیار مردم گذاشته بشه که مردم راجبش فکر بکنن، راجبش مطالعه بکنن، با همدیگه صحبت بکنن. خب ما داخل ایران که متاسفانه حکومت نذاشته این آلترناتیو شکل بگیره، احزاب آزاد نداشتیم، نهادسازی نداشتیم. اگر دوستان خاطرشون باشه، دوست هموطنی از ایران دقیقا همین سوال رو کرده بودن که اگر قرار باشه که این آلترناتیو در خارج از کشور شکل بگیره، فکر میکنید که این آلترناتیو چقدر با جامعه ایران آشناست و داخل رو چقدر میشناسه؟ با تمام این سانسورها، با تمام این سرکوبها، به هر حال بخشیش و دیاسپورای خارج از کشور که حالا ما هم بخشی از اون اپوزیسیون و دیاسپورای ایرانی خارج از کشور که 10% جامعه ایران رو تشکیل میدن، سعی کردیم با پروپاگاندای حکومت، با مدیایی که حکومت به هر حال پول داره، مدیا دستشه و این کارهایی که میکنه، این کمترین کاریه که از دست ما برمیاد که اطلاع رسانی میکنیم و این بحث ها رو در اختیار مردم میگذاریم. ولی واقعا دوستان فکر میکنن که تا زمانی که ما بیرون نتونیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و تا زمانی که این نهادسازی نشه، برای مدیریت بحران هر کدوم از این دوره ها واقعا چه کسانی باید این دوره ها رو مدیریت بکنن؟ چون ما همش نگرانی داریم از فروپاشی جامعه، به غیر از فروپاشی حکومت ما قبلا از فروپاشی های مختلف هم در جامعه صحبت کردیم، ولی واقعا اگر این نهادسازی نشه و کسانی نباشن که این بحران ها رو مدیریت بکنن، واقعا من نمیدونم سهم حزب ما به تنهایی چیه به غیر از این کاری که داریم میکنیم، و سهم اپوزیسیون خارج از کشور چیه. ممنونم آقای داروین، سوال من بود، شاید دوستان بتونم پاسخی بدم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر و یا دوستان. پاسخی به جناب عباس پور دارید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
0: من ترجیحم اینه که دوستان دیگم صحبت بکنن، شاید بتونیم توی این صحبت ها به پاسخ های برسیم، لزوما من نباید به هر پرسش پاسخ بده.
1: بسیار عالی، چشم. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داربی، منم درود میگم به هموندان و بینندگان. الان اگر دقت کنید توی خبرها و شرایطی که داره اتفاق میفته، دقیقا این سردرگمی رو میبینید. من از داخل ایران وقتی خبرهایی که به میرسه میبینم که مرتب مردم شاکی و ناراحت هستن از اینکه چرا هی اخبار زد و نقیض میاد که الان جنگ میکنیم، الان میزنیم، دوباره میخوایم توافق کنیم و غیره. و از این طرف خارج از کشور و دوستانی که توی به هر حال دیاسپورا تلاش دارن میکنن توی این تظاهرات ها و تجمعات هایی که علیه جمهوری اسلامی و حکومت انجام میشه، باز اونم میبینم که بعضا یه حس کم ناامیدی وارد میشه تو بعضیا. یه سری ها سعی میکنن حالا این حس رو کم کنن، جایگزین کنن با امید، یه سری شکسته میشن. شرایط خیلی متفاوت هست. اتفاقی که این وسط میفته اینه که اون سایبری ها و اون گروهی که به هر حال از طرف حکومت نحس اسلامی مأمورند که به نفع این حکومت تلاش کنند در داخل اپوزیسیون نفوذ کنند، در داخل حرکت ها و جنبش ها نفوذ کنند، الان این فاز رو بهترین حالت یا بهترین موقع میبینن برای به نظر من کار کردن و در ایجاد اون تفرقه، در ایجاد اون ناامیدی که الان این چه شرایطیه، وای الان ترامپ توافق کنه دیگه کار از کار گذشته تموم میشه. به نظر من اینطور نیست. به نظر من تمام افرادی که فعال هستن در اپوزیسیون، افرادی که تلاش دارن میکنن هر هفته هر روز صبح و شبشون رو با این فکر و با این امید میگذرونن که از این حکومت نحس اسلامی عبور کنند، از روز اول وقتی ترامپ و نتانیاهو و اسرائیل وارد این کارزار شدند، حالا به نوعی همراستا با اپوزیسیون برای نابودی رژیم، و دیدیم که در تمام گفتارشون همیشه حداقل تونستیم به این گفتمان برسیم که حساب ملت ایران از دولت جداست، و دیدیم که تمام این حملات متمرکز شد به مراکز دولتی و سرکوب، و تقریبا میتونیم بگیم که شاید از معدود اتفاقات نظامی یا درگیری های نظامی بوده که سیویل و افراد غیر نظامی درش در حد اقل ممکن تلفات دیدن. این خیلی چیز با ارزشیه. در این حال ما از اون، من خودم حد اقل نگم، ما شاید یکی بگه نه من نمیدونستم، من خودم روز اول میدونستم که قرار نیست ما 100% امید و نیازمون رو ببندیم به اسرائیل و آمریکا، چون اونها قطعا منافع ملی خودشون رو و شرایط ملی که دارن رو دنبال میکنن. یعنی هر جا هر نقطه‌ای که اون اجماع به قولی فکریشون، اجماع ملیشون به این نتیجه برسی که تا اینجا کافیه، حالا بیایم مصالحه کنیم یا یه دیلی انجام بدیم، الان اینجا این نقطه عطف دیگه حمله است، الان دیگه سیاست باید وارد کار بشه، اینا عمل انجام میدن، اینا معامله رو میکردن. من خودم فی الواقع اینو از اول میدونستم. در نتیجه نه احساس سرخوردگی میکنم اگر فردا یک دیلی انجام بشه با این حکومت نفس، هرچند ناراحت میشم، ولی این دلیل نمیشه که من بار مبارزه رو دوش خودم بردارم، بگم چون حالا این اتفاق افتاد منم ناامید بشم و میرم کنار. نه، به نظر من از اینجا به بعد راهمون سخت‌تر میشه، تلاشمون باید دوچندان بشه برای عبور از این حکومت و اصلا این به این معنی نیست که ما از روز اول فکر کردیم که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو میاد تمام کارها رو انجام میده و حکومت رو سرنگون میکنه و خیلی خوشگل و تمیز میگه بفرمایید شما حکومت داری کنید برای خود. قطعا اگر قرار بود همچین اتفاقی بیفته میشه مثل ونزوئلا، یعنی دست نشانده برای خودشون میخوان بذارن که منافع اونا رو ساپورت کنه. و این چیزی نیست که فکر نمیکنم کسی در خارج از کشور تو اپوزیسیون حداقل اصلا بهش فکر کنه یا تمایل داشته باشه همچین اتفاقی بیفته. در نتیجه همیشه و همه جا این رو من گفتم که آخرین استیگ، آخرین قدم و حرکت بر عهده مردم ایرانه و شرایطی هم که داره اتفاق میفته این شاید این قدم رو سخت‌تر کنه، هزینه‌ای که باید بدیم بیشتر میشه، این شکی درش نیست، ولی متاسفانه اتفاقی که میفته و چه بخوایم چه نخوایم تعلل کردن باعث تلفات بیشتر و آسیب بیشتر هم به کشور هم به مردم. فکر میکنم یکی از دوستان دیگه در مهستان بود یه بار مثال میزد، از زمان جبهه و جنگ مثال میزد، میگفت دوشگاه عراقی اونجا داشت مثلا سربازهای ما و آدمهای ما رو میزد، بعد راهکار تنها راهکار این بودش که بریم بگیریم اون دوشگاه رو از کار بندازیم. شما اگه وایسی صبر کنی با صبر کردن کمکی نمیکنه، غیر از اینکه تک تک افرادی که تو اون منطقه وجود دارن کشته میشن. الان جمهوری اسلامی دقیقا تعریف همون دوشگاه است که اون طرف مقابل قرار گرفته، تا جایی بتونه میکشه، تا جایی بتونه آسیب میزنه به ماهایی که مقابلش قرار داریم و تنها راه کار که جواب میده و باعث میشه شاید یک نفر زنده بمونه اینه که ما بریم و این سیستم رو از کار بندازیم و ازش عبور کنیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید، در خدمت شما هستید.
4: جناب نوری علو فرمودند که تو این بازی ها معمولا یک نیرو دستندرکار نیست که ما بگیم این خط و میرو به نتیجه میرسه، بلکه با تعداد بازیکنان زیاده و هر کدوم سعی میکنن تاثیر خودشون رو روی این روند بذارن و سهم جمهوری اسلامی خب مسلما بیشتر از همه است، چون یه ور قضیه ایستاده و دست کم مردم ایران آرزوشون اینه که از این نظام عبور بکنن به طور کامل. بازیکنهای دیگه ای هم هستن، مثلا مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس. الان هم که امریکا و اسرائیل هم اومده تو بازی، اینا همه تأثیر گذارن. حالا این فاز سردرگمی، به باور من ما الان تو این فاز سردرگمی هستیم. اینجا به باور من دو تا نیرو خیلی عمل، یعنی دو تا بازیکن میتونن خیلی مؤثر باشن در سمت سقوط یا در سمت تثبیت. و همجرم که جناب نوریالا تو آموز گفتارشون فرمودن، مسئله خود نظامه که بتونه به اون قدرت سابقش برگرده و خودشو تثبیت بکنه، یا اینکه اپوزیسیون تحت زیر نظر یک رهبریت، یک مدیریت بیاد و این فاز سردرگمی رو یه ذره نجاتش بده. نجات دادن منظور این که باید ایده‌های جدید بیاره، یعنی اپوزیسیون یا رهبری اپوزیسیون باید ایده‌های جدیدی بیاره، حرفای گذشته رو نباید بزنه، باید یک امیدی ایجاد بکنه برای اینکه جامعه بتونه تکون بخوره، بتونه امید داشته باشه و از این سردرگمی در بیاد. از اون طرف هم این به اصطلاح تاکتیک جدید یا روش‌های نوعی که از سمت اپوزیسیون باید انجام بشه در فروپاشی و ریزش نظام هم خیلی مؤثر خواهد بود. امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما در حال حاضر، من فعالیت آنچنانی از رهبریت نمی‌بینم. فکر می‌کنم فاز رهبریت از این فازی که من فقط نماینده یا وکیل مردم ایران باشم یا صدای مردم ایران باشم، باید فراتر بره، باید به اصطلاح ذوق و سلیقه بیاد وسط و طرحهای جدید و عملکرد جدیدی رو ایجاد بکنه تو این فاز سردرگمی، که از اون طرف ریزش بیشتر بشه و زمین رو برای رفتن به فاز گسست، فاز بعدی، آماده بکنه. امیدوارم این روند اتفاق بیفته، ولی امید دارم که این فاز همون فاز آرامش قبل از طوفان باشه. سپاسگزارم، من تمام.
1: پس از شما جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
5: با سلام و درود خدمت عزیزان و تشکر از جناب دکتر نوری علا بیاناتشون. من اگر درست متوجه شدم، برگردم به اون مراحلی که شما فرمودین، فکر میکنم سه عامل اصلی توی این بحث به اصطلاح شرکت دارن. یکی حکومت هستش، دیگری مردم هستن که در مقابل این حکومت هستن، یا و وقتی از مردم هم صحبت میکنیم، متاسفانه مردم یه کلمه شده که بسیار همه شمول شده، ولی من منظورم لایه های مختلف مردمه، اکثریت مردم، شاید اکثریت و عامه مردم منظورم باشه. و سوم هم اپوزیسیون. اگر اپوزیسیون رو فعلا راجبش صحبت نکنیم، در اون فازهایی که شما فرمودید، از فاز نارضایتی، تردید، سردرگمی الی تا آخر، آیا یک تناسب رشدی بین این فازها هست در قبال همدیگه؟ برای مثال اگر حکومت رو در نظر بگیریم، در حکومت هم اگر من درست متوجه شدم همین فازها حکم میکنه، یعنی فاز نارضایتی، فاز تردید، فاز سردرگمی، فاز گسست و شتاب و در نهایت فاز فروپاشی. یعنی همین پله هایی که شما عنوان کردید در به مرحله گذار میرسه، اگر من اشتباه نکنم، من اینجور متوجه شدم که این فازها در حکومت هم هست. سوال من اینه که آیا تناسب رشدی در بین این فازها در مقابل همدیگه هست، به این معنا که اگر اون نقطه جوش یا نقطه به اصطلاح فروپاشی رو در نظر بگیریم، میزان نارضایتی های مردمی و میزان نارضایتی های حکومتی وقتی اینها به حد اعلا میرسن و در مقابل همدیگه قرار میگیرن، میتونه یکی از عاملهای اصلی، یعنی در واقع در اون حالت هستش که اون فروپاشی انجام میگیره، یا در فاز سردرگمی. در فاز سردرگمی اگر این تناسب و رشد بین حکومت و بین مردم به حد اعلای خودش برسه، در واقع اون فروپاشی مهرستر و قطعی تر و نزدیک تر. آیا من درست متوجه شدم این رو، یا اساسا تونستم این رو عنوان بکنم، این سوال خودم رو مطرح بکنم؟ و در مورد صحبت جناب بیگلر دقیقا همینه که واقعا ما از ترامپ صحبت میکنیم، از نقش نتانیاهو صحبت میکنیم، از نقش مردم صحبت میکنیم، از نقش به اصطلاح کشورهای منطقه صحبت میکنیم، ولی در فاز رهبری گذار ما کمتر توجه، یا من شاید کمتر توجه میکنم مسئله خلاقیت، نوآوری و همه پوشی، نه همه با هم، ولی یک چتری که این رهبری گذار بتونه ایجاد بکنه برای پیوستن نه فقط اکثریت بلکه اقلیت ها. چرا که به نظر من یکی از وظایف اکثریت اینه که به اصطلاح حافظ حقوق اقلیت ها باشه. تشکر، امیدوارم سوالم رو تونسته باشم مطرح کرده باشم. متشکرم جناب شما.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داراوی. من در ادامه هموندمون الان صحبت کردن آقای افسر، یه مطلبی به ذهنم رسید. ببینید، بحث ایجاد چتر، فکر میکنم شاهزاده به خوبی این این عمل رو انجام داد، یعنی با تعریف اون 4 تا شرط حداقلی، یعنی شما کمتر کسی رو میبینید که با جمهوری اسلامی و حکومت نحس زاویه

0: یه جوری وصلن. یه سری هم هستن که عقده مبارزه با امپریالیست و به حساب خودشون دیکتاتوری و با کلا پهلوی مشکل دارن، که حالا دامنه طیف چپ و زیاد شامل میشه. یعنی اینا دیگه هر کارشون هم میکنی دیگه نمیخوام بفهمم. من جالب حالا به دلیل اون مسئولیت کوچیکی که دارم تو حزب و بحثای آیتی، من دیروز داشتم یکی از مقالات رو نگاه میکردم، یه بیانیه بود از جنبش سکولارهای سبز. های دکتر حالا سال شما بهتر یادتونه، فکر کنم سال 2012 یا یه همین چیزی بودش، دقیقا همین رو مطرح کرده بودن. یعنی گفتم ما سکولارهای سبز به دنبال این هستیم که سکولار دموکرات ها در یک همگرایی حداقلی، دقیقا این شرط های حداقلی بذاریم که همه بتونن بیان زیر این چتره و بتونیم مقابل رژیم عمل کنیم و این حکومت نحسی که واقعا مثل بختک، مثل طاعون، چی بگیم، واقعا با این آسیب هایی که به ایران و جامعه زده، هر اسمی بذاریم روش واقعا برازنده شه، بتونیم ازش رد بشیم. بس یعنی من فکر کنم خلاقیت های آنچنانی خاصی لازم نیست و این کارا شده. اون کسایی که دیگه نمیان باید ببینیم چه ریگی تو کفششونه واقعا. بس سینه به نظر من، ببخشید لای دکتر، دوستان بیشتر شاید بتونن چی میگن.
1: آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید صحبت‌های جناب بیگلر هم بشنویم، بعد برگردیم که پاسخ دوستان داشته باشه. جناب بیگلر بفرمایید.
2: سپاس از شما که این فرصت دوباره رو به من دادید. من این صحبتی که الان میخوام بکنم در رابطه با صحبت‌های جناب افسر و پاسخی که من فکر میکنم جناب سایی دادن، یه خاطره رو تعریف بکنم که این به عنوان یک پرسش هم خواهد بود که در نهایت جناب نوریالا مهر بکنن و پاسخشو بدن یا نظرشون در مورد این صحبت پایانی من. من به خاطر دارم فکر میکنم دیماه 1357 که این تظاهرات قانون اساسی در ایران اتفاق افتاد، دفعه بار اولش جلوی نخست وزیری بود، بار دومش توی استادیوم امجدیه بود. من بارها این داستان رو تعریف کردم چون خودم با برادرم رفتم تو اون تظاهرات شرکت کردم. تعداد زیادی اومده بودن، من نمیدونم استادیوم امجدیه چقدر جا داره، ولی تمام دور تا دور استادیوم پر بود و روی زمین فوتبال هم آدم بودن، یعنی مملو از جمعیت بود. اینی که این دوتا مثال رو زدم، ببینید تعداد، اگر این تظاهرات اتفاق می افتاد تعدادش هر دفعه بیشتر می شد. یعنی اونایی که موافق نظام پهلوی بودن جرأت می کردن بیشتر بیان تو خیابون و خرج به اصطلاح انقلابیون مسلمون رو بیشتر می کرد. و اینجا اتفاقی که افتاد حمله ای بود که به پادگانا آغاز شد و اون کاری که میخواستن یواش یواش انجام بدن خیلی سریع انجام دادن. البته بگذاریم که توسط سازمان چرکای فدای خلق آغاز شد و بعد به بقیه نیروها انتقال پیدا کرد و یه پادگان بعد از پادگان دیگه فرو ریخت. این خلاقیت که من صحبت کردم ازش دقیقا همینه که شما وقتی که یک جنبشی هست، حالا الان معکوس اون زمان این جنبشی که الان جنبش برای آزادیه، برای رهایی کشوره، اون موقع برای هدف انقلاب اسلامی بود، یا به عبارتی از بین بردن نظام پهلوی بود. یعنی نمیشه، من حالا نمیخوام بحث سال 57 بکشم وسط، ولی اینو میخواستم خدمتتون عرض بکنم که خلاقیت در دوران سردرگمی بسیار بسیار مهمه، که اونم از سوی اپوزیسیون، همینجور که توی آموزگفتار جناب نوریالا گفتن که نوشته بود، که الان من از رو نوشته میخونم، اپوزیسیون هم خود نیز دچار سردرگمی است، برخی اصلاح طلب، برخی انقلابی، برخی نگران جنگ، جنگ داخلی یا

0: امیدوار به دخالت خارجی. دقیقا اینجاست که یک خلاقیت میتونه این دوران سردرگمی رو به پایان بده یا به یک سمتی بکشونتش، یا به سمت اپوزیسیون برای به اصطلاح برکت آوردن یا پیش برد جنبش، یا اینکه از سمت اپوزیسیون یا خود نظام جمهوری اسلامی که بتونه قدرت خودشو تثبیت بکنه. من این مقایسه رو کردم و مسئله پرسشم، پرسش اصلیم، همین مسئله خلاقیت در دوران سردرگمیه که به عنوان پرسش اینجا در پایان مطرح میکنم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوریالا، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
2: ببینید، البته ما وقت زیادی نمونده که من به تفصیل توضیح بدم. من فقط میخوام اینو بگم که مطالبی که توی این برنامه ها ما داریم میگیم هیچ کدومشون قطعیت که نداره. میریم تجربه های گذشته رو نگاه میکنیم، میبینیم که مجموعاً از دل این تجربه ها چه چیزی بیرون میاد. این یه امر بدیهیه که هر گذاری مراحل مختلفی داره. این مراحل ممکنه که در مورد قشرهای جامعه، نهادهای جامعه و حتی افراد در زبانهای مختلفی اتفاق بیفته. یعنی ممکنه که بنده در فاز تردید باشم، آقای سایی در فاز سردرگمی باشه، یا برعکس. اینی که ما باید یه فکر این رو بکنیم که چجوری این روانشناسی فردی تبدیل به روانشناسی اجتماعی میشه و تا چه حد ما میتونیم مطمئن باشیم که حدسی که داریم میزنیم واقعا. من یادم هفته پیش تو همین جلسه خودمون برخی از دوستان گفتن ما مدتی فاز تردید رو رد کردیم. خب وقتی فاز تردید رو میخوایم رد بکنیم، به استناد تعریفایی که همین این برنامه کردیم، پس ما وارد این شدیم که یقین کردیم این حکومت میره. چون فاز سردرگمی آغازش با یقینه. نگرانیش چیه؟ حالا بعد از این چه خواهد شد؟ اگر که ما به این یقین نرسیده باشیم، یعنی هنوز ما وارد فاز تردید نشدیم. اینی که اینا همش مسائلیه که هم کسی که فعال سیاسیه، هم کسی که ناظر به فعالیت است، اینا هر کدوم خودشون و روانشناسی خودشون رو دارن. ولی در مجموعش یه جامعه رو اگر که ماحصل افرادش بگیریم، اگر که تشخیص بدیم که جامعه یقین کرده که حکومت اسلامی از بین خواهد رفت، از اون لحظه به بعد دیگه دچار این میشه که حالا من چیکار بکنم که ضرر رفتنشو کم بکنم. اهمیت مثلا رهبری که عرض میکنم حضورتون در این فاز ما قبل فروپاشی بسیار مهمه. اگر ما نتونیم یه عرض کنم که رهبری یک مورد پذیرش عمومی پیدا بکنیم، خود به خود این فاصله عقبتر و عقبتر میفته، نومیدی مسلط میشه. ممکنه که بعضیا از فال این فاز سردرگمی برگردن برن تو فاز تردید. این حتما یه طرفه نیستش. این حرکت ممکنه آدم ها نوسان بکنن در این فازها. تمام هدف ما اینه که بگیم که گذار یه سنگلاخه که آدم هایی که توش میرن ممکنه پاشون زخمی بشه، نمیدونم پرتشن فرانشن یه مرفا، و برگردن تصمیم بگیرن آقا ما خیلی گذار گذاشتیم برگردیم. اما ما لازمه که احتمال این که ما در کدوم مرحله ای از یک فاز هستیم رو روشن. مثلا من خودم هر کاری که میکنم، هر جور که فکر میکنم، میبینم که به نظر من این حکومت نمیتونه سامان بگیره. حکومتی که رهبرشو کشتن، 50 تا از سرانش هم کشتن، اما بازماندگانشون میرن با قاتل سلیمانی و خامنه‌ای و غیره میشینن مذاکره میکنن، این که اون حکومت نیست دیگه. این حکومت باید تمام تلاشش هم با کی بکنه که در مثلا قراردادی امضا بکنه و فلان، مصیبتش فردای اون قرارداد آغاز خواهد شد. در این حال این فازایی که ما یه چند برنامه رو اختصاص دادیم به این که در داخل حکومت چه فازهایی وجود داره، این دفعه داریم راجع به این که در داخل جمعیت چه فازهایی وجود داره. اینا لزوماً با همدیگه دقیقاً همپوشانی ندارن، اما این یک امر مسلمیه تا این لحظه از تاریخ که اگر که در حاکمیت شکاف نیفته، تظاهرات خیابانی، تردید، این حرفا هیچ کدوم نمیتونه پاسخگوی کار بشه. باید دیدش که آیا ما میتونیم احساس بکنیم که در حکومت شکاف بوده. حالا این شکاف ممکنه که طبیعی باشه، ممکنه غیر طبیعی باشه. کی فکر میکردش که در بهمن ماه سال 57 یک مرتبه ارتش شاهنشاهی اعلام بیطرفی بکنه؟ خب این یه مرتبه تمام صورت مسئله رو عوض کرد. شب قبل از این ماجرا شاید عده‌ای هنوز حتی به فرض تردیدم نرسیده بودن، اما اون حادثه باعث شد که یک مرتبه شکاف در داخل حکومت یا کنارگیری از سرکوب همه چیز رو جلو بندازه. اینه که من فکر میکنم که هیچ کدوم حرفایی رو که ما میزنیم نباید به عنوان قطعیت مورد قبول قرار بدیم، بلکه اینا همه نشانه هایی هست که به ما کمک میکنه که بفهمیم که جامعه ما الان در چه مرحله به سر میبره. من احساسم اینه که هنوز ما به فاز سردرگمی نرسیدیم، هنوز تو فاز تردید هستیم. اگر روزی تشخیص بدیم که اکثریت مردم ایران به یقین این رسیدن که این حکومت میره و حالا سردرگم این میمونن که آینده چه خواهد شد، به نظر من تقاضاشون برای انتخاب یک رهبری، یک برنامه خیلی بیشتر از اکنون خواهد شد. هنوز ما این رو شاهدش نیستیم که مردم داخل ایران، درسته که اکثریتی از اونهایی که فعال سیاسی هستن میان به خیابون میگن که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان مثلا رهبر دوران گذار قبول داریم، ولی چون به اون یقین نرسیدن که این حکومت خواهد مرد، سردرگم هستند و فشار نمیارن که شاهزاده گرامی ما شما باید مثلا اینگونه عمل بکنید. توقعات هنوز به کشیده نشده به دامن خود شاهزاده، هنوز در تردید به سر میبرید. اینا همه برداشته شخصی منه، ممکنه هر کدوم از شما برداشته خودتون داشته باشید، ولی خوبه که ما راجع به این فازها، راجع به این امکانات روانی اشخاص صحبت بکنیم که بتونیم لاغر خودمون رو بهتر ارزیابی بکنیم.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

مجازات اعدام، سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848، 24 شهریور 1227 خورشیدی.

سلام بر شما خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان آهسترأی و اهل تمیز. 15 سپتامبر 1848 میلادی، 178 سال پیش، ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان وقتی پیرامون ماده 5 پیشنویس قانون اساسی بحث می شد، در دفاع از لغو مجازات اعدام سخنرانی مهمی کرد که کمی بعد به اون می رسیم. دوستان عزیز، ایامی که از اون صحبت می کنم در اروپا انقلاب‌های 1848 بر سر زبان‌ها بود که از شورش محلی همون سال در سیسیل ایتالیا آغاز شد و بعداً سرتاسر اروپا را گرفت، از کوپنهاگ تا پالمرو و از پاریس تا بوداپست، جنبشی که تا اون تاریخ اروپا به خود ندیده بود و بعد از اون هم تا همین الان ندیده است. ایامی که از اون صحبت می کنم، در ایران ما ناصرالدین شاه رخت سلطنت پوشیده و تاجگذاری کرده است. برگردیم به ویکتور هوگو. ویکتور هوگو در طول زندگیش از هواداران لغو مجازات اعدام بود. این مبارزه علیه مجازات اعدام در آغاز از طریق آثار ادبی او انجام می شد. او در دو رمان آخرین روز یک محکوم، همچنین کلود ویلگارد، ظلم نهفته در اعدام ها را که در کودکی و نوجوانی شاهد آن بوده به تصویر کشید. همونطور که گفتم، 15 سپتامبر 1848 تقریبا آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه بود و ویکتور هوگو مشهورترین سخنرانی خود را در دفاع از لغو مجازات اعدام ایراد کرد. ترجمه سخنرانی ویکتور هوگو را منهای حواشی اون قرائت می کنم. منظورم از حواشی این است که گاه نمایندگان هوادار ویکتور هوگو صحیح است صحیح است می گویند و گاه مخالفین وی نظرات او را بر نمی تابند. در اون زمان رسم نبوده است که خانم ها هم در سخنرانی مورد خطاب قرار گیرند. سخنرانی اینگونه شروع می شود: آقایان، من به نوبه خودم سخنان کمی خواهم گفت، ولی این سخنان از عمق یک اعتقاد ریشه‌دار و دیرینه برمی خیزد. شما مسئولیت خانه و کاشانه را به رسمیت شناختید. اکنون از شما می خواهیم که مسئولیت بالاتر و مقدستری را به رسمیت بشناسید. چی؟ مسئولیت زندگی انسان. آقایان، یک قانون اساسی و بیویژه قانون اساسی که توسط فرانسه و برای فرانسه تدوین شده باشد، لزوماً باید گامی به سوی تمدن باشد. اگر گامی به سوی تمدن نباشد، هیچ است، هیچ. به این بیاندیشید. مجازات اعدام چیست؟ مجازات اعدام نشانه ویژه و ابدی بربریت است. هر جا که مجازات اعدام فراوان و رایج باشد، بربریت حاکم است. هر جا که به چالش گرفته شود و مجازات اعدام نادر باشد، تمدن فرمان رواست. اینها واقعیت‌های غیر قابل انکارند. تلطیف و انسانی کردن مجازات‌ها پیشرفتی بزرگ و جدی است.
قرن 18 هم که این یکی از افتخاراتش است، شکنجه را لغو کرد. قرن 19 هم قطعا مجازات اعدام را لغو خواهد کرد. شاید امروز اون را لغو نکنید، اما تردید نکنید، یا خودتون اون را لغو خواهید کرد یا جانشینانتون فردا اون را لغو خواهند نمود. شما در مقدمه قانون اساسیتون نوشته اید در حضور خداوند و سپس می خواهید از همون خداوند حقی را بدزدید که تنها به او تعلق دارد، حق زندگی و مرگ. آقایان، سه چیز وجود دارد که از آن خداوند است و به انسان تعلق ندارد: غیر قابل بازگشت، غیر قابل جبران و غیر قابل انحلال. وای بر انسانی که این سه را وارد قوانین خود کند. اینها دیر یا زود جامعه را زیر وزن سنگین خود خم می کنند. تعادل ضروری قوانین و اخلاق را برهم می زنند. عدالت انسانی را از تناسب خارج می سازند و در نتیجه به این بیندشید آقایان و در نتیجه قانون وجدان را به وحشت می اندازد، قانونی که اعدام را تایید کند. آقایان، من به این تریبون آمدم تا فقط یک کلمه به شما بگویم، کلمه‌ای که به نظر من سرنوشت ساز است. این کلمه چنین است: پس از فوریه مردم اندیشه بزرگ داشتند. روز بعد از اون که تخت سلطنت را سوزاندند، مردم خواستند چوبه دار را نیز بسوزانند. کسانی که در اون زمان بر ذهن مردم تأثیر می گذاشتند، متاسفانه به اندازه قلب بزرگ مردم بلند مرتبه نبودند. جلوی اجرای این اندیشه والا را گرفتند. خیلی خوب، شما در نخستین ماده قانون اساسی که به اون رأی می دهید، نخستین اندیشه مردم را تحقق بخشیدید، تخت سلطنت را سرنگون کردید. اکنون دومین اندیشه را نیز تحقق ببخشید، چوبه دار را سرنگون کنید. من به لغو بدون قید و شرط ساده و قطعی مجازات اعدام رأی می دهم.

شنوندگان محترم، متاسفانه و بازم میگویم متاسفانه، ترجمه‌ای در شبکه مجازی از سخنرانی ویکتور هوگو موجود است که گفته می شود اثر زنده یاد دکتر شجاع‌الدین شفاست، که امیدوارم چنین نباشد. گوینده آقای فریدون فرهندوز است. متاسفانه 99% اون برگردان هیچ ربطی به سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848 ندارد. این را با کمال ادب و فروتنی گفتم. متاسفانه ترجمه منشور کوروش نیز چنین بود. حرف هایی زده شد که اصلا در منشور کوروش نبود و نیست. از شما سپاسگزاری می کنم که وقت گذاشتید و به صحبت های من گوش دادید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. زود ببینیم که مشکلمون چیه. ظاهراً یه مشکلی هم خیر خوب مشکل رو برطرف کرد. عرضم به حضور شما که امروز هم چهارشنبه است. چهارشنبه خوب و مثل همیشه چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 27 خرداد است و 17 ماه جون. دیروز هم به حال اول محرم بود، یعنی سال نوی عربی از دیروز شروع شده و سال 1348. بذارم فکر کنم اشتباه این یه جره 1440 ما 100 سال رفتیم عقب. تعجب کرد چون همیشه با ما یه 20 سالی اختلاف داره. عرضم به حضورت که برنامه امروز در خدمت شما هستیم و با موضوعات متفاوت. داستان صحبت آقای ترامپ در مراسم گروه 7 خیلی بامزه و جالب بود. از لحظه ورودش که به مثل این که وارد شد اعلام کرد که I'm the boss و یه نفرم اونجا بهش سلام کرد، نفهمیدیم کی بود و این در جواب سلام گفتش که I am the boss، من رئیس جلسه هستم. بعد رفت در کنار مکرون که در حقیقت این جلسه رو برگزار میکنه قرار گرفت و جمعه هم قراره که بهها برند و این تسلیم نامه MOU اسمشو گذاشتن Memorandum of Understanding، یاد داشتی برای فهم و همون تفاهم دیگه. بهحال اینا هر دوره یه اسمی براش انتخاب میکنه، مثل دوره گذشته که JCPs فلان رو درست کردن، در ایران هم ترجمه کردن برجام. MOU رو هم به دو واژه تبدیلش کردن، تسلیم نامه یا تفاهم نامه، بعدها فرقی نمی کنه. پیچیدگی نظام جمهوری اسلامی، آشفتگی که درش وجود داره، این راه رو نمیتونه با این شیوه ادامه بده. داستان شبهای خیابان رو جمع کردن، همون گونه که یادت هست توضیح دادیم قبلا که داستان بیهجابی رو که در جلوی مجلس دهی اصلا اینها تظاهرات کرده بودن، اومدن جمعشون کردن بردن تو بیابون رهاشون کردن. با پرسشا در این زمینه فراوان است. من فکر میکنم که چهارشنبه در این ساعت همه منتظریم که صحبتهای دوست بسیار خوب و هممون آقای آلبرت بوتساز رو بشنویم و ببینیم که او در این باره چی برامون آورده و چی فکر میکنه و فکر میکنیم که ما رو به کدام سمت و سو رهنمون میشه. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و دوستداران این برنامه. من قبل از اینکه بریم سر اصل مطالب و صحبت رو بکنیم، میدونید که در کنار همه این اتفاقات یه چیزی هم در اینجا داره میگذره، به خصوص در این شهر لس آنجلس به نام جام جهانی، جام فوتبال جهانی. و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که روز دوشنبه، ما الان چهارشنبه، امروز دوشنبه یعنی دو روز پیش در شهر لس آنجلس شاید تقریبا 10 مایل از همین چیزی که من دارم صحبت میکنم استادیومی هست به نام استادیوم سوفی. این استادیوم برای مسابقات فوتبال آمریکایی درست شده و کنسرت و خیلی چیزای دیگه و مسابقات جام جهانی داره انجام میشه. من توضیح بدم که این مسابقات جام جهانی البته در سه کشور، یعنی در آمریکای شمالی داره انجام میشه، بدین معنی که این مسابقات در مکزیک، در آمریکا و در کانادا هست. یه تعدادی از مسابقات در مکزیک، یه تعدادی از مسابقات در آمریکا شرق و غرب آمریکا، یه تعدادی از مسابقات هم در کانادا است. و حالا شانس خوب جمهوری اسلامی و این لاشخورایی که فرستادن اینجا اینه که اینا در شهر لس آنجلس که بزرگترین تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی وجود داره، مسابقه انجام شد. خب من
1: رفتی شما دیدی مسابقه رو؟
2: نه خیر، من یکی از دوستانم لطف کرد و من بلیط برای من کنار گذاشته بود. من متاسفانه در اون روز ساعت 4 مجبور بودم که در جای دیگری باشم و چون باید حداقل 2-3 ساعت زودتر برم اونجا، من نتونستم. ولی دلیلی که من این مسابقه رو دارم میگم، نه به خاطر حالا اون کار احمقانه که اون بازیکن محبی کرد یا اتفاقاتی که بیرون از اونجا افتاد، مسئله پرچم حتی به جای کشیده شد که دفتر در واقع هوملند سکیوریتی گفت هر کی میخواد با پرچم شیر خورشید بره تو بیاد، ما همراهی میکن.
1: ولی خب مامورا اونجا میگشتن اذیت میکردن مردم.
2: ببینید آقای بهوانی، کسی پیرن تنشه که پرچم کسی باشه نمیتونه جلوشو بگیره. اگه چطور پرچم شیر و خورشید سیاسی از نظر فیفای مافیایی، اما پرچم فلسطین سیاسی نیست؟ پرچم فلسطین رو در هر مسابقه میبرن نشون میدن، در خارج نه در ایران، ایران که جوابشون دادن بچه های غیور ما. ولی پرچم فلسطین سیاسی نیست، کشوری که وجود نداره و هیچ وقت هم به وجود نخواهد اومد. اما پرچم کشوری که این پرچم تا یه مدت بوده و امروز یه چیزی داره، بنابراین داستان پول آقای بهوانی. داستان چیه؟ برای اینکه این تیم اومده اینجا بالاخره حالا داره بازی میکنه، ولی دولت ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید کار درستی کرد که اینا رو میدونست اینا چه اوباشی هستن، که گفت برین در همون مکزیک بمونین، اینجا نمیتونین بیان، بازی میکنین از اینجا میرین بیرون. یعنی این حقارت رو نه نسبت به بازیکنها، من حالا با اون آقای محبی هم چون کار کرد کاری ندارم، ولی داستان سر اینه که اینها میدونن از چی ساخته شدن. دلیلی که من این داستان رو اشاره کردم، از طرف یکی از دو تا از رادیوهای آمریکایی انگلیسی زبان از من تقاضا کردن، چون من در رادیو 670 صحبت میکنم، حرف اینا مهمانی بخوان زنگ بزنن اونجا، اونا منو معرفی میکنن. یکی شو اینها معرفی کردن، یکی دیگر رو نمیدونم حالا چطوری منو پیدا کردن. من در این برنامه 5-6 دقیقه بیشتر نبود، تمام این داستان رو براتون گفتم سر این نکته. این آقایی که از من سوال کرد گفتش که ما داریم مسابقات جام جهانی رو دنبال میکنیم و برای گزارش میدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و اینها. چیزی که برای ما جالب بود این بود که وقتی سرود ملی کشور ایران، گفتم خواهش میکنم که این کلمه رو درست ادا کنید، از اسلامیک ریپابلیک، بعدشون خودش رو کرکت کرد، از من توضیح خواست، براش توضیح دادم. وقتی این شد هو کردن، یعنی در استادیوم سایفای لس آنجلس اینها شروع کردن سرود ملی جمهوری اسلامی داشت، شروع کردن هو کردن. و برای آمریکایی‌ها این جالب بود، من براشون توضیح دادم و ایشون یه سوالاتی هم راجع به همین ام او یو کردن و منم اینا رو بهشون جواب دادم. بعد از اینکه این مکالمه تموم شد، اون شخصی که داشت به صدا، اون خانمی که من رو آماده می‌کرد که برم روی خط، به من زنگ زد، گفتش که من از شما یه سوال دیگه دارم، اینا نپرسیدم ولی من از شما میپرسم، بودم بفهمیم. و آن این بود که آینده این مسئله چیه؟ بهش گفتم که در سیاست خیلی مشکله آینده داستانی رو ما بتونیم پیشبینی بکنیم. ولی آیا شما در استادیوم بودین؟ گفت نه، ولی اون گزارشگری که بوده، من تمام ویدیو رو دیدم و در تمام طول مدت این پرچم‌هایی که بالا می‌رفته، گفت پرچم‌های جای دیگه هم بوده. گفتم بله، ولی برای شما خیلی مشکله متوجه بشید که دو تا ایران وجود داره، یکی ایران اینها، این اوباش و ارازل، یکی هم ایرانی که ماها دنبالش می‌گردیم و دنبال آزادی هستیم. در حال فقط خواستم بگم که مسابقه هم اونایی که دیدن 2-2 شد، البته اینا فکر می‌کردن حتما نیوزیلند شکست میدن و دو بازی مشکل دیگه هم در کار خواهد بود. در ضمن تیم مورد علاقه بسکتبال من نیویورک نیکس هم که در چهارشنبه پیش بردن و قهرمان بسکتبال NBA آمریکا شدن. و خواستم اینا رو بگم. حالا بفرمایید سر اصل مطلب.
1: ولی یه نکته جالب اینجا بودش که من دقت میکردم، من خودم برنامه رو از تو تلویزیون نگاه کردم، از فاکس دنبال کردم چون اونجا به انگلیسی بود، بقیه رسانه های دیگه که پخش میکردن اسپانیش بود و زبان اسپانی که من بلد نبودم، در نتیجه انگلیسی رو گوش میکردم. گاهی هم زدم به ایران دیدم اونام عجق و جق پخش میکنن در نتیجه. ولی نکته جالبش اینجا بود که خیلی سانسور بود، یعنی جمعیت رو کمتر نشون میداد، پرچما رو اصلا نشون نداد، ولی بعدن خب عکس‌ها در اومد، نمیدونم شبکه اجتماعی منتشر کردن، معلوم بوده که اون تو قوقایی بوده. و
2: آره وانی مجد بده من یه چیز در اینجا بگم، شما درست دارین میگین، اونی که شما دارین صحبت میکنین راجب official streaming، یعنی که فیفا اینا رو کنترل میکنه، هیچ تلویزیون مثلا کانال 11 که اینجا نشون میده و کانال 21 مکزیکیا دوربین خودشون نیست، is FIFA's streaming، یعنی چیزی که فیفا به شما نشون میده. بفرمایید.
1: بله. شما راجب... نشون نمیداد دیگه، هر چیزی که بود نشون نمیداد و پرچم و چیزی و حرکات جمعیت رو اصلا به نمایش نگذاشت. ولی بریم سر قضیه همین تفاهم‌نامه و بپرسیم از شما که چی شد بالاخره، چرا آقای ترامپ خطشو عوض کرد و این حملاتی که به نتانیاهو میکنه از کجا نشأت میگیره و فهم میکنی که چون او به حال میگه که هم به گراهام گفتش که مراقب حرف زدنت باش، برات دردسر درست میشه تو انتخاب، یعنی اینکه انتخاب نخواهی شد، به نتانیاهو هم همینو گفت. چیه واقعا؟ آیا واقعا ترامپ چنین تأثیر داره در اسرائیل؟ یادت نره که براش سکه زدن، یه ورش عکس ترامپ بود، یه ورش عکس کوروش بود و ترامپ کسی بودش که به هر پایتخت رو تعیین کرد و از تل آویو به اورشلیم رفت. این چیه؟ چرا ترامپ چنین چیزی میگه؟ آیا واقعا در اسرائیل چنین نقشی داره؟ ترامپ میتونه در انتخابات تأثیر بذاره یا نه؟
2: آره بانی، این داستان خیلی عمیق‌تر از مسئله اسرائیل. ببینین، سه تا کشور وارد جنگ شدن، یعنی آمریکا و اسرائیل و از یک طرف جمهوری اسلامی وارد یه جنگی شدن. وسط این جنگ برای دو دفعه، یعنی هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 38 روزه، ایالات متحده آمریکا اومده اسرائیل رو متوقف کرده قبل از اینکه این کار به عمل برسه. یعنی اینکه برای همگان که قدری این مسئله رو مطالعه میکنن یک مسئله کاملا روشنه: اگر ایالات متحده آمریکا برای 60 روز دیگه این محاصره دریایی رو ادامه میداد، چیزی به نام جمهوری اسلامی به نظر من در این شکل فرم وجود نخواهد، یعنی تموم شده بودن اینا. ولی آمریکایی‌ها این کارو نکردن. چراشو من توضیح میدم، ولی اجازه بدید که من به این معاهده نامه، این MOU، Memorandum of Understanding، یا از نظر من Memorandum of Misunderstanding، آقای ببانی، این پایه نمیگیره. جمهوری اسلامی رو چند تا چیز درست شده: دروغ، دروغ، دروغ. جمهوری اسلامی اساسش دروغه، جمهوری اسلامی اساسش رو دبه کردنه، دبه قسمتی از فرهنگ ایرانیه، اسلامی و غیر اسلامی نداره، یه قسمتی از فرهنگ ایرانیه. بنابراین این تفاهم نامه معاهده نهایی نیست. من رو دارم توضیح میدم برای که نتیجه گیری بکنیم که چرا رابطه آمریکا و اسرائیل اینطوره. یه بازده زمانی 60 روزه است و به نظر من تنها منطقی که در اینجا وجود داره و چرا آقای ترامپ در این مقطع زمانی این کارو کرده، آقای ترامپ ممکنه بعضی موقع ها ببخشید حرفای احمقانه بزنه یا حرفای بزنه که از نظر من و شما درست نباشه، اما ایشون آدم احمقی نیست. آقا ببان، هزار کشتی نفت، گاز و مواد حالا پتروشیمی در خلیج فارس خوابیده. آقای ترامپ کار درستی انجام داده، اومده با این معاهده نامه اومده تنگره داره باز میکنه، اگر باز بشه، اگر جامعه اینا امضا بکنن، این اگره رو بعد داشته باشه، کشتی ها رو در میاره. قبل از اینکه این معاهده امضا بشه قیمت نفت 10 دلار 20 دلار هر چقدر که بود، 95 دلار بود، شده 75 دلار، هر چی که شده. و یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون اتفاق اینه که امروز هم در G7 آقای ترامپ اشاره کردن، بازار اقتصادی نه تنها آمریکا، دنیا رشد کرده. خب پس بنابراین تا الان هیچ مسئله‌ای وجود نداشته. اما اگه برای یک دو دقیقه ما به این معاهده نامه نگاه بکنیم، این چی داره میگه؟ ببینید چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل شک دارن؟ چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل، من راجع به بازار انرژی صحبت کردم، جزئیاتش هم همگان میدونن، قیمت اومده پایین، وضع اقتصادی بهتر میشه و در ضمن اون نفتا که اونجا خابیده وقتی که بیاد این مخزنهای اضطراری نفت رو پر میکنه. خب چیز خوبیه. اما این تفاهم نامه که جزئیاتش رو امروز تازه دارن یواش یواش بیرون میدن چند تا اشکال داره که به نظر من توهمه. این تفاهم نامه یک توهمه.
1: برای کی توهمه؟
2: برای آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای هر سه.
1: خب گفت خوبه که من نفهمیدم چی شد.
2: نه نه نه متوجه نشدم. میگم برای آقای ترامپ خوبه چون این داره تنگه رو باز میکنه که این نفت ها بیرون بیان، این تانکرها که گیر کردن و تانکرها که خالی میشن دیگه بر نمیگردن توی اون منطقه تا اینکه امن نباشه، میان کجا نفت میگیرن؟ آمریکا. بنابراین ایشون داره یه دیدگاه دیگری رو نگاه میکنه، یعنی زاویه دید ایشون فرق میکنه با زاویه دیدگاه جمهوری اسلامی. اما این تفاهمنامه داره شفافیت نداره، بعضی از بندهاش هم حتی در روز جمعه اعلام نخواهند کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها بتونن اینو در داخل جمهوری اسلامی بفروشن. کجاش به اشکال برخواهد خورد؟ اشکالی که برمیخوره و پای اسرائیل رو داره وسط میکشه، غیر از این مسئله عدم شفافیت، یه سری اختلافات کلیدی در اینجا وجود داره. یعنی چی اختلافات کلیدی؟ یعنی این که جمهوری اسلامی اومده، اینو پاکستانی ها دارن میگن، جمهوری اسلامی از طریق پاکستان داره میگه که بله ما صلح و عدم، یعنی آتش بس برای 60 روز در همه جبهه ها شامل لبنان، درسته؟ ولی جمهوری اسلامی در روز جمعه اگر اینو امضا بکنه، که به نظر من امضا میکنن فعلا چون 60 روز وقت دارن که دوباره اون دبه و دروغ و کلک و این بازیشون رو پیاده کنن، بعد برمیگردن به اسرائیل میگن که خیلی خوب، حالا شما میخواین که ما مسئله اتمیمون رو جلوشو بگیریم، چون در این تفاهم نامه نوشته شده یک جمهوری اسلامی میتونه بلا فاصله شروع به فروش نفت بکنه و پول و درآمدش شامل تحریم هایی که روی جمهوری اسلامی هست نمیشه، یعنی اینکه پولاش میتونه بره در حساب بانک مرکزی ایران یا در خارج یا در داخل، فرق نمیکنه. بنابراین چی میشه؟ اینا 30 میلیون بشکه نفت در خارک دارن، این 30 میلیون بلا فاصله توسط تانکرهای چینی خالی میشه، میاد میره در بندرهای چین، در فوجان، در اونجا در مخازنی که الان خالی شده میخوابه. این 30 میلیون که تکلیفش معلومه. بنابراین وقتی که آمریکا این رو اعلام کرده، مفاد دیگری که در این تفاهم نامه هست اینه که غیر از این ما پولی رو به جمهوری اسلامی نمیدیم. این چرا بندها رو آزاد نمی کنن؟ برای همینه، برای اینکه امارات و قطر و اینا یه چیزی دارن به اینا میدن، حالا چه چیزی رو من دقیقا نمیدونم، تا اعلام نشه منم میگن اون چیز کریستال ندارم که بتونم بخونم. بنابراین اشکال تراشی از اینجا شروع میشه سر این پول ها. قسمت دومی که عدم شفافیت من دارم صحبت میکنم و اختلافات کلیدی، مسئله وصل کردن جبهه جمهوری اسلامی، یعنی جنگ سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران، و وصل کردن اونها به جبهه لبنان. چرا جبهه لبنان؟ برای اینکه امروز وحیدی که رهبر دوپاکتوی ایران هست، وحیدی کسیه که احمد وحیدی سردار سپاه، رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلابیشون هر چیزی که هست، ایشون یکی از اونهایی بوده که در کشتار یهودیان در آرژانتین دخالت کرده، برنامه ریز و گروه
1: فرمانده عملیات بوده دیگه اونجا،
2: گروه عملیاتی بود. ایشون اسمش تو اینترپول هست، دنبالش هستن، حالا هر چیزی، وزیر دفاع بوده یه مدتی، امروز هم شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این آقا یکی از بنیانگذاران حزب الله در این شکل و فرمی که ما امروز داریم میبینیم هست. چرا هی حزب الله رو وصل میکنن، لبنان رو وصل میکنن؟ این شرط وحیدیه. وحیدی میگه نباشه من اجازه نمیدم این تفاهم نامه امضا بشه. یعنی روز جمعه یا فردا که عراقچی و قالیباف بلند میشن میرن ژنو، در اونجا آقای ترامپ نخواهد بود به احتمال زیاد، برای اینکه نمیخواد کنف بشه یه موقعی اگه این داستان به هم بخوره. بنابراین آقای جی دی ونس رو میفرسته. آقای جی دی ونس
1: خودم هم میرم.
2: نه میبی صحبتاشون که میدونید که let's see how it is maybe I don't know، صحبتایشون اینطوریه. در هر حال آقای جی دی ونس هم در چند روز گذشته در برنامه‌های تلویزیونی آمریکا سعی کردن این داستان رو بفروشن. این یک توهمه، یک توهم خطرناکه. جمهوری اسلامی با آمریکا کنار نخواهد اومد. اونا دنبال اون پولا هستن که بگیرن بعد بیان این پولا رو در داخل برای اسلحه سازی جدید نگه دارن و در اختیار حزب الله بذارن که حزب الله دوباره با اسرائیل درگیر بشه. اسرائیل هم میگه که خب اگه ما اومدیم امروز این داستانو داریم انجام میدیم، باید ما کارو تمام میکردیم. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی این سوال از من میکنید که حملات ترامپ به نتانیاهو، من حمله ای ندیدم. آقای ترامپ داره نظر میده، اسرائیل هم داره میگه ما کاری میکنیم که برای ما خوبه نه برای شما. آره بانی، دو تا مسئله وجود داره. مسئله امنیت اسرائیله. اگر امنیت اسرائیل در خاورمیانه به هم بخوره، خاورمیانه به هم میخوره. خاورمیانه به هم بخوره، دنیا به هم میخوره، اروپا بعد آمریکا. بنابراین آقای ترامپ از این داستان کاملا وارده. ما سه بازیگر داریم در اینجا: ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. عربستان سعودی این دوتا رو داره میگردونه. عربستان سعودی، قطر، این دو کشور نمیخوان رژیم در تهران عوض بشه. پاکستان
1: چرا؟
2: خدمتون عرض میکنم نمیخوان. ترکیه هم نمیخواد رژیم عوض بشه. چرا نمیخوان؟ برای اینه که آی ببانی، اینها امروز با یک ببخشید حیوانی در ایران دارن معامله میکنن، میبینن که این حیوان رو شناختن، این چهارچوب و ترکیب جمهوری اسلامی رو شناختن، میتونن باشون کنار بیان. منتها اشتباهی که پاکستان، ترکیه و عربستان میکنن، این جمهوری اسلامی تحت تحریمه و تحت محاصره اقتصادیه. این جمهوری اسلامی وقتی که دستش آزاد بشه دیگه با شما اینطوری کنار نخواهد اومد. ولی اینها میگن که اینا میتونن کنار بیان. آقای اردوغان به هیچ وجه نمیخواد از طریق کردها، رابطه اسرائیل و به خصوص موساد با کردها بسیار نزدیکه و میخواستن از طریق کردها هم در قسمت غرب ایران، از طریق بلوچ‌ها در شرق ایران و از طریق عرب‌های مسلمان در جنوب گروه های مقاومت رو به وجود بیارن که سیستم داخلی سپاه به هم بخوره و از اونجا یک کودتایی بشه، یعنی یک گروهی از داخل سپاه که به نظر من باز همینطور خواهد شد. و این داستان امروز چرا این کشورها دارن مخالفت میکنن؟ به نفعشونه. یک، از نظر مالی. دو، از نظر نظامی. چرا از نظر نظامی؟ درسته بهشون حمله شده، درسته به هم ریختن، ولی اینها، حالا قطری ها که گاز دارن میبرن و عربستان سعودی هم میدونه که به هیچ وجه این تحریماتی که در برای جمهوری اسلامی کاملا برداشته نخواهد شد. بنابراین وقتی که یک کشوری داره تمام دارایی خودش رو میده به این نیابتی ها و در کنار این میدونن اسرائیلی وجود داره که نیابتی ها رو تحمل نمیکنه، بنابراین این تغییر رژیم، اینها قبول نمیخوان اون تغییر رژیم. ترکیه

0: کیه؟ کنفرانس ناتو خواهد. همیشه اول جی 7 بعد کنفرانس ناتو.
1: درست.
0: بله. بنابراین در اونجا آقای ترامپ میخواست نشون بده به ترکیه که شما هم برای ما ارزشمند هستید. امروز من فکر نمی کنم شکاف عظیمی بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده، ولی من فکر میکنم مسئله تنگه هرمز آقای بهبهانی یک سلاح به یک ابزار تبدیل شده و این سلاح و ابزار امروز در دست جمهوری اسلامیه و هر زمانی که بخواد میتونه دنیا رو گروگان بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم در طول این 60 روز تفاهم‌نامه جمعه امضا شد، حالا الکترونیکی امضا کردن با هم دیگه، آقای ترامپ و وایس پرزیدنت و اینا از طریق ایمیل و اینا امضا کردن، برای همینه که اعلام کردن، ولی روز جمعه رسما به قول معروف با جوهر امضا میکنن. اینجا یه اتفاقی خواهد افتاد در طول این 60 روز. جمهوری اسلامی میگه که خب شما پول ما رو آزاد نمیکنین، از این پولا فقط 2 بیلیون در آمریکاست، بالاترین پولها در ژاپن، در کره جنوبی و در چین هست، یه مقداری در قطر 5-6 بیلیون، یه مقداری در امارات، یه مقداری در عراق، یه مقداری در هند و چند جای دیگه. بنابراین اینها دنبال پولشون هستن و پولشون رو میخوان بگیرن و هیچ چیز دیگه براشون اهمیت نداره. پس در اینجا اسرائیل با یک ناامیدی عمیق استراتژیک روبروه و فکر میکنه اومد اسرائیل جنگی رو با بزرگترین قدرت دنیا بر علیه یه جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی در مذاکرات اسرائیل سهیم نیست، داره این مذاکرات به اسرائیل دیکته میشه. برای اسرائیل جنگ ایران در حالت اولویت شماره یک نیست، لبنان در شماره یک قرار داره، برای اینکه هم مرز هستن. بنابراین فشاری که آقای نتانیاهو در مقابل آقای ترامپ قرار گرفته فقط به خاطر یک مسئله است. آقای ترامپ به نظر من حرفای نادرستی رو دارن میزنن. امروز اومدن این آقای مال رهبر سوریه رو آوردن اونجا، میگن به اسرائیل آقا شما زیاد آدم کشتی، شما هر چی آدم میخوای بکشی. اینا جنگ زنگری.
1: مگه اون یکی نمیکشه؟ مگه اون نکش؟ 500,000 تا آدم رو تو سوریه کشتن. راجب چی حرف میزنه این یارو مرده؟
0: آقای ترامپ یه نکته دیگر رو داره سربسته میگه، من براتون توضیح میدم. آقای ترامپ داره میگه که ببینم ببانی، من نمیخوام حالا وارد این بحثا بشم، دوستانم میگن شما دوباره نمیدونم مسئله یهودی ها و مسلمان ها. ببینید ما اومدیم در دنیا داریم نگاه میکنیم، شما الان گفتید که صدها هزار نفر رو این کشت، پدر آقای 500 هزار نفر رو کشت، اینا اومدن در برمه اومدن مسلمان ها رو ریختن بیرون کشتن، ریختن یه جای دیگه کسی حرف نزد. در چین یک میلیون چینی رو گرفتن کردن تو کمپ های کار
1: آیغور. آره.
0: بعد ما اومدیم میبینیم که مسلمانان زیادی هم در جاهای دیگه کشته شدن ولی کسی حرف نمیزنه. اجازه بدیم بریم دارفور سودان که این همه رو کشتن، مسلمان رو کشتن، کسی حرف نزد. اما زمانی که جنگ اسرائیل و غزه میشه، اوباش و اراذل چپی که توسط قطر و جمهوری اسلامی کنترل میشن و پول بهشون داده میشه، میان تو خیابونا میگن فری پالستین From river to the sea. از کدوم دریا تا اقیانو چی دارین شما ها میگین؟
1: خب نه اینا میدونیم، ولی بزنید بپرسن.
0: مسئله یهودیه. اینها برالای اسرائیل، برالای اسرائیل یک اسمه، اینها برالای یهودی ها هستن. آقای ترامپ درست داره میگه، میگه بذار مسلمان بره مسلمانو بکشه، اونم چی؟ نوع سنیه در
1: واقع
0: چی؟ که کسی توش حرف نزنه دیگه. داستان در اینجاست. بفرم.
1: خیلی توجیه کردی و خوب بود. قشنگ
0: توجیه نکردم، حقیقت
1: دیگه.
0: حقیقت.
1: ببین حرفای بی خودی زیاد میشه زد، مثل این که الان داره میگه چی این رفیقت میگه 300 میلیارد اینا چی میکنن میارن کشورها آزاد شدن، کشورهای عرب، همه پول ما که نیست، اونا خودشون صندوق درست میکنن پول. شما به من بگو اون جمعیتی رو که جمع کرد، آدم ها رو نشوند، گفت یه صندوق برای غزه درست میکنیم 3000 میلیارد دلار، همه هم امضا کردم، من 500 تا میدم، اون گفت من

0: 550 تا میدم. اون گفت 400. یه ریال دادن اونا اصلا، اون صندوق اصلا شک گره نشد که.
1: اشکال در اینجا اینه که
0: اون اشکالی قرارداد... وجود نداره، نمیدن.
1: نه قرارداد، نه قرارداد 20 ماده غزه روی اینجا بود که باید حماس خلع سلاح بشه. حماس خلع سلاح نشده که اینها نیروهای ثبات رو بفرستن و سرمایه گذاری بکنن. برای همین هم هست آقای بهبهانی در طول این 60 روز، این داستان معاهده ای که داریم صحبت میکنیم، تفاهم نامه، این تا انتخابات اسرائیل و انتخابات آمریکا طول میکشه. آمریکا دوباره برمیگرده اونجا، دمار جمهوری اسلامی رو در میاره، یا اینکه اونجاست که تسلیم نامه کامل باید امضا بشه. تسلیم نامه کامل،
0: شما معتقدی که اینا نگه داشتن بازی دارن میکنن؟
1: کامل. من دارم به شما میگم این توهم، باور نکنید اینا رو آقای بهبهانی. اینا ببینید 47 سال، دیروز من در برنامه رادیویی با این دوستان آمریکایی گفتم، گفت این دلیل چیه؟ گفتم آقا دیپلماتای شما رو 52 روز 52 نفرشون رو 444 روز نگه داشتن. سربازان سپاه قدس رفتن توی عراق، سربازای آمریکایی رو با این بمب‌های کنار جاده کشتن. اومدن در بیروت 240 نفر مارین شما رو کشتن. این آقا مثل این که جوان بودی.
0: پاکستان هم کشتن خب. بله. پاکستان مارین رو نکشتن. 52 تا مارین رو اونجا کشتن.
1: بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی شکل و فرمی از داعش، منتها شیعه است، فرق نمیکنه. این داستان آخرار زمانی و نمیدونم این و اون و اون کلمات که استفاده میکنن، آقای بهبهانی تا زمانی که این رژیم از کار نیفته، خاورمیانه که هیچ، دنیا نمیتونه ساکت بشینه. آمریکا این رو کاملا میدونه. منتهای مسئله آقای ترامپ
0: میدونم، ولی الان یه اتفاقی که افتاده، ما دو تا موضوع رو نباید با هم قاطی بکنیم. یکی آرزوها و آمالای ماست، یکی واقعیت صحنه است. در واقعیت صحنه این MOU که آقای ترامپ رفیق شما داره ازش دم میزنه، این به ما نشون میده که هیچ تغییری ایجاد نشد. یعنی جمهوری اسلامی حتی نشون داد که جبهه مقاومت برنده بازیه و اینو داره روش تبلیغ میکنه، هورا دارن برش میشن که شما در مقاومت برنده شدید، آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ رو پس زدید. اینو داره آگهی میکنه، تبلیغ میکنه و اثر گذاشته. حالا ما هی بگیم که نه اینا توهم بازیه.
1: کجا اثر گذاشته؟ در داخل همون احمقایی که از خودشون،
0: نه در بیرون هم اثر گذاشته. شما نگاه کن ببین، اروپایی‌ها یه قدم برداشتن در این قضیه. ترامپ این همه گفت بیاید تنگه رو باز کنید، خودتون بیاید، نیومدن که. اومدن نیومدن.
1: داستان اروپا از جای دیگه سرچشمه میگیره. شما G7 رو دنبال کردید، میکروفون باز بود که من فکر میکنم عمدن باز گذاشته بودن. آقای مکرون با آقای زلنسکی گفتند که شما باید یه شام و نهاری با این آقای ترامپ بخوری. ایشون هم که ماشاءالله با این قد و هیکل مثل این که خوب میخورن. بعد آقای زلنسکی هم دعوت داشتن، اومدن اونجا. اشکال اروپا آقای بهبهانی برای اینه که 80 سال خورده و خابیده و دیگه نداره که مسئله نظامی خودش رو تقویت بکنه، میخواد که آمریکا بیاد مفت و مجانی به اینا بده، مثل اون ساله که اسلحه ها رو آوردن دادن، نمیدن دیگه. آقای بهبهانی، این آقای رئیس جمهور آمریکا یه چیزی رو به دفتر ریاست جمهوری آمریکا یاد داد، اون اینه که ما باید برگردیم قراردادهای قدیمی که به نفع ما نیست عوض بکنیم. چرا؟ در حالت اوکراین یک مسئله وجود داره و اون اینه که اوکراین تا اون زمین ها رو نده، پوتین قرارداد صلح نمینویسه.
0: نه دیگه، الان داره کریمه رو زده نابود کرده دیگه، داره بخش از کریمه رو عقب زده، روسا رو عقب زده تو کریمه. الان این یارو پهبادهای دریایی که درست کرده، کشتی روسا رو فرار داده از منطقه.
1: آره ببینید، پارسال اوکراین 7 میلیون پهباد درست کرده، نزدیک به 4 میلیون از اینها پرتاب شده. البته این وقتی میگم پرتاب شده، اینا مثلا روزی 1000 تا 2000 تا سه، یه موقعی خیلی بیشتر پرتاب میشه، میره خیلیاش میخوره خیلیاش نمیخوره. من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که اشکال اروپا با آمریکا اینه که دو جنگ در تاریخ دنیا که به نظر من جنگ جهانی اول و دوم یه جنگ بود، متوسطش فاصله دادن مثل الان که برن اسلحه جمع بکنن. اشکال اینه که آمریکا داره میگه ما دیگه حاضر نیستیم از شما دفاع بکنیم و دیگه اروپا احتیاجی نداره. پوتین 5 سال 4 سال تو جنگ نتونست زمینا که میخواد بگیره، بنابراین چیزی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی که وجود نداره، روسیه هم قدرت نداره. آقای ترامپ داره اینو میگه و میخواد که از نقطه نظر نظامی ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، استرالیا، اینها کشورهایی هستند که اگر ایالات متحده آمریکا، من تایوان رو نمیارم تو این داستان، برای اینکه از نقطه نظر من تایوان مال ایناست. بنابراین امروز داستان خیلی بزرگتر از ایناست. اگه جلوی چین گرفته نشه از نقطه نظر اقتصادی، به نظر من چینی ها با یک کودتای مخملی میان آمریکا رو میزنن کنار. هر کشوری که اقتصادش خوبه قدرت نظامیش بیشتره. اروپا امروز قدرت اقتصادی نداره. چرا؟ برای اینکه در رو باز کرده رو این مسئله مهاجرین. اینها تولید کننده نیستند، اینا مصرف کننده هستند، یعنی از دولت پول میگیرن زندگی میکنن. بنابراین چون اقتصاد نداره اروپا نمیتونه قدرت نظامی باشه. پس بنابراین ما به جایی رسیدیم امروز که دنیا باید مواظب خیلی از اتفاقاتی که میفته مواظب اونها باشن، من جمله اتفاقی که در خاورمیانه میفته، من جمله این تفاهم نامه، من جمله این که من اینو میگم این توهمه، این تسلیم جمهوری اسلامی تسلیم نشده. جمهوری اسلامی میگه ها ما شما 3 شرط برای ما آوردین، اتمی، موشک، نیابتی. این تفاهم نامه اولینش چی داره میگه؟ اولیش میگه باز کردن تنگه هرمز. دومیش چی داره میگه؟ میگه که برداشتن محاصره دریایی جمهوری اسلامی. پس بنابراین از نقطه نظر اتاق فکری جمهوری اسلامی، دوربین و توجه و اولویت از نکاتی که جنگ براش
0: شده. همین منم همین رو گفتم دیگه، گفتم که جبهه مقاومت برنده شده
1: از نظر اونها.
0: شما میگی نه
1: نخیر، از نظر اونها آقای بهبهانی، از نظر جمهوری، از دید من دارم دیدگاه ها رو صحبت میکنم. دیدگاه اسرائیل که سر جاشه، آقای ترامپ گفت حمله نکن، زدن بیروتو همون هفته پیش، گفتش که گوشی تلفن رو برداشت به نتانیاهو، گفتش که تو دیوانه ای، تو منطق نداری. آقای نتانیاهو جوابی که به ایشون دادن اینه که منطق ما دفاع از خودمونه، منطق ما اینه که یواش یواش اسرائیل داره میفهمه که دیگه نمیتونه مسئله امنیت و دفاع از مردم اسرائیل رو با تصمیمات ایالات متحده آمریکا در کنار هم قرار بده. امروز اسرائیل بیشتر به طرف خود اتکایی داره میره. خود اتکایی یعنی چی؟ یعنی توانایی دفاع از خودش و مردم خودش. آقای بهبهانی یه ذره توجه بکنید، 55% از غزه در تصرف اسرائیله، نزدیک به 15% از لبنان در تصرف اسرائیله، نزدیک به 7% از خاک سوریه در تصرف اسرائیله. اینا چی داره؟ کدوم مقاومت برد؟ آخه اگه برده بود که خاکتون رو نمی گرفتن. شما توجه بفرمایید، من می فهمم شما چی میگین. میگه از نقطه نظر مردم عامیانه که در روی خیابونها در غزه و لبنان و
0: فرانسه و آمریکا و انگلیس و همه جا
1: نظر اونها. چرا؟ همونطوری که تونستن دانشگاه ها رو بریزن بیرون، آدم ها رو بگن فری پلستان، همین چرت و پرتا. بنابراین این هم آقای بهبهانی خب پول میدن، مطبوعات میام، همین CNNی که شما دنبال میکنید عاشقش هم هستی، مگه نیست؟ حالا پولی هم شده آقای بهبهانی.
0: خب بگو همینجوری بگو برو. بعد صبر کن ببینم اینا چقدر خرج کردن برای این فوتبال، فکر میکنی خیلی پول خرج کردن؟
1: به هر تیم آقای بهبهانی، به هر تیم 1.5 میلیون دلار پول داده شده برای ورودشون به کشور مهمان و خرج هتل و خرج به اصطلاح پرواز و این داستان. بعدن اگر به مرحله بعد برن، دقیقاً الان خاطرم نیست، فکر کنم 500 هزار دلار دیگه، چون باید دوباره خرج هتل و بند و بساط و اینا بدن. بعد چون این دفعه در سه کشور داره انجام میشه، پرداخت بیشتره. اگر برسن به فینال و نمیدونم ببرن و گل بیشتری بزنن، مثلا دیشب کاپیتان تیم آرژانتین مسی خب سه گل زد، به نظر من بازی بسیار بسیار جالبی هم بود. خب اینا قهرمان هستن. 1.5 میلیون دلار برای فدراسیون فوتبال ایران. من همه ببین آقا ببین اینا بعدشون نیومد از اینجا انداختنشون تیخوانا مکزیکو. اینجا هتل شبیه 500 دلار در لس آنجلس یه هتل بالاخره سرش به تنش بیارزه و زندگی بکنن. تیخوانا شبیه 50 دلار.
0: نه و رفتن مریاد تو مریاتن اونجا گرونه فکر کنم 120 دلار بر
1: بین. نه نه نه بیرونن از شب بازی میکنن میرن بیرون.
0: نه تو تو هتل مریات تیخوانا زندگی میکنن.
1: میدونم قائل خب شبیه 100 آخه تیهوانا چی هست که هتل مریاتش مثلا میشه موتل سیکس اینجا؟ نه در
0: نه بابا هتل بزرگی خوبی درست کرده بود. نباید بزنیم.
1: امیدوارم اینطوری که شما میگین باشه. تا اونجا که من میدونم چنین چیزی نیست. در هر حال این جبهه مقاومتی نیست آقا. اگه بود گفتم 55% خاک غزه تصرف ایناست، خاک سوریه، نمیدونم خاک لبنان. چی میگن اینا؟ آسمان تهران که در اختیار، آسمان ایران که در اختیار هواپیمای آمریکایی و نمیدونم.
0: خب میدونم، ببین عزیز من میدونم آمریکا و اسرائیل دو تا ارتش قوی هستن، حمله کردن، زدن، نیروی دریایی، هوایی، حتی زمینی ایران رو نابود کردن. میدونی چند تا پادگان اینا بهش حمله کردن، کنفه یکون کردن. ولی همچنان دیروز میگه 70% موشکا باقی مونده. و تو این همجوری که شما خودت داری به درستی میگی، میگی تو این داستانه سه شرط وجود داشت: چی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. این اصلا رفته به کنار، شده تنگه، محاصره، همین و پول.
1: در این تفاهم نامه در صلح بر میگرده راجع به اون مسائل صحبت خواهند کرد. این تفاهم نامه
0: خب اینا خود ترامپ هم که روز اول گفت اینا درگ میکنن، کش میدن، تبحر دارن در این بازی، میدونن ما اهلش نیستیم، ما سریع باید تکلیفمون روشن بشه. از این که میزنم نابودت میکنم فلانت میکنم.
1: بذارید صحبت آقای ترامپ بذارید کنار. دو بود وجود داره اینجا در این مذاکرات. ما تصورمون اینه که جمعه این امضا میشه. دو بود وجود داره. بود اول چیه؟ بود اول اینه که آیا توانایی دو طرف، چون الان اسرائیل رو گذاشتن کنار، میگن آقا اسرائیل شما برو.
0: اگه امضا نکرده، اگه روز جمعه نیومدن فکر میکنی
1: امضا شده؟ این امضا شده آقای بهوانی.
0: خب اگه نه قراره بیان در یه مراسم رسمی در سوئیس اینو امضا کن. اگه نیومدن فرض کن نیومدن تکلیف چیه؟ فکر میکنی چه اتفاقی؟
1: دلیل اینکه اینا این تفاهم نامه رو قبول کردن امضا کنن، وحیدی، زلغل و بقیه، اینه که هم شما اشاره کردیم بهش، انقدر اینا ترس دارن از ادامه حملات آمریکا، به خصوص که میدونن این دفعه حملات آمریکا خیلی جدی خواهد بود. ببینید آقای بهوانی، 47 سال طول کشید و قبل از اونم سالیان سال توسط شاه فقیه طول کشید تا این پایگاه رو درست کردن. این پایگاه های نظامی که دارید میبینید اینا زدن که همش که مال سپاه نبوده که، اینا مقدارش هم از اون پایگاه های
0: قدیمی مال ارتش بوده، کلش مال ارتش بوده.
1: بله. و سپاه. بنابراین اینها میدونن که این یه تقریبا 70-80 سال پول ملت ایران رفته این پایگاه ها، سلاح ها، هواپیما ها، هر چیزی که بوده، حالا F4 بوده، F14 بوده، هر F-ی که بوده، بالاخره اینا درست کرده بودن، این هواپیما پول دادن خریدن. بنابراین اینا از بین رفته. اینا باید همون اون یک ذره هواپیمایی هم که میخوان حالا باید دوباره برگردن از چینی ها بخرن، از بقیه بخرن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره قبل از این که بود دوم بگم، و اون توانایی هر دو طرف، توانایی فکری برای رسیدن به تفاهمه. امروز دروغ یا غلط اینا اومدن میگن ما امضا میکنیم. بود دوم چیه؟ بود دوم مسئله مردمه. مسئله اینه که تمایل عموم مردم این باشه که آیا جنگ میخوان یا میخوان صلح بکنن. خب در آمریکا شما میدونید آقای ترامپ یکی از دلایلی که من فکر میکنم آقای ترامپ مجبور شد که این قرارداد امضا بکنه.
0: چرا؟
1: برای اینکه ببینید آقای رادکلیف رئیس CIA، آقای هسکت وزیر جنگ، آقای روبیو وزیر امور خارجه
0: میگن خوب نیست.
1: اینا هر سه مخالفت کردن و CIA و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگن ایران کلک میزنه ما رو میاره سر.
0: ولی آقای ونس و گروه تاک کارسون و قطری ها برنده بازی شدن. خب
1: نه خیر، الان برنده نشدن. آقای ترامپ اینها رو بود که اینا بیان رو. ببینید آقای شما تو
0: خب سیاست... تازه آقای عزیز من نکردم این تازه اگر امضا بکنه به قول شما اگر روز جمعه امضا بکنه خب این همین گروه بردن دیگه. یعنی شما با توجه به این فرمایش که میکنی
1: شما... من دارم به شما میگم این تفاهم نامه است، این یه بازده زمانی 60 روزه است برن مذاکره بکنن، چیزی نیست که کسی ببره. این تفاهم نامه نه پول رو آزاد میکنه نه کاری رو میکنه. دو تا شرط عملی فقط درش داره: یک، تنگه باز میشه، دو، محاصره دریایی.
0: خب اگه باز نکردن چیکار میکنه؟
1: گفت آقای پرزیدنت ترامپ گفت دوباره با بمب له و لوردش رو میکنی. شما میدونین چرا در تهران موافقت کردن که این، گفتم خدمتون، به خاطر حملاتی که آمریکا در دو شب حمله کرد اینا متوجه شدن که این دفعه جدیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو زدن که باقی مانده سیستم اینها بوده. من باور من بر اینه که امروز آقای پرزیدنت ترامپ به خاطر مسائل اقتصادی دنیا، به خاطر مسائل ایشون اومده توی صحبتش در همین G7 گوش کردین دیگه، آقا قیمت نفت شد $75، استاک مارکت رفت بالا، بعدم برگشت وزیر اقتصاد پشتش وایساده بود گفتش که وزیر خزانه داری باش گفتش که خب آقا ببینم شما مثلا چی فکر میکنین. آقا ببانی ایشون یه آدمیه بهش میگن ترانزکشنال پرزیدنت، همه چیز رو رو مسئله دلار و بالا پایین شدن میبینه و اقتصاد دنیا خب دست ایشونه بالاخره. پس بنابراین ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم: فشار اقتصادی روی آقای ترامپ، فشار داخلی از نقطه نظر من فکر میکنم انتخابات 2028. آقای ترامپ مجلس رو باخته، هر جوری که شما تصور بکنید اینا مجلس رو باختن، مگر اینکه یه معجزه اون تغییر بهش میگن district changing gerrymandering، مگر اینکه اون تغییرات ببخشید منطقه‌ای که در تگزاس و ایالت دیگه انجام دادن سورپرایز بشن و اینها بتونن دوباره با همین 3-4 تا مجلس رو نگه دارن. سنا در دستشون میمونه و اتفاقی که میفته
0: من با شما موافقم،
1: دست آقای ترامپ بازه، بعد میاد میگه خیلی خوب حالا I'm the boss، حالا من اومدم اینجا با شما یعنی چی؟ آی ببانی ما یه اشکالی در آمریکا داریم. اشکالی که در آمریکا داریم در واقع من فهم کنم یکی از بزرگترین خوبی های این مملکته. رئیس جمهور نمیتونه حکومت بکنه، رئیس جمهور ریاست میکنه. آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوره، یعنی سه قوه قضاییه و مقننه و پرزیدنت آفیس دست ایشونه. میگن شما 4 سال وقت داری بیا اینجا ریاست بکنی، شما رئیس این سازمان هستی، ولی چپ بری میبریم دادگاه عالی، این کارو بکنی سناتورها جلوتو میگیرن. بنابراین اینجا قدری فرق میکنه. در ایران حکومت میکنن، در چین آقای ژی حکومت میکنه، در روسیه آقای پوتین حکومت میکنه. من میجنگم ایلدا تا آخرش هم میجنگم، میکشه هر بکش، ماهی 20-25 نفر در این دو جنگ هم دارن کشته میشن. بنابراین این یک مشکله، ولی خب بزرگترین در واقع برتری آمریکا هم هست. پس شما این مسئله رو اینطوری نگاه بکنید که تا به امروز برنده اصلی این جنگ ترکیه است، برنده دوم این جنگ اسرائیله. اسرائیل کاری رو که کرد اینه که از 2023 به این طرف امروز دیگه حماسی وجود نداره، اگرم داره یه مش اوباش و ارازل دارن تو غزه میگردن. همونطور که براتون گفتم نزدیک 15% از خاک لبنان دستشونه، یعنی تو اون دریاچه لیتانی رو گرفتن و بیشتر هر موقع بخوان بیروت رو میزنن. بنابراین امروز صدای رئیس جمهور لبنان در اومده که آقا این کشور داره از دست میره. بعد میریم سوریه، سوریه هم که حالا یه قسمتش دست این آقاست، یه قسمتش دست اسرائیله. پس من فکر میکنم که برنده دوم که میگم اسرائیل کاملا برنده شد، ولی برنده سوم در اینجا وجود داره و اون ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ اینها اومدن آیت الله خامنه ای که گفتش که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، هر دو شد، درسته؟ بعدن امروز نه تنها دارن مذاکره میکنن، دارن مذاکره مستقیم میکنن. این ترسه در داخل جمهوری اسلامی. ببینید آقای بهبهانی، من بر این باورم، من جزو اون گروه هستم متاسفانه که من فکر میکنم آینده ایران اینا باید توش باشن. ما نمیتونیم برگردیم بگیم آینده ایران اینا از کشور برن بیرون، ماها که مثلا حالا سلطنت طلب هستیم یا هر چیزی که هستیم برگردیم ایران. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما ایرانی ها وقتی که آقای ترامپ اومد گفتش که، من میگم ما یعنی من خودم هم گذاشتم اونجا، گفت help is on the way، کمک در راه است. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه، الانم در صحبتاش الانم چند دفعه تکرار کرد، گفت تغییر رژیم جزء برنامه من نبوده، I don't care for regime change، یعنی برای من اهمیت نداره. به چه زبونی بگیش؟
0: خب چرا گفت من 3 دفعه رژیم عوض کردم؟
1: آقای بهبهانی حرف مزخرف داره میزنه.
0: ای بابا رئیس جمهور آمریکا
1: آقا داره میزنه. آقای بهبهانی آقا 1 دفعه 2 دفعه 3 چند دفعه ایشون اومده گفت سو
0: تازه ونس هم اومد گفت ما نگفتیم که رضا پهلوی آلترناتیو، ما کی گفتیم میخوایم کارو.
1: این درسته، من نوارا رو دارم آقای بهبهانی، چند دفعه گوش کردم کلیپ ها رو. آقای پرزیدنت ترامپ هیچ وقت با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات نکردند.
0: نه
1: درسته. در ضمن یک نکته دیگه هم اتفاق افتاد در اینجا. آقای پرزیدنت ترامپ در کلیپ های مختلف گفتند که آینده ایران کسی که رهبر میشه از داخله. 10 دفعه این مسئله رو ایشون تکرار کردن. بنابراین امروز کاری که دارن میکنن، ببینید در کلیپ های یک هفته اخیر یک جمله همینطوری داره در میاد. ما با آدم های درست در جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟ بفرمایید من گوش میکنم. یعنی چی؟
0: آره گفتم با مودریتا در ایران دارم حرف میزنم.
1: آدم های درست. We are talking to the right people.
0: آره. و مودریت هستم.
1: بله. حالا مودریت چون من نمیدونم چه فرقی بین این قالیباف و اونا هست. من دقیقا به نظر من
0: نمیدونم. من هم مثل تو هم. به خدا نمیدونم.
1: ولی من برای من چیزی رو که مهمه اینه که اخباری که میاد خواهش میکنم یاران، دوستان، ایرانیان، هموطنان، خواهش میکنم امید رو با منطق قاطی نکنید.
0: یعنی چی؟
1: ببینید آقای بهبهانی، امید یعنی اینکه ما فکر میکنیم میخوایم که در یک زمان آینده یا الان اتفاق بیفته. این امید
0: آرزومونه.
1: آرزومونه. ولی آرزو منطق نیست.
0: نه.
1: لاجیک نیست. ولی انجام نمیشه. یعنی چی؟ آقای نتانیاهو در اسرائیل میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه و بعدم عوض بکنه. چرا؟ برای اینکه اینها دشمن قسم خورده هستن و میخوان اسرائیل رو نابود بکنن. بنابراین آقای نت فرقی هم نمیکنه. آقای نفتالی بنت بیاد سر کار، ایزنکات بیاد سر کار، هر کسی که بیاد سر کار، اینها چاره جز حمله مجدد به جمهوری اسلامی و ناتوان کردن این رژیم و عملیات موساد در تهران ندارن. فرقی نمیکنه چپی بیاد سر کار، راستی بیاد، هر کی بیاد باید این کارو بکنه. بنابراین در اینجا ما داریم یه مسئله رو نگاه میکنیم و اون نکته در اینجا اینه، وقتی که آقای نتانیاهو این ترس رو داره که اینا اگر صاحب بمب اتمی بشن، یا این موشک ها دیدیم دیگه چند هزار تا موشک فرستادن، اسرائیل رو میتونن بزنن زیر فشار بیارن، پس بنابراین این رژیم در داخل نمیتونه دووم بیاره. این رژیم، من بارها گفتم بازم میگم، 2 عامل رژیم را سقوط میده: ملت ایران و اسرائیل. آمریکا در اونجا نیست. آمریکا مسئله را جهانی نگاه میکنه، گلوبال نگاه میکنه، و جوری که داره نگاه میکنه، فراموش نکنید در این یک هفته اخیر چین و روسیه ساکت نشستن، یک کلمه نه از مسکو اومده بیرون نه از چین.
0: چرا راستی اینم میخواستم بپرسن، یعنی بعد سفر ترامپ به چین اصلا بازی عوض شد به نظر اونا؟ چی گفتن اونجا، چی گذشت؟ که چون بعد از این که ترامپ از چین برگشت مسیر رو تغییر داد، به نظر چه اتفاقی افتاده اونجا؟ چون ما که نگفتن، اونا که نگفتن، جایی منتشر نکردن که چی گفتن، ولی همون خیالمون چی میگه به ما؟
1: اقتصاد، مسئله اقتصاد و مسئله که وجود داره امروز برای دنیا. ببینید آقای بهبهانی، 100 سال پیش تا حالا 20 سال پیش وقتی که اون در واقع اقتصاد آمریکا شروع شد و اومدن ماشین آمریکایی‌ها ماشین تولید کردن و به همه دنیا صادر کردن، چینی‌ها هم دارن همون الان کپی میکنن با ماشین‌های باتریشون، همون فرمول رو دارن میرن جلو. وقتی که آمریکا اومد این اقتصاد رو راه انداخت، آمریکا 1000 تا اختراع دیگه در دست داشت و اون اختراعاتی که آمریکا در دست داشت و یکی یکی از بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که در اختیار شرکت‌ها گذاشتن و اینطوری شد و تسلا اومد و اینترنت اومد و بقیه اومد، این یک قدرتی رو داره به آمریکا میده و اون قدرتی که داره به آمریکا داره میده اینه که شما صاحب تکنولوژی هستین. این تکنولوژی رو شما باید امروز هم برگردونید بیارید راجبش صحبت بکنید. تکنولوژی ماشین ساختن نیست، اما تکنولوژی سمی کاندکتر، چیپه، مایکرو چیپه، یا همین شرکت انویدیا که این چیپای ای آی، من یه دونه از این چیزا خریدم آقای ببانی، پاکت، چیز خیلی خوبیه.
0: چیه اون؟ نشون بده ببینم چی خریدی.
1: این از ایناست که صحبت‌ها رو ضبط می‌کنه، به 100 تا زبان چیز می‌کنه، بعد این تلفنتون هم اگه بخواید مکالمات تلفنی خیلی الان تو بازار اومده، این اینجوری میچسبه به این تلفن، بعد شما وقت حرف میزنی مکالمه تو ضبط میکنه، بعد میگه تو الان مثلا با سعید صحبت کردی، با آقای ببانی این چیزا رو گفتیم و اینا. خب ببینید این تکنولوژیه دیگه،
0: دمش گرم.
1: بعد این حالا این پاکت یه دونه از این بهتر از پلاود نمیدونم داستان. خب اینا رو که تو این چین که 1.34 بیلیونه که نمیتونی بری $150 $200 پول اینا رو بدی که نداره یارو، اما کجا اینا رو میفروشن؟ آمریکا، اقتصاد. بنابراین چینی ها به اقتصاد و تکنولوژی آمریکا احتیاج دارن، اما بالاتر از اون چینی ها به بازار پولی آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبانی، اگر اینا بریکسشون درست شده بود که بیان پول نفت رو بگیرن به بریکس، به کارنسی ین، پول چین، پول آفریقای جنوبی، اگه میتونستن بگیرن انجام بدن، خاطرتون جمع باشه تا حالا انجام داده بودن. آقای بهبانی،
0: آمریکا این خوبه.
1: بله، آمریکا جایی قرار داره که به نظر من هیچ کس جز دکتر هنری کیسینجر نتونست اون رو بفهمه. خیلی ها فهمیدن، ولی دکتر هنری کیسینجر این رو در یک سطح بین‌المللی
0: تئوریزه کرد.
1: بله، بزرگترین گفته ایشون اینه که برای کنترل هر کشوری شما پول اون کشور رو کنترل میکنید. آیا ایالات متحده آمریکا پول جمهوری اسلامی رو کنترل کرد؟
0: پول همه جهان رو کنترل میکنه، چون دلار دیگه.
1: بنابراین امروز ما به جای رسیدیم جواب شما که چینی ها چی شد در اونجا، آقای شی متوجه یک مسئله شدن، اینا دوتا رقیب هستن. آقای ترامپ در وسط صحبتش یک کلمه پروند، گفت ما جی تو هستیم. میدونین جی تو یعنی چی؟ نه که گاورمنت تون، ایشون داره میگه بله ما یواش یواش قبول داریم که این چینی هم حالا یه سوپر پاور اقتصادی، قدرت جهانی اقتصادی هستن که واقعا هم هستن. بنابراین چینی ها به بازار کردیت آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبانی، 1945 پایان جنگ جهانی دوم، یه چیزی داریم بهش میگیم مارشال پلان. مارشال پلان، آقای مارشال وزیر امور خارجه آمریکا بود، اومد پولا رو ریختن تو اروپا، اروپا که در با داغون شده بود بازسازی کرد.
0: ایران بهش گفت اصل 4.
1: بله، 1 اقتصاد، 2 عوض کردن تفکر آلمان ها و ژاپنی ها، عوض کردن تفکر خیلی از کشورها. اینها این پول رو ریختن. 10 سال آلمان دولت نداشت. دولت آلمان دولت متفقین بود، درسته؟ برای تغییراتی رو که دادند، چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستند. اومدن ژاپنی که اومد در جنگ جهانی دوم به پرل هاربر حمله کردن، هیتلر با تمام زرنگی هاش فکر میکرد که آمریکا نمیتونه در دو جبهه بجنگه. این همین اشتباهیه که این نادانان در جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. فکر میکنن که آمریکا الان اگه داره اینو امضا کرده دیگه تموم شده. خیر، چنین چیزی نیست. هیتلر اومد گفتش که ژاپن حمله کرده، ما هم از این طرف اعلان جنگ. 7 دسامبر 1941 ژاپن حمله کرد، 4 روز بعدش چیز آلمان اومد با آمریکا اعلان جنگ داد. چرا؟ چون هیتلر فکر میکرد که اینا نمیتونن در دو جبهه بجنگن آمریکایی‌ها. این غول بلند شد، کشتی ها رو ساخت. 30% از نیروی دریایی آمریکا در پرل هاربر از بین رفت. آی ببانی، حالا چراش من نمیدونم، ولی اون رئیس نیروی دریایی اون زمان آمریکا هرچی هواپیما و هواپیمای مال نیروی دریایی بوده میاره بیرون از به اصطلاح پناهگاه، ژاپنی‌ها همینجوری بالا میشن میزنن. ببینید این اشتباهات در همه دستگاه سیاسی، دستگاه نظامی پیش میاد. امروز ما به جایی رسیدیم که چینی‌ها میگن آقا ما نمیخوایم از راه نظامی با شما درگیر بشیم، اما از راه اقتصادی، اما بیایید با ما کنار بیایید، شما تایوان رو بذارید کنار، ما با شما کاری نداریم. بنابراین این داستان برمیگرده سر اینکه این دو کشور به هم دیگه احتیاج دارن. آمریکا مجبوره که اجناس ارزون رو از چین وارد کنه و الان اینجا قوقا میشد این قیمتایی که بخوام بریم چه معمیر کچربری بخریم، کراواتی بخریم، چی پیرنی بخریم، خب اینا همه داره اونجا تولید میشه، ارزون میاد اینجا، بالاخره رو ما هم تاثیر داره. حالا فقط مسئله لباس صاحب بانی، دارو، دارویی که همه مصرف میکنن، مواد اولیه این دارو از چین میاد. این قرص ها کمپاندینگ، حالا اونا که دارو ساز هستن اینجا درست میکنن قرص ها رو، میزنن اینجا ارزون با متریال ارزون تر دیگه، از دارو که بالاتر دیگه، خب خیلی داستان بزرگیه. بعد بیاین برین نمیدونم تمام اسپکت رو، تمام زمین ها رو نگاه بکنین. بنابراین من فکر میکنم در چین مسئله که بود این دو نفر فهمیدن که ترامپ و شی به هم دیگه احتیاج دارن، این دو کشور باید با هم دیگه خوب باشن و نمیتونن مسائل درگیری رو انجام بدن. اما من اینو به شما با اطمینان بالا دارم میگم، یکی از طرحهایی که در اتاق فکری جمهوری اسلامی و سرداران سپاه و رهبران ایران، اینا که الان شدن رئیس، میگرده اینه که ما این پول از آمریکا بگیریم، حالا 100 بیلیون، 50 بیلیون، هر چیزی که هست، چون رقم‌ها مختلف هر جا. پولی که هست بگیریم، ما دوباره بریم توسط چین و روسیه، یعنی همون فرمول قبلی که انجام دادن، ما نیروهامون رو بازسازی بکنیم. چینی هم که دنبال دلارها هستن، میان از اینا میگیرن دوباره میدن، دوباره آمریکایی‌ها میان و اسرائیلی‌ها براشون میزنن. و این داستانیه که در سوریه اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، و من به شما این رو اطمینان کامل میدم که با بودن رژیم افراطی اسلامی در ایران، تا زمانی که تار و پود اینها رو از بین نبرن بلکن نخواهند بود. قذافی کو؟ صدام حسین کجا رفت با کرکری خوندناش؟ این آقای اسد چی شد با اون پدرش؟ کشتن و کشتن و کشتن و علوی ها اومدن و کشتن.
0: خب میدونم الان هم اگر یه نیروی واقعا وجود داشت، یه 40-50 هزار تا نیرو وجود داشت، میتونست تهران رو تسخیر کنه، ولی چنین نیروی وجود نداره. من همیشه میگم مثلا در گذشته ها، خب یه آدمی از یه جایی قیام میکرد، حرکت میکرد، صحرا نیرو جمع میکرد، میومد پایتخت رو میگرفت، مقر پادشاه رو میگرفت، حکومت سرنگون میکرد، حکومت خودشو مستقر میکرد. الان چنین چیزی در ایران وجود نداره که مثلا طرح سوریه رو بشه در ایران اجرا کرد، یا مثلا چرابی چه میدونم دولانی را بیفته بیاد سوریه رو دمش
1: کنه. اگر فرصت داده بودند به اسرائیل و آمریکا و ترکیه دخالت نکرده بود، از طریق کردها، بلوچها و عرب‌ها میتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ اون 40-50 هزار نفری که شما دنبالش هستین، که من فکر می‌کنم خیلی بیشتر احتیاج دارن، وجود داره. آقای ببانی، یه سنی‌ها در ایران 15% تا اونجا که من اطلاع دارم جمعیت ایران رو تشکیل میدن. من کاری ندارم در تهران مسجد دارن ندارن، اونا داستان خودشونه. اما شما برگردین شماره بلوچ ها رو در مرز با پاکستان ببینید، پاکستان نمیذاره. پاکستان اینا رو بمباران خواهد کرد زمان اینکه اینا بلند بشن. الان تمامی بلوچ ها از نظر نیروهای نظامی و مخالف جمهوری اسلامی و پاکستان یک جبهه مشترک رو تشکیل دادن. پاکستانی ها اجازه نخواهند داد. از اون طرف اینها رو میکوبن، از این طرف در کردستان عراق و کردستان ایران با ایجاد نفاق ده یازده تا حزب و گروه در این کردستان عراق و ایران وجود داره. خب نمیذارم دیگه. بنابراین وقتی که امروز ما به جایی رسیدیم، من بارها اینو گفتم،
0: کی نمیذاره؟ اون کیه؟
1: ایالات متحده آمریکا دنبال فرقه ای شدن نیست دیگه، اینها دنبال نیشن استیت، دولت ملت هستن، و از شکستن این جبهه ها در سال 2000 بعد از حمله 9/11 سپتامبر 11 برنامه استراتژی امنیت ملی آمریکا این بود که بیان این برای اینکه این گروه های افراطی اسلامی رو شکست بدن، اینها رو برشون گردونن به گروه های فرقه ای و قبیله ای. امروز اون عوض شده، یعنی دیدیم که چطور اومدن سوریه رو گرفتن و یه دونه داعشی رو گذاشتن اونجا، یه ذره رشش هم تریم کردن، گفتن این آقا الان رئیس جمهوره، دیگه ما جنگ فرقه ای نداریم. عراق هم همینطور، منطقه عراق اشکال خودشو داره، هی سعی میکنن نخست وزیر رو بیارن. در ایران هم اگر اون مسئله انجام بشه تجزیه میشه، یعنی که کردستان عراق، کردستان ایران میاد میگه ما هستیم، اردوغان نمیذاره، از این طرف هم پاکستان نمیذاره. من در طول برنامه به شما گفتم که بازیگران دولتی که دارن تصمیم گیری میکنن و تأثیر میذارن رو برنامه های سیاسی آقای ترامپ، پاکستان، ترکیه و عربستان هست، و این سه کشور قطر آقای ببانی
0: چه دیگه دست... کارسونه دیگه کارسونه.
1: آره حالا این آقای یه پولی داره میگه. ببینید آقای ببانی، امارات
0: و ترامپ و ونس و اینا همون حرفا رو تاکر کارسون رو تکرار
1: میکنه. آقای ونس موقعیتش قدری متفاوته تا تاکر کارسون، ولی من فکر میکنم که این اتفاق داره میفته و این کشورها برای اینکه میترسن از وضع داخلی خودشون، ترکیه نمیتونه اجازه بده که کردها بلند بشن، برای اینکه نزدیک 20% از جمعیت ترکیه کرد هستن.
0: درست.
1: وقتی اومدن اینها سوریه رو گرفتن، اون شهرهای مرزی رو گرفتن و از آمریکا خواستن که شما باید از کردها SDF نباید دیگه پشتیبانی بکنی، و آمریکایی‌ها گذاشتن کنار، از اون سوریه هم نیروها رو آوردن بیرون، گفتن مال شما، برید هر کاری میخواید بکنید. این داستان اینه که ما دیگه دنبال تجزیه قبیله‌ای و قومی نیستیم، ما دنبال دولت ملت، نیشن استیت هستیم. برنامه ها عوض شده آقای بهبهانی. بنابراین اینجا اگر شما دارین میبینین آقای ترامپ، بهش مشاورینش گفتن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، اون چیزی که شما گفتیده، من فکر نمیکنم 40-50 هزار نفر حریف بشن، ولی 100 هزار نفر نیرو بود حریف میشدن که تهران رو تصرف بکنن. تهران رو بگیرین تمام شده است. ولی داستان بر اینه که این رژیم انقدر ملت ایران رو کشته که شما بارها اشاره کردین، منم کاملا اینو میدونم، کشتار، تصفیه حسابها قومی، قبیله‌ای، دینی، شخصی، بنابراین یه هرج و مرجی رو پیش میاره. همونطوری که آقای بهبهانی امروز دستگاه CIA و موساد اسرائیل میان میگن که آقا این تنگه رو اگه اگه اینجوری با اینا قرار داد ببندین، این تنگه میشه ابزار کار جمهوری اسلامی، بمب اتمیش هم درست میکنه سر همین تنگه. پس بنابراین ما به کجا داریم میریم؟ ما به یه جایی داریم میریم، و اون اینه که این رژیم یا تغییر پیدا میکنه یا تغییر روش میده.
0: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت، ممنون از وقتی که به ما میدی و گزارش هایی که تهیه میکنی، بسیار کار خوب و پرارزشی. میدونم که چقدر زحمت میکشی برای این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدی. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم از شما، سپاسگزارم.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر، ممنون. به ها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، ویدیوها رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید، و به حال من همین الان میدونم این برنامه رو به محض اینکه بیاد روی یوتیوب فوری دیسلایک ها شروع میشه. برای تقابل با اونها شما هم میتونی وارد بشی و ویدیو رو لایک کنی. مطمئن مهمتر از همه اینا حمایت مالیه. ما نیازمند حمایت شما هستیم. برنامه های میهن رو دنبال کنید، من به باور خودم، تجربه من به من حکم میکنه که مقایسه کنم این رسانه رو با سایر رسانه ها. البته هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ولی فی الواقع محتوایی که ارائه میده کاملا متفاوت است. میتونید خودتون هم امتحان کنید و دنبال کنید. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیست هستیم. متشکرم.

0: 만화에 대해.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. در روزهای دوشنبه در خدمت شما بررسی مغالطات می‌کنیم. مغالطات و اینها در واقع فکر کنم از مهمترین علوم منطق است و شعبه ای از آن که مغالطه باشد، از بام تا شام این زورگویان و اهل دین و تحمیل کنندگان عقیده به ضرب مغلطه، در واقع با ضمانت کتک و شمشیر و تکفیر و تفسیق این لاطائلات رو به ما تحمیل کردن. از فرمایید یک غزل ناب بسیار بسیار مشهور از خواجه حافظ خدمت شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مغالطات. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به اشرت کوش، که این سخر سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با ده زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، مگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. به به به، چه جای صحبت نامحرم است مجلس انس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. عجب شناختی داشته از حافظ از این آخوندها و از این از کنند که صوفیان ریایی. کمتر غزلی هست که به اینها نپرداخته باشد. یک جهان فلسفه است این غزل. خب حکایتی است واقعا، دوستی رو خاک سپردن و اساسا حکایتی است و قبرستان رفتن. منقول است از علی، حضرت علی. حالا ما نمیدیم، ما ایرانی ها هرچه حکمت هست که گذشتگان خود داشتیم یا از جای اومده است به ایشون نسبت میدیم. باری که اگر خیلی خیلی از مغرور هستی و خوشحال هستی و اینها، به زندگی خیلی دلبستی سری بزن به قبرستان. اگر بسیار هم ناراحتی و از دست روزگار به فقانی، باز هم یک سری بزن به اونجا، یک از کنم تعدیلی در حال شما به وجود خواهد آمد. از دو سو حکایتیست واقعا این گام زدن بر روی این اهل قبور. به قول قدما هیبتی دارد این داستان واقعا، به جهت اون که حقیقتا هیچ مناسبتی بین مرگ و زندگی نیست، هیچ گونه نسبتی به هم ندارن. از کردم پدیده های جهان با هم قیاس هستن، اما بین مرگ و زندگی هیچ گونه مناسبتی اصلا نیست. این همه درک زیبایی و این همه ظرفیت و این همه امید و آرزو رو از میکنن که لذت بردن از این دنیای زیبا، این بهشت، این بهشت کهکشان ها، این کره زمین هست، هیچ جای دیگر نیست، هیچ جای دیگر نیست. خودت دلخوش نکنیم. و این هر لحظه از این حیات فیزیکی ما در روی کره زمین خورشید هر روز طلوع میکند و ما میتوانیم زیبایی ها رو ببینیم. اینها قیمتی نداره واقعا. بعد ناگهان همه این جریانات و همه این قضایای انسانی و این همه خاطره های گذشته و امید به آینده و درک هنر و زیبایی و عشق و همه اینها ناگهان به خاک تبدیل میشه. و فکر میکنم که با همه نزدیکی اونهایی که زنده هستن و میبینن یکی سیر دارن میذارن زیر زمین و روش رو میپوشونن و اینها، زمینه که مرد چیز در واقع حتمی و قطعی است، زندگان فکر نمی کنن هم. که ما هم در اونجا خواهیم بود. یک کمی حداقل بایستی در تعدیل رذیلت ها بایستی تأثیری داشته باشه. حداقل همون سر قبر داره حقه‌بازی میکنه، گوشیشو برداشته داره کلا سر یکی دیگه میشه. پیش از اینکه بپردازیم به کار مقالطات، امروز قرآن کریم رو هم آوردیم خدمتتون، مبالغ خواهیم خوان که ببینیم چرا عرض کنم که اون مطلب که عرض کردم در اون سوره مشهور که میگوید اهدنا الصراط المستقیم، عرض کردیم تا اینجاش بسیار خوب، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، درش خباثت هست. حالا چرا؟ اینا سابقه تاریخی داره، اینا برخواسته از شرایط سیاسی حیات آورنده اسلام هست. حالا بعد که ما سخنان اون مرد محترم رو نشان میدیم، البته بعد از اینکه مقدماتی گفتیم خدمتتون، و امروز دیگه نمیذاریم که از شبت که 20 دقیقه نه، یه تکه از ایشون، یه تکه حرفای من به شما ثابت خواهم کرد سخنان ایشون مغالطه است و مالکشی است مثل همه اسلام پناهان. و اگه شما از اینا بپرسید، یک بار آقا بپرسید، آقا از زمانی که اسلام آمده است در مکه اظهار وجود کرد، بعد فرار کرده است به مدینه، تا به امروز کوچکترین نقصی در تمام اعمال و رفتار اینها بوده است؟ آیا در واقع در کلیت این دین عزیز هیچ گونه نقصی در هیچ گونه حکمی ابدا مطلق؟ چرا؟ چون این مال دست ماست، خب میکشیم، ما سرسپردگانیم. من توصیه میکنم این اسلام پناهان، دوستان اسلام، محبان اسلام، برای نجات این اسلامشان بایست این مباحث رو نقد بکنن، این قضایا ارتجاعی و فاشیستی که در این دین هست دور بریزن، لااقل شاید خوباش بمونه. اما دیگه در قرن 21 و 22 و 23 به زور که نمیشود که این قضایای عقب مانده رو تحمیل کرد به جامعه. من تعجب میکنم از این آقایان. هر کی شما بگی یه مال دستشه. این آقا مکر یعنی هیله؟ نه خیر، مکر یعنی این که جزاشو داده. یعنی چی مکر جزاشو داده؟ حالا میارم مثلا مثل یکی بیاد مال منو بدزده، من برم دزدی، یعنی آقا شما نخیر، من دزدی نرفتم، من جزاشو دادم. شما فکرشو بکنید، مالکشی رو ببینید. یا یه کسی بیاد فرض فرمایید که نمیدونم عموی منو بکشه، بعد من نصف شب برم سر اینو ببرم، من که سر نبریدم، من جزاشو دادم. اشاره من به این عرض کنم که والله خیر ما کرن، یادم رفت شعر میارم از خود قرآن میخونم، من جزا شدادم. مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، عوض بخوام خدمتون، مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، یعنی خدا رئیس کل کلک زنندگان هست، یعنی در واقع اصل حقه‌بازی اوست. میگه نه خیر، این مکر در اینجا این به معنی مکر نیست، به معنی جزا دادن مکره. اینا مغلط هست، این به وضوح مغلط هست. آقا مکر یک واژه عربی است به صیغه‌های مختلف صرف میشه، مکر مکر مکر تا آخر، یعنی حیله و تزویر نیرنگ. 11 بارم آمده. حالا اینا عرض کنم که میارم خدمتتون به موقعش که رسیدیم که این مرد محترم جواب داد است و اینها. بگم اینا مغالطه هست آقا، اینا چه همش مغلطه هست، اینها عرض کنم کلپتره هست. کلپتره یه واژه زیبای کلپتره رو من خیلی دوست دارم، استفاده نمیشه. کلپتره یعنی سخنان مهمل. کلپتره خیلی خیلی یک شکوهی داره برای خودش این کلپتره. خب و ما برویم سراغ این مطلب مغالطات این دوست عزیز که از ایران هستن، و چون ما اینجا سخن از مغالطات میکنیم این بهانه خوبی است برای مغلطه، و اینکه ما بتوانیم سخن کسی رو که میشه میبینیم تحقیق کنیم. این داستانی که عرض کردم که اینجا که رسیده است به این قصه اهدنا الصراط المستقیم، و بعد ناگهان این الله مدینه خیر رو فراموش میکنه، میخواد دشمنان رو نابود کنه. اینها سابقه دارد. دشمنان چه کسانی بودن؟ یعنی در واقع اسلام عزیز هم مثل هر ایدئولوژی دیگر خودی و غیر خودی داشته. دشمنان قریش بودن، اعراب که زیر بار نمی رفتن، یهودیان و مسیحیان. حالا برای که اینها رو از میان برداره که این آیات متواتره، عرض کنم که سوره بقره از ابتدا می خونم خدمتون که خداوند عرض کنم که یک پردهی کشیده به قلبهای اینها و بر گوشهای اینها و بر چشمهای اینها، و اینها عذاب عظیم خواهند دید. خب مرد حسابی چجور خدای هستی؟ خودت پرده میکشی، خودت هم عذاب عظیم میدی.

بچهش رو بکنه رو پستو، 14 سال اونجا تو پستو نگه داره، بعد از 14 سال شلاق رو بیاره و قید و کند و زنجیر رو بیاد شکسپیر رو بیاری آقا این آقا بخونه، بخون ببینم شکسپیر رو بزنه به زنجیر رو. چرا میزنی؟ به خاطری که این چیزی بلد نیست. میگه خب تو خودت کردیش تو پستو. اصلا این دیوانگیه واقعا این چیزها رو به ما قالب کردن رو. و چون به آوازم خوندن به عربی خوندن ما فکر کردیم یه چیزیه واقعا. آقا خواهش میکنم شما این کتابا رو ترجمه شو بخونید، اگه یه معنی پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه بیزار نشدید 4-5 صفحه بعد به ما زنگ بزن. باعث بیزاریه این مقالطات، آقا چه معنی داره آخه؟ خدمت شما عرض میکنم که بنده یاد دارم که یک هموطن اهل مازندران زنگ زدن ما صحبت، محتوای سخن یادم نیست، اما اینها نبود که ایشون میفرمودن. اساساً نقل قول ایشان از سیاق سخن گفتن مخلص بیرون است. حالا شما می توانید اینجا به بی‌اعتباری حدیث هم پی ببرید که حالا بنده یک چیزی گفتم آقای مازندران به ایشان رسید، به من رسیده، یه چیزی دیگه شده. حالا ببینید حدیث چه چیزی است که باقر مجلسی بنشینه روزگار صفوی حدیث حمام رفتن رو نمیدونم سخنان مردگان هزار سال پیش خودش رو هزار سال پیش خودش رو بیان کنه، به ما رو مجبور کنه به اعتبار. باری داستان بهشت رو من خدمت شما عرض میکنم و این دوست محترم ایشون داره مغلطه تعمیم جز به کل میکنه. یعنی چون پیغمبر رفته شام و در زمانی که عرض کنم که تجارت میکرده و همسر خدیجه بوده رفته به شام، یا با خدیجه رفته به شام، اونجا در شام در بصرا به قول ایشان، حالا نمیدونم کیو تصحیح میکرد که بصره رو میگو بصرا، میگو بصره نه بصرا، من نمیدونم کیو تصحیح میکرد، اصلا همچی سخنی نبوده. باری اونجا درخت دیده، بنابراین جامعه عربستان همش روشن شد. خب ایشون دیده، بقیه بیابونگردای بیچاره که برای یک چکه آب و یک برگ سبز له له زدن قرنها در این بیابونها. مسافرت حضرت رسول به شام که جبران نمیکنه خشکی عربستان و ریگهای سوزان و این عرض میکنم که ولعی که این بیابونگردان بیچاره برای یک لیوان آب خنک داشتن یا یک برگستر. و اساسا بر تاریخ اینا من میخوام خدمت شما عرض کنم برای شناختن اسلام و برای شناختن عراق چند چیز رو، چند المان رو به قول امروزی ها باید شناخت. یکی صحراست، یکی آبه، آب رو حتما باید بشناسیم، و یکی هم شطوره. این سه المان رو باید بشناسیم و بعد در مرحله بعدی بایستی ببینیم چند گیشه هایی در اونجا پراکنده بود. در مکه چه کسانی بودن، در چه کسانی بودن، چه کسانی از ایران، چند گیشه هایی از یونان، چند گیشه هایی از هندوستان، اینها تمام بدانیم که این داستان ریشه های این قرآن در کجاست. آب مهمترین عنصر، البته برای انسان، برای موجود زنده، اساسا وقتی یک کره جدیدی کشف میشه که شباهتی داره، یعنی یک پلنتی است که میچرخه در اطرافش، نخستین چیزی که دانشمند سوال میکنه آیا آب اونجا هست یا نه. آب اگه آب نباشه حیات نیست البته. و در عربستان کلن میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها در عربستان، در مملکت خود ما، در عربستان، در کل این منطقه خاورمیانه بزرگترین مشکل، مشکل آبه. به ویژه در عربستان سعودی که حقیقتاً بادیه‌های هولناک و وحشتناک بوده. یعنی شما برای اینکه از یک چاه آب به یک چاه آب دیگه برسید، وقتی به اون چاه میرسید اعراب از فرط تشنگی نزدیک بمیرن و باز میرسن به اونجا. و اونقدر که تمثیل و اونقدر که داستان و قصه در باب آب در این منطقه هست در هیچ فرهنگی نیست. معلوم برای شما میخونم تعدادی از اینها رو. ببینید آب در روح و روان و سایکی این مردم منطقه چقدر تاثیر داشت. من به یاد دارم که ما در ده ما خوشسالی که میشد خانوما آش میپخت. در مکه معظمه عرض میشود که پیش از اسلام باران که نمی آمد اینها می آمدن قربانی می کردن که باران بیاد. انواع دعاها هست در همین آیین اسلام و آیین یهود به واسطه خشکی، واسطه نبود آب. ببینید آب چه میزان تأثیر داشته. و عرض کنم چرا بهشت عرب و بهشت قرآن سبز درخت داره و آب داره. حالا حضرت تشریف بردن بصره.

0: دیدن اتفاق، چون ایشون که برای خودش که نمیگفت که این داستان ها رو، در واقع توجهات بیابونگردان رو به مطالب قرآنیش میخواست و بعد وعده ای که میداد اون بهشتی که ایشون تصور میکرد برای اینا یا متصور بود برای اینها، باعثی حتما آب میداشت و درخت. بهشت ایشون که کتابخانه و اینترنت و نمیدونم زمین بسکتبال و اینا که نداره که، هیچ معرفتی در این بهشت نیست جز خوردن و سکس کردن عین حیوانات. یه تیکه های من از این ضرب المثل هایی که در کل منطقه صدها بلکه هزاران نکته هست فرهنگی مربوط به آب میشه. بله. و در عربستان آب یعنی زندگی، همه جا یعنی زندگی، به خصوص جای خوش. آب یعنی ثروت، آب یعنی عرض میکنم که حشمت، آب یعنی راحتی، آب یعنی حتی ازدواج، آب یعنی شتران فربه. و اگه شتر فربه شد عرض کنم یعنی شیر، شیر یعنی قضا، یعنی اقتصاد، همه چیز به این آب مربوط است. به وجهی که اساسا در همین اطراف دهات خود ما علل اطلاق رحمت به معنی باران بود. امسال رحمت نیامده، امسال رحمت خوب بوده، یعنی اونقدر این آب مهم هست که در واقع مترادف شده باران با رحمت. حالا بیان میخونم خدمت. میگوید که اینا رو به طور مقدمه میگم، بعد از این عرض شود که کتابی هست که در باب اعراب پیش از زمان آب و هوای عربستان رو و چیزی برای شما تصویر میکنم تا بدانید که چرا بهشتی که حضرتشان به تصویر کشیدن آب دارد، رودها جاریست و درختان دارد، درختانی که با سایه خنک. حالا ببینید اینجا بخونم خدمت. بله میگه اگر خواب دیدید که یک لیوان آب خوردید و تشنگیتون برطرف نشد، همه آرزوهاتون برطرف نمیشه. اگر که از یک سرچشمه، حالا من این خیلی خیلی زیاده، فکر نمی کنم وقت کنم این رو براتون بخونم. اگر که میگوید که اگر خودت رو دیدید که در آب فرو رفته اید در هنگام خواب داری قرمشین، ممکن است که شما کار شما به محاکمه بکشه. اگر آب رو نمیدونم در توبره حمل کردین چه میشه، اگر آب رو خوردین که تلخ بود چه میشه. هزار یک مثل هست که تمام اینها در این ترباقه یک 300-400 تاش در اینجا هست که من سعی میکنم دو تاشو پیدا کنم بخونم، خیلی هم ریز هست. میگوید که اگر در خواب دیدید که آب سیاه میخورید، ممکن است که شما کور بشید. اگر که شما آب زرد در خواب دیدید، ممکن است که بیمار بشید. اگر که شما آب جوش رو در خواب دیدید، معنیش این هست که ممکن است که شرایط اجتماعیتون تغییر کنه و قص علی هذا. اینجا پر این داستان هست. باری برمیگردیم به این داستان از کنم که آب. و شما اگر بیایید و تشریف ببرید در آمازون یا در همون رشت خود ما رازندران، یک پیغمبری ظهور بکند یا آقا این دنیا جای پستیست، اینجا تبعیدگاست، اینجا نمیدانم که این آدم و حوا اینها خداوند بهشون خشم گرفت و بفرستشون به این کره زمین، از این جور سخنانی که واقعا کلفتره هست اینها، حالا ما میخواییم شما به حرفای ما گوش کنید، اگر به حرفای ما گوش کنید ما به شما قول میدیم که مؤمنان بروند به بهشت. حالا اون بهشت چگونه بهشتی است؟ بهشتی است که درش دو تا درخت خیلی مهم هست و یه آب جاری است و عسل هست. فکر می‌کنی این آدم آمازونی میگه برو خدا پدرت بیامرزه با این بهشته، تو می‌خوای به ما دو تا درخت حواله میدی، این جنگل‌های انبوه زیبا و این رودخانه آمازون اینجا، تو ما به من میگی که یه جوبی اونجا هست و نمی‌دونم چی، یا برای مازندرانی چنین خواب. قطعا اگر پیغمبر اسلام مازندرانی بود یا اهل آمازون بود یا کنار میسیسیپی زندگی میکرد، این بهشتش نمیبود. شما قطعا اگر در سیبری پیغمبر باشید بخواید بهش بکنید، خواهید گفت یک جاییست که هواش گرمه، مناسبه، سرد نیست. این طراحی این بهش متناسب بوده با عرض کنم که وضعیت این آب و هوای عربستان. حالا اگه شما نمیدونید عربستان چه جهنمی است، من برای شما اینجا میخوانم که چه جهنمی بوده و چه جهنمی هست. خب در این سرزمین درختان انبوه که فلان و فلان گیاهان میروید که چهار پایان اونها را فربه میساخت، یعنی در حوزه هم مکه و اینا. اما با گذشت زمان به تدریج این جنگل ها از میان رفتند و پس از اون در دوره پیش از ظهور اسلام دیگر به جز سقابیس که نوعی گیاه خوردنی است و سنا گیاهی از ادویه که از اون دارو و فلان میسازند، گیاه دیگری در مکه نمی روید. حالا من از چه کتاب می خونم خدمتتون؟ تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرینیا. خب بسیار خوب، پس اونجا هیچ درختی نبوده در مکه. خب اما انواع درخت و نخل و اون چه بدون کاش می روید کمتر به عمل می آورد. همین جهت قطع درختان حرم به سبب نفعی که از اونها عائد می شد بر مکه، بر مردم مکه حرام شد. ویژگی اصلی هوای مکه شدت گرمای آن است. گرما در طور لوز شدت می‌یابد و بادهای گرم راه نفس را می‌بندند. مقدسی هوای مکه را این گونه توصیف می‌کند: هوای حرم بسیار گرم است، بادش کشنده است و مگس در آن افزون از اندازه است. یعنی شما اگر که در زمان خاقانی مرحوم می‌رفتید اونجا یا ابتدای قرن مثلا همون سال 1900-1905 اینا که عربستان نفت نبود، استفراغتون میگرفت، میمردن مردم اونجا از فرط مگس و کثافت و اینها. حالا از برکت نفت پولی افتاده از دست اینا، خرج میکنن و نمیدونم بزک بزک میکنن، اما هوا رو که کارش میتونن بکنن که. خب میگه مگس در زیاده. مقدسی عرض کنم که جغرافیان خیلی معروفی است. این هوای مکه موجب شیوع وبا و انواع بیماری ها میشه. شنیده بودید آقا خدا طلبش کرد مرد، میرفت بیچاره وبا میگرفت اونجا، قی میکرد و اسهال اینا تا میمرد. خاطر همین وضعیت خانه خدا، خدا چه بی سلیقه است با اون خانش و اون تشکیلاتش و اینا، حال آدم به هم میزن. ابن هشام می نویسد که حلیمه سعدیه از بیم وبایی که در مکه شو یافته بود از مادر پیامبر خواست تا فرزندش را به وی بسپارد، زیرا دیار او از شهر مکه دورتر بود، جای سالمتری بود. معروف است که در عام الفیل بیماری آبله و حسبه در مکه و مدینه شیوع یافت، به طوری که معلوم می شود درجه حرارت مکه در فصل تابستان بسیار افزایش می یابد، تا اونجا که نقل کردند که پیامبر گفت هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند، دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور می شود و بهش به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می گردد. این وعده پیامبر موجب شد تا مردم بسیاری به عنوان مجاور در مکه سکنا گزینند و با وجود شدت گرما عرض می کنم که دور حرم طواف کنند. یه عده آمدن به طمع این که حالا میرن به بهشت، حالا که ما که گرما داریم میخوریم، ببین بیشتر بخوریم شاید نزدیک بشیم به بهشت، یه درختی، یه آب خنکی به صورت اون بزنیم، آقا مردیم. جهنم دره بوده این مکه و این مدینه و این، هنوزم هست فکر نکنید. خب همونه دیگه، فرق نکرده. اینه که هیچ جهانگیری هم حواس نمیکنه به اینا رو بگیره، چیزی نذاشتن. یه مردم بیابونی بیچاره بدبخت تو این ریگای روان زندگی میکردن. حالا میفرماید حضرت رفته است به بصرا، حضرت رفته به بصرا، خشکی عربستان و اون فضایی که حاکم بوده بر این مردم برای هزاران سال، این تغییر داده. اینم شد سخن. از کلمه این مغلطه تعمیم جز به کل هست، یعنی اینکه چون حضرت رفته مکه، تمام رفته است بصرا، تمام مکه شده است جنگل های انبوه و بارون های عرض بکنم که موسمی و آباد شده، دیگه همه تشنگی اینها نسبت به آب و نسبت به درخت از بین رفته با سفر حضرت به وسطا. خب ببینید چی می نویسه، ببینید چه میگه. بیچاره من اصلا بر اساس گفته ابن بطوته، که گاهی ابن بطوته هم البته میگن، متاف یا متاف نمیدونم کدوم درسته، با سنگهای سیاهی فرش شده که بر اثر حرارت خورشید به صورت شمشیرهای داغ و آتشین در میآید. یعنی اونجایی که محلی که در واقع میچرخن، یه سنگهای سیاهی است که مثل شمشیر شده از فرط داغی گرما. خب اون عقل میکند که سقایانی را دیده که بر اونجا آب میپاشیدن و پیش از اون که آب جریان یابد اونجا سوزنده تر از قبل میشد. بت‌پرستان مکه مسلمان را با نگاه داشتن در گرمای آفتاب شکنجه میدادن، چون حرارت خورشید به هنگام زور به اوج خود میرسید با ریگهای داغ مکه به شکنجه آنان پرداختن. امیه ابن خلف در گرمای زور بلال را بیرون می آورد و در مکه او را به پشت می خوابانید و دستور می داد سنگ روی سینه را. خیلی خوب میگه تابستان داغ جز با فرارسیدن فصل پاییز پایان نمی گرفت و چنین و چنان. خیلی خوب، این مکه بوده که عربا زندگی می کرد، تازه این شهرش بوده که رفاه هم بوده. مثلا حالا این تو در بیابان ها چه خبر بوده؟ و ابن خلدون به ما میگوید که اگر دقت کرده باشید پیغمبرها همه از بیابانها هستند و در بیابانها میگوید که شما نمیتوانید امریه صادر کنید مثل امپراتوری ها و شهرها. آقا هر کسی آدرسی داره، زندگی داره، نمیدونم خانه ای داره اینا. میگه فقط بیابانگردان را به نام دین و برابری و برادری میشود جمع کرد دور هم، چون ریگ روان رو عرض کنم که اعراب هم کنم که آدم هایی بودن که یه جا نداشتن که بشه اینا رو با امریه با نمیدونم ایمیل و نمیدونم چیز آورد که یا به نام پادشاهی و فرماندهی، نه اینا رو به عنوان در واقع زیر چتر دین فقط میشد اینا رو جمع آوری کرد. حضرتشان هم این کاری کرده، اون بهشش هم به اون شکلیست که عرض کردم. شما اگر دقت کنید در کل بلاد اسلام که گرما زیاده، مساجد گنبدها سبز رنگن، چون این حالت خنکی و آب رو در ذهن زنده میکنه. در روسیه شوروی مسلمانان هستن گنبداشون سرخه، چون سرخی حرارت و گرما رو در واقع نشان میده. اینا همه قضایای روانی بوده، از روانی مردم، مربوط است به جغرافی، مربوط است به حیات اجتماعی. این قضایا هیچ چیز از آسمان نیامده، هم بده چاپخانه نداشته آسمان، تشکیلات خدا دفتر و دستک و نمیدونم ورد پروسسور و اینا نداشته یا کتاب بنویسه پرت کنه پایین. از این صحبتایی که صحبتای واقعا کلپتر است. ایشان میگوید که برگشته به این آقا، به این دوست مازندرانی ما چنین و چنان گفته. ببرم نه عزیز من بدین گونه نبود، این دوست مازندرانی به من زنگ زدن راجع به بهشتم صحبت کردن و تنها جایی که بنده آخوندها رو متخصص میدانم در جایی است که بعض کسان میگویند آقا اینها که مسلمان نیستند، اینها که اسلام نمیشناسند. بنده عرض میکنم آقا متخصصان اسلام اینا هستن، اگر نه آخوند در هیچ چیز تخصص هیچ موقع نداشته. خب اجازه فرمایید دنباله فرمایشاتشون رو امیر جان پخش کنید.
1: شما عادی که عرب بودن که این قرآن رو نیاورده بودن، پس شما از این مسائل عادی تاریخی هم متأسفانه غفلت داری یا تغافل میکنی. بعد شروع کرده حمله دیگری کردن به این برادر مازندرانی عزیز ما، گفته که شما که متخصص نیستی، حق نداری دخالت بکنی، آخوندها متخصص هستن، فقط اونا میتونن اظهار نظر راجع به اسلام بکنن و مسائل تاریخی اسلام و اینها رو بگن. خب ما به خود این آقای مشیری میگیم خود شما هم با این همه اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی که در صحبت ها آشکاره، چطور شما به خودت حق میدی که دخالت بکنی؟ اون برادر هنگام که میخواد دفاع کنه از اسلام میخوای دهنشو ببندی، ولی خودت وقتی میخوای حمله بکنی، تو که آخوند نیستی، تو که متخصص نیستی در تفسیر قرآن، در تاریخ اسلام. و عجیب ببینیم اشتباهات عجیبی هم میکنه. بعد به اون برادر گفته اسلام همش بر مبنای مکره، به دلیل اینکه در قرآن آمده و مکرو و مکر الله ان الله خیر الماکرین. خب خود شما که متخصص قرآن شناسی نیستی، چرا این آیه رو خوندی که اشتباه مرتکب بشی؟ این آیه در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه ان الله خیر الماکرین، که تو آیه رو غلط خوندی، بعدم غلط ترجمه کردی، حتی خیال کردی مکری که در قرآن هست فقط به یک معناست، در صورتی که مکر رو وقتی که به خدا نسبت میدن، اینو من مسلمان نمیگم، یک لغت نویس متبحر مسیحی که کتاب المنجد رو نوشته، الاب لوئیس مألوف یسوعی که مسیحیه، یعنی کشیش که عرب هم بوده و لبنانی بوده، این کتاب رو تألیف کرده المنجد، و از روی منابع موثق زبان عرب مثل لسان العرب، عرض کنم که ابن منظور و دیگران، اونجا نوشته که در صفحه 770 الان کتاب جلوی منه، المنجد، مکر الله فلانن جازاه علی المکر، خدا به فلان کس مکر کرد، یعنی جزای مکر او رو داد، نه اینکه خدا حیله زد.
0: خب ملاحظه فرمودید، مقالطه رو دیدین، یه مسیحی، این آقای المنجد رو ما هم داریم یه عمری نگاه کردیم به این لغات عرب که شما می‌فرمایید، این بدبخت بیچاره چاره ای نداشته جز این که بگه که آقا خدا گفته من این جزاشو داده، یعنی همونو در واقع نیم خدا مکر کرده، یعنی عمل متقابل کرده، در ابتدای سخن گفتم، مثل این میماند که یه کسی بیاد دزدی بکنه، شخصا بره دزدی بکنه، میگه آقا دزدی نخیر، من دزدی نکردم، جزاشو دادم، من که دزدی نمیکردم. ببینید اینا رو میگن که عرض کنم که مغالطات معناشناختی، مغالطات زبانی، سمانتیک، اون چه به زبان مربوط هست. جزاشو دادم یعنی نکردم. آقا در این کتاب مستطاب قرآن شریف ما شماره کردیم هر شبه 11 بار خداوند بعض اوقات که میگه که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، اونها مکر کردن، چه مکری، ما هم مکر کردیم، چه مکری، در حالی که اونها نمیدونستن، یعنی غافل بودن از مکر ما، و مکرنا مکرن معنی دیگری نداره که. اینو چجوری معنی میکنی؟ حالا فرض کنیم یه مالی هم یه جا کشید، میگوید که جزای مکر رو دا، عرض کردم مثل که یکی بیاد سر بچه کسی ببره، اینم بره سر بچه اونو ببره، یا آقا من که قتل نکردم که، جزای کارش دادم، کار من مکر نبوده، میگه اونا مکر کردن، اینم مکر کرد، میگه نه این مکر نکرد، این جزای مکر رو دا. گرفتاری رو ببینی، آقا این قرآن هیچ تفسیری نداره، این قرآن معنی داره. این بزرگترین مفسران تاریخ که محمد ابن جریر باشد، نه این آقای طباطبایی مخبط که نشسته اینجا بعد از گسترش علوم و بعد از اون قرن 20 و 1500 سال گذشته و همه مغالطات این کتاب معلوم شده، بیاد ذهن خودش رو تحمیل به قرآن. اگر قرآن تفسیر می‌داشت، خب به تعداد مسلمانان ما تفسیر داشتیم. آقا می‌دانید که دستورات بیان و آشکاری است، این کتاب مبینی است، یعنی کتابی که معانیش آشکاره، محاله که این بتواند که عرض کنم که در صورت مبهمی باشه که شما بخواد تفسیرم بکنی. معنی داشته آقا، این برای اعراب معنی داشته که اینا رو اجرا بکنه. و بعد چون دیدن که این پارچه و این قبا به اندام جوامع کوتاست، به اندام فرض بفرمایید علم و قضاوت و قضا کوتاست، هی شروع کردن تعبیر کردن تفسیر که چه تفسیری آقا؟ میگه مکر ما مک کردیم، اونا مک کردن مکری و ما هم مک کردیم مکری، ولی اونا نمیدانست. خب 799 723 1021 1231 1342 1333 1446 ابراهیم هست، 2750 الانعام و 2751 34 33 35 10 35 43 عرض می شود که 71 22 اینا اشاره به مکر هست. اونجا هم خدا مکر میکنه، میگه جزاشو دادم، مکر نکردم. خب میگه جزاشو دادم، میگه من جزاشو دادم، چون میگه من مکر کردم. ان الله ببخشید باز گفتم ان الله و الله خیر الماکرین، بزرگترین هیلگرا خود خداست، خیر الماکرینه. این مردمان آخوند، اول اینکه کجا من ادعای تفسیر قرآن کردم مرد بزرگوار، اساسا میخوام خدمت هستم، از ابتدا گفتم این قرآن رو ترجمه نکنیم. به چه جهت؟ چون معنیش در میاد بیرون، اما وقتی به زبان عربی هست برای عرب بخوانی، همین صنایعی که ایشون گفت تحت تاثیر قرار میده، به معنیش گویا توجه نمیشه. اول اینکه این صنایعی که شما میفرمایید مشاکله و غیر و اینها بعدها چند قرن بعدها اینها به وجود آمد، حالا به این کاری ندارم. اما مطلبی که میفرمان در واقع سخن فقط از لفظ هست، از معنی نیست. و مغلطه‌ای که در اینجا هست که ایشون می‌فرماید که اگه زندان‌ها پر هستن و بعض آدم‌ها ناباب هستن و اینها، این در واقع پنهان کردن بخش عمده‌ای در از تاریخ اسلام است که در این آیه مستتر هست. زالین اینجا معنی داره، می‌خواد ریشه یک عده‌ای رو بکنه، می‌خواد یک عده‌ای رو بکشن و از میان ببرن. صراط الذین انعمت علیهم، بلا فاصله میخواد تخم کینه رو در دل مسلمین بکارن که بعد بتوانند که دستور قتل عام بدن. طبری مورخ بزرگ و مفسر بزرگ در تفسیر یا در واقع در معنی همین آیه میگوید به نام خدای مهربان بخشاینده، شکر خدای را، خداوند جهانیان مهربان بخشاینده، پادشاه روز رستخیز. بعد میگه تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راهنمای ما راهنمای ما را به راه راست، که این نصر همون روزگار سامانی هست. هفت میگه راه اون کسها که من منت نهادی بر ایشان، نه اون کسها که خشم گرفته ای، یعنی جهودان بر ایشان، و نه و نگم شدگان از راه، یعنی ترساهان. حالا من عرض میکنم خدمت شما تمامی آیات قرآن عرض شود که به مناسبتی آمده، و چون شرایط حیات حضرت رسول در مکه با مدینه کاملا مغایر و متفاوت بوده، این آیات قرآنی مغایر و متفاوت و متضاد هست. حالا آمدن چه کردن؟ گفتن که ناسخ و منسوخ، یعنی خدا عقیدش عوض شده. حالا ببین چه خداییه که ظرف 3-4 روز عقیدش عوض میکنه؟ ما از کجا بزنیم؟ از 1400-500 هزار بار عقیدش رو عوض کرده ما نمیدانیم. ناسخ و منسوخ یعنی آیه امروزین آیه دیروزین رو نسخ کرد، اون دیگه به درد نمیخوره، بچسبیم به این. من خدمت شما از همین سوره بقره، چون دشمنان حضرت محمد در واقع به قول خودشان عرض میکنم، و مطلبی که ایشون فراموش کردن تفاوت میکند که یک انسانی حرف بزنه یا اینکه خدا حرف بزنه. خدا کسی رو زاله به حساب نمیاره، آقا همه بچه های خدا هست. دشمنان ایشان اول قریش بود، یعنی ابو سفیان و داردسته بنی امیه و اون همون چهار شعبه دیگر قریش که طبری میگوید اینا پنج شعبه بودن، اینا قبول نمیکردن، آقا ما به اینا که هستیم خوشحال. و اینقدر تضاد هست در دستورات قرآن که آدم تعجب بکنه واقعا. یکی اینا بودن. بعدم که تشریف آوردن به مدینه، مدینه یک شهر آبادی بود، آرام، دو قبیله اوس و خزرج اونجا بودن، یهودیان اونجا بودن به تعداد 55%. و انتظار ایشان اون بود که یهودیان اسلام بیارن. یهودی برای چی اسلام بیاره؟ اصلا قبول نداشتن یهودیان که یک عرب میتواند پیغمبر باشد، به جهتی که میگفتن آقا سنت دین از ماست، این 124,000 پیغمبر که شما در اسمش میبری از ما هستن جز جناب عالی. و اینا صاحبان ثروت بودن، یهودیان بنی قریظه، یهودیان بنی نظیر، یهودیان بنی قینقاع و یهودیان خیبر. اینها زمین از روزگار قدیم آمده بودن، اساسا عرب شده بودن، نامهاشون عربیه، زبانشون عربی بود، اینها دینشون ولی یهود. خب برای اینکه ما اینها رو ریشه کم بکنیم و برای اینکه کینه و نفرتی در دل عرض کنم که این اعراب مسلمان ایجاد بکنیم که بتوانیم نقش سیاسیمون رو به عمل بیاوریم، باید ابتدا زمینه سازی خدمتتون میخونم اینجا از ابتدای سوره بقره خدمتتون میخونم. خب میگوید که بسم الله الرحمن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خوب، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسیار خیلی عالی، دوستش چیز خوب داره، یعنی کسانی که به غیب ایمان آوردن و نماز رو برپای داشتن و از اموال خودشون در واقع انفاق کردن. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. خیلی خوب، اینا هم چیزای خوبشه. بعد میگوید که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تا اینجا خب داره تعریف میکنه کسانی که آدمای خوبی هستن، مؤمنین هستن، انفاق میکنن، به راه خدا میرن، در واقع خدا اونها رو هدایت میکنه و اینها. بعد ناگهان اینجا لبه شمشیر رو دارن تیز میکنن برای یهودیان. دیدید که اینجا میگوید که اونها خشم گرفته ای یهودیان، که طبری میگوید که منظور از این عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی به قول طبری میگه جهودان و زالین هم که عرض کردم یعنی مسیحیان. خب بعد میگوید ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. میگوید اونهایی که کفر آوردن و جز اینها هستن، چه اینها رو بترسانی و چه اینها رو نترسانی، مؤمن بشان نیستن. حالا میگوید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب علی. میگوید که خداوند بر روی قلبهای اینها و گوشهای اینها و چشمهای اینها یک پرده کشیده و مهرش هم اونجا زده و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیم در پیش است. حالا بنده نمیدونم این چه خداییست که خودش این قشار کشیده و بعد مهرش هم روش زده، سیل کرده به قول معروف و بخواد اینا عذاب کنه. خب این قشار رو نمیداد که اینا مؤمن میشدن، عذابشون هم نمیکرد. اینا تضاد آقا جان، یعنی این استاد محترم و سایر استادان محترم یه چند روزی با یک حالت تشکیک به این قضیه نگاه کنن. گناهشان گردن من، یک قضیه ابجکتیو به قول اینجایی ها، یک قضیه علمی قضیه نگاه کن. داره میگوید اینجا که آقا خدا قشا کشید، یعنی پرده کشید و گوشهای اینها رو در واقع ناشنوا کرد، چشمهای اینها رو کور کرد و قلبهای اینها رو سیاه کرد که این و برای اینا عذاب علیمه. حالا خودش کرده، خودش هم عذاب میکنه. خب بعد یک جایی بعد آیه دو تا آیه پایین تر میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. یعنی اینها یک مرضی دارن، یعنی مرض کفر مزشه، و خدا این مرض رو زیاد کرده، یعنی کفر رو زیاد کرده در دل اینها. و تا آخر در واقع این از کنم که بقره داستانش خیلی مشهور هست، یعنی گاو نفی قوم یهود هست و آماده ساختن ذهن اعراب هست. اینا با هم دوست و رفیق بودن، اینا با هم مشارکت داشتن، اونها کارگزاران اینها بودن، اینا از هم پول قرض می گرفتن. وقتی که نقشه قتل یکیشون کشیده میشه، میگه آقا بابا این کار کردیم چنین و چنان است، ما رومون نمیشه، نمیتوانیم، چگونه برویم؟ بس دروغ بگیم. میگن خب اشکال نداره دروغ بگین، گفتین آقا رو بریم بکشیم فعلا. و بعد عرض میکنم که این زمینه ها رو آماده میکنه، اینه که اشکال داره. عرض میکنم سخن خدا با سخن انسان فرق میکنه، که یک مسلمان از بام تا شام سالی 1800 بار بیسته در مقابل خداوند و بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توی هم باید ضالین گفت که این صدا در گلو قطع بشه، یعنی کینه و نفرت. حالا این یک سخن عمومی ضالین، در اون روزگار ما میفهمیم منظورشان چه بوده، اما وقتی که موردش پیدا شد، لغتش آمد بر زبان ما، موردش هم پیدا میکنیم دیگه، میگن زاله بهاییه. و بعد اینجا ببینید مقصود یهودیان هست دیگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، این مفتی یک برچسب دیگه قرآن جا اختراع کرده که امروز خمینی و دار دستش و خامنه‌ای مردم ها رو میکشن. آقا مجبور به مفسد فی الارض. آقا مفسد فی الارض یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چه تفسیری داره؟ هی می نازن به لفظ. آقا لفظ بذاریم کنار، ببینیم معنی چی هست. و از آقیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگیم در زمین فساد نکنین، میگه که نه خیر، ما از مصلحون هست. یعنی داره میگه اینها مفسد فی الارض هستن، زاله هستن، اینها خدا اینها رو مریض کرده، قلبشون سیاه کرده، گوش کنید ما اینها رو باید بکشیم. حد آخر اینه دیگه، یعنی این کارم کردم. خب اینه اشکال قضیه. دوست محترم، کلام زیبای خداوندی در موقع نیایش ایجاد نفرت در سینه مؤمن علیه آدم های دیگه، اینا کار سیاسی بوده، اینا کار خدا نیست. که ذهنیت خدا بایستی با منش شما یک کمی بالاتر باشه. کجاست بخشش خداوندی به بچه هاش به یک چشم نگاه بکنه؟ انسان ها ظالین، این چیز خیلی خوبی است. بعد در واقع مقایسه میکند با اینکه عده زندان هستن و ظاله هستن. نه، قضیه از این ریشه دارتر هست. به همین بهانه ها بوده است که خونخاران تاریخ پیدا شدن، مثل نمیدونم تیمور لنگ و محمود غزنوی و اینها، گروه هندوان رو عرض کنن که غیر مسلمین رو زال نمیدونستن. هزارها هزار انسان رو اینها کشتن که اینها خارج از دین و زاله هستن و مفسد فی الارض هستن. هنوز مردم ما رو دارن میکشن به این بهانه های واهی و این سخنان کلپتره.
1: چرا به محمد حمله میکنی؟ چرا به دین اسلام حمله میکنی؟ چرا به آخوندها حمله میکنی؟ پس خودتو هم حتی تو این نقدهات یه طرف مقابلی در نظر داری که خودتو در طریق مستقیم میدونی، اونا رو کج میدونی. حالا اگه بیایی به مردم بگی راهی که من به شما نشون میدم راه علمی و صحیح، پیروی کنین، نه راه کسانی که به خرافات رفتن، بعد به خودت اعتراض کنی. خب این آیه شریفه همینو میگه. اتفاقا اگر گفته بود صراط مستقیم و تعیین نکرده بود این صراط مستقیم کیه، همه بر صراط مستقیم هستن، چون همه ادعا دارن که ما بر صراط مستقیم هستیم. لذا جدا میکنه کسانی به سبب اعمالشون مورد خشم خدا هستن و لذا جدا باید کرد اونها رو، خوب و از بد جدا کرد. شما خودت داری با یه دسته همطور که عرض کردم انتقاد به اونا میکنی و اونا رو بد میدونی و راه اونا رو غلط میدونی. خب هم انتقاد میکنی که چرا این آیه گفته راه عده‌ای غلطه، نباید اون راه بریم. راه مستقیم اون کسانی هستن که مرضی خداوندن، مورد رضای خداوندن، اعمالشون یعنی صحیحه، آرائشون صحیحه. بعد گفته که این سوره قول نداره، یادش رفته قول بگه. اگه یادش رفته بود وقتی که هزار مرتبه این سوره رو تو تمام نمازا خونده بود یادش می اومد که قولو اضافه بکنه. پس این مال خودش نبوده که بعد یادش بیاد و اضافه بکنه. و شما چون عربی نمیدونی متوجه نیستی. تو این آیه قول مستتره، برای که بسم الله جار و مجروره. حالا شما بیا عربی خورده بخون. جار و مجرور متعلق به یه محذوفی است همیشه. بنابراین نگاه بکن تفسیر جلال الدین سیوطی رو، یعنی تفسیر جلالین رو، اون گفته اول آیه قل در تقدیر، قل بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همیشه مقدرات رو ذکر نمی کنن. من به شما میگم دیروز کجا بودی؟ میگی سینما. دیگه نمیگه دیروز سینما بودم. اون چه که در تقدیره گاهی بلاغت مقتضی حرفه. علاوه بر این رو به صورت مناجات مسلمان ها باید در نماز بگن، و اونجا اگه بگن قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل رو به کی میگن؟ به خدا میخوان بگن که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون سبک مناجات داره، خدا این مناجات رو برای تعلیم بشر در ارتباط با خودش به اونها یاد داده که اینطوری من رو عبادت بکنید. شما از این نکات اصلا وارد نیستی، نه زبان عربی درست میدونی، بعد میای مفسر قرآن میشی و شروع میکنی نقد قرآن کردن. نقد از کنم که مشروط به این است که اول متن رو بفهمی بعد نقدش بکنی، حالا یا تعریفش بکنی یا انتقاد ازش بکنی. شما که اصلا وارد در این قضایا نیستی، بعد خب تم همدان میدونی، همه چیز رو میدونی، در فقه وارد میشی، گاهی در منطق وارد میشی، در فلسفه وارد میشی، در قرآن وارد میشی، در تاریخ وارد میشی، بعد میگی تمام اینها دنبال روایت.
0: بله بله، عرض کنم خدمتتون که این داستان قل رم از ما نیست. مشهور است که محمد ابن زکریای رازی 80 خطای املایی و انشایی در قرآن پیدا کرده بود، و مشهور است که در کتاب مخاریق الانبیا، یعنی ترفندها و دروغهای انبیا، آورده بود. این از من نبود. خب وقتی که اهدنا الصراط المستقیم، کی به کی داره میگه؟ خدا که نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، حتما بنده داره میگه. اینا سخنان و نقدهای لغوی قدیم هست دوست محترم. پشت سر این آیات قرآنی مطالب سیاسی و تاریخی هست. شما اگه تاریخ اسلام رو بشناسی متوجه هستی این سخنان برای چیست. یه عده خدا کورو کر کرده و درست بشان نیستن، و اینا یه مرضی دارن، خدا مرضشون اضافه کرده. و لهم عذاب علیم، بله یه عذاب علیم. و طبری اینجا یک عرض کنم نقل کرده است یک حدیثی که میگوید پیغمبر فرمود به من دستور داده شده که گوش به حرفم نکنن بکشم و شمشیر رو از گردن عرب بر ندارم تا اینکه مقر بشن که من محمد فرستادم و الله مدینه هم الله جهان. وقتی قبول کردن شمشیر رو بر میدن. ایراد ما این چیزاست. حالا شما این لفاظی کن. اینها گرفتاری های تاریخی مسلمان هاست، گرفتاری های تاریخ منطقه بوده. آقا نفی دیگران و دستور قتل دیگران و خارج از دین شمردن دیگران و یاقی و باقی و تاقی شمردن دیگران و نمیدونم مفسد و فلعرض و اینها، سرمنشهش همین کتاب عزیز هست. که خب عزیزان و عوضی که به مطلب بپردازه مرتب میگوید شما گفتید ان الله خیر ما کریم. مطلب رو بیار، این معنیش چه چیزی هست، به چه کسانی داره میگه این حرفا رو. زیباترین چیزی که از تعلیمات مسیح ما شنیده ایم این هست که یک عده‌ای داشتن میرفتن یک زنی رو بگیرن سنگسار کنن، زنم میگریخت، مسیح رو بیستید، همه ایستادن، این حواریون هاشم بود، نشست روی زمین، میگن نوشت هر کسی گناهی نکرده اولین سنگ رو بزن، همه رفت. یعنی گذشت و بخشش در واقع. اینها رو ما از خدا انتظار داریم، نه اینکه آدم ها رو جدا کن بگی اینا مرض قلبی دارن، تیر روان هستن، ما اینا رو باید از بین ببریم. لهم عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب دردناک. من فکر نمی‌کنم اینا چیزا خیلی دستورات خیلی خوبی باشه. عصبانی شده بود ایشون. آخه آخوندها عرض شود که یک صفتی داشتن در قدیم، وقتی در سخن باز می‌بندن ان استدلال، می‌گفتن آقا اصلا عالم را با جاهل بحث نیست. آوری خب وقت ما هم به تن گرامی در اینجا به پایان رسید و سپاسگزارم از شما. با سپاس از امیر شهرتی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه کردید به این سخنان ما، برنامه رو میبندیم. برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهوانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 17 ماه جون است و 27 خرداد، بنابراین بهار به پایان رسید و تابستان داره شروع میشه. تابستان داغ، تابستانی پر از حوادث رو در پیش خواهیم داشت. اوضاع به اون سمتی که بهار آقای ترامپ یا جمهوری اسلامی دلش میخواد حرکت کنه، من فکر نمیکنم به اون سمت بره. مسیر دیگری رو مردم رقم میزنن. همیشه مردم نقش اصلی رو بازی میکنن، گرچه که در ظاهر قضیه دیده نمیشه، ولی در عمق جامعه اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون کف در بستر جامعه تحولات در حرکت و تکوین هستن. ما در سطح امواج رو میبینیم و اینکه هر کسی کنار رودخونه وایسه خب میبینه که اونجا یه سری موج رو سطح ایجاد میشه، اما برای اینکه بفهمی که این موج علت و عللش کدام است، باید به بستر رفت، در عمق نظاره کرد و بفهمیم که واقعا چه میگذرد که در سطح چنین اتفاقی. حتی اگه شما یه قابلمه رو روی اجاق بذاری و بخوای که آب بجوشه، خب در لحظه این اتفاق نمیفته. شما اول میبینی که یه حبابای ریز ریز ریزی در اون کف ایجاد میشه، بعد یواش یواش این حبابا به هم میپیوندن، بزرگ میشن، بزرگ میشن، تا سرانجام به یه حباب بزرگ تشکیل میشه در سطح و شروع میکنه سرریز کردن. دیگه از اون حجمش اونقدر زیاد میشه که از ظرف خودش بزرگتر میشه و بیرون میرسه. این اون اتفاقیه که به باور من در جوامع میفته، یعنی اون حباب ها در زیر به هم پیوند میخورن و این شرایط رو در سطح به وجود میارن. من در انتظار چنین تحولی هستم در ایران. متاسفانه میبینم در رسانه ها، حتی در همین میهن تیوی، بعضی از دوستان ما آرزوها رو به عنوان واقعیت معرفی میکنن، در حالی که اینا دوتا معقوله جدا از همه. ما باید اینا رو تفکیک کنیم و بتونیم تشخیص بدیم. اجازه بده که برای حل این موضوع و پرسش هامون بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی، نام و چهره آشنا در جبهه اپوزیسیون خارج از کشور. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که در این دیر وقت شب در برلین زیبا مزاحم اوقات شما شدیم، ولی خرسندم که در خدمت هستم، میتونم از نظراتت بهره ببرم. بهار سلامی دوباره به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کرد.
1: ممنون از حضورت و واقعا تشکر میکنم از شما. امروز هم صحبت آقای ترامپ در جی 7 شنیدیم و راجب رشنال و اینکه اینا معقولن و نمیدونم خیلی آدم های نمیدونم اینجوری هن و اونجوری هن حرف میزنه. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اگر نگاه بکنیم جهان تغییری نکرد بعد از این حمله که آمریکا در همین آخری در آخر 28 فوریه انجام داد، اتفاق مهمی نیفتاده و از بر همون گونه شاید هم بدتر شده. و آقای ترامپ هم میگه قیمت نفت رفت پایین، قیمت سهام اومد بالا، در حالی که واقعیت اینه که همون شکلیه که شاید هم بدتر از اون شکلیه که در قبل از 28 فوریه بود. این تفاهم نامه، نمیدونم Memorandum of Understanding، هیچ معنی نداره. شما نگاهت به این ماجرا چیه؟ اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ترامپ از اون مواضعی که داشت عقب نشست و این حملات که داره میکنه به اسرائیل و این مسائل از کجا؟ نقش ما چیه؟ نقش اپوزیسیون تو این ماجرا کدام است؟ یه مجموعه سواله، دارم میخواد از زبان شما اینها رو بشنوم.
2: ببینید، من با ساده ترینش شروع بکنم، اونم نقش اپوزیسیونه. اپوزیسیون در ایران وجود داشته، قبل از جنگ وجود داشته، توی 47 سال گذشته وجود داشته، بدون این مسائل مربوط به اسرائیل و یا امریکا و سیاستهایی رو که جمهوری اسلامی بعداً با سیاست اتمی و موشکی و نیابتی اینا اصلا شروع هم بکنه، ولی اپوزیسیون و این مقاومت وجود داشته. شما میبینید که توی همون جمهوری اسلامی اون زمان حدود 10,000 زندانی سیاسی رو در ظرف یک هفته اعدام میکنن. خب چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه اپوزیسیون وجود داشته و اینا میخواستن با کشتن این 10,000 نفر به قول خودشون این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنن. در این تصور خام بودن که جامعه گویا ایستاست، یعنی اگر یه عده‌ای رو کشتن بعد دیگه این آدمایی با اون فکر و اندیشه دیگه شکل نخواهد گرفت. خب اگر که اینطوری بود، رژیم‌های عین استالین و نازی‌ها و سایر دیکتاتورها هم خب کم که نکشتن، اونا به صورت میلیونی کشتن، ولی جامعه تغییراتشو کرد به دلایل مختلف. شما میبینید که جنبش دانشجوی ایران همچنان قوی ماند و ما جنبش رأی منکو رو داشتیم که ملت ایران یه راهی رو انتخاب کرد رفت و فکر میکرد از اون طریق میتواند به خواستهاش بشینه. خب نشد، اونا زدن، کشتن، زندان کردن و این تصویه خودشون از یک طرف از بدو تشکیل جمهوری اسلامی تا همین الان ادامه داشته. شما میبینید که حالا در رابطه با سیاست‌های اخیر و این تفاهم نامه یه عده‌ای اومدن و میگن این قالیباف و عراقچی و پزشکیان اینا باید اعدام بشن، برای اینکه اینا یه رای رو میرن که ما قبول نداریم. یعنی این تنشات همواره توی خودشون، این مختص تمام نظام‌های توتالیتره که تا بی‌نهایت مخالفان رو سرکوب می‌کنن و بعدم خودشون مخالفان حتی درون خودشون، یعنی جنبش رأی منکو و جنبش اصلاحات و غیره و یا اصلاح طلبانی که حکومت دینی می‌خوان، اینا با همین حکومتن، همین حکومت دینی رو می‌خوان، ولی فکر میکنن که میتوانن یک نوعی دموکراسی هم برقرار بکنن. یک نوع دموکراسی معنی نداره. دموکراسی یک سری اصولی داره، یک ساختاری داره که یا شما این رو میپذیرید و یا اینجا اونجا شاگه زدید دیگه اون دموکراسی نیست. یعنی شما میبینید که کشورهای اتحادیه اروپا که نظام‌های دموکراتیک پارلمانی متکی به حقوق بشر دارن، اساسشون همه یکیه. یعنی شما نمیتونی بیای یه حکومتی درست بکنی که سرچشمه قدرت و قانونگذاریش بر فراز انسان باشه، بگی مال خداست و مفسر حرف خدا هم منم، و بعد اون وقت بیای یعنی آزادی فردی رو سلب بکنی و اینکه ملت سرچشمه حق حاکمیت باشه، قدرت سیاسی باشه، اینو ازش سلب بکنی و بخوای اونجا مثلا یک نظم دموکراتیک برقرار کنی. نمیشه. شما نمیتونید تساوی حقوقی همه انسان ها در برابر قانون رو نپذیری و بیای انسان رو به 7 مقوله و بیشتر قانونن رسمن علنن تقسیم بکنی، که اگر مسلمان اولین پرسش این استش که مسلمان هستی یا نیستی، که اگر مسلمان نباشی تازه این استش که شما اهل کتاب هستی، یعنی دارای دین، پیرو دین و مذهبی هستی که کتاب دارن و یا نه، تا میرسه به این که اصلا

هفت امامی باشی، مکتب 12 امامی اخباری باشی، نمیدونم باید اصولی باشی و بعدم پیرو ولایت فقیه، تازه موقعی که همه اینا رو هم بودی شما باید مرد باشی. یعنی زنای ایران عمدتا از حقوق اساسیشون محرومن، یعنی زنان ایران امکان نداره بتونن رئیس قوه قضایی بشن، دادستان کل بشن، رئیس دیوان عالی کشور بشن، رهبر نظام بشن، عضو شورای نگهبان بشن، عضو شورای خبرگان رهبری بشن. از همه اینا قانونا محرومن. دلیل اونا هم این استش که زنا از عقل کافی برخوردار نیستن برای این امور، میدونید؟ و بعد تازه مردم که باشی شما برای اینکه رئیس قوه قضایی بشی یا مثلا دادستان کل بشی یا رئیس دیوان عالی کشور بشی یا تو شورای نگهبان بدی یا توی شورای خبرگان رهبری بشی، باید فقیه و مجتهد باشی، یعنی یه سری مردای ویژه‌ای باشی. خب شما اساس دموکراسی رو که مسئله تساوی حقوقی همه در برابر قانون هست نه تنها قبول نکردی، حالا اگر که نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید، اگه سفید بودی دیگه بودی، دیگه اونا رو به زن و مرد و اینجوری و اونجوری اینا تقسیم نمیکرد. یعنی نظام آپارتاید افریقای جنوبی، نژاد پرست افریقای جنوبی انسان رو در برابر قانون به دو مقوله حقوقی تقسیم میکرد. اینا که قانونن به هفت مقوله تازه در قانون اساسی و تازه بعدن در قوانین مدنی و غیره و بعد سیاست های نظارت استصوابی و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و نخودی و بی خودی و همه اینا. خب اینطوری که نمیشه مثلا یک نظام دموکراتیک درست کرد. به همین دلیل این اپوزیسیون آزادی خواه ایران، چه جمهوری اسلامی با امریکا رابطه خوب داشته باشه چه رابطه بد داشته باشه، چه با اسرائیل رابطه خوب داشته باشه چه بد داشته باشه، شما دیدید که 4 سال پیش از جنگ زنای ایران اومدن بیرون و جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. آزادیشون رو میخوان، تساوی حقوقیشون رو میخوان و این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. حالا هر سیاستی رو که حکومتگران دنبال بکنن، تجربه تاریخ نشون داده تا زمانی که این مناسباتی که عادلانه است و برای همه عادلانه است از نظر حقوق سیاسی میگن در برابر قانون به کرسی نشینه، همه ملل مبارزه کردن. ببینید توی 27 کشور اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، کانادا، ژاپن اینا، و موفق شدن که بالاخره این نظم دموکراتیک، نظمی رو که از نظر حقوقی هر فردی که در جامعه است بگه بابا از نظر سوری، از نظر حقوقی من با دیگری در برابر قانون مساوی الحقوق هستم، چه مرد باشم، چه زن باشم، چه مسلمان باشم، چه بیدین باشم، چه یهودی باشم، چه مسیحی باشم، حقوق شهروندیم یکیه. دلیلش هم خیلی روشنه. یک انسانی به دنیا میاد، حالا در کجای ایران به دنیا میاد، در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، زن به دنیا میاد، مرد به دنیا میاد، اینا همش یک اتفاقه و شما که نمیتونید یک انسانی رو از حقوقش محروم بکنید به خاطر اتفاق که مثلا در خانواده باهایی به دنیا اومده که واجب القتل باشن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محروم باشن، و یا در خانواده یهودی یا در خانواده اهل سنت.

0: این منطقی نیست. یک نفری به دنیا میاد بدون خواست خودش در کدوم خانواده، در کدوم محیط، در کدوم دین و مذهب و طبق اون آداب و رسوم و اعتقادات خانواده بزرگ میشه. میدونید؟ یعنی ما با یک نظام بسیار از نظر تاریخی، یک نظام تامگرای فرا انسانی ما رفتی برگشتیم به پیش از انقلاب مشروطه، به پیش از انقلاب فرانسه، به پیش از دوران روشنگری، در عصر سیاه قرون وسطا زندگی میکنیم.
1: شما اینو فرمودید تو جلسه ای که من از شما پرسیدم راجع به اینکه آقای ترامپ یه بار گفت من میزنم آنچنان که شما به عصر حجر بازگردید. شما به صراحت گفتی که آقا این حرف اصلا معنا نداره، این نظام جامعه رو در عصر حجر نگه داشته. یعنی چی؟ بله. میبریش به عصر حجر؟ در عصر حجر هست.
0: ببینید، شما قوانین مجازات اسلامی رو بردارید نگاه بکنید، سنگسار وجود داره، بریدن، شلاق زدن انسان وجود داره. در این اروپا بحث میشه که آقا حیوانات رو ما اجازه نداریم اذیت بکنیم، بزنیم، شلاق میزنن انسان‌ها رو،
1: دستشو در ببر، نمیدونم، شلاق
0: دستشون رو ببرن، پاشون رو ببرن. میگه اگر دستشو راستشو باید ببریم ولی دست راست نداره، دست چپشو میبریم، اگه اونم نداره پاشو میبریم. خب آخه که چی بشه؟ میدونید؟ بعد میان حالا اومدن به جای مثلا قطع دست با شمشیر از این ارهای برقی درست کردن میبرن. خب این تأثیری، تغییری در اصل ماجرا نمیده. شما نه. یک انسان رو ناقص میکنید، اصلا حرمت و حیثیت انسان ها رو نمیپذیرید. شما به زنان ایران، شما زنان ایران رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم کردی. واسه تون میخونم تمام نهادهای قانون اساسی رو، زنان به غیر از مجلس در جای دیگری از این ساختار حکومت، نهادهای اساسی پیش بینی شده در قانون اساسی رو میگم، نمیتونن منتصب بشن یا منتخب بشن و اونجا باشن. چرا؟ فقط به دلیل اینکه زن هستن. در مجلس شورای اسلامی هم به این دلیل میتونن انتخاب بشن، چون مجلس شورای اسلامی نهادی مستقل که حق قانونگذاری مستقل داشته باشه نداره. هر چی که تصویب میکنه باید بره به شورای نگهبان و اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر مذهبی نظام هستن، اونا تعیین میکنن که آیا این مصوبه مجلس، یعنی نمایندگان ملت، با احکام و موازین شرع بنابر تصورات اونها. شما نگاه بکنید سرنوشت یک ملتی رو گذاشتن تو دست چهار تا فقیه شورای نگهبان. البته شورای نگهبان شش فقیه داره ولی اکثریت فقها تصمیم میگیره، یعنی چهار نفر که حالا رفتن نمیدونم توی مدارس دینی یه چیزایی رو خوندن و اینا. خب اگر این نوع جوامع میتونست پیروز بشه، میتونست موفق بشه، حاکمیت دین امپراتوری عثمانی از هم نمیپاشید، امپراتوری های دیگه اسلامی از هم نمیپاشید، حکومت کلیسا در اروپا از هم نمیپاشید اگر میشد. یعنی همین کارهایی که شما اینا دارن میکنن در گذشته شده، در اروپا شده، در امپراتوری های عثمانی هم شده، امپراتوری اسلامی، و همه شکست خوردن و عقب موندگی. شما جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، یکی از یکی عقب مونده تر، افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی، از نظر ارزش های انسانی دارن میگن
1: همتر. حالا با همه این اوصافی که تعریف میکنید شما و این روشی که آقای ترامپ انتخاب کرده، شما از اپوزیسیون فعال دارین سخن میگین، ولی من پرسشم اینه که این اپوزیسیون در این تفاهم نامه، ببین این تفاهم، این داستان از اینجا شروع شد که آمریکا سه تا شرط رو گفت و گفت اگه نکنی میزنم در به داغونت میکنم، نابودت میکنم، اینجور اونجور، و اون عبارت بود از هسته‌ای، موشکی، نیابتی. حالا هسته‌ای و موشکی کنار رفته، حتی اون میگم موشکی و نیابتی کنار رفته، حتی هسته‌ای هم رفته توی قبار و تعریف میکنه که بله یه قبار اتمی اونجاست، حالا اون قبار رو میخواییم یه فکر راجعش رو کنیم. ولی در این تفاهم‌نامه اصلا راجب این سه موضوع حرف نمیزنه، بلکه راجب باز شدن تنگه، برداشتن اون سپری که آمریکا درست کرده در خلیج فارس، اینا رو ما برمیداریم و بعد میریم 60 روز با همدیگه میشینیم تا ببینیم که از کجا شروع کنه. این در حالیه که قبلا ترامپ گفت اینا فقط استاد کشندن بحثا و حرف اضافه هستن، ما زیر بار نمیریم. چه شرایطی باعث شد که به نظر شما که آمریکا از اون سه شرطی که اصرار برش داشت گذر کرد و امروز رسیده به این که تنگه باز باشه، منم محاصره دریایی رو برمیدارم؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟
0: من فکر میکنم ببخشید، اتفاقی که افتاد اینها فکر میکردند که با زدن بیش از 50 تن از سران و رهبران ایران، از فرماندهان از خود خامنه‌ای گرفته تا نزدیکترین مشاورانش و فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و زدن نیروی هوایی و دریایی و تأسیسات دیگه نظامی، رژیم سقوط خواهد کرد. واقعیت این استش که سقوط نکرد.
1: خب نه، اگر ادامه میداد، اگر 12 روزه رو ادامه میداد و همین روندی رو که در این 40 روزه انجام داد، گفتم اونجا به اسرائیلیا هواپیماش رو مشهد بود که برگرد، اگر اونا ادامه داده بودن یقینا سقوط میکرد. ولی این تعللی که کرد، ایستاد و بعد 40 روز بعد رفت، بعد دوباره وایساد و فکر کرد که تو اون مدت شاید با اینکه اینا رو زده شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، مثل سایر کشورها که اینگونه مثلا تسلیم شدن خامنه‌ای، در حالی که اشتباه. الان اینا دارن تبلیغ میکنن که جبهه مقاومت برنده شد، ما در مقاومت پیروز شد.
0: ببینید، تبلیغات جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، اونا تبلیغاته میگن، ولی واقعیت این هستش که آخه یه کشوری که رهبرش کشته شده در همون 24 ساعت اول، ارشد، تازه خود مشتبه همیش معلوم نیست زنده است.
1: نه، اون که صدرسن مورده.
0: من همین امروز یک ویدیوی دیدم از صحبتهای آقای اردوغان، میدونید فکر نمی کنم که فیک باشه، میگفت، سخنرانی داشت میکرد که به زبان ترکی و بعد اون زیرش هم فارسی می نوشتن. می گفتش که من رو دعوت کردن برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای.
1: بله بله بله، دیدم اونو.
0: دیدید اونو؟
1: بله.
0: به نظر نمیاد فیک باشه.
1: نه.
0: و این منظورش از این دعوتی که هست، اگر این تفاهم نامه که یه امان نامه هم هست باشه، یعنی تو این فاصله ای که تفاهم نامه اعتبار داره، حمله نظامی برای زدن سران و غیر و اینا انجام نخواهد گرفت و اینا میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای خاکسپاری، چون یکی دیگه از مسئولین من دیدم، حالا اسمش در خاطرم نیست، گفت ارزیابی ما این استش که در تهران بیش از 20 میلیون نفر برای تشییع جنازه بیان. یعنی به همین مناسبت این دعوتنامه ها رفته برای کشورهای مختلف و آقای اردوغان اینطوری میگفت. ولی حالا اینو به اصطلاح زنده نگه داشتن. دلیلش هم بعداً به شما خواهم گفت که احتمالاً چرا، برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی اینطوریه که تمام این نهادهای اساسی از انتخاب رئیس قوه قضایی گرفته تا دادستان کل کشور تا رئیس دیوان عالی کشور تا رئیس صدا و سیما تا فرماندهان نظامی، انتظامی، پلیس، سپاه همه رو رهبر تعیین میکنه و موقعی که رهبر دیگه نیست اونا حرفشون اعتبار نداره، برای اینکه اونی که اینا رو تعیین کرده دیگه نیست. به همین دلیل برای اینکه این مشکل رو حل بکنن و هر کی نشه اومدن این آقای مجتبی رو، چون اگر مجتبی واقعا زنده بود آقای پزشکیان یه دفعه اومده بود میگفتش که من همین دو هفته پیش رفتم پیش چیز مجتبی خامنه‌ای دو ساعت و نیم با هم حرف میزدیم. خب اگه شما رفتی دو ساعت و نیم هم با ایشون حرف زدی کافی بود یک متن 10 ثانیه‌ای از حرف زدن ایشون و تصویرش بیارید بذارید اونجا همه مردم ایران و دنیا ببینن که آقا ایشون زنده است، حرف هم میزنه، تصویر هم میگیره. میدونید؟
1: مردم
0: قطری هم نداشته همچین جریانی
1: ابدا،
0: ولی انجام نگرفته. یعنی یه تصویر همینطوری ساختن برای حل مسئله که بتونن این جریانات مختلف رو، حالا میخوام بیام به این اشاره بکنم چرا نظام سقوط نکرد. یعنی من فکر نمی کنم حتی اگر اون مسئله که شما مطرح کردی اتفاق میفتاد نظام سقوط میکرد، علاوه بر این که در چنین شرایطی شما باید افرادی رو داشته باشی، اگر نیروی نظامی ببری پیاده بکنی و همه جا رو بگیری یه مسئله دیگه است، اگر نکنی باید یه عده‌ای باشن قرارداد صلح با شما رو امضا بکنن و کسانی باشن که در اون جامعه قدرت داشته باشن این صلح رو به کرسی بشونن.
1: همینطور.
0: و من فکر میکنم اون زمان بعد اینا فکر کردن که این بخشون نگر دارن و من حدسم اینه که حتی آقای ترامپ موقعی که از بعدن تو همین دو سه هفته آخر، چون قبلا میگفت اصلا ایشون نیست ما نمیدونیم و کی اصلا سر و کار داره،
1: خب امروز میگه رشنالن اینا. اصلا رشنال یعنی چی؟ یعنی آدم های منطقی.
0: آره ببینید حرفای ترامپ رو زیاد جدی نگیرید. ترامپ یعنی این که میگه حالا اینا آدمایی هستن که روی عقل و خرد و اینا کار میکنن، 100 دفعه هم گفته اینا یه سری شارلاتان هستن، اصلا معلوم نیست کیان. آقای ترامپ در 5 هفته دیگر گذشته حدود 40 بار گفته ما با اینا به تفاهم رسیدیم، آدمای خوبی هستن و تفاهم کردن و خیلی عاقلن. بعد شبش رفته زده، باز فردا صحبت از تفاهم شده، باز رفته زده. یعنی ترامپ یه آدمی نیستش که موقعی یه حرفی میزنه واقعا شما بتونی اعتماد بکنی که این 24 ساعت دوام خواهد داشت. شما در همین رابطه دیدید که مثلا در رابطه با گرونلند که مال دانمارک هست و اینا چقدر با اروپا در افتاد، صبح یه حرف میزد که اونجا رو ما میاییم میگیریم یاله میکنیم، شب یه چیزی دیگه میگفت، پس برداشت یه چیز دیگه میگفت. برای همینه صحبت های آقای ترامپ، من الانم که این تفاهم نامه هست، تفاهم نامه یعنی این که آقا ما فعلا توافق میکنیم که یه سری امتیازاتی تو میدی، یه سری امتیازاتی من میدم بستگی به شرایط، و بعد که بریم با هم جنگ نکنیم، 2 ماه فرصت داشته باشیم که سر مسائل اساسی حرف بزنیم. میدونید من همین الان قبل از اینکه بیام اینجا با شما هم صحبت کنم دیدم آقای ترامپ صحبت کرده و گفته که توی منطقه دیگران هم موشک بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه. صحبت بر سر ببینید صحبت جمهوری اسلامی و این مسائلی که اتفاق افتاد، این حرفی رو که آقای ترامپ میزنه نیست. وگرنه بله، این خیلی منطقیه که جمهوری اسلامی هم دیگران موشکای بالیستیک دارن، جمهوری اسلامی هم داشته باشه. صحبت بر سر این استش که جمهوری اسلامی موشکای بالیستیکی درست میکنه که حداقل تا برد 4000 کیلومترشو که فرستاده ما دیدیم، و اروپایی ها و اسرائیلی ها میگن آقا شما دشمنت کیه؟ با کی در حال جنگی میخوای جنگ کنی که موشک های بالیستیکی درست میکنی که حالا میگی من میخوام موشک های قاره پیما درست کنم از اینجا ول کنم بره امریکا، به امریکا هم برسه. و یه همچین چیزی رو امریکایی ها قبول نمیکنن، اسرائیلی ها قبول نمیکنن، روسا و چینی ها هم قبول نمیکنن. برای اینکه شما با یه همچین موشکی مسکو رو هم میتونی بزنی. پاکستانی ها هم دارن، ولی برد پاکست موشک های بالستیک پاکستان رو محدود کردن به 500 کیلومتر. گفتن آقا شما مگر که با این هندوستان دعوا نداری؟ خب هندوستان هم مرزی 500 کیلومتر وسطه دیگه، میرسی به اون وسطش. هندوستان هم داره که اون وقت شما رو میتونه بزنه. یعنی این تعادل رو حفظ کنن. مسئله جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. پیچیدگیش هم در اینه که از زمانی که اومده سر کار قوانین بین المللی رو قبول نکرده، گفته قبول ندارم، رفته سفارت امریکا رو که جز خاک اون کشور طبق قوانین بین المللی اشغال کرده، افرادش هم گروگان گرفته. یعنی میتونست این باعث جنگ همون موقع بمباران ایران بشه، حالا نشد به هر دلایل متفاوت اینها. بعدم 47 ساله میگه من این اسرائیل رو نابودش میکنم، درسته؟
1: به
0: اسرائیل هم یه کشور کوچیکه، از این ور شما از شرق به غرب میری نیم ساعت است با ماشین، از شمال به جنوبش که میری، شمالی ترین بخش به جنوبی ترین بخش که میری 3 ساعت است با ماشین. یعنی اون حرفی رو که رفسنجانی در نماز جمعه زد که اگر که فرض کنیم که اسرائیلیا یه دونه بمب اتم به ایران بزنن، خب بزنن، حالا یه بخشی از بین میره، ولی اگه ما همون یه دونه رو بزنیم اسرائیل رو نابود کردیم.
1: ترامپ هم همینو پیروز گفت، دیروز پیروز همینو گفت، من اسرائیل رو نجات دادم وگرنه اینا میزدن نابود میکردن. یعنی همینا رو تلویحا میگه ترامپ، و عجیب هم هست که میگه، من هنوزم نفهمیدم.
0: اینا به نظر من، ببینید به نظر من اینها بر این فکر بودن، آقای ترامپ فکر میکرد که مثلا جریان ایران حالا یک کمی مشکل تر از جریان نیکاراگوا خواهد بود، توجه میکنید؟
1: نه،
0: که بره مادورو رو بگیره و فلان و اینا، بعد قال قضیه کنده شه. واقعیت سازماندهی قدرت در ایران این استش که ببینید 4 بخش گوناگون دارای قدرت هستند که رهبر مذهبی نظام در واقع این 4 بخش رو با هم هماهنگ میکرد و حدود هر کدوم رو تعیین میکرد، و با توجه به این که در رأسش رو خودش همیشه تعیین میکرد، میتونست تعادل قوا بین این چند بخش رو ایجاد بکنه، که بعد از این که خامنه ای کشته شد در واقع، و اون 4 بخش یکی سپاه یک نیروی فقط نظامی نیست، یک نیروی ایدولوژیکه، و بعدم نه تنها نیروی صرفا ایدولوژیکه، بلکه حدود بیش از 40% اقتصاد کشور در زمینهای گوناگون تو دست اونه و مستقل از تمام بخشای دیگه میتونه کاراشو انجام بده و بخشای دیگه هم نفوذ کرده و زیر کنترل داره. یه بخشی اینه، یک بخش که علاوه بر این که سپاه هست و این قدرت رو داره، وزارت اطلاعات خوشم داره. یک بخش هم دولت و نیروهای دیگر هستن که اونا وزارت اطلاعات خودشون رو داره. یک بخش هم قوه قضایی و ایناست که اونا وزارت اطلاعات و نیروهای ویژه خودشون داره، هر کاری دلش میخواد میکنه. فقط خامنه ای اینا رو سر جا میشوند که هیچ کدوم بیش از حدی که لازمه قدرت نگیره و تعادل ایجاد میکرد. بعد از کشته شدن اون، اینا فکر میکردن با زدن این سران و خامنه ای این قدرت اصلش، ستون اساسیش، به اصطلاح خیمه، تیرک اصلی خیمه نظام از بین میره و بعد تسلیم میشن و این اتفاق نیفتاد و سپاه موند و نیروهای دیگر هم کنترل کرد و غیره و صداها رو هم خوابوند و اینا با این مسئله روبرو شدن. ببینید کاری که انجام گرفته، خطری که وجود داشته این استش که جمهوری اسلامی با وجود ضربات سنگینی که خورد ولی نشون داد که میتواند با موشکایی که داره تأسیسات نفتی و گاز کشورهای خلیج فارس رو بزنه و زد، چند تا زد، همه رو نزن برای اینکه میترسید، ولی چند تا رو زد. و شما باید توجه بکنید که پس از زدن اینها، یعنی امارات یک بخشی از تأسیسات تبدیل گاز به گاز مایعش از بین رفت، 5 سال طول میکشه تا اون بخش رو نو مرتبه درست بکنن و بتونه دو مرتبه گاز مایع بفرسته به اروپا و غیره. خب اینا از این ترسیدن که اگر واقعا کار به اونجا بکشه که به جای 2 تا موشک یه دفعه 50 تا موشک بزنه، تمام این تأسیسات نفتی عربستان سعودی و کویت و نمیدونم بحرین و امارات و قطر رو داغون کنه. خب دنیا میرفت وارد یک بحران عظیم اقتصادی میشد که میتونست اصلا به پای جنگ جهانی سوم بکشه. میدونید نگران این شدن و بعد جمهوری اسلامی دست گذاشت روی تنگه هرمز که امریکایی‌ها در برابر اون کاری که اونا کردن اومدن محاصره دریایی کردن و جمهوری اسلامی عملاً دیگه نتونست نفت صادر بکنه و یا گاز و نه کشتی بیاد بره به بنادر ایران، یعنی تنگه هرمز و جلوشو گرفت ولی خودش هم محاصره دریایی شد و عملا نمیتونست کاری بکنه، پولم نداشت، چاهای نفتش هم نزدیک به این بود که ببنده تعطیل بشه و کشوری چی نداشت. علت این که اومدن پای این تفاهم نامه، چون اومدن با امریکاییان نشستن و تفاهم نامه امضا کردن برخلاف تمام اصول سیاست های 47 ساله شون بوده، یعنی شکست خوردن، یعنی مجبور شدن. حالا 3 تا مسئله اساسی به نظر من هنوز دست نخورده باقیه که حالا بعد از این تفاهم نامه، البته امریکایی‌ها گفتن ما باید ببینیم که این تعهداتی که داده اجرا میکنن یا نمیکنن، یعنی تنگه هرمز رو باز بکنن که علاوه بر اون یه تهدید دیگه هم کرده بودن و این استش که در تنگه هرمز که زیادم عمیق نیست، از اون تنگه کابل های ارتباطات جهانی رد میشه که عمدتاً هم مربوط به ارتباطات اروپا با دنیاست و اروپایی‌ها نگران شدن که اگر اون قطع بشه به اضافه نفت و گاز و اینا هست، خب با یک بحران عظیمی روبرو خواهند شد. درست قیمت نفت جمهوری اسلامی فکر میکرد میرسه به 150 تا 200 دلار در بشکه، تا 120 رفت، الان برگشته به حدود همون 80، قبل از جنگ 70 بود، 75 بود، به اونجا برگشته به خاطر امیدی که الان وجود داره که این تنگه رو باز بکنه جمهوری اسلامی، که اونم هنوز به این سادگی نخواهد بود. و اگر همه این کارا رو انجام بدن و انجام بگیره و تمام محاصره و نمیدونم بستن تنگه هرمز همه از بین بره، تازه تأسیسات نفت و گاز و غیره جمهوری اسلامی و جاهای دیگه، کشورهای دیگه خرج باز، چنان ضربات سنگینی خودن مال جمهوری اسلامی هم همینطور که یکی دو سال طول میکشه تا اینا رو بسازن و جریان نفت به پیش از شروع جنگ برگرده. یعنی به این ترتیب نیستش که از امروز به فردا همه چیز درست خواهد شد. حالا اینا رو از این نظر میگم که ما اگر مسئله رو در بود بزرگترش نگاه بکنیم، در بود منطقه‌ای و جهانی نگاه بکنیم، یک جریانی بود که میتونست بسیار خطرناک بشه. چرا؟ جمهوری اسلامی برخلاف تمام تصورات و چیز، یک انتظاری که از یک عقل متوسط هست، به سیم آخر زد، گفت همه رو من میزنم داغون میکنم، جهادی عمل میکنه. و اینا فکر نمیکردن جهادی عمل بکنه، ولی کرده، گفته همه رو من میزنم و کرد بزنم، ولی زیاد جلو نرفت، کرد که نشون داد که میکنه. اینا به همین دلیل اینا فکر میکنم که این در واقع یک سری امتیازاتی دادن. البته من هنوز مطمئن نیستم تا این تفاهم نامه امضا نشه، تا زمانی که کارایی رو که گفتن در اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی عمل نکنه، من مطمئن نیستم که بشه، چون چندین بار آتش بس بوده با وجود آتش بس و گفتگو، ولی همدیگر رو زدن، یعنی امریکایی‌ها رفتن زدن، اونا هم پاسخ دادن. و یا توی اون 14 بند تفاهم نامه ببینید صحبتی از اسرائیل نیست. اسرائیل درسته که ترامپ الان یک سوی عمل کرده و رفته این کارا رو کرده و حرفای بی موردم که یک سیاستمدار در اون لول نباید بزنه به آقای نتانیاهو اینا میزنه، ولی اسرائیل که فقط به صحبت، درسته که وابستگی زیادی به امریکا داره از نظر تکنولوژی، از نظر کمک‌های مالی و غیره، ولی علایق مربوط به خودش هم داره. یعنی اگر که فردا حزب الله موشک پرانی بکنه، این باز میره میزنه، منطق خودشو داره اونجا. و من نمیدونم اگر که مثلا اسرائیل بره بزنه، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که من میزنمت اگر آتش بس اونجا ندی و نیای بیرون. خب اگر جمهوری اسلامی موشک بزنه، اسرائیل بلند میشه میره میزنه. من نمیدونم در چنین شرایط بحرانی امریکا باز تن به همون تفاهم نامه بده، یا اینکه فشاری که الان در درون ایران هست نسبت به کسانی که این تفاهم نامه رو رفتن امضا بکنن، ما نمیدونیم چه خواهد شد.
1: خب حالا بذارید من همینجا اینو بپرسم، برای اینکه مربوطه، چون که هم الان اسرائیل اعلام کرد که حزب الله موشک زده، موشک نه پهپاد، موشک پرتاب کرده. البته اسرائیل اونو رو هوا گرفته و زده، اون لانچرش هم نابود کرده. این ادعای اسرائیل در مورد حزب الله. اما خود قالیباف میگه باید سنگر رو از بچهای لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم. آیا واقعا توان چنین کاری رو دارن اینا؟
0: نمیدونم.
1: با توجه به اختلافاتی که بینشون وجود داره و دستگیری که هست. بفهم.
0: این که پشت اون پرده، چون ما بسیاری از مسائل رو نمیدونیم، یا من نمیدونم.
1: درسته.
0: ما چیزایی رو میدونیم که در واقع بیرون اتفاق میفته، بیرون از پشت پرده.
1: یعنی ما
0: آره، یعنی اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن، آقای نبویان موقعی که میاد اونجا که کوشش میکنه حالا اونا رو یه ذره آروم بکنه و یا غیره، ما نمیدونیم این اهرمای قدرت تا کجا تو دست کیه. ولی این که بین این دو جناح دعوای سخت وجود داره، برای اینکه اومدن بیرون میگن آقا اینایی که میخوان برن اینو امضا کنن باید اعدام بشن. نماینده های مجلس مربوط به اون اصولگرایان یا جبهه پایداری میگن آقا ما میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. آقای رادان که همیشه به این نیرو تکیه میکرد و دیگران رو میزد، اومده به اینا اختیار داده که اگر ادامه بدید میزنیم اتون.
1: همون کارو با حجابی هم کردن دیگه، با اون گروهی که رفتن جلوی مجلس برای حجاب. بله. تظاهرات کردن، اونا رو هم زدن، خب جمعشون کردن.
0: بله، آخه اون موقع که رفتن تظاهرات کردن اینا یه شرایط دیگری بود، رفتن زدن و جمع جور کردن. اونم زمانی بود که خامنه‌ای زنده بود هنوز، میدونی؟
1: من
0: اونا حتما با اجازه خامنه‌ای رفتن زدن. ولی الان ببینید آقای حسین شریعت مداری که نماینده امام توی کیهان بوده، میگه آقا اینا همش میان به نام آقای مصطفی یه چیزایی میگن، یه دستخط بردارید بیارید، یه صوت بیارید، یه چیز. اینطوری که نمیشه که.
1: هم آره دقیقا.
0: میدونید خب ما نمیدونیم که این اختلافات رو میبینیم، ولی اینکه چقدر در واقع تعادل و تناسب قدرت میان این جناح‌های مختلف تا چرده و یا نیروهای در درون سپاه یا مثلا نقش ارتش رو ما هنوز درست نمیدونیم که چه خواهد کرد. ارتش نسبت به سپاه توی این جنگ، توی این مدت تقریبا سالم و مصون موند. و من موقعی که ارزیابی میکنم که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و یا امریکا تا این حد زیاد در سپاه و نیروهای اطلاعاتی و بیت رهبری و غیر نفوذ داشتن، نمیتونم تصور کنم که مثلا این نفوذ در درون ارتش نیست. قابل قبول نیست، منطقی نیست. نه اینکه اطلاعات داشته باشم، در واقع دارم نتایج منطقی میگیرم از شرایطی که وجود داره. به همین دلیل ما فعلا نمیدونیم که این تفاهم نامه چه این ور چه اون ور انجام خواهد گرفت و ما نمیدونیم که نیروهایی که به حزب الله روی حزب الله نفوذ دارن و به اونا دستور میدن، چون حزب الله فقط با دستور ایران عمل میکنه، کدوم جناح روی اونها اعمال نفوذ بیشتری میتونه بکنه و اگر فردا اونها رو تحریک کرد که 5 تا موشکم بفرستن به اسرائیل و اسرائیل هم پاسخ داد، اون وقت اونها توی ایران فشار بیارن که آقا ایران باید بزنه اسرائیل. و موقعی که بزنه، یعنی تمام این بازی تفاهم نامه و توافق و اینا همه از بین خواهد رفت. و مرتبه شرایط بسیار پیچیده است، اما تو این شرایطی که هست بسیار پیچیده است، اولا اپوزیسیون ایران باید کار خودش رو بکنه و از این دعوای کاذبی که شما میبینید، واقعیت ها رو میبینید، واقعیت اینه که امریکا بنابر استراتژی خودش، بنابر تصورات خودش، حتی به گفته های اسرائیل و دیگران اینا هم توجه نمیکنه، میره کارشو میکنه. در نتیجه این اپوزیسیون ایران باید ببینه که توی این مسئله ای که وجود داره، خارج از توهمات این که این به اون اتهام میزنه، بله شما رفتید جنگ طلبید به ترامپ یا نتانیاهو اینطوری گفتید، اینا فکر میکنن که مثلا اونا نشستن که اپوزیسیون ایران بره به اونا بگه که چیکار بکنن. نه، اپوزیسیون ایران اصولا در شرایط بازی قدرتی که داشته باشه که بتواند در شرایط فعلی به نفع یا به ضرر یکی از اینا عمل بکنه نیست اصولا. در نتیجه به جای این بحثا، به جای این بحثای کاذب به هدر دادن نیروها، میبایستی اپوزیسیون ایران کار خودشو بکنه، میبایستی تظاهرات وسیع برقرار بکنه برای اینکه از حق ملت دفاع بکنه، برای اینکه از تغییرات در ایران، برای اینکه ما بتوانیم نیروهای گوناگون رو در ایران به حرکت بیاریم، برای اینکه این حکومتگرا رو بذارن کنار. تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، میدونید ما به دموکراسی، آزادی، رفاه و غیره ملت ایران نخواهد رسید، تا زمانی که این سیاست هست. این که آقای قالیباف میگه ما این جوان ها رو بایستی از پای لانچرا بکشیم و فلان اینا، نمیدونم قدرت کشیدن اینا رو از اون پا داره یا نداره. یعنی میگه آقا دست از این جنگ و منگ و اینا ورداریم، بیاییم بریم کشور رو بسازیم.
1: میتونه واقعا؟
0: نمیدونم.
1: الان ببین اتفاقی که الان افتاده، من فکر میکنم
0: ولی این حرف، معذرت میخوام، این حرف رو میزنه برای اینکه شاید یه بخشی از اخشار جامعه رو جلب خودش بکنه، و این که میتونه نمیدونم، اطلاعات لازم رو ندارم.
1: من میگم اینا از اون تجربه، اینا بچه های رفسنجانی هن، یعنی اینا تولید رفسنجانی هن و اینا کسانی هستن که بعد از جنگ ایران و عراق رفسنجانی بهشون پروبال داد، امکانات داد، خمینی میخواست بخشی از اینا رو محاکمه کنه. رفسنجانی اینا بخشی از تاریخ، شما بهتر از من اینا رو میدونی، ولی اینا از اون تجربه استفاده داره میکنه به نظرم، چون اونم با همون جریان سازندگی و چیچی اومد و گفتش که برید بسازید و بخورید و هر کاری میخواد بکنید بکنید انجام بده. اما اون دوره به باور من فرق داشت، به خاطر اینکه یه جامعه بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، بعد یه جنگی رو پشت سر گذاشته بود که اون جنگه میخواسته اون انقلابش رو نابود کنه، این رفته بود در دفاع از انقلاب و میهنش جنگیده، حالا جنگ تموم شده. ولی امروز هم چیزی وجود نداره. یعنی ما در پارسال این موقع، یعنی یه هفته پیش از این موقع، در حقیقت همچی چیزایی نبود. شرایط عادی داشت پیش میرفت، اون میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همینجوری پیش میریم با همدیگه، کنار همدیگه هستیم. ولی امروز اون شرایط سال 67 وجود نداره. من همه حرفم همینه.
0: شما کاملا درسته. شما باید توجه بکنید که توی این چند دهه که گذشت، همین 18 و 19 دی ماه، ملت، کشتاری که از ملت کردن اصلا بی سابقه است. آخه یه ملت که فراموش نمیکنه اینو، که میدونید مردمی که چنان عاصی شدن که بر سر قبر عزیزانشون میرقصیدن از سر اعتراض، اینا فراموش نمیکنن این حکومت رو. و بعدم الان خب حالا فرض کنیم تفاهم شده و حالا ما میخواییم بسازیم کشور رو، درسته؟ مردم میگن اگر که شما میخواستید از اتمی دست بردارید و از موشکای دور برده با 2000 کیلومتر 4000 کیلومتر دست بردارید و نیابتی ها هم دیگه از این کارا نکنن، اینا رو از پای لانچرها و اینا هم بکشید پایین برن دنبال زندگی و سازندگی، چرا قبل از اتفاق افتادن جنگ نکردید؟ اگه میخواستید اینطوری توافق بکنید خب اون موقع میکردید، این همه خسارت نمیزدید به این کشور. میدونید شما آخه نمیتونید که بعد از این خسارت، نمیدونم چقدر 100 میلیارد دلار خسارت خورده به کشور، نیروی هواییش از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته،
1: پادگان ها از بین رفته،
0: پادگان ها، کلانتری ها، نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن. خب این همه خسارت به این کشور چرا زدید شما؟ اگر میخواستید از پای لانچرها بیاین برید برای سازندگی اقتصادی، باید پاسخ بدن. آقای قالیباف اون موقع رئیس مجلس بود، الان هم هست، و یا دیگران. خب اگه قرار بود این کارا رو بکنید اون موقع میکردید. علت این که اینا اومدن الان دارن میکنن این کارا رو، برای اینکه متوجه شدن به این تبلیغات کاری نداشته باشید شما، که می بله اونا همیشه پیروزن، همیشه پیروزن، میدونید. ولی مردم خب دو تا چهار تا میگنن میگن چه پیروزی، 100 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شده، همه این چیزا از بین رفته، این چه پیروزیه، چی به دست آوردید شما؟
1: تازه با الان یه حکومتیه که خطرناکتر از گذشته است، یه حکومت زخمیه، یه حکومت وحشیه، میگه که 700 و نمیدونم چند تا اعدام داشته ظرف این 6 ماهی که گذشته، خیلی این رقم، یعنی روز بالای روز 3 تا این کشته، قتل صورت گرفته. و همونطور که شما به درستی داری میگی، مردم اینا رو فراموش نمیکنن. حالا اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم و وقتی که باقی مونده و حضور خوب شما و اینکه در برلین هم هستی و این ماجرای G7 و حرفایی که زده شد و حرکتایی که در حقیقت اوکراینیا انجام دادن، یه تحول بزرگی رو ایجاد کردن، این یارو پهبادایی رو که ساختن، پهباد دریایی که درست کردن، باعث شدن که کشتی‌های جنگی روسیه فرار کنن از منطقه و نمونن، و الان کریمه رو زیر آتیش گرفته و اون داره روزانه فقط داره قربانی میده روسه. بعد چه اتفاقی اونجا افتاد تو این G7 و حضور این آدما اونجا، زلنسکی و غیره، اخبار و اطلاع شما، رسانه‌های آلمان چی گفتن؟ بالاخره چیکار می‌خواد بکنه؟ ترامپ چه برنامه‌ای داره؟ بازم همچنان کنار پوتین قرار می‌گیره، اونو تایید می‌کنه، زلنسکی رو می‌زنه، چی می‌گذره اونجا؟ چی گفتن در این؟
0: ببینید واقعیت اینه که موقعی که همچین جلساتی که میشه بیرون که زیاد چیزی رو نمیگن، اون حرفایی که اونجا میزنن، مثلا در مورد ایران چه صحبتهایی کردن و اینا، که واقعیتشو که نمیگن که، یا در مورد آقای در مورد اوکراین. ولی یک چیز برای اروپا و برای امریکا روشنه، اونم این استش که امکان نداره ناتو، امریکایی‌ها و اروپا اجازه بدن روسا اوکراین رو بگیرن. روسا هم فکر میکردن در ظرف 2 هفته یا 4 هفته تمام اوکراین رو میگیرن. الان 4 سال گذشته و نه تنها نتونستن بگیرن، تلفات سنگین دارن نفرات. خب الان اومدن ببینید کاری رو که دیگه باعث آبروریزی توی افکار عمومی در سطح دنیا میشه. اومدن اونجا چون نمیتونن کاری بکنن و پیشرفت بکنن، مرتب شهرهای مختلف رو مردم عادی رو بمباران میکنن، خونه رو میزنن، مدرسه رو میزنن، همیشه رو میزنن، در حالتی که از قوانین بین المللی،
1: یعنی همین رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: آره دیگه
1: همین رفتار.
0: به همین دلیل یه چیزی واسه اروپایی روشنه، این که اگر روسا اونجا ببرن پشت سرش به کشورهای دیگه حمله میکنن. و تغییرات رو شما در سیاست ها میبینید. آلمان برای اولین بار امسال 10 میلیارد یورو اختصاص داده برای سیستم دفاع ملی و پناهگاه، یعنی یه خطر دراز مدت رو برای چند سال آینده داره میبینه. و برای اولین بار آگهی برای جلب سرباز، برای اینکه تا قبل از حمله روسا به اوکراین اتحادیه اروپا فکر میکرد خب ما برای چی به حالا ارتش درست بکنیم؟ بسیاری از این کشورها اصلا دارای ارتش نبودن، برای اینکه دلیلی نمیدیدن، میگفتن که ناتو که هست، اتحاد جماهیر شوروی و اون کشورهای اروپای شرقی هم که از بین رفتن، ما دشمنی نداریم، با روسا هم با دو سیاست اقتصادی و فرهنگی اینا رو جذب اتحادیه اروپا میکنیم، با کاری رو که روسا کردن یه مرتبه همه چی عوض شد، همه چی عوض شد. و الان تمام این کشورها از جمله آلمان در راه بازسازی ارتش، و قبلا که خدمت سربازی رفتن اجباری نبود، الان اجباریش کردن، همه باید برن.
1: خب نقش ترامپ هم باید محاسبه کنی، چون ترامپ از اول اومد کاری رو که پوتین میخواست و ترامپ انجام داد، یعنی از بین بردن ناتو، و ترامپ گفت ما دیگه تو ناتو نیستیم، خودتون خرج خودتون رو بدید، خودتون ارتش خودتون رو درست کنیم، ما حاضر نیستیم این کار انجام.
0: نه ببینید، اونجا یه چیزی بازم این زبان ترامپه، حالا امریکایی ها امکان نره از ناتو برن، ولی یه چیزی رو میگفت که به نظر من حق داره، حرفش هم این بود، میگفتش که پس از جنگ سرد و تشکیل ناتو خرج دفاع از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو امریکایی‌ها به عهده گرفتن. درسته؟
1: بله، خب میگفتیم.
0: و شما این هزینه‌ای رو که میبایستی بابت دفاعتون میپرداختید نپرداختید، صرف رفاه اجتماعی خودتون کردید. ما این رو درست نمیدونیم. شما میبایستی سهم خودتو بپردازی. چرا ما از مالیات مردم امریکا برای دفاع شما بپردازیم و شما در رفاه زندگی بکنید؟ این حرف منطقش درسته. به همین دلیلم کشورهای توی ناتو در اروپا قبول کردن که سهمشون رو بابت دفاع بپردازن. این تهدیداتی که میکرد که میریم بیرون مال این بود که فشار بیاره که اینا پوله رو بپردازن. این منطقش درسته، ولی من ارزیابیم این نیست که ناتو از بین بره. و بعد همین ترامپ همین تو همین مال جی هفت که حرف میزد، یه بار تو تلویزیون من دیشب فکر کنم دیدم، میگفت ما با حل مسئله ایران میخوایم بیشتر مشغول اوکراین و دفاع از اوکراین بشیم، و این تکنولوژی که اوکراینی ها الان گرفتن، شما چند مثالشو زدی، من فکر نمی کنم، یعنی نتیجه گیری منطقیمه که در مدت این 4 سال امکان نره بدون کمک تکنولوژی غربی ها، امریکایی ها، اروپایی ها، اتحادیه اروپا و غیره، خود اوکراینی ها به اون تکنولوژی اونطوری دسترسی پیدا کرده باشن. ولی اینو نمیگن، میگن خود اینا درست کردن برای اینکه با روسیه در نیفتن، وگرنه انگلیس ها و غیره در تمام زمینه ها اطلاعاتی، بسیاری از اطلاعاتی رو که خب خود زلنسکی اینو مطرح کرد چند بار که بدون یا امریکایی ها گفتن موقعی که با زلنسکی دعوا داشتن، برای اینکه ترامپ فکر میکرد که میتونه کمی فشار بیاره به اینا که اینا با پوتین صلح بکنن.
1: بس
0: پوتین هم نمیخواست، چیز زیادی میخواست، میدونید، که امریکایی ها تهدید کردن که ما اطلاعاتی رو که از طریق این ماهواره ها داریم بعد در اختیارتون نمیذاریم. خب یه همچین اگه نذاره اوکراین کور میشه، نمیدونه چی به چیه. به همین دلیل بعدن گذاشتن ادامه دادن، ولی اون زمان ترامپ فشار می آورد برای اینکه در این تصور بود، توهم بود که میتونه مثلا صلح ایجاد بکنه بین روسیه و اوکراین، در حالی که روسیه این صحبت ها سرش نیست، اون میخواد برگرده به امپراتوری گذشته است که اوکراین همیشه انبار قلش بوده، میخواد برگرده و اوکراینی هم نمیخوان، اتحادیه اروپا هم نمیخواد. ترس اصلا دارن از این که اگر اوکراین سقوط بکنه کشورهای دیگه، شما ببینید مثلا
1: لهستان و غیره،
0: لهستان و لیتانی و استانی و اینا همه رفتن پای مسلح کردن خودشون قبل از اینکه حمله بکنه، اصلا این صحبت ها نبود.
1: نه درست، مثل همین شرایط ایران. بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشم. از اونجایی که شما جز نادر کسانی هستی که در تمام طول این سالها رفتی و دنبال قانون اساسی جمهوری اسلامی بند بندش رو باز کردی، برای مردم توضیح دادید، بنابراین شما اشراف اطلاعاتی داری نسبت به مجموعه قوانین جمهوری اسلامی به طور عام. الان یه بحثی که مطرحه اینه که آیا واقعا سپاه پاسداران بدون حضور روحانیت میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو اداره کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون روحانیت معنی داره نداره؟ چیه قصه؟
0: به نظر من الان عملا داره میکنه این کار.
1: یعنی چی؟
0: به یه مترسکی درست کرده از آقای مجتبی خامنه‌ای، کارهای خودشو میکنه. ببینید در سیاست آنچه که تعیین کننده است قدرته، توجه میکنید؟ میگن که یکی از نزدیکان استالین میره پیش استالین و میگه که رفیق استالین، این پاپ خیلی علیه شما حرف میزنه. استالین میگه که کیه این؟ میگن که رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان. میگه پاپ چند تا تانک و اینا داره؟ میگن چی؟ میگه ولش کن بذار حرفشو بزنه. میدونید یعنی تعیین کننده اون تانکشه، سپاه روی این تانک نشسته، 40-50% اقتصاد کشور در دستشه. درسته که این روحانیت هم اومدن مثلا شورای خبرگان رهبری، خب سپاه هر آن میتونه همه اینا رو بگیره بکنه تو زندان. الان هم شما اگر توجه کرده باشی اون امامان جمعه‌ای که میومدن هر جمعه عربده کشی میکردن، تهدید میکردن، خبری نیست، خبری از اونا نیست. حالا آقا مرده، شما چه نمیای این حرفتون رو بزنید؟ نمیکنن. برای اینکه روحانیان همواره از سپاه میترسیدن، برای اینکه این اسلحه داره از جنس خودشون هم هست. روحانیت که اسلحه که نداره که، خیلی روشون رو زیاد کنن، نصف بیشتر اینا که دستشون همه تو جنایت و دزدی و فساده. شما ببینید اون آقای صدیقی رو که چطوری زمین خاری کرد، بعد خودش رفته دفتر ثبت اسناد امضا کرده، اثر انگشتشه، میگه از طرف من کردن. بعد همین 6 ماه پیش بود که گفتن اون پسرش که تو این جریانات دزدی اینا بوده این مرده، بعد یه صحنه سازی کردن که میرن به خاک سپاری اینا. همین 2 ماه پیش بود که عکسش رو انداختن توی انگلستان و جای دیگه میگرده
1: پسر مرده جنازه،
0: میدونید؟ آره، یعنی اینا دستشون تا اینجا، یه دستشون که تو جنایت و ایناست، یه دستشون تو هر دوتا، هم جنایت هم فساد. و این که سپاه اینا رو بخواد قلقم کنه برای

0: درست باشه، در ضمن گفتن آقا میخوایم به خاک بسپریم اینا رو، قالشون رو بکنیم. با آقای اردوغان و حتما جای دیگه هم تو نامه نوشتن، خود اردوغان میگه، میگه برای خاک سپاری آقای خامنه ای و مشتبه.
1: بله میگه اینا،
0: میدونید، و اونو من چند بار کنترل کردم، به نظر نمیاد فیک باشه.
1: البته میگه نمیرم، من نمیتونم در مراسم شرکت کنم.
0: آره، گفت میفرستم یه دی رو.
1: بله، یکی سایی از جانب خودم میفرستم.
0: خب رسمه، میفرستن دیگه حالا اینا. ولی میخوام مسئله رو بگم، تحت نام یه چیزی همینطوری عمل کردن.
1: خب حالا بذارید که به حال دیگه وقت شما رو خیلی گرفتیم، من شرمنده. نقش پادشاهی خواها و شخص شاهزاده رو در این معادله کجا قرار میدید؟ در این توافق نامه، تفاهم نامه، تسلیم نامه، هرچی اسمش هست.
0: ما و اونا و دیگران نقشی تو این تفاهم نامه نداریم. چه نقشی داریم؟ هیچی، صفر. اصلا کسی حرف ما رو در این رابطه، بابا ترامپ حرف اسرائیلیا رو گوش نمیکنه، حرف اروپایی‌ها رو گوش نمیکنه، اتحادیه اروپا رو 27 کشور
1: است. یارو ونس اومده میگه که ما از ما خواستن، نه ما نخواستیم رضا پهلوی رو بیاریم. کی از اینا چنین درخواستی رو کرد که حالا میگه ما رد کردیم؟
0: من فکر نمیکنم، نمیدونم. ببینید، یه سری توهمات دست، یه سری واقعیت ها. آخه شما اگر فرض کن شما رئیس جمهور اسرائیل هستی و یا مثلا امریکا، شما حاضر هستی من بیام بگم بیا برو یه حمله اینجا بکن، مثلا 100 میلیارد خسارت به خطر انداختن موقعیت خودت، منطقه فلان، که من بیام اونجا مثلا یه کاری بشم؟ یه خب تو کی هستی؟ نشو. اصلا قابل قبول نیست. این حرفاییست که اپوزیسیون سر خودش رو اینطوری گرم میکنه. و اگر نه شما بفرمایید که کدوم بخش از اپوزیسیون در رابطه با جنگ و یا صلح، اینکه موافقه یا مخالفه یه بحث دیگه است، میتونه باشه. خب دیگران هم هستن تو دنیا، یه دهی موافقن یه دهی مخالف و اینا. ولی شما کدوم بخش در رابطه با جنگ و صلح و اقداماتی که میشده اونجا و میشه میتواند کوچکترین اثری نفوذی داشته باشه؟ هیچ کدوم از گروه ها تا اونجا که من میدونم ندارن اینو. مهمم نیست حالا کدوم گروه رو میگید. اینکه تظاهرات برگزار بکنیم، این کار بکنیم، میتونن. ولی این ماکسیمومشه دیگه. یا حداکثر شما مثلا بری با یه سیاستمداری صحبت بکنی. ولی در قدرتی شما اگر یه نیروی بودی در ایران که میتونستی همین اعلام بکنی پس فردا یا یه هفته دیگه 2 میلیون آدم بیاد توی خیابون و غیره، میتونستی تو بازی تو اندازه دخالت بکنی.
1: خب اینه که تو پروندهش داره،
0: سیاست ابزار کارش قدرته. قدرت هم بیان خودشو داره. یا به قول استالین تانکتون کو، یا هواپیماتون کو، یا میلیارد هاتون کو، یا چی کجا.
1: آره ولی
0: خب این رسانه هایی که عمل میکنن، اگر بهشون اجازه ندن خب نمیتونن اصلا عمل بکنن، برنامهشون رو قطع میکنن و نمیذارن. برای که دست اوناست، دست ما که نیستش که.
1: نه این دقیقا درسته. خب ولی یه ویدیویی تو سال 88 منتشر شده، در یوتیوب هم موجوده، یه جایی فکر کنم تو برلین باشه، که آقای مهران براتی نشسته و خانم الهی بغراد، و اونجا آقای براتی به صراحت میگوید که وقتی حکومت در شرایط استیصال قرار بگیره.

0: دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج کشور و از این اپوزیسیون مدد میخواد. بنابراین ما باید خودمون رو برای اون شرایط آماده کنیم. الان شرایط که در ایران وجود داره در حقیقت همینه، با این بلبشویی که هست و حکومت فشل، بالاخره یک کسی باید در میان اینها بیاد و قدرت رو به دست بگیره، اعلام موجودیت بکنه. اما با توجه به این که شما هم به درستی اشاره کردی، جامعه داستان 47 سال و دیماه رو خصوصا اصلا فراموش نخواهد کرد، بنابراین هر کی هم که بیاد همون حرفی میشه که مهران براتی میزن، نمیتونه، بنابراین باید دست دراز کنه به سمت اپوزیسیون خارجی کشور. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
1: ببینید این دست رو یه طوری دراز کرده، ولی نه اینکه اونا بیان قدرت رو بگیرن. خب آقای اون امیر احمدی رفته، درسته؟
0: بله.
1: اسمشو درست دارم میگم؟
0: بله دیگه، هوشنگ امیر احمدی.
1: هوشنگ امیر احمدی رفته، اون آقای خواننده رفته، در حدی میان از اینا استفاده میکنن، ولی اینکه قدرت رو منتقل بکنن که نیست. اگه قرار باشه قدرت رو منتقل بخوان بکنن، الان خب شما فرض کنیم که من اومدم گفتم آقای بهبانی، مثلا یه نفری از ایران اومد گفت آقای بهبانی شما بفرمایید بیاین اینجا مثلا قدرت رو بدیم به شما، خب شما چطوری میخوای بری قدرت رو بگیری؟ اگر ارتش و شهربانی و دستگاه اطلاعات و نمیدونم این نیرو پشت شما نباشن، شما میتونی قدرت رو بگیری؟ نه. اگر دیوان سالاری ایران پشت سر شما نباشه میتونی بگیری؟ خب نه. آخه گرفتن قدرت اینطوری نیست که مثلا من آدم خوبی هستم و خیلی باهوشم یا کمهوشم هرچی. خب از این افراد هستن. اگر که بخوان کاری بکنن در ایران که خلأ قدرت به وجود نیاد، خب این ارتش، مردم نسبت به ارتش که حافظ مرزهای ایران، فرق میکنه ارتش با سپاه. سپاه یه نیرویی است که ایدئولوژیکه و میخواد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه، ولی برای اونا اون کادر ابتدایی که اینو تشکیل داده و اینا هم از بین رفتن. الان یه نیروی اونجا نشسته 40% اقتصاد کشور رو میگردونه، بعد امکانات عظیم ثروت و اینا هم تو این مدت به جیب زده. شما فکر میکنید اینا مثلا در توهمات چند تا آخوند عمل خواهند کرد؟ نه. و قدرت خودشه. اون شرایطی که ویژه، ممکنه یه شرایطی ویژه‌ای به وجود بیاد که حالا مثلا بخشی از اپوزیسیون خارج هم مورد توجه قرار بگیره اینا، ولی اپوزیسیون خارج زمانی میتونه در درون ایران عمل بکنه که قدرت باشه. میدونید اگر شما رفتی ایران و 5 میلیون اومدن گفتن درود بر بهبهانی، این قدرته. قدرت بازی میکنی. یا مثلا فرض کنیم که یک شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد که انتخابات آزاد انجام بگیره تو همین نظام، برفرض. درسته؟ نظارت استصوابی بر انتخابات رو بردارن و انتخابات آزاد انجام میگیره، دموکراتیک، آزاد و سالم. خب این اتفاق در لهستان افتاده، البته بدون اپوزیسیون خارج، اون اپوزیسیون خودشو داشت. جنبش سندیکای زولیدارنوش همبستگی تونست 10 میلیون آدمو بیاره پشت خودش، رهبری کرد. چون شرایط اقتصادی هم بد بود، جنرالایی که حکومت نظامیان بود اونجا،
0: یارزلسی،
1: بله، اینا تصمیم گرفتن که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی حزب کمونیست انجام بدن، چون جامعه در حال فروپاشی بود و جنگ داخلی و و 10 میلیون هم این ور. تو این انتخابات زولیدارنوش 90% کرسی های مجلس رو برد، قدرت دیگه.
0: نه،
1: با اون 90% نمایندگان مجلس و اون 10 میلیونی که توی خیابون پشت زولیدارنوش وایسادن، یکی پس از دیگری قوانین رو عوض کرد و از یک نظم استبدادی تک حزبی غیره آرام اومد در یه پروسه 2-3 ساله تمام اون تشکیلات هم همه رو، قانون اساسی اینا رو همه رو عوض کردن. الانم به نظر من با توجه به، حالا بذارید وضع مشتبه روشن بشه، ببینید ولی فقیه طبق قانون اساسی تقریبا 95% اختیارات کشور تو دست اونه.
0: همینطور،
1: درسته؟
0: بله.
1: رئیس قوه قضاییه رو انتخاب بکن، رئیس صدا و سیما رو انتخاب بکن، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات همه را،
0: به اضافه قانون انفال. قانون انفال که همه ثروت رو در اختیار ولی فقیه قرار میده.
1: حالا موقعی که اون نیست مرده، این اصول باید بنیادن تغییر بکنه. شورای نگهبان خب رهبر تعیین کرده ازشو مستقیم و غیر مستقیم، و قانونگذاری کشور رو کنترل میکنن که در چارچوب اسلام باشه. چون بنابر اصل چهارم قانون اساسی همه چیز باید در چارچوب شهر باشه، شهر هم اون فقهای شورای نگهبان تعیین
0: میکنه.
1: حالا موقع که فلی فقیه نیست، دوره اینا هم تموم شده دیگه، میشه. چه باید بکنن؟ یعنی اینجا اونجاییست که عملا مسئله تغییر، اگر بخواد سپاه قدرت رو بگیره، یا باید بدون قانون عمل کنه، قانون اساسی بی قانون اساسی، یا باید قانون اساسی نامه رو تغییر بده.
0: تغییر قانون اساسی یعنی تغییر نظام دیگه.
1: تغییر نظام یعنی مسئله ولایت فقیه رو جمعش بکنه.
0: بله.
1: مسئله بسیار از این تبعیضات رو، و الان هم میبینید که شما یک گرایش زیادی به طرف ملیگرایی در درون ایران هست، چون با مسئله اسلام این کفگیرشون به تای دیگ خورده، کسی تره خورد نمیکنه.
0: حالا چسبیدن به ملیگرایی،
1: اون وقت موقعی که بخوان برن سر ملیگرایی، یا بایستی بگن آقا مثلا ما کودتا میکنیم و میزنیم اینا رو میگیریم و فلان اینا، یا اینکه باید قانونیش بکنن حکومت خودشونو، مثل مثلا صدام حسین که شورای انقلاب نظامیان درست کرد.
0: بله.
1: به همین حالا اینایی که من میگم همه به اصطلاح بلند فکر کردنه، امکانات گوناگونه و موانع و مسائل مورد چیزه. اینکه چگونه خواهد شد من نمیدونم. من فقط این رو تجربه به عنوان مثال لیبی رو میدونم که با لیبی تفاهم نامه امضا کردن، پولم بهش دادن، نمیشی دادن، بعدم زدنش. تفاهم نامه امضا کردن، بمب اتمش رو تحویل داد، موشکاش هم بست، بعدم زدنش. ابتدا همه چی بهش دادن. این که ایران چطوری پیش بره من نمیدونم. فقط ما میتونیم بنابر اطلاعاتی که داریم اینا یه سری اینا رو ارزیابی بکنیم و یک سری گمان زنی بکنیم، نتایج منطقی بگیریم از تجربه تاریخ. من میبینم خب بعضی از افراد هستن میان صحبت میکنن، چنان حرف میزنن مثل اینکه اینا خودشون تو اون تمام این جلسات
0: حضور دارن،
1: حضور دارن، و میان میگن شما میگه آخه تو از کجا میدونی اینا رو؟
0: درست. ممنونم، متشکرم از شما، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، فرجهی که به ما میدی و تحلیل خوبی که ارائه میدی. نهایت سپاس دارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنون از شما جناب دستمالی. متشکرم. ممنون دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو. امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بربرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن تیوی دنبال کنید. آخرین خبرها از 45 خبرگزاری رسمی و بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه. خبرها رو میتونی از خودت مستقیم از اونجا برداری و بعد هم با توجه به AI و گوگل و همه امکاناتی که امروز در اختیار همگان قرار گرفته، اونو کپی میکنی میذاری اونجا، میگی فارسیش چی میشه، اون به تو فارسی خواهد گفت. بنابراین همه چی دیگه در دسترس شما جمع شده تو سایت میهن. میهن تیوی رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و عرضم به حضور شما که برای ادامه سایت میهن و رسانه میهن نیاز به حمایت مالی داریم. ما هیچ آگهی از هیچ جا به اون آگهی نمیدن، نه اینکه نخواهیم. یه روزگاری اینا شعار بود، شعار دروغی بود، دروغ میگفتن، ولی ما از اول گفتیم، درخواست کردیم مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نمیدم. بنابراین درا به روی من بسته است، تنها راهی که بازه به سمت شما بیام و از شما مدد بخوام. لطف کن ما رو راهنمایی کنید، همیاری کنید، هدایت کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه بدیم. بازم ازت ممنونم که دنبال میکنیم. متشکرم، مرسی.
2: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد و وقتی که رفت ایران دشمن نداشت، یا دقیق تر بگیم تهدید وجودی در منطقه علیه ایران نبود. از خود شاه البته اگه میپرسیدی میگفت ایران هزار تا دشمن داره، ولی ما که این 50 سال بعدش رو دیدیم میدونیم دشمن داشتن یعنی چی و واقعا با اطمینان میتونیم بگیم که ایران در پایان دوره شاه در مقام مقایسه دشمن نداشت. و این جمله ساده خیلی معنی داره تو این منطقه، تو اون شرایط و از اینجایی که ما الان هستیم بعد از نیم قرن جمهوری اسلامی، معنی دارترم میشه. این منو کنجکاو کرد که بریم ببینیم سیاست خارجی شاه در اون نزدیک 4 دهه‌ای که بر ایران حاکم بود و حکومت میکرد چی بوده. درباره فرمانروایی داریم صحبت میکنیم که سیاست خارجیش خیلی بخش مهمی از حکومتش هم بود. وقتی سقوط کرد خیلی ها غربی میدیدنش، دوستانش در غرب میگفتن متحد خیلی مهمی رو از دست دادیم. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. دشمنانش در انقلابیون میگفتن که مهره غرب و آمریکا رو انداختیم بیرون، دوست غرب رو از قدرت برکنار کردیم. امروز هم دوستدارانش خیلی هاشون خودشون رو در کنار جبهه آمریکا میبینن و البته همزمان بخشی از طرفدارانش و خانوادهش و حتی خود شاه بعد از سقوط مینداختن داستان رو تا حد زیادی گردن آمریکا. یعنی طبعا موضوع ساده ای نیست، ولی خب ساده سازی دربارش خیلی زیاد شده و مثل بقیه ساده سازی های تاریخی اینجا هم ساده سازی خیلی گمراه کننده بوده و هست و خطرناک بوده و هست. بجز اینا، اون چیزیش که برای ما مهمه اینه که فرصت یادگیری رو ازمون میگیره. چه این ساده سازی رو جمهوری اسلامی بکنه، ساده سازی منظورم این نیست که چیز پیچیده رو ساده توضیح بدیم، یه خطی کردن و خوب بود بد بود، نوکر بود نبود، نمیدونم ارباب بود، این کارا رو چه جمهوری اسلامی بکنه چه طرفداران سینه‌شاه که شاه بکنن، فرصت یادگیری رو ازمون میگیره. کاری به بقیه تبعاتش نداریم و اصلا یک فرضی پشتش هست که انگار 40 سال سلطنت یه خط صافه، بالا و پایین و تغییر مسیر و اینا نداشته، در حالی که ما داریم درباره یک کسی حرف میزنیم که 4 دهه خیلی متلاطمی رو حکومت کرده، آروم آروم قدرت رو دست گرفته، اولش قدرتمند نبوده، بحران‌های بزرگ و ترور و 28 مرداد 32 و 15 خرداد 42 اینا رو رد کرده و بعد در سیاست خارجی کم کم جایگاه ایران رو از یک متحد کم اهمیت آمریکا در منطقه برده بالا به یک شریک قابل اعتماد آمریکا تبدیل کرده در اوج قدرتش. و این یه مسیر 40 ساله است، بالا پایین داره، چپ و راست داره و اینو خیلی ها نمیبینن. براشون شاه دهه 30 و 28 مرداده یا شاه دهه 50 که درآمد نفتیش زیاد شده بود، در حالی که شاه اونا هست و خیلی چیزهای دیگه هم هست، 4 دهه حکومت کرده. ما میخوایم از این قالب بیایم بیرون، میخوایم تلاشمون رو بکنیم بریم ببینیم که در این نزدیک 40 سال سیاست خارجی شاه چی بوده، مسئله ای که میخواسته حل کنه چی بوده. این مسئله رو در حوزه‌های مختلف در رابطه با شوروی و آمریکا و منطقه تو این سه تا میدان مختلف چطوری می‌دیده و چطوری حل می‌کرده. حواسمون هم باید باشه که همه حکومت شاه در جنگ سرده. تمام دوران حکومتش در دنیای دو قطبی، شاه دنیای بدون جنگ سرد رو نمی‌بینه اصلا. دوره‌ای که نه اروپا خیلی قدرت خاصیه، نه چین هنوز قدرت خاصی شده. ایرانه و یک ابرقدرت نزدیک و یک ابرقدرت دور و یه سری هم کشورهای ریز و درشت در خاورمیانه و بعد غرب آسیا. همه اینا رو می‌خوایم ببینیم. یه خوردم ویدیو طولانیه، حالا من نمیدونم دقیقاً چند دقیقه بشه، ولی ویدیو طولانیه، فرصت مناسبی لطفاً بهش بدین، پشیمون نخواهید شد. سیاست خارجی شاه چه کار می‌خواست بکنه؟ می‌خواست یک پازل سه بعدی رو حل کنه. یعنی اینطوری که ما داریم نگاهش میکنیم، سیاست خارجی شاه سه تا مسئله مهم داشت، سه تا چیز براش مهم بود. فقط سیاست خارجیش نیست، ولی ما چون داریم سیاست خارجی رو نگاه میکنیم میگم سه تا چیز چیه؟ امنیت، توسعه و استقلال. گفتم پازل، ولی پازل شاید خیلی تشبیه خوبی نباشه، چون پازل رو یه بار حلش میکنی تموم میشه دیگه. این یه تعادل سه طرفه دینامیکه، یه چیزیه که شما یکیشو یه خورده بکشی اون طرفش ممکنه تغییر بکنه تعادلش، دیگه جوابش اونی نیست که قبلا بود. تشبیهی که من فکر کردم شاید مناسب تر باشه تشبیه چادر زدنه و این تنابایی که باید بکشیم، تنش بدیم بهش از طرفهای مختلف که بتونیم توی یک شرایط مثلا باد و طوفان و اینا چادر بزنیم. چادر سه تا فرض کنید تناب داره، هر سه تاشو باید تا یه حدی بکشیم که این تعادل برقرار بشه. اگه خودش شل بشه باد از همون طرف میزنه و چادر میخوابه. بر همین هیچ کدوم نباید خیلی سفت باشه، سفت باشه فشار به بقیه میاره، ممکنه میخواشون در بره. نباید زیادی شل باشه، چون شل باشه از همون بر میخوابه. در هر لحظه با توجه به باد و فلان و اینا این سه تا باید با هم دیگه تنظیم بشن. سه تا تناب مختلف هست. این سه تا امنیت، توسعه و استقلال فقط هم مسئله شاه نیستن، اینا مسئله های ایران مدرنن. از وقتی که ایران متوجه وضع خودش شد در اول قرن 19 با این ستا داره کشتی میگیره. حاکمان ایران، فرمانروایان اینا دارن با این ستا مسئله کشتی میگیرن. جامعه نخبگان ایران هم همینطور. مشروطه به یه معنی در جواب همین بود. بعد مشروطه شد، بعد از دو جنگ جهانی و دو بار تغییر حکومت و انقلاب و اینا هنوزم همینا هستن که مسئله ما هستن. شاید بگیم امروز به اینا مثلا حقوق شهروندی هم اضافه شده با توجه به تغییرات جهان و اینا، ولی اون ستا همچنان هستن و در آینده هم احتمالاً خواهند بود. شاه هم 37 سال داشت این ستا تناب رو در طوفان نگه می‌داشت با ستا بازیگر اصلی، آمریکا، شوروی و کشورهای منطقه. یعنی ما دونه دونه این تنابا رو که می‌خوایم نگاه کنیم باید بریم ببینیم که در مورد هر کدوم اینا با شوروی شاه چیکار کرد، با آمریکا چیکار کرد، با کشورهای منطقه چیکار کرد. قبلش ولی خود این سه تا تناب رو خودمون نگاه کنیم، برای چی ما اینا رو انتخاب کردیم؟ اینا حرف داره توش دیگه. گفتم اولیش امنیت. امنیت ایران رو شاه چطوری بهش فکر میکرد؟ یه بار قبلا صحبت کردیم که شاه وقتی حاکم ایران شد که ایران در اشغال بود، یعنی اصلا به قدرت رسیدنش در وضعیتی بود که ایران رو گرفته بودن کشورهای خارجی، اشغال کرده بودن. این رویداد برسازنده ذهنیت شاه بود که البته بعدن عینیت هم پیدا کرد. در عراق وقتی کودتا شد، پادشاه رو برداشتن، همون ذهنیت در شاه تقویت شد که امنیت ما اینجا خیلی لرزانه. همون ترسهاش در واقع دوباره تایید شد. در مورد شاه، تحلیلایی که درباره روانشناسی شاه شده بیشترشون نشون میده که شخصیت پدر در شکلگیری شخصیتش بسیار مهم بوده. پدرش هم خب کم کسی نبوده دیگه، شخصیت قدرتمند رضا شاه بوده، دستاوردهایی داشته که در دوره نسبتاً کوتاه دو دهه‌ای حضورش در صحنه سیاسی ایران وزنه هم حساب میشه. و اون وقت چنان پدری پایانی داشت که دقیقا نقطه مقابل اون اسطوره قدرتمند و ایناست. تسلیم شد به قوای اشغالگر و استعفا داد و تبعید شد. شاه در ذهنش این رقابت رو با پدرش داشت. به علم میگفتش که آره پدر من خیلی کار کرد و اینا، ولی مثل من انقدر سیاست بین الملل نمیدونست، که درست هم میگفت. شاه بارها قبلا ازش شنیدیم، دو بار میگفت دو بار مملکت ما اشغال شد و این دوییست که هرگز نخواهد شد.
2: دو دفعه روی حسن نیت مملکت ما اشغال شد، در جنگ بین المللی اول و دوم، و چه ها ما کشیدیم از این اشغال.
1: خیلی برای شاه این داستان امنیت و ایران اشغال شده و اینا خیلی براش مهم بود و فشار چند طرفه‌ای هم روش داشت. هم اون پایان نامحترمانه‌ای که پدر قدر قدرتش پیدا کرده بود، اونطوری برکنار شده بود، هم از اون طرف شروع اون شکلی سلطنت خودش، هم کلن برخورد تحقیرآمیز متفقین با ایران اشغال شده که همه منابع کشور و امکانات کشور رو استفاده میکردن، پول واسه خودشون چاپ میکردن و میرفتن و میومدن، انگار نه انگار که اینجا شاهی هست و دولتی هست و اینا. قطعا برای شاه جوان 20 ساله خیلی خیلی سخت بوده و زیر این فشار مثلا اینکه کشور ما اشغال شده، اینم تو ذهنش یک ترومای درست میکنه که امنیت ما انقدر آسیب پذیر بوده، انقدر آسیب پذیره که اینا هر کاری بخوان میکنن. و این بعد از جنگ هم تایید شد. جنگ تموم شد، شوروی رسما زد زیر تعهدی که داده بود، گفته بود نیروها رو از ایران میبرم، گفت نمیبرم، اشغال رو میخواست ادامه بده و یک بخشهایی رو نهایتاً از ایران جدا کنه. این حس از نداشتن امنیت تا آخر عمر سیاسی با شاه موند و شد یکی از عناصر شکلگیری شخصیت سیاسیش و سیاست خارجیش. این رو توی حرفاش، تو کتابایی که نوشته میبینیم، در علاقش به قدرت نظامی و خریدهای تسلیحاتی میبینیم و در اینم میبینیم که تا همون آخر ترسش از این نیست که انقلابیای کف خیابون ورش دارن، بیشتر فکر میکنه که آمریکا و انگلیسه که ممکنه بخوان از سلطنت برکنارش کنن. خیلی جالبه این. یک آرزوی مهمش تو همه این 37 سال این بوده که به امنیتی برسونه ایران رو که از موضع برابر با قدرت‌های بزرگ مواجه بشه. نه از سر ترس، نه از سر چیز دیگه، موضع برابر.
2: متاسفانه بیطرفی ایران در اون موقع ضمانت اجرایی نداشت. ضمانت اجرایی اون بیطرفی میبایست از طرف ما داشتن قوای مسلح کافی که قادر به حفظ و وادار کردن سایرین به احترام به اون بیطرفی باشد.
1: یکی از انگیزه های اصلی اغلب رویکردهای سیاست خارجیش همین مسئله امنیت بود. برای همین مهمه که ما این امنیت رو به عنوان یک تناب داشته باشیم. وقتی که دونه دونه نگاه میکنیم شوروی، آمریکا، منطقه، میخوام ببینیم سیاست خارجی شاه با اینا چطوری بود، حتما از لنز امنیت بهش نگاه کنیم. تناب اول پس امنیت. تناب دوم ولی گفتم توسعه. توسعه هم در نظام تصمیم گیری شاه یک مسئله خیلی مهم بود، حاشیه نبود در همه حکومتش. البته سالهای طولانی مجالی برای دنبال کردنش نداشت. دهه 1320 شاه جوان چه در مقایسه با پدرش، چه در مقایسه با قدرتی که خودش بعداً پیدا میکنه، به مراتب ضعیف‌تره. زندگی در سایه قدرت‌های بزرگ خیلی هم جایی بهش نمیده که بخواد تصمیم گیری مهمی درباره چیزی بکنه. خودش هم جوونه، واقعاً کم تجربهش، سابقه ای هم در سیاست ایران نداره. زمان قاجار ولیعهد رو میفرستادن آذربایجان مثلا ولایت اونجا رو اداره کنه، راه و رسم مملکتداری یاد بگیره، شخصیت‌های سیاسی بشناسنش. اصلا سیاست خارجی خیلی وقتا از تبریز اداره میشد، ولیعهد اونطوری تربیت میشد. رضا شاه همچی رویه ای نداشت. شاه رو فرستاده بود سوئیس. شاه در نتیجه خیلی ناآشنا بود با وضع ایران وقتی که آمد. آدمای قدرتمند سیاسی هم از فروغی و قوام و رزمارا و مصدق و اینا آدمایی بودن در سن و سال رضا شاه، کالیبر رضا شاه، سخت بود برای شاه که بتونه ارادش رو به اینها دیکته بکنه. اما وقتی که فرصت فراهم شد، توسعه رو آورد جزء مسائل اصلی کشور کرد. مسئله توسعه، رضا شاه موفق شده بود جهتگیری های اساسی کشور رو به سمت توسعه تغییر بده، به یک شکلی از نوسازی از بالا تغییر بده. منتها این روند مختل شده بود، جنگ جهانی شده بود و اشغال شده بود و اینا، و الان کشور احتیاج به کمک داشت. برای اینکه بخواد تو مسیر توسعه بره احتیاج به کمک داشت در این دنیای بعد از جنگ جهانی دوم. دنیا آرایشش اینطوری بود که آمریکا بود که داشت توسعه رو در کشورهای دنیا دو قطبی بود. البته خب درباره بلوک شرق صحبت نمی‌کنیم، این طرف در بلوک غرب، آمریکا بود که داشت با پول خودش و با مدل توسعه‌ای که داره در این دنیای دو قطبی یارکشی می‌کرد. برای بازسازی اروپا طرح مارشال بود، برای توسعه جهان سوم هم اصل چهار ترومن بود که دربارش ویدیو ساختیم قبلا. برای شاهی که خودش اروپا مدرسه رفته بود، دلش با غرب بود و کشورش هم اول راه توسعه یهو ثباتش رو از دست داده بود، این یک فرصت واقعی بود که بتونه مسیر توسعه رو دوباره از سر بگیره. منتها شریک می‌خواست دیگه، توسعه شریک لازم داره، یک حد و شریک هم یعنی یک حدی از وابستگی لازم داره. و اینجا وابستگی چیزی که ما رو میبره سراغ اون تناب سوم. تناب سوم تناب استقلاله. امنیت، توسعه، استقلال. شاه از قبل اینو میدونست، بعد از اینکه آذربایجان رو به کمک ترومن حل کرد بیشتر فهمید که منافع مشترکش با آمریکا خیلی زیاده و مخصوصا برای اینکه از نفوذ شوروی بخواد جلوگیری بکنه احتیاج داره به آمریکا، و این رابطه با آمریکا اهرمی هم میتونه باشه در آینده هم استفاده کنه. طبیعی هم هست، ایران در همسایگی شوروی ابرقدرت دنیا و دشمن بزرگ آمریکا، با شوروی هم ایران هم مشکل ایدئولوژیک داره، هم نگران توسعه طلبی سرزمینی شوروی چون سابقه داره، 100 سال پیشش اومده گرفته، آذربایجان و قفقاز و اینا رو از ایران گرفته و اشتها هم داره، نشون داده که میخواد که باز هم جلوتر بیاد و بگیره. در نتیجه همه اینا شاه منافع مشترک زیادی میبینه که با آمریکا میتونه تعریف بکنه. اما چرا مسئله استقلال رو ما داریم اینجا میاریم بالا، کنار امنیت و توسعه میذاریم؟ به خاطر اینکه استقلال میتونه چالش بشه و روی اون دوتای دیگه اثر بذاره. گفتم اینا تنابه، یکی که بکشی اون دوتای دیگه، زیاد بکشی اون دوتای دیگه ممکنه شل بشه، چادر بخوابه. استقلال که تناب سومه، پرتنشتر از بقیه هم هست، یه خوده تریکی تر، یه خوده سخت تر از بقیه هم بود واقعا. یه علتش هم اینه که مفهوم استقلال در ایران چیز پیچیده و بسیار حساسیه. من اینو توی ویدیوهایم که ساختیم ریز ریز یاد گرفتم و متوجه شدم. ما قبلا دیدیم وضعیت ایران قاجاری در مقابل روس و انگلیس یک ذهنیت ضد خارجی در ایران اول قرن بیستم درست کرده بود، به خاطر اینکه اینا خب سابقه روس و انگلیس و اینا رو دیده بودن. نه فقط شاه، نه فقط آخوند، نه فقط طبقه تقریبا همه طبقه نخبگان ایران این ذهنیت رو داشتن. با اشغال ایران در جنگ اول، با اشغال ایران در جنگ دوم، این وضعیت شدیدتر هم شد. درباره ایران هم داریم صحبت میکنیم، یه خورده برای ایران این مسئله خاصه، به خاطر اینکه کشور قدیمیه، کشور دیرپاییه، اولین استیت جهان، اولین کشور جهان میگن، ایرانیا قدیمی ترین ملت هنوز زنده دنیا، یک ملتی با حافظه جمعی پر از اسطوره های مقاومت در برابر بیگانه. یه همچی ملتی اون سابقه قرن 19 و روس و انگلیس و اینا رو داره، کلن حساسیتش بالاست، یا این برعکس بگم آستانه حساسیت جامعه ایران به این مسائل استقلال و اینا خیلی پایینه، خیلی پایینه، یعنی خیلی زود حساسیتش تحریک میشه. و این تو ذهنیت شاه هم خیلی هست. اصلا یه علت این که تا آخر عمر شاه حتی با سایه مصدق درگیره به نظر میرسه به این برمیگرده. مصدق سالهای قبل از مرگش در حصر در روستاست، اصلا از صحنه کاملا حذف شده، ولی شاه با ربط و بی ربط یادش میکنه، تو کتابش، در گفتگوهاش، مستقیم و غیر مستقیم انگار داره دعوای با مصدقو که مال مثلا 20 سال پیشه ادامه میده. این دلیلش وسواس ذهنی نیست، دلیلش اتفاقا خیلی موجه تره. مصدق نماینده نظریه‌ای در سیاست خارجی ایران به اسم موازنه منفی، واضح نظریه نیست ولی نماینده است، به اسم مصدق شناخته میشه. موازنه منفی، ایران گفتم از زمان قاجار روس بود و انگلیس بود و اینا، ایران هم سعی کرده بود که این قدرت‌های بزرگ خارجی رو با موازنه مثبت مدیریت بکنه. یعنی چی؟ یعنی هر امتیازی به روسیه دادیم معادلش رو به انگلیس هم بدیم. موازنه مثبت توی داستان‌های مشروطه و قاجار و اینا یه خورده دیدیم، ناصرالدین شاه مخصوصا و اینا اینو دیدیم. مصدق آمد گفت برعکس، گفت ما به هیچ کدوم اینا امتیاز نمیدیم، موازنه منفی میکنیم. چرا موازنه مثبت کنیم؟ موازنه منفی میکنیم. این رو کاغذ روی کرده درستی هم به نظر میرسید، منتها عملی کردنش اونم در ایران در دل جنگ سرد شدنی نبود. تجربه هم نشون داد مصدق هم در عمل شکست خورد. منتها اون ایده نمرد، اون ایده نه تنها موند، اصلا شد جذابترین فانتزی در سیاست خارجی ایران تا همین امروز، تا همین امروز 1405 2026. ایده این که نه به این امتیاز میدیم نه به اون امتیاز میدیم همچنان در ایران زنده است. شاه خب فهمیده بود که مصدق اون سیاست خوب بود یا بد بود یا هرچی، اصلا شکست خورد، اون سیاست شدنی نیست، در اون دنیا شدنی نیست. جواب اینو شاه چطوری داد؟ با یک سیاستی که از دوگل الهام گرفته بود که خیلی هم قبولش داشت، ناسیونالیسم مثبت. حتی در اسم گذاری هم جواب اون موازنه منفی مصدقه. خلاصش اینه که ما نه منزوی میشیم نه تقابل میکنیم، ما هر جا به نفعمون از ظرفیت دیگران استفاده میکنیم بدون اینکه وابسته بشیم. یعنی ما تصمیم میخوایم بگیریم تو پایتخت خودمون میگیریم، تهران میگیریم، نه در کشورهای خارجی. ولی باشون همکاری میکنه. ناسیونالیسم مثبت. اینم باز دوباره من که میخونم که سوادی ندارم و نمیدونه، میگه با اینم خیلی جالبه، خیلی رو کاغذ خیلی سیاست درستیه و توش اون درسایی هم که شاه از تجربه پدرش گرفته بود هست، درسایی هم که از تجربه مصدق گرفته بود هست. جفت اونا در سیاست خارجی شکست خورده بودن و شاه فهمیده بود که نمیشه منافع قدرت‌های بزرگو در نظر نگیری، نمیشه با اینا در بیفتی. مسئله اخلاقی نیست، مسئله اینه که نمیشه، عملا نمیشه. شاه بر همین سیاست چه گذاشته بود؟ ناسیونالیسم مثبت، که حالا در اجرا میبینیم که چطور پیش رفت و چرا میگیم این استقلال پرتنشترین تناب بود بین این ستا، چون هم به امنیت گره خورده بود، هم به توسعه گره خورده بود، هم یه پاش در افکار عمومی داخلی بود و همینم خیلی گرفتاری درست کرد. حالا درباره این مسئله استقلال اینا آخر ویدیو که می‌خوایم نتیجه گیری کنیم، جمع بندی کنیم اینا، بیشتر صحبت می‌کنیم. ولی الان این سه تا تناب رو گفتیم و شناختیم و اینا، بریم ببینیم که این تعادلی که میگم سه تا رو باید با هم می‌کشید و میزون می‌کردن، این سه تا رو شاه چطوری حفظ کرد، چطوری با اینها بازی کرد در سه تا حوزه مختلف، در رابطه با یک شوروی، دو کشورهای منطقه و سه هم آمریکا. یکی یکی، اول شوروی. با شوروی شروع کنیم که کمتر ازش قبلا صحبت کردیم. شوروی در منطق ذهنی شاه فقط یک همسایه نبود، در بعد امنیت تهدید اصلی بود برای ایران. در بعد استقلال هم در همه خاطره های تضعیف استقلال ایران همیشه پای روزها وسط بود. حالا همه هم نگیم در بسیاریش بود، از زمان قاجار تا جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم و حالا بعدن میبینیم در بود توسعه هم نقشش در ایران بسیار مهم و اساسی شد، در نتیجه مدیریت واقعا هوشمندانه شاه، که یه چیزی هم هست که کمتر ازش صحبت شده، در ذهنیت عمومی ما هم نیست که چقدر توسعه صنعتی ایران و شاه در واقع با شوروی جلو برد. بریم جلو داستان شوروی رو ببینیم. شاه البته گفتم هیچ نظر مثبتی نسبت به شوروی نداشت. شاه شده بود وقتی که شوروی اصلا اشغال کرده بود ایران و اینا. ولی نگاهش فقط ژئوپلیتیک نبود. شوروی رو یک تهدید ژئوکالچورال میدید. یعنی یه قدرتی که تهدید جغرافیایی برای ایران هست، ولی این تهدید جغرافیاییش رو میتونه از طریق ایدئولوژی بسازه یا تقویت بکنه. میتونه از حزب توده حمایت کنه، از تجزیه طلبها حمایت کنه، با جریانهای پان عربیسم چپگرا در منطقه کار کنه. اینا همه ابزارهایی هستند که شوروی میتونه باهاشون ثبات ایران رو تهدید بکنه. ریشه اصلی نگرانی البته ژئوپلیتیک بود، همسایگی با ابرقدرتی که پیشینه دستاندازی به خاک ایران داره نگرانی درست میکنه برای شاه. گفتم همه الیت سیاسی ایران اینو به عنوان خطر درک میکردن. کیسینجر بعدا میگفتش که نزدیکی ایران به غرب اصلا بیشتر از این که به خاطر نگاه غرب گرای شاه باشه به خاطر خطر شوروی بود. نگرانی واقعی هم بود. همون گفتم استالین آذربایجان رو گرفته بود نمیرفت. این ریشه به قول شاه خطر سرخ از همینجا بود دیگه. واقعی بود، ذهنی نبود فقط. منتها شاه گفته بود، به وضوح گفته بود که رویاش، برنامهش اینه که ایران کشوری باشه در مدار غرب. مشکل چی بود؟ مشکل این بود که اگر شوروی با ایران درگیر میشد، ایران نه خودش تنهایی میتونست حریف شوروی بشه، نه خیالش راحت بود که آمریکا به کمک ایران میاد. در واقع اگه بگم خیالش راحت نبود، یه خورده موضوع رو جدیتش رو کم کردم. برای شاه خیلی واضح بود که آمریکا نمیاد به کمک ایران، مستقیم مداخله نمیکنه. اینم از اون چیزایی که از یه طرف باز جمهوری اسلامی، از یه طرف یه سری دوستداران شاه انقدر تکرار کردن که ما دیدمون بهشون اشتباهه. فکر میکنیم آمریکا همه جوره پشت شاه بود. نبود. آمریکا نبود و شاه هم میدونست که نیست. میدونست که سر بزنگا آمریکا خودشو میکشه کنار. نه فقط در برابر شوروی، سر تنش با عراق هم سفیر آمریکا به شاه گفت. شاه گفت اگه ما با عراق درگیر بشیم و اینا آمریکا کمک ما میاد. گفت نه، ما اینو تنش منطقه‌ای میبینیم، به ما ربطی نداره. شاه گفت شوروی از عراق حمایت میکنه، ابرقدرت رقیب شما داره میاد، ممکنه در اون سناریوی تخیلی میاد از عراق حمایت میکنه، که حالا خیلی هم تخیلی نبود، داشت اتفاق میافتاد. آمریکا حاضره بیاد سر بزنگا پشت ایران؟ گفتن نه نمیاد. گفت ما این تنش منطقه‌ای میبینیم. فقط هم حرف نبود، دیده بود شاه که آمریکا پشت پاکستان هم نرفت در درگیری با هند، که هند وصل به شوروی بود، ولی آمریکا نرفت. کسانی مثل آرش رئیسی نژاد که از تز تنهایی استراتژیک ایران صحبت میکنن به عنوان یک مشخصه دیرپای ایران، یه همچین خاطره هایی رو یادآوری میکنن، میگن ببین نشون به این، نشون به این مقطع تاریخی، این حرف، این صحبت، ایران بین قدرت های بزرگ متحد استراتژیک نداره. نه به این معنی که شراکت نمیتونه بکنه، میتونه بکنه، نه به این معنی که همکاری واش نمیکنن، میکنن، ولی متحد استراتژیک نداره که سر بزنگاه وقتی که ایران زیر تهدید وجودی بیاد کنارش بیسته. همچین چیزی رو شاه هم نداشت بین قدرت‌های بزرگ. شاه هم نداشت. حالا اگر ایران یک همچین تهدیدی در شمالش داره، ژئوکالچورال، شاه هم تهدید رو می‌بینه و واقعی هم هست، درستم ادراکش می‌کنه و می‌دونه هم که آمریکا نمیاد کمک سر بزنگاه، چیکار کنیم؟ چیکار میشه کرد؟ یه ایده این بود که یک پیمانی مثل پیمان آتلانتیک شمالی، مثل پیمان ناتو اینجا باشه که یک کمربند جنوبی درست بکنه از متحدین آمریکا در مقابل شوروی. پیمان‌های دفاع منطقه‌ای مثل پیمان بغداد یا سنتو، اینا ایده‌شون همین بود. شاه هم خیلی دلش می‌خواست که ایران توی همچین ائتلافی باشه، اینطوری یک تضمین امنیتی بگیره. اما اینا نشد. اینا کار نکرد. دلایل مختلف هم داره. شوروی خب طبعا مخالف بود، عرب‌ها مخالف بودن، اسرائیل مخالف بود، کلاً نشد. بچه‌م حکومت این کشورها اصلا عوض شد، بینشون اختلاف افتاد و اختلاف بود و هیچ وقت کارت مهمی نشدن برای تأمین امنیت ایران در مقابل شوروی. در نتیجه این نگرانی امنیتی شاه پابرجا موند، چون ایران بخشی از معماری امنیتی نشد در مدار یکی از قدرت‌های بزرگ. منتها شوروی هم داریم صحبت 40 سال میکنیم دیگه، شوروی هم تو این 40 سال تغییر کرد. تو این 40 سالی که داریم حرف میزنیم، شوروی از شوروی استالینی رفت به شوروی خروشچف. ایده همزیستی مسالمت‌آمیز آمد که روی کرد شوروی رو به جهان سوم در واقع عملگرایانه تر کرد. حتی یه بار سال 38 مذاکراتی با شاه داشت که به نتیجه نرسید. و بعد از خروشچف برژنف آمد که کمتر ایدئولوژیک بود، بیشتر کاسبی و تجاری و اینا بود که حالا اثرش رو میبینیم. ولی این تغییر شوروی اثر داشت، نقش داشت در اینکه رابطه مقداری تغییر کنه. هیچ وقت رابطه بر اساس اعتماد متقابل نبود. همیشه شاه گلایه میکرد که شوروی از گروه های مسلح و حزب توده و فدائیان و اینا حمایت میکنه. و از اون ور مسکو هم به نظر میاد که میرسه مثل یه شلکن سفکنی میکنه، از این گروه ها واقعا استفاده میکنه که منافع خودش رو در برابر ایران و دوستان غربی ایران تنظیم بکنه. اما اگر دیدگاه امنیتی رو بذاریم کنار، بیایم از نظر توسعه نگاه کنیم، رابطه با شوروی خیلی جالبه. چون از زمان برژنف مخصوصا که دیگه کمتر ایدئولوژیک بود و اینا، زمینه همکاری ایران با شوروی فراهم شد. دوره برژنف دوره هم هست که شوروی اعتماد به نفسی پیدا کرده که یک همپایگی، یک پریتی با آمریکا داره و حالا میتونه ابتکاراتی داشته باشه با کشورهایی که باهاشون تنش داشته، از جمله ایران مثلا. و البته ایران رو هم پایدار میبینه. ایران دهه 40 هستیم الان و اینجا جایی که اینا منافع مشترک پیدا میکنن. اعتماد نیست همچنان، ولی بر پایه منافع مشترک میشه یه کارای مهم میکرد. شوروی فکر کرد که ایران یه مقدار از آمریکا فاصله داشته باشه، بهتر از اینی که کامل در اردوگاه غرب باشه، پس بهتره که همکاری کنیم. شاه هم یه سفر مهمی کرد به شوروی، سفر که زیاد کرد، ولی یه سفر مهمی داشت 44 به شوروی و بعدم به کشورهای اروپای شرقی. اینا شد نقطه عطفی در همکاری‌های اقتصادی و صنعتی ایران و کل بلوک شرق در واقع. مثال برجسته اینم داستان ذوب‌آهن. ما یه دفعه می‌خواستیم یه ویدیوی ذوب‌آهن بسازیم، نشد، موند از اون پرونده‌هایی که فعلا تو کشو مونده تا ببینیم کی میشه درش بیاریم. ولی خیلی مهم بود برای رضا شاه، مهم بود. بارها هم ایران تلاش کرد از کشورهای صنعتی غربی کمک بگیره ذوب‌آهن را بندازن، نشد. خیلی مشخص بود که غرب به صورت کلی تمایلی نداره که ایران وارد کلاب تولید کنندگان این ماده اولیه بشه. چرا تمایل نداره؟ من راستش خیلی محکم چیزی بلد نیستم که بگم، ولی از جمله این چیزایی که خوندم و شنیدم و اینا میگن که دلیل اقتصادی داره. ایران به عنوان بازار مصرف فولاد غربی ارزشمندتر بود تا اینکه بخواد رقیب تولیدی بشه برای تولید کننده های فولاد. بعضی ها میگن اصلا کارتل های فولاد اروپایی، آلمانی ها، انگلیسی ها اینا نمیخواستن رقیب جدیدی وارد بازار جهانی بشه. یا تئوری دیگه اینه که کلن میگن غرب ترجیح میداد که متحدینش در صنایع سنگین که پایه صنایع نظامی هم هستن وابسته بمونن. من واقعا نمیدونم دلیلش، ولی هرچی که بود نتیجهش این بود که واقعا نمیدادن، واقعا ذوب‌آهن رو، صنایع سنگین اینطوری رو ندادن به ایران و نمیدادن. بارها هم رفت و برگشت شد نشد. این شد که شاه رفت سراغ شوروی. علی خانی تعریف میکنه که بار آخر وقتی خیلی تلاش کردن آلمانا جا زدن، شاه علارغم نارضایتی طرف غربی خودش دخالت مستقیم کرد که کارخونه ذوب‌آهن رو از شوروی وارد کنند. خیلی این حرکت بزرگ و مهمیه.
3: مجبور هستیم در این موقع از همکاری های دولت دوست و همسایه خود اتحاد جماهیر شوروی در امر همکاری و تأسیس این صنعت مهم سپاسگزاری بکنیم و اطمینان داشته باشیم که این روح تفاهم و همکاری ادامه خواهد داشت. هر مملکتی هر رویه‌ای که نسبت به ایران بگیرد میتواند انتظار رویه متقابل از طرف ما داشته باشد و این زمان رسیده است که ما میگوییم نسبت به رفتار خارجی با او رویه متقابل خواهیم گرفت، نه اینکه از ما دوستی و احیانا از خارجی تا اندازه نگاه محبت آمیز به ما. حتی اخطار می کنم که حتی اگر دوستان فعلی ما منافع ایران را از هر جهت به خصوص در خلیج فارس محترم نشمارند، باید از طرف ایران انتظار همون رویه را نسبت به خودشون داشته باشند.
1: انقدر نگران شاه به درستی از اینکه آمریکایی‌ها سنگ اندازی کنن، مخالفت کنن، اینا گفته بود این گروهی که میرن با شوروی مذاکره میکنن اینا رو خیلی با حساسیت انتخاب کنن، همشون شدید تحت نظر باشن، خودشون، خونه‌شون، تلفن‌هاشون تحت کنترل بود که یه وقت درز نکنه خبری بیرون که ایران داره چنین کاری میکنه. این خیلی به نظر مهمه. ما ساعت‌ها میتونیم بشینیم بگیم که شاه نگاهش غربی بود، آمریکایی بود و اینا، حرف غلطی هم نیست، ولی حرف کامل‌تر و درست‌تر اینه که بریم ببینیم اولویتش چی بود. درسته ترجیحش غرب بود، ولی اولویتش چی بود؟ اون چی بود که به خاطرش حاضر شد از چیزای دیگری که براش مهم بود بگذره؟ تعریف اولویت اینه دیگه. اینجاست که متوجه میشیم که آره، خودشو در اردوگاه غرب میدید، ایرانو در اردوگاه غرب میدید، ولی نشانه ها بسیاره برای اینکه نتیجه بگیریم اولویتش توسعه بود. برای اینه که ما داریم ویدیوی مرور سیاست خارجی شاهو میسازیم، ولی میخوریم به پروژه های توسعه، چون انقدر براش اولویت داشت که به قیمت استکاک با شریک و متحد بزرگ و اصلیش آمریکا رفت دنبال پروژه‌ای که برای توسعه مهم ارزیابی شده بود و فکر میکرد باید بره، رفت با بلوک شرق نزدیک شد. اول برای ذوب‌آهن، بعد از 49 ایران شروع کرد گاز صادر کردن. یک بخش قابل توجهی از صنایعی که در دهه 40 در ایران بنیانگذاری شد، مخصوصا صنایع سنگین و نیمه سنگین، از ماشین سازی تبریز و عراق و واردات ماشین‌آلات سنگین و اینا با کمک شوروی و آلمان شرقی و چکسلواکی و مجارستان از این جاها اومد. همین ایرانی که همیشه در دنیا و در چشم ما به عنوان یکی از متحدان غرب شناخته میشد، در اوج جنگ سرد تنوع داد به شرکای اقتصادی و صنعتیش. به نظرم اینجا جای مناسبیه که پل بزنیم از داستان توسعه، بیایم بیرون، بریم به سمت داستان استقلال، به خاطر اینکه این متنوع شدن اثرات امنیتی مثبت هم برای ایران داشت. به جز حالا داستان صنعت، باعث میشد که ایران بتونه از کارت این که من نیازامو میتونم خارج از بلوک غرب هم تأمین بکنم، از شرکای غربیش هم امتیاز بگیره. چون کار چالشی البته ها، در اوج جنگ سرد اینکه کشوری رابطهشو با شرق گرم بکنه ولی یه طوری مدیریت کنه که طرف غربی واکنش نشون نده، موازنه به هم نخوره، کار پیچیده‌ایه، کار سختیه و این کاریه که شاه تونست بکنه. بعد از اینکه قدرت سیاسی و اقتصادیشو تثبیت کرد، تونست این کارو بکنه. اسمش رو هم گذاشت سیاست مستقل ملی، روابط نزدیک با غرب و روابط غیر خصومت آمیز، موازنه غیر خصومت آمیز با شرق. سیاستی نبود که توش خوشبینی باشه و اینا، ولی سیاست عملگرایانه بود، به نیات شوروی بی‌اعتماد بود ولی متوجه بود که داره درباره ابرقدرت جهانی صحبت میکنه که مرز اینطوری با ایران داره و خب هنرمندانه ترین کار اینه که یه معامله برد بردی بتونی از اینجا برای ایران در بیاری دیگه. و این سیاست مستقل ملی در بازه سالهای 45 تا 55 یکی از موفق ترین مانورهای شاه نه فقط در زمینه توسعه بلکه در هر سه تناب، یعنی هم تناب امنیت رو اینطوری داره تنظیم میکنه، شوروی رو مهار میکنه بدون اینکه تقابل مستقیم داشته باشه، هم تناب توسعه رو صنایع سنگینی داره به دست میاره که غرب بهش نمیداد، و هم از منظر استقلال ایران دیگه دنبال روی غرب نیست، بازیگریه که داره منافع خودش رو بازی میکنه. رابطه دو طرف است و البته شوروی ابرقدرت، ایران یک قدرت منطقه‌ای بلند پروازه، اعتمادم به همدیگه ندارن، ولی هر دو میدونن که از تعامل با هم یه چیزی به دست میارن که اگه تعامل نکنن به دست نخواهند آورد. این داستان سیاست خارجی شاه با شوروی. هرچند ما اگه واقعا بخوایم پیچیدگی‌های واقعی رو که شاه در سیاست خارجی باهاش مواجه بود و متوجه بشیم، باید بریم سراغ منطقه. چون شوروی درسته که تهدید بزرگ خارجی علیه ایران بود، بزرگترین بود، ولی نسبتاً قابل پیشبینی بود. منطقه آشوب بود واقعا. یه سری کشور تازه تأسیس، یه سری همسایه‌ای که یه هفته در میون کودتا بود، ایدئولوژی‌های رقیب، جنگ‌های داخلی، امواجی از ناسیونالیسم عربی که هر لحظه ممکن بود یه حکومتی رو سرنگون کنه. اینجا دیگه داستان شوروی نیست، داستان انقدر سرراست نیست، مخصوصاً از نظر امنیتی. سیاست خارجی شاه در منطقه چند تا نکته جالب و غافلگیر کننده داره. برجسته ترین غافلگیریش شباهت‌های شکلی این سیاست خارجی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی. شباهت‌های شکلی یکی دوتا هم نیست، واقعا زیاده. من حالا سعی می‌کنم چند تا برجستش رو بگم. در جمهوری اسلامی وزارت خارجه و سیاست خارجی بیشتر از اینکه دست دولت باشه، دست رهبره. این حداقل زمان رهبر دوم جمهوری اسلامی اینطوری بود. این درباره کل سیاست خارجی درسته، درباره سیاست خارجی منطقه‌ای خیلی درست تره. تا جایی که حتی سفیرای ایران در کشورهای منطقه عموما از سپاه و سپاه قدس و اینا می آمدن. جاهای دیگه ممکن بود سفیر از بدنه وزارت خارجه بیاد، یا مثلا جاهای دیگه ای که بعد دارن بذارن سفیر و اینا، ولی در منطقه احتمالش کمتر بود که اینطور بشه. عمدتا نیروهای امنیتی و سپاه قدسی و اینا. زمان شاه هم تا حد زیادی اینطوری بود. میبینیم حالا سپاه قدس نبودن، ولی از ساواک میومدن، از آدمای امنیتی بودن. این شباهت تصادفی نیست، این ریشش در یک منطق مشترکه. وقتی که سیاست خارجی رو اساساً مسئله امنیت ملی ببینید، طبیعتاً ادارش رو هم میسپری به نهادی که مستقیماً زیر نظر خود فرمانروا هستن. دست وزارتخونه ای نمیدی که باید شفاف باشه، باید پاسخگو باشه، درز میکنه چی داشت بیرون. در نتیجه چه در دوره شاه چه در جمهوری اسلامی، سفیر همونطور که گفتم بدنه امنیتی میاد بالا برای منطقه، حداقل از ساواک میاد، از سپاه قدس میاد، اینه میاد. تصمیم هم از بالا میاد. وزارت خارجه مجری تصمیم، مجری سیاست هاست. سیاست رو وزارت خارجه داره انتخاب نمیکنه. این شباهت شکلیه. شباهت شکلی دیگری که وجود داره رابطه ایران با نیروهای غیر دولتی، متحدین غیر دولتی ایران در منطقه. این پدیده که حالا هم به اسمای غیر دقیق نیابتی و پراکسی و اینا معروفه، یه جوری الان چسبیده جمهوری اسلامی که ما فکر میکنیم اینا خودشون شروع کردن کل این ایده رو، در حالی که اینم سابقه داره در قبل از انقلاب، شروعش با شاه. اینا خیلی شباهت‌های غافلگیر کننده‌ای هستند و اگر مقایسه اینجا متوقف بشه ممکنه آدم گمراه بشه. اگه یه کسی دو دقیقه کلیپ از این ویدیوی یه ساعت خورده‌ای در بیاره ممکنه که معلوم نشه حرف چیه، ولی باید یه خورده حوصله کرد و نگاه دقیق‌تر کرد به این داستان، چون تفاوت‌های اساسی توی قصه است، شیطان در جزئیاتش. سیاست خارجی رو مثل سیاست داخلی شاه کم کم و از دهه دوم حکومت در واقع که کامل میگیره دست خودش و یه طوری میشه که وزیر خارجه و نخست وزیر و اینا نهایتا نقش اجرای اوامر ملوکانه دارن. کیسینجر رو که شاه میخواست ببینه وزیر خارجه رو مرخص میکرد از تو اتاق، میگفت اصلا تو اتاق نباشه. سیاست ها رو تعیین میکرد خودش، سیاست های کلی رو تعیین میکرد، جزئیات اداری رو هم حتی شاه میگفت خیلی وقتا خودش تصمیم میگرفت متناسب با هر کشور هر منطقه کدوم بخش رو چه دستگاهی اداره کنه. و اینو که دش دقت کنیم متوجه میشیم که نگاهی که شاه به منطقه میکنه با نگاهی که به بقیه دنیا میکنه خیلی فرق داره. گفتم شاه یک تعادل سه طرفه ای رو همیشه

تهدید ممکنه برای ایران بیاد. با مهمترین آدم‌ها در غرب شاه رابطه شخصی برقرار می‌کنه، چون اونجا دنیای فرصته. اما منطقه رو که گفتم بیشتر ریسک، بیشتر تهدیده، میسپره دست آدمای سازمان امنیت. منطقه هم که میگیم حواسمون باید باشه، منطقه امروز نیست دیگه. صحبت 70 سال پیشو که میکنیم، این پادشاهی‌های خانوادگی عربی حاشیه خلیج فارس اینا خیلی تازه هستن و هنوزم معلوم نیست که اینا دوامی داشته باشن. حتی عربستان هم خیلی عقب‌تر از امروزه، حتی از نظر توسعه عقب‌تر، رژیمش هم پایداریش کمتر از ایران ارزیابی میشه. امروز نباید نگاه کنیم که عربستان حالا مونده شاه رفته اینا، اون موقع ارزیابی ها این نیست. ترکیه، پاکستان، اسرائیل، اینا همه کشورهای تازه هستن، تازه کشور شدن. منطقه واقعا شباهتی به امروز نداره، کشورها تازه تأسیسن، اسلامگرایی هنون نیروی سیاسی قوی نیست، هرچند خب کمونیسم هست و امواج پان عربیسم و اینا در منطقه هستن و قوی هم هستن. شاه نگاهش به این حکومت‌های عربی این بود که اینا همه جعلی هن، همه ضعیفن و همشون ممکنه زود بیفتن. حتی عربستان رو میگم بهش میگفت اعتباری نیست، و چون نگاهش به اینا امنیتی بود، کارو داده بود دست ساواک که گفتم از نظر شکلی شبیه جمهوری اسلامی. ولی چرا همش میگم شکلی شبیه؟ چون خب منطقه که دیگه اونطوری نیست. عربستان و ترکیه که هیچ، الان امارات و قطر و اینا همه حکومت‌های ثروتمندی شدن که رابطه با اینا میتونه الان فرصت محور باشه. اگه اون موقع شاه امنیتی میدید، چون به نظرش اونا بازیگرای قابل اعتمادی نبودن و ممکن بود بخوان بازی رو به هم بزنن و اصلا معلوم نیست که باشن یا نباشن، الان اون بازیگری که به عنوان بازی به هم زن دیده میشه که بقیه نگرانشن ایرانه. اونی که رفتارش اینطوری دیده میشه، اینطوری تحلیل میشه که اعمال قدرت که میخواد بکنه، پروژه های توسعه رو تهدید میکنه یا لفظن یا عملن، اون ایرانه. یعنی اون معادله امنیتی یه مقدار برعکس شده، هرچند شکل سیاست خارجی همونه و ذاتش همچنان امنیت محوره. بر همینی که میگم شباهت شکلیه، محتوایی نیست. شباهت شکلی دیگری که گفتم متحدان غیر دولتی بود. چرا اون نیابتی رو میگن خیلی دقیق نیست؟ چون میگن که حالا رابطه ایران با هر کدوم اینا فرق میکنه، ولی میگن رابطهش با بیشتر اینا اینطوری نیست که ایران هر کاری بگه اینا بکنن. ولی خب اینا متحد هستن، یعنی یک کشوریه که توش یه نیروی نظامی وجود داره که با یک کشور دیگری، با دولت یک کشور دیگری متحده. چرا اصلا همچین چیزی میتونه اتفاق بیفته؟ زمینش چیه همچین چیزی؟ زمینش مثل هر چیز دیگری تاریخ و جغرافی. منطقه ما منطقه‌ای که مرزاش خیلی مرزای مصنوعی هستن، که آدمای از خارج از اینجا، مرز به هر حال همیشه تا حدی مصنوعیه، ولی اینجا رو آدمای از اروپا اومدن با دست رو نقشه کشیدن، اینطوری تقسیم کردن، گفتن مثل قرارداد سایکس پیکو، مثل مرز هند و پاکستان مرز کشیدن، گفتن اینجا هند، اینجا پاکستان، اینجا سوریه است، اینجا لبنان، اینجا رو بهش میگیم فلان. با وقت تو این مرزهای کشورهای درست شدن که اغلبشون دولتهای مرکزی توش همه گروه ها رو نمایندگی نمیکنه. داستان سوریه رو دیدیم، داستان عراق رو دیدیم، داستان لبنان رو به زودی خواهیم دید. اصلا تو اینا عمدن استعمار اومد قدرت رو داد دست یه اقلیتی، بقیه گروه ها موندن بیرون، اونم توی کشورهایی که پیوندهای ملی توشون یا وجود نداره یا اگه باشه خیلی ضعیفه، وفاداری آدما اصلش به قبیله و گروه و ایناست. در نتیجه اینا یه فضایی درست میشه توشون که اگه دولت خارجی بخواد و امکانش رو هم داشته باشه، میتونه بیاد شروع کنه با یکی از این گروه های متنوعی که تو هر کدوم این کشورها هست کار بکنه. مخصوصا اگه کارش با دولت مرکزی پیش نره، میتونه بره دور بزنه با یکی از گروه های اقلیتی کار بکنه. مثلا بره با کردا کار بکنه در عراق. ایران با عراق مشکل داشت، مشکل مرزی داشت سر اروند، تعریف کردیم. دولت صدام هم نزدیک شوروی بود، ادعای رهبری عرب‌ها هم داشت. حالا دولت صدام که میگیم در واقع دولت عراق دیگه، قبل از صدام. ادعای رهبری عرب‌ها هم داشت و زنده کردن پان عربیسم و اینا، و شده بود همسایه پر ریسکی برای ایران. منتها شاه همینطوری نمیتونست یه کاری بکنه. معاهده سعدآباد و زمان رضا شاه بسته بودن. شاه خیلی هم ازش شاکی بود، اصلا هم قبولش نداشت، فکر میکرد لکه ننگیه. موقعی که ایران ضعیف بوده تحمیل شده به ایران و اینا، همه اروند رو در واقع داده، در بیشتر طول اروند تا ساحل شرقی رفته تو خاک عراق دیگه، دست عراق، در کنترل عراق. شاه میخواد اینو هوا کنه، دنبال فرصته که این لکه ننگو پاک کنه.
برای اینکه بتونه این امتیاز رو از عراق بگیره،

0: چند تا مسیر میره. یه طرف تلاش میکنه حکومت عراق رو عوض کنه، دخالت کنه، مثلا ایران سلطنت رو برگردونن، یا یه جوری کودتا کنن تو عراق و اینا، که نمیشه، شکست میخوره. بعد تصمیم میگیره که بره خب در توی جامعه عراق با یه کسایی متحد بشه، از اونا پشتیبانی کنه، اونا بتونن برای دولت مزاحمت ایجاد کنن. اولا میره سراغ شیعیان عراق که پر جمعیت هم هستن و اینا، ولی نمیشه دیگه، حالا کار ندارم، سازماندهی ندارن و اینا، نمیتونه، نمیشه. بعد تصمیم میشه که بره با کردهای عراق همکاری بکنه ایران علیه دولت مرکزی، که اینطوری به دولت عراق فشار بیاد، جبهه مقابل ایران ضعیف بشه. این شد که شاه شد حامی کردهای عراق، هم خودش حمایت میکرد، هم راه حمایت اسرائیل رو هموار میکرد، هم حتی تونست یه مقطعی آمریکا رو بیاره پشت کردها. داستانش رو قبلا گفتم دیگه، تکرار نمیکنم. سالها این داستان رو ادامه داد تا رسید به یه جایی که احساس کرد این کارتی که تو دستش نگه داشته و قوی کرده رو الان وقتشه که بذاره رومیز و بازیش کنه. 1975 وقتی که میخواد صدام رو بکشه پای توافق الجزایر، یعنی اون چیزی رو که رضا شاه در سعدآباد داده بود پس بگیره، در واقع همین کارت کردها رو بازی کرد. منطق سیاسی هم داشت، به خاطر اینکه کردها داشتن شکست می‌خوردن، علارغم حمایتی که ایران ازشون داشت کردها داشتن شکست می‌خوردن. و شاه هم گفت ما قرار نبود که خودمون بریم برای کردها بجنگیم با عراق، که ما قرار نبود ارتش ایران درگیر بشه، ما قرار بود کردها رو کمک کنیم که خودشون بجنگن. هدف ما اروند بود، مدتی از کردها حمایت کردیم، الان دیگه بس. یکی ممکنه بشه بگه اخلاقا کار درستی نیست، کردها رو فروخته ایران در لحظه آخر. یک کسی ممکنه بگه که نه، با روابط بین الملل اصلا بازی منافع، این قضاوت‌های اخلاقی توش در واقع راهی نداره. من نکته‌ای که برام مهمتره اینجا اینی که منطق شاه رو میخوام از توی این اپیزود، از توی این داستانی که درباره کردها هست و خیلی هم داستان معروف، مهم، پر جزئیاتیه، در بیارم که رابطه شاه با متحدین غیر دولتی ایران چطوری بود. اینو که باز کنیم معلوم میشه چرا میگیم این شباهت شکلیه. ببین، رابطه اینطوری بود که برای ایران یک منافع ملی تعریف شده بود، بعد در لحظه‌ای که تصمیم میخواست گرفته بشه ارزیابی میکرد سیاست گذار ایرانی، فرمانروای ایرانی، که اگه این کارتر رو بازی کنم الان در ازاش فلان چیزو بگیرم، این منافع ملی منو بهتر تأمین میکنه یا نه الان تأمین نمیکنه. من اگه الان این حرکتو بکنم میتونم حاکمیت بر اروند رو تثبیت کنم یا نه؟ اگه میتونم بکنم، مسئله من روشنه، مسئله من اروندِ. یعنی چی؟ یعنی معیار تصمیم گیری هم خیلی مشخصه، هم واقعا خیلی جای بحث نداره که ارزیابیش ارزیابی درستیه. فارغ از قضاوت اخلاقی و جوانمردی و اینا رو که بذاریم کنار، منطق منافع ملی رو که بهش اعمال کنیم، تصمیم درستیه، واقعا خیلی جای گفتگو نداره. این منطق منافع ملی همون چیزی که نشونمون میده که چرا سیاست منطقه شاه و جمهوری اسلامی شباهتشون شکلیه، در محتوا نیست، منطق منافع ملی داره. منطق منافع ملی رو کجا میفهمی؟ سر تصمیمای سر بزنگاه میفهمی. تصمیمش داره با چی میگیره؟ با منافع ملی میگیره. میشه توضیح داد یا نمیشه توضیح داد؟ اگه داری دست و پا میزنی که توضیح بدی با منافع ملی، داری سعی میکنی بچسبونی بدوزی، منطقش کار نمیکنه دیگه. یه مثال دیگه بزنیم، بریم لبنان. این بار عراق و کردها و اینا رو گفتیم، بریم لبنان. لبنان هم باز الان ما حزب الله میبینیم و اینا و اینا، فکر میکنیم که این داستان جمهوری اسلامی. در لبنان هم اولین بار شاهی که میره و در شیعیان لبنان برای ایران متحدینی دست و پا میکنه غیر دولتی. ما یه ویدیو داریم میسازیم درباره ایران و لبنان، بر همین اینجا تو جزئیاتش نمیرم، ولی این خطی که آخرش میرسه به جنبش عمل و بعدم حزب الله و اینا، یه جوری شروعش در واقع سیاست منطقه‌ای شاهه. چطور؟ اینم باز یکی از اون موارد کلاسیک اینه که ساواک چطوری در شکل دادن رابطه ایران با محیط پیرامونش نقش داره، و البته از اون چیزایی هم هست که نشون میده نقش مذهب در سیاست خارجی ایران حتی در زمان شاه چقدر بوده، که ایران از اهرم نفوذ مذهبی استفاده میکنه برای اهداف سیاسیش در لبنان. در عراق نمیتونه، در لبنان میتونه. ایده هم از ساواک میاد. گفتم روابط ایران با کشورهای خاورمیانه اصلا در ساواک مدیریت میشه. یادمون باشه ساواک هم CIA هم FBI، هم داخلی هم خارجی، هر دو رو داره. ایده این که ایران باید بره در لبنان رو سرهنگ مجتبی پاشایی رئیس میز خاورمیانه در ساواک میده. میگه ایران باید بره نزدیک بشه به شیعیان لبنان. شاه هم تایید میکنه. لبنان یک کشوری 72 ملت، 17 تا گروه مذهبی و قومی هن و اینا، اصلا یک پارچگی ملی توش امکان نداره. امکان نداره. و همین باعث شده که همیشه زمین بازی قدرت‌های خارجی بشه. شاه هم خب از این فرصت استفاده میکنه. دهه 30 و 40 خورشیدی، اوج دوران پان عربیسم ناصر و اینا، شاه نگران اینه که این موج لبنان رو هم ببره. بیروت خیلی مرکز فکری مهمیه برای عرب ها. میگفتن در قاهره اندیشیده میشه، در بیروت چاپ میشه و حالا بعد میگفتن در بغداد هم عمل میشه، ولی بیروت مرکز فکریه، مرکز انتشارات و کتاب و مجله و روزنامه و فکر شاه اینه که خب لبنان اگه بره تو جبهه متحد عربی یک دردسر بزرگی برای ایران میشه. چه کنیم؟ ایران میخواد پان عربیسم رو زمینگیر کنه. راهی که پیدا میکنه اینه که بره سراغ شیعیان لبنان. شیعه ها در لبنان بزرگترین گروه مذهبی هستند، ولی از نظر سیاسی ضعیف بودن، نه قدرت داشتن نه سازمان داشتن، و ایده این بود که اگه بشه اینا رو سازماندهی کرد، هم جلوی پان عربیسم رو میگیریم، هم ایران اصلا یه پایگاه نفوذی در لبنان میتونه پیدا کنه. آدمی که اینجا وارد داستان میشه موسی صدر، یک روحانی ایرانی تباری که بعد از اینکه مرجع اصلی شیعیان لبنان مرده اواخر دهه 1330 میره بیروت. آدم استثنایی هم هست. لبنان کلا کشوری که بر اساس توازن بین گروه‌های مذهبی کار میکنه، مسیحی‌ها و سنی‌ها و شیعه‌ها و دروزی‌ها و اینا هر کدوم یک سهمی دارن. صدر این بازیه رو میفهمه، میدونه شیعه‌ها بخوان تو این سیستم بیان بالا تنهایی نمیتونن بیان بالا، باید با بقیه مؤتلف بشن، ائتلاف درست کنه. سابقه هم نداره که آخوند شیعه بره مثلا با گروه های مسیحی رابطه برقرار کنه و صدر میره این کارو میکنه. مهمترش البته این که اصلا میتونه شیعیانی رو که همیشه فقیرترین و پراکنده ترین گروه لبنانی ها هستن دور هم جمع کنه، بهشون یک صدایی بده. این برای شاه یک موقعیت ایدئال درست میکنه که یک ایرانی تونسته اون کسی باشه که به شیعه ها در لبنان داره قدرت میده. حالا شاه ایران به عنوان تنها پادشاه شیعه جهان میتونه وارد بشه، بشه حامی شیعیان مظلوم و محروم لبنان. این روایتیه که هم برای داخل خوبه هم برای منطقه کار میکنه. ساواک میره سراغ موسی صدر که این همکاری رو عملیاتی کنن. همون سرهنگ پاشایی کسی که به نظر میرسه ارتباط داره با موسی صدر، یا حداقل به عنوان مسئول منطقه در ساواک سنگ اندازی در کار صدر نمیکنه، چون اگه میخواست میتونست جلوش رو بگیره. اینا به این معنی نیست که آدم ساواک بوده صدر، همچین چیزی داریم نمیگیم، ما همچین ادعایی نمیکنیم. صدر نه آدم ساواک بود نه میخواست آدم ساواک بشه، ولی اشتراک منافع پیدا کرده بود اینجا با شاه و با سیاست خارجی شاه در لبنان که دست ساواک بود. چرا؟ چون صدر دنبال کارهایی بود که شیعیان لبنان رو قوی کنه و این قدرتمند شدن جامعه شیعه در لبنان چیزیه که در راستای سیاست خارجی شاه. رابطه بین شاه، دستگاه، سیستم و صدر انقدری هست که موسی صدر دیدن شاه هم میره، همدیگه رو هم میبینن. منتها کار به مشکل میخوره. یکی میاد میشه سفیر ایران در لبنان به نام سرلشکر منصور قدر، یک ساواکی تندروی، قبلا رئیس اداره خاورمیانه و روابط خارجی ساواک بوده، تو همین ماموریت‌های دیپلماتیک اطلاعاتی از سرهنگی رفته بالا تا سرلشکری. این آبش با صدر توی جوب نمیره. این از ایناست که دنبال بله قربانگوه، دنبال یه یسمنی اونجا، از صدری همچین چیزی میخواد. صدر همچی آدمی نیست، نمیخواد نماینده تهران باشه، دستورات اینا رو اجرا کنه، مستقل میخواد باشه. واقعا هم حاضر نیست با ساواک کار کنه مستقیم. یه مدتی همکاری میکنن، دیگه از اوایل دهه 50 تنش بالا میگیره. همون آقای قدر نهایتا موفق میشه که زیراب صدر رو پیش شاه هم بزنه، پشتیبانی شاه رو از صدر قطع کنه. یعنی میگه که این با چپگراها زد و بند داره و جاه طلبه و دنبال قدرت خودش و اینا. و حتی شاه مثلا پول قرار بود بده اونجا برای شیعیان بیمارستان و اینا بسازن، جلوشو میگیره قدر و رابطه قطع میشه. معروف هم هست که این آقای قدر میگن که با موساد کار میکرده و این کارش هم شاید بیشتر از اونجا خط گرفته بوده. بعد از اینم که دیگه اصلا لبنان میره تو جنگ داخلی و صدر هم نزدیک میشه به انقلابیون ضد شاه و دیگه اصلا راهی نمیمونه که این شکاف بخواد پر بشه. یعنی اون تلاش شاه برای اینکه یک پایگاهی در شیعیان لبنان پیدا کنه موفقیت آمیز نیست. اما ما میدونیم همون مسیر جمهوری اسلامی سرش رو میگیره میره جلو و از دل همین جنبش عمل که در زمان صدر درست شده نهایتاً حزب الله در میاد. حزب الله لبنان به عنوان یک متحد غیر دولتی خیلی مهم برای جمهوری اسلامی، برای مهار اسرائیل. این شکلی ادامه همون کاریه که شاه میخواست بکنه، منتها خب فقط شکلی دیگه. شاه که نمیخواست که اسرائیل رو مهار کنه که، شاه میخواست از شیعیان لبنان برای مهار پان عربیسم استفاده بکنه. جمهوری اسلامی اونجا نیروی نظامی مستقل از دولت درست کرد در مقابل اسرائیل. شکلی خیلی شبیهه ولی محتوا کاملا متفاوت. یه مورد معروف دیگه بگم، باز دوباره اینم از شباهت‌های عجیبه، دخالت در عمان و کمک به حکومت عمان برای سرکوب شورشیان زفار و البته حالا بعدا در یمن شمالی هم شبیهش رو میشه گفت. اینم با ملاحظات زیادی میشه گفت خیلی شبیه رفتار جمهوری اسلامی در سوریه. این داستانا رو بسیار جالب و منسجم توی کتاب شاه و شطرنج خاورمیانه میتونید ببینید از آقای آرش رئیسی نژاد، که ما هم خیلی خوشحالیم که داریم از راهنماییش استفاده میکنیم در این ویدیو و در ویدیوهای دیگه کانال. داستان عمان چی بود؟ در یمن در همسایگی لبنان اولین جمهوری سوسیالیستی عربی درست شد. بعد در عمان هم یه گروه کمونیستی شروع کردن با حمایت اون یمنی‌ها و شوروی‌ها و اینا یه حرکتایی کردن، یه جاهایی رم گرفتن. خلاصه احتمالش هست که عمان بشه دومین جمهوری عربی سوسیالیستی در شبه جزیره عربستان. دومینو دیگه شروع بشه. جمهوری سوسیالیستی همینطوری برای شاه چیز نگران کننده، عربی که دیگه خیلی خطرناک، واقعا بحرانه. احساس اینکه یه همچین اتفاقی بخواد بیفته، گفتم همینطوری خیالش راحت نیست که این کشور عربی بتونه خودشونو نگه دارن، فکر میکنه ممکنه بیفتن دست کمونیستا. این اتفاقات هم میفته، اون زفار هم شروع میکنن قدرت نشون دادن. عمان درخواست میکنه و ایران نیرو میفرسته که این قیام رو، این شورش رو سرکوب کنه. دوران طولانی هم هست، اینو فکر نکنیم که مثلا چند هفته رفتن، صحبت چند ساله. تلفات ایران رو هم دقیق نمیدونیم، از چند صد نفر تا چند هزار نفر هم یک جاهایی میگن. به ایناش کاری نداریم، جزئیاتش واقعا من نمیدونم. منتها اصل داستان برای ما خیلی مهمه که ایران دخالت میکنه به دعوت دولت عمان، اون ناآرامی رو سرکوب میکنن و به کمک ایران پادشاهی سلطان قابوس در عمان حفظ میشه. نکته جالب و مهم در پرانتز که یک گروهی از مخالفین شاه، ایرانی ها، چه چپا چه مجاهدین چه اسلامی ها، اینا میرفتن یه آدمای ازشون در زفار اون طرف جبهه میجنگیدن، یا ایرانی های مخالف شاه در اروپا. اینا خیلی اعتراض میکردن که چرا ایران داره در سرکوب آزادی خواهان زفار مشارکت میکنه. شباهت های خیلی برجسته ای داره، خیلی مهم میداره به روایت جمهوری اسلامی از دخالتش در جنگ سوریه. روایتی که میگه که داعش به عنوان یک گروه غیر دولتی در سوریه علیه دولت قانونی شورش کرد، قدرت‌های خارج از منطقه هم ازش حمایت کردند. از نظر ما این حرکت برای امنیت ایران خطر داشت. دولت مشروع و قانونی سوریه از ما کمک خواست. ما به دعوت اونا رفتیم سوریه، اینا رو سرکوب کردیم، حکومت رو سپردیم دست دولت قانونی. رتوریک این دخالت در سوریه خیلی شبیه قصه دو خطی زفاره، خیلی شبیه دخالت در عمانه. هرچند اینجا هم شباهت شکلیه، شباهت در همین سطح میمونه، بقیه قصه خیلی متفاوت پیش میره. در سوریه بشار اسد نمیتونه اداره کنه، بعد از چند سال میفته، میدونیم قصه شو. در عمان سلطان قابوس میشه نمونه نادر در کشورهای عربی که مخالفین رو جذب میکنه، از این دور باطل تخاصم بین دولت و گروه های غیر دولتی و اقلیت‌ها فاصله میگیره و نتیجهش رو هم میبینه، تا امروز هم میبینه. عمان و یمن، یه ویدیوی ما داریم، هیچ دو کشور همسایه‌ای در دنیا اینقدر اختلاف اقتصادی ندارن که یمن با عمان داره، و یکی از دلایلش همون چرخشیه که بعد از سرکوب شورش زفار انجام داد دولت عمان. تفاوت دیگه هم البته میشه دید، شاید هم نتیجه همون تفاوته، شاید هم عاقبتشونه. واقعا سلطان قابوس خودش رو مدیون ایران میدونست و این رابطه حتی بعد از انقلاب هم حفظ شد، چیزی که از بشار اسد ندیدیم. حتی تحلیلگران جمهوری اسلامی هم خلافش رو تعریف میکنن از بشار اسد. ولی حرف ما اینا نیست، از اینا مهمتر حرف ما اینه که چرا همش میگم شباهت‌ها شکلی بود؟ به خاطر اینکه دخالت‌های ایران در منطقه در راستای یک کلان روایتی بود مبتنی بر منافع ملی ایران و همراستا با روندهای جهانی، و شاید به همین خاطرم هست که هیچ کدوم اینا نشد یک پروژه‌های بی پایانی که نه تهش معلوم باشه نه محاسبه سود و زیانش معلوم باشه. اینا همه در افق یک چشمنداز توسعه‌ای بود، نه در یک درگیری هویتی کشدار پرهزینه با مثلا با ابرقدرت دنیا با یا با قدرت‌های بزرگ دنیا و منطقه. نه، نه در عمان بود، نه در یمن شمالی هم رفت شاه حمایت کرد، اونجا از زیدی‌ها هم حمایت کرد اتفاقا که الان متحد جمهوری اسلامی هستن علیه سوسیالیست‌های متحد ناصر. در اردن هم رفت، در برابر هند به پاکستان هم کمک کرد، حتی فراتر از منطقه بعد از 1975 و اون پیروزی اروند و اینها شاه شروع کرد جاهای دیگه هم نگاه کردن. در درگیری‌های شاخ آفریقا شرکت کرد، تا زعیر ایران اسلحه میفرستاد، در آنگولا دخالت میکرد، ویتنام اسلحه میفرستاد، خیلی آشکار از منطقه رفته بود بیرون. کاری به درست و غلطش ندارم، چون اینا بعضیاش هم ضررش بعداً مشخص شد، منتها اصل حرف اینه که اینا در چهارچوب یک کلان روایتی از نقش ایران در منطقه و همراه و هماهنگ با نقشی که با روایت جهانی، با نقشی که آمریکای نیکسون داره برای خودش میبینه، که بعد از افتضاح ویتنام دیگه آمریکا میخواد خودش تو هر سوراخی نره، خودش رو گرفتار بکنه، متحدین منطقه‌ای رو تجهیز بکنه، حمایت کنه، بقیه کار رو بسپره به اونا. دکترین نیکسون همون نقشی که شاه سالهاست که برای ایران میخواد. از وقتی امپراتوری بریتانیا گفته ما دیگه میخوایم بکشیم بیرون، از شرق سوئز میخوایم پایگاه رو جمع کنیم، شاه هر جا مناسب میبینه میگه که انگلستان که رفت ما دیگه نمیخوایم هیچ قدرت بزرگی بیاد به جاش. خیلی هوشمندانه است این حرف دیگه، چون یه جوری مانور قدرت هست، سیگنال استقلال ایران رو داره به مخاطب داخلی میده، و از اون برم همیشه خب همراه با این هم هست که اینجا خلیج فارس، دریای ایرانی هاست، مال ایران، امنیتش باید دست ایران باشه، و از اون برم به آمریکا داره اطمینان میده که ببین گفتم قدرت‌های بزرگ نباید بیان، یعنی شوروی رم نمیذارم بیاد، ما نمیذاریم بیاد. اصل حرف اینه که وقتی که بریتانیا میره این کشورهای منطقه نمیتونن نظم ایجاد کنن، ایرانه که شریک محکم و قابل اعتماد غربه و میتونه محور نظم منطقه باشه.
1: مسلماً برای ایران یک رول بین‌المللی هم هست که ما قادر، آماده و لایق اجرای اون رول نجیب بین‌المللی هستیم، یعنی نه فقط به ثبات منطقه خودمون کمک بکنیم، بلکه به ثبات مناطق نزدیکی به خودمون نیز کمک بکنیم.
0: اینا قصه شو توی ویدیوهای نیکسون و شاه و نیکسون اینا گفتیم دیگه، اینا مال وقتی هم هست که آمریکا در اون سیاست دو ستونی زمان بریتانیا و کندی و جانسون و اینا رو تغییر میده به سیاست تک ستونی و شاه بشه جاندارم منطقه. جاندارم بودن، جاندارم منطقه بودن، تو دل خودش اینو داره که غربم نقش شاهو پذیرفته دیگه. نیکسون به شاه میگفت منم مثل تو میبینم این منطقه رو، منم مثل شما میبینم. یعنی چی؟ یعنی عربستان باید نگران بشه، و نه فقط عربستان، در کل منطقه یه بدگمانی به سیاست ایران پیدا میشه. اون شورش زفار برای پادشاهی عربستان خیلی خطرناکتر و نگران کننده تر از ایران باید باشه، ولی عربستان زورش نمیرسه مقابله بکنه، از پس یمن هم بر نیومده. ولی بعد که ایران میره، بعد از 250 سال ایران میره در شبه جزیره عملیات میکنه، عربستانی ها فکر میکنن که خب این ارتش ایران اگه بخواد میتونه سراغ ما هم بیاد. شتاب شاه رو برای توسعه هم میبینن، فروش نفت ایران رو هم میبینن، میگن خب اینا دیگه ممکنه که برای این نیازهای فزاینده‌ای که دارن نفتشون کافی نباشه، ناچار بشن بیان سراغ ما. شاه هم خیلی مطمئن شده بود به قدرت خودش، اعتراض میکرد به شوروی که چرا در اقیانوس هند ناوگانداری رو، چرا تو یمن مستشارای کوبایی اومدن، و این سیاست تبعات هم داشت. گفتم سیاست منطقه شاه اون حوزه‌ای بود که از اون توازن امنیت، توسعه، استقلال تقریبا برقرار کردنشون توش راحت بود چون موضوع کاملا امنیتی بود. تقریبا تقریبنش مال همینجاست. یه جایی این به داستان استقلال وصل میشه، اونم سر قصه بحرینه. بحرین از دست دادنش داستانیه که خب مخالفین شاه تا امروز هم ازش استفاده میکنن که بگن که شاه ضعیف بود یا ایران خاک از دست داد یا اینجور چیزها. به جزئیات حقوقی حاکمیت جزیره ها و اینا کار ندارم. اون چیزی که برای این داستان ما اینجا مهمه این چارچوب بزرگترشه، چون تو جزئیات قصه میشه گم شد. قصه خیلی مهمیه، داستان خیلی مهمیه، ویدیو هم دربارش تو یوتیوب زیاده. الان موضوع ما واقعا اون نیست. ما برای اینکه داستان رو بفهمیم میخوایم زوم اوت کنیم، اتفاقا تو جزئیاتش نریم، چون زوم اوت که بکنی داستان به نظر میاد که تثبیت ایران به عنوان محور نظم منطقه و ژاندارم خلیج فارس. این کارو که میخواد بکنه باید نگرانی هایی رو از طرف آمریکایی کم کنه، باید امتیازهایی بده که بتونه این امتیاز رو بگیره. از جمله باید با کشورهای عربی تنش زدائی کنه. گفتم نگرانی توی اینا به وجود اومده. و توی این مسیر مهمترین کاری که ایران میکنه اینه که از ادعای تاریخیش روی بحرین صرف نظر میکنه. شاه میگه ما راضی نیستیم از این داستان، ولی به زور متوسل نخواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی ما لشکرکشی نمی‌کنیم برای بحرین. و این میشه مسیری که بعدش میشه رفراندوم و تهش میشه استقلال بحرین به عنوان یک کشور جدید عربی. بحرینی که ایران ادعا داشت که ایران بحرین جزء ایرانه، جزء تاریخی ایران بوده و هست و خواهد بود، رضایت میده که همه پرجی بزنن اینا، خلاصه جدا میشه. بعدم ایران استقلال قطر رو و استقلال امارات رو اینا رو میپذیره. مالکیت ایران در مقابل تثبیت میشه روی جزایر سگانه، تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا و اینا. اینا رو در لنز باز باید بدبستانهای ژئوپلیتیک دید در راستای حل موانع گسترش رابطه با کشورهای عربی. برای چه هدفی؟ باز دوباره هدف بزرگش رو باید ببینیم چیه. میخواد که اون نظم جدید منطقه بعد از اینکه انگلستان از خلیج فارس رفته اینطوری تثبیت بشه. ما سندی نداریم که نشون بده یک همچین بدبستونی بوده، ولی اینطوری دریافت شد و اینطوری تعریف شد. بعدن سیاست منطقه شاهو که میبینیم اینطوری. حالا میگم جزئیات داره دیگه این داستان، مخصوصا داستان جزایر سگانه و بحرین و اینا جزئیات داره. من واقعا دیگه همینطوری هم ویدیو خیلی طولانیه، توی جزئیاتش نرفتم، سعی کردم که خط کلیش رو ببینیم. آخرین نکته هم که درباره سیاست منطقه شاه باید بگیم درباره اسرائیل. ایران اون موقع از معدود کشورهای منطقه است که نسبتا زود اسرائیل رو به صورت دو فاکتو شناسایی میکنه، یعنی اون چیزی که روی زمینه، واقعیت روی زمین رو میپذیره و روابط داره، همکاری فنی داره، انرژی داره، کشاورزی داره، اطلاعاتی داره دیگه، در تاسیس ساواک و گسترش سازمان ساواک و اینا همکاری داره. خیلی کشورهای دیگه عربی و مسلمان و اینا با اسرائیل بازی نمیکنه، تیماشون بازی ورزشی نمیکنن، ایران میکنه. ولی مثلا وقتی بازی میکنه فینال بازی آسیا 1974 ایران اسرائیل رو میبره، مردم میریزن تو خیابون علیه اسرائیل شعار میدن. یعنی سیاست شاه متفاوت از چیزی بود که حداقل بخشهایی از جامعه درباره اسرائیل فکر میکرد. ولی خب همکاری هست، همکاری هرچند بیشترش به خاطر حساسیت ها بگینگی مخفیانه است. یه همکاری خیلی جالب در زمینه موشکیه. ایران خب اون موقع صنعت نظامی بومی نداشت. شاه هم بعد قرارداد الجزایر هنوز نگران توازن قوا با عراق بود. عراق داشت موشکای اسکاد شوروی رو میگرفت و شاه میگفت اینا هواپیما، تانک، موشک، همه چی از ما بیشتر دارن. و کلن شاه عراق رو ارتشی میدید که داره ساخته میشه و تجهیز میشه که در مقابل ایران، برای ایران، برای حمله به ایران، برای جنگ با ایران. تاریخ هم نشون داد که اشتباه هم نمیدید، درست میدید. شاه به آمریکا گفتش که به ما موشک بدین، اونا گفتن نه نمیدیم، در جارت کردن، گفتن این موشک ها، موشک پرشینگ اگه که اسمشو درست بگم، اینا کلاهایی که هسته‌ای میتونه حمل کنه و ما نمیدیم. شاه رفت سراغ اسرائیل. بهار 1356 ایران و اسرائیل توافقنامه محرمانه امضا کردن که ایران 1 میلیارد دلار نفت میده، در عوض روی ساخت موشک زمین به زمین با برد 320 کیلومتری همکاری میکنن. اسرائیل میاد تأسیسات مونتاژ موشکی میسازه نزدیک سیرجان از قرار، یه محدوده تستی هم نزدیک رفسنجان. ایران هم یک از نفت که از خارک داره میره 280 میلیون دلار پیش پرداخت میفرسته اونجا. هر دو طرف هم دارن آمریکا رو دور میزنن دیگه. این پروژه گله، فلاور پروژکت پروژه گله که البته با انقلاب نیمه کاره میمونه و اصلا به فراموشی سپرده میشه. بعدتر هم که جمهوری اسلامی به فکر موشک میفته، انگار میفرستن دنبال اون ارتش بود طوفانیان که آمار پروژه رو ازش بگیره، اونم همکاری نمیکنه و نهایتا هم تحت چرخ روزگار اینطوری میچرخه که ایران میره دنبال صنعت موشکی بومی و درست هم میکنه و اصلا مورد استفادهش میشه همین درگیری ها با همون اسرائیل. این برای من تازه بود که اول ایران موشکی رو که از آمریکا نگرفته بود از اسرائیل داشت کمک میگرفت براش، و حتی به نظر میاد که آمادگی وجود داشت که به سمت هسته‌ای هم ببرن. اون موقع صحبتش نشده بود ولی این برداشت حداقل وجود داشت. نگاه شاه به اسرائیل بود که کلن این درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو، اون موقع مهم هم هستی حواسمون باشه، اسلامگرایی هنوز نیست در منطقه، یک نیروی نه که نیست ولی نیروی سیاسی بزرگ موثری نیست. شاه درگیری اسرائیل و کشورهای عربی رو با اینکه جنگ سرد میبینه. ایران در بلوک غرب، سازمانهای مبارز فلسطینی متحد کمونیستان در بلوک شرقن، پس تکلیف روشنه. اما اینم هست که شاه نگرانه، چند جای مختلف میشه اینو پیگیری کرد، که روش اسرائیل در مجموع عربها رو رادیکالتر بکنه و ریسکی بشه برای حکومت‌های محافظه‌کاری مثل پادشاهی ایران، که این هم دیده درستی بود و همین هم شد. هرچند توی درگیری‌ها اینا شاه به همون شماتت کلامی بسنده کرد و هیچ وقت جلوتر نرفت در مقابل اسرائیل. خلاصه حرف ولی اینه که از این داستان اسرائیل بگذاریم، به سیاست منطقه‌ای شاه وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که خیلی شباهت‌های شکلی جالبی داره به سیاست منطقه جمهوری اسلامی، مخصوصاً در دهه‌های بعد از اینکه نظام تثبیت شد و جنگ تموم شد و اینا. یعنی از اون مدل دخالت نیروهای امنیتی در سیاست خارجی در منطقه، تا رابطه با متحدین غیر دولتی، تا صرف هزینه‌های مالی و جانی در عملیات برومرزی در یک کشور دیگه، اینا همه تکرار شدن. اما دقیق تر که نگاه میکنیم میبینیم که این شباهت همونطور که گفتم در محتوا نیست. این سیاست ها در هدف گذاری کاملا متفاوتن، به خاطر اینکه تعریف از منافع ملی در دو حکومت متفاوت بوده و بر همین دخال از مداخلات خارجی هم دنبال چیزهای مختلفی بودن. شیوه های مداخلات ممکنه یکسان به نظر بیاد و بر همین خیلی استفاده میکنن بعضی وقتا تئوری پردازان جمهوری اسلامی که بگن این کاری که ما کردیم شاه هم کرده بود، ولی تفاوت بنیادیه. حتی تفاوت بنیادی تر برمیگرده به نوع رابطه با اون متحدین غیر دولتی. شاه از اینا استفاده میکرد، به عنوان ابزار نگاهشون میکرد. باز میگم من نگاهم اخلاقی نیست دیگه، داریم تحلیل سیاسیش رو میگیم. کردها رو دیدیم داستانش چیکار کرد، تا وقتی که به دردش میخوردن نگه داشت، لحظه ای که احساس کرد سر اروند معامله بهتری میتونه بکنه و کردها رو هم دید که موفق هم نمیشن و دارن ایران رو میکشن به جنگ، میخوان ایران رو بکشن به جنگ، رها کرد، رفت پای قرارداد الجزایر بدون تردید، بدون اینکه به لحاظ ایدئولوژیک درگیر بشه، چون اصلا تعهد ایدئولوژیکی در کار نبود، یک قرار سیاسی بود، ابزاری بود که داشت یک کاری میکرد. وقتی که اون ابزار دیگه اون کار رو نمیکرد، ابزار رو گذاشت کنار. برای جمهوری اسلامی ابزار نیست، متحدین غیر دولتی رو میذاره توی یه چیزی به اسم محور مقاومت و این دیگه ابزار نیست، یه چیز هویتیه. وقتی به نیروی میگی جزو محور مقاومتی، یعنی شما یه بخشی از تعریفت هم در واقع خودت هستی دیگه، در این ائتلاف باهاش هستی. بر همینه که نیابتی تعریف درستی نیست. به نیابتی نیابت میدی و میتونی که نیابت رو ازش بگیری، میتونی بازی رو، ولی اینو که نمیتونی رها کنی. اگه رها کنی داری یه بخشی از خودت رو رها میکنی. این میشه که حتی وقتی هزینش خیلی سنگین میشه، حتی وقتی اون کارکردی رو که داره نمیتونه داشته باشه، حتی وقتی منافع ملی به معنی کلاسیکش میگه باید بکشی کنار، نمیتونی بکشی کنار، چون تعهد ایدئولوژیک سفت و سخت همون چیزی هم هست که نهایتاً جمهوری اسلامی رو برد به سمت اوور اکستند کردن استراتژیک، کش اومدن استراتژیک. این چاهیه که شاه توش نیفتاد. شاه کردها رو رها کرد، از افتادن تو این چاه فرار کرد. جمهوری اسلامی ولی صاف رفت توش. تفاوت بنیادی پس اینه، یکی ابزار بود، یکی هویت بود. شاه استفاده کرد، جمهوری اسلامی متعهد شد. ولی اینا رو که نبینی اون شباهت شکلی رو میبینی، ولی خب شباهت شکلی بود، منطق متفاوت بود و عاقبتش هم همینطور. بگذاریم. گفتم ویدیو طولانی میشه، فکر نمیکردم انقدر طولانی بشه، ولی امیدوارم که برای شما جالب بوده باشه و هنوز پیگیر باشید که بخش جالبتر و مهمترش رو ببینید که داستان آمریکاست. شوروی رو گفتیم، منطقه رو گفتیم، میخوایم بریم سراغ مهمترین بخش سیاست خارجی شاه در قبال آمریکا و کلن غرب. آمریکایی که شاه باهاش مواجه شد با آمریکایی که امروز ما میشناسیم خیلی فرق میکنه. اون آمریکایی بود که دو بار رفته بود خارج از قاره خودش، مداخله نظامی کرده بود، دو تا جنگ جهانی رو که اروپایی‌ها شروع کرده بودن، هر دو رو موازنه رو به نفع طرف پیروز نهایی عوض کرده بود و اونی هم که جلوش بوده تو این جنگ‌ها شد نیروی شر. تو روایت‌ها شد تجسم نیروی شر اصلا. بعدم مثلا بعد جنگ دومم نقش مهمی داشت در شکل دادن به سازمان‌های بین‌المللی و به نظم بعد از جنگ و بعد به بازسازی متحدین جنگ زدش. دیگه اون بمب اتم و حرکت‌های قبلی آمریکا اینا خیلی تو ویترین نبود. برای ایران هم آمریکا اون قدرت خارجی مهربونی بود که تا حالا به ما بد نگاه نکرده بود. ایرانی‌ها همون نقشی رو که یه قرن و نیم پیشش در فرانسه ناپلئون دیده بودن، همونی رو که بعداً در قیصر آلمان دیده بودن و اینا، قبلا اینا رو گفتیم دیگه، همون قبا رو بر قامت آمریکا هم دوختن. یکی ممکنه فکر کنه فقط شاه اینطوری بود، ولی اینم واقعا فقط شاه نیست، بیشتر نخبگان سیاسی ایران آمریکا رو قدرتی میدیدن که به ایران چشم داشت، سرزمینی نداره، سابقه استعماری نداره، اصلا خودش از زیر استعمار انگلستان در اومده، به ما هم کمک خواهد کرد، همونطوری که به اروپا کمک کرده، همونطوری که به ژاپن کمک کرده و کمک میکنه. حتی مصدقم نگاهش به آمریکا اینه، میگم حتی مصدق که ببینیم این داستان داستان شاه نیست. اون چیزی که این رو در نگاه یک بخش بزرگی از جامعه ایران عوض کرد 28 مرداد بود. 28 مرداد برای شاه و شاه دوستا حرکت خوبی بود، کمک کردن شاه برگرده به تخت سلطنت، ولی برای بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران این مداخله مشکل دار بود. مداخله البته نوع تازه‌ای هم بود، اینکه سازمان اطلاعاتی آمریکا بیاد در یک کشور دیگری عملیاتی بکنه، اون موقع خیلی باب نبود یا خیلی همه نمیدونستن، ولی نگاه خیلی ها رو در ایران تغییر داد. بعد از انقلاب البته جامعه ایران خیلی تغییر کرد و دهه به دهه عوض شد و هرچی پیشرفت نارضایتی از جمهوری اسلامی بیشتر شد، مردم هم از جمهوری اسلامی دور شدن، همدلی با آمریکا هم در جامعه ایران خیلی زیاد شد، یه طوری که در کل منطقه کم نظیر بود، حداقل تا پیش از این جنگ اخیر اینطوری بود، الان نظر سنجی نداری. ولی جو سالهای دهه 30 و دهه 40 در ایران این نبود. بعد از 28 مرداد یک طیف گسترده‌ای از کسایی که به درجات مختلف با جنبش ملی و مصدق همدل بودند، وقتی دیدن که مصدق بارها تلاش کرد از آمریکا کمک بگیره برای حل مسئله نفت، برای رفع تحریم نفت ایران، ولی نه تنها کمک نکردن بلکه اونطوری مداخله کردن، کینه شدیدی از آمریکا به دل گرفتن و نهایتاً هم این داستان خیلی گرون تموم شد. برای ایران و ایرانی تبعاتش میتونیم بگیم همچنان ادامه داره و همچنان هزینه هاش رو داریم میدیم. متأینا درباره رابطه جامعه و نیروهای سیاسی و مردم ایران با آمریکا، رابطه خود شاه طبعا خوب بود، عموماً خوب بود با آمریکا، یعنی تو اون تعادل سه طرفه امنیت، توسعه، استقلال که نگاه کنیم، هم در توسعه هم در امنیت نقش مهمی میدید شاه برای آمریکا. نکته این بود که این نقش رو چطوری اجرا کنه که تعادل اون یکی تناب استقلال به هم نخوره، چون اون دوتای دیگه ایران در نظم دنیای بعد از جنگ بود، جاشو پیدا کرده بود در بلوک غرب، اونطوری میخواست سوار قطار توسعه بشه، عضو مؤسس IMF بود، در نظام مالی جهان بعد از جنگ بازیگر مهمی بود ایران، در سطح خودش البته ها، ولی مدل برای ایران هم مدل مناسبی بود. ایرانی که همیشه مشکل ارزی داشت در تاریخ مدرنش، همیشه طلا و نقره کم داشت، رسیده بود به جایی که خب نفت میفروخت، پول داشت، بعد در دنیای بعد از استقرار برتون وودز میتونست دسترسی به پول فیات داشته باشه، به ارز جهان روا داشته باشه، به دلار داشته باشه، به دلار آمریکا نفت میفروخت. ویدیوی ما درباره پترو دلار هم امیدوارم به زودی بیاد، این داستانو بتونیم توضیح بدیم. سیستم برای ایران کار میکرد، کالای اساسی رو هم یا از آمریکا وارد میکرد یا از متحدین آمریکا وارد میکرد، اینو مقایسه کنیم مثلا با تأمین مالی پروژه های توسعه زمان رضا شاه، میبینیم که چقدر وضع ایران عین نظر خوب شده بود. تو این نظم جدید دسترسی به دلار، سیستم جدید کار رو برای ایران خیلی راحت تر کرده بود. آمریکا در رأس بلوک غرب شریک مهمی بود در توسعه ایران، مخصوصا اگه توسعه رو فقط صنعت و واردات صنعتی و اینا نبینیم، گسترشش بدیم به نهادهای اقتصادی، به برنامه ریزی برای توسعه، به تربیت نیروی انسانی، بهداشت، آموزش، چیزای اینطوری. اینا خیلیش در همکاری مستقیم با آمریکا جلو میرفت. توی ویدیوی آمریکایی‌ها در ایران دیدیم که داستان البته مال این دوره نیست، از زمان قاجار و مورگان شوستر و بعد میلیسپو و گروه مشاوران هاروارد و کمک مالی بنیاد فورد که مشاورای خارجی بگیرن و اینا، آمریکا حداقل در برنامه ریزی و مدیریت مالی چند دهه است که در ایران نقش داشته، نقش مهمی هم داشته. در دوره شاه که پروژه توسعه جلوتر رفت، خب امکانش هم بیشتر شد، همکاری بیشتر هم میتونستم بکنم. این تاریخ شفاهی های مردان اقتصادی دهه 30 و 40 ایرانو که گوش میکنیم میبینیم اینو واضح، خودشون درس خونده آمریکا هن یا درس خونده انگلیس هن، برنامه هاشون در هماهنگی و همکاری با اوناست. تا ایرانیایی میرن تو بانک مرکزی ایران کار میکنن که قبلش بانک جهانی کار کردن، با اون تجربه میان. خداداد فرمانفرمایا میگه من هم برای دفتر اقتصادی سازمان برنامه، هم برای بانک مرکزی، اصلا دنبال اونایی بودم که تو سیستم آنگلوساکسون درس خونده باشن. خیلی واضحه که همکاری‌های گسترده دانشگاهی پژوهشی هست و داره کمک میکنه به ایران. وقتی در سازمان برنامه میخوان دفتر اقتصادی را بندازن، ابتهاج میره هاروارد، اونجا گروه مشاوران میان نظام برنامه ریزی جامع رو اینا در ایران پایه‌گذاری میکنن. بگذاریم از اینکه اصلا خود سازمان برنامه یه جور میراث نهادی اون برنامه‌های اصل چهار ترومن، میراث اونجوری نگاه کردن، ذهنیت کشورداری اونطوری داشتن، هم مشاوره میدن هم مذاکرات فشرده میکنن برای وام و برای کمک‌های بودجه‌ای و دفتر اقتصادی درست میکنن. آقای هست به نام آبادیان، این ماها اصلا واشنگتن. یه ویدیو هم دوست دارم درباره این سازمان برنامه و اینا درست کنیم، بعدن شاید بتونیم درباره این چیزای اونجا هم صحبت بکنیم. ولی این داستان خلاصه داستانیه که ادامه داره. در دوران کندی خداداد میره در واشنگتن جلسه با 30 مقام ارشد وزارت خارجه و پنتاگون و خزانه داری و نهادهای جهانی، برنامه توسعه ایران رو ارائه میکنه و میتونه کمک‌های مالی قابل توجهی بگیره که برای جبران کسری بودجه ایران خیلی مهمه. هرچند حالا از یه جایی شاه خیلی محتاط میشه که دیگه همه آدمای اقتصاد و برنامه‌ریزی ایران نباید آمریکایی باشن و سر همینم عالی خانی رو میاره. ولی استخونبندی بوروکراسی برنامه‌ای و بانکی ایران آمریکایی بود و آمریکایی هم موند، واقعا هم آمریکایی موند. ولی همه این آدما، حالا چه اونایی که آمریکا درس خوندن چه اونایی که اروپا درس خونده بودن، تقریبا همشون آخرش با شاه مشکل پیدا کردن. یعنی مشکل که نهایتا رسیدن به یک تضاد شدیدی بین نیازهای توسعه داخلی و سیاست خارجی شاه. تکنوکرات‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی و اینا از دهه 40 میگفتند به شاه که ارتش قدرتمندی که شما دنبالشی نمیتونه روی یک اقتصاد ضعیف و بحران زده بنا بشه. این تنش وجود داشت از روزهای بیپولی یا کمپولی اوائل دهه 40 و ادامه پیدا کرد تا روزهای فوران پول وسط دهه 50 که شاه داره این ورانور F-14 و نمیدونم چیچی و چیچی میخره، ایده تولید تانک و خرید زیردریایی و اینا بودجه های کشور رو داره میبلعه. خداداد فرمانفرمایی میگه من به شاه گفتم که با پول هر فروند F-14 شما میدونی چند تا کلینیک و بیمارستان میشه ساخت. و خودش تعریف میکنه، میگه شاه نگاه عاقل اندر صفی به من کرد، گفتش که من وقتی که به خطراتی فکر میکنم که این کشور رو تهدید میکنن، میگم به درک کلینیک نداریم. این یک چیزی به ما میگه درباره نگاه شاه به توسعه که خیلی نظامی بود. هدفش این بود که یک ارتش مدرنی درست بکنه. روند تاریخی نشون داد که نگرانی شاه بیمورد نبود. نگران تجهیز ارتش عراق بود، در نتیجه میخواست ارتش ایران رو برای اون آماده کنه. ولی همین نگاه باعث استکاک زیاد شد در طول این سالها بین شاه و تکنوکرات‌های ایرانی. حتی وقتی نماینده از آمریکا می اومد اینجا برای خرید و برای مذاکرات و اینا، درگیری پیش اومد. ابتهاج جبار میگه تو جلسه محکم کوبید رومیز که ایران این همه هزینه نظامی نمیخواد، ایران توسعه اقتصادی لازم داره، توده های مردم فقیرن، بهترین دفاع از این کشور یک اقتصاد سالمه. و خیلی صحنه نمادینیه به خاطر اینکه یه تنش رو نشون میده که تا آخر دوره شاه هست. اینایی که زدم، اینایی که گفتم مثال دیگه، حکایته. از این حکایت ها که نمیشه که تحلیل رو نمیشه روی شونه اینا سوار کرد، ولی این مثال ها رو برای این گفتم که اون موضوع اول ویدیو رو بهش برگردم. گفتم یک تعادل سه طرفه، سه تا تنابه که مهمه که اینو چقدر بکشی، که زیاد بکشی چی میشه، کم بکشی چی میشه. این تنشا نشون میده که در سطوح مختلف نظام یک درک یکسان و یک پارچه ای نبود از اینکه نقطه تعادل امنیت و توسعه کجا باید باشه. شاه به طور گسترده از کمک‌های آمریکا استفاده می‌کرد. همه رؤسای جمهور آمریکا رو دید، یا رفت واشنگتن یا اونا اومدن تهران، یا هر دو بعضیا رو چند بار. و محدودیت‌های این رابطه هم به مرور زمان متوجه شد. اوایل دهه 40 که جنگ سرد گرفت بالا، سیاست خارجی آمریکا مداخله گرایانه‌تر شده بود، شاه برای اولین بار در دوره کندی با مشکل نسبتاً جدی مواجه شد. کندی می‌خواست در برابر کمونیسم، نفوذ کمونیسم سد درست کنه و احساس می‌کرد که ایران پایدار نیست، ایران مشکل داره سیستمش. فشار می‌آورد به ایرانی که روش نفوذ داشت که یک سری اصلاحات سیاسی اقتصادی اینا باید انجام بده، و اعتماد نداشت خیلی که شاه بتونه تنهایی از پس چنین طرحی بر بیاد. تحت فشار کندی شاه مجبور شد نخست وزیر امینی رو بپذیره از یه خانواده قاجاری، در شرایطی که تازه داشت تنهایی رو سیاست ایران مسلط میشد و اینا، یک مرد قدرتمند دیگری اونم از قاجار بیاد بالا. یادآور خاطرات تلخ دهه 20 بود برای شاه. ولی خلاصه نهایتا موفق شد که اسیر امینی خودتو خلاص کنه. در یه سفری به واشنگتن کندی رو قانع کرد که اون اصلاحاتی رو که دارین میگین اینا، من اینا رو خودم میتونم انجام بدم و اگر آمریکا حمایت بکنه میتونیم اصلاحات رو جلو ببریم. با همه اینا نگاه بعضی از رئیس جمهورهای آمریکا به شاه شک و تردید توش بود. شاه هم مخصوصا بعد از تجربه کندی ترجیحش دیگه این شد که با جمهوری خواها کار کنه. بالاترین سطح رابطش هم که گفتیم با نیکسون بود. اصلا یک ویدیو کلن درباره اون ساختیم که رابطه شخصی بود، فکری بود، سیاسی بود. و همزمان هم شد آمدن نیکسون با عملی شدن خروج انگلستان از منطقه. انگلستان از چند سال قبلش گفته بود میخوام برم، معلوم بود داره میره، ولی دیگه اونجا شد که همه چی به هم رسید، همه اتفاقا با هم افتاد. انگلیس داشت میرفت، شاه میدید که نفت داره گرون میشه، ایران میتونه نقش در دنیا بازی کنه، هم نقش تأمین کننده انرژی رو بازی کنه، هم تأمین امنیت مسیر انرژی رو انجام بده، بعدش هم پول داره میتونه که تجهیز بکنه خودش رو. طرحی گذاشت روی میز نیکسون که خیلی جذاب بود، مخصوصا بعد از اون بی‌آبرویی‌های ویتنام خیلی برای آمریکا جذاب بود که آمریکا نیاز داره در منطقه اعمال قدرت داره، نیاز داره نظم و حفظ کنه، جلوی گسترش کمونیسم رو بگیره، ولی خیلی سخته براش بعد از این افتضاح ویتنام که بخواد نیرو بیاره اینور دنیا درگیر جنگ دیگری بشه که هر کدومش ممکنه بشه ویتنام جدیدی. راه حل ایران، راه حل شرکای منطقه‌ای تو تجهیز کن، حمایت کن، بقیه کارا رو بسپر به ما. چی بهتر از این؟ سلاح بده، کارو بده دست ما. این دکترین نیکسونه که شاه در شکل دادن بهش هم اصلا نقش داشته. میگن اینجا نیکسون موافقت میکنه اون تجهیزات نظامی رو که شاه میخواد بهش بفروشه. بعد از 51 شاه تقریبا هر سلاح غیر هسته‌ای که از آمریکا میخواد و میتونه بخره. مشهورش دیگه F-14، پیشرفته تری که از پیشرفته ترین هواپیماهای تولید شده آمریکا، فقط نیروی دریایی آمریکا داشت و نیروی هوایی ایران. زرادخانه ایران به خصوص نیروی هوایی طوری تجهیز شد با فاصله از بقیه کشورهای منطقه جلوتر باشه، و این نیروی هوایی مخصوصا در سالهای اول جنگ ایران و عراق نقش حیاتی ایفا کرد. از نظر امنیت این رابطه ایران و آمریکا موفق ترین بخش سیاست خارجی شاه، مخصوصا در این دوره. ایران در اوج جنگ سرد تبدیل شد به قدرتی که هیچ همسایه جرأت حمله بهش نداشت. اما اون جایش که خیلی خوب پیش نرفت داستان استقلال بود. استقلال رو یادتونه گفتم برای چی آوردیم تو این تعادل ستایی؟ گفتیم که ایران نخستین استیت دنیا، ایرانی ها قدیمی ترین ملت هنوز زنده، یک کشور قدیمی دیرپا با حافظه جمعی پر از اسطوره‌های مقاومت در برابر بیگانه، زخم خورده از دخالت بیگانه و جامعه‌ای که خیلی حساس به این داستان. شاید بعضیا بگن به صورت غیر عادی، غیر معمول حساسه، ولی عادی یا غیر عادی این حساسیت هست. روند وقایع هم نشون میده که واقعا موضوع مهمی بود. چشم اسفندیار سیاست خارجی شاه همین داستان استقلال بود، نه به خاطر اینکه استقلال ایران رو زیر سوال برد، نه، به این خاطر که روایتی که در ذهن بخش بزرگی از جامعه ایران شکل گرفت، توش سیاست خارجی شاه استقلال ایران رو که جامعه از قضا بسیار بسیار بسیار بهش حساس بود زیر سوال برده بود. تفاوت داره ها، داریم نمیگیم استقلال ایران خدشه‌دار شده بود، هیچ نشانه‌ای بر این نیست، ولی نشانه بر این هست که جامعه اینطور دریافت کرده بود و اون چیزی که در نهایت مهمه دریافته، ادراکه، نه خود واقعیت. خود واقعیت اونقدی اهمیت نداره تو تصمیم گیری ها، مخصوصا تو انقلاب دیدیم دیگه. حالا یه چیز دیگه هم بود که کار شاه رو سخت‌تر می‌کرد. در دوران جنگ سرد کلن مفهوم استقلال در جهان پیوند خورده بود با مبارزه با استعمار و امپریالیسم و اینا، که در عمل یعنی مبارزه با آمریکا دیگه. این فقط یه داستان ایرانی نبود، از آمریکای لاتین تا آفریقا، آسیا، روشنفکران، نخبگان همه به همین زبان حرف می‌زدند. طبعاً بخش بزرگی از نخبگان ایرانی هم تو همین فضای فکری نفس می‌کشیدند. استقلال برای اینا یعنی مقاومت در برابر آمریکا. همکاری برای آمریکا معنی استقلال نمیده. در نتیجه اون نسخه‌ای که شاه از استقلال داشت، که ما الان با خرد پسنگر تاریخی می‌دونیم که نسخه درستی بود، که میگفت با آمریکا میشه کار کرد و در عین حال مستقل بود، این اصلا از اساس برای این بخش از نخبگان قابل قبول نبود، خریدار این نبودن. نه فقط به خاطر اینکه پیام پیچیده بود، به خاطر اینکه اصلا آماده شنیدن چنین چیزی نبودن. در واقع اصلا خیلی داستان عجیبیه، یک جاهایی سیاست شاه خیلی تأثیر گرفت از آمریکا، یعنی نظرات دولت آمریکا روی سیاست شاه اثر گذاشت، و اتفاقا اون جاهایی که اثر گذاشت اون جاهایی بود که بیشتر به کمک مخالفین شاه اومد، چه در زمان کندی چه در زمان کارتر. نیکسون که افتاد رابطه ایران و آمریکا خراب شد، یعنی درست‌ترش اینه که در بدنه دولت آمریکا همیشه شاه یک سری موافقینی داشت، مخالفینی داشت. اون اوج گرفتن رابطه در دوره نیکسون تب تندی بود که خیلی زود وقتی نیکسون افتاد عرق کرد، و داستان واقعا قابل تأملیه. سقوط شاه درست در زمانی شروع شد که هم در توسعه، هم در امنیت، هم در استقلال دستاوردهای بسیار خوبی داشت. بس دیگه اینجا از سیاست خارجی خارج میشه، میره واقعا توی روانشناسی شاه، وضعیت جسمی و روحی و روانی شاه که چی شد که اینطوری شد. Attended by a couple of French lawyers and they say that this man showed them the scars. Where? From such a table here in Tehran. Where were the scars? Where? On his back and on his chest. You can scratch yourself very easily. No, the lawyers said, alleged. The lawyers, which kind of lawyers? That really, was considered to honestly, be never heard anything like this. But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
2: Fine, well, perhaps we could go on to something
0: no,
2: else.
0: No, I'm finished.
2: Oh, please, Your Majesty.
0: I'm finished with
2: you. Don't
0: you
2: think we
0: ridiculous.
2: Must ask you this sort of thing?
0: No.
2: Well, can I ask you about your personal sense of mission, which you obviously
0: have? I'm not going to answer
2: have.
0: To you anymore.
2: You're so used to these questions.
0: Not from...
2: Don't you think that...
0: ولی این اتفاق افتاد. شاه بعد از اون سه پیروزی بزرگ در نفت، در زفار و در مناقشه اروندرود خیلی به خودش مغرور شد. به تصمیماتی که گرفته بود بسیار قره شد و در زمانی که خیلی تنها تر از قبل شده بود در تصمیم گیری، دیگه شریک و همفکری نداشت، مریض هم شده بود، عجله هم داشت برای اینکه پله های توسعه رو دوتا یکی کنه، درآمد سرشار و برنامه ریزی نشده و پیشبینی نشده نفت رو هم داشت، گفت الان میتونیم دوتا یکی کنیم پله ها رو، میتونیم فرصت ها رو بقاپیم، و واقعا هم فرصت ها رو دست بالا گرفت، ریسک های این کار رو دست پایین گرفت و شد آنچه شد. رابطه ولی از همون بعد نیکسون شروع کرد خراب شدن، قبل از اینکه دموکرات ها بیان سر کار، همون زمانی که هنوز فورد جمهوری خواه رفیق نیکسون یا کیسینجر مثلا هنوز تو دولته. از همون موقع رابطه شروع کرد خراب شدن. آمریکا هم رفت تو بحران شوک نفتی و تورم و بیکاری و همه اینا شد زمینه تغییر سیاست‌ها. بعد کارتر آمد، فشار که وای در ایران دموکراسی نیست و سرکوب خشنه و اینا، و برای ایرانی که وابستگی قابل توجهی داشت برای توسعه به آمریکا و مخصوصاً شرایط داخلیش هم داشت هی خطرناکتر میشد، این خیلی فشار سنگینی بود. برنامه توسعهش خیلی به آمریکا وابسته بود. در شرایطی که ایران بسیار نیاز داشت که آمریکا پشتش بایسته، آمریکا کشید کنار. اینجا اونجایی که به نظر میرسه که شاه اعتماد به نفس خودش رو هم از دست داد یا از دست داده بود و در نهایت افتاد. ماهای آخر سفرهای آمریکا و انگلیس منظم میرفتن شاه رو میدیدن. شاه همش اینا میپرسه که شما میخواین من چی کار کنم؟ این خیلی حکایت عجیبیه. به بیانهای مختلف با عبارات متفاوت شاه از اینا میپرسه که شما نظرتون اینه که من چیکار کنم. اینا تو خاطراتشون میگن ما منتظر بودیم شاه به ما بگه که برنامه من چیه، من میخوام این کارو بکنم اون کارو بکنم، شما به عنوان متحد ازتون انتظار این کمک رو دارم. ولی نه، شاه برعکس، دیگه توان تصمیم گیریش رو به نظر میرسه از دست داده. و اون وقت وقتی که ازش ناامید شدن متحدین غربیش و مخصوصا آمریکا در اون اجلاس گوادلوپ، به این نتیجه رسیدن که نمیشه نگهش داشت، غیر ممکنه و ما فقط باید به این فکر کنیم که چطوری دمیج کنترل کنیم، چطوری جلوی بدترین اتفاق رو بگیریم. که بدترین اتفاق چیه؟ اینکه ایران بیفته دست کمونیستا. خیلی دیگه بعد از اون طول نمیکشه که حکومت شاه سقوط میکنه، از بین میره، رژیم میفته و حکومت جانشینش میشه که در بسیاری زمینه‌ها مسیری میره کاملا برعکس شاه. نتایجش هم که تا اینجا دیدیم چی شده، بقیه‌اش رو هم باید دید. چرا گفتم از منظر استقلال رابطه با آمریکا چشم اسفندیار شاه بود؟ نه به اون خاطر که رابطه اونطوری بود که مخالفین شاه میگفتن. شاه واقعا از نظر استقلال واقعی بد عمل نکرده بود، اصلا بد عمل نکرده بود. ایران در دوره نیکسون کیسینجر شریک آمریکا بود، اصلا اینطوری نبود که اینا میگفتن دست نشانده آمریکا باشه، عروسک خیمه شب بازی باشه، نبود. ایران دیدیم با شوروی معامله کرد، با فرانسه رابطه برقرار میکرد، سر نفت با آمریکا در افتاد، کارتاشو بازی میکرد. هیچ کدوم اینا رفتار حکومتی نیست که بی اختیار باشه. پس استقلال داشت. اون چیزی که شکست خورد در واقع استقلال واقعی ایران نبود. گفتم روایتی بود که از اون استقلال ارائه می شد. و در سیاست روایت ها خیلی وقتا مهمتر از واقعیت هست. چرا روایت اینقدر مهم بود؟ چون جامعه ایران خیلی به مسئله استقلال حساس. حساس بوده و هست. گراهام فولر کتابی داره به نام قبله عالم، اصلا اسمش از روی روانشناسی ایرانی به قول خودش گرفته. میگه ایرانی ها مرزهای شاهنشاهی ایران، امپراتوری ایران قرن هاست که نابود شده، اون برج و بارو در واقعیت ریخته، ولی تو ذهن ایرانی ها هنوز هست. در ناخودآگاه خودشون ایران رو مرکز دنیا میبینن. شاه ایران، شاه ایران نیست، شاه ایران قبله عالمه، قبله عالمه. این غرور عمیق رو شما بذار کنار اون آستانه حساسیت پایینی که اول ویدیو گفتیم که خیلی زود تحریک میشه درباره مسائل خارجی و استقلال و اینا. اون وقت ببین شاه میخواد توی یه همچین صحنه‌ای اون روایت پیچیدش رو از استقلال بفروشه. شاه گفتیم روایتش روی کاغذ حرف درستیه، ناسیونالیسم مثبت درسته، نه منزویه نه در تقابل، از ظرفیت دیگران استفاده هوشمندانه میکنه بدون وابستگی، همه اینا درسته، ولی اینو نمیشه توی یه جمله خلاصه کرد. اون سیاست موازنه منفی مصدق خیلی ساده است. مصدق میگفت بجز استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران به هیچی رضایت نمیدیم. این جمله رو هر کی گوش میده میفهمه، موافق میشه باهاش، تمیزه، خیلی قابل عمل کردن به عنوان آرمان ها. در عمل نمیشه پیادش کرد، کما اینکه مصدق هم نتونست پیادش کنه. نه به خاطر اینکه مصدق سیاستمدار قابلی نبود، اساسا قابل پیاده کردن نبود، ولی جامعه اون روایت رو میپذیره، پذیرفت، نگه داشت. هنوز که هنوز اون روایت در ایران کار میکنه. بخشهایی از جامعه ایران همچنان اون روایت رو میخوان، میپذیرن. و اگر شما ذهنیت این باشه که اون روایت قابل اجرا شدنه، اونطوری میشه گذروند، چرا کوتاه بیای ازش دیگه؟ برای چی یک قدم پایین تر از اونو بپذیری؟ استیفای کلیه حقوق حقه ملت ایران. ممکنه شما بگید نه به خاطر اینکه من میدونم عملی نیست، ولی اگه ندونی عملی نیست، اگر فکر کنی که نه عملیه، اون خوب عمل نکردی، اون خائن بود، اون کج بود، این فلان بود، در واقع میشه عملی، میشه این کار، اگه اینطوری فکر کنی نمیشه جلوی اون وایساد. شاه داشته چیز درستری رو توضیح میداد، ولی توضیحش پیچیده بود، روایتش پیچیده بود. در سیاستونی که پیام ساده تر و دلرباتر داره میتونه برنده بشه، مخصوصا اگر توان بسیج کنندگی هم داشته باشه. شاه توان بسیج کنندگی هم نداشت. ناسیونالیسم باستانگرای کوروش و تخت جمشید و اینا غرور میتونه درست کنه، ولی آدم ایرانی دهه 50 رو نمیتونه به خیابون بکشه. بسیج کننده نیست. زبانش در صحبت با مردم

بود، هم با دریافت جامعه از وقایع تاریخی میخوند که برگشتن شاه رو به قدرت در 28 مرداد کمک دخالت خارجی میدید. این ادراک در ذهن جامعه بود و اون روایت نادرست وابستگی رو سفت کرد، تحکیم کرد. نشونه هم میدید براش، کاپیتولاسیون رو میدید، حضور گسترده مستشاران آمریکایی رو در ایران میدید. اینا واقعیت بود. میدیدن که دفتر CIA در تهران، در سفارت آمریکا در ایران، این فقط کارهای CIA در ایران رو مدیریت نمیکنه، فقط کارهای CIA در خاورمیانه رو مدیریت نمیکنه، کل آسیا رو مدیریت میکنه. یعنی جاسوسی که CIA در ژاپن داره، داره به تهران گزارش میده. اینو میدید، از این قطعا برداشت وابستگی میکرد. ما امروز ممکنه نگاه کنیم متفاوت فکر کنیم، ممکن اصلا یک کسی بگه چه خوب که اینطوری بود، ممکنه همه اینها رو یک بخشی از جامعه ایران امروز مثبت ببینه، ولی برای بخش بزرگی از جامعه ایران اون موقع اینا مثبت نبود. همه اینا مواد خامی شد در دست مخالفان. وقتی که آیت الله خمینی آبان 43 علیه کاپیتولاسیون صحبت میکرد، رو همین زخمه دست میذاشت، میگفت عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت. شاه هم میدونست این زخمه، هر جا میتونست سعی میکرد ازش صحبت بکنه، منتها گفتم دیگه روایتش اون پیچیدگی ها و الزامات کشورداری رو داشت و بعدش هم باید با حرکت در مسیر توسعه ترکیب می شد. نتونست جواب بده به مخالفین، روایت مخالفین جا افتاد. چپ ها، مذهبی ها تونستن از شاه یک کاریکاتوری بسازن که بر همه قابل درک بود، که عروسک خیمه شب بازی آمریکاست. این تصویر جا افتاد. اینه که میگیم استقلال، اون تناب استقلال شد چشم اسفندیار شاه، مخصوصا در رابطه با آمریکا. چیکار کردیم؟ ما این ویدیو رو با یه جمله ساده شروع کردیم، گفتیم محمد رضا شاه پهلوی 37 سال بر ایران حکومت کرد، وقتی که رفت ایران دشمن نداشت. بعد اومدیم سه تا رابطه رو دیدیم، گفتیم که اون چادر با سه تناب وسط باد و بوران و اینا نهایتاً چی شد که از هم پاشی، چی شد که اون چادر خوابید؟ چون چادر افتاد دیگه، چی شد که افتاد؟ سه تا تناب امنیت و توسعه و اینا چطوری کار کرد؟ از نظر امنیت سیاست خارجی شاه موفق بود. موفقیتش هم نه ظاهری بود نه متوسط بود، واقعا موفقیتش واقعی بود و عالی بود. از نظر امنیت ایران در دوره شاه با شوروی همسایه بود، با عراق تنش مرزی داشت، در منطقه بود که دو هفته در میون کودتا بود، جنگ بود، حکومت عوض می‌شد و اینا. ولی وقتی که تموم شد حکومت شاه، ایران تهدید وجودی در منطقه نداشت. بعد از اون اشغال شوروی که در زمان رضا شاه اتفاق افتاده بود، به ایران حمله نشد. 37 سال حکومت کرد، به ایران حمله نشد. صدام وقتی بعد از انقلاب به ایران حمله کرد، یه دلیلش این بود که فکر میکرد اون قدرت دیگه شکسته شده، قرارداد 1975 رو پاره کرد، گفت موقعی که منو امضا کردن در موضع ضعف بودم. یعنی تا قبل از انقلاب ادراکش از قدرت ایران فرق داشت. ادراکی که میساز، مهم نیست که قوی تر بود یا ضعیف تر بود، ادراکش متفاوت بود. ادراکش تغییر کرد، فکر کرد ایران ضعیف شده، حمله کرد، اشتباه کرد، موفق نشد، ولی درکش این بود. این تناب تا آخرم پایدار موند. در امنیت واقعا میتونیم بگیم موفق بود، در توسعه هم نسبتا موفق بود، مخصوصا در توسعه زیرساختی. ایران از یک کشور با مشکل ارضی مزمن، با یک صنعت ابتدایی، با نیروی انسانی تحصیل کرده خیلی محدود، تبدیل شد به کشوری که زباهن داره، ماشین سازی داره، بانک مرکزی مدرن داره و شرکای متنوع داره. شرکای آمریکایی داره، اروپای غربی داره، شوروی داره، اروپای شرقی داره. خود این تنوع داشتن کم دستاوردی نیست، مخصوصا برای کسی که داره در جنگ سرد کشورداری میکنه، مخصوصا در جنگ سرد. منتها این تناب چرا میگم نسبتا موفق بود؟ چون یک تنش همیشگی داشت. تکنوکرات ها همش میگفتن بودجه رو صرف توسعه کن، شاه میگفت اول امنیت، و این کشمکش تا آخر وجود داشت و هیچ وقت هم حل نشد. هنوزم تو خاطرات همشون که میبینی هست. بر همین اونجا رو میگیم نسبتا موفق بود سیاست خارجی شاه. نهایتا اون چیزی که توش شکست خورد استقلال واقعی ایران نبود، روایتی بود که شاه از اون استقلال ارائه میداد، و برای ساختن این روایت شاه اساساً تنها بود. نظام سیاسی بسته‌ای که خودش ساخته بود اجازه نمیداد طبقه‌ای که اتفاقاً از سیاستاش بهره‌مند شده بودن بیان وسط و کمکش کنن برای جا انداختن این روایت. طبقه متوسطی که میگفت نمیشه که تو به من امکان مشارکت در تصمیم ندی،
بعد که به مشکل خوردی از من کمک بخوای. طبقه

0: متوسطی رو که نیاز داشت همراهش باشن از خودش رونده بود حکومت. پایگاه حامیانش برای همین در کنارش نبودن. یک گروهیش حتی رفتن علیهش شدن. یک گروه بزرگتری هم خاموش شدن و نظارگر موندن. این شکست روایی کم نیست دیگه. میبینیم شوخی نیست. کافیه. کافی بود که اون تناب رو پاره کنه. تناب استقلال، نه به خاطر خود استقلال، به خاطر اینکه اون روایت از استقلال پذیرفته نشد، پاره شد. و وقتی یه تناب پاره شد دیگه اون چادر میفته. خیلی مهم نیست اون تنابای دیگه چقدر سفتن یا نیستن، چادر میفته، چنانچه که در بهمن 57 نهایتاً افتاد. ما نیاز داریم که واقعا بتونیم تاریخ گذشتهمون رو نگاه کنیم. خیلی اگر شاه رو دوست داریم باید تلاش کنیم که اشکالات سیستمش رو بتونیم ببینیم. اگر با شاه خیلی دشمنی داریم باید یاد بگیریم که دستاوردهای سیاسیش رو متوجه بشیم. اگر بتونیم این کارها رو با کنجکاوی صادقانه، با ذهن پیشاهنگی انجام بدیم، با تفکر انتقادی انجام بدیم، قطعاً قدم‌های بزرگ و مؤثری برداشتیم، هم برای فهمیدن گذشتمون و هم صد البته برای تصور کردن و نهایتاً ساختن آینده‌ای بهتر.
1: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: سلام بر شما. اگر روند گذار رو به صورت یک مسیر تاریخی تصور کنیم، معمولا اون رو به چند مرحله تقسیم میکنن. اول فاز نارضایتی مردم، این میاره ما رو میرسونه به فاز تردید. فاز تردید فاز برندی نیست. بعدش یه فاز جدیدی شروع میشه به نام فاز سردرگمی، بعدش یه فازی به نام گسست و شتاب، و بالاخره میرسیم به فاز فروپاشی که اون ساز دیگه آخرش به دوران انتقال و بازسازی میانجامه. همونطور که میبینید چهار فاز مهم و کوتاه و پشت سر هم در دوران نزدیک به فروپاشی وجود داره که ما در گذشته درباره فاز تردیدش صحبت کردیم و حالا وقت اون رسیده که به فاز سردرگمی بپردازیم و در برنامه بعدی هم اگر شد به فاز گسست و شتاب. همونطور که میبینید فاز تردید زودتر از فاز سردرگمی رخ میده. در فاز تردید جامعه هنوز امکان بقای حکومت رو منتفی نمیدونه. مردم ناراضی هن اما هنوز نمیدونن آیا تغییر ممکنه یا نه. ترس از حکومت همچنان سنگینه و به همین دلیل بسیاری ترجیح میدن که خودشون رو با وضع موجود تطبیق بدن. اعتراض هم هست اما پراکنده. حتی مخالفان هم غالبا زبان احتیاط رو پیش میگیرن. در این مرحله پرسش اصلی جامعه اینه که آیا واقعا حکومت میتونه سقوط کنه؟ اما وقتی جامعه وارد مرحله سردرگمی میشه، اون وقتی که پاسخ این پرسش رو تا حد زیادی مثبت داده، یعنی بخش بزرگی از جامعه ولو به صورت مبهم احساس میکنه که حکومت وارد مسیر فرسایش برگشت ناپذیر شده. یعنی دیگه مسئله اصلی امکان سقوط نیست، بلکه حالا مردم فکر میکنن که این سقوط چجوری انجام میشه و پیامدهای اون چیه. جامعه از تردید نسبت به امکان تغییر عبور میکنه اما هنوز تصویر روشنی از آینده نداره. به همین دلیل ذهن جمعی دچار نوسانه. آیا فروپاشی ناگهان خواهد بود یا تدریجی؟ آیا ارتش و سپاه میشکنند یا سرکوب نهایی میکنند؟ آیا کشور به جنگ داخلی میفته؟ آیا آلترناتیوی وجود داره؟ آیا قدرت خارجی بیش از اون چی که تا به حال کرده دخالت خواهد کرد؟ آیا آزادی خواهد آمد یا تازه ما دچار یک استبداد تازه میشیم؟ پس تفاوت این دو مرحله چسبیده به هم و نزدیک به فروپاشی در مسئله ابهامه. در فاز تردید ابهام درباره امکان تغییر، در مرحله سردرگمی ابهام درباره شکل تغییر و آینده پس از اونه. خب از نظر روانی هم که نگاه بکنیم این دو تا فاز تفاوت مهمی دارن. فاز تردید هنوز حالتی دفاعی ایجاد میکنه. بخشی از مردم محتاطن، بیشتر در سکوت زندگی میکنن. اما در مرحله سردرگمی یه حالت تبالود جامعه رو میگیره. شایعه، تحلیل، پیشبینی، استراب، امیدهای ناگهانی و ترسهای شدید همگی همزمان گسترش پیدا میکنن و جامعه وارد یک نوع وضعیت انتظار عصبی میشه، چیزی شبیه لحظات پیش از طوفان. در بسیاری از انقلابها این مرحله سردرگمی دقیقا همون جاییه که اهمیت وجود رهبر، داشتن برنامه روشن سیاسی و وجود نقشه راه که قابل فهم باشه آشکار میشه. یعنی اگر نیروهای آلترناتیو نتونن آینده ای رو برای مردم قابل تصور کنند، جامعه ممکنه که از ترس اون آینده نامعلوم دوباره به گذشته پناه ببره یا به سوی نیروهای اقتدارگرای اپوزیسیون کشیده بشه. مرحله سردرگمی پیش از فروپاشی وضعیتی متفاوت و حتی پیچیده تر از آشوب بعد از سقوط داره، چرا که جامعه هنوز داره در دل نظم قدیم زندگی میکنه اما دیگه به دوام اون اعتماد نداره. در این مرحله حکومت از نظر حقوقی و نظامی هنوز برقراره اما از نظر روانی و اخلاقی فرسوده و منتقص شده. مردم نه کاملا مطیعند نه هنوز آماده شورش نهایی. ترس و امید همزمان حضور داره. جامعه مداومن میان دو تصور متناقض نوسان میکنه. آیا رژیم اصلا سقوط نمیکنه؟ آیا رژیم در آستانه فروپاشیه؟ و همین دوگانگی نوعی فلج ذهنی و سیاسی رو ایجاد میکنه. در این دوره نشانه های بحران همه جا دیده میشه. اما هیچ کس نمیدونه که اون حادثه آخری، اون ضربه آخری کجا و کی خواهد رسید. اعتصاب ها، اعتراض های پراکنده، شکاف در درون حکومت، فرار سرمایه ها، افزایش مهاجرت و ریزش نیروهای وفادار و به طور کلی گسترش بی‌اعتمادی عمومی، همگی خبر از پایان یک دوران میدن. اما زمان دقیق این فروپاشی همچنان نامعلومه. به همین دلیل جامعه در حالتی از یک تعلیق تاریخی قرار میگیره، مثل اینکه شما عده زیادی در یک ایستگاهی منتظر قطار باشند، صدای آمدن قطار رو هم بشنوند اما هنوز در افق دیدشون قطاری وجود نداره. ویژگی مهم این دوره اونه که زبان سیاسی جامعه هم دچار آشفتگی میشه. بسیاری هنوز اصطلاحات قدیم رو به کار میبرن اما دیگه به معنای سابق اونها باور ندارن. حکومت از امت سخن میگه در حالی که جامعه بیشتر به ملت فکر میکنه. حکومت از شهادت میگه در حالی که نسل جوان جامعه به خصوص به زندگی فکر میکنه. حکومت از دشمن خارجی حرف میزنه در حالی که مردم بحران رو در ساختار خود رژیم میبینن. در واقع پیش از این که حکومت در خیابون سقوط کنه در ذهن مردم فرو ریخته. حقانیت و مشروعیت حکومت پیش از قدرت نظامیش مرده. خب طبعا در چنین فضایی اپوزیسیون هم دچار سردرگمیه. گروه‌ها فراوانند اما چشم‌انداز مشترک کمه. برخی هنوز در چارچوب اصلاح حکومت فکر میکنن. برخی خواهان انقلاب شدن. برخی نگران جنگ داخلی هن. برخی امیدوار به دخالت خارجی هن. و جامعه به طور کلی میدونه که نمیخواد چه چیزایی باقی بمونن اما هنوز نمیدونه که چه چیزایی باید جاگزین براشون پیدا بشه. و این همون لحظه ایه که ضرورت یک روایت روشن از آینده اهمیت پیدا میکنه. چون در غیاب تصویر قابل فهمی از فردای پس از رژیم اسلامی، ترس از خرع میتونه عمر رژیم رو طولانی تر کنه. از این رو سردرگمی که پیش از فروپاشی هست رو میشه یه اسم دیگه هم بهش داد، دوران پایان یقین. دوره‌ای که نظم موجود دیگه باورپذیر نیست اما نظم آینده هنوز صورت تاریخی خودش رو پیدا نکرده. این مرحله نه دوران ثبات، نه دوران انقلاب کامل، بلکه یک منطقه مهالود میان این دوتاست، جایی که جامعه همزمان از فرسودگی گذشته و استراب آینده رو با هم به دوش میکشه. و پرسش اینه که وقتی ما میایم ادعا میکنیم که مردم مدت هاست که از فاز تردید گذاشتند، به این معنی که حالا وارز این فاز جدید شدند، آیا میتونیم نشانه هایی رو هم ارائه کنیم که به صراحت به ما بگن که اکثریت ملت وارد فاز سردرگمی یا فاز پایان قطعی یقینشون شدند؟
1: درود و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان گرامی برنامه های زمینه های گذار به سکولار دموکراسی و تشکر از آقای دکتر نوری علا بابت توضیحاتشون در خصوص برنامه امشب. از هموندانم دعوت میکنم تا برای شرکت در بحث امشب وقت بگیرم. جناب عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شماست.
2: ممنونم جناب دارای گرامی. من به صحبت‌های دکتر گوش می‌کردم. این سوالیه که خب مدتی است که ذهن منو درگیر کرده. من بیشتر می‌خواستم این سوال رو ابتدای برنامه بگم. حالا امیدوارم که ذهن دوستانم پریشان نشه و صحبت‌هاشون یادشون نره. ولی همینجور که دکتر از نقش رهبری در این مراحل مختلفی که نام بردن صحبت کردن، ما الان نقش رهبری رو خب میبینیم و بخش بزرگی از جامعه به هر حال این رهبری رو قبول کردن و میشناسن و مورد اعتماد، اینا همه درست. ولی در مورد این مطالبی که ما این چند وقت اخیر داریم صحبت میکنیم، واقعیتش اینه که مردم کف جامعه واقعا هیچ کدوم از این مراحل رو شاید تا به الان اسمش رو هم نشنیدن. شاید واقعا شرایط به گونه ای هستش که اصلا مردم فکر این مباحث و این مفاهیم رو نمی کنن. و این چیزایی که به هر حال درس هایی که یعنی این آموزگفتاری که تهیه میشه در این سلسله برنامه های ما برای آگاه سازی مردم، خب به هر حال میتونه بخشی رو در جامعه یه مقدار به تفکر بیانگیزه. ولی چیزی که فکر منو مشغول میکنه همین نکاتی رو که الان ما از یأس و امید، از خشم و نگرانی، این بلا تکلیفی، چون به هر حال این مطالبی که تهیه میشه بر حسب تجربیات انقلابهای قبل که لزوماً ممکنه با این شرایطی که الان کشور ما دست به گریبانش هست لزوماً به این شرایط نبوده و شاید شرایطی که ما الان درش هستیم خیلی حساسه و نگرانی ها رو چند برابر میکنه، این سردرگمی ها رو، این یأس و امید و خشم و اینها شاید به گونه متفاوت با تجربیات دیگر کشورها. ولی الان نقش شاهزاده رضا پهلوی و تیمی که ایشون دارن و دفترچه‌ای که تهیه شده، اینا همه درست، ولی هنوز مردم به اون آلترناتیوی که باید در اختیار مردم گذاشته بشه که مردم راجبش فکر بکنن، راجبش مطالعه بکنن، با همدیگه صحبت بکنن. خب ما داخل ایران که متاسفانه حکومت نذاشته این آلترناتیو شکل بگیره، احزاب آزاد نداشتیم، نهادسازی نداشتیم. اگر دوستان خاطرشون باشه، دوست هموطنی از ایران دقیقا همین سوال رو کرده بودن که اگر قرار باشه که این آلترناتیو در خارج از کشور شکل بگیره، فکر میکنید که این آلترناتیو چقدر با جامعه ایران آشناس و داخل رو چقدر میشناسه؟ با تمام این سانسورها، با تمام این سرکوبها، به هر حال بخشیشو دیاسپورای خارج از کشور که حالا ما هم بخشی از اون اپوزیسیون و دیاسپورای ایرانی خارج از کشور که 10% جامعه ایران رو تشکیل میدن، سعی کردیم با پروپاگاندای حکومت، با مدیایی که حکومت به هر حال پول داره، مدیا دستشه و این کارایی که میکنه، این کمترین کاری که از دست ما برمیاد که اطلاع رسانی میکنیم و این بحث ها رو در اختیار مردم میگذاریم. ولی واقعا دوستان فکر میکنن که تا زمانی که ما بیرون نتونیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و تا زمانی که این نهادسازی نشه، برای مدیریت بحران هر کدوم از این دوره‌ها واقعا چه کسانی باید این دوره‌ها رو مدیریت بکنن؟ چون ما همش نگرانی داریم از فروپاشی جامعه به غیر از فروپاشی حکومت، ما قبلا از فروپاشی های مختلف هم در جامعه صحبت کردیم، ولی واقعا اگر این نهادسازی نشه و کسانی نباشند که این بحران ها رو مدیریت بکنن، واقعا من نمیدونم سهم حزب ما به تنهایی چیه به غیر از این کاری که داریم میکنیم و سهم اپوزیسیون خارج از کشور چیه. ممنونم آقای داروین، سوال من بود، شاید دوستان بتونم پاسخی بدم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر و یا دوستان. پاسخی به جناب عباس پور دارید، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
0: من ترجیحم اینه که دوستان دیگه هم صحبت بکنن، شاید بتونیم توی این صحبت ها به پاسخ هایی برسیم. لزوما من نباید به هر پرسش پاسخ بده.
1: بسیار عالی، چشم. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داربی، منم درود میگم به هموندان و بینندگان. الان اگر دقت کنید توی خبرها و شرایطی که داره اتفاق میفته دقیقا این سردرگمی رو میبینید. من از داخل ایران وقتی خبرهایی که به میرسه میبینم که مرتب مردم شاکی و ناراحت هستن از اینکه چرا هی اخبار زد و نقیض میاد که الان جنگ میکنیم، الان میزنیم، دوباره میخوایم توافق کنیم و غیره. و از این طرف خارج از کشور و دوستانی که توی به حال دیاسپورا تلاش دارن میکنن توی این تظاهرات ها و تجمعات هایی که علیه جمهوری اسلامی و حکومت انجام میشه، باز اونم میبینم که بعضن یه حس کم ناامیدی وارد میشه تو بعضیا. یه سری ها سعی میکنن حالا این حس رو کم کنن، جایگزین کنن با امید، یه سری شکسته میشن. شرایط خیلی متفاوت هست. اتفاقی که این وسط میفته اینه که اون سایبری ها و اون گروهی که به هر حال از طرف حکومت نحس اسلامی مأمورند که به نفع این حکومت تلاش کنند در داخل اپوزیسیون نفوذ کنند، در داخل حرکت ها و جنبش ها نفوذ کنند، الان این فاز رو بهترین حالت یا بهترین موقع میبینن برای به نظر من کار کردن و در ایجاد اون تفرقه، در ایجاد اون ناامیدی که الان چه شرایطیه، وای الان ترامپ توافق کنه دیگه کار از کار گذشته تموم میشه. به نظر من اینطور نیست. به نظر من تمام افرادی که فعال هستن در اپوزیسیون، افرادی که تلاش دارن میکنن هر هفته هر روز صبح و شبشون رو با این فکر و با این امید میگذرونن که از این حکومت نحس اسلامی عبور کنن، از روز اول وقتی ترامپ و نتانیاهو و اسرائیل وارد این کارزار شدن، حالا به نوعی همراستا با اپوزیسیون برای نابودی رژیم، و دیدیم که در تمام گفتارشون همیشه حداقل تونستیم به این گفتمان برسیم که حساب ملت ایران از دولت جداست، و دیدیم که تمام این حملات متمرکز شد بر مراکز دولتی و سرکوب، و تقریبا میتونیم بگیم که شاید از معدود اتفاقات نظامی یا درگیری های نظامی بوده که سیویل و افراد غیر نظامی درش در حداقل ممکن تلفات دیدن. این خیلی چیز با ارزشیه. در این حال ما از اون، من خودم حداقل نگم ما، شاید یکی بگه نه من نمیدونستم، من خودم روز اول میدونستم که قرار نیست ما 100% امید و نیازمون رو ببندیم به اسرائیل و آمریکا، چون اونها قطعا منافع ملی خودشون رو و شرایط ملی که دارن رو دنبال میکنن. یعنی هر جا هر نقطه‌ای که اون اجماع به قولی فکریشون، اجماع ملیشون به این نتیجه برسی که تا اینجا کافیه، حالا بیایم مصالحه کنیم یا یه دیلی انجام بدیم، الان اینجا این نقطه عطف دیگه حمله است، الان دیگه سیاست باید وارد کار بشه، اینا عمل انجام میدن، اینا معامله رو میکردن. من خودم فلواقع اینو از اول میدونستم، در نتیجه نه احساس سرخوردگی میکنم اگر فردا یک دیلی انجام بشه با این حکومت نفس، هرچند ناراحت میشم، ولی این دلیل نمیشه که من بار مبارزه رو دوش خودم بردارم، بگم چون حالا این اتفاق افتاد منم ناامید بشم و میرم کنار. نه، به نظر من از اینجا به بعد راهمون سخت‌تر میشه، تلاشمون باید دوچندان بشه و برای عبور از این حکومت و اصلا این به این معنی نیست که ما از روز اول فکر کردیم که آقای ترامپ یا آقای نتانیاهو میاد تمام کارها رو انجام میده و حکومت رو سرنگون میکنه و خیلی خوشگل و تمیز میگه بفرمایید شما حکومت داری کنید برای خود. قطعا اگر قرار بود همچین اتفاقی بیفته میشه مثل ونزوئلا، یعنی دست نشاندهی برای خودشون میخوان بذارن که منافع اونا رو ساپورت کنه و این چیزی نیست که فکر نمیکنم کسی در خارج از کشور تو اپوزیسیون حداقل اصلا بهش فکر کنه یا تمایل داشته باشه همچین اتفاقی بیفته. در نتیجه همیشه و همه جا این رو من گفتم که آخرین استیک، آخرین قدم و حرکت بر عهده مردم ایرانه و شرایطی هم که داره اتفاق میفته این شاید این قدم رو سخت‌تر کنه، هزینه‌ای که باید بدیم بیشتر میشه، این شکی درش نیست، ولی متاسفانه اتفاقی که میفته و چه بخوایم چه نخوایم تعلل کردن باعث تلفات بیشتر و آسیب بیشتر هم به کشور هم به مردم. فکر میکنم یکی از دوستان دیگه در مهستان بود یه بار مثال میزد، از زمان جبهه و جنگ مثال میزد، میگفت دوشگاه عراقی اونجا داشت مثلا سربازهای ما و آدمای ما رو میزد، بعد راهکار تنها راهکار این بودش که بریم بگیریم اون دوشگاه رو از کار بندازیم، شما اگه وایسی صبر کنی با صبر کردن کمکی نمیکنه غیر از اینکه تک تک افرادی که تو اون منطقه وجود دارن کشته میشن. الان این جمهوری اسلامی هم دقیقاً تعریف همون دوشگاه است که اون طرف مقابل قرار گرفته، تا جایی بتونه میکشه، تا جایی بتونه آسیب میزنه به ماهایی که مقابلش قرار داریم و تنها راه کار که جواب میده و باعث میشه شاید یک نفر زنده بمونه اینه که ما بریم و این سیستم رو از کار بندازیم و ازش عبور کنیم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب بیگلر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
4: جناب نوری الان فرمودند که تو این بازی ها معمولا یک نیرو دستندرکار نیست که ما بگیم این خط و میرو به نتیجه میرسه، بلکه با تعداد بازیکن ها زیاده و هر کدوم سعی میکنن تأثیر خودشون رو روی این روند بذارن و سهم جمهوری اسلامی خب مسلما بیشتر از همه است، چون یه ور قضیه ایستاده و دست کم مردم ایران آرزوشون اینه که از این نظام عبور بکنن به طور کامل. بازیکنهای دیگه ای هم هستن، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس، الان هم که امریکا و اسرائیل هم اومده تو بازی، اینا همه تأثیر گذارن. حالا این فاز سردرگمی به باور من، ما الان تو این فاز سردرگمی هستیم، اینجا به باور من دو تا نیرو خیلی عملی، یعنی دو تا بازیکن میتونن خیلی مؤثر باشن در سمت سقوط یا در سمت تثبیت. همجورم که جناب نوریالا تو آموز گفتارشون فرمودن، مسئله خود نظامه که بتونه به اون قدرت سابقش برگرده و خودشو تثبیت بکنه، یا اینکه اپوزیسیون تحت زیر نظر یک رهبریت، یک مدیریت بیاد و این فاز سردرگمی رو یه ذره نجاتش بده. نجات دادن منظور این که باید ایده‌های جدید بیاره، یعنی اپوزیسیون یا رهبری اپوزیسیون باید ایده‌های جدیدی بیاره، حرفای گذشته رو نباید بزنه، باید یک امیدی ایجاد بکنه برای اینکه جامعه بتونه تکون بخوره، بتونه امید داشته باشه و از این سردرگمی در بیاد. از اون طرف هم این به اصطلاح تاکتیک جدید یا روش‌های نوعی که از سمت اپوزیسیون باید انجام بشه در فروپاشی و ریزش نظام هم خیلی مؤثر خواهد بود. امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما در حال حاضر، من فعالیت آنچنانی از رهبریت نمی‌بینم. فکر می‌کنم فاز رهبریت از این فازی که من فقط نماینده یا وکیل مردم ایران باشم یا صدای مردم ایران باشم، باید فراتر بره، باید به اصطلاح ذوق و سلیقه بیاد وسط و طرحهای جدید و عملکرد جدیدی رو ایجاد بکنه تو این فاز سردرگمی که از اون طرف ریزش بیشتر بشه و زمین رو برای رفتن به فاز گسست، فاز بعدی آماده بکنه. امیدوارم این روند اتفاق بیفته، ولی امید دارم که این فاز همون فاز آرامش قبل از طوفان باشه. سپاسگزارم، من تمام.
1: پس از شما جناب افسر بفرمایید، در خدمت شما هستم.
5: با سلام و درود خدمت عزیزان و تشکر از جناب دکتر نوری علا بیاناتشون. من اگر درست متوجه شدم برگردم به اون مراحلی که شما فرمودین، فکر میکنم سه عامل اصلی توی این بحث به اصطلاح شرکت دارن. یکی حکومت هستش، دیگری مردم هستن که در مقابل این حکومت هستن، یا و وقتی از مردم هم صحبت میکنیم متاسفانه مردم یه کلمه‌ای شده که بسیار همه شمول شده، ولی من منظورم لایه‌های مختلف مردمه، اکثریت مردم، شاید اکثریت و عامه مردم منظورم باشه. و سوم هم اپوزیسیون. اگر اپوزیسیون رو فعلا راجبش صحبت نکنیم، در اون فازهایی که شما فرمودید از فاز نارضایتی، تردید، سردرگمی الی تا آخر، آیا یک تناسب رشدی بین این فازها هست در قبال همدیگه؟ برای مثال اگر حکومت رو در نظر بگیریم، در حکومت هم اگر من درست متوجه شدم همین فازها حکم میکنه، یعنی فاز نارضایتی، فاز تردید، فاز سردرگمی، فاز گسست و شتاب و در نهایت فاز فروپاشی. یعنی همین پله هایی که شما عنوان کردید در به مرحله گذار میرسه، اگر من اشتباه نکنم، من اینجور متوجه شدم که این فازها در حکومت هم هست. سوال من اینه که آیا تناسب رشدی در بین این فازها در مقابل همدیگه هست، به این معنا که اگر اون نقطه جوش یا نقطه به اصطلاح فروپاشی رو در نظر بگیریم، میزان نارضایتی های مردمی و میزان نارضایتی های حکومتی وقتی اینها به حد اعلا میرسن و در مقابل همدیگه قرار میگیرن، میتونه یکی از عامل های اصلی، یعنی در واقع در اون حالت هستش که اون فروپاشی انجام میگیره. یا در فاز سردرگمی، در فاز سردرگمی اگر این تناسب و رشد بین حکومت و بین مردم به حد اعلای خودش برسه، در واقع اون فروپاشی مهرستر و قطعیتر و نزدیکتر. آیا من درست متوجه شدم این رو، یا اساسا تونستم این رو عنوان بکنم، این سوال خودم رو مطرح بکنم؟ و در مورد صحبت جناب بیگلر دقیقا همینه که واقعا ما از ترامپ صحبت میکنیم، از نقش نتانیاهو صحبت میکنیم، از نقش مردم صحبت میکنیم، از نقش به اصطلاح کشورهای منطقه صحبت میکنیم، ولی در فاز رهبری گذار ما کمتر توجه، یا من شاید کمتر توجه میکنم مسئله خلاقیت، نوآوری و همه پوشی، نه همه با هم، ولی یک چتری که این رهبری گذار بتونه ایجاد بکنه برای پیوستن نه فقط اکثریت بلکه اقلیت ها. چرا که به نظر من یکی از وظایف اکثریت اینه که به اصطلاح حافظ حقوق اقلیت ها باشه. تشکر، امیدوارم سوالم رو تونسته باشم مطرح کرده باشم. متشکرم جناب.
1: خیلی ممنون از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای دراری. من در ادامه هموندمون الان صحبت کردن آقای افسر، یه مطلبی به ذهنم رسید. ببینید، بحث ایجاد چتر، فکر میکنم شاهزاده به خوبی این این عمل رو انجام داد، یعنی با تعریف اون 4 تا شرط حداقلی، یعنی شما کمتر کسی رو میبینید که با جمهوری اسلامی و حکومت نحس زاویه داشته باشه و در این 4 تا شرط نتونه بیاد، یعنی این 4 تا شرط شامل حالش نشه. افرادی که نمیان الان و مغرضان عمل میکنن، فکر کنم قبلتر هم توی چندین بحثش مطرح کردیم، یا واقعا از جمهوری اسلامی دارن پشتیبانی میکنن و یک جوری وصلن، حالا از نظر مادی، اقتصادی، ایدئولوژیک یه جوری وصلن. یه سری هم هستن که عقده مبارزه با امپریالیست و به حساب خودشون دیکتاتوری و با کلا پهلوی مشکل دارن، که حالا دامنه طیف چپ و زیاد شامل میشه. یعنی اینا دیگه هر کارشون هم میکنی دیگه نمیخوام بفهمم. من جالب حالا به دلیل اون مسئولیت کوچیکی که دارم تو حزب و بحثای آیتی، دیروز داشتم یکی از مقالات رو نگاه میکردم، یه بیانیه بود از جنبش سکولارهای سبز، های دکتر حالا سال شما بهتر یادتونه، فکر کنم سال 2012 یا یه همین چیزی بودش، دقیقا همین رو مطرح کرده بودن. یعنی گفتم ما سکولارهای صرف به دنبال این هستیم که سکولار دموکرات ها در یک همگرایی حداقلی دقیقا این شرط های حداقلی بذاریم که همه بتونن بیان زیر این چتره و بتونیم مقابل رژیم عمل کنیم و این حکومت نحسی که واقعا مثل بختک، مثل طاعون، چی بگیم، واقعا با این آسیب هایی که به ایران و جامعه زده، هر اسمی بذاریم روش واقعا برازنده شه، بتونیم ازش رد بشیم. بس یعنی من فکر کنم خلاقیت های آنچنانی خاصی لازم نیست و این کارا شده. اون کسایی که دیگه نمیان، باید ببینیم چه ریگی تو کفششونه واقعا، بس اینه به نظر من. ببخشید لای دکتر، دوستان بیشتر شاید بتونن چی میگن؟
1: آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید صحبت‌های جناب بیگلر هم بشنویم، بعد برگردیم که پاسخ دوستان رو داشته باشیم. جناب بیگلر بفرمایید.
4: سپاس از شما که این فرصت دوباره رو به من دادید. من این صحبت که الان میخوام بکنم در رابطه با صحبت‌های جناب افسر و پاسخی که من فکر میکنم جناب سایی دادن، یه خاطره رو تعریف بکنم که این به عنوان یک پرسش هم خواهد بود که در نهایت جناب نوری‌علا مهر بکنن و پاسخشو بدن یا نظرشون در مورد این صحبت پایانی من. من به خاطر دارم فکر میکنم دیماه 1357 که این تظاهرات قانون اساسی در ایران اتفاق افتاد، دفعه بار اولش جلوی نخست وزیری بود، بار دومش توی استادیوم امجدیه بود. من بارها این داستان رو تعریف کردم چون خودم با برادرم رفتم تو اون تظاهرات شرکت کردم. تعداد زیادی اومده بودن، من نمیدونم استادیوم امجدیه چقدر جا داره، ولی تمام دور تا دور استادیوم پر بود و روی زمین فوتبال هم آدم بودن، یعنی مملو از جمعیت بود. اینی که این دوتا مثال رو زدم، ببینید تعداد، اگر این تظاهرات اتفاق می افتاد تعدادش هر دفعه بیشتر می شد، یعنی اونایی که موافق نظام پهلوی بودن جرأت می کردن بیشتر بیان تو خیابون و خرج به اصطلاح انقلابیون مسلمون رو بیشتر می کرد. و اینجا اتفاقی که افتاد حمله بود که به پادگانا آغاز شد و اون کاری که میخواستن یواش یواش انجام بدن خیلی سریع انجام دادن. البته بگذاریم که توسط سازمان چرکای فدای خلق آغاز شد و بعد به بقیه نیروها انتقال پیدا کرد و یه پادگان بعد از پادگان دیگه فرو ریخت. این خلاقیت که من صحبت کردم ازش دقیقا همینه که شما وقتی که یک جنبشی هست، حالا الان معکوس اون زمان این جنبشی که الان جنبش برای آزادیه، برای رهایی کشوره. اون موقع برای هدف انقلاب اسلامی بود، یا به عبارتی از بین بردن نظام پهلوی بود. یعنی نمیشه، من حالا نمیخوام بحث سال 57 بکشم وسط، ولی اینو میخواستم خدمتون عرض بکنم که خلاقیت در دوران سردرگمی بسیار بسیار مهمه، که اونم از سوی اپوزیسیون، همینجور که توی آموزگفتار جناب نوریالا گفتن که نوشته بود، که الان من از رو نوشته میخونم، اپوزیسیون هم خود نیز دچار سردرگمی است، برخی اصلاح طلب، برخی انقلابی، برخی نگران جنگ داخلی، یا امیدوار به دخالت خارجی. دقیقا اینجاست که یک خلاقیت میتونه این دوران سردرگمی رو به پایان بده، یا به یک سمتی بکشونتش، یا به سمت اپوزیسیون برای به اصطلاح برکت آوردن یا پیش برد جنبش، یا اینکه از سمت اپوزیسیون یا خود نظام جمهوری اسلامی که بتونه قدرت خودشو تثبیت بکنه. من این مقایسه رو کردم و مسئله پرسشم، پرسش اصلیم، همین مسئله خلاقیت در دوران سردرگمیه که به عنوان پرسش اینجا در پایان مطرح میکنم. سپاس.
1: خیلی ممنون از شما. جناب دکتر نوریالا بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
0: ببینید، البته ما وقت زیادی نمونده که من به تفصیل توضیح بدم. من فقط میخوام اینو بگم که مطالبی که توی این برنامه ها ما داریم میگیم هیچ کدومشون قطعیت که نداره. میریم تجربه های گذشته رو نگاه میکنیم، میبینیم که مجموعاً از دل این تجربه ها چه چیزی بیرون میاد. این یه امر بدیهیه که هر گذاری مراحل مختلفی داره. این مراحل ممکنه که در مورد قشرهای جامعه، نهادهای جامعه و حتی افراد در زبانهای مختلفی اتفاق بیفته. یعنی ممکنه که بنده در فاز تردید باشم، آقای سایی در فاز سردرگمی باشه، یا برعکس. اینه که ما باید یه فکر این رو بکنیم که چجوری این روانشناسی فردی تبدیل به روانشناسی اجتماعی میشه و تا چه حد ما میتونیم مطمئن باشیم که حدسی که داریم میزنیم واقعا. من یادم هفته پیش تو همین جلسه خودمون برخی از دوستان گفتن ما مدتی فاز تردید رو رد کردیم. خب وقتی فاز تردید رو میخوایم رد بکنیم، به استناد تعریفایی که همین این برنامه کردیم، پس ما وارد این شدیم که یقین کردیم این حکومت میره. چون فاز سردرگمی آغازش با یقینه. نگرانیش چیه؟ حالا بعد از این چه خواهد شد؟ اگر که ما به این یقین نرسیده باشیم، یعنی هنوز ما وارد فاز تردید نشدیم. اینی که اینا همش مسائلیه که هم کسی که فعال سیاسیه، هم کسی که ناظر به فعالیت هست، اینا هر کدوم خودشون و روانشناسی خودشون رو دارن. ولی در مجموعش یه جامعه رو اگر که ماحصل افرادش بگیریم، اگر که تشخیص بدیم که جامعه یقین کرده که حکومت اسلامی از بین خواهد رفت، از اون لحظه به بعد دیگه دچار این میشه که حالا من چیکار بکنم که ضرر رفتنشو کم بکنم. اهمیت مثلا رهبری که عرض میکنم حضورتون در این فاز ما قبل فروپاشی بسیار مهمه. اگر ما نتونیم یه عرض کنم که رهبری مورد پذیرش عمومی پیدا بکنیم، خود به خود این فاز عقبتر عقبتر میفته، نومیدی مسلط میشه. ممکنه که بعضیا از فال این فاز سردرگمی برگردن برن تو فاز تردید. این حتما یه طرفه نیستش این حرکت. ممکنه آدما نوسان بکنن در این فازها. تمام هدف ما اینه که بگیم که گذار یه سنگلاخه که آدم هایی که توش میدن ممکنه پاشون زخمی بشه، نمیدونم پرتشن فلانشن یه مرفا، و برگردن تصمیم بگیرن آقا ما خیلی گذار گذاشتیم برگردیم. اما ما لازمه که احتمال اینکه ما در کدوم مرحله ای از یک فاز هستیم رو روشن، مثلا من خودم هر کاری که میکنم هر جور که فکر میکنم میبینم که به نظر من این حکومت نمیتونه سامان بگیره. حکومتی که رهبرشو کشتن، 50 تا از سرانش هم کشتن، اما بازماندگانشون میرن با قاتل سلیمانی و خامنه ای و غیره میشینن مذاکره میکنن، این که اون حکومت نیست دیگه. این حکومت باید تمام تلاشش هم با کی بکنه که در مثلا قراردادی امضا بکنه و فلان، مصیبتش فردای اون قرارداد آغاز خواهد شد. در این حال این فازایی که ما یه چند برنامه رو اختصاص دادیم به این که در داخل حکومت چه فازهایی وجود داره، این دفعه داریم راجع به این که در داخل جمعیت چه فازهایی وجود داره. اینا لزوماً با همدیگه دقیقاً همپوشانی ندارن، اما این یک امر مسلمیه تا این لحظه از تاریخ که اگر که در حاکمیت شکاف نیفته، تظاهرات خیابانی، تردید، این حرفا هیچ کدوم نمیتونه پاسخگوی کار بشه. باید دیدش که آیا ما میتونیم احساس بکنیم که در حکومت شکاف داره. حالا این شکاف ممکنه که طبیعی باشه، ممکنه غیر طبیعی باشه. کی فکر میکردش که در بهمن ماه سال 57 یک مرتبه ارتش شاهنشاهی اعلام بیطرفی بکنه؟ خب این یه مرتبه تمام صورت مسئله رو عوض کرد. شب قبل از این ماجرا شاید عده‌ای هنوز حتی به فرض تردیدم نرسیده بودن، اما اون حادثه باعث شد که یک مرتبه شکاف در داخل حکومت یا کنارگیری از سرکوب همه چیز رو جلو بندازه. اینه که من فکر میکنم که هیچ کدوم حرفایی رو که ما میزنیم نباید به عنوان قطعیت مورد قبول قرار بدیم، بلکه اینا همه نشانه هایی هست که به ما کمک میکنه که بفهمیم که جامعه ما الان در چه مرحله‌ای به سر میبره. من احساسم اینه که هنوز ما به فاز سردرگمی نرسیدیم، هنوز تو فاز تردید هستیم. اگر روزی تشخیص بدیم که اکثریت مردم ایران به یقین این رسیدن که این حکومت میره و حالا سردرگم این میمونن که آینده چه خواهد شد، به نظر من تقاضاشون برای انتخاب یک رهبری، یک برنامه خیلی بیشتر از اکنون خواهد شد. هنوز ما این رو شاهدش نیستیم که مردم داخل ایران، درسته که اکثریتی از اونهایی که فعال سیاسی هستن میان به خیابون میگن که ما شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان مثلا رهبر دوران گذار قبول داریم، ولی چون به اون یقین نرسیدن که این حکومت خواهد مرد، سردرگم هستند و فشار نمیارن که شاهزاده گرامی ما شما باید مثلا اینگونه عمل بکنید. توقعات هنوز به کشیده نشده به دامن خود شاهزاده، هنوز در تردید به سر میبره. اینا همه برداشته شخصی منه، ممکنه هر کدوم از شما برداشته خودتون داشته باشید، ولی خوبه که ما راجع به این فازها، راجع به این امکانات روانی اشخاص صحبت بکنیم که بتونیم لاغر خودمون رو بهتر ارزیابی بکنیم.

رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام بر شما خانم‌ها و آقایان محترم، دوستان آهسته رأی و اهل تمیز. 15 سپتامبر 1848 میلادی، 178 سال پیش، ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان وقتی پیرامون ماده 5 پیشنویس قانون اساسی بحث می شد، در دفاع از لغو مجازات اعدام سخنرانی مهمی کرد که کمی بعد به اون می رسیم. دوستان عزیز، ایامی که از اون صحبت می کنم در اروپا انقلاب‌های 1848 بر سر زبان‌ها بود که از شورش محلی همون سال در سیسیل ایتالیا آغاز شد و بعداً سرتاسر اروپا را گرفت، از کوپنهاگ تا پالمرو و از پاریس تا بوداپست، جنبشی که تا اون تاریخ اروپا به خود ندیده بود و بعد از اون هم تا همین الان ندیده است. ایامی که از اون صحبت می کنم، در ایران ما ناصرالدین شاه رخت سلطنت پوشیده و تاجگذاری کرده است. برگردیم به ویکتور هوگو. ویکتور هوگو در طول زندگیش از هواداران لغو مجازات اعدام بود. این مبارزه علیه مجازات اعدام در آغاز از طریق آثار ادبی او انجام می شد. او در دو رمان آخرین روز یک محکوم، همچنین کلود ویلگارد، ظلم نهفته در اعدام ها را که در کودکی و نوجوانی شاهد آن بوده به تصویر کشید. همونطور که گفتم، 15 سپتامبر 1848 تقریبا آغاز پادشاهی ناصرالدین شاه بود و ویکتور هوگو مشهورترین سخنرانی خود را در دفاع از لغو مجازات اعدام ایراد کرد. ترجمه سخنرانی ویکتور هوگو را منهای حواشی اون قرائت می کنم. منظورم از حواشی این است که گاه نمایندگان هوادار ویکتور هوگو صحیح است صحیح است می گویند و گاه مخالفین وی نظرات او را بر نمی تابند. در اون زمان رسم نبوده است که خانم ها هم در سخنرانی مورد خطاب قرار گیرند. سخنرانی اینگونه شروع می شود: آقایان، من به نوبه خودم سخنان کمی خواهم گفت، ولی این سخنان از عمق یک اعتقاد ریشه‌دار و دیرینه برمی خیزد. شما مسئولیت خانه و کاشانه را به رسمیت شناختید. اکنون از شما می خواهیم که مسئولیت بالاتر و مقدستری را به رسمیت بشناسید. چی؟ مسئولیت زندگی انسان. آقایان، یک قانون اساسی و بویژه قانون اساسی که توسط فرانسه و برای فرانسه تدوین شده باشد، لزوماً باید گامی به سوی تمدن باشد. اگر گامی به سوی تمدن نباشد، هیچ است، هیچ. به این بیاندیشید. مجازات اعدام چیست؟ مجازات اعدام نشانه ویژه و ابدی بربریت است.

هر جا که مجازات اعدام فراوان و رایج باشد بر بریت حاکم است. هر جا که به چالش گرفته شود و مجازات اعدام نادر باشد تمدن فرمان رواست. اینها واقعیت هایی غیر قابل انکارند. تلطیف و انسانی کردن مجازات ها پیشرفتی بزرگ و جدی است. قرن 18 که این یکی از افتخاراتش است شکنجه را لغو کرد. قرن 19 قطعاً مجازات اعدام را لغو خواهد کرد. شاید امروز اون را لغو نکنید، اما تردید نکنید، یا خودتون اون را لغو خواهید کرد یا جانشینانتون فردا اون را لغو خواهند نمود. شما در مقدمه قانون اساسیتون نوشته اید در حضور خداوند و سپس می خواهید از همون خداوند حقی را بدزدید که تنها به او تعلق دارد، حق زندگی و مرگ. آقایان، سه چیز وجود دارد که از آن خداوند است و به انسان تعلق ندارد: غیر قابل بازگشت، غیر قابل جبران و غیر قابل انحلال. وای بر انسانی که این سه را وارد قوانین خود کند. اینها دیر یا زود جامعه را زیر وزن سنگین خود خم می کنند. تعادل ضروری قوانین و اخلاق را برهم می زنند. عدالت انسانی را از تناسب خارج می سازند و در نتیجه به این بیندشید آقایان و در نتیجه قانون وجدان را به وحشت می اندازد. قانونی که اعدام را تایید کند. آقایان، من به این تریبون آمدم تا فقط یک کلمه به شما بگویم، کلمه‌ای که به نظر من سرنوشت ساز است. این کلمه چنین است: پس از فوریه مردم اندیشه بزرگ داشتند. روز بعد از اون که تخت سلطنت را سوزاندند، مردم خواستند چوبه دار را نیز بسوزانند. کسانی که در اون زمان بر ذهن مردم تأثیر می گذاشتند متاسفانه به اندازه قلب بزرگ مردم بلند مرتبه نبودند. جلوی اجرای این اندیشه والا را گرفتند. خیلی خوب، شما در نخستین ماده قانون اساسی که به اون رأی می دهید نخستین اندیشه مردم را تحقق بخشیدید، تخت سلطنت را سرنگون کردید. اکنون دومین اندیشه را نیز تحقق ببخشید، چوبه دار را سرنگون کنید. من به لغو بدون قید و شرط ساده و قطعی مجازات اعدام رأی می دهم.

شنوندگان محترم، متاسفانه و بازم میگویم متاسفانه، ترجمه‌ای در شبکه مجازی از سخنرانی ویکتور هوگو موجود است که گفته می شود اثر زنده یاد دکتر شجاع‌الدین شفا است، که امیدوارم چنین نباشد. گوینده آقای فریدون فرهندوز است. متاسفانه 99% اون برگردان هیچ ربطی به سخنرانی ویکتور هوگو در مجلس مؤسسان 15 سپتامبر 1848 ندارد. این را با کمال ادب و فروتنی گفتم. متاسفانه ترجمه منشور کوروش نیز چنین بود. حرف‌هایی زده شد که اصلاً در منشور کوروش نبود و نیست. از شما سپاسگزاری می‌کنم که وقت گذاشتید و به صحبت‌های من گوش دادید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. زود ببینیم که مشکلمون چیه. دارن یه مشکلی هم خیلی خوب مشکل رو برطرف کرد. عرضم به حضور شما که امروز هم چهارشنبه است، چهارشنبه خوب و مثل همیشه چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 27 خرداد است و 17 ماه جون. دیروز هم به حال اول محرم بود، یعنی سال نوی عربی از دیروز شروع شده و سال 1348. بذاریم فکر کنم اشتباه این یه جره 1440، ما 100 سال رفتیم عقب. تعجب کرد چون همیشه با ما یه 20 سالی اختلاف داره. عرضم به حضورت که برنامه امروز در خدمت شما هستیم و با موضوعات متفاوت. داستان صحبت آقای ترامپ در مراسم گروه 7 خیلی بامزه و جالب بود. از لحظه ورودش که به مثل این که وارد شد اعلام کرد که I'm the boss و یه نفرم اونجا بهش سلام کرد، نفهمیدیم کی بود، و این در جواب سلام گفتش که I am the boss، من رئیس جلسه هستم. بعد رفت در کنار مکرون که در حقیقت این جلسه رو برگزار میکنه قرار گرفت و جمعه هم قراره که بها برند و این تسلیم نامه MOU اسمشو گذاشتن، Memorandum of Understanding، یاد داشتی برای فهم و همون تفاهم دیگه. به حال اینا هر دوره یه اسمی براش انتخاب میکنه، مثل دوره گذشته که جی سی پیس فلان رو درست کردن، در ایران هم ترجمه کردن برجام. MOU رو هم به دو واژه تبدیلش کردن، تسلیم نامه یا تفاهم نامه، بها فرقی نمی کنه. پیچیدگی نظام جمهوری اسلامی، آشفتگی که درش وجود داره، این راه رو نمیتونه با این شیوه ادامه بده. داستان شبهای خیابان رو جمع کردن، همگونه که یادت هست توضیح دادیم قبلا که داستان بیهجابی رو که در جلوی مجلس دی اصلا اینها تظاهرات کرده بودن، اومدن جمعشون کردن بردن تو بیابون رهاشون کردن. با پرسشا در این زمینه فراوان است. من فکر میکنم که چهارشنبه در این ساعت همه منتظریم که صحبتهای دوست بسیار خوب و هممون آقای آلبرت بوتساز رو بشنویم و ببینیم که او در این باره چی برامون آورده و چی فکر میکنه و فکر میکنیم که این ما رو به کدام سمت و سو راهنمون میشه. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان، شنوندگان و دوستداران این برنامه. من قبل از اینکه بریم سر اصل مطالب و صحبت رو بکنیم، میدونید که در کنار همه این اتفاقات یه چیزی هم در اینجا داره میگذره، به خصوص در این شهر لس آنجلس، به نام جام جهانی، جام فوتبال جهانی. و نکته‌ای که میخوام بگم اینه که روز دوشنبه، ما الان چهارشنبه، امروز دوشنبه، یعنی دو روز پیش در شهر لس آنجلس شاید تقریبا 10 مایل از همین که ما دارم صحبت میکنم استادیومی هست به نام استادیوم سوفای. این استادیوم برای مسابقات فوتبال آمریکایی درست شده و کنسرت و خیلی چیزای دیگه و مسابقات جام جهانی داره انجام میشه. من توضیح بدم که این مسابقات جام جهانی البته در 3 کشور، یعنی در آمریکای شمالی داره انجام میشه، بدین معنی که این مسابقات در مکزیک، در آمریکا و در کانادا هست. یه تعدادی از مسابقات در مکزیک، یه تعدادی از مسابقات در آمریکا شرق و غرب آمریکا، یه تعدادی از مسابقات هم در کانادا است. و حالا شانس خوب جمهوری اسلامی و این لاشخورایی که فرستادن اینجا اینه که اینا در شهر لس آنجلس که بزرگترین تجمع ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی وجود داره، مسابقه انجام شد. خب من
1: رفتی شما دیدی مسابقه رو؟
2: نه خیر، من یکی از دوستانم لطف کرد و من بلیط برای من کنار گذاشته بود. من متاسفانه در اون روز ساعت 4 مجبور بودم که در جای دیگری باشم و چون باید حداقل 2 ساعت زودتر برم اونجا، من نتونستم. ولی دلیلی که من این مسابقه رو دارم میگم، نه به خاطر حالا اون کار احمقانه که اون بازیکن محبی کرد یا اتفاقاتی که بیرون از اونجا افتاد، مسئله پرچم حتی به جای کشیده شد که دفتر در واقع هوملند سکیوریتی گفت هر کی میخواد با پرچم شیر خورشید بره تو بیاد، ما همراهی میکنم.
1: ولی خب مامورا اونجا میگشتن اذیت میکردن مردم.
2: ببینید آقای دوانی، کسی پیرن تنشه که پرچم کسی باشه نمیتونه جلوش رو بگیره. اگه چطور پرچم شیر و خورشید سیاسی از نظر فیفای مافیایی، اما پرچم فلسطین سیاسی نیست؟ پرچم فلسطین رو در هر مسابقه میبرن نشون میدن، در خارج نه در ایران، ایران که جوابشون دادن بچه های غیور ما. ولی پرچم فلسطین سیاسی نیست، کشوری که وجود نداره و هیچ وقت هم به وجود نخواهد اومد. اما پرچم کشوری که این پرچم تا یه مدت بوده و امروز یه چیزی داره، بنابراین داستان داستان پول آقای بهبهانی. داستان چیه؟ برای اینکه این تیم اومده اینجا بالاخره حالا داره بازی میکنه، ولی دولت ایالات متحده آمریکا، کاخ سفید کار درستی کرد که اینا رو میدونست اینا چه اوباشی هستن، که گفت برین در همون مکزیک بمونین، اینجا نمیتونین بیان، بازی میکنن از اینجا میرین بیرون. یعنی این حقارت رو نت نسبت به بازیکنها، من حالا با اون آقای محبی هم چون کار کرد کاری ندارم، ولی داستان سر اینه که اینها میدونن از چه چی ساخته شده. دلیلی که من این داستان رو اشاره کردم، از طرف یکی از دوتا از رادیوهای آمریکایی انگلیسی زبان از من تقاضا کردن، چون من در رادیو 670 صحبت میکنم، حرف اینا مهمانی بخوان زنگ بزنن اونجا، اونا منو معرفی میکنن. یکیشو اینها معرفی کردن، یکی دیگر رو نمیدونم حالا چطوری منو پیدا کردن. من در این برنامه 5-6 دقیقه بیشتر نبود، تمام این داستان رو براتون گفتم سر این نکته. این آقایی که از من سوال کرد گفتش که ما داریم مسابقات جام جهانی رو دنبال میکنیم و برای گزارش میدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و اینها. چیزی که برای ما جالب بود این بود که وقتی سرود ملی کشور ایران، گفتم خواهش میکنم که این کلمه رو درست ادا کنید، Islamic Republic، بعدشون خودش رو کرکت کرد، از من توضیح خواست براش توضیح دادم. وقتی این شد هو کردن، یعنی در استادیوم سایفای لس آنجلس اینها شروع کردن سرود ملی جمهوری اسلامی داشت، شروع کردن هو کردن. و برای آمریکایی‌ها این جالب بود، من براشون توضیح دادم و ایشون یه سوالاتی هم راجع به همین MOU کردن و منم اینا رو بهشون جواب دادم. بعد از اینکه این مکالمه تموم شد، اون شخصی که داشت به صدا، اون خانمی که من رو آماده میکرد که برم روی خط، به من زنگ زد، گفتش که من از شما یه سوال دیگه دارم، اینا نپرسیدم ولی من از شما میپرسم، گفتم بفهمیم. و اون این بود که آینده این مسئله چیه. بهش گفتم که در سیاست خیلی مشکله آینده داستانی رو ما بتونیم پیش بینی بکنیم، ولی آیا شما در استادیوم بودین؟ گفت نه، ولی اون گزارشگری که بوده، من تمام ویدیو رو دیدم و در تمام طول مدت این پرچمایی که بالا میرفته، گفت پرچمای جای دیگه هم بوده. گفتم بله، ولی برای شما خیلی مشکله متوجه بشید که دو تا ایران وجود داره، یکی ایران اینها، این اوباش و ارازل، یکی هم ایرانی که ماها دنبالش میگردیم و دنبال آزادی هستیم. در حال فقط خواستم بگم که مسابقه هم اونایی که دیدن 2-2 شد، البته اینا فکر میکردن حتما نیوزیلند شکست میدن و دو بازی مشکل دیگه هم در کار خواهد بود. در ضمن تیم مورد علاقه بسکتبال من نیویورک نیکس هم که در چهارشنبه پیش بردن و قهرمان بسکتبال NBA آمریکا شدن، و خواستم اینا رو بگم. حالا بفرمایید سر اصل مطلب.
1: ولی یه نکته جالب اینجا بودش که من دقت میکردم، من خودم برنامه رو از تو تلویزیون نگاه کردم، از فاکس دنبال کردم چون اونجا به انگلیسی بود، بقیه رسانه های دیگه که پخش میکردن اسپانیش بود و زبان اسپانی که من بلد نبودم، در نتیجه انگلیسی رو گوش میکردم. گاهی هم زدم به ایران دیدم اونام عجق و جق پخش میکنن در نتیجه. ولی نکته جالبش اینجا بود که خیلی سانسور بود، یعنی جمعیت رو کمتر نشون میداد، پرچما رو اصلا نشون نداد، ولی بعدن خب عکسا در اومد، نمیدونم شبکه های اجتماعی منتشر کردن، معلوم بوده که اون تو قوقایی بوده. و
2: آره بانی مجدد بده من یه چیز در اینجا بگم، شما درست دارین میگین، اونی که شما دارین صحبت میکنین راجب official streaming یعنی که فیفا اینا رو کنترل میکنه، هیچ تلویزیون مثلا کانال 11 که اینجا نشون میده و کانال 21 مکزیکیا دوربین خودشون نیست، is FIFA's streaming یعنی چیزی که فیفا به شما نشون میده. بفرمه
1: برای نشون نمیداد دیگه، هر سنده که بود نشون نمیداد و پرچم و چیزی و حرکات جمعیت رو اصلا به نمایش نگذاشت. ولی بریم سر قضیه همین تفاهم نامه و بپرسیم از شما که چی شد بالاخره، چرا آقای ترامپ خطشو عوض کرد و این حملاتی که به نتانیاهو میکنه از کجا نشأت میگیره و فهم میکنی که چون او به حال میگه که هم به گراهام گفتش که مراقب حرف زدنت باش، برات دردسر درست میشه تو انتخاب، یعنی اینکه انتخاب نخواهی شد، به نتانیاهو همینو گفت. چیه واقعا؟ آیا واقعا ترامپ چنین تأثیری داره در اسرائیل؟ یادت نره که براش سکه زدن، یه ورش عکس ترامپ بود یه ورش عکس کوروش بود و ترامپ کسی بودش که به هر پایتخت رو تعیین کرد و از تل آویو به اورشلیم رفت. این چیه؟ چرا ترامپ چنین چیزی میگه؟ آیا واقعا در اسرائیل چنین نقشی داره؟ ترامپ میتونه در انتخابات تأثیر بذاره یا نه؟
2: آره بانی، این داستان خیلی عمیق‌تر از مسئله اسرائیله. ببینین سه تا کشور وارد جنگ شدن، یعنی آمریکا و اسرائیل و از یک طرف جمهوری اسلامی وارد یه جنگی شدن. وسط این جنگ برای دو دفعه، یعنی هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 38 روزه، ایالات متحده آمریکا اومده اسرائیل رو متوقف کرده قبل از اینکه این کار به عمل برسه. یعنی اینکه برای همگان که قدری این مسئله رو مطالعه میکنن یک مسئله کاملا روشنه. اگر ایالات متحده آمریکا برای 60 روز دیگه این محاصره دریایی رو ادامه میداد، چیزی به نام جمهوری اسلامی به نظر من در این شکل فرم وجود نخواهد، یعنی تموم شده بودن اینا. ولی آمریکایی‌ها این کارو نکردن. چراشو من توضیح میدم، ولی اجازه بدید که من به این معاهده نامه، این MOU Memorandum of Understanding یا از نظر من Memorandum of Misunderstanding، آقای ببانی این پایه نمیگیره. جمهوری اسلامی رو چند تا چیز درست شده، دروغ دروغ دروغ. جمهوری اسلامی اساسش دروغه، جمهوری اسلامی اساسش رو دبه کردنه، دبه قسمتی از فرهنگ ایرانیه، اسلامی و غیر اسلامی نداره، یه قسمتی از فرهنگ ایرانیه. بنابراین این تفاهم نامه معاهده نهایی نیست. من رو دارم توضیح میدم برای که نتیجه گیری بکنیم که چرا رابطه آمریکا و اسرائیل اینطوره. یه بازده زمانی 60 روزه است و به نظر من تنها منطقی که در اینجا وجود داره و چرا آقای ترامپ در این مقطع زمانی این کارو کرده، آقای ترامپ ممکنه بعضی موقع ها ببخشید حرفای احمقانه بزنه یا حرفای بزنه که از نظر من و شما درست نباشه، اما ایشون آدم احمقی نیست. آقای بهبان، 1000 کشتی نفت، گاز و مواد حالا پتروشیمی در خلیج فارس خوابیده. آقای ترامپ کار درستی انجام داده، اومده با این معاهده نامه اومده تنگره داره باز میکنه، اگر باز بشه، اگر جامعه اینا امضا بکنن، این اگره رو بعد داشته باشه، کشتی‌ها رو در میاره. قبل از اینکه این معاهده امضا بشه قیمت نفت 10 دلار 20 دلار هر چقدر که بود، 95 دلار بود، شده 75 دلار، هر چی که شده. و یه اتفاق دیگری هم افتاده و اون اتفاق اینه که امروز هم در G7 آقای ترامپ اشاره کردن، بازار اقتصادی نه تنها آمریکا، دنیا رشد کرده. خب پس بنابراین تا الان هیچ مسئله‌ای وجود نداشته. اما اگه برای یک دو دقیقه ما به این معاهده نامه نگاه بکنیم، این چی داره میگه؟ ببینید چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل شک دارن؟ چرا آقای نتانیاهو و اسرائیل، من راجع به بازار انرژی صحبت کردم، جزئیاتش هم همگان میدونن، قیمت اومده پایین، وضع اقتصادی بهتر میشه و در ضمن اون نفتا که اونجا خابیده وقتی که بیاد این مخزنهای اضطراری نفت رو پر میکنه. خب چیز خوبیه. اما این تفاهم نامه که جزئیاتش رو امروز تازه دارن یواش یواش بیرون میدن چند تا اشکال داره که به نظر من توهمه. این تفاهم نامه یک توهمه.
1: برای کی توهمه؟
2: برای آمریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل، برای هر سه.
1: خب گفت خوبه که من نفهمیدم چی شد.
2: نه نه نه، متوجه نشدم. میگم برای آقای ترامپ خوبه چون این داره تنگر رو باز میکنه که این نفت ها بیرون بیان، این تانکرها که گیر کردن و تانکرها که خالی میشن دیگه بر نمیگردن توی اون منطقه تا اینکه امن نباشه، میان کجا نفت میگیرن؟ آمریکا. بنابراین ایشون داره یه دیدگاه دیگری رو نگاه میکنه، یعنی زاویه دیده ایشون فرق میکنه با زاویه دیدگاه جمهوری اسلامی. اما این تفاهم نامه داره شفافیت نداره، بعضی از بندهاش هم حتی در روز جمعه اعلام نخواهند کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اینها بتونن اینو در داخل جمهوری اسلامی بفروشن. کجاش به اشکال برخواهد خورد؟ اشکالی که برمیخوره و پای اسرائیل رو داره وسط میکشه، غیر از این مسئله عدم شفافیت، یه سری اختلافات کلیدی در اینجا وجود داره. یعنی چی؟ اختلافات کلیدی یعنی این که جمهوری اسلامی اومده، اینو پاکستانی ها دارن میگن، جمهوری اسلامی از طریق پاکستان داره میگه که بله ما صلح و عدم، یعنی آتش بس برای 60 روز در همه جبهه ها شامل لبنان، درسته؟ ولی جمهوری اسلامی در روز جمعه اگر اینو امضا بکنه، که به نظر من امضا میکنن فعلا چون 60 روز وقت دارن که دوباره اون دبه و دروغ و کلک و این بازیاشون رو پیاده کنن، بعد برم میگنن به اسرائیل میگن که خیلی خوب، حالا شما میخواین که ما مسئله اتمیمون رو جلوشو بگیریم؟ چون در این تفاهم نامه نوشته شده یک جمهوری اسلامی میتونه بلا فاصله شروع به فروش نفت بکنه و پول و درآمدش شامل تحریماتی که روی جمهوری اسلامی هست نمیشه، یعنی اینکه پولاش میتونه بره در حساب بانک مرکزی ایران یا در خارج یا در داخل، فرق نمیکنه. بنابراین چی میشه؟ اینا 30 میلیون بشکه نفت در خارک دارن، این 30 میلیون بلا فاصله توسط تانکرهای چینی خالی میشه، میاد میره در بندرهای چین، در فوجان، در اونجا در مخازنی که الان خالی شده میخوابه. این 30 میلیون که تکلیفش معلومه. بنابراین وقتی که آمریکا این رو اعلام کرده، مفاد دیگری که در این تفاهم نامه هست اینه که غیر از این ما پولی رو به جمهوری اسلامی نمیدیم. این چرا بندها رو آزاد نمی کنن؟ برای همینه، برای اینکه امارات و قطر و اینا یه چیزی دارن به اینا میدن، حالا چه چیزی رو من دقیقا نمیدونم، تا اعلام نشه منم میگن اون چیز کریستال ندارم که بتونم بخونم. بنابراین اشکال تراشی از اینجا شروع میشه سر این پول ها. قسمت دومی که عدم شفافیت من دارم صحبت میکنم و اختلافات کلیدی، مسئله وصل کردن جبهه جمهوری اسلامی، یعنی جنگ سه کشور آمریکا، اسرائیل و ایران، و وصل کردن اونها به جبهه لبنان. چرا جبهه لبنان؟ برای اینکه امروز وحیدی که رهبر دو فاکتوی ایران هست، وحیدی کسیه که احمد وحیدی سردار سپاه، رئیس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انقلابیشون هر چیزی که هست، ایشون یکی از اونهایی بوده که در کشتار یهودیان در آرژانتین دخالت کرده، برنامه ریز و گروه
1: فرمانده عملیات بوده دیگه اونجا،
2: گروه عملیاتی بوده. ایشون اسمش تو اینترپول هست، دنبالش هستن، حالا هر چیزی، وزیر دفاع بوده یه مدتی، امروز هم شده رهبر جمهوری اسلامی. حالا این آقا یکی از بنیانگذاران حزب الله در این شکل و فرمی که ما امروز داریم میبینیم هست. چرا هی حزب الله رو وصل میکنن، لبنان رو وصل میکنن؟ این شرط وحیدیه. وحیدی میگه نباشه من اجازه نمیدم این تفاهم نامه امضا بشه. یعنی روز جمعه یا فردا که عراقچی و قالیباف بلند میشن میرن ژنو، در اونجا آقای ترامپ نخواهد بود به احتمال زیاد، برای اینکه نمیخواد کنف بشه یه موقعی اگه این داستان به هم بخوره. بنابراین آقای جی دی ونس رو میفرسته. آقای جی دی ونس
1: خودم هم میرم.
2: نه میبی صحبتاشون که میدونید که let's see how it is maybe I don't know، صحبتایشون اینطوریه. در هر حال آقای جی دی ونس هم در چند روز گذشته در برنامه تلویزیونی آمریکا سعی کردن این داستان رو بفروشن. این یک توهمه، یک توهم خطرناکه. جمهوری اسلامی با آمریکا کنار نخواهد اومد. اونا دنبال اون پولا هستن که بگیرن بعد بیان این پولا رو در داخل برای اسلحه سازی جدید نگه دارن و در اختیار حزب الله بذارن که حزب الله دوباره با اسرائیل درگیر بشه. اسرائیل هم میگه که خب اگه ما اومدیم امروز این داستانو داریم انجام میدیم، بایست ما کارو تمام میکردیم. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی این سوال از من میکنید که حملات ترامپ به نتانیاهو، من حمله ای ندیدم. آقای ترامپ داره نظر میده، اسرائیل هم داره میگه ما کاری میکنیم که برای ما خوبه نه برای شما. آبه بانی دو تا مسئله وجود داره. مسئله امنیت اسرائیل. اگر امنیت اسرائیل در خاورمیانه به هم بخوره، خاورمیانه به هم میخوره. خاورمیانه به هم بخوره، دنیا به هم میخوره، اروپا بعد آمریکا. بنابراین آقای ترامپ از این داستان کاملا وارده. ما سه بازیگر داریم در اینجا: ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. عربستان سعودی این دوتا رو داره میگردونه. عربستان سعودی، قطر، این دو کشور نمیخوان رژیم در تهران عوض بشه. پاکستان چرا؟ خدمتون عرض میکنم نمیخوان. ترکیه هم نمیخواد رژیم عوض بشه. چرا نمیخوان؟ برای اینه که آی ببانی اینها امروز با یک ببخشید حیوانی در ایران دارن معامله میکنن، میبینن که این حیوان رو شناختن، این چهارچوب و ترکیب جمهوری اسلامی رو شناختن، میتونن باشون کنار بیان. منطقه اشتباهی که پاکستان، ترکیه و عربستان میکنن این جمهوری اسلامی تحت تحریمه و تحت محاصره اقتصادیه. این جمهوری اسلامی وقتی که دستش آزاد بشه دیگه با شما اینطوری کنار نخواهد اومد. ولی اینها میگن که اینا میتونن کنار بیان. آقای اردوغان به هیچ وجه نمیخواد از طریق کردها، رابطه اسرائیل و به خصوص موساد با کردها بسیار نزدیک و میخواستن از طریق کردها هم در قسمت غرب ایران، از طریق بلوچ‌ها در شرق ایران و از طریق عرب‌های مسلمان در جنوب گروه های مقاومت رو به وجود بیارن که سیستم داخلی سپاه به هم بخوره و از اونجا یک کودتایی بشه، یعنی یک گروهی از داخل سپاه که به نظر من باز همینطور خواهد شد. و این داستان امروز چرا این کشورها دارن مخالفت میکنن؟ به نفعشونه. یک، از نظر مالی. دو، از نظر نظامی. چرا از نظر نظامی؟ درسته بهشون حمله شده، درسته به هم ریختن، ولی اینها، حالا قطری ها که گاز دارن میبرن و عربستان سعودی هم میدونه که به هیچ وجه این تحریماتی که در برابر جمهوری اسلامی کاملا برداشته نخواهد شد. بنابراین وقتی که یک کشوری داره تمام دارایی خودش رو میده به این نیابتی ها و در کنار این میدونن اسرائیلی وجود داره که نیابتی ها رو تحمل نمیکنه، بنابراین این تغییر رژیم اینها قبول نمیخوان. اون تغییر رژیم، ترکیه میگه که اگه شما این تغییر رژیم انجام بدین داستان شبیه سوریه انجام میشه و آوارگان ایرانی میان در مرزهای ما و ما رو به هم می‌ریزن و کشور ما دیگه توانایی قبول کردن یک گروه دوباره 3-4 میلیونی، سوریه 22 میلیون جمعیت داشت، 4 میلیونش اومده در داخل ترکیه و باور ترکیه اینه. و چون ترکیه قسمتی از ناتو هست که سه هفته دیگه آقای پرزیدنت ترامپ میرن ترکیه، کنفرانس ناتو خواهد، همیشه اول G7 بعد کنفرانس ناتو. بله، بنابراین در اونجا آقای ترامپ میخواست نشون بده به ترکیه که شما هم برای ما ارزشمند هستید. امروز من فکر نمیکنم شکاف عظیمی بین آمریکا و اسرائیل پیش اومده، ولی من فکر میکنم مسئله تنگه هرمز آقای بهوانی یک سلاح به یک ابزار تبدیل شده و این سلاح و ابزار امروز در دست جمهوری اسلامیه و هر زمانی که بخواد میتونه دنیا رو گروگان بگیره. یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم در طول این 60 روز تفاهم‌نامه جمعه امضا شد، حالا الکترونیکی امضا کردن با هم دیگه، آقای ترامپ و وایس پرزیدنت و اینا از طریق ایمیل و اینا امضا کردن، برای همینه که اعلام کردن. ولی روز جمعه رسما به قول معروف با جوهر امضا میکنن. اینجا یه اتفاقی خواهد افتاد در طول این 60 روز. جمهوری اسلامی میاد میگه که خب شما پول ما رو آزاد نمیکنین، از این پولا فقط 2 بیلیون در آمریکاست، بالاترین پولها در ژاپن، در کره جنوبی و در چین هست، یه مقداری در قطر 5-6 بیلیون، یه مقداری در امارات، یه مقداری در عراق، یه مقداری در هند و چند جای دیگه. بنابراین اینها دنبال پولشون هستن و پولشون رو میخوان بگیرن و هیچ چیز دیگه براشون اهمیت نداره. پس در اینجا اسرائیل با یک ناامیدی عمیق استراتژیک روبروه و فکر میکنه اومد اسرائیل جنگی رو با بزرگترین قدرت دنیا بر علیه یه جمهوری اسلامی انجام دادن، ولی در مذاکرات اسرائیل سهیم نیست، داره این مذاکرات به اسرائیل دیکته میشه. برای اسرائیل جنگ ایران در حالت اولویت شماره یک نیست، لبنان در شماره یک قرار داره، برای اینکه هم مرز هستن. بنابراین فشاری که آقای نتانیاهو در مقابل آقای ترامپ قرار گرفته فقط به خاطر یک مسئله است. آقای ترامپ به نظر من حرفای نادرستی رو دارن میزنن. امروز اومدن این آقای مال رهبر سوریه رو آوردن اونجا، میگن به اسرائیل آقا شما زیاد آدم کشتی، شما هر چی آدم میخوای بکشی. اینا جنگ زنگری،
1: مگه اون یکی نمیکشه؟ مگه اون نکش؟ 500,000 تا آدم رو تو سوریه کشته. راجب چی حرف میزنه این یارو مرد؟
2: آقای ترامپ یه نکته دیگه رو داره سربسته میگه، من براتون توضیح میدم. آقای ترامپ داره میگه که ببینم ببانی، من نمیخوام حالا وارد این بحثا بشم، دوستانم میگن شما دوباره نمیدونم مسئله یهودی ها و مسلمان ها. ببینید ما اومدیم در دنیا داریم نگاه میکنیم، شما الان گفتید که صدها هزار نفر رو این کشت، پدر آقای 500 هزار نفر رو کشت، اینا اومدن در برمه اومدن مسلمان ها رو ریختن بیرون کشتن، ریختن یه جای دیگه کسی حرف نزد. در چین یک میلیون چینی رو گرفتن کردن تو کمپ های کار
1: آیغور. آره
2: بعد ما اومدیم میبینیم که مسلمانان زیادی هم در جاهای دیگه کشته شدن ولی کسی حرف نمیزنه. اجازه بدیم بریم دارفور سودان که این همه رو کشتن، مسلمان رو کشتن، کسی حرف نزد. اما زمانی که جنگ اسرائیل و غزه میشه، اوباش و اراذل چپی که توسط قطر و جمهوری اسلامی کنترل میشن و پول بهشون داده میشه، میان تو خیابونا میگن فری پالستین from river to the sea. از کدوم دریا تا اقیانو چی دارین شماها میگین؟
1: خب نه پس... اینا میدونیم ولی بزنم بپرسن.
2: مسئله یهودیه. اینها بر علیه اسرائیل، بر علیه اسرائیل یک اسمه، اینها بر علیه یهودی ها هستن. آقای ترامپ درست داره میگه، میگه بذار مسلمان بره مسلمانو بکشه، اونم چی؟ نوع سنیه در واقع چی که کسی توش حرف نزنه دیگه. داستان در اینجاست. بفرم.
1: خیلی توجیه کردی و خوب بود، قشنگ
2: توجیه نکردم، حقیقت دیگه. حقیقت.
1: ببین حرفای بی خودی زیاد میشه زد، مثل این که الان داره میگه چی این رفیقت میگه 300 میلیارد اینا چی میکنن میارن کشورها آزاد شدن، کشورهای عرب همه پول ما که نیست، اونا خودشون صندوق درست میکنن پول. شما به من بگو اون جمعیتی رو که جمع کرد آدم ها رو نشوند، گفت یه صندوق برای غزه درست میکنیم 3,000 میلیارد دلار، همه هم امضا کردم، من 500 تا میدم، اون گفت من 550 تا میدم، اون گفت 400، یه ریال دادن اونا اصلا، اون صندوق اصلا شک گره نشد که.
2: اشکال در اینجا اینه که
1: اون اشکالی قرارداد... وجود نداره، نمیدن.
2: نه قرارداد، نه قرارداد 20 ماده غزه روی اینجا بود که باید حماس خلع سلاح بشه. حماس خلع سلاح نشده که اینها نیروهای ثبات رو بفرستن و سرمایه گذاری بکنن. برای همین هم هست آقای بهبهانی، در طول این 60 روز این این داستان معاهده ای که داریم صحبت میکنیم، تفاهم نامه، این تا انتخابات اسرائیل و انتخابات آمریکا طول میکشه. آمریکا دوباره برمیگرده اونجا، دمار جمهوری اسلامی رو در میاره، یا اینکه اونجاست که تسلیم نامه کامل بعد امضا بشه. تسلیم نامه کامل،
1: شما معتقدی که اینا نگردشتن بازی دارن میکنن؟
2: کامل. من دارم به شما میگم این توهم، باور نکنید اینا رو. آقای بهرانی اینا ببینید 47 سال، دیروز من در برنامه رادیویی با این دوستان آمریکایی گفتم، گفت این دلیل چیه؟ گفتم آقا دیپلمات‌های شما رو 52 روز 52 نفرشون رو 444 روز نگه داشتن. سربازان سپاه قدس رفتن توی عراق، سربازای آمریکایی رو با این بمب‌های کنار جاده کشتن. اومدن در بیروت 240 نفر مارین شما رو کشتن. این آقا مثل این که جوان بودی.
1: پاکستان هم کشتن که. بله. پاکستان مارین رو نکشتن. 52 تا مارین رو اونجا کشتن.
2: بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره و اون اینه که جمهوری اسلامی شکل و فرمی از داعشه، منتها شیعه است، فرق نمیکنه. این داستان آخرار زمانی و نمیدونم این و اون اون کلمات که استفاده میکنن، آقای ببانی تا زمانی که این رژیم از کار نیفته، خاورمیانه که هیچ، دنیا نمیتونه ساکت بشینه. آمریکا این رو کاملا میدونه. منتهای مسئله آقای ترامپ
1: میدونم، ولی الان یه اتفاقی که افتاده، ما دو تا موضوع رو نباید با هم قاطی بکنیم. یکی آرزوها و آمالای ماست، یکی واقعیت صحنه است. در واقعیت صحنه این MOU که آقای ترامپ رفیق شما داره ازش دم میزنه، این به ما نشون میده که هیچ تغییری ایجاد نشد. یعنی جمهوری اسلامی حتی نشون داد که جبهه مقاومت برنده بازیه و اینو داره روش تبلیغ میکنه، هورا دارن برش میشن که شما در مقاومت برنده شدید، آمریکا و اسرائیل دو قدرت بزرگ رو پس زدید. اینو داره آگهی میکنه، تبلیغ میکنه و اثر گذاشته. حالا ما هی بگیم که نه اینا توهم بازیه.
2: کجا اثر گذاشته؟ در داخل همون احمقایی که از خودشون
1: نه دارن. در بیرون هم اثر گذاشته. شما نیا کن ببین اروپایی ها یه قدم برداشتن در این قضیه. ترامپ این همه گفت بیاید تنگه رو باز کنید، خودتون بیاید، نایمدن که
2: نه.
1: اومدن نایمدن.
2: داستان اروپا از جای دیگه سرچشمه میگیره. شما G7 رو دنبال کردید، میکروفون باز بود که من فکر میکنم عمدن باز گذاشته بودن. آقای مکرون با آقای زلنسکی گفتند که شما باید یه شامانهاری با این آقای ترامپ بخوری. ایشون هم که ماشالله با این قد و هیکل مثل این که خوب میخورن. بعد آقای زلنسکی هم دعوت داشتن، اومدن اونجا. اشکال اروپا آقای بهبانی برای اینه که 80 سال خورده و خابیده و دیگه نداره که مسئله نظامی خودش رو تقویت بکنه، میخواد که آمریکا بیاد مفت و مجانی به اینا بده، مثل اون ساله که اسلحه ها رو آوردن دادن، نمیدن دیگه. آقای ببانی این آقای رئیس جمهور آمریکا یه چیزی رو به دفتر ریاست جمهوری آمریکا یاد داد، اون اینه که ما باید برگردیم قراردادهای قدیمی که به نفع ما نیست عوض بکنیم. چرا؟ در حالت اوکراین یک مسئله وجود داره و اون اینه که اوکراین تا اون زمین ها رو نده، پوتین قرارداد صلح نمینه.
1: نه دیگه، الان داره کریمه رو زده نابود کرده دیگه، داره بخش از کریمه رو عقب زده، روسا رو عقب زده تو کریمه. الان این یارو پهبادای دریایی که درست کرده، کشتی روسا رو فرار داده از منطقه.
2: پارسال اوکراین 7 میلیون پهباد درست کرده، نزدیک به 4 میلیون از اینها پرتاب شده. البته این وقتی میگم پرتاب شده، اینا مثلا روزی 1000 تا 2000 تا، یه موقع خیلی بیشتر پرتاب میشه، میره خیلیاش میخوره خیلیاش نمیخوره. من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که اشکال اروپا با آمریکا اینه که دو جنگ در تاریخ دنیا که به نظر من جنگ جهانی اول و دوم یه جنگ بود، متوسطش فاصله دادن مثل الان که برن اسلحه جمع بکنن. اشکال اینه که آمریکا داره میگه ما دیگه حاضر نیستیم از شما دفاع بکنیم و دیگه اروپا احتیاجی نداره. پوتین 5 سال 4 سال تو جنگ نتونست زمینایی که میخواد بگیره. بنابراین چیزی به عنوان اتحاد جماهیر شوروی که وجود نداره، روسیه هم قدرت نداره. آقای ترامپ داره اینو میگه و میخواد که از نقطه نظر نظامی ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین، استرالیا، اینها کشورهایی هستند که اگر ایالات متحده آمریکا، من تایوان رو نمیارم تو این داستان، برای اینکه از نقطه نظر من تایوان مال ایناست. بنابراین امروز داستان خیلی بزرگتر از ایناست. اگه جلوی چین گرفته نشه از نقطه نظر اقتصادی، به نظر من چینی ها با یک کودتای مخملی میان آمریکا رو میزنن کنار. هر کشوری که اقتصادش خوبه قدرت نظامیش بیشتره. اروپا امروز قدرت اقتصادی نداره. چرا؟ برای اینکه در رو باز کرده رو این مسئله مهاجرین. اینها تولید کننده نیستند، اینها مصرف کننده هستند، یعنی از دولت پول میگیرن زندگی میکنن. بنابراین چون اقتصاد نداره اروپا، نمیتونه قدرت نظامی باشه. پس بنابراین ما به جایی رسیدیم امروز که دنیا باید مواظب خیلی از اتفاقاتی که میفته مواظب اونها باشن، من جمله اتفاقی که در خاورمیانه میفته، من جمله این تفاهم نامه، من جمله این که من اینو میگم این توهمه، این تسلیم جمهوری اسلامی تسلیم نشده. جمهوری اسلامی میگه ها ما شما 3 شرط برای ما آوردین، اتمی، موشک، نیابتی. این تفاهم نامه اولینش چی داره میگه؟ اولیش میگه باز کردن تنگه هرمز. دومیش چی داره میگه؟ میگه که برداشتن محاصره دریایی جمهوری اسلامی. پس بنابراین از نقطه نظر اتاق فکری جمهوری اسلامی، دوربین و توجه و اولویت از نکاتی که جنگ براش
1: شده. همین منم همین رو گفتم دیگه، گفتم که جبهه مقاومت برنده شده
2: از نظر اونها.
1: شما میگی نه
2: نخیر، از نظر اونها آقای بهبهانی، از نظر جمهوری، از دید من دارم دیدگاه ها رو صحبت میکنم. دیدگاه اسرائیل که سر جاشه. آقای ترامپ گفت حمله نکن، زدن بیروتو همون هفته پیش. گفتش که گوشی تلفن رو برداشت به نتانیاهو، گفتش که تو دیوانه، تو منطق نداری. آقای نتانیاهو جوابی که به ایشون دادن اینه که منطق ما دفاع از خودمونه. منطق ما اینه که یواش یواش اسرائیل داره میفهمه که دیگه نمیتونه مسئله امنیت و دفاع از مردم اسرائیل رو با تصمیمات ایالات متحده آمریکا در کنار هم قرار بده. امروز اسرائیل بیشتر به طرف خود اتکایی داره میره. خود اتکایی یعنی چی؟ یعنی توانایی دفاع از خودش و مردم خودش. آقای بهبهانی یه ذره توجه بکنید، 55% از غزه در تصرف اسرائیله، نزدیک به 15% از لبنان در تصرف اسرائیله، نزدیک به 7% از خاک سوریه در تصرف اسرائیله. اینا چی داره؟ کدوم مقاومت برد؟ آخه اگه برده بود که خاکتون رو نمی گرفتن. شما توجه بفرمایید، من می فهمم شما چی میگین. میگه از نقطه نظر مردم عامیانه که در روی خیابونها در غزه و لبنان و
1: فرانسه و آمریکا و انگلیس و همه جا
2: نظر اونها. چرا؟ همونطوری که تونستن دانشگاه ها رو بریزن بیرون، آدم ها رو بگن فری پلستان، همین چرت و پرتا. بنابراین این هم آقای بهبهانی خب پول میدن، مطبوعات میام. آه همین CNN که شما دنبال میکنید، عاشقش هم هستی، مگه نیست؟ حالا پولی هم شده آقای بهبهانی.
1: خب بگو، همینجوری بگو برو. بعد سب کن ببینم اینا چقدر خرج کردن برای این فوتبال، فکر میکنی خیلی پول خرج کردن؟
2: به هر تیم آقای بهبهانی، به هر تیم 1.5 میلیون دلار پول داده شده برای ورودشون به کشور مهمان و خرج هتل و خرج به اصطلاح پرواز و این داستان. بعدن اگر به مرحله بعد برن، دقیقاً الان خاطرم نیست، فکر کنم 500 هزار دلار دیگه، چون باید دوباره خرج هتل و بند و بساط و اینا بدن. بعد چون این دفعه در سه کشور داره انجام میشه، پرداخت بیشتره. اگر برسن به فینال و نمیدونم ببرن و گل بیشتری بزنن، مثلا دیشب کاپتان تیم آرژانتین مسی خب 3 گل زد، به نظر من بازی بسیار بسیار جالبی هم بود. خب اینا قهرمان هستن. 1.5 میلیون دلار برای فدراسیون فوتبال ایران. من همه ببین آقا ببین، اینا بعدشون نیومد از اینجا انداختنشون تیخوانا مکزیکو. اینجا هتل شبیه 500 دلار در لس آنجلس، یه هتل بالاخره سرش به تنش بیارزه و زندگی بکنن. تیخوانا شبیه 50 دلار.
1: نه و رفتن مریاد. تو مریاتن اونجا گرونه فکر کنم 120 دلار بر
2: بیرون. نه نه نه بیرونن از شب بازی میکنن میرن بیرون.
1: نه تو تو هتل مریات دیوانا زندگی میکنن.
2: میدونم قائل خب شب 100 دلار. آخه تیوانا چی هست که هتل مریاتش مثلا میشه موتل 6 اینجا. نه در
1: بده بابا هتل بزرگ خوبی درست کرده بود. نباید بزنیم.
2: امیدوارم اینطوری که شما میگین باشه، تا اونجا که من میدونم چنین چیزی نیست. در هر حال این جبهه مقاومتی نیست. اگه بود گفتم 55% خاک غزه تصرف ایناست، خاک سوریه، نمیدونم خاک لبنان، چی میگن اینا؟ آسمان تهران که در اختیار، آسمان ایران که در اختیار هواپیمای آمریکایی و نمیدونم.
1: خب میدونم، ببین عزیز من میدونم آمریکا و اسرائیل دو تا ارتش قوی هستن، حمله کردن، زدن، نیروی دریایی، هوایی، حتی زمینی ایران رو نابود کردن. میدونی چند تا پادگان اینا بهش حمله کردن، کنف یکون کردن. ولی همچنان دیروز میگه 70% موشکا باقی مونده. و تو این همجوری که شما خودت داری به درستی میگی، میگی تو این داستانه سه شرط وجود داشت: چی هسته‌ای، موشکی، نیابتی. این اصلا رفته به کنار، شده تنگه، محاصره، همین و پول.
2: در این تفاهم نامه در صلح بر میگرده راجع به اون مسائل صحبت خواهند کرد. این تفاهم نامه
1: خب اینا خود ترامپ هم که روز اول گفت اینا درگ

0: که آیا توانایی دو طرف، چون الان اسرائیل رو گذاشتن کنار، میگن آقا اسرائیل شما برو
1: کنار، اگه امضا نکرده، اگه روز جمعه نیومدن فکر میکنی
0: چه امضا شده؟ این امضا شده آقای بهوانی.
1: خب اگه نه قراره بیان در یه مراسم رسمی در سوئیس اینو امضا کن، اگه نیومدن فرض کن نیومدن تکلیف چیه؟ فکر میکنی چه اتفاق؟
0: دلیل اینکه اینا این تفاهم نامه رو قبول کردن امضا کنن، وحیدی، زلغل و بقیه، اینه که هم شما اشاره کردیم بهش، انقدر اینا ترس دارن از ادامه حملات آمریکا، به خصوص که میدونن این دفعه حملات آمریکا خیلی جدی خواهد بود. ببینید آقای بهوانی، 47 سال طول کشید و قبل از اونم سالیان سال توسط شاه فقید طول کشید تا این پایگاه ها رو درست کردن. این پایگاه های نظامی که دارید میبینید اینا زدن که همش که مال سپاه نبوده که، اینا مقدارش هم از اون پایگاه های
1: قدیمی نه، مال ارتش بوده، کلیش مال ارتش بوده.
0: بله و سپاه، بنابراین اینها میدونن که این یه تقریبا 70-80 سال پول ملت ایران رفته این پایگاه ها، سلاح ها، هواپیما ها، هر چیزی که بوده، حالا F4 بوده، F14 بوده، هر F-ی که بوده، بالاخره اینا درست کرده بوده، این هواپیما پول دادن خریدن. ولی اینا از بین رفته، اینا باید همون اون یک ذره هواپیمایی هم که میخوان حالا باید دوباره برگردن از چینی ها بخرن، از بقیه بخرن. بنابراین یه نکته در اینجا وجود داره قبل از این که بود دوم بگم، و اون توانایی هر دو طرف، توانایی فکری برای رسیدن به تفاهمه. امروز دروغ یا غلط اینا اومدن میگن ما امضا میکنیم. بود دوم چیه؟ بود دوم مسئله مردمه. مسئله اینه که تمایل عموم مردم این باشه که آیا جنگ میخوان یا میخوان صلح بکنن. خب در آمریکا شما میدونید آقای ترامپ یکی از دلایلی که من فکر میکنم آقای ترامپ مجبور شد که این قرارداد رو امضا بکنه،
1: نمیخوام
0: برای اینکه ببینید آقای بهوانی، آقای رادکلیف رئیس CIA، آقای هسکت وزیر جنگ، آقای روبیو وزیر امور خارجه
1: میگن خوب نیست.
0: اینا هر سه مخالفت کردن و CIA و بقیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا میگن ایران کلک میزنه ما رو میاره.
1: ولی آقای ونس و گروه تاک کارسون و قطری ها برنده بازی شدن. خب
0: نه خیر، همه برنده نشدن. آقای ترامپ اینها رو بود که اینا بیان رو. ببینید آقای شما تو
1: خب سیار. تازه آقای عزیز من نکردم این، تازه اگر امضا بکنه به قول شما، اگر روز جمعه امضا بکنه، خب این همین گروه بردن دیگه. یعنی شما با توجه به این فرمایش که میکنی،
0: من دارم به شما میگم این تفاهم نامه است، این یه بازده زمانی 60 روزه است برن مذاکره بکنن، چیزی نیست که کسی ببره. این تفاهم نامه نه پول رو آزاد میکنه نه کاری رو میکنه. دو تا شرط عملی فقط درش داره: یک، تنگه باز میشه; دو، محاصره دریایی.
1: خب اگه باز نکردن چیکار میکنه؟
0: گفت آقای پرزیدنت ترامپ، گفت دوباره با بمب له و لوردش رو میکنی. شما میدونین چرا در تهران موافقت کردن که این، گفتم خدمتون، به خاطر حملاتی که آمریکا در دو شب حمله کرد، اینا متوجه شدن که این دفعه جدیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی رو زدن که باقی مانده سیستم اینها بوده. من باور من بر اینه که امروز آقای پرزیدنت ترامپ به خاطر مسائل اقتصادی دنیا، به خاطر مسائل ایشون اومده توی صحبتش در همین G7 گوش کردیم دیگه، آقا قیمت نفت شد 75 دلار، استاک مارکت رفت بالا، بعدم برگشت وزیر اقتصاد پشتش وایساده بود، گفتش که وزیر خزانه داری ببخشید، گفتش که خب آقا ببینم شما مثلا چی فکر میکنید. آقا بهوانی، ایشون یه آدمیه بهش میگن ترانزکشنال پرزیدنت، همه چیزو رو مسئله دلار و بالا پایین شدن میبینه و اقتصاد دنیا خب دست ایشونه بالاخره. پس بنابراین ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم: فشار اقتصادی روی آقای ترامپ، فشار داخلی از نقطه نظر من فکر میکنم انتخابات 2028، آقای ترامپ مجلس رو باخته، هر جوری که شما تصور بکنید اینا مجلس رو باختن، مگر اینکه یه معجزه اون تغییر بهش میگن دیستریکت چینجینگ جریمندرینگ، مگر اینکه اون تغییرات ببخشید منطقه‌ای که در تگزاس و ایالت‌های دیگه انجام دادن سورپرایز بشن و اینها بتونن دوباره با همین 3-4 تا مجلس رو نگه دارن، سنا در دستشون میمونه و اتفاقی که میفته
1: من با شما موافقم.

0: دست آقای ترامپ بازه، بعد میاد میگه خیلی خوب حالا ام د باس، حالا من اومدم اینجا با شما یعنی چی؟ آقای ببانی ما یه اشکالی در آمریکا داریم، اشکالی که در آمریکا داریم در واقع من فهم کنم که از بزرگترین خوبی های این مملکته. رئیس جمهور نمیتونه حکومت بکنه، رئیس جمهور ریاست میکنه. آقای پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوره، یعنی سه قوه قضاییه و مقننه و پرزیدنت آفیس دست ایشونه. میگن شما 4 سال وقت داری بیا اینجا ریاست بکنی، شما رئیس این سازمان هستی، ولی چپ بری میبریم دادگاه عالی، این کارو بکنی سناتورها جلوتو میگیرن. بنابراین اینجا قدری فرق میکنه. در ایران حکومت میکنن، در چین آقای ژی حکومت میکنه، در روسیه آقای پوتین حکومت میکنه. من میجنگم الاده تا آخرش هم میجنگم، میکشم هر بکش. ماهی 20-25 نفر در این دو جنگ هم دارن کشته میشن. بنابراین این یک مشکله، ولی خب بزرگترین در واقع برتری آمریکا هم است. پس شما این مسئله رو اینطوری نگاه بکنید که تا به امروز برنده اصلی این جنگ ترکیه است، برنده دوم این جنگ اسرائیله. اسرائیل کاری رو که کرد اینه که از 2023 به این طرف امروز دیگه حماسی وجود نداره، اگرم داره یه مش اوباش و ارازل دارن تو غزه میگردن. همونطور که براتون گفتم نزدیک 15% از خاک لبنان دستشونه، یعنی تو اون دریاچه لیتانی رو گرفتن و بیشتر هر موقع بخوان بیروت رو میزنن. بنابراین امروز صدای رئیس جمهور لبنان در اومده که آقا این کشور داره از دست میره. بعد میریم سوریه، سوریه هم که حالا یه قسمتش دست این آقاست، یه قسمتش دست اسرائیله. پس من فکر میکنم که برنده دوم که میگم اسرائیل کاملا برنده شده، ولی برنده سوم در اینجا وجود داره و اون ایالات متحده آمریکاست. چرا؟ اینها اومدن آیت الله خامنه ای که گفتش که نه جنگ میشه نه مذاکره میکنیم، هر دو شد، درسته؟ بعدن امروز نه تنها دارن مذاکره میکنن، دارن مذاکره مستقیم میکنن. این ترسه در داخل جمهوری اسلامی. ببینید آقای بهبهانی، من بر این باورم، من جزو اون گروه هستم متاسفانه که من فکر میکنم آینده ایران اینا باید توش باشن. ما نمیتونیم برگردیم بگیم آینده ایران اینا از کشور برن بیرون، ماها که مثلا حالا سلطنت طلب هستیم یا هر چیزی که هستیم برگردیم ایران. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ما ایرانی ها وقتی که آقای ترامپ اومد گفتش که، من میگم ما یعنی من خودم هم گذاشتم اونجا، گفت help is on the way، کمک در راه است. آقای ترامپ حرف زیاد میزنه، الانم در صحبتاش الانم چند دفعه تکرار کرد، گفت تغییر رژیم جزء برنامه من نبوده، I don't care for regime change، یعنی برای من اهمیت نداره. به چه زبونی بگیش؟
1: خب پس چرا گفت من 3 دفعه رژیم رو عوض کردم؟
0: آقای ببانی حرف مزخرف داره میزنه.
1: ای بابا رئیس جمهور آمریکا
0: خب داره میزنه. آقای ببانی آقا یه دفعه، دو دفعه، سه، چند دفعه ایشون اومده گفت
1: تازه ونس هم اومد گفت ما نگفتیم که رضا پهلوی آلترناتیو، ما کی گفتیم میخوایم کارو.
0: این درسته، من نوارا رو دارم آقای بهبهانی، چند دفعه گوش کردم کلیپا رو. آقای پرزیدنت ترامپ هیچ وقت با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات نکردند.
1: نه
0: درسته. در ضمن یک نکته دیگه هم اتفاق افتاد در اینجا. آقای پرزیدنت ترامپ در کلیپ های مختلف گفتند که آینده ایران کسی که رهبر میشه از داخله. 10 دفعه این مسئله رو ایشون تکرار کردن. بنابراین امروز کاری که دارن میکنن، ببینید در کلیپ های یک هفته اخیر یک جمله همینطوری داره در میاد، ما با آدم های درست در جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم. شما اینو چجوری تعبیر میکنید؟ بفرم من گوش میکنم. یعنی چی؟
1: آره گفتم با مودریتا در ایران داریم حرف میزنیم،
0: آدم های درست، we are talking to the right people.
1: آره و مودریت هست نمونم.
0: بله حالا مودریت ها چون من نمیدونم چه فرقی بین این قالیباف و اونا هست، من دقیقا به نظر من
1: هم نمیدونم، من هم مثل تو هم به خدا نمیدونم.
0: ولی من برای من چیزی رو که مهمه اینه که اخباری که میاد، خواهش میکنم یاران، دوستان، ایرانیان، هموطنان، خواهش میکنم امید رو با منطق قاطی نکنید.
1: یعنی چی؟
0: ببینید آقای بهبهانی، امید یعنی اینکه ما فکر میکنیم میخوایم که در یک زمان آینده یا الان اتفاق بیفته، این امید
1: آرزومونه،
0: آرزومونه، ولی آرزو منطق نیست،
1: نه
0: لاجیک نیست، ولی انجام نمیشه. یعنی چی؟ آقای نتانیاهو در اسرائیل میخواد رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه و بعدم عوض بکنه. چرا؟ برای اینکه اینها دشمن قسم خورده هستن و میخوان اسرائیل رو نابود بکنن. بنابراین آقای نت فرقی هم نمیکنه آقای نفتالی بنت بیاد سر کار، ایزنکات بیاد سر کار، هر کسی که بیاد سر کار، اینها چاره جز حمله مجدد به جمهوری اسلامی و ناتوان کردن این رژیم و عملیات موساد در تهران ندارن. فرقی نمیکنه چپی بیاد سر کار، راستی بیاد، هر کی بیاد بعد این کارو بکنه. بنابراین در اینجا ما داریم یه مسئله رو نگاه میکنیم و اون نکته در اینجا اینه، وقتی که آقای نتانیاهو این ترس رو داره که اینا اگر صاحب بمب اتمی بشن یا این موشک ها، دیدیم دیگه چند هزار تا موشک فرستادن، اسرائیل رو میتونن بزنن زیر فشار بیارن، پس بنابراین این رژیم در داخل نمیتونه دووم بیاره. این رژیم، من بارها گفتم بازم میگم، دو عامل رژیم را سقوط میده، ملت ایران و اسرائیل. آمریکا در اونجا نیست، آمریکا مسئله را جهانی نگاه میکنه، گلوبال نگاه میکنه، و جوری که داره نگاه میکنه، فراموش نکنید در این یک هفته اخیر چین و روسیه ساکت نشستن، یک کلمه نه از مسکو اومده بیرون نه از چین، نه از
1: چین. چرا راستی اینم می‌خواستم بپرسم، یعنی بعد سفر ترامپ به چین اصلا بازی عوض شد به نظر اونا؟ چی گفتن اونجا، چی گذشت؟ که چون بعد از اینکه ترامپ از چین برگشت مسیر رو تغییر داد، به نظر چه اتفاقی افتاده اونجا؟ چون ما که نگفتن، اونا که نگفتن، جایی منتشر نکردن که چی گفتن، ولی همون خیالمون چی میگه به ما؟
0: اقتصاد، مسئله اقتصاده و مسئله که وجود داره امروز برای دنیا. ببینید آقا بهبهانی، 100 سال پیش، 120 سال پیش، وقتی که اون در واقع اقتصاد آمریکا شروع شد و اومدن ماشین، آمریکایی‌ها ماشین تولید کردن و به همه دنیا صادر کردن، چینیان دارن همون الان کپی میکنن با ماشین‌های باتریشون، همون فرمول رو دارن میرن جلو. وقتی که آمریکا اومد این اقتصاد رو راه انداخت، آمریکا هزار تا اختراع دیگه در دست داشت و اون اختراعاتی که آمریکا در دست داشت و یکی یکی از بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که در اختیار شرکت‌ها گذاشتن و اینطوری شد و تسلا اومد و اینترنت اومد و بقیه اومد، این یک قدرتی رو داره به آمریکا میده و اون قدرتی که داره به آمریکا داره میده اینه که شما صاحب تکنولوژی هستین. این تکنولوژی رو شما باید امروز هم برگردونید بیارید راجبش صحبت بکنید. تکنولوژی ماشین ساختن نیست، اما تکنولوژی سمی کاندکتر، چیپ، مایکرو چیپ، یا همین شرکت انویدیا که این چیپ های ای آی، من یه دونه از این چیزا خریدم آقای بهبهانی، پاکت، چیز خیلی خوبیه.
1: چیه اون؟ نشون بده ببینم چی خریدی.
0: این از ایناست که صحبت ها رو ضبط میکنه، به 100 تا زبان چیز میکنه، بعد این تلفنتون هم اگه بخواید مکالمات تلفنی خیلی الان تو بازار اومده، این اینجوری میچسبه به این تلفن، بعد شما وقت حرف میزنی مکالمه تو ضبط میکنه، بعد میگه تو الان مثلا با سعید صحبت کردی، با آقای بهبهانی این چیزا رو گفتیم و اینا. خب ببینید این تکنولوژیه دیگه،
1: دمشق
0: بعد این حالا این پاکت یه دونه از این بهتر از پلاود نمیدونم داستان. خب اینا رو که آقا تو این چین که 1.34 بیلیونه که نمیتونی ببری $150-$200 پول اینا رو بدی که نداره یارو، اما کجا اینا رو میفروشن؟ آمریکا، اقتصاد. بنابراین چینی ها به اقتصاد و تکنولوژی آمریکا احتیاج دارن، اما بالاتر از اون چینی ها به بازار پولی آمریکا احتیاج دارن. آقای بهبهانی، اگر اینا بریکسشون درست شده بود که بیان پول نفت رو بگیرن به بریکس، به کارنسی ین، پول چین، پول آفریقای جنوبی، اگه میتونستن بگیرن انجام بدن، خاطرتون جمع باشه تا حالا انجام داده بودن. آقای بهبهانی،
1: آمریکا این خوبه.
0: بله، آمریکا جایی قرار داره که به نظر من هیچ کس جز دکتر هنری کیسینجر نتونست اون رو بفهمه. خیلی ها فهمیدن، ولی دکتر هنری کیسینجر این رو در یک سطح بین‌المللی
1: تئوریزه کرد.
0: بله، بزرگترین گفته ایشون اینه که برای کنترل هر کشوری شما پول اون کشور رو کنترل میکنید. آیا ایالات متحده آمریکا پول جمهوری اسلامی رو کنترل کرد؟
1: پول همه جهان رو کنترل میکنه چون دلار دیگه.
0: بنابراین امروز ما به جای رسیدیم جواب شما که چینی ها چی شد در اونجا، آقای شی متوجه یک مسئله شدن، اینا دوتا رقیب هستن. آقای ترامپ در وسط صحبتش یک کلمه پروند، گفت ما جی تو هستیم. میدونین جی تو یعنی چی؟ نه که گاورمنت سون، ایشون داره میگه بله ما یواش یواش قبول داریم که این چینی هم حالا یه سوپر پاور اقتصادی، قدرت جهانی اقتصادی هستن که واقعا هم هستن. بنابراین چینی ها به بازار کردیت آمریکا احتیاج دارن. آی ببانی 1945 پایان جنگ جهانی دوم، یه چیزی داریم بهش میگیم مارشال پلان. مارشال پلان، آقای مارشال وزیر امور خارجه آمریکا بود، اومد پولا رو ریختن تو اروپا، اروپا که در با داغون شده بود بازسازی کرد.
1: ایران بهش گفت اصل 4.
0: بله. 1 اقتصاد، 2 عوض کردن تفکر آلمان ها و ژاپنی ها، عوض کردن تفکر خیلی از کشورها. اینها این پول رو ریختن. 10 سال آلمان دولت نداشت. دولت آلمان دولت متفقین بود، درسته؟ برای تغییراتی رو که دادند، چینی ها از این مسئله کاملا آگاه هستند. اومدن ژاپنی که اومد در جنگ جهانی دوم به پرهالپر حمله کردن، هیتلر با تمام زرنگی هاش فکر میکرد که آمریکا نمیتونه در دو جبهه بجنگه. این همین اشتباهیه که این نادانان در جمهوری اسلامی دارن انجام میدن. فکر میکنن که آمریکا الان اگه داره اینو امضا کرده دیگه تموم شده. خیر، چنین چیزی نیست. هیتلر اومد گفتش که ژاپن حمله کرده، ما هم از این طرف اعلان جنگ. 7 دسامبر 1941 ژاپن حمله کرد. 4 روز بعدش آلمان اومد با آمریکا اعلان جنگ داد. چرا؟ چون هیتلر فکر میکرد که اینا نمیتونن در دو جبهه بجنگن آمریکایی‌ها. این غول بلند شد، کشتی‌ها رو ساخت. 30% از نیروی دریایی آمریکا در پر هارپر از بین رفت. آی ببانی، حالا چرا شما نمیدونم، ولی اون رئیس نیروی دریایی اون زمان آمریکا هرچی هواپیما و هواپیمای مال نیروی دریایی بوده میاره بیرون از به اصطلاح پناهگاه. ژاپنی‌ها همینجوری بالا میشن میزنن. ببینید این اشتباهات در همه دستگاه سیاسی، دستگاه نظامی پیش میاد. امروز ما به جایی رسیدیم که چینی‌ها میگن آقا ما نمیخوایم از راه نظامی با شما درگیر بشیم، اما از راه اقتصادی، اما بیایید با ما کنار بیایید. شما تایوان رو بذارید کنار، ما با شما کاری نداریم. بنابراین این داستان برمیگرده سر اینکه این دو کشور به هم دیگه احتیاج دارن. آمریکا مجبوره که اجناس ارزون رو از چین وارد کنه و الان اینجا قوقا میشد این قیمتایی که بخوام بریم چه معمیر کت شلواری بخریم، کراواتی بخریم، چی پیرنی بخریم، خب اینا همه داره اونجا تولید میشه، ارزون میاد اینجا، بالاخره رو ماها هم تاثیر داره. حالا فقط مسئله لباس نیست آقای بهبهانی، دارویی که همه مصرف میکنن، مواد اولیه این دارو از چین میاد. این قرص ها کمپاندینگ، حالا اونا که داروساز هستن اینجا درست میکنن، قرص ها رو میزنن اینجا ارزون با متریال ارزون تر دیگه، از دارو که بالاتر دیگه. خب خیلی داستان بزرگیه. بعد بیاین برین نمیدونم تمام اسپکت رو، تمام زمین ها رو نگاه بکنین. بنابراین من فکر میکنم در چین مسئله که بود این دو نفر فهمیدن که ترامپ و شی به هم دیگه احتیاج دارن، این دو کشور باید با هم دیگه خوب باشن و نمیتونن مسائل درگیری رو انجام بدن. اما من اینو به شما با اطمینان بالا دارم میگم، یکی از طرحهایی که در اتاق فکری جمهوری اسلامی و سرداران سپاه و رهبران ایران، اینا که الان شدن رئیس، میگرده اینه که ما این پول از آمریکا بگیریم، حالا 100 بیلیون، 50 بیلیون، هر چیزی که هست، چون رقم‌ها مختلفه هر جا. پولی که هست بگیریم، ما دوباره بریم توسط چین و روسیه، یعنی همون فرمول قبلی که انجام دادن، ما نیروهامون رو بازسازی بکنیم. چینی هم که دنبال دلارها هستن، میان از اینا میگیرن دوباره میدن، دوباره آمریکایی‌ها میان و اسرائیلی‌ها براشون میزنن. و این داستانیه که در سوریه اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد و من به شما این رو اطمینان کامل میدم که با بودن رژیم افراطی اسلامی در ایران تا زمانی که تار و پود اینها رو از بین نبرن بلکن نخواهند بود. قذافی کو؟ صدام حسین کجا رفت با کرکری خوندناش؟ این آقای اسد چی شد با اون پدرش؟ کشتن و کشتن و کشتن و علوی ها اومدن و کشتن.
1: خب میدونم الانم اگر یه نیروی واقعا وجود داشت، یه 40-50 هزار تا نیرو وجود داشت، میتونست تهران رو تسخیر کنه، ولی چنین نیروی وجود نداره. من همیشه میگم مثلا در گذشته ها خب یه آدمی از یه جایی قیام میکرد، حرکت میکرد، صحرا نیرو جمع میکرد، میومد پایتخت رو میگرفت، مقر پادشاه رو میگرفت، حکومت سرنگون میکرد، حکومت خودشو مستقر میکرد. الان چنین چیزی در ایران وجود نداره که مثلا طرح سوریه رو بشه در ایران اجرا کرد، یا مثلا چرابی چه میدونم دولانی را بیفته بیاد سوریه رو دمش
0: بگیره. اگر فرصت داده بودند به اسرائیل و آمریکا و ترکیه دخالت نکرده بود، از طریق کردها، بلوچها و عرب ها میتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ اون 40-50 هزار نفری که شما دنبالش هستین که من فکر میکنم خیلی بیشتر احتیاج دارن وجود داره. آقای ببانی، یه سنی ها در ایران 15% تا اونجا که من اطلاع دارم جمعیت ایران رو تشکیل میدن. من کاری ندارم در تهران مسجد دارن ندارن، اونا داستان خودشونه. اما شما برگردین شماره بلوچ ها رو در مرز با پاکستان ببینید. پاکستان نمیذاره. پاکستان اینا رو بمباران خواهد کرد زمان اینکه اینا بلند بشن. الان تمامی بلوچ ها از نظر نیروهای نظامی و مخالف جمهوری اسلامی و پاکستان یک جبهه مشترکی رو تشکیل دادن. پاکستانی ها اجازه نخواهند داد. از اون طرف اینها رو میکوبن، از این طرف در کردستان عراق و کردستان ایران با ایجاد نفاق 10-11 تا حزب و گروه در این کردستان عراق و ایران وجود داره. خب نمیذارن دیگه. بنابراین وقتی که امروز ما به جایی رسیدیم، من بارها اینو گفتم،
1: کی نمیذاره؟ اون کیه؟
0: ایالات متحده آمریکا دنبال فرقه ای شدن نیست دیگه. اینها دنبال نیشن استیت، دولت ملت هستن و از شکستن این جبهه ها در سال 2000 بعد از حمله 9/11 سپتامبر 11 برنامه استراتژی امنیت ملی آمریکا این بود که بیان این برای اینکه این گروه های افراطی اسلامی رو شکست بدن، اینها رو برشون گردونن به گروه های فرقه‌ای و قبیله‌ای. امروز اون عوض شده. یعنی دیدیم که چطور اومدن سوریه رو گرفتن و یه دونه داعشی رو گذاشتن اونجا، یه ذره ریشش هم تریم کردن، گفتن این آقا الان رئیس جمهوره، دیگه ما جنگ فرقه ای نداریم. عراق هم همینطور، منطقه عراق اشکال خودشو داره، هی سعی میکنن نخست وزیر رو بیارن. در ایران هم اگر اون مسئله انجام بشه تجزیه میشه، یعنی که کردستان عراق، کردستان ایران میاد میگه ما هستیم، اردوغان نمیذاره، از این طرف هم پاکستان نمیذاره. من در طول برنامه به شما گفتم که بازیگران دولتی که دارن تصمیم گیری میکنن و تأثیر میذارن رو برنامه های سیاسی آقای ترامپ، پاکستان، ترکیه و عربستان هست و این سه کشور قطر. آقای ببانی
1: چه دیگه دست... کارسونه دیگه کارسونه.
0: آره حالا این آقای یه پولی داره میگه. ببینید آقای ببانی،
1: حالا ترامپ و ونس و اینا همون حرفا رو تاکر کارسون رو تکرار
0: میکنه. آقای ونس موقعیتش قدری متفاوته تا تاکر کارسون، ولی من فکر میکنم که این اتفاق داره میفته و این کشورها برای اینکه میترسن از وضع داخلی خودشون، ترکیه نمیتونه اجازه بده که کردها بلند بشن، برای اینکه نزدیک 20% از جمعیت ترکیه کرد هستن.
1: درست.
0: وقتی اومدن اینها سوریه رو گرفتن، اون شهرهای مرزی رو گرفتن و از آمریکا خواستن که شما باید از کردها SDF نباید دیگه پشتیبانی بکنی، و آمریکایی‌ها گذاشتن کنار، از اون سوریه هم نیروها رو آوردن بیرون، گفتن مال شما، برید هر کاری میخواید بکنید. این داستان اینه که ما دیگه دنبال تجزیه قبیله‌ای و قومی نیستیم، ما دنبال دولت ملت، نیشن استیت هستیم. برنامه ها عوض شده آقای بهوانی. بنابراین اینجا اگر شما دارین میبینین آقای ترامپ، بهش مشاورینش گفتن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی، اون چیزی که شما گفتیده، من فکر نمی کنم 40-50 هزار نفر حریف بشن، ولی 100 هزار نفر نیرو بود، حریف میشدن که تهران رو تصرف بکنن. تهران رو بگیرین تمام شده است. ولی داستان بر اینه که این رژیم انقدر ملت ایران رو کشته که شما بارها اشاره کردین، منم کاملا اینو میدونم، کشتار، تصفیه حساب‌های قومی، قبیله‌ای، دینی، شخصی، بنابراین یه هرج و مرجی رو پیش میاره. همونطوری که آقای بهبهانی امروز دستگاه CIA و موساد اسرائیل میان میگن که آقا این تنگه رو اگه باز اگه اینجوری با اینا قرار داد ببندین، این تنگه میشه ابزار کار جمهوری اسلامی، بمب اتمیش هم درست میکنه سر همین تنگه. پس بنابراین ما به کجا داریم میریم؟ ما به یه جایی داریم میریم و اون اینه که این رژیم یا تغییر پیدا میکنه یا تغییر روش میده.
1: بسیار ممنونم آقا، سپاسگزارم ازت، ممنون از وقتی که به ما میدی و گزارشایی که تهیه میکنی، بسیار کار خوب و پرارزشی. میدونم که چقدر زحمت میکشی برای این اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میدی. بازم ازت ممنون، تا هفته آینده و گفتگوی دیگه. متشکرم از شما، سپاسگزارم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر، ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، ویدیوها رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید و به حال من همین الان میدونم این برنامه رو به محض اینکه بیاد روی یوتیوب فوری دیسلایک ها شروع میشه. برای تقابل با اونها شما هم میتونی وارد بشی و ویدیو رو لایک کنی. مطمئن مهمتر از همه اینا حمایت مالیه. ما نیازمند حمایت شما هستیم. برنامه های میهن رو دنبال کنید. من به باور خودم، تجربه من به من حکم میکنه که مقایسه کنم این رسانه رو با سایر رسانه ها. البته هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه، ولی فی الواقع محتوایی که ارائه میده کاملا متفاوت است. میتونید خودتون هم امتحان کنید و دنبال کنید. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیست هستیم. متشکرم.

0: manuay de.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. در روزهای دوشنبه در خدمت شما بررسی مغالطات می‌کنیم. مغالطات و اینها در واقع فکر کنم از مهمترین علوم منطق است و شعبه ای از آن که مغالطه باشد. از بام تا شام این زورگویان و اهل دین و تحمیل کنندگان عقیده به ضرب مغلطه، در واقع با ضمانت کتک و شمشیر و تکفیر و تفسیق، این لاطائلات رو به ما تحمیل کردن. اجازه فرمایید یک غزل ناب بسیار بسیار مشهور از خواجه حافظ خدمت شما تقدیم کنم. برمیگردیم سر مغالطات. صبا به تهنیت پیر می فروش آمد، که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد. هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای، درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار، که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد. به گوش هوش نیوش از من و به اشرت کوش، که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد. ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع، به حکم اون که چو شد اهرمن سروش آمد. ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد چه گوش کرد، که با ده زبان خموش آمد. چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. ز خانقاه به میخانه می رود حافظ، اگر ز مستی زهد ریا به هوش آمد. به به به، چه جای صحبت نامحرم است مجلس اونس، سر پیاله بپوشان که خرقه پوش آمد. عجب شناختی داشته از حافظ از این آخوندها و از این از کنند که صوفیان ریایی. کمتر غزلی هست که به اینها نپرداخته باشد. یک جهان فلسفه است این غزل. خب حکایتی است واقعا، دوستی رو خاک سپردن و اساسا حکایتی است و قبرستان رفتن. منقول است از علی، حضرت علی. حالا ما نمیدیم، ما ایرانی ها هرچه حکمت هست که گذشتگان خود داشتیم یا از جایی اومده است به ایشون نسبت میدیم. باری که اگر خیلی خیلی از مغرور هستی و خوشحال هستی و اینها، به زندگی خیلی دلبسیق سری بزن به قبرستان. اگر بسیار هم ناراحتی و از دست روزگار به فغانی، باز هم یک سری بزن به اونجا. یک از کنم تعدیلی در حال شما به وجود خواهد آمد از دو سو. حکایتیست واقعا این گام زدن بر روی این اهل قبور به قول قدما. هیبتی دارد این داستان واقعا، به جهت اون که حقیقتا هیچ مناسبتی بین مرگ و زندگی نیست، هیچ گونه نسبتی به هم ندارن. از کردم پدیده های جهان با هم قابل قیاس هستن، اما بین مرگ و زندگی هیچ گونه مناسبتی اصلا نیست. این همه درک زیبایی و این همه ظرفیت و این همه امید و آرزو و عرض میکنند که لذت بردن از این دنیای زیبا، این بهشت، این بهشت کهکشان ها، این کره زمین است، هیچ جای دیگر نیست. خود دلخوش نکنیم. و این هر لحظه از این حیات فیزیکی ما روی کره زمین خورشید هر روز طلوع میکند و ما میتوانیم زیبایی ها رو ببینیم. اینها قیمتی ندارد واقعا. بعد ناگهان همه این جریانات و همه این قضایای انسانی و این همه خاطره های گذشته و امید به آینده و درک هنر و زیبایی و عشق و همه اینها ناگهان به خاک تبدیل میشه. و فکر میکنم که با همه نزدیکی اونهایی که زنده هستن و میبینن یکی سیر دارن میذارن زیر زمین و روش رو میپوشونن و اینها، زمینه که مرد چیز در واقع حتمی و قطعی است، زندگان فکر نمیکنن هم که ما هم در اونجا خواهیم بود. یک کمی حداقل بایستی در تعدیل رذیلت ها بایستی تأثیری داشته باشه. حداقل همون سر قبر داره حقه بازی میکنه، گوشیشو برداشته داره کلا سر یکی دیگه میزنه. پیش از اینکه بپردازیم به کار مقالطات، امروز قرآن کریم رو هم آوردیم خدمتتون، مبالغ خواهیم خواند که ببینیم چرا عرض کنم که اون مطلب که عرض کردم در اون سوره مشهور میگوید اهدنا الصراط المستقیم، از خریم تا اینجاش بسیار خوب، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین درش خباثت هست. حالا چرا؟ اینا سابقه تاریخی داره، اینا برخواسته از شرایط سیاسی حیات آورنده اسلام هست. حالا بعد که ما سخنان اون مرد محترم رو نشان میدیم، البته بعد از اینکه مقدماتی گفتیم خدمتتون و امروز دیگه نمیذاریم که از شبت که 20 دقیقه نه یه تکه از ایشون، یه تکه حرفای من به شما ثابت خواهم کرد سخنان ایشون مغالطه است و مالکشی است مثل همه اسلام پناهان. و اگه شما از اینا بپرسید، یک بار آقا بپرسید آقا از زمانی که اسلام آمده است در مکه اظهار وجود کرد بعد فرار کرده است به مدینه تا به امروز کوچکترین نقصی در تمام اعمال و رفتار اینها بوده است؟ آیا در واقع در کلیت این دین عزیز هیچ گونه نقصی در هیچ گونه حکمی ابدا مطلق؟ چرا؟ چون این مال دست ماست، خب میکشیم، ما سرسپردگانیم. من توصیه میکنم این اسلام پناهان، دوستان اسلام، محبان اسلام، برای نجات این اسلامشان بایست این مباحث رو نقد بکنن، این قضایا ارتجاعی و فاشیستی که در این دین هست دور بریزن، لااقل شاید خوباش بمونه. اما دیگه در قرن 21 و 22 و 23 به زور که نمیشود که این قضایای عقب مانده رو تحمیل کرد به جامعه. من تعجب میکنم از این آقایان، هر چی شما بگی یه مال دستشه. این آقا مکر یعنی هیله؟ نه خیر، مکر یعنی این که جزاشو داده. یعنی چی مکر جزاشو داده؟ حالا میارم مثل یکی بیاد مال منو بدزده، من برم دزدی، میگن آقا شما نه خیر من دزدی نرفتم، من جزاشو دادم. شما فکرشو بکنید، مالکشی رو ببینید. یا یک کسی بیاد فرض فرمایید که نمیدونم عموی منو بکشه، بعد من نصف شب برم سر اینو ببرم، من که سر نبریدم، من جزاشو دادم. اشاره من به این عرض کنم که والله خیر ما کرن، یادم رفت شعر، میادم از خود قرآن میخونم، من جزاشو دادم. مکره و مکرو و الله خیر ماکرین، عذر میخوام خدمتتون، مکره و مکرو و الله خیر الماکرین، یعنی خدا رئیس کل کلک زنندگان هست، یعنی در واقع اصل حقه بازی اوست. میگه نه خیر، این مکر در اینجا این به معنی مکر نیست، به معنی جزا دادن مکره. اینا مغلط هست، این به وضوح مغلط هست. آقا مکر یک واژه عربی است به صیغه‌های مختلف سر میشه، مکر مکر مکر تا آخر، یعنی حیله و تزویر نیرنگ. 11 بارم آمده. حالا با اینا عرض کنم که میارم خدمتتون به موقعش که رسیدیم که این مرد محترم جواب داد از تو اینها، بگم اینا مغالط هست آقا، اینا چه همش مغلط هست، اینها عرض کنم کلپتره هست، کلپتره یه واژه زیبای کلپتره رو من خیلی دوست دارم، استفاده نمیشه دیگه. کلپتره یعنی سخنان مهمل، کلپتره خیلی خیلی یک شکوهی داره برای خودش این کلپتره. خب و ما برویم سراغ این مطلب مغالطات این دوست عزیز که از ایران هستن، و چون ما اینجا سخن از مغالطات میکنیم این بهانه خوبی است برای مغلطه، و این که ما بتوانیم سخن کسی رو که میشه تحقیق کنیم. این داستانی که عرض کردم که اینجا که رسیده است به این قصه اهدنا الصراط المستقیم، و بعد ناگهان این الله مدینه خیر رو فراموش میکنه، میخواد دشمنان رو نابود کنه. اینها سابقه دارد. دشمنان چه کسانی بودند؟ یعنی در واقع اسلام عزیز هم مثل هر ایدئولوژی دیگر خودی و غیر خودی داشته. دشمنان قریش بودن، اعراب که زیر بار نمی رفتن، یهودیان و مسیحیان. حالا برای که اینها رو از میان برداره که این آیات متواتره، عرض کنم که سوره بقره از ابتدا می خونم خدمتون که خداوند عرض کنم که یک پرده کشیده به قلب های اینها و بر گوش های اینها و بر چشم های اینها، و اینها عذاب عظیم خواهند دید. خب مرد حسابی چه جور خدای هستی؟ خودت پرده میکشی خودت عذاب عظیم میدی؟ اینا تضاد و مغالطه هست. حالا هر کس که گفته این مغلطه هست، آقا این توجیه پذیر نیست که بگوید که خداوند بر گوش اینها، یعنی دشمنان ما، یعنی علی خامنه‌ای هم همونه میگه، امروز میگه دشمنان ما میبره میکشه اون پشمشتا. خداوند یک پرده کشیده، میخونم عیناً از قرآن، بر قلب ها و گوش ها و چشم های اینها و اینها عذاب عظیم خواهند دید. درست مثل این که یک کسی بچهش رو بکنه تو پستو 14 سال اونجا تو پستو نگه داره، بعد از 14 سال شلاق رو بیاره و قید و کند و زنجیر رو بیاره، شکسپیر رو بیاره، این آقا این آقا بخونه، بخون ببینم شکسپیر رو بزنه به زنجیر و چوا. چرا میزنی؟ به خاطری که این چیزی بلد نیست. میگه خب تو خودت کردیش تو پستو. اصلا این دیوانگیه واقعا این چیزها رو به ما غالب کردن. و چون به آوازم خوندن، به عربی خوندن، ما فکر کردیم یه چیزیه واقعا. آقا خواهش میکنم شما این کتابا رو ترجمهش رو بخونید، اگه یه معنی پیدا کردید بیاید سراغ ما، اگه بیزار نشدید 4-5 صفحه بعد به ما زنگ بزن. باعث بیزاری این مقالطات آقا چه معنی داره؟ آخه خدمت شما عرض میکنم که بنده یاد دارم که یک هموطن اهل مازندران زنگ زدن ما صحبت، محتوای سخن یادم نیست، اما اینها نبود که ایشون میفرمودن. اساسا نقل قول ایشان از سیاق سخن گفتن مخلص بیرون است. حالا شما میتوانید اینجا به بی‌اعتباری حدیث هم پی ببرید که حالا بنده یک چیزی گفتم آقای مازندران به ایشان رسید، به من رسیده، یه چیزی دیگه شده. حالا ببینید حدیث چه چیزیست که باقر مجلسی بنشینه روزگار صفوی حدیث حمام رفتن رو نمیدارم، سخنان مردگان هزار سال پیش خودش رو بیان کنه، به ما رو مجبور کنه به باری. داستان بهشت رو من خدمت شما عرض میکنم، و این دوست محترم ایشون داره مغلطه تعمیم جز به کل میکنه. یعنی چون پیغمبر رفته شام و در زمانی که عرض کنم که تجارت میکرده و همسر خدیجه بوده، رفته به شام یا با خدیجه رفته به شام، اونجا در شام در بصرا به قول ایشان، حالا نمیدونم کیو تصحیح میکرد که بصره رو میگو بصرا، میگو بصره نه بصرا، من نمیدونم کیو تصحیح میکرد، اصلا همچی سخنی نبوده. باری اونجا درخت دیده، بنابراین جامعه عربستان همش روشن شد. خب ایشون دیده، بقیه بیابونگردای بیچاره که برای یک چکه آب و یک برگ سبز لهله زدن قرنها در این بیابونها. مسافرت حضرت رسول به شام که جبران نمیکنه خشکی عربستان و ریگهای سوزان و این عرض میکنم که ولعی که این بیابونگردان بیچاره برای یک لیوان آب خنک داشتن یا یک برگ سبز، و اساساً بر تاریخ اینا من میخوام خدمت شما عرض کنم برای شناختن اسلام و برای شناختن عرب چند چیز رو، چند المان رو به قول امروزی ها باید شناخت. یکی صحراست، یکی آب، آب رو حتما باید بشناسیم، و یکی هم شتره. این سه المان رو باید بشناسیم و بعد در مرحله بعدی بایستی ببینیم چند گیشه هایی در اونجا پراکنده بود. در مکه چه کسانی بودن، در چه کسانی بودن، چه کسانی از ایران، چند گیشه هایی از یونان، چند گیشه هایی از هندوستان، اینها تمام بدانیم که این داستان ریشه های این قرآن در کجاست. آب مهمترین عنصر، البته برای انسان، برای موجود زنده، اساسا وقتی کره جدیدی کشف میشه که شباهتی داره، یعنی یک پلنتی است که میچرخه در اطرافش، نخستین چیزی که دانشمند سوال میکنه آیا آب اونجا هست یا نه. آب، اگه آب نباشه حیات نیست البته. و در عربستان کلن میخوام خدمتتون عرض کنم، نه تنها در عربستان، در مملکت خود ما در عربستان، در کل این منطقه خاورمیانه بزرگترین مشکل، مشکل آبه، به ویژه در عربستان سعودی که حقیقتاً بادیه های هولناک و وحشتناک بوده. یعنی شما برای اینکه از یک چاه آب به یک چاه آب دیگه برسید، وقتی به اون چاه میرسید اعراب از فرط تشنگی نزدیک بمیرن و باز میرسن به اونجا. و اونقدر که تمثیل و اونقدر که داستان و قصه در باب آب در این منطقه هست، در هیچ فرهنگی نیست. معلوم برای شما میخونم تعدادی از اینها رو. ببینید آب در روح و روان و سایکی این مردم منطقه چقدر تأثیر داشت. من بیاد دارم که ما در ده ما خوشسالی که میشد خانوما آش میپخت. در مکه معظمه عرض می شود که پیش از اسلام باران که نمی آمد، اینها می آمدن قربانی می کردن که باران بیاد. انواع دعاها هست در همین آیین اسلام و آیین یهود به واسطه خشکی، واسطه نبود آب. ببینید آب چه میزان تأثیر داشته. عرض کنم چرا بهشت عرب و بهشت قرآن سبز درخت داره و آب داره. حالا حضرت تشریف بردن بصرا هم دیدن اتفاق، چون ایشون که برای خودش که نمیگفت که این داستانها رو، در واقع توجهات بیابونگردان رو به مطالب قرآنیش میخواست و بعد وعده‌ای که میداد اون بهشتی که ایشون متصور میکرد برای اینها، یا متصور بود برای اینها، باعثی حتما آب میداشت و درخت. بهشت ایشون که کتاب خانه و اینترنت و نمیدونم زمین بسکتبال و اینا که نداره که، هیچ معرفتی در این بهشت نیست جز خوردن و سکس کردن این حیوانات. یه تیکه های من از این زبر مسئله هایی که در کل منطقه صدها بلکه هزاران نکته هست فرهنگی مربوط به آب میشه. بله. و در عربستان آب یعنی زندگی، همه جا یعنی زندگی، به خصوص جای خوش. آب یعنی ثروت، آب یعنی عرض میکنم که حشمت، آب یعنی راحتی، آب یعنی حتی ازدواج، آب یعنی شتران فربه. و اگه شتر فربه شد عرض کنم یعنی شیر، شیر یعنی قضا، یعنی اقتصاد، همه چیز به این آب مربوط است. به وجهی که اساسا در همین اطراف دهات خود ما علل اطلاق رحمت به معنی باران بود. امسال رحمت نیامده، امسال رحمت خوب بوده. یعنی اونقدر این آب مهم هست که در واقع مترادف شده باران با رحمت. حالا جمع میخونم خدمت. میگوید که اینا رو به طور مقدمه میگم، بعد از این عرض شود که کتابی هست که در باب اعراب پیش از زمان آب و هوای عربستان رو و چیز برای شما تصویر میکنم تا بدانید که چرا بهشتی که حضرتشان به تصویر کشیدن آب دارد، رودها جاری است و درختان دارد، درختانی که با سایه خنک. حالا ببینید اینجا خونم خدمت. بله میگه اگر خواب دیدید که یک لیوان آب خوردید و تشنگیتون برطرف نشد، همه آرزوهاتون برطرف نمیشه. اگر که از یک سرچشمه، حالا من این خیلی خیلی زیاده، فکر نمی کنم وقت کنم این رو براتون بخونم. اگر که میگوید که اگر خودتون رو دیدید که در آب فرو رفته اید در هنگام خواب، داری قرمشین، ممکن است که شما کار شما به محاکمه بکشه. اگر آب رو نمیدونم در توبره حمل کردین چه میشه، اگر آب رو خوردین که تلخ بود چه میشه. هزار یک مثل هست که تمام اینها در این ترباقه 300-400 تاش در اینجا هست که من سعی میکنم دو تاشو پیدا کنم بخونم، خیلی هم ریز هست. میگوید که اگر در خواب دیدید که آب سیاه میخورید، ممکن است که شما کور بشید. اگر که شما آب زرد در خواب دیدید، ممکن است که بیمار بشید. اگر که شما آب جوش رو در خواب دیدید، معنیش این هست که ممکن است که شرایط اجتماعیتون تغییر کنه و قص علی هذا. اینجا پر این داستان هست. باری برمیگردیم به این داستان از کنم که آب، و شما اگر بیایید و تشریف ببرید در آمازون یا در همون رشت خودمان رازندران، یک پیغمبری ظهور بکند یا آقا این دنیا جای پستی است، اینجا تبعیدگاه، اینجا نمیدانم که این آدم و حوا اینها خداوند بهشون خشم داره و بفرستشون به این کره زمین، از این جور سخنانی که واقعا کلفتره هست اینها، حالا ما میخواییم شما به حرفای ما گوش کنید، اگر به حرفای ما گوش کنید ما به شما قول میدیم که مؤمنان بروند به بهشت. حالا اون بهشت چگونه بهشتی است؟ بهشتی است که درش دو تا درخت خیلی مهم هست و یه آب جاری است و عسل هست. فکر نمی‌کنی این آدم آمازونی میگه برو خدا پدرت بیامرزه با این بهشته؟ تو می‌خواد به ما دو تا درخت حواله میدی، این جنگل‌های انبوه زیبا و این رودخانه آمازون اینجا، تو ما به من میگی که یه جوبی اونجا هست و نمی‌دونم چی؟ یا برای مازندرانی چنین خواب؟ قطعا اگر پیغمبر اسلام مازندرانی بود یا اهل آمازون بود یا کنار میسیسیپی زندگی میکرد، این بهشتش نمی بود. شما قطعا اگر در سیبری پیغمبر باشید بخواید بهشت بکنید، خواهید گفت یک جاییست که هواش گرمه، مناسبه، سرد نیست. این طراحی این بهشت متناسب بوده با عرض کنم که وضعیت این آب و هوای عربستان. حالا اگه شما نمیدین عربستان چه جهنمی است، من برای شما اینجا میخوانم که چه جهنمی بوده و چه جهنمی هست. خب در این سرزمین درختان انبوه که فلان و فلان گیاهان میروید که چهار پایان آنها را چهار پایان اونها را فربه می ساخت، یعنی در حوزه همین مکه و اینا. اما با گذشت زمان به تدریج این جنگل ها از میان رفتند و پس از اون در دوره پیش از ظهور اسلام دیگر به جز سقابیس که نوعی گیاه خوردنی است و سنا گیاهی از ادویه که از اون دارو و فلان می سازند، گیاه دیگری در مکه نمی روید. حالا من از چه کتاب می خونم خدمتون؟ تاریخ عرب قبل از اسلام، نویسنده دکتر عبدالعزیز سالم، مترجم باقر صدرینیا. خب بسیار خوب، پس اونجا هیچ درختی نبوده در مکه. خب اما انواع درخت و نخل و اون چه بدون کاش میدوید کمتر به عمل میاد. همین جهت قطع درختان حرم به سبب نفعی که از اونها عائد میشد بر مکه، بر مردم مکه حرام شد. ویژگی اصلی هوای مکه شدت گرمای آن است. گرما در طور لوز شدت می‌یابد و بادهای گرم راه نفس را می‌بندند. مقدسی هوای مکه را این گونه توصیف می‌کند: هوای حرم بسیار گرم است، بادش کشنده است و مگس در آن افزون از اندازه است. یعنی شما اگر که در زمان خاقانی مرحوم می‌رفتید اونجا یا ابتدای قرن مثلا همون سال 1900-1905 اینا که عربستان نفت نبود، استفراغتون میگرفت، میمردن مردم اونجا از فرط مگس و کثافت و اینها. حالا از برکت نفت پولی افتاده از دست اینا، خرج میکنن و نمیدونم بزک بزک میکنن، اما هوا رو که کارش میتونن بکنن که. خب میگه مگس درش زیاده. مقدسی عرض کنم که جغرافیدان خیلی معروفی است. این هوای مکه موجب شیوع وبا و انواع بیماری ها میشه. شنیده بودید آقا خدا طلبش کرد مرد، میره بیچاره وبا میگرفت اونجا قیم کرد و اسهال اینا تا میمرد. خاطر همین وضعیت خانه خدا، خدا چه بی سلیقه است با اون خانش و اون تشکیلاتش و اینا، حال آدم به هم میزن. ابن هشام می نویسد که حلیمه سعدیه از بیم وبایی که در مکه شو یافته بود از مادر پیامبر خواست تا فرزندش را به بسپارد، زیرا دیار او از شهر مکه دورتر بود، جای سالمتری بود. معروف است که در عام الفیل بیماری آبله و حصبه در مکه و مدینه شیوع یافت، به طوری که معلوم می شود درجه حرارت مکه در فصل تابستان بسیار افزایش می یابد، تا اونجا که نقل کردند که پیامبر گفت هر کس در مقابل گرمای مکه صبوری پیشه کند دوزخ به اندازه 100 سال راه از او دور می شود و بهش به اندازه 200 سال راه به او نزدیک می گردد. این وعده پیامبر موجب شد تا مردم بسیاری به عنوان مجاور در مکه سکنا گزینند و با وجود شدت گرما عرض می کنم که دور حرم طواف کنند. یه عده آمدن به طمع این که حالا میرم به بهشت، حالا که ما که گرما داریم می خوریم، ببین بیشتر بخوریم شاید نزدیک بشیم به بهشت، یه درختی یه آب خنکی به صورتمون بزنیم آقا مردیم. جهنم در ری بوده این مکه و این مدینه و این هنوزم هست، فکر نکنید. خب همون دیگه فرق نکرده، اینه که هیچ جهانگیری هم حواس نمی‌کنه به اینا رو بگیره، چیزی نذاشتن. یه مش مردم بیابونی بیچاره بدبخت تو این ریگ‌های روان زندگی میکردن. حالا میفرماید حضرت رفته است به بصرا، حضرت رفته به بصرا خشکی عربستان و اون فضایی که حاکم بوده بر این مردم برای هزاران سال، این تغییر داده. اینم شد آخر، اینم شد سخن. عرض کردم این مغلطه تعمیم جزء به کل هست، یعنی اینکه چون حضرت رفته مکه تمام عرض رفته است بصرا، تمام مکه شده از جنگل های انبوه و بارون های عرض بکنم که موسمی و آباد شده دیگه، همه تشنگی اینها نسبت به آب و نسبت به درخت از بین رفته با سفر حضرت به بصرا. خب ببینید چی می نویسه، ببینید چه میگه بیچاره. من از بر اساس گفته ابن بطوته، که گاهی ابن بطوته هم البته میگن، متاف یا متاف نمیدونم کدوم درسته، با سنگهای سیاهی فرش شده که بر اثر حرارت خورشید به صورت شمشیرهای داغ و آتشین در می آید. یعنی اونجایی که محلی که در واقع میچرخن، یه سنگهای سیاهی است که مثل شمشیر شده از فرط داغی گرما. خب اون عقل میکند که سقایانی را دیده که بر اونجا آب میپاشیدن و پیش از اون که آب جریان یابد اونجا سوزنده تر از قبل میشد. بت‌پرستان مکه مسلمان را با نگاه داشتن در گرمای آفتاب شکنجه میدادن، چون حرارت خورشید به هنگام زور به اوج خود میرسید با ریگهای داغ مکه به شکنجه آنان میپرداختن. امیه ابن خلف در گرمای زور بلال را بیرون می آورد و در مکه او را به پشت می خوابانید و سر دستور می داد سنگ روی سینه را. خیلی خوب میگه تابستان داغ جز با فرارسیدن فصل پاییز پایان نمی گرفت و چنین و چنان. خیلی خوب این مکه‌ای بوده که عربا زندگی می کرد، تازه این شهرش بوده که رفاه هم بوده. مثلا حالا این تو در بیابان ها چه خبر بوده؟ و ابن خلدون به ما میگوید که اگر دقت کرده باشید پیغمبرها همه از بیابانها هستند و در بیابانها میگوید که شما نمیتوانید امریه صادر کنید مثل امپراتوری ها و شهرها. آقا هر کسی آدرسی داره، زندگی داره، نمیدونم خانه‌ای داره. میگه فقط بیابانگردان را به نام دین و برابری و برادری میشود جمع کرد.

0: آرایشش هم به اون شکلی است که عرض کردم. شما اگر دقت کنید در کل بلاد اسلام که گرما زیاده، مساجد گنبدها سبز رنگن، چون این حالت خنکی و آب رو در ذهن زنده میکنه. در روسیه شوروی مسلمانان هستن، گنبداشون سرخه، چون سرخی حرارت و گرما رو در واقع نشان میده. اینا همه قضایای روانی بوده، قضای روانی مردم، مربوط است به جغرافی، مربوط است به حیات اجتماعی. این قضایا هیچ چیز از آسمان نیامده، هم بده چاپخانه نداشته آسمان. تشکیلات خدا دفتر و دستک و نمیدونم ورد پروسسور و اینا نداشته یا کتاب بنویسه پرت کنه پایین. از این صحبتایی که صحبتای واقعا کلپتر است. ایشان میگوید که برگشته به این آقا، به این دوست مازندرانی ما چنین و چنان گفته و برم. نه عزیز من، بدین گونه نبود. این دوست مازندرانی به من زنگ زدن، راجع به بهشت هم صحبت کردن و تنها جایی که بنده آخوندها رو متخصص میدانم در جایی است که بعض کسان میگویند آقا اینها که مسلمون نیستند، اینها که اسلام نمیشناسند. بنده عرض میکنم آقا متخصصان اسلام اینها هستند، اگر نه آخوند در هیچ تخصص هیچ موقع نداشته. خب اجازه فرمایید دنباله فرمایشاتشون رو امیر جان پخش کنید.
1: شما عادی که عرب بودن که این قرآن رو نیاورده بودن، پس شما از این مسائل عادی تاریخی هم متاسفانه غفلت داری یا تغافل میکنیم. بعد شروع کرده حمله دیگری کردن به این برادر مازندرانی عزیز ما، گفته که شما که متخصص نیستی، حق نداری دخالت بکنی، آخوندها متخصص هستن، فقط اونا میتونن اظهار نظر راجع به اسلام بکنن و مسائل تاریخی اسلام و اینها رو بگن. خب ما به خود این آقای مشیری میگیم خود شما هم با این همه اشتباهات تاریخی و غیر تاریخی که در صحبت ها آشکاره، چطور شما به خودت حق میدی که دخالت بکنی؟ اون برادر هنگام که میخواد دفاع کنه از اسلام میخوای دهنشو ببندی، ولی خودت وقتی میخوای حمله بکنی، تو که آخوند نیستی، تو که متخصص نیستی در تفسیر قرآن، در تاریخ اسلام. و عجیب ببینیم اشتباهات عجیبی هم میکنه. بعد به اون برادر گفته اسلام همش بر مبنای مکره، به دلیل اینکه در قرآن آمده و مکر و مکر الله ان الله خیر الماکرین. خب خود شما که متخصص قرآن شناسی نیستی، چرا این آیه رو خوندی که اشتباه مرتکب بشی؟ این آیه در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 54 و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، نه ان الله خیر الماکرین، که تو آیه رو غلط خوندی. بعدم غلط ترجمه کردی، حتی خیال کردی مکری که در قرآن هست فقط به یک معناست، در صورتی که مکر رو وقتی که به خدا نسبت میدن، اینو من مسلمان نمیگم، یک لغت نویس متبحر مسیحی که کتاب المنجد رو نوشته، الاب لوئیس مألوف یسوعی، یسوعی که مسیحیه، یعنی کشیش که عرب هم بوده و لبنانی بوده، این کتاب رو تألیف کرده المنجد، و از روی منابع موثق زبان عرب مثل لسان العرب عرض کنم که ابن منظور و دیگران، اونجا نوشته که در صفحه 770 الان کتاب جلوی من المنجد، مکر الله فلانن جازاه علی المکر، خدا به فلان کس مکر کرد، یعنی جزای مکر او رو داد، نه اینکه خدا حیله زد.
0: خب ملاحظه فرمودید مقالطه رو دیدین، یه مسیحی، این آقای المنجد رو ما هم داریم یه عمری نگاه کردیم به این لغات عرب که شما می‌فرمایید. این بدبخت بیچاره چاره نداشته جزی که بگه که آقا خدا گفته من این جزاشو داده، یعنی همونا در واقع نیم خدا مکر کرده، یعنی عمل متقابل کرده. در ابتدای سخن گفتم

0: مثل این میماند که یه کسی بیاد دزدی بکنه، شخصا بره دزدی بکنه، میگه آقا دزدی نخیر، من دزدی نکردم، جزاش رو دادم، من که دزدی نمیکردم. ببینید اینا رو میگن که عرض کنم که مغالطات معناشناختی، مغالطات زبانی، سمانتیک، اون چه به زبان مربوط هست. جزاش رو دادم یعنی نکردم. آقا در این کتاب مستطاب قرآن شریف ما شماره کردیم هر شبت 11 بار خداوند بعض اوقات که میگه که و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون، اونها مکر کردن، چه مکری، ما هم مکر کردیم، چه مکری، در حالی که اونها نمیدونستن، یعنی غافل بودن از مکر ما. و مکرنا مکرن معنی دیگری نداره که. اینو چجوری معنی میکنی؟ حالا فرض کنیم یه مالی هم یه جا کشید، میگوید که جزای مکر رو دا. عرض کردم مثل که یه کسی بیاد سر بچه کسی ببره، اینم بره سر بچه اونو ببره. یا آقا من که قتل نکردم که، جزای کارش رو دادم، کار من مکر نبوده. میگه اونم مکر کردن، اینم مکر کرد. میگه نه این مکر نکرد، این جزای مکر رو دا. گرفتاری رو ببینی. آقا این قرآن هیچ تفسیری نداره، این قرآن معنی داره. این بزرگترین مفسران تاریخ که محمد ابن جریر باشد، نه آقای طباطبایی مخبط که نشسته اینجا بعد از گسترش علوم و بعد از قرن بیستم و 1500 سال گذشته و همه مخالطات این کتاب معلوم شده، بیاد ذهن خودش رو تحمیل بگیره. اگر قرآن تفسیر می‌داشت، خب به تعداد مسلمانان ما تفسیر داشتیم. آقا می‌دونی که دستورات بیان و آشکاری است، این کتاب مبینی است، یعنی کتابی که معانیش آشکاره. محاله که این بتواند که عرض کنم که در صورت مبهمی باشه که شما بخواد تفسیرم بکنید. معنی داشته آقا، برای اعراب معنی داشته، اینا رو اجرا بکنه. و بعد چون دیدن که این پارچه و این قبا به اندام جوامع کوتاست، به اندام فرض بفرمایید علم و قضاوت قضا کوتاست، هی شروع کردن تعبیر کردن تفسیر. که چه تفسیری آقا؟ میگه مکرن، ما مک کردیم، اونا مک کردن مکری و ما هم مک کردیم مکری، ولی حالا اونا نمیدانست. خب 799 723 1021 1231 1342 1333 1446 ابراهیم هست، 2750 الانعام و 2751 34 33 35 10 35 43 عرض می شود که 71 22 اینا اشاره به مکر هست. اونجا هم خدا مکر میکنه، میگه جزاشو دادم، مکر نکردم. خب میگه جزاشو دادم، میگه من جزاشو دادم، چون میگه من مکر کردم. ان الله ببخشید باز گفتم ان الله و الله خیر الماکرین، بزرگترین حیلگرا خود خداست، خیر الماکرینه. این مردمان آخوند، اول اینکه کجا من ادعای تفسیر قرآن کردم، مرد بزرگوار، اساساً میخوام خدمت چه خدمت عرض کنم، از ابتدا گفتن این قرآن رو ترجمه نکنید. به چه جهت؟ چون معنیش در میاد بیرون. اما وقتی به زبان عربی هست، برای عرب بخوانی، همین صنایعی که ایشون گفت تحت تاثیر قرار میده، به معنیش گویا توجه نمیشه. اول اینکه این صنایعی که شما میفرمایید مشاکله و غیره، اینها بعدها چند قرن بعدها اینها به وجود آمد. حالا به این کاری ندارم، اما مطلبی که میفرمان در واقع سخن فقط از لفظ هست، از معنی نیست. و مغلطه‌ای که در اینجا هست که ایشون می‌فرماید که اگر زندان‌ها پر هستن و بعض آدم‌ها ناباب هستن و اینها، این در واقع پنهان کردن بخش عمده‌ای در از تاریخ اسلام است که در این آیه مستتر هست. زالین اینجا معنی داره، می‌خواد ریشه یک عده‌ای رو بکنه، می‌خواد یک عده‌ای رو بکشن و از میان ببرن. صراط الذین انعمت علیهم، بلا فاصله میخواد تخم کینه رو در دل مسلمین بکارن که بعد بتوانند که دستور قتل عام بدن. طبری مورخ بزرگ و مفسر بزرگ در تفسیر یا در واقع در معنی همین آیه میگوید به نام خدای مهربان بخشاینده، شکر خدای را خداوند جهانیان، مهربان بخشاینده، پادشاه روز رستخیز. بعد میگه تو را پرستیم و از تو یاری خواهیم، راهنمای ما، راهنمای ما را به راه راست، که این نصر همون روزگار سامانی هست. هفت میگه راه اون کسها که من منت نهادی بر ایشان، نه اون کسها که خشم گرفته ای، یعنی جهودان بر ایشان، و نه و نگم شدگان از راه، یعنی ترساهان. حالا من عرض میکنم خدمت شما تمامی آیات قرآن عرض شود که به مناسبتی آمده، و چون شرایط حیات حضرت رسول در مکه با مدینه کاملا مقایر و متفاوت بوده، این آیات قرآنی مقایر و متفاوت و متضاد هست. حالا آمدن چه کردن؟ گفتن که ناسخ و منسوخ، یعنی خدا عقیدش عوض شده. حالا ببین چه خداییه که ظرف 3-4 روز عقیدش عوض میکنه؟ ما از کجا بزنیم؟ از 1400-1500 هزار بار عقیدش عوض کرده، ما نمیدانیم. ناسخ و منسوخ یعنی آیه امروزین آیه دیروزین رو نسخ کرد، اون دیگه به درد نمیخوره، بچسبیم به این. من خدمت شما از همین سوره بقره، چون دشمنان حضرت محمد در واقع به قول خودشان عرض میکنم، و مطلبی که ایشون فراموش کردن تفاوت میکند که یک انسانی حرف بزنه یا یک خدا حرف بزنه. خدا کسی رو زاله به حساب نمیاره، آقا همه بچه های خدا هست. دشمنان ایشان اول قریش بود، یعنی ابو سفیان و داردسته بنی امیه و اون همون 4 شعبه دیگر قریش، که طبری میگوید اینا 5 شعبه بودن، اینا قبول نمیکردن. آقا ما به اینا که هستیم خوشحال. و اینقدر تضاد هست در دستورات قرآن که آدم تعجب بکنه واقعا. یکی اینا بودن. بعدم که تشریف آوردن به مدینه، مدینه یک شهر آبادی بود، آرام. دو قبیله اوس و خزرج اونجا بودن، یهودیان اونجا بودن به تعداد 55%، و انتظار ایشان اون بود که یهودیان اسلام بیارن. یهودی برای چی اسلام بیاره؟ اصلا قبول نداشتن یهودیان که یک عرب میتواند پیغمبر باشد، به جهتی که میگفتن آقا سنت دین از ماست، این سر 24,000 پیغمبر که شما در اسمش میبری از ما هستن جز جناب عالی، و اینا صاحبان ثروت بودن، یهودیان بنی قریظه، یهودیان بنی نضیر، یهودیان بنی قینقاع و یهودیان خیبر. اینها زمین از روزگار قدیم آمده بودن، اساسا عرب شده بودن، نامهاشون عربیه، زبانشون عربی بود، اینها دینشون ولی یهود. خب برای اینکه ما اینها رو ریشه کم بکنیم و برای اینکه کینه و نفرتی در دل عرض کنم که این اعراب مسلمان ایجاد بکنیم که بتوانیم نقش سیاسیمون رو به عمل بیاوریم، باید ابتدا زمینه سازیست خدمتتون میخونم. اینجا از ابتدای سوره بقره خدمتتون میخونم. خب میگوید که بسم الله الرحمن الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. خیلی خوب. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. بسیار خیلی عالی، دوست داشتم، چیز خوب داره. یعنی کسانی که به غیب ایمان آوردن و نماز رو بر پای داشتن و از اموال خودشون در واقع انفاق کردن. و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون. خیلی خوب، اینا هم چیزای خوبشه. بعد میگوید که اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. تا اینجا خب داره تعریف میکنه کسانی که آدمای خوبی هستن، مؤمنین هستن، انفاق میکنن، به راه خدا میرن، در واقع خدا اونها رو هدایت میکنه و اینها. بعد ناگهان اینجا لبه شمشیر رو دارن تیز میکنن برای یهودیان. دیدید که اینجا میگوید که اونها خشم گرفته ای یهودیان، که طبری میگوید که منظور از این عرض کنم که صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، یعنی به قول طبری میگه جهودان و زالین هم که عرض کردم یعنی مسیحیان. خب بعد میگوید ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لن تنذرهم لا یؤمنون. میگوید اونهایی که کفر آوردن و جز اینها هستن، چه اینها رو بترسانی و چه اینها رو نترسانی، مؤمن بشان نیستن. حالا میگوید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب علیم. میگوید که خداوند بر روی قلبهای اینها و گوشهای اینها و چشمهای اینها یک پرده کشیده و مهرش هم اونجا زده و لهم عذاب علیم، برای اینها عذاب علیم در پیش است. حالا بنده نمیدونم این چه خداییست که خودش این قشا رو کشیده و بعد مهرش هم روش زده، سیل کرده به قول معروف و بخواد اینا رو عذاب کنه. خب این قشا رو نمیداد که اینا مؤمن میشدن عذابشون هم نمیکرد. اینا تضاد آقا جان، یعنی این استاد محترم و سایر استادان محترم یه چند روزی با یک حالت تشکیک به این قضیه نگاه کنن. گناهش هم گردن من، یک قضیه ابجکتیو به قول اینجایی ها، یک قضیه علمی قضیه نگاه کن. داره میگوید اینجا که آقا خدا قشا کشید، یعنی پرده کشید و گوشهای اینها رو در واقع ناشنوا کرد، چشمهای اینها رو کور کرد و قلبهای اینها رو سیاه کرد که این و برای اینها عذاب علیمه. حالا خودش کرده، خودش هم عذاب میکنه. خب بعد یک جایی بعد آیه دو تا آیه پایین تر میگه فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضان و لهم عذاب علیم به ما کانو یکذبون. یعنی اینها یک مرضی دارن، یعنی مرض کفر مزشه و خدا این مرض رو زیاد کرده، یعنی کفر رو زیاد کرده در دل اینها. و تا آخر در واقع این عرض کنم که بقره داستانش خیلی مشهور هست، یعنی گاو نفی قوم یهود هست و آماده ساختن ذهن اعراب هست. اینا با هم دوست و رفیق بودن، اینا با هم مشارکت داشتن، اونها کارگزاران اینها بودن، اینا از هم پول قرض میگرفتن. وقتی که نقشه قتل یکیشون کشیده میشه میگه آقا بابا این کار کردیم چنین و چنان است، ما روم نمیشه، نمیتوانیم، چگونه بریم؟ بس دروغ بگیم. میگن خب اشکال نداره دروغ بگین، گفتین آقا رو بریم بکشیم فعلا. و بعد عرض میکنم که این زمینه ها رو آماده میکنه. اینه که اشکال داره عرض میکنم سخن خدا با سخن انسان فرق میکنه، که یک مسلمان از بام تا شام سالی 1800 بار بیسته در مقابل خداوند و بگوید صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. توی هم باید ضالین گفت که این صدا در گلو قطع بشه، یعنی کینه و نفرت. حالا این یک سخن عمومی ضالین، در اون روزگار ما میفهمیم منظورشان چه بوده، اما وقتی که موردش پیدا شد، لغتش آمد بر زبان ما، موردش هم پیدا میکنیم دیگه، میگن ضاله بهاییه. و بعد اینجا ببینید مقصود یهودیان هست دیگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا، این مفتی یک برچسب دیگه قرآن جا اختراع کرده که امروز خمینی و دار دستش و خامنه‌ای مردم ها رو میکشن. آقا مجرم مفسد فی الارض، آقا مفسد فی الارض یعنی چه؟ اصلا چه معنی داره؟ چه تفسیری داره؟ هی مینازن به لفظ. آقا لفظ بذاریم کنار، ببینیم معنی چی هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی میگیم در زمین فساد نکنین، میگه که نه خیر، ما از مصلحون هست. یعنی داره میگه اینها مفسد فی الارض هستند، زاله هستند، اینها خدا اینها رو مریض کرده، قلبشون رو سیاه کرده، گوش کنید ما اینها رو باید بکشیم. حد آخر اینه دیگه، جمعی کارم کردن. خب اینه اشکال قضیه. دوست محترم، کلام زیبای خداوندی در موقع نیایش ایجاد نفرت در سینه مؤمن علیه آدم‌های دیگه، اینا کار سیاسی بوده، اینا کار خدا نیست. که ذهنیت خدا بایستی با منش شما یک کمی بالاتر باشه. کجاست بخشش خداوندی؟ به بچه‌هاش به یک چشم نگاه بکنه. انسان‌ها ظالم، چیز خیلی خوبی است. بعد در واقع مقایسه میکند با اینکه عده زندان هستن و زاله هستن. نه، قضیه از این ریشه دارتر هست. به همین بهانه ها بوده است که خونخاران تاریخ پیدا شدن، مثل نمیدونم تیمور لنگ و محمود غزنوی و اینها گروه هندوان رو عرض کنن که غیر مسلمین رو زال نمیدونستن. هزارها هزار انسان رو اینا کشتن که اینا خارج از دین و زاله هستن و مفسد فی الارض هستن، هنوز هم مردم ما رو دارن میکشن به این بهانه های واهی و این سخنان کلپتره.
1: چرا به محمد حمله میکنی؟ چرا به دین اسلام حمله میکنی؟ چرا به آخوندها حمله میکنی؟ پس خودتو هم حتی تو این نقدهات یه طرف مقابلی در نظر داری که خودتو در طریق مستقیم میدونی اونا رو کج میدونی. حالا اگه بیایی به مردم بگی راهی که من به شما نشون میدم راه علمی و صحیح پیروی کنین، نه راه کسانی که به خرافات رفتن، باید به خودت اعتراض کنی. خب این آیه شریفه همینو میگه، اتفاقا اگر گفته بود صراط مستقیم و تعیین نکرده بود این صراط مستقیم کیه، همه بر صراط مستقیم هستن، چون همه ادعا دارن که ما بر صراط مستقیم هستیم. لذا جدا میکنه کسانی به سبب اعمالشون مورد خشم خدا هستن و لذا جدا باید کرد اونها رو، خوب و از بد جدا کرد. شما خودت داری با یه دسته همطور که عرض کردم انتقاد به اونا میکنی و اونا رو بد میدونی و راه اونا رو غلط میدونی، و هم انتقاد میکنی که چرا این آیه گفته راه ادهی غلطه، نباید اون راه بریم، راه مستقیم اون کسانی هستن که مرضی خداوندن، مورد رضای خداوندن، اعمالشون یعنی صحیحه، آرائشون صحیحه. بعد گفته که این سوره قول نداره، یادش رفته قول بگه. اگه یادش رفته بود وقتی که هزار مرتبه این سوره رو تو تمام نمازها خونده بود یادش می اومد که قولو اضافه بکنه، پس این مال خودش نبوده که بعد یادش بیاد و اضافه بکنه. و شما چون عربی نمیدونی متوجه نیستی، تو این آیه قول مستتره، برای که بسم الله جار و مجروره. حالا شما بیا عربی خورده بخون، جار و مجرور متعلق به یه محذوفی است همیشه، بنابراین نگاه بکن تفسیر جلال الدین سیوطی رو، یعنی تفسیر جلالین رو، اون گفته اول آیه قل در تقدیر، قل بسم الله الرحمن الرحیم، منتها همیشه مقدرات رو ذکر نمی کنن. من به شما میگم دیروز کجا بودیم، میگی سینما، دیگه نمیگی دیروز سینما بودم. اون چه که در تقدیره گاهی بلاغت مقتضی حرفه، علاوه بر این رو به صورت مناجات مسلمان ها باید در نماز بگن، و اونجا اگه بگن قل بسم الله الرحمن الرحیم، قل رو به کی میگن؟ به خدا میخوان بگن که تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. چون سبک مناجات داره، خدا این مناجات رو برای تعلیم بشر در ارتباط با خودش به اونها یاد داده که اینطوری من رو عبادت بکنید. شما از این نکات اصلا وارد نیستی، نه زبان عربی درست میدونی، بعد میای مفسر قرآن میشی و شروع میکنی نقد قرآن کردن. نقد از کنم که مشروط به این است که اول متن رو بفهمی بعد نقدش بکنی، حالا یا تعریفش بکنی یا انتقاد ازش بکنی. شما که اصلا وارد در این قضایا نیستی، بعد خودت هم همدان میدونی، همه چیز رو میدونی، در فقه وارد میشی گاهی، در منطق وارد میشی، در فلسفه وارد میشی، در قرآن وارد میشی، در تاریخ وارد میشی، بعد میگی تمام اینها دنبال روایت.
0: بله بله، عرض کنم خدمتتون که این داستان قول رم از ما نیست، مشهور است که محمد ابن زکریای رازی 80 خطای املایی و انشایی در قرآن پیدا کرده بود، و مشهور است که در کتاب مخاریق الانبیا، یعنی ترفندها و دروغهای انبیا آورده بود، این از من نبود. خب وقتی که اهدنا الصراط المستقیم، کی به کی داره میگه؟ خدا که نمیگه اهدنا الصراط المستقیم، حتما بنده داره میگه. اینا سخنان و نقدهای لغوی قدیم هست دوست محترم. پشت سر این آیات قرآنی مطالب سیاسی و تاریخی هست. شما اگه تاریخ اسلام رو بشناسی متوجه هستی این سخنان برای چیست، یه عده خدا پروکر کرده و درست بشان نیستن و اینا یه مرضی دارن، خدا مرضشون اضافه کرده. و لهم عذاب علیم، بله یه عذاب علیم. و طبری اینجا یک از کنم نقل کرده است یک حدیثی که میگوید پیغمبر فرمود به من دستور داده شده که گوش به حرفم نکنن بکشم و شمشیر رو از گردن عرب بر ندارم تا اینکه مقر بشن که من محمد فرستادم و الله مدینه هم الله جهان. وقتی قبول کردن شمشیر رو بر میدن. ایراد ما این چیز هاست. حالا شما این لفاظی کن. اینها گرفتاری های تاریخی مسلمان هاست، گرفتاری های تاریخ منطقه بوده. آقا نفی دیگران و دستور قتل دیگران و خارج از دین شمردن دیگران و یاقی و باقی و تاقی شمردن دیگران و نمیدونم مفسد و فلعرض و اینها سرمنشهش همین کتاب عزیز هست. که خب عزیزان به عوضی که به مطلب بپردازه مرتب میگوید شما گفتید ان الله خیر ما کریم، مطلب رو بیار، این معنیش چه چیزی هست، به چه کسانی داره میگه این حرفا رو. زیباترین چیزی که از تعلیمات مسیح ما شنیده ایم این هست که یک عده‌ای داشتن میرفتن یک زنی رو بگیرن سنگسار کنن، زنم میگریخت، مسیح رو بیستید، همه ایستادن، این حواریون هاشم بود، نشست روی زمین، میگن نوشت هر کسی گناهی نکرده اولین سنگ رو بزن، همه رفت. یعنی گذشت و بخشش در واقع اینها رو ما از خدا انتظار داریم، نه اینکه آدم ها رو جدا کن بگی اینا مرض قلبی دارن تیر روان هستن ما اینا رو باید از بین ببریم. لهم عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب دردناک. من فکر نمی‌کنم اینا چیزا خیلی دستورات خیلی خوبی باشه. عصبانی شده بود ایشون. آخه آخوندها عرض می‌شود که یک صفتی داشتن در قدیم وقتی در سخن باز می‌بندن ان استدلال می‌گفتن آقا اصلا عالم را با جاهل بحث نیست. آوری. خب وقت ما هم به تن گرامی در اینجا به پایان رسید و سپاسگزارم از شما، با سپاس از امیر شهرتی در اتاق فرمان و شما بزرگواران که توجه کردید به این سخنان ما. برنامه رو میبندیم. برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
2: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن،

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 17 ماه جون است و 27 خرداد، بنابراین بهار به پایان رسید و تابستان داره شروع میشه. تابستان داغ، تابستانی پر از حوادث رو در پیش خواهیم داشت. اوضاع به اون سمتی که بهار آقای ترامپ یا جمهوری اسلامی دلش میخواد حرکت کنه، من فکر نمیکنم به اون سمت بره. مسیر دیگری رو مردم رقم میزنن، همیشه مردم نقش اصلی رو بازی میکنن، گرچه که در ظاهر قضیه دیده نمیشه، ولی در عمق جامعه اونجا اگر نگاه بکنیم میبینیم که اون کف در بستر جامعه تحولات در حرکت و تکوین هستن. ما در سطح امواج رو میبینیم و اینکه هر کسی کنار رودخونه وایسه خب میبینه که اونجا یه سری موج رو سطح ایجاد میشه، اما برای اینکه بفهمی که این موج علت و عللش کدام است، باید به بستر رفت، در عمق نظاره کرد و بفهمیم که واقعا چه میگذرد که در سطح چنین اتفاقی. حتی اگه شما یه قابلمه رو روی اجاق بذاری و بخوای که آب بجوشه، خب در لحظه این اتفاق نمیفته. شما اول میبینی که یه حبابای ریز ریز ریزی در اون کف ایجاد میشه، بعد یواش یواش این حبابا به هم میپیوندن، بزرگ میشن تا سرانجام به یه حباب بزرگ تشکیل میشه در سطح و شروع میکنه سرریز کردن. دیگه از اون حجمش اونقدر زیاد میشه که از ظرف خودش بزرگتر میشه و بیرون میرسه. این اون اتفاقیه که به باور من در جوامع میفته، یعنی اون حباب ها در زیر به هم پیوند میخورن و این شرایط رو در سطح به وجود میارن. من در انتظار چنین تحولی هستم در ایران. متاسفانه میبینم در رسانه ها، حتی در همین میهن تیوی، بعضی از دوستان ما آرزوها رو به عنوان واقعیت معرفی میکنن، در حالی که اینا دوتا معقوله جدا از همه. ما باید اینا رو تفکیک کنیم و بتونیم تشخیص بدیم. اجازه بده که برای حل این موضوع و پرسش هامون بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای پرویز دستمالچی، نام و چهره آشنا در جبهه اپوزیسیون خارج از کشور. اجازه بده از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما و سپاسگزارم که در این دیر وقت شب در برلین زیبا مزاحم اوقات شما شدیم، ولی خرسندم که در خدمت هستم، میتونم از نظراتت بهره ببرم. بهار سلامی دوباره به شما.
2: جناب بهبانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کرد.
1: ممنون از حضورت و واقعا تشکر میکنم از شما. امروز هم صحبت آقای ترامپ در جی 7 شنیدیم و راجع به رشنال و اینکه اینا معقولن و نمیدونم خیلی آدمای نمیدونم اینجوریان و اونجوریان حرف میزنه. واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ اگر نگاه بکنیم جهان تغییری نکرد بعد از این حمله‌ای که آمریکا در همین آخری در آخر 28 فوریه انجام داد، اتفاق مهمی نیفتاده و از بر همون گونه شاید هم بدتر شده. و آقای ترامپ هم میگه قیمت نفت رفت پایین، قیمت سهام اومد بالا، در حالی که واقعیت اینه که همون شکلیه که شاید هم بدتر از اون شکلیه که در قبل از 28 فوریه بود. این تفاهم نامه، نمیدونم Memorandum of Understanding، هیچ معنی نداره. شما نگاهت به این ماجرا چیه؟ اصلا چرا این اتفاق افتاد؟ چرا ترامپ از اون مواضعی که داشت عقب نشست و این حملات که داره میکنه به اسرائیل و این مسائل از کجا؟ نقش ما چیه؟ نقش اپوزیسیون تو این ماجرا کدام است؟ این مجموعه سواله، دارم میخواد از زبان شما اینها رو بشنوم.
2: ببینید، من با ساده ترینش شروع بکنم، اونم نقش اپوزیسیونه. اپوزیسیون در ایران وجود داشته، قبل از جنگ وجود داشته، توی 47 سال گذشته وجود داشته، بدون این مسائل مربوط به اسرائیل و یا امریکا و سیاستهایی رو که جمهوری اسلامی بعداً با سیاست اتمی و موشکی و نیابتی اینا اصلا شروع هم بکنه. ولی اپوزیسیون و این مقاومت وجود داشته. شما میبینید که توی همون جمهوری اسلامی اون زمان حدود 10,000 زندانی سیاسی رو در ظرف یک هفته اعدام میکنن. خب چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه اپوزیسیون وجود داشته و اینا میخواستن با کشتن این 10,000 نفر به قول خودشون این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنن. در این تصور خام بودن که جامعه گویا ایستاست، یعنی اگر یه عده‌ای رو کشتن بعد دیگه این آدمایی با اون فکر و اندیشه دیگه شکل نخواهد گرفت. خب اگر که اینطوری بود، رژیم‌های عین استالین و نازی‌ها و سایر دیکتاتورها هم خب کم که نکشتن، اونا به صورت میلیونی کشتن. ولی جامعه تغییراتشو کرد به دلایل مختلف. شما میبینید که جنبش دانشجوی ایران همچنان قوی ماند و ما جنبش رأی منکو رو داشتیم که ملت ایران یه راهی رو انتخاب کرد، رفت و فکر میکرد از اون طریق میتواند به خواستهاش بشینه. خب نشد، اونا زدن، کشتن، زندان کردن. و این تصویه خودشون از یک طرف از بدو تشکیل جمهوری اسلامی تا همین الان ادامه داشته. شما میبینید که حالا در رابطه با سیاست‌های اخیر و این تفاهم نامه یه عده‌ای اومدن و میگن این قالیباف و عراقچی و پزشکیان اینا باید اعدام بشن، برای اینکه اینا یه رای رو میرن که ما قبول نداریم. یعنی این تنشات همواره توی خودشون، این مختص تمام نظام‌های توتالیتره که تا بی‌نهایت مخالفان رو سرکوب میکنن و بعدم خودشون مخالفان حتی درون خودشون، یعنی جنبش رأی منکو و جنبش اصلاحات و غیره و یا اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهن، اینا با همین حکومتن، همین حکومت دینی رو میخوان، ولی فکر میکنن که میتوانن یک نوعی دموکراسی هم برقرار بکنن. یک نوع دموکراسی معنی نداره. دموکراسی یک سری اصولی داره، یک ساختاری داره که یا شما این رو میپذیرید و یا اینجا اونجا شاگه زدید دیگه اون دموکراسی نیست. یعنی شما میبینید که کشورهای اتحادیه اروپا که نظام‌های دموکراتیک پارلمانی متکی به حقوق بشر دارن، اساسشون همه یکیه. یعنی شما نمیتونی بیای یه حکومتی درست بکنی که سرچشمه قدرت و قانونگذاریش بر فراز انسان باشه، بگی مال خداست و مفسر حرف خدا هم منم، و بعد اون وقت بیای یعنی آزادی فردی رو سلب بکنی و اینکه ملت سرچشمه حق حاکمیت باشه، قدرت سیاسی باشه، اینو ازش سلب بکنی و بخوای اونجا مثلا یک نظم دموکراتیک برقرار کنی. نمیشه. شما نمیتونید تساوی حقوقی همه انسان‌ها در برابر قانون رو نپذیری و بیای انسان رو به 7 مقوله و بیشتر قانوناً رسماً علناً تقسیم بکنی، که اگر مسلمان اولین پرسش این هستش که مسلمان هستی یا نیستی، که اگر مسلمان نباشی تازه این هستش که شما اهل کتاب هستی، یعنی دارای دین، پیرو دین و مذهبی هستی که کتاب دارن، و یا نه، تا میرسه به این که اصلا یه دی واجب القتلن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محرومن. بعد مسلمان باشی، بعد ازت بپرسن قانونن بگن که اگر مسلمان اهل سنت باشی خب نمیتونی حقوق مساوی داشته باشی، و ما در ایران 10 تا 15 میلیون اهل سنت داریم، و بعد بگن شیعه، اونم نه هر شیعه ای، باید شیعه 12 امامی باشی، 5 امامی باشی، 7 امامی باشی، مکتب 12 امامی اخباری باشی، نمیدونم باید اصولی باشی، و بعدم پیرو ولایت فقیه. تازه موقعی که همه اینا رو هم بودی شما باید مرد باشی، یعنی زنای ایران عمدتا از حقوق اساسیشون محرومن، یعنی زنان ایران امکان نداره بتونن رئیس قوه قضایی بشن، دادستان کل بشن، رئیس دیوان عالی کشور بشن، رهبر نظام بشن، عضو شورای نگهبان بشن، عضو شورای خبرگان رهبری بشن، از همه اینا قانونا محرومن. دلیل اونا هم این استش که زنا از عقل کافی برخوردار نیستن برای این امور، میدونید. و بعد تازه مردم که باشی شما برای اینکه رئیس قوه قضایی بشی یا مثلا دادستان کل بشی یا رئیس دیوان عالی کشور بشی یا تو شورای نگهبان بری یا توی شورای خبرگان رهبری بشی، باید فقیه و مجتهد باشی، یعنی یه سری مردای ویژه‌ای باشی. خب شما اساس دموکراسی رو که مسئله تساوی حقوقی همه در برابر قانون هست نه تنها قبول نکردی، حالا اگر که نظام آپارتاید افریقای جنوبی انسان رو به 2 مقوله تقسیم میکرد، سیاه یا سفید، اگه سفید بودی دیگه بودی، دیگه اونا رو به زن و مرد و اینجوری و اونجوری اینا تقسیم نمیکرد. یعنی نظام آپارتاید افریقای جنوبی، نژاد پرست افریقای جنوبی انسان رو در برابر قانون به 2 مقوله حقوقی تقسیم میکرد. اینا که قانونن به 7 مقوله تازه در قانون اساسی و تازه بعدن در قوانین مدنی و غیره و بعد سیاست های نظارت استصوابی و تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی و نخودی و بی خودی و همه اینا. خب اینطوری که نمیشه مثلا یک نظام دموکراتیک درست کرد. به همین دلیل این اپوزیسیون آزادی خواه ایران، چه جمهوری اسلامی با امریکا رابطه خوب داشته باشه، چه رابطه بد داشته باشه، چه با اسرائیل رابطه خوب داشته باشه، چه بد داشته باشه، شما دیدید که 4 سال پیشش، پیش از جنگ، زنای ایران اومدن بیرون و جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت. آزادیشون رو میخوان، تساوی حقوقیشون رو میخوان، و این جنبش ادامه پیدا خواهد کرد. حالا هر سیاستی رو که حکومتگران دنبال بکنن، تجربه تاریخ نشون داده تا زمانی که این مناسباتی که عادلانه است و برای همه عادلانه است، از نظر حقوق سیاسی میگن در برابر قانون، به کرسی نشینه، خب همه ملل مبارزه کردن. ببینید توی 27 کشور اتحادیه اروپا، انگلستان، امریکا، کانادا، ژاپن اینا، و موفق شدن که بالاخره این نظم دموکراتیک، نظمی رو که از نظر حقوقی هر فردی که در جامعه است بگه بابا از نظر سوری، از نظر حقوقی من با دیگری در برابر قانون مساوی الحقوق هستم، چه مرد باشم، چه زن باشم، چه مسلمان باشم، چه بیدین باشم، چه یهودی باشم، چه مسیحی باشم. حقوق شهروندیم یکیه. دلیلش هم خیلی روشنه. یک انسانی به دنیا میاد، حالا در کجای ایران به دنیا میاد، در چه خانواده‌ای به دنیا میاد، زن به دنیا میاد، مرد به دنیا میاد، اینا همش یک اتفاقه. و شما که نمیتونید یک انسانی رو از حقوقش محروم بکنید به خاطر اتفاق که مثلا در خانواده باهایی به دنیا اومده که واجب القتل باشن و از همه حقوق اجتماعی سیاسی محروم باشن، و یا در خانواده یهودی یا در خانواده اهل سنت. این منطقی نیست. یک نفری به دنیا میاد بدون خواست خودش در کدوم خانواده، در کدوم محیط، در کدوم دین و مذهب، و طبق اون آداب و رسوم و اعتقادات خانواده بزرگ میشه. میدونید؟ یعنی ما با یک نظام بسیار از نظر تاریخی، یک نظام تامگرای فرا انسانی ما رفتی برگشتیم به پیش از انقلاب مشروطه، به پیش از انقلاب فرانسه، به پیش از دوران روشنگری، در عصر سیاه قرون وسطا زندگی میکنیم.
1: شما اینو فرمودی تو جلسه ای که من از شما پرسیدم راجع به اینکه آقای ترامپ یه بار گفت من میزنم آنچنان که شما به عصر حجر بازگردید. شما به صراحت گفتی که آقا این حرف اصلا معنا نداره، این نظام جامعه رو در عصر حجر نگه داشته. یعنی چی میبریش به عصر حجر؟ در عصر حجر هست.
2: ببینید، شما قوانین مجازات اسلامی رو بردارید نگاه بکنید، سنگسار وجود داره، بریدن، شلاق زدن انسان وجود داره. در این اروپا بحث میشه که آقا حیوانات رو ما اجازه نداریم اذیت بکنیم، بزنیم، شلاق میزنن انسان رو،
1: دستشو در ببر، نمیدونم،
2: میدونید، شلاق دستشون رو ببرن، پاشون رو ببرن. میگه اگر دستش و راستش رو باید ببریم ولی دست راست نداره، دست چپش رو میبریم، اگه اونم نداره پاشو میبریم. خب آخه که چی بشه؟ میدونید؟ بعد میان حالا اومدن به جای مثلا قطع دست با شمشیر از این ارهای برقی درست کردن میبرن. خب این تأثیری، تغییری در اصل ماجرا نمیده. شما یک انسان رو ناقص میکنید، اصلا حرمت و حیثیت انسان ها رو نمیپذیرید. شما به زنان ایران، شما زنان ایران رو از حقوق اساسیشون در قانون اساسی محروم کردی. باستون میخونم تمام نهادهای قانون اساسی رو، زنا به غیر از مجلس در جای دیگری از این ساختار حکومت، نهادهای اساسی پیشبینی شده در قانون اساسی رو میگم، نمیتونن منتصب بشن یا منتخب بشن و اونجا باشن. چرا؟ فقط به دلیل اینکه زن هستن. در مجلس شورای اسلامی هم به این دلیل میتونن انتخاب بشن، چون مجلس شورای اسلامی نهادی مستقل که حق قانونگذاری مستقل داشته باشه نداره. هر چی که تصویب میکنه باید بره به شورای نگهبان، و اکثریت فقهای شورای نگهبان که منتخب رهبر مذهبی نظام هستند، اونا تعیین میکنن که آیا این مصوبه مجلس، یعنی نمایندگان ملت، با احکام و موازین شرع بنابر تصورات اونها، شما نگاه بکنید سرنوشت یک ملتی رو گذاشتن تو دست چهار تا فقیه شورای نگهبان. البته شورای نگهبان شش فقیه داره ولی اکثریت فقها تصمیم میگیره، یعنی چهار نفر که حالا رفتن نمیدونم توی مدارس دینی یه چیزایی رو خوندن و اینا. خب اگر این نوع جوامع میتونست پیروز بشه، میتونست موفق بشه، حاکمیت دین امپراتوری عثمانی از هم نمیپاشید، امپراتوری های دیگه اسلامی از هم نمیپاشید، حکومت کلیسا در اروپا از هم نمیپاشید اگر میشد. یعنی همین کارهایی که شما اینا دارن میکنن در گذشته شده، در اروپا شده، در امپراتوری های عثمانی هم شده، امپراتوری اسلامی، و همه شکست خوردن و عقب موندگی. شما جوامع اسلامی رو نگاه بکنید، یکی از یکی عقب مونده تر، افغانستان، پاکستان، جمهوری اسلامی، از نظر ارزش های انسانی دارن میگن
1: همتر. حالا با همه این اوصافی که تعریف میکنید شما و این روشی که آقای ترامپ انتخاب کرده، شما از اپوزیسیون فعال دارین سخن میگین، ولی من پرسشم اینه که این اپوزیسیون در این تفاهم نامه، ببین این تفاهم، این داستان از اینجا شروع شد که آمریکا سه تا شرط رو گفت و گفت اگه نکنی میزنم در به داغونت میکنم، نابودت میکنم، اینجور اونجور، و اون عبارت بود از هسته‌ای، موشکی، نیابتی. حالا هسته‌ای و موشکی کنار رفته، حتی اون میگم موشکی و نیابتی کنار رفته، حتی هسته‌ای هم رفته توی قبار و تعریف میکنه که بله یه قبار اتمی اونجاست، حالا اون قبار رو میخوایم یه فکری راجعش کنیم. ولی در این تفاهم‌نامه اصلا راجب این سه موضوع حرف نمیزنه، بلکه راجب باز شدن تنگه، برداشتن اون سپری که آمریکا درست کرده در خلیج فارس، اینا رو ما برمیداریم و بعد میریم 60 روز با همدیگه میشینیم تا ببینیم که از کجا شروع کنه. این در حالی که قبلا ترامپ گفت اینا فقط استاد کشندن بحثا و حرف اضافه هستن، ما زیر بار نمیریم. چه شرایطی باعث شد که به نظر شما که آمریکا از اون سه شرطی که اصرار برش داشت گذر کرد و امروز رسیده به اینکه تنگه باز بشه، منم محاصره دریایی رو برمی‌دارم؟ چه اتفاقی این وسط افتاد؟
2: من فکر میکنم ببخشید، اتفاقی که افتاد اینها فکر میکردند که با زدن بیش از 50 تن از سران و رهبران ایران، از فرماندهان، از خود خامنه‌ای گرفته تا نزدیکترین مشاورانش و فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، و زدن نیروی هوایی و دریایی و تأسیسات دیگه نظامی، رژیم سقوط خواهد کرد. واقعیت این استش که سقوط نکرد.
1: خب نه، اگر ادامه میداد، اگر 12 روزه رو ادامه میداد و همین روندی رو که در این 40 روزه انجام داد، گفتم اونجا به اسرائیلیا هواپیماش رو مشهد بود، گفت برگرد، اگر اونا ادامه داده بودن یقینا سقوط میکرد. ولی این تعللی که کرد، ایستاد و بعد 40 روز بعد رفت، بعد دوباره وایساد و فکر کرد که تو اون مدت شاید با اینکه اینا رو زده شاید خامنه‌ای تسلیم بشه، مثل سایر کشورها که اینگونه مثلا تسلیم شدن خامنه‌ای، در حالی که اشتباه. الان اینا دارن تبلیغ میکنن که جبهه مقاومت برنده شد، ما در مقاومت پیروز شد.
2: ببینید، تبلیغات جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، اونا تبلیغاته میگن، ولی واقعیت این هستش که آخه یه کشوری که رهبرش کشته شده در همون 24 ساعت اول، ارشد، تازه خود مشتبه همیش معلوم نیست زنده است.
1: نه، اون که صدرسن مورده.
2: من همین امروز یک ویدیوی دیدم از صحبتهای آقای اردوغان، میدونید فکر نمی کنم که فیک باشه، میگفت، سخنرانی داشت میکرد که به زبان ترکی و بعد اون زیرش هم فارسی می نوشتن. می گفتش که من رو دعوت کردند برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و مشتبه خامنه‌ای.
1: بله بله بله دیدم اونو. بله
2: دیدید اونو؟
1: بله.
2: به نظر نمیاد فیک باشه.
1: نه.
2: و این منظورش از این دعوتی که هست، اگر این تفاهم نامه که یه امان نامه هم هست باشه، یعنی تو این فاصله ای که تفاهم نامه اعتبار داره، حمله نظامی برای زدن سران و غیر و اینا انجام نخواهد گرفت و اینا میخوان از این فرصت استفاده بکنن برای خاکسپاری، چون یکی دیگه از مسئولین من دیدم، حالا اسمش در خاطرم نیست، گفت ارزیابی ما این است که در تهران بیش از 20 میلیون نفر برای تشییع جنازه بیان. یعنی به همین مناسبت این دعوتنامه ها رفته برای کشورهای مختلف و آقای اردوغان اینطوری میگفت. ولی حالا اینو به اصطلاح زنده نگه داشتن، دلیلش هم بعداً به شما خواهم گفت که احتمالاً چرا. برای اینکه ساختار جمهوری اسلامی اینطوریه که تمام این نهادهای اساسی از انتخاب رئیس قوه قضایی گرفته تا دادستان کل کشور تا رئیس دیوان عالی کشور تا رئیس صدا و سیما تا فرماندهان نظامی، انتظامی، پلیس، سپاه، همه رو رهبر تعیین میکنه و موقعی که رهبر دیگه نیست، اونا حرفشون اعتبار نداره، برای اینکه اونی که اینا رو تعیین کرده دیگه نیست. به همین دلیل برای اینکه این مشکل رو حل بکنن و هرکی نشه، اومدن این آقای مشتبه رو، چون اگر مشتبه واقعا زنده بود، آقای پزشکیان یه دفعه اومده بود میگفتش که من همین دو هفته پیش رفتم پیش چیز مشتبه خامنه‌ای، دو ساعت و نیم با هم حرف میزدیم. خب اگه شما رفتی دو ساعت و نیم هم با ایشون حرف زدی، کافی بود یک متن 10 ثانیه‌ای از حرف زدن ایشون و تصویرش بیارید بذارید اونجا، همه مردم ایران و دنیا ببینن که آقا ایشون زنده است، حرفم میزنه، تصمیمم میگیره. میدونی؟ خطری هم نداشته همچین جریانی.
1: ابدا.
2: ولی انجام نگرفته. یعنی یه تصویر همینطوری ساختن برای حل مسئله که بتونن این جریانات مختلف رو، حالا میخوام بیام به این اشاره بکنم چرا نظام سقوط نکرد. یعنی من فکر نمی کنم حتی اگر اون مسئله که شما مطرح کردی اتفاق می افتاد، نظام سقوط می کرد. علاوه بر این که در چنین شرایطی

0: که حتی آقای ترامپ موقعی که از بعدن تو همین دو سه هفته آخر، چون قبلا میگفت اصلا ایشون نیست، ما نمیدونیم و کی اصلا سر و کار داده.
1: آخه امروز میگه رشنالن اینا. اصلا رشنال یعنی چی؟ یعنی آدم های منطقی.
0: آره ببینید، حرفای ترامپ رو زیاد جدی نگیرید. ترامپ یعنی این که میگه حالا اینا آدمایی هستن که روی عقل و خرد و اینا کار میکنن، صد دفعه هم گفته اینا یه سری شارلاتان هستن، اصلا معلوم نیست کیان. آقای ترامپ در 5 هفته دیگر گذشته حدود 40 بار گفته ما به اینا با اینا به تفاهم رسیدیم، آدمای خوبی هن و تفاهم کردن و خیلی عاقلن. بعد شبش رفته زده، باز فردا صحبت از تفاهم شده، باز رفته زده. یعنی ترامپ یه آدمی نیستش که موقعی یه حرفی میزنه واقعا شما بتونی اعتماد بکنی که این 24 ساعت دووم خواهد داشت. شما در همین رابطه دیدید که مثلا در رابطه با گرونلند که مال دانمارک هست و اینا، چقدر با اروپا در افتاد. صبح یه حرف میزد که اونجا رو ما میاییم میگیریم یاله میکنیم، شب یه چیزی دیگه میگفت، پس برداشت یه چیز دیگه میگفت. برای همینه صحبت های آقای ترامپ، من الانم که این تفاهم نامه هست، تفاهم نامه یعنی این که آقا ما فعلا توافق میکنیم که یه سری امتیازاتی تو میدی، یه سری امتیازاتی من میدم بستگی به شرایط، و بعد که بریم با هم جنگ نکنیم، 2 ماه فرصت داشته باشیم که سر مسائل اساسی حرف بزنیم. میدونید من همین الان قبل از این که بیام اینجا با شما هم صحبت کنم، دیدم آقای ترامپ صحبت کرده و گفته که توی منطقه دیگران هم موشک بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم میتونه داشته باشه. صحبت بر سر، ببینید صحبت جمهوری اسلامی و این مسائلی که اتفاق افتاد، این حرفی رو که آقای ترامپ میزنه نیست. وگرنه بله این خیلی منطقیه که جمهوری اسلامی هم دیگران موشکای بالستیک دارن، جمهوری اسلامی هم داشته باشه. صحبت بر سر این استش که جمهوری اسلامی موشکای بالستیکی درست میکنه که حداقل تا برد 4000 کیلومترشو که فرستاده ما دیدیم، و اروپایی ها و اسرائیلی ها میگن آقا شما دشمنت کیه؟ با کی در حال جنگی میخوای جنگ کنی که موشک های بالستیکی درست میکنی که حالا میگی من میخوام موشک های قاره پیما درست کنم از اینجا ول کنم بره امریکا، به امریکا هم برسه. و یه همچین چیزی رو امریکایی ها قبول نمیکنن، اسرائیلی ها قبول نمیکنن، روسا و چینی ها هم قبول نمیکنن. برای اینکه شما با یه همچین موشکی مسکو رو هم میتونی بزنی. پاکستانی ها هم دارن، ولی برد موشک های بالستیک پاکستان رو محدود کردن به 500 کیلومتر. گفتن آقا شما مگر که با این هندوستان دعوا نداری؟ خب هندوستان هم مرزی، 500 کیلومتر وسط دیگه، میرسی به اون وسطش. هندوستان هم داره که اون وقت شما رو میتونه بزنه. یعنی این تعادل رو حفظ مونن. مسئله جمهوری اسلامی بسیار پیچیده است. پیچیدگیش هم در اینه که از زمانی که اومده سر کار، قوانین بین المللی رو قبول نکرده. گفته قبول ندارم. رفته سفارت امریکا رو که جز خاک اون کشوره طبق قوانین بین المللی اشغال کرده، افرادش هم گروگان گرفته. یعنی میتونست این باعث جنگ همون موقع بمباران ایران بشه، حالا نشد به هر دلایل متفاوت اینها. بعدم 47 ساله میگه من این اسرائیل رو نابودش میکنم، درسته؟
1: بله.
0: اسرائیل هم یک کشور کوچیکه، از این ور شما از شرق به غرب میری نیم ساعت

0: دست با ماشین. از شمال به جنوبش که میری، شمالی ترین بخش به جنوبی ترین بخش که میری، 3 ساعت است با ماشین. یعنی اون حرفی رو که رفسنجانی در نماز جمعه زد، که اگر که فرض کنیم که اسرائیلیا یه دونه بمب اتم به ایران بزنن، خب بزنن، حالا یه بخشی از بین میره، ولی اگه ما همون یه دونه رو بزنیم اسرائیل رو نابود کردیم.
1: ترامپ هم همینو پیروز گفت، دیروز پیروز همینو گفت، من اسرائیل رو نجات دادم وگرنه اینا میزدن نابود میکردن. یعنی همینا رو تلویحاً میگه ترامپ، و عجیب هم هست که میگه، من هنوزم نفهمیدم.
0: اینا به نظر من، ببینید، به نظر من اینها بر این فکر بودن، آقای ترامپ فکر میکرد که مثلا جریان ایران حالا یک کمی مشکل تر از جریان نیکاراگوا خواهد بود. توجه میکنید؟
1: نه.
0: که بره مادورو رو بگیره و فلان و اینا، بعد قال قضیه کنده شه. واقعیت سازماندهی قدرت در ایران این استش که ببینید 4 بخش گوناگون دارای قدرت هستند، که رهبر مذهبی نظام در واقع این 4 بخش رو با هم هماهنگ میکرد و حدود هر کدوم رو تعیین میکرد، و با توجه به این که در رأسش رو خودش همیشه تعیین میکرد، میتونست تعادل قوا بین این چند بخش رو ایجاد بکنه، که بعد از این که خامنه ای کشته شد در واقع، و اون 4 بخش، یکی سپاه یک نیروی فقط نظامی نیست، یک نیروی ایدولوژیکه، و بعدم نه تنها نیروی صرفاً ایدولوژیکه، بلکه حدود بیش از 40% اقتصاد کشور در زمینهای گوناگون تو دست اونه، و مستقل از تمام بخشهای دیگه میتونه کاراشو انجام بده، و بخشهای دیگه هم نفوذ کرده و زیر کنترل داره. یه بخشی اینه، یک بخش که علاوه بر این که سپاه هست و این قدرت رو داره، وزارت اطلاعات خوش هم داره. یک بخش هم دولت و نیروهای دیگر هستن که اونا وزارت اطلاعات خودشون رو داره. یک بخش هم قوه قضایی و ایناست که اونا وزارت اطلاعات و نیروهای ویژه خوش رو داره، هر کاری دلش میخواد میکنه. فقط خامنه ای اینا رو سر جا میشوند که هیچ کدوم بیش از حدی که لازمه قدرت نگیره و تعادل ایجاد میکرد. بعد از کشته شدن اون، اینا فکر میکردن با زدن این سران و خامنه ای، این قدرت اصلش، ستون اساسش، به اصطلاح خیمه، تیرک اصلی خیمه نظام از بین میره و بعد تسلیم میشن، و این اتفاق نیفتاد و سپاه موند و نیروهای دیگر هم کنترل کرد و غیره، و صداها هم خوابوند و اینا با این مسئله روبرو شدن. ببینید کاری که انجام گرفته، خطری که وجود داشته این استش که جمهوری اسلامی با وجود ضربات سنگینی که خورد، ولی نشون داد که میتواند با موشکایی که داره تأسیسات نفتی و گاز کشورهای خلیج فارس رو بزنه، و زد، چند تا زد، همه رو نزد برای اینکه میترسید، ولی چند تا رو زد. و شما باید توجه بکنید که پس از زدن اینها، یعنی امارات یک بخشی از تأسیسات تبدیل گاز به گاز مایعش از بین رفت، 5 سال طول میکشه تا اون بخشا رو 2 مرتبه درست بکنن و بتونه 2 مرتبه گاز مایع بفرسته به اروپا و غیره. خب اینا از این ترسیدن که اگر واقعا کار به اونجا بکشه که به جای 2 تا موشک یه دفعه 50 تا موشک بزنه، تمام این تأسیسات نفتی عربستان سعودی و کویت و نمیدونم بحرین و امارات و قطر رو داغون کنه. خب دنیا میرفت وارد یک بحران عظیم اقتصادی میشد که میتونست اصلا به پای جنگ جهانی سوم بکشه. میدونید نگران این شدن. و بعد جمهوری اسلامی دست گذاشت روی تنگه هرمز که امریکایی‌ها در برابر اون کاری که اونا کردن اومدن محاصره دریایی کردن و جمهوری اسلامی عملا دیگه نتونست نفت صادر بکنه و یا گاز و نه کشتی بیاد بره به بنادر ایران، یعنی تنگه هرمز و جلوشو گرفت ولی خودش هم محاصره دریایی شد و عملا نمیتونست کاری بکنه، پولم نداشت، چاهای نفتش هم نزدیک به این بود که ببنده تعطیل بشه و کشوری چی نداشت. علت این که اومدن پای این تفاهم نامه، چون اومدن پا با امریکایان نشستن و تفاهم نامه امضا کردن برخلاف تمام اصول سیاست های 47 ساله شون بوده، یعنی شکست خوردن، یعنی مجبور شدن. حالا سه تا مسئله اساسی به نظر من هنوز دست نخورده باقیه که حالا بعد از این تفاهم نامه، البته امریکایی ها گفتن ما باید ببینیم که این تعهداتی که داده اجرا میکنن یا نمیکنن، یعنی تنگه هرمز رو باز بکنن، که علاوه بر اون یه تهدید دیگه هم کرده بودن و این هستش که در تنگه هرمز که زیادم عمیق نیست از اون تنگه کابل‌های ارتباطات جهانی رد میشه که عمدتاً هم مربوط به ارتباطات اروپا با دنیاست و اروپایی‌ها نگران شدن که اگر اون قطع بشه به اضافه نفت و گاز و اینا هست، خب با یک بحران عظیمی روبرو خواهند شد. درسته قیمت نفت جمهوری اسلامی فکر میکرد میرسه به 150 تا 200 دلار در بشکه، تا 120 رفت، الان برگشته به حدود همون 80، قبل از جنگ 70 بود، 75 بود، به اونجا برگشته به خاطر امیدی که الان وجود داره که این تنگه رو باز بکنه جمهوری اسلامی، که اونم هنوز به این سادگی نخواهد بود. و اگر همه این کارا رو انجام بدن و انجام بگیره و تمام محاصره و نمیدونم بستن تنگه هرمز همه از بین بره، تازه تأسیسات نفت و گاز و غیره جمهوری اسلامی و جاهای دیگه، کشورهای دیگه خرج باست، چنان ضربات سنگینی خودن مال جمهوری اسلامی هم همینطور که یکی دو سال طول میکشه تا اینا رو بسازن و جریان نفت به پیش از شروع جنگ برگرده. یعنی به این ترتیب نیستش که از امروز به فردا همه چیز درست خواهد شد. حالا اینا رو از این نظر میگم که ما اگر مسئله رو در بود بزرگترش نگاه بکنیم، در بود منطقه‌ای و جهانی نگاه بکنیم، یک جریانی بود که میتونست بسیار خطرناک بشه. چرا؟ جمهوری اسلامی برخلاف تمام تصورات و چیز یک انتظاری که از یک عقل متوسط هست به سیم آخر زد، گفت همه رو من میزنم داغون میکنم، جهادی عمل میکنه. و اینا فکر نمیکردن جهادی عمل بکنه ولی کرده، گفته همه رو من میزنم و کرد بزنم، ولی زیاد جلو نرفت، کرد که نشون داد که میکنه اینا. به همین دلیل اینا فکر میکنم که این در واقع یک سری امتیازاتی دادن. البته من هنوز مطمئن نیستم تا این تفاهم نامه امضا نشه، تا زمانی که کارایی رو که گفتن در اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی عمل نکنه، من مطمئن نیستم که بشه، چون چندین بار آتش‌بس بوده، با وجود آتش‌بس و گفتگو، ولی همدیگر رو زدن. یعنی امریکایی‌ها رفتن زدن، اونا هم پاسخ دادن. و یا توی اون 14 بند تفاهم نامه ببینید صحبتی از اسرائیل نیست. اسرائیل درسته که ترامپ الان یک سوی عمل کرده و رفته این کارا رو کرده و حرفای بی موردم که یک سیاستمدار در اون لول نباید بزنه به آقای نتانیاهو اینا میزنه، ولی اسرائیل که فقط به صحبت، درسته که وابستگی زیادی به امریکا داره از نظر تکنولوژی، از نظر کمک‌های مالی و غیره، ولی علایق مربوط به خودش هم داره. یعنی اگر که فردا حزب الله موشک پرانی بکنه، این باز میره میزنه، منطق خودشو داره اونجا. و من نمیدونم اگر که مثلا اسرائیل بره بزنه، جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که من میزنمت اگر آتش بس اونجا ندی و نیای بیرون. خب اگر جمهوری اسلامی موشک بزنه، اسرائیل بلند میشه میره میزنه. من نمیدونم در چنین شرایط بحرانی امریکا باز تن به همون تفاهم نامه بده، یا اینکه فشاری که الان در درون ایران هست نسبت به کسانی که این تفاهم نامه رو رفتن امضا بکنن، ما نمیدونیم چه خواهد شد.
1: خب حالا بذارید من همینجا اینو بپرسم، برای اینکه مربوطه. چون که هم الان اسرائیل اعلام کرد که حزب الله موشک زده، موشک نه پهپاد، موشک پرتاب کرده، البته اسرائیل اونو رو هوا گرفته و زده، اون لانچرش هم نابود کرده. این ادعای اسرائیل در مورد حزب الله. اما خود قالیباف میگه باید سنگر رو از بچه های لانچر تحویل بگیریم و مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاوریم. آیا واقعا توان چنین کاری رو دارن اینا؟
0: نمیدونم.
1: با توجه به اختلافاتی که بینشون وجود داره و دستگیری که هست. بفهم.
0: این که پشت اون پرده، چون ما بسیاری از مسائل رو نمیدونیم، یا من نمیدونم.
1: درسته.
0: ما چیزایی رو میدونیم که در واقع بیرون اتفاق میفته، بیرون از پشت پرده.
1: یعنی ما
0: آره، یعنی اونایی که میان توی خیابون تظاهرات میکنن، آقای نبویان موقعی که میاد اونجا که کوشش میکنه حالا اونا رو یه ذره آروم بکنه و یا غیره، ما نمیدونیم این اهرمای قدرت تا کجا تو دست کیه. ولی این که بین این دو جناح دعوای سخت وجود داره، برای اینکه اومدن بیرون میگن آقا اینایی که میخوان برن اینو امضا کنن باید اعدام بشن. نماینده های مجلس مربوط به اون اصولگرایان یا جبهه پایداری میگن آقا ما میایم وزارت امور خارجه و دفتر نخست وزیر رو با خاک یکسان میکنیم. آقای رادان که همیشه به این نیرو تکیه میکرد و دیگران رو میزد، اومده به اینا اختیار داده که اگر ادامه بدید میزنیم اتون.
1: همون کار با حجابی هم کردن دیگه، با اون گروهی که رفتن جلوی مجلس برای حجاب بله. تظاهرات کردن، اونا رو هم زدن، خب جمعشون کردن.
0: بله آخه اون موقع که رفتن تظاهرات کردن اینا یه شرایط دیگری بود، رفتن زدن و جمع جور کردن. اونم زمانی بود که خامنه ای زنده بود هنوز، میدونی؟ و اونا حتما با اجازه خامنه ای رفتن زدن. ولی الان ببینید آقای حسین شریعت مداری که نماینده امام توی کیهان بوده، میگه آقا اینا همش میان به نام آقای مستوا یه چیزایی میگن، یه دستخط بردارید بیارید، یه صوت بیارید، یه چیز، اینطوری که نمیشه که.
1: هم آره دقیقا.
0: میدونید خب ما نمیدونیم که این اختلافات رو میبینیم، ولی اینکه چقدر در واقع تعادل و تناسب قدرت میان این جناح‌های مختلف تا چه حده، و یا نیروهای در درون سپاه، یا مثلا نقش ارتش رو ما هنوز درست نمیدونیم که چه خواهد کرد. ارتش نسبت به سپاه توی این جنگ، توی این مدت تقریبا سالم و مسئول موند. و من موقعی که ارزیابی میکنم که دستگاه های اطلاعاتی اسرائیل و یا امریکا تا این حد زیاد در سپاه و نیروهای اطلاعاتی و بیت رهبری و غیر نفوذ داشتن، نمیتونم تصور کنم که مثلا این نفوذ در درون ارتش نیست. قابل قبول نیست، منطقی نیست. نه اینکه اطلاعات داشته باشم، در واقع دارم نتایج منطقی میگیرم از شرایطی که وجود داره. به همین دلیل ما فعلا نمیدونیم که این تفاهم نامه چه این ور چه اون ور انجام خواهد گرفت، و ما نمیدونیم که نیروهایی که به حزب الله، روی حزب الله نفوذ دارن و به اونا دستور میدن، چون حزب الله فقط با دستور ایران عمل میکنه، کدوم جناح روی اونها اعمال نفوذ بیشتری میتونه بکنه، و اگر فردا اونا رو تحریک کرد که 5 تا موشک هم بفرستن به اسرائیل و اسرائیل هم پاسخ داد، اون وقت اونا توی ایران فشار بیارن که آقا ایران باید بزنه اسرائیل، و موقعی که بزنه یعنی تمام این بازی تفاهم نامه و توافق و اینا همه از بین خواهد رفت. و مرتبه شرایط بسیار پیچیده است، اما تو این شرایطی که هست بسیار پیچیده است، اولا اپوزیسیون ایران باید کار خودشو بکنه، و از این دعوای کاذبی که شما میبینید، واقعیت ها رو میبینید، واقعیت اینه که امریکا بنابر استراتژی خودش، بنابر تصورات خودش، حتی به گفته های اسرائیل و دیگران اینا هم توجه نمی کنه، میره کارشو میکنه. در نتیجه این اپوزیسیون ایران باید ببینه که توی این مسئلهی که وجود داره، خارج از توهمات این که این به اون اتهام میزنه، بله شما رفتید جنگ طلبید به ترامپ یا نتانیاهو اینطوری گفتید، اینا فکر میکنن که مثلا اونا نشستن که اپوزیسیون ایران بره به اونا بگه که چیکار بکنن. نه، اپوزیسیون ایران اصولا در شرایط بازی قدرتی که داشته باشه که بتواند در شرایط فعلی به نفع یا به ضرر یکی از اینا عمل بکنه نیست اصولا. در نتیجه به جای این بحثا، به جای این بحثای کاذب به هدر دادن نیروها، میبایستی اپوزیسیون ایران کار خودشو بکنه، میبایستی تظاهرات وسیع برقرار بکنه برای اینکه از حق ملت دفاع بکنه، برای اینکه از تغییرات در ایران، برای اینکه ما بتوانیم نیروهای گوناگون رو در ایران به حرکت بیاریم، برای اینکه این حکومتگرا رو بذارن کنار. تا زمانی که این جمهوری اسلامی هست، میدونید ما به دموکراسی، آزادی، رفاه و غیره ملت ایران نخواهد رسید، تا زمانی که این سیاست ها هست. اینکه آقای قالیباف میگه ما این جوان ها رو بایستی از پای لانچه را بکشیم و فلان اینا، نمیدونم قدرت کشیدن اینا رو از اون پا داره یا نداره. یعنی میگه آقا دست از این جنگ و منگ و اینا ورداریم، بیاییم بریم کشور رو بسازیم.
1: میتونه واقعا؟
0: نمیدونم.
1: الان ببین اتفاقی که الان افتاده، من فکر میکنم،
0: ولی این حرف، معذرت میخوام، این حرف رو میزنه برای اینکه شاید یه بخشی از اخشار جامعه رو جلب خودش بکنه، و این که میتونه نمیدونم. اطلاعات لازم رو ندارم.
1: من میگم اینا از اون تجربه اینا بچه های رفسنجانی هن. یعنی اینا تولید رفسنجانی هن و اینا کسانی هستن که بعد از جنگ ایران و عراق رفسنجانی بهشون پروبال داد، امکانات داد، خمینی میخواست بخشی از اینا رو محاکمه کنه. رفسنجانی اینا بخشی از تاریخ، شما بهتر از من اینا رو میدونی، ولی اینا از اون تجربه استفاده داره میکنه به نظرم، چون اونم با همون جریان سازندگی و چی اومد و گفتش که برید بسازید و بخورید و هر کاری میخواد بکنید انجام بده. اما اون دوره به باور من فرق داشت، به خاطر اینکه یه جامعه بود که از توی انقلاب بیرون اومده بود، بعد یه جنگی رو پشت سر گذاشته بود که اون جنگه میخواسته اون انقلابش رو نابود کنه، این رفته بود در دفاع از انقلاب و میهنش جنگیده، حالا جنگ تموم شده. ولی امروز هم چیزی وجود نداره. یعنی ما در پارسال این موقع، یعنی یه هفته پیش از این موقع، در حقیقت همچی چیزایی نبود. شرایط عادی داشت پیش میرفت، اون میگفت نه جنگ میکنیم نه مذاکره، همینجوری پیش میریم با همدیگه، کنار همدیگه هستیم. ولی امروز اون شرایط سال 67 وجود نداره. من همه حرفم همینه.
0: شما کاملا درسته. شما باید توجه بکنید که توی این چند دهه که گذشت، همین 18 و 19 دی ماه، ملت کشداری که از ملت کردن اصلا بی سابقه است. آخه یه ملت که فراموش نمیکنه اینو، که میدونید مردمی که چنان عاصی شدن که بر سر قبر عزیزانشون میرخشیدن از سر اعتراض، اینا فراموش نمیکنن این حکومت رو. و بعدم الان خب حالا فرض کنیم تفاهم شده و حالا ما میخواییم بسازیم کشور رو، درسته؟ مردم میگن اگر که شما میخواستید از اتمی دست بردارید و از موشکای دور برده با 2000 کیلومتر 4000 کیلومتر دست بردارید و نیابتی هم دیگه از این کارا نکنن، اینا رو از پای لانچرها و اینا هم بکشید پایین برن دنبال زندگی و سازندگی، چرا قبل از اتفاق افتادن جنگ نکردید؟ اگه میخواستید اینطوری توافق بکنید، خب اون موقع میکردید، این همه خسارت نمیزدید به این کشور. میدونید شما آخه نمیتونید که بعد از این خسارت، نمیدونم چقدر 100 میلیارد دلار خسارت خورده به کشور، نیروی هواییش از بین رفته، نیرو دریاییش از بین رفته،
1: پادگان ها از بین رفته،
0: پادگان ها، کلانتری ها، نمیدونم چند هزار نفر کشته شدن. خب این همه خسارت به این کشور چرا زدید شما؟ اگر میخواستید از پای لانچرها بیاین برید برای سازندگی اقتصادی، باید پاسخ بدن. آقای قالیباف اون موقع رئیس مجلس بود، الان هم هست، و یا دیگران. خب اگه قرار بود این کارا رو بکنید اون موقع میکردید. علت این که اینا اومدن الان دارن میکنن این کارا رو، برای اینکه متوجه شدن به این تبلیغات کاری نداشته باشید شما، که می بله اونا همیشه پیروزن، همیشه پیروزن، میدونید. ولی مردم خب دو تا چهار تا میگنن میگن چه پیروزی، 100 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد شده، همه این چیزا از بین رفته، این چه پیروزیه، چی به دست آوردید شما؟
1: تازه الان یه حکومتیه که خطرناکتر از گذشته است. یه حکومت زخمیه، یه حکومت وحشیه. میگه که 700 و نمیدونم چند تا اعدام داشته ظرف این 6 ماهی که گذشته. خیلی این رقم، یعنی روز بالای روز 3 تا رو این کشته، قتل صورت گرفته. و همونطور که شما به درستی داری میگی، مردم اینا رو فراموش نمیکنن. حالا اجازه بدید با توجه به فرصتی که داریم و وقتی که باقی مونده و حضور خوب شما و اینکه در برلین هم هستی و این ماجرای جی 7 و حرفایی که زده شد و حرکتایی که در حقیقت اوکراینیا انجام دادن، یه تحول بزرگی رو ایجاد کردن. این یارو پهبادایی رو که ساختن، پهباد دریایی که درست کردن، باعث شدن که کشتی‌های جنگی روسیه فرار کنن از منطقه و نمونن، و الان کریمه رو زیر آتیش گرفته و اون داره روزانه فقط داره قربانی میده روسه. بعد چه اتفاقی اونجا افتاد تو این جی 7 و حضور این آدما اونجا، زلنسکی و غیره، اخبار و اطلاع شما، رسانه‌های آلمان چی گفتن؟ بالاخره چیکار می‌خواد بکنه؟ ترامپ چه برنامه‌ای داره؟ بازم همچنان کنار پوتین قرار میگیره، اونو تایید میکنه، زلنسکی رو میزنه، چی میگذره اونجا؟ چی گفتن در این؟
0: ببینید، واقعیت اینه که موقعی که همچین جلساتی که میشه بیرون که زیاد چیزی رو نمیگن اون حرفایی که اونجا میزنن، مثلا در مورد ایران چه صحبتهایی کردن و اینا، که واقعیتشو که نمیگن که، یا در مورد آقای در مورد اوکراین. ولی یک چیز برای اروپا و برای امریکا روشنه، اونم این استش که امکان نداره ناتو، امریکایی‌ها و اروپا اجازه بدن روسا اوکراین رو بگیرن. روسا هم فکر میکردن در ظرف 2 هفته یا 4 هفته تمام اوکراین رو میگیرن. الان 4 سال گذشته و نه تنها نتونستن بگیرن، تلفات سنگین دارن نفرات. خب الان اومدن ببینید کاری رو که دیگه باعث آبروریزی توی افکار عمومی در سطح دنیا میشه، اومدن اونجا چون نمیتونن کاری بکنن و پیشرفت بکنن، مرتب شهرهای مختلف رو، مردم عادی رو بمباران میکنن، خونه رو میزنن، مدرسه رو میزنن، همه چیو میزنن، در حالتی که از نظر قوانین بین المللی،
1: یعنی همین رفتاری که جمهوری اسلامی انجام میده.
0: آره دیگه،
1: همین رفتار.
0: به همین دلیل یه چیزی واسه اروپایی‌ها روشنه، این که اگر روسا اونجا ببرن پشت سرش به کشورهای دیگه حمله میکنن. و تغییرات رو شما در سیاست‌ها می‌بینید. آلمان برای اولین بار امسال 10 میلیارد یورو اختصاص داده برای سیستم دفاع ملی و پناهگاه، یعنی یه خطر دراز مدت رو برای چند سال آینده داره میبینه. و برای اولین بار آگهی برای جلب سرباز، برای اینکه تا قبل از حمله روسا به اوکراین اتحادیه اروپا فکر میکرد خب ما برای چی به حالا ارتش درست بکنیم؟ بسیاری از این کشورها اصلا دارای ارتش نبودن، برای اینکه دلیلی نمیدیدن، میگفتن که ناتو که هست، اتحاد جماهیر شوروی و اون کشورهای اروپای شرقی هم که از بین رفتن، ما دشمنی نداریم، با روسا هم با 2 سیاست اقتصادی و فرهنگی اینا رو جذب اتحادی اروپا میکنیم. با کاری رو که روسا کردن یه مرتبه همه چی عوض شد، همه چی عوض شد. و الان تمام این کشورها از جمله آلمان در راه بازسازی ارتشه، و قبلا که خدمت سربازی رفتن اجباری نبود، الان اجباریش کردن، همه باید برن.
1: خب نقش ترامپ هم باید محاسبه کنی، چون ترامپ از اول اومد کاری رو که پوتین میخواست و ترامپ انجام داد، یعنی از بین بردن ناتو، و ترامپ گفت ما دیگه تو ناتو نیستیم، خودتون خرج خودتون رو بدید، خودتون ارتش خودتون رو درست کنیم، ما حاضر نیستیم این کار رو انجام.
0: نه ببینید، اونجا یه چیزی، بازم این زبان ترامپه، حالا امریکایی‌ها امکان نره از ناتو برن، ولی یه چیزی رو میگفت که به نظر من حق داره، حرفش هم این بود، میگفتش که پس از جنگ سرد و تشکیل ناتو خرج دفاع از اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو امریکایی‌ها به عهده گرفتن. درسته؟
1: بله، خب میگفتن.
0: و شما این هزینه رو که میبایستی بابت دفاعتون میپرداختید نپرداختید، صرف رفاه اجتماعی خودتون کردید. ما این رو درست نمیدونیم. شما میبایستی سهم خودتو بپردازی. چرا ما از مالیات مردم امریکا برای دفاع شما بپردازیم و شما در رفاه زندگی بکنید؟ این حرف منطقش درسته. به همین دلیلم کشورهای توی ناتو در اروپا قبول کردن که سهمشون رو بابت دفاع بپردازن. این تهدیداتی که میکرد که میریم بیرون مال این بود که فشار بیاره که اینا پولا رو بپردازن. این منطقش درسته، ولی من ارزیابیم این نیست که ناتو از بین بره. و بعد همین ترامپ همین تو همین مال جی هفت که حرف میزد، یه بار تو تلویزیون من دیشب فکر کنم دیدم، میگفت ما با حل مسئله ایران میخوایم بیشتر مشغول اوکراین و دفاع از اوکراین بشیم و این تکنولوژی که اوکراینی ها الان گرفتن، شما چند مثالشو زدی، من فکر نمی کنم، یعنی نتیجه گیری منطقیمه که در مدت این 4 سال امکان نره بدون کمک تکنولوژی غربی ها، امریکایی ها، اروپایی ها، اتحادیه اروپا و غیره، خود اوکراینی ها به اون تکنولوژی اونطوری دسترسی پیدا کرده باشن. ولی اینو نمیگن، میگن خود اینا درست کردن برای اینکه با روسیه در نیفتن، وگرنه انگلیسا و غیره در تمام زمینه ها اطلاعاتی، بسیاری از اطلاعاتی رو که خب خود زلنسکی اینو مطرح کرد چند بار که بدون یا امریکایی ها گفتن موقعی که با زلنسکی دعوا داشتن، برای اینکه ترامپ فکر میکرد که میتونه یک کمی فشار بیاره به اینا که اینا با پوتین صلح بکنن.
1: نفس
0: پوتین هم نمیخواست، چیز زیادی میخواست، میدونید، که امریکایی ها تهدید کردن که ما اطلاعاتی رو که از طریق این ماهواره ها داریم بعد در اختیارتون نمیذاریم. خب یه همچین اگه نذاره، اوکراین کور میشه، نمیدونه چی به چیه. به همین دلیل بعدن گذاشتن ادامه دادن، ولی اون زمان ترامپ فشار می آورد برای اینکه در این تصور بود، توهم بود که میتونه مثلا صلح ایجاد بکنه بین روسیه و اوکراین، در حالی که روسیه این صحبت ها سرش نیست. اون میخواد برگرده به امپراتوری گذشته است که اوکراین همیشه انبار قلش بوده، میخواد برگرده و اوکراینی هم نمیخوان، اتحادیه اروپا هم نمیخواد. ترس اصلا دارن از این که اگر اوکراین سقوط بکنه کشورهای دیگه، شما ببینید مثلا
1: لهستان و غیره،
0: لهستان و لیتانی و استانی و اینا همه رفتن پای مسلح کردن خودشون قبل از اینکه حمله بکنه، اصلا این صحبت ها نبود.
1: نه درست، مثل همین شرایط ایران. بذارید با این پرسش از حضورت مرخص بشم. از اونجایی که شما جز نادر کسانی هستی که در تمام طول این سالها رفتی و دنبال قانون اساسی جمهوری اسلامی بند بندش رو باز کردی، برای مردم توضیح دادید، بنابراین شما اشراف اطلاعاتی داری نسبت به مجموعه قوانین جمهوری اسلامی به طور عام. الان یه بحثی که مطرحه اینه که آیا واقعا سپاه پاسداران بدون حضور روحانیت میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو اداره کنه؟ یعنی جمهوری اسلامی بدون روحانیت معنی داره نداره؟ چیه قصه؟
0: به نظر من الان عملا داره میکنه این کار.
1: یعنی چی؟
0: به یه مترسکی درست کرده از آقای مجتبی خامنه‌ای، کارهای خودشو میکنه. ببینید در سیاست آنچه که تعیین کننده است قدرته، توجه میکنید؟ میگن که یکی از نزدیکان استالین میره پیش استالین و میگه که رفیق استالین، این پاپ خیلی علیه شما حرف میزنه. استالین میگه که کیه این؟ میگن که رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان. میگه پاپ چند تا تانک و اینا داره؟ میگن چی؟ میگه ولش کن بذار حرفشو بزنه. میدونید یعنی تعیین کننده اون تانکشه. سپاه روی این تانک نشسته، 40-50% اقتصاد کشور در دستشه. درسته که این روحانیت هم اومدن مثلا شورای خبرگان رهبری، خب سپاه هر آن میتونه همه اینا رو بگیره بکنه تو زندان. الان هم شما اگر توجه کرده باشی اون امامان جمعه ای که می اومدن هر جمعه عربده کشی میکردن، تهدید میکردن، خبری نیست، خبری از اونا نیست. حالا آقا مرده، شما چرا نمیایین حرفتون رو بزنید؟ نمیکنن. برای اینکه روحانیان همواره از سپاه میترسیدن، برای اینکه این اسلحه داره از جنس خودشون هم هست. روحانیت که اسلحه که نداره که، خیلی روشون رو زیاد کنن، نصف بیشتر اینا که دستشون همه تو جنایت و دزدی و فساده. شما ببینید اون آقای صدیقی رو که چطوری زمین خاری کرد، بعد خودش رفته دفتر ثبت اسناد امضا کرده اثر انگشتشه، میگه از طرف من کردن. بعد همین 6 ماه پیش بود که گفتن اون پسرش که تو این جریانات دزدی اینا بوده این مرده، بعد یه صحنه سازی کردن که میرن به خاک سپاری اینا. همین 2 ماه پیش بود که عکسش رو انداختن توی انگلستان و جای دیگه میگرده
1: پسر مرده جنازه.
0: میدونید؟ آره، یعنی اینا دستشون تا اینجا، یه دستشون که تو جنایت و ایناست، یه دستشون تو هر دوتا، هم جنایت هم فساد. و این که سپاه اینا رو بخواد قلقم کنه براش کاری نداره. الانم در واقع یه طوری میشه گفت تاریخ مصرف اینا گذشته. ببینید از زمانی که جنگ شده خامنه ای هم مرده، به نام امامی که هیچ کس ندید و حرفش هم صداش هم نشنید و تصویرش هم نمیبینه، اینا همه کارا رو دارن میکنن.
1: و بعدم
0: اگر این صحبت آقای اردوغان درست باشه، در ضمن گفتن آقا میخوایم به خاک بسپاریم اینا رو، قالشون رو بکنیم، با آقای اردوغان و حتما جای دیگه هم همینطور نامه نوشته. خود اردوغان میگه برای خاک سپاری آقای خامنه‌ای و مشتبه.
1: بله میگه اینا،
0: میدونید؟ و اونو من چند بار کنترل کردم، به نظر نمیاد فیک باشه.
1: البته میگه نمیرم، من نمیتونم در مراسم شرکت کنم.
0: آره گفت میفرستم یه عده‌ای رو.
1: بله یکی سری از جانب خودم میفرستم.
0: خب رسمه میفرستن دیگه حالا اینا. ولی میخوام مسئله رو بگم، تحت نام یه چیزی همینطوری عمل کردن.
1: خب حالا بذارید که به حال دیگه وقت شما رو خیلی گرفتیم، من شرمنده. نقش پادشاهی‌خواها و شخص شاهزاده رو در این معادله کجا قرار میدید؟ در این توافق نامه، تفاهم نامه، تسلیم نامه، هرچی اسمش هست.
0: ما و اونا و دیگران نقشی تو این تفاهم نامه نداریم. چه نقشی داریم؟ هیچی، صفر. اصلا کسی حرف ما رو در این رابطه، بابا ترام حرف اسرائیلیا رو گوش نمیکنه، حرف اروپایی ها رو گوش نمیکنه، اتحادیه اروپا رو 27 کشور
1: سمتی یارو ونس اومده میگه که ما از ما خواستن، نه ما نخواستیم رضا پهلوی رو بیاریم. کی از اینا چنین درخواستی رو کرد که حالا میگه ما رد کردیم؟
0: من فکر نمیکنم. نمیدونم. ببینید یه سری توهمات دست، یه سری واقعیت ها. آخه شما اگر فرض کن شما رئیس جمهور اسرائیل هستی و یا مثلا امریکا، شما حاضر هستی من بیام بگم بیا برو یه حمله اینجا بکن مثلا 100 میلیارد خسارت به خطر انداختن موقعیت خودت منطقه فلان که من بیام اونجا مثلا یه کاری بشم؟ یا خب تو کی هستی؟ نش اصلا قابل قبول نیست. این حرفاییست که اپوزیسیون سر خودشو اینطوری گرم میکنه. و اگر نه شما بفرمایید که کدوم بخش از اپوزیسیون در رابطه با جنگ و یا صلح، اینکه موافقه یا مخالفه یه بحث دیگه است، میتونه باشه. خب دیگران هم هستن تو دنیا، یه دهی موافقن یه دهی مخالف و اینا. ولی شما کدوم بخش در رابطه با جنگ و صلح و اقداماتی که میشده اونجا و میشه میتواند کوچکترین اثری نفوذی داشته باشه؟ هیچ کدوم از گروه ها تا اونجایی که من میدونم ندارن اینو. مهم هم نیست حالا کدوم گروه رو میگید. اینکه تظاهرات برگزار بکنیم این کار بکنیم میتونن ولی این ماکسیمومشه دیگه. یا حد اکثر شما مثلا بری با یه سیاست مداری صحبت بکنی. ولی در قدرتی شما اگر یه نیروی بودی در ایران که میتونستی همین اعلام بکنی پس فردا یا یه هفته دیگه 2 میلیون آدم بیاد توی خیابون و غیره، میتونستی تو بازی تو اندازه دخالت بکنی.
1: خب اینه که تو پروندهش داره
0: سیاست ابزار کارش قدرته. قدرت هم بیان خودشو داره. یا به قول استالین تانکتون کو، یا هواپیماتون کو، یا میلیاردهاتون کو، یا چی کجا.
1: آره ولی
0: خب این رسانه هایی که عمل میکنن، اگر بهشون اجازه ندن خب نمیتونن اصلا عمل بکنن، برنامهشون رو قطع میکنن و نمیذارن. برای که دست اوناست، دست ما که نیستش که.
1: نه این دقیقا درسته. خب ولی یه ویدیویی تو سال 88 منتشر شده، در یوتیوب هم موجوده، یه جایی فکر کنم تو برلین باشه که آقای مهران براتی نشسته و خانم الهی بغراد، و اونجا آقای براتی به صراحت میگوید که وقتی حکومت در شرایط استیصال قرار بگیره دست دراز میکنه به سمت اپوزیسیون خارج کشور و از این اپوزیسیون مدد میخواد، بنابراین ما باید خودمونو برای اون شرایط آماده کنیم. الان شرایط که در ایران وجود داره در حقیقه همینه. با این بلبشویی که هست و حکومت فشل، بالاخره یک کسی باید در میان اینها بیاد و قدرت رو به دست بگیره، اعلام موجودیت بکنه. اما با توجه به این که شما هم به درستی اشاره کردی، جامعه داستان 47 سال و دیماه رو خصوصا اصلا فراموش نخواهد کرد، بنابراین هر کی هم که بیاد همون حرفی میشه که مهران براتی میزن، نمیتونه، بنابراین باید دست دراز کنه به سمت اپوزیسیون خارجی کشور. اینو چجوری شما تحلیل میکنی؟
0: ببینید این دست رو یه طوری دراز کرده، ولی نه اینکه اونا بیان قدرت رو بگیرن. خب آقای اون امیر احمدی رفته، درسته؟
1: بله.
0: اسمش رو درست دارم میگم؟
1: بله دیگه، هوشنگ امیر احمدی.
0: هوشنگ امیراحمدی رفته، اون آقای خواننده رفته، در حدی میان از اینا استفاده میکنن، ولی اینکه قدرت رو منتقل بکنن که نیست. اگه قرار باشه قدرت رو منتقل بخوان بکنن، الان خب شما فرض کنیم که من اومدم گفتم آقای بهبانی، مثلا یه نفری از ایران اومد گفت آقای بهبانی شما بفرمایید بیاین اینجا مثلا قدرت رو بدیم به شما، خب شما چطوری میخوای بری قدرت رو بگیری؟ اگر ارتش و شهربانی و دستگاه اطلاعات و نمیدونم این نیرو پشت شما نباشن، شما میتونی قدرت رو بگیری؟ نه. اگه دیوان سالاری ایران پشت سر شما نباشه میتونی بگیری؟ خب نه. آخه گرفتن قدرت اینطوری نیست که مثلا من آدم خوبی هستم و خیلی باهوشم یا کموشم هرچی. خب از این افراد هستن. اگر که بخوان کاری بکنن در ایران که خلأ قدرت به وجود نیاد، خب این ارتش، مردم نسبت به ارتش که حافظ مرزهای ایران، فرق میکنه ارتش با سپاه. سپاه یه نیرویی است که ایدئولوژیکه و میخواد انقلاب اسلامی رو حفظ کنه، ولی برای اونا اون کادر ابتدایی که اینو تشکیل داده و اینا، اینا هم از بین رفتن. الان یه نیروی اونجا نشسته 40% اقتصاد کشور رو میگردونه، بعد امکانات عظیم ثروت و اینا هم تو این مدت به جیب زده. شما فکر میکنید اینا مثلا در توهمات چند تا آخوند عمل خواهند کرد؟ نه. و قدرت خودشه. اون شرایطی که ویژه، ممکنه یه شرایطی ویژه‌ای به وجود بیاد که حالا مثلا بخشی از اپوزیسیون خارج هم مورد توجه قرار بگیره اینا، ولی اپوزیسیون خارج زمانی میتونه در درون ایران عمل بکنه که قدرت باشه. میدونید؟ اگر شما رفتی ایران و 5 میلیون اومدن گفتن درود بر بهبهانی، این قدرته. قدرته، بازی میکنی. یا مثلا فرض کنیم که یک شرایط ویژه‌ای به وجود بیاد که انتخابات آزاد انجام بگیره تو همین نظام، بر فرض. درسته؟ نظارت استصوابی بر انتخابات رو وردارن و انتخابات آزاد انجام میگیره، دموکراتیک، آزاد و سالم. خب این اتفاق در لهستان افتاده، البته بدون اپوزیسیون خارج، اون اپوزیسیون خودشو داشت. جنبش سندیکای زولیدارنوش همبستگی تونست 10 میلیون آدم رو بیاره پشت خودش، رهبری کرد. چون شرایط اقتصادی هم بد بود، جنرالایی که حکومت نظامیان بود اونجا،
1: یارزلسی،
0: بله، اینا تصمیم گرفتن که انتخابات آزاد بدون نظارت استصوابی حزب کمونیست انجام بدن، چون جامعه در حال فروپاشی بود و جنگ داخلی و 10 میلیون هم این بود. تو این انتخابات زولیدارنوش 90% کرسی های مجلس رو برد. قدرت دیگه.
1: نه.
0: با اون 90% نمایندگان مجلس و اون 10 میلیونی که توی خیابون پشت زولیدارنوش وایسادن، یکی پس از دیگری قوانین رو عوض کرد و از یک نظم استبدادی تک حزبی غیره آرام اومد در یه پروسه 2-3 ساله تمام اون تشکیلات هم همه رو، قانون اساسی اینا رو همه رو عوض کردن. الانم به نظر من با توجه به، حالا بذارید وضع مشتبه روشن بشه، ببینید ولی فقیه طبق قانون اساسی تقریبا 95% اختیارات کشور رو دست اونه.
1: همینطور.
0: درسته؟
1: بله.
0: رئیس قوه قضایی رو انتخاب بکن، رئیس صدا و سیما رو انتخاب بکن، فرماندهان سپاه و ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعات، همه را
1: به اضافه قانون انفال. قانون انفال که همه ثروت رو در اختیار ولی فقیه قرار میده.
0: حالا موقعی که اون نیست مرده، این اصول باید بنیادن تغییر بکنه. شورای نگهبان، خب رهبر تعیین کرده ازشو مستقیم و غیر مستقیم، و قانونگذاری کشور رو کنترل میکنن که در چارچوب اسلام باشه. چون بنابر اصل چهارم قانون اساسی همه چیز باید در چارچوب شرع باشه، شرع هم اون فقهای شورای نگهبان تعیین
1: میکنه.
0: حالا موقعی که فلی فقیه نیست دوره اینا هم تموم شده دیگه، میشه چه باید بکنن؟ یعنی اینجا اونجاییست که عملا مسئله تغییر اگر بخواد سپاه قدرت رو بگیره، یا باید بدون قانون عمل کنه، قانون اساسی بی قانون اساسی، یا باید قانون اساسی نمره تغییر بده.
1: تغییر قانون اساسی بکنه. یعنی تغییر نظام دیگه،
0: تغییر نظام یعنی مسئله ولایت فقیه رو جمعش بکنه.
1: بله،
0: مسئله بسیار از این تبعیضات رو، و الان هم میبینید که شما یک گرایش زیادی به طرف ملیگرایی در درون ایران هست، چون
1: شروع کردم.
0: با مسئله بله. اسلام این کفگیرشون به تای دیگ خورده، کسی تره خورد نمیکنه.
1: حالا چسبیدن به ملیگرایی،
0: اون وقت موقعی که بخوان برن سر ملیگرایی، یا بایستی بگن آقا مثلا ما کودتا میکنیم و میزنیم اینا رو میگیریم و فلان اینا، یا اینکه باید قانونیش بکنن حکومت خودشونو، مثل مثلا صدام حسین که شورای انقلاب نظامیان درست کرد.
1: بله،
0: بنابراین به همین حالا اینایی که من میگم همه به اصطلاح بلند فکر کردنه، امکانات گوناگونه و موانع و مسائل مورد چیزه. اینکه چگونه خواهد شد من نمیدونم، من فقط این رو تجربه به عنوان مثال لیبی رو میدونم که با لیبی تفاهم نامه امضا کردن، پولم بهش دادن، نمیشی دادن، بعدم زدنش. تفاهم نامه امضا کردن، بمب اتمش رو تحویل داد، موشکاش هم بست، بعدم زدنش. ابتدا همه چی بهش دادن. این که ایران چطوری پیش بره من نمیدونم، فقط ما میتونیم بنابر اطلاعاتی که داریم اینا یه سری اینا رو ارزیابی بکنیم و یک سری گمان زنی بکنیم، نتایج منطقی بگیریم از تجربه تاریخ. من میبینم خب بعضی از افراد هستن میان صحبت میکنن، چنان حرف میزنن مثل اینکه اینا خودشون تو اون تمام این جلسات
1: حضور دارن،
0: حضور دارن و میان میگن شما میگه آخه تو از کجا میدونی اینا رو؟
1: درست. ممنونم و متشکرم از شما، سپاسگزار از همه مهرت، حضورت، فرجهی که به ما میدی و تحلیل خوبی که ارائه میدی، نهایت سپاس دارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، ممنون از شما جناب دستمالی، متشکرم. ممنون. دوستان شنیدیم فرمایشات آقای دستمالچی رو، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بربرن. آخرین اخبار جهان رو میتونی در سایت میهن تیوی دنبال کنید. آخرین خبرها از 45 خبرگزاری رسمی و بزرگ جهان هر 15 دقیقه آپدیت میشه. خبرها رو میتونی از خودت مستقیم از اونجا برداری و بعد هم با توجه به AI و گوگل و همه امکانات که امروز در اختیار همگان قرار گرفته، اونو کپی میکنی میذاری اونجا، میگی فارسیش چی میشه، اون به تو فارسی خواهد گفت. بنابراین همه چی دیگه در دسترس شما جمع شده تو سایت میهن. میهن تیوی رو معرفی کن، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید و عرضم به حضور شما که برای ادامه سایت میهن و رسانه میهن نیاز به حمایت مالی داریم. ما هیچ آگهی از هیچ جا به اون آگهی نمیدن، نه اینکه نخواهیم. یه روزگاری اینا شعار بود، شعارات دروغی بود، دروغ میگفتن، ولی ما از اول گفتیم، درخواست کردیم مجانی آگهی تو پخش میکنم، گفت نمیدم. بنابراین درا به روی من بسته است، تنها راهی که بازه به سمت شما بیام و از شما مدد بخوام. لطف کن ما رو راهنمایی کنید، همیاری کنید، هدایت کنید تا بتونیم این راه پرپیچ و خم رو تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه بدیم. بازم ازت ممنونم که دنبال میکنیم. متشکرم. مرسی.
2: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی

0: میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی‌ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم، گورم و گم کنم.
1: بی قراره عاشقانه

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. امید که علارغم همه فشارهایی که بر میهن و ملت ما وارد می آید، نیرومند و استوار و پرتوان و در کنار هم به خاطر میهن و ملت ایستاده باشیم و بدانیم که ملایان علارغم همه بازی های سیاسی که این هفته شاهدش بودیم و هنوز هم هستیم، حکم زوال و نابودی اونها توسط تاریخ ایران، ملت ایران و نمایندگان راستین ملت ایران امضا شده و اینها خواهند رفت. آدم یاد کتاب پاییز پدر سالار، نوشته نویسنده بزرگ آمریکای لاتین گابریل گارسیا مارکز میفته که البته الهامش رو از داستانهای تورات گرفته، مرگ سلیمان نبی. و کسی فکر نمیکرد اون زنده است، عصاش تکیه داده بود تا اینکه موریانه ها عصاشو خوردند و او افتاد. فهمیدند که حضرت سلیمان دار فانی رو ودا گفت. طبعا افسانه است، ولی به نظر من البته، ولی قشنگ مارکز الهام گرفته یک پدر سالاری و که مجموع تمام دیکتاتورهای آمریکای لاتین هست، در کتاب خودش بازآفرینی کرده دیکتاتوری که همه جنایات رو انجام داده، همسر خودش رو کشته توسط سگان درنده‌ای که اونها رو عادت داده به عطری که همسرش استفاده میکرد. از خاطره دارم میگم، برای اینکه از خوندن این کتاب حدود 50 سال برای من گذشته. و نیز تجاوز به دختران کم سن و سال مدرسه‌ای و کشتن وزیر خودش و انواع جنایت. ولی اگر مارکز زنده بود، احتمالاً با دیدن وضعیت 40 و چند ساله ایران یه مقدار الهام نیرومندتری می گرفت از حاکمانی که دیرگاهی است قلبشان به قول معروف تبدیل به سنگ شده و مغزشان همینطور. و دیدیم که پاییز پدر سالار و پدر سالار مارکز در ظرف 3-4 روز 50,000 تن رو نکشت، خیلی کمتر بود. و سرانجام وقتی که لاشخورها یا کلاخها شیشه های کاخ پدر سالار رو که مرده بود ولی هیچ که جرأت نداشت که اعلام بکنه میشکنند و فرو میریزند و داخل کاخ میشوند، مردم میدانند پدر سالار مرده. پدر سالار اولی جناب روح الله خمینی به قول اطلاعیه که 16 سال بعد در مورد 30 خرداد منتشر میشه که الان دارتون خوبه که بخونم سطور اولش رو. این زمانه میفرماید 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران. قبلا هم گفتم، یعنی یک آخوند علیه پروژه های محمد رضا شاه قیام میفرماید و اینها 16 سال بعد پشت این کتاب می نویسن 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، سمبل مقاومت و شرف. بعد میگن آقا انقلاب رو دزدید. 15 خرداد سال روز تاریخی تولد ایدولوژیکی یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی مملکت ما یعنی مجاهدین خلق. ببینید برای همین و بخشید من کتاب بذارم سر چاش، باید در نبردی که امروز ادامه داره و نسل نوین پیشتازان اون هستند و عقب نشینی نخواهند کرد. ببینید خیلی خنده داره موقعی که مثلا آقای ترامپ میخواد امضا بکنه قرار دادی رو، یک عده‌ای خوشقلب ناامید میشن، انگار قرار بود این جناب نقش مثلا متفقین زمان جنگ جهانی دوم رو به عهده بگیره که این چنین فردی نیست. روشنی، ولی خب فکر میکردم به دلیل تضادهاش ادامه میده. الان هم عده معتقدند که این بازی ادامه خواهد داد، ولی یک ملت هست که مجبور به برخواستن حتی اگر چندین بار به خاک خونش بکشند که 4-5 بار کشیدن، دفعه اول نیست، هیچ چیز براش باقی نمونده. سیستم اقتصادی ویران شده، از نظر سیاسی مجلات سر و کاره. یک پیامی اومده بود از ایران، نوشته بود ما در اینجا این چنین زندگی میکنیم، در شقیقه راستمان لوله سلاح جلادان و بر روی گردنمان تناب دار آمده است، ولی ما میجنگیم. این حرف ملته. ممکنه من که 43-44 سال دور از ایران هستم این رو فهم نکنم، ولی ایران آبستن یک انفجار هست، انفجاری که شاید بشه گفت بیگ بانگ ایران، یعنی زایش دوباره ایران، که این بیگ بانگ یا بیگ بانگ آخوند رو به دوزخ خودش خواهد فرستاد. و در این مقطع ما باید شناخت تاریخی درستی، دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، پیدا بکنیم و این امکانی رو که مثلا میهن تیوی یا برخی رسانه های دیگه قبلا من کار میکردم، الان به خاطر تحقیق جمع جور کردم خودمو، در اختیار من گذاشتن، من به عنوان یک پژوهشگر، یک سرباز ساده مردم ایران که دنبال هیچ چیز نیستم به جز یک آرزو، آرزوی نجات این ملت، تا من بتوانم آرزوهای خودم رو پس از اینکه به قول معروف به قول آخوندها به رحمت پیوستم، رحمت خدای اونها که دور باد، ببینم ادامه پیدا میکنه. من هنوز هم همراه با قصیده، همراه با شعرهایی که بوی جنگ و خلاصه نبرد رو میده، از سرودن غزل عاشقانه دوری نمی کنم و آرزو دارم روزگاری اگر صلاحیت داشته باشه این غزلها که زیباترین کارهای من هستند، بر لبان عاشقان فردا، دختران پسران آینده امثال من برایند. بنابراین باید بشناسیم که تو این مقطع بازار خلاصه خرت و پرت فروشان سیاسی رو که از یک طرف میگن انقلاب رو دزدید خمینی، از یک طرف میگن اسلام ما متفاوته، جمهوری ما متفاوته، سوسیالیسم ما متفاوته، انواع اقسام ما، باید اینا رو شناخت. اگر واقعا متفاوته، برای من که این دین و مذهب متفاوت نیست، برای اینکه تعارف رو کنار بذاریم، معلومه در این دنیا آدم دوست داره که یک تکیگاه فلسفی داشته باشه، یک خدای زیبایی داشته باشه، یک آیینی باشه که اقلا انعکاسات گاتها و زرتشت اولیه خودش در اون باشه، که اهورامزدا جهان را آفرید و شادی را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. ولی وقتی که ما میبینیم که این جناب خمینی یعنی پدر سالار، آخوند سالار، شیخ سالار، جلاد سالار ملت ایران و جانشینش خامنه ای و ادامهش که الان گم و گور شده شیخ مجتبی، اینها چه مشابهت هایی دارند با کسانی که ادعا دارند؟ زیر ساخت چیست؟ ظاهر ممکنه اتو کشیده باشه، بنده کت شلوارمو عوض بکنم، کراوات دیگه بزنم، موامو رنگ بکنم، سبیلمو رنگ بکنم و بیام حرفای خیلی خوب بزنم از نمیدونم فلان و عدالت و اجتماعی، ولی در این سر چه اندیشه خوابیده؟ آیا کسی که میگه آقا سوسیالیسم من نو هست با وجود لنین و استالین و ماو ستونگ و فیدل کاستروی که الان میخوندم کوبا این روزها در اتریش فکر کنم یا سوئد بود که کمک دارن جمع میکنن، تو اوج بدبختی و فلاکت فرو رفته از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی نمیدونم بهداشتی اینا، نشون بدید به ما که بعد از حدود 156 سال سوسیالیسم که شما ادعا میکنید اونم شمایی که اصلا یک لباس سوسیالیسمتون، آری باید در مقابل سوسیالیست واقعی تعظیم کرد، کسی که به مردم معتقده، به عدالت معتقده، یا اون اسلامی که شما میگید. آقا اسلامو فرق داره، اسلام یک واقعیت تاریخی است. من امروز میخوام تو همین زمینه یه مقدار تو ریشه ها صحبت بکنم که 14 قرن امتحانش رو داده، به روشنی خودش رو داره نشون میده، از آغاز، از زمان آن رحمت للعالمین، شکی توش نیست البته، پیامبرش، جنگهاش ساری 3 جنگ، بعد اومدن خلفا، بعدش فتح ایران، حدود 700 هزار نفر لیست تهیه شده توسط کتابای تاریخی که کشته شدن، حالا جمعیت اون موقع جهان چقدر بود، البته نیمی از این جمعیت در امپراتوری هخامنشی و ساسانی زندگی میکرد. بعد ما کشتار شاه اسماعیل صفوی رو داریم، بدتر از اون سربریدن ها، شکم پاره کردن ها، قبلش سربداران خراسان رو داریم که یکی از یکی دیگه شقیتر و جانیتر، برید بخوانید. همینطور بعدش هم به عنوان اهرم در دیواره حکومت های نمیدونم غزنوی و سلجوقی و خلاصه بقیه خوارزمشاهی و الی آخر به کار گرفته شده تحت لطف خلیفه اصلی بغداد. بعدش هم جناب شاه اسماعیل میاد، صفوی ها شروع میشن. خب من خودم میخوام پیدا بکنم، میخوام ببینم آقا وقتی میخوام مسلمون باشم اشکال ندارم، من بارها گفتم با دین و آیین مردم نمیشه به قول معروف قدیمی هم میگفتن الله و ترمیهی برخورد کرد. یه تکیگاهیه که منم توضیح دادم که چی هست، دیگه توضیح نمیدم، بارها گفتم که دین و آینی که به اسم اسلام در درون مردم ما بود، مردم عادی کوچه و بازار، در حقیقت بارهای آینهای قبل از اسلامی بود که خودش رو نشون داده بود. کسی نمیخواد کسی رو ببره جهنم، سرش رو ببره، دستش رو ببره اینا، ولی وقتی به حکومت رسید اسلام سیاسی خودش رو نشون داد. این باید ریشه هاشو شناخت تا دوباره ما فریب نخوریم و نسل نو قربانی نشه. و چه کار میشه کرد؟ ببینید ما 9 قرن اهل سنت بودیم، شافعی بودیم، حنفی بودیم، مالکی بودیم و بقیه ادیان دیگه هم وجود داشت، اسماعیلی. زمان صفویان که من قبلا صحبت کردم مفصل در برنامه های سالهای گذشته، با کشتار هولناک شاه اسماعیل که یک بیمار روانی بود، برای بعضی قهرمان ملیه، آری خیلی شجاع بود، دلاور بود، تو 12 سالگی اومد ایران رو، 14 تا دولت پراکنده رو، از آق قیونلو، قراق قیونلو، نمیدونم حاکمان کرمان و این ور اون ور، پشت یا تو قفس کرد، زنده سوزاند و یک مملکت یک پارچه درست کرد. بعد تیغش رو براهیخت، گذشته شو من مفصل توضیح دادم از زمان جناب شیخ صفی تا شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل که کشته شد، که چیکار کردن؟ با کشتار، با کشتاری که دقیقاً همتراز و شاید سنگینتر از کشتار فتح ایران توسط ارتش خلیفه دوم بود و خلفای بعدی بعد از ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب اینجا من به عنوان یک ایرانی که عمرش رو تو این کشاکش به سر برده میخوام بفهمم که این آقا شما میگید اسلام واقعا من تجربه کردم، حتی نمونه انقلابی شو برای خودم روشن، آها، برای اینکه در عمل ما دیدیم که چی شد. اسلامی که شعار عشق میده، عشق رو زیر پا له میکنه. شعار آزادی میده، آزادی رو نفسش رو میبره. شعار برابری میده، واقعی نیست. نمیدونم چه باید گفت. شعار اندیشه آزاد وجود نداره. یک تاریخ نظری و یک تجربه عملی پیش پای ماست. نسل درون ایران علم حضوری رو از خمینی و خامنه‌ای و بقیه داره، از جلادان حاکم بر ایران، ولی گویا با این جلادان عده جنگیدن، حالا با گرایش چپ، میانه، راست، مصدقی، نمیدونم، مجاهد، فدایی، که گویا یه اسلام جدیدی است. ببینید ریشه های این کجاست. از شعار بیایم بیرون. تشیع یک شاخه باریکی بود که در ایران با فراریان از جور خلفا و پناهنده سیاسی شدن در گیلان و مازندران یه مقداری رشد کرد، ولی ریشه های اصلیش این نیست. ریشه های اصلیش رو باید بریم ببینیم. ما باید برویم همزمان دو تا به قول ما رو مقوله تاریخی رو باید بررسی بکنیم. یکی برآمدن صفویان، یعنی شاه اسماعیل کسی بود که میخ تشیع رو که بعدها گفتن آقا علویش فرق میکنه، صفوی فرق میکنه، اینا حرف مفته. علویش هم در این میبینیم دیگه. جناب خمینی بود و نیروهایی که ازش حمایت کردند و نویسندگانی که نوشتن، شاعرانی که سرودن و به همت ما، من جمله خود من و به سهم خودم، ما اومدیم گفتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی، انقلابم ندوزید، این آقا رهبر بود و دیدیم که چه بساطی را انداخت. من مدت قبل سرودم وقتی که شیخ بود نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما، بگذشته از 840 سال زان زمان که ایران شد از یک سره چون کربلای ما، با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن زیاد دغای ما. الی آخر شعر بلند، آخر کار من کلمه شین یه خیر رو در این قصیده تفسیر کردم و خدای شیخ رو که میان خدا که گشت جهالت به لطف شیخ، جای خرد به کله ما همگرای ما، نه این خدا اگر که هنوزش به باوریم، امضا کند علاق بدان دکترای ما. تفسیر واژه‌ای که بود شیخ بشنوید تا بنگرید قصه اندوزای ما. شین شهوت است و شرارت بران فضای، روح شقاوت بر دل صاحب عبای ما. این از شینش. یه یاوه بافی است و تفسیر یاوه ها بر روی مغز پرده ظلمت برای ما. بعد آخرین حرفش خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیای ما. با بی خدا و مشرک و مرتد به دوستی است، این از حضرت خدای بی انبیای ما. در هستی از او به درخشش بگوید او، هستی بی‌نهایت است نگه کبریای ما. او ناشناس و بینهایت، اما نگاه کن هر ذره ز ابتدای من و انتهای ما در چهار عنصری که از او زاده گشته ما، آب است و باد، آتش و خاک و هوای ما، مهر است و عشق بین دولبگاه بوسه ها در قلب ما که بهر وی مهمان سرای ما. این میخواییم خدا پرست باشیم؟ باشیم. خدا نیازی نداره که بنده بپرستمش یا نپرستم. دیگه کمتر از یک شهریار که نیست، کوروش یا دوره هخامنشیان که نیمی از جمعیت شناخته شده کره زمین در امپراتوری هخامنشیان زندگی میکرد، مهم نبود که یکی مثلا توی فلان یک روستای شهری بگه آقا کوروش قبول ندارم، نمیکشتنش. چه برسد به خلاصه نگاه فلسفی به خدا. ولی از این گذشته باید بفهمیم که اینا کی هستند. دو تا مسئله رو توجه کنید دوستان نظر پژوهش تاریخی. یک، چگونگی برآمدن تشیع در ایران و بر سیل خون مردم سنی مسلک ایران. من نمیخوام الان به نقد به قول معروف شاخه سنی بپردازم، برای من روشنه و من تفکر خودم رو دارم. ولی این ظلمی که بر ملتی که 9 قرن تمام خلاصه زیسته بود و با یه تفکر دیگه و به ضرب شمشیر شاه اسماعیل و بعد به خصوص برآمدن شاه طهماسب، این آیینی که یک اقلیت بود در ایران بسیار ضعیف بود. شما نگاه بکنید تمام شاعران ما، نویسندگان ما، عرفای ما اینا سنی بودند. منتها سنی که به نظر من عبای اهورامزدا رو دوش پیغمبرشون بود و پروردگارشون. وگرنه شیخ ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر و عطار و سعدی و اینا اینطوری نمی سرودند. به این زیبایی و به این مردم گرایی که بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند. خب این در تضاد با آیه یک میگه کفار رو بکشی، کسانی که ملاقات خدا رو قبول ندارن میبرنشون جهنم، زن نمیدونم کافر اسیر یا کسی که باتون جنگیده ببرید درخت خواب. این خدای سعدی نیست، خدای عطار نیست، فرصت نیست. وگرنه واقعا برخی نکاتی رو که اینها آموزش دادن به مردم، من میگفتم در یکی از آثار عطار هست که یکی از شقی ترین موجودات انسانها در یک شهری مرد، هیچ کس حاضر نبود که دفنش بکنه. به شعر سروده این رو یکی از این مجموعه های عطار. جنازه رو زمین موند، بو گرفت، حاکم شهر گفت آقا جان ببرید دفن کنید، من یه پولی میدم. این چند تا از این خلاصه آدمهای فقیر و بدبخت بیچاره برای اینکه پولی گیرشون بیاد رفتن جنازه رو انداختن روی دری ببرند. و رسم در سنت که وقتی مرده میبرند آدم باید بیاد بیرون یه خدا بیامرزی بده و بره. هیچ کس نیومد بیرون چون متنفر بودن. یک عارف مهربانی هم تو شهر بود، این هم موقعی که به اصطلاح دید جنازه رو دارن میبرند در بس رفت و خونه جنازه رو انداختن روی گودالی، خاک ریختن روش. شب عارف گفتم نظرات عطار، من نمیگم اتفاق افتاده، نگاه مهمه برای من. خواب دید که این بابا در بهشته، در اوج خوبی و شادی. یک نعوذ بالله خلاصه گفت و بیدار شد، دوباره خواب دید. چند شب این تکرار شد، بعد نشست آقا پروردگار این چه بازی است؟ این بابا این جلاد جنایتکار دزد خلاصه همه کار کرده بوده. حالا احتمالا جلاد نبوده مثل آخونده، ولی همه کار منکرات کرده بود. ندا میاد از حضرت حق به این عارف که میخواستم ببرم جهنم، ولی چون دیدم تو هم که مهربان ترین شخص این شهری رو برگرداندی، دلم به تنهایی و بی کسی بنده هم سوخت و او رو بردم بهش به کوری چشمشون. قصه معلومه، سورالیستیست، رومانتیکه، ولی چیزی رو که تزریق میکنه به آدم مهربانی است. اینجاست که من میگم که از پروردگار آخوند این در نمیاد، میبره جهنم، اون 7 تا در میبره، اون ته اون گودال و هی سر بش میخورونه، هی اون نهره میکشه، هی میسوزنتش، دوباره خاکستر میشه بزرگ. حالا نه فقط مثلا جنایتکارا رو، سنی را همینطور میبره به گفته آخوندا، مسیحی را میبره، خلاصه هر کاری دلش میخواد میکنه. خب این هست، ولی ما میخوایم بفهمیم که واقعا چیست داستان. و این تو این جدالی که ما داریم با آخوندها، این بند و بساط و به قول معروف خرت و پرت فروش ها رو، خرت فروش های سیاسی چیست؟ ببینید، صفویه ضربه اول و زد شاه اسماعیل و بعد ضربه دوم و طوفان دوم و لجنزار دومی که سرازیر شد که غیر ایرانی بود که اشکال نداره، ولی ضد ایرانی هم بود، مهاجرت علمای مهاجر از خارج ایران، به قول معروف علما به اصطلاح خود آخونداست، سفها و اراذل از سرزمین های اجداد اینها به ایران هست. حالا خیلی چیزا رو میشه تو این زمینه بررسی کرد. آیا این مهاجرتی که این آخوندهای وسترا شیعه کردند که در خارج ایران بودند، این علتش داخلی بود که اومدن یا خارجی بود؟ یعنی فرضاً بهشون زور میگفتن یا اینکه تو اینجا حلوا پخش میکردن؟ و اون جامعه کوچک علمای شیعه که به نظر من وجود نداشت، اگر وجود داشت که پادشاهان صفوی آخوند از خارج نمی آوردن که، فابریک شده در جبرآبر لبنان و بقیه کشورها. میگه اون جامعه علمای شیعه داخل چه برخوردی با علما داشتن، علمای مهاجر؟ خب هیچ کسی نمیتونست بزنه که. علمایی که اومدن یک دست بودن نبودن، اینها بعد چی کار کردن؟ آیا حوزه های علمیه درست کردن نکردن؟ اندیشهشون چی بود؟ بعد در سیاست چه تأثیری گذاشتن؟ در اقتصاد چه تأثیری گذاشتن؟ همه اینا قابل بحثه. اگر بری سراغ آخوندان میگن آقا عالی بود، بهتر از این نمیشد. حالا شما برویم و ما یه مقداری این اجداد خمینی و خامنه‌ای رو ببینیم. ببینید که بزرگترین عواملی که اینا ظرف 3-4 روز یا کمتر 30-40 هزار ایرانی رو میکشن، از زیباترین فرزندان این ملت رو، اینا به ایران هیچ مهری ندارند. اینها خارجی هستن، نه خارجی به مفهوم بدا. بنده هم در کشورهایی که زندگی میکنم یا کردم خارجی بودم، ولی خارجی که به اندازه خود این مردم قوانین مملکت رو رعایت میکنم، سعی میکنم کمک بکنم اگه کاری از دستم برمیاد. ولی اینا خارجیانی بودند که غارتگران و دزدانی بودند که ذره عاطفه به ایران نداشتن. ادشوا منطقه جبر عامل اومدن به عنوان بخش جنوبی سرزمین لبنان، همین جایی که خامنه ای روش الان تاکید داره و کلی اشد و شعبی و حزب الله درست کرده، از لبنان که جبل عامل در همسایگی سوریه است، در کنار دریای مدیترانه قرار داره و این منطقه رو اول میگفتن جبل اون عامله و بعد شد جبل عامل. طوایف لبنانی در اینجا زندگی میکردند و شیعیان عده ایشون در منطقه جبل عامل بودن و در شهرهای سیدا، نبتیه، مرجعیون، بنت جبیل، روسای هومه و شهر بعلبک و هرمل واقع در دره بوقا و اطراف بیروت زندگی میکردند. اینا یه زمینه تاریخی داشتن. تاکید میکنم، توجه بکنید، من میخوام رگ و ریشه آخوندهای ضد ایرانی رو بگم و بگم چیزی که ساختند اینها در همون قرن نهم دهم میلادی میراثی است که نیروهایی که فکر میکنن که آقا اسلام رو فرق میکنه، نه خیر آقا جون، اسلام شما اجدادتون همین مهاجرینی هستند که اومدن، اینا رو حذف کنید چیزی باقی نمیمونه. شاه اسماعیل هم آدم احمقی نبود، یا شاه طهماسب که برداشت کلی آدم از اونجا آورد که حالا خواهم گفت. این یه زمینه تاریخی داره. از قرن نهم میلادی یعنی سوم هجری، 300 سال بعد از هجرت محمد از مکه به مدینه، یک عده‌ای در این منطقه معروف به جبل عامل سکونت داشتن. یه دم در بخش شمالی در بوغا، در طرابلس، در کسروان واقع در لبنان شمالی سکونت کرده بودن. اینها در حقیقت همینایی بودند که در دوره خلفای اموی و عباسی زیاد هم نبودند، به دلیل اینکه یه طلبی آل علی از امویان و عباسیان داشت و یه عده پیرو داشتند که خب بحثش مفصله، من قبلا کردم، بقیه کسان مثل استاد احمد الکاتب، استاد الرصافی، خیلی دیگه اینو انجام دادن، هر نوع کتاب زیاده. اینا اومده بودن اونجا زندگی میکردن، یه مقداری محفوظ باشن. این شهر طرابلس نیز مهمترین پایگاه این حضرات بود در این درها و بعدها در عصر دولت فاطمی و عماریان تونستند یک قدرت سیاسی نیز پیدا بکنند. اینها رو اگر که بخواید اجدادشون رو بشناسید، مثلا عماریان، اجداد همین شیعیان و آخوندهای ما و تفکر شیعی در ایران، اینا از قبیله کتامه هستند و در همون دوره بسیار خلفا اومدن به طرف مذهب بسیار شیعه امامیه و بعدها شدن فرماندهان نظامی دولت فاطمی در مصر و شام و نیز اینا در جنگ های صلیبی نیز برای شما اگه فقط بدونید مقاومت کردن. بعد این شهر سقوط کرد در قرن ششم هجری و یک دولت به اصطلاح شیعیه که نه چندان نیرومند پراکنده در نواحی دور افتاده و فقیر، خلاصه این اطراف که دور از چشم حکام بودن، شکل گرفت. حالا شما برید آثار آخوندار که بخونید، من فقط همجا تأکید بکنم دوستان گرامی، این رو از موضع به سرا کینه‌ورزیه، به قول من رو بیهوده نمیگم، از موضع شناخت میگم. ببینید آخوند هران چه از تاریخ خودش و عظمت خودش از بزرگترین تا کوچکترینش نوشته، جز دروغ و یاوه و فریب چیزی نیست. ما این تجربه رو داریم، بنابراین گول حرفای اونها رو نباید خورد، باید رفت مراجعه کرد به تاریخ. و وقتی آخوند میگه آقا قوت اعتقاد و ایمان خلاصه موجب مهاجرت علماء جبر عامل بر فرهنگ و اندیشه دینی ایرانیان شد و ایرانیان خلاصه اعتقاد آوردن و از این چرندیات، نه آقا جان، اینها رو دعوتشون کردن شاهان صفوی به خاطر اینکه آخوند شیعه وجود نداشت، نیازمند این بودند که آیینی که نخست به ضرب شمشیر و کشتار خودش رو تحمیل کرده بود، تشیع علوی نازنین و صفوی، حالا اسمشو بذاریم، بابا صفویان حکومت علوی رو انداختن اونجا. حکومت علوی رو برید پیدا کنید طول تاریخ، کیا هستن؟ زیدیان تو شمال که 4000 دست و پا بریدن و سر بذارن که دیگه خون فرو رفتن و حتی مردم نیست مشروعیت سیاسیشون رو تا آخر کار قبول نداشتن. نفر آخرشون هم رفت در رکاب امیر تیمور به شهادت رسید و جاودانه شد. خب این ریشه هاست. خانواده شیعه زندگی می کنند و در بخشای از سوریه اینا فعال بودند و چون این منطقه دور افتاده بود از اندیشه اهل سنت و حکام، تونستند که کم کمک یک تلاشایی بکنند، حوزه های علمیه رو، همین حوزه های جهل و جنایت رو که الان تو ایران داره خون مردم رو میخوره و امکانات مادی ما رو، از سومین تا قرن ششم نه زیاد در بغداد در نجف سر و کلش پیدا شد و سعی کردند که اینها در به سراغ قوم نیز راه اندازی کنند، ولی چندان تا صفوی نیومدن نتونستند. حالا میگن آقا این حوزه علمی نجف اشرف و نمیدونم بغداد مرکز نشر و اشاعه معارف زیبای شیعی بودن. حرف مفته، ما تجربه کردیم معارف زیبای شیعی رو داریم تجربه میکنیم، ولی خب چندان نپایید. سلجوقیان که اومدند خلاصه مدعی دفاع بودند از اهل سنت، خودشون سنی بودند و نیز خلافت عباسی هم که نماینده سنی ها بودند و زیر فشار سلجوقیان، اینا قبل از صفوی هست، فرار میکنن میرن به سرزمین های باتلاقی بین و نهره. اون نیزار ها اونجا شروع میکنن زندگی کردن که از فشار در امان باشند و رهبران این افراد کسانی بودند از قبیله بنی مزید شهر هله، یعنی ایرانی نیستند اینا، این شیعیانی که بعدن اومدند و خامنه و خمینی و نیز کسانی که ای علوی علوی میکنند و اسلام ما فرق دارست و انقلابی، آقا ایرانی نیست، چرند میبافید. اومدند خلاصه تو سال فرات میان بغداد و کوفه تحت زعامت قبیله بنی مزید و یک آرامش نسبی پیدا شد که تو این فضاست که ما ابن ادریس هلی فقیه و محقق بزرگ شیعی که پدر جد اندیشه این آخونداست یه حوزه اونجا درست کرد علمیه شیعی، خودش هم شد رئیسش، رهبر حوزه علمیه ای که ببینید خارج قبایل غیر ایرانی. از گندگوهی آخوندا باید کنارگیری کنیم، ولی واقعیت اینه که خب این حوزه رو درست کرد. آخوندا میگن آقا در سطح عالی از سراسر جهان اسلام راهی آنجا شدن، نه از این خبرها نبود تا صفویه نیامدن به عنوان نقطه اتکا هیچ خلاصه تحرکی

این حوزه ادامه داشت، دورش طلایی نبود اونطوری که میگن آخوندها. برای اینکه تعداد شیعیان چقدر بود و تا صفویه نیومدن چقدر شد، ولی شروع کردن به تولید ملا. و تو این شرایط حوزه علمیه نجف به اصطلاح تعطیل شده بود، ولی تو مناطق کوهستانی جبل عامر یک خردوریز تلاشی وجود داشت و زمان به اصطلاح شهید اول رونق پیدا کرد. در ابتدای قرن دهم حوزه علمیه و کرک نوح باز آمد شیخ علی ابن هلال جزائری شاگرد ابن فهد علی، این هم غیر ایرانی است، تو همون کوه کمالا زندگی کرده. ببینید پیوند ایدئولوژیک و خونی این آخونده رو باید ببینیم چرا ما رو میکشند. و اون اشتباهی که سال 57 کردیم، ببینید ماها در حقیقت دنبال جناب علامه هلی علی و کرکی و خمینی را افتادیم. رو خودم مثال میزنم، اگر شعور داشتم تو اون دوره و پیشینه تشیع رو میدونستم، میفهمیدم که مرگ بر شاه گفتن من، مرگ بر خلاصه ایران هست، مرگ بر نمیدونم فرهنگ ماست و درود بر علامه هلی، درود بر نمیدونم شیخ علی ابن حلال جزائری، درود بر کلی از این آتشخالایی که الان تفکر ما رو کنترل میکردن. و اون وقت میفهمیدیم که به دلیل بسیاری حوادث سیاسی الان میزن گردن شاه، شاه حوزه علمیه رو درست کرد. نه عزیز جان، ما حامیان حوزه علمیه بودیم، شاه ایران مغلوب ما بود از نظر فکری. اگر مغلوب نبود مطمئن باشید تا جایی که اون برمیگرده بسیاری از تلاش های پیش رونده رو کرد، ایران رو کشید به جلو به سوی مدرنیز، به سوی فرهنگ ایرانی. ولی ما به رهبری حضرت آیت الله خمینی تیم مرگ بر شاه و میگیم دوزید. و شاه چیکار میتونست بکنه وقتی یک ملتی آلوده سم علامه هلی و یه مش آخوند غیر ایرانیه مهاجر هست؟ یا آیت الله دو تا سیلی میخورد مملکت میریخت به هم. زمانی که من دانشجو دانشگاه مشهد بودم، یک ملای همبند ما بود که بعد شد از بزرگان این مملکت، جناب آیت الله العظما طبسی، بعد هم میلیون ها پول مملکت رو خورد، کلی جنایت کرد، مسئول آستان‌قدس بود. تو زندان ما بیرون که بودیم، هنوز نرفته بودیم زندان، هو افتاد که رژیم جنایتکار شاه ریش حضرت آیت الله بسرا طبسی رو خشک تراشیده. اولا نتراشیده بودن، وقتی هم گفتن خشک تراشیده یعنی آقا رنج برده، صابون و کف و اینا نزدن. کلی تو دانشگاه هو جنجال را افتاد که ریش آیت الله حضرت طبسی رو تراشیدن. کلی فضا ایجاد شد تو تظاهرات، تو نمیدونم اتفاقاتی که بعدا افتاد. برای اینکه اگر ما میشناختیم ریشه ها رو، میگفتیم به جهنم که تراشیدن، سرش هم با تراشیدنی آخوند مرتجع رو. من یه نکته براتون تعریف کنم، شاید بدونید که اینا چجوری هستن. تو زندان مشهد من موقعی رفتم، خب ورزشکار بودم و به صراف میرفتم باشگاه آرش کار میکردم، از بوکس کنار گرفته بودم، بدنسازی میکردم، اینا وزنم بالا بود به خاطر اینکه باید عضله داشته باشدم. باشگاه آرش باشگاه معروفی بود در مشهد. موقعی اومدم زندان برای اینکه دونده خوبی بشم، و بعد از اینکه اومدم از زندان، اینو واقعا دارم میگم، ببینید جهل ما نصر رو، و بتونم در بیفتم با مامور امنیتی با پلیس، 30 کیلو وزنمو کم کردم. تقریبا از 92 کیلو خودم رو کردم 63 کیلو موقعی اومدم از زندان بیرون کشیدم خودم روز اول. تقریبا بهترین دونده اونجا بودم. دور آخری که ما دور حیات بزرگ زندان هر روز 1 ساعت می دویدیم، آخرین دور می گفتن بکش و ما می دویدیم. در بسیار اوقات و اواخر همیشه من نفر اول بودم، یعنی موقع همه

چیز میکردم. یه روز دیدم که آقای طباسی، آقای طولالله فرم بودن بیایید امشب یه چایی با هم بخوریم آقای یغمایی. ما هم که خب موقع با اینا بد نبودیم که، گفتیم اینا زندانی شان، شاه انسان خوب، آدم خوبی نیست اینا. رفتیم بودیم، عسکرولادی هم هست، همونی که مرد بعدها از قاتلین منصور، آقای حیدری بود، نمیدونم هاشمی نژاد بود، این کله گنده اینا. او آقای یغمایی شما خیلی من خوشم آمد از شما، آبروی اسلام رو حفظ کردید. گفتم چطور آقای طباسی؟ گفت آخه شما هر روز از این کمونیست ها جلو میزنید. حالا یکی از بچه های زندان بود، مختار چابکسری، که بعد بچه های فدایی بود، فوتبالیست بود، دونده خیلی خوبی بود. من یک دو بار از اون جلو زدم، اینا گفتن که آقا شما آبروی اسلام حفظ، یعنی تفکر رو نگاه بکنید. روز بعد موقع مسابقه گفتن بکش، من شل کردم که مختار رو یکی دو تا بچه های دیگه جلو افتادن. روزای بعد هم همینطور، برای اینکه دشمن من که آخه مختار نبود، که نمیدونم احمد رضا شاعی نبود، بچه های فدایی که اون موقع من دوستشون داشتم. یه آخوند ابله، شما نگاه بکنید، این آدم ها محبوب بودند، شاگردان علامه حلی، بازماندگان مهاجرینی که اومده بودند به ایران و ما حواسمون نبود. به هر حال ببینید، من باز تاکید میکنم، میخوام این بازار مکاری رو که راه انداختن که فرق میکنه، نه آقا جان، اینها بنیانگذاران، اینا رو حذف کنید هیچی نمیمونه. یعنی فرهنگ این آیین رو اینا ساختن، نه چهار تا کتابی که شش تا از نهج البلاغه و چهار آیه قرآن رو تفسیر میکنید. واقعیت این خروارها اینا کار کردن. خب این حوزه علمی نجفی، باز ایران خبری نیست. آقای محقق کرکی است، شیخ علی ابن هلال جزایری است. اواخر قرن نهم هجری، موقعی که کم کم یک سر کله صفوی داره پیدا میشه، جناب شیخ شرف الدین حسن ابن عبدالکریم فتال در این شهر فعالیتش رو شروع میکنه. بعد تعداد علما مقدار زیاد میشه، کوشش میکنن در ایران در شهرهای مثل کاشان، مشهد، قم به سران نفوذ بکنن. این که آخوندان میان حوزه های علمی، نه از این خبرها نبود، نمیشد. موقعی که حکومت ها به سران پادشاهانش شدیدن پیرو خلیفه بغداد بودند، ادامه عباسیان، شما حوزه علمی را بندازید تو این شهرها، اونم با کسانی مثل سلطان محمود غزنوی که میگه انگوش در عالم نمودم و قرمتی میجویم، یعنی هر کی که غیر آیین اون باید کشتش. بعد یه تعدادی البته مهاجرت کردن، شیخ جمال الدین مقداد حلی، احمد ابن فهد حلی اومدن خلاصه کاشان، سعی کردن که یه تلاشی اونجا بکنن، ولی آنچنان نبود. در قم، مشهد، کاشان چندان حوزه علمیه‌ای که قابل تحمل باشه وجود نبود. اینا یه نفوذایی داشتن و در شیراز مثلا فقیه و واعظی بود شیعی مذهب، میرزا حبیب الله شریفی، یه مدرسه درست کرد و در سال 907 هجری مرد. بعد میرسیم به قرن دهم هجری. ببینید قرن دهم هجری یک اتفاق بسیار بزرگ افتاد که اصلا وضع رو عوض کرد، اونم برآمدن صفویه بود و اینکه یک پشتوانه نیرومند سیاسی به ضرب شمشیر شاه اسماعیل صفوی و قزلباشانی که رشتشون بیشتر ضد ایرانی بودند در ایران پیدا شد. این بسیار چیز مهمیه، یعنی مذهب تشیع مثلا بودیزم با خلاصه این که آقا نفر بفرستن و دوستانه چیز بکنن نبود. در آغاز به ضرب شمشیر رزمندگان خلیفه دوم و سیلاب خون و بعد امویان عباسیان در ایران تعمیر کرد خودش رو، بعد با کشتار پیروان مذهب قبلی که نه قرن بود جا افتاده بودن،
به ضرب کشتار قزلباشان، شکم پاره کردن زنان حامله، تجاوز به دختران سنی، فاحشه‌خانه درست کردن. آثار امیرحسین خنجی رو بخوانید. موقعی که مالیات نمیدادن، موقع به دخترتون یه خیمه بدنید سر چهارراه، برید مشتری ها خود قدر باشه باشون بخوابن، پولی بدن، پول بدید به کی؟ به خزانه دولت. سنی براشون مهم نبود که. خب اینطوری رسمیت یافت مذهب شیعه اثنا عشری، 12 امام دیگه باشون سفت. حالا رو این تاکید میکنه که اتحاد سیاسی ایران به دلیل یک پارچگی مذهب تشیع اثنا عشری رخ داد. خلاصه هر کسی دیگه هم با شمشیر را میافتاد، همین 14 دولت پراکنده رو نابود میکرد، آتش میزد. این نصیب شاه اسماعیل صفوی شد و ارتشی قزلباشی که از پدر جدش درست کرده بودن. حالا از نظر سیاسی تشیع 12 امامی اثنا عشری به ضرب شمشیر شاه اسماعیل حاکم شده بر ایران، خب بنا نیازمند یک جنبش فرهنگی. فقط شمشیر خود آخونده می نویسند، شمشیر نمیتونست تشیع رو واقعا عمق بده بش. نیازمند یک جنبش فرهنگی بود، تعلیف بود، اعتقادات فکری و فقهی بود، یک پشتوانه میخواست از کلام و فقه، آموزه های عقیدتی جدید. برای اینکه این مذهبی که هیچ ریشه تو ایران نداشت تو سطح عمومی و ملی بتونه پایه پیدا بکنه. و همین دلیل ما شاهد یک خیزش هستیم بعد از خیزش صفوی در زمینه شیعه. یه عده علمایی که تکوتو که اونجا شیعه شده بودند یا قبلا شیعه بودند شروع کردند که کتاب نوشتن، تاریخ زندگانی سیره سنت حضرت پیغمبر ائمه اطهار، که تاکید میکنم آن چه نوشتن 90% دروغه، نه ائمه اطهار اونطوری که بعد صحبت خواهم کرد. قبلا هم گفتم امام رضا زمانی رفت ولیعهد شد که بابک برخواسته بود، امام حسن عسکری یعقوب لیث و برد دنبال کارت، هیچ کدوم با جنبش ایرانی همراه نبودن. بی خود نبریم به عرش، آقا معجزه میکرد، از این خبرها نبود. خدا آخونده متناقض حرفاشون، امامی که 1000 تا معجزه میکنه آدم رو سوس میکنه نمیتونه از خودش دفاع بکنه، بعد میگن همه شهید شدن که شهید نشدند. به هر حال ضرورت وجود داشت که آقا تفسیر بیاد، کلام بیاد، نمیدونم قرآن خلاصه تفسیر بشه، و نیاز به یک جنبش فرهنگی داشت که این یکی رو دیگه شمشیر نمیشد. اینجا بود که ما شاهد این هستیم که پادشاهان صفوی در ابتدا شاه اسماعیل و بعد شاه طهماسب به طور جدی دست خودشون رو دراز کردن به طرف جبل عامل و اون سرزمین هایی که این آخوندهای غیر ایرانی اونجا بودند و حوزه های علمیهی که تو منطقه کوهستانی و شیعه نشین در لبنان وجود داشت، که آقا جون بلنشید بیایید و به ما کمک بکنید. و اینجاست که ما باید بریم دقیق تر، من فقط اشاره می کنم بخوانیم که چگونه شد که اینا اومدن. واقعا وقتی که ما اسناد رو میبینیم بیش از 1100 آخوند از خارج از ایران روانه ایران شدند تا فرهنگ تا سیاست جامعه ایرانی رو تغییر بدن به نفع صفویه. و اینجاست که ما شاهدیم که به اصطلاح علمای ایرانی که در آغاز قرن دهم یه مقداری تک و توکشون رفته بودن به لبنان و اینها، موجب شدند که اونها بتونن برگردن به ایران.
حالا سرآغاز این مهاجرت رو نگاه بکنید. اولیش گویا ظاهرا شیخ علی ابن عبدالعالی معروف محقق کرکی یا محقق ثانی، اولین فقیه عرب ضد ایرانی است که در دوره صفوی وارد ایران شد و نخستین ستونی است که تشیع علوی همه نوعش و صفوی به قول شما نمیدونم چند جور دیگه میتونید پیدا کنید روی این سوار شد. شیخ زین الدین یکی دیگه از فقهای عرب تبار هست که در زمان شاه اسماعیل به ایران میاد و منصب شیخ الاسلامی و قضاوت هرات رو اون میدن. در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوی دومین فرمان روا، یعنی دومین فرمان روایی که اینطوری عمل میکرد. این مهاجرت سرعت پیدا کرد. اول محقق کرکی چندین بار اومد و رفت، بعد شاگردانش، بعد علمای دیگه، و اصلی ترین مأموریت اونها که قبول کردن برپای کلاس های در تأسیس حوزه های علمیه، تربیت طلاب ایرانی بود که اینجا شما نگاه بکنید تأثیرش شد. محمد رضا شاه فقط قربانی این نبود که خمینی برخواسته، قربانی حدود 500 سال جهل و نادانی و فسادی بود که اینها آخوندهای غیر ایرانی پراکندند و به جای رسید که بنده ای که عضو خانواده فرهنگی بودم میام جذب میشم، گل سرخی تو دادگاهش میگه من نمیدونم سوسیالیسم از علی حسین آموختم، فلان شاعر آقای ابتهاش کربلایی است دلم، اون روشن فکر دیگه ما طلوع انفجار میمیسه، 15 خرداد موجب میشه که سازمان های چریکی شکل بگیره، خمینی بشه سمبول شرف و نمیدونم فلان. ما اینجاست که ما شاه پهلوی رو میتونیم ببینیم، هم رضا شاه رو، هم محمد رضا شاه رو، هم شاهزاده رضا پهلوی رو. قربانی چه کسانی هستند؟ اونها تلاش کردن. ما کدوم به قول مرون نادان و جاهلی است که نتونه بفهمه که رضا شاه چقدر تلاش کرد تا ایرانیت رو برگردونه؟ حالا بگید آقا قلدر بود، کاش شما هم یکم مثل اون قلدر بودید، فرار نمی کردید، نمی گفتید شاه امپریالیست، بعد وقتی لیست حامیان شما رو آدم میبینه همشون تمام سوسیالیستند و از عرش اعلی اومدن. برید ببینید با چه کسانی سر کار دارید. شاه اسماعیل پایش رو مستحکم کرد، ولی شاه طهماسب وقتی که محقق کرکی وارد ایران شد گفت آقا جون شروع کن به تدریس و تعلیم، در کاشان شرایط عالی برای اون درست کرد و هر سال چنان که در دوره شاه اسماعیل 70,000 دینار برای نفقه این حضرت کرکی میفرستاد اون بین طلاب تقسیم میکرد. بعد دوره شاه طهماسب میشد چند برابر حوزه‌های علمیه و خلاصه انواع و اقسام تلاش ها، علوم شرعی رو تدریس بکنن، علوم عقلی رو تدریس بکنن و این چیزها. باز رفت اینو دید. مهمترین آثار مهاجرت فقها تثبیت اندیشه ولایت فقیه بود، به طوری که حاکم صفوی، شاه صفوی خودش رو نائب فقیه میشمرد، یعنی زیر فقیه قرار داشت. همین تو مملکت ما ادامه داشت. بنده کسی بودم که تازه خیلی پام شل بود رو این چیزا، شاه رو قبول نداشتم که، آقا فقیه بود، تازه منی که فقیر رو قبول نداشتم وقتی اومدم تو مشهد و افتادم به توریه مش آدمایی که پیرو خمینی بودن و به اصطلاح چریک بودن علیه شاه شوریدم. یعنی حاکم صفوی، شاه صفوی میگه آقا جان تویی اصل، من زیر علم تو زندگی میکنم. این وضعیت ماست. حالا شما نگاه بکنید که
خلاصه چه وضعیتی ما داشتیم و بیشتر تو این زمینه با صحبت کرد و وقت است تا به باد رفیقان وصول کنیم. بعد از فهم ابریق شیخ شهر بدل با سبو کنیم، پیش از وضوع یکی دو سه جامی به نام عشق نوشیده و زمزمه یادیز او کنیم، سجاده قدیمی و تسبیح و مهر را در اسفل تمام فقیهان فرو کنیم، برگیز تاک کنده و بر خاک و سوی تاک بانگ نماز کرده و رو سوی او کنیم، ذکر خدای عشق و به لبهاش لب نهیم، با او هزار قصه ز راز مگو کنیم، بی ترس از خدای فقیهان و عرعرش، تا کی چو گربه از سر ذلت معو کنیم. ما اندرو روانه از آغاز تا کنون، سوسو زنان روانه به ما ذکر او کنیم، دیریست با خدای فقیهان خدای ما از یاد رفته، سجده چرا بر عدو کنیم. بت بود او به کعبه فرا رفت تا فلک، همت نمود جهل به او تا که خو کنیم. در طول 14 صد صدها هزار شیخ گفتند از او که خوب چنین دیو رو کنیم، ای شرم و شرم و شرم که از ترس و جهل و جهل انسان به خون خیش به خون خود برایش وضو کنیم. ذات و نماد و رسولش بود فقیه، برخیز تا به کفر کنون های او کنیم، زان جانور که زوزش از عرش میرسد، نی از زمین و زندگی آن شستشو کنیم، خود راز گند اوی و سپس با مشام پاک روی خدای خیش ببوسیم و بو کنیم. ما را خدای مهر خدا بود و زندگی، وقت از تا به عشق از او گفتگو کنیم. یک واژه بیش نیست، جهان معنیش خداست، از لفظ بگذریم و ورا جستجو کنیم، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم، هر سوی قبلگاه وی و منزل وی است، او بی نیاز سجده چرا سر فرو کنیم. فرصت به پایان رسید، تا برنامه دیگر و ادامه بحث و درودی دیگر، بدرود.

0: میدونی چند سال منتظر بودم؟ چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.
1: بی

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان بسیار گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، من در به اصطلاح اخبار همه الان در عصر انفورماتیک هستیم و خبردار هستید. یک صحبتی من راجع به آقای درخشش، نظرش در مجلس شورای ملی، یعنی 28 اردیبهشت 1333، این رو خوندم از کتاب تیمسار آریانپور و اونجا راجع به 16 آذر 1332 اشاره کرده بود. خواستم خیلی کوتاه اونو توضیح بدم چون ممکنه به خصوص نسل جوان از این مسئله زیاد خبر نداشته. در این روز نیروهای نظامی، ارتش و پلیس وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شدند، یعنی مرداد شده مهر، آبان، آذر. 28 مرداد، سه ماه گذشت و سه دانشجو کشته شد. نام آنها دوره نسل من کاملا یادشون بود، عبارت بودند از احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی. این سه نفر به عنوان شهدای 16 آذر شناخته شدند و به یاد آنان 16 آذر را در ایران دانشگاهیان روز دانشجو نامگذاری کردند. دوران ما هم بود، دولت هم حساس بود. بله، آلیس بروسا، خبرنگار با سابقه فرانسوی که سالها تحولات مربوط به اسرائیل و فلسطین را در رسانه‌های رادیو بین المللی فرانسه و یعنی RFE و خود رادیو فرانس پوشش میداد، روز چهارشنبه 10 ژوئن در بدو ورود به فرودگاه تل‌آویو با مقاومت رادیو بین المللی فرانسه می نویسه. مقامات امنیتی مواجه شد و از ورودش به خاک اسرائیل مانع شدن. البته اینو بقیهش و عزیزان بخونن که بسیار عکس العمل تندی در فرانسه به وجود آورد. کشور دموکراتیک همزمان جامعه روزنامه نگاران و انجمن خبرنگاران از رادیوی بین المللی فرانسه نیز با محکوم کردن شدید این رفتار، یعنی دیکتاتوری دیگه، تأکید کردند که آلیس فروسا به مدت 6 سال زندگی فلسطینیان را پوشش داده و تمام گزارش های او بازتاب دقیق واقعیت ها، شهادت ها و مستندات عینی بوده. در همین راستا جاناتان داگر، مسئول میز خاورمیانه سازمان گزارشگران بدون مرز، این اقدام را آزادی ستیزی بسیار جدی توصیف کرد. دقیقا هم لغتش درست. وی با اشاره به محاصره رسانه‌های 3 ساله نوار غزه توسط اسرائیل هشدار داد که مقامات اسرائیلی اکنون به دنبال قطع جریان آزاد اطلاعات در کناره باختری و محروم کردن افکار عمومی جهان از اخبار فلسطین هستند، همینجور که تالی رژیم دینی اسرائیل جمهوری اسلامی هم انترنت رو ممنوع کرده. اخراج این خبرنگار با واکنش دیپلماتیک پاریس نیز همراه. اینم پاسکال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه کنفارو بله ضمن ابراز تأسف از این رویداد مواضع محتاطانه اتخاذ کرد و گفت ما از این تصمیم متاسفیم، اما این مسئله به حاکمیت ملی مقامات اسرائیل مربوط نیست، که خیلی هم مربوطه، در هر حال میگذرم. بقیهش هم از دام بخون. آقای ترامپ و آقای پزشکیان تفاهم نامه رو امضا کردن. البته در کجا امضا شد؟ در ورسای. انترنتی چیز شده دیگه. پس از آنکه کاخ سفید و دولت ایران متن کامل تفاهم نامه 14 ماده است توافق جنگ را منتشر کردند، گزارش کرد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رؤسای جمهور دو کشور آن را امضا کردند و اکنون اجرای مفاد آن لازم الاجراست. بر این اساس آمریکا و ایران متحد شدند به پایان فوری هر نوع عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله در لبنان، که تضمین تمامیت ارضی لبنان در آن ذکر شده است. همچنین دو کشور متعهد به عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر می‌شوند. با این حال بسیاری از مسائل دشوار از جمله چگونگی محدود کردن یا پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران به توافق نهایی موکول شده است و این تفاهم نامه راه را برای آغاز یک دوره مذاکرات گسترده 60 روزه همراه کرد. این در بی بی سی بود. در صدای آمریکا هم نوشته دونالد ترامپ اعلان کرد که تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را امضا کرده. 14 بند اعلام شده. ترامپ: مگر مجبور شویم باز بمباران کنیم؟ تهدیدم میکنه که بشینید سر جا. مکرون از امضای توافق نامه آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از امضای توافق نامه آمریکا و ریاست جمهوری استقبال کرد. او با انتشار فیلمی از امضای این توافق به دست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ ویسای نوشت این توافقنامه راه را برای صلحی پایدار هموار می‌کند که امکان بازگشایی تنگه هرمز را فراهم می‌سازد. الی آخر عزیزان می‌خونم. برگردم به کتاب واقعا کم نظیر درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریان. من رسیدم به نظر ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران، ولی برای آگاهی عزیزان فقط تیتروار میگم. نتیجه گیری از وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت. نیروهای پشتیبان دکتر محمد مصدق از چه منابعی سرچشمه می گرفت که 6 تا رو نوشته خوندم. دوم، دشمنان اصلی مصدق چه کسانی بودند؟ 7 تا را نوشته که همه رو خوندم. سوم، اشتباهات دولت دکتر مصدق که مصدقی ها میخوان معصوم جلوه بدن، عین آخوندها برای پیغمبر اسلام، یا با وجود این که خودش میگه در قرآن هم اومده که تو اشتباه میکنی ما حفظت میکنیم، ولی معصومه. بله تمام. البته معصوم رو به این تعبیر میکنن که آگاهانه اشتباه نمیکنه، و این اشتباهات مصدق را هم شمردم که حدود 13 تا بود. نه معذرت میخوام، هیفده تا بود. ترا دکتر مصدق و رجال مشهور جبهه ملی و هواداران راه مصدق شکست خوردن. اینم خوندم که 13 تا ذکر کرده بود. بعد رسیدم به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد از دیدگاه دیگران. اول نظرات خانم فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد نظر خود تیمسار رو در دنباله اون بازخوانی کردم، رسیدم به نظرات آقای محمد درخشش در مورد اون موقع رئیس جامعه معلمان ایران بود، که خوندم اینو، اون توضیحشو که خودشم نداده بود و نمیتونست بده در مجلس شورای ملی، من دادم که اون 3 نفری که کشته شدن روز دانشگاه. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت. در اون دوره هیچ ایرانی به اندازه دکتر فؤاد روحانی در مسئله ملی شدن نفت خبر نداشت. مصدقم شعور و آگاهش در این بود که اونو با وجود اینکه انگلیس ها گذاشته بودن نفت و ملی کرد بر نداشت. و هم خیانتی هم نکرد، چون اطلاعاتی که اون کاش کش کس نداشت. البته یک کسی هم آقای مصطفی فاتح، یک کتاب بسیار ضخیم منم دارم اینو، 50 صفحه 50 سال نفت ایران رو نوشته. و آقای فؤاد روحانی یه جزوه ای نوشته، تاریخچه ملی شدن نفت ایران. خوشبختانه من اینو در 36 صفحه، یک صفحه هم مقدمه یه آقایی نوشته که امضام نداره، و تاریخ این که یه جا میگه 80 سال میگذره از 1280، 80 سال بیایم روش، 1360 نوشته. طبق معمول اکثر ایرانی‌ها تاریخ نمیذارن. عنوانش سرگذشته، یه مقدمه، 80 ساله نفت ایران. تیتراشو میخونم فقط. هدف غایی ملی کردن صنعت نفت، یک، معنای اصلی ملی کردن صنعت نفت، زیرش طرز اجرای مزبور، 2، خلعیت از شرکت نفت انگلیس، طرز اجراش اینجور بوده، 3، مسئله غرامت یا رسیدگی به مطالبات و دعاوی طرفین، 4، ترتیبات مربوط به اداره صنعت نفت، 5، شرایط معامله با خریداران نفت، 6، تخصیص کلیه درآمد نفت به دولت. البته در مورد شرح قانون ملی کردن نفت طرز اجرای آن و عکس العمل شرکت نفت، هم پیشنهاد متن تشکیل دهنده قانون ملی شدن نفت، یک پیشنهاد جبهه ملی به کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی دایر بر ملی شدن نفت، صنعت نفت در سراسر کشور در 8 آذر 1329. دو تصمیم کمیسیون مخصوص نفت در مجلس به قبول پیشنهاد بالا در 17 اسفند 1329. سه ماده واحده مبتنی بر تأیید تصمیم کمیسیون از طرف مجلس در 29 اسفند 1324، و بعد 29 یعنی مجلس شورای ملی و مجلس سنا 29 اسفند 1129، که درست یه روز قبل از نوروزه که تنظیم کرده بودن که جشن دوتا رو بگیرن. خیلی هم عاقلانه بود از نظر سیاسی. چهار، قانون ترتیب اجرای ملی شدن صنعت نفت مصوب مجلسین 7 و 19 اردیبهشت 1330. عزیزان، این هم جزوه است که شاید هم فرصتی بشه من بازخوانی کنم. این خیلی از نظر چیز به عنوان دبیر کل اوپک در 1339 انتخاب شده و قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت نفت بود از 1334 تا 43. خواستم که عزیزان بدونم. متن رو میخونم در کتاب تیمسار. آقای دکتر فؤاد روحانی، کارشناس امور نفتی و حقوق، محقق و نویسنده، در مورد سؤال مطرح شده به وسیله مجله مهرگان که سؤال این بود آیا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق هیچ راه حل مطلوبی برای حل بحران نفت وجود نداشت؟ من این مجله مهرگان رو ندارم. تیمسار خوشبختانه نقل کرد. به شرح زیر جواب داده اند، یعنی آقای فؤاد روحانی. به عقیده این جانب، اصولاً مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است، رابطه علت و معلولی وجود دارد یا نه؟ آیا بین موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است، رابطه علت معلولی وجود دارد یا نه؟ یعنی مصدق باعث این مسئله شده. حتما هست، چون حل می شد آخوند نمی اومد. در کودتای 28 مرداد به محمد رضا شاه توصیه نمی شد که چپ رو نابود کن، ملی را بتاران، مذهبی رو تقویت کن. وقتی هم که رضا شاه تبعیدش کرده بود آیت الله قمی رو، اومد به تهران، رفت با محمد رضا شاه ملاقات کرد، یه تلگراف به قوام سلطنه فرستاد که اعلی حضرت موافقت کردند یک، حجاب اجباری نباشه، کسی بخواد حجاب داشته باشه نداشته باشه، این درست. دو، چون با سرنیزه با مذهب روبرو شدن به قول بیسمارک، عکس العمل داره. کشف رفع حجاب اجباری یا روسری یا توسری ختم میشه. به قول مارکس هر چیز رو به افراد بکشانی ضد اون رو تقویت کرده ای، نه خودشو. دو، اوقاف رو به آخوندا برگردونن. رضا شاه گرفته بود دستش درد نکنه از اون نظر، از نظر اقتصادی. سه، شرعیات در مدارس تدریس شود. قوام اعتنا نمیکنه با اون سیاست مداریش. هفته دیگه یه تلگراف تند میزنه که شما جواب ندادید، اعلیحضرت اینجوری فرمودن، جواب بدید. تهدیدآمیز جواب داد، اوکی شد. بله. و این، من اینو یک بار دیگه میخونم که جمله قطع نشه. به عقیده این جانب اصولا مسئله پیشنهاد بانک جهانی آنقدر که تصور شده است مهم نیست، بلکه فقط جزئی است از یک مسئله اساسی تر، کلی تر و مهمتر، و آن این است که آیا موضوع حل نشدنی اختلاف نفت در زمان دکتر مصدق و بروز مصائبی که هنوز گریبانگیر ملت ایران است، رابطه علت و معلولی در بین اینا وجود دارد یا نه؟ و این بحث دامنه‌داری است که یک پژوهش کاملا محققانه و واقع بینانه را ایجاب می کند که تاکنون صورت نگرفته است. خودش می تونست این کار را بکنه. در زمان دکتر مصدق 5 پیشنهاد، داخل پارانتز، پیشنهاد اول به نام پیشنهاد جکسون، پیشنهاد دوم به نام پیشنهاد استوکس، سوم پیشنهاد بانک جهانی، چهارم پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل، و پنجم که زرنگی چرچیل بود که رفته بود که با ترومن بده به ایران. اینجا تیمسار اشاره میکنه. پنجم دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا، یعنی آیزنهاور، برای حل و وزیر خارجه‌اش. بله. برای حل اختلاف نفت به دولت ایران عرضه شد. اولین به تاریخ، یعنی جکسون، 20 خرداد 1330 و آخرین به تاریخ اول اسفند 1331. و چون همه آنها رد شد، دولتین انگلیس و آمریکا از حل مسئله به دست دکتر مصدق یک بار ناامید شدند. و کودتای مشهور 28 مرداد 32 را فراهم آوردن. به این ترتیب علت 32 را من اضافه کردم. به این ترتیب علت کودتا معلوم، یعنی مصدقه که توافق نکرد. تمام راه را بستن. تطهیر بکنید مصدقی ها. به این ترتیب علت کودتا معلوم و بحث بر سر نتایج آن است. آنچه قانون ملی شدن صنعت نفت می‌خواست و اصولاً بدون آنها ملی کردن معنی نداشت، فقرات زیر بود که دکتر مصدق در همه مذاکرات روی آنها تکیه و پافشاری میکرد. یک، حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شؤون صنعت نفت. اینها رو حالا این دفعه برسه نرسه، دکتر محمد علی همایون کاتوزیان هم تحلیل کرده. مثل یک طرفدار مصدق. خطاهاشون گرفته علمی. یک، حاکم بودن اصل ملی شدن بر همه شئون صنعت نفت. دو، قرار گرفتن اداره عملیات در دست شرکت ملی نفت. سه، فروش نفت به مشتریان سابق و جدید به نرخ عادله، یعنی عادلانه بازار، و تعلق یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایران. چهار، رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه شرکت سابق و مطالبات و دعاوی متقابل دولت ایران در و در نظر گرفتن نتیجه آن در احتساب غرامتی که می بایستی به شرکت سابق پرداخت کرد، با شرط تودیع 25% درآمد فروش برای تأمین پرداخت غرامت. مصدق دولت ایران، ببخشید گفتم مصدق، دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان اینا رو دقیق فقط روحانی میتونه و کسانی که بتونن به آرشیو ها رجوع کنن. دولت ایران طی 5 ماه مذاکره با نمایندگان بانک جهانی از آبان 1330 تا فروردین 1331 این خواسته های اساسی را امکان بله بعضی تعدیل های منصفانه شرح داد، اما در هیچ قسمت توافق حاصل نگردید. علت رسیدن به این بنبست از توضیحات زیر که به ترتیب مربوط به نکات مشهور مشروح بالاست، اون 4 نقطه معلوم می شود. اول نظر بانک جهانی، من می خونم این چیزو. بله، بانک جهانی، بانک نوشته آقای روحانی، برخلاف سایر پیشنهاد دهندگان مذاکرات را مبنی بر تصدیق ملی شدن نفت نمی کرد، بلکه تک کلامش بر حفظ حقوق طرفین بود و تکرار می کرد که قصدش طرح یک پیشنهاد دائمی نیست، بلکه به یک ترتیب موقت 2 ساله با امکان تمدید دارد. 2، بانک میخواست عملیات در دست یک هیئت مدیره مرکب از اشخاص بی‌طرف، یعنی مال بانک از جمله، به انتخاب و تحت مسئولیت بانک قرار گیرد و تنها موافقتش در این زمینه با قانون ملی شدن نفت این بود که مدیران ایرانی در هیئت مورد نظر عضویت داشته باشند. سوم، بانک پیشنهاد میکرد که هیئت مدیریت با همکاری شرکت نفت ایران نفت را به همان میزان آخرین سال تصدی شرکت سابق، سالی 30 میلیون تن یعنی داخل پرانتز، تولید کند و به بانک تحویل دهد و آن را به بهای معمول خلیج فارس با تخفیف 33% به خریدار عمده، در واقع شرکت سابق، بفروشد. دولت ایران اظهار می‌کرد شرکت می تواند به وسیله کارشناسان داخلی تا 10 میلیون تن در سال تولید کند به جای 30 میلیون، و اصرار داشت که این مقدار 1/3 تولید سابق را خود مستقیماً در بازار جهانی عرضه کند. اما بانک فقط موافقت میکرد به اینکه شرکت ملی 1/10 تولید یعنی 3 میلیون تن در سال را در بازار بین المللی به فروش برساند، ولی به نرخ تمام شده بهای خلیج فارس بدون تخفیف، که به علت رقابت خریدار عمده ممکن نبود برای آن خریدار پیدا کرد، یعنی انگلیس. به این ترتیب معنی واقعی پیشنهاد بانک این بود که شرکت ملی نتواند هیچ قسمت از مقدار تولید را آزادانه در بازار جهانی عرضه کند، ضمن تعلق گرفتن درآمد فروش نفت به دولت ایران هم که در قانون تصریح شده بود. البته مانع این بود که قیمت فروش نفت منهای هزینه تولید تماما عاید ایران شود. اما آنچه بانک در نظر داشت در حقیقت تقسیم درآمد بین خریدار و دولت ایران بود

از قیمت هر بشکه را بر می داشت و 117 سنت باقی می ماند که پس از وضع، یعنی کسر کردن 30 سنت بابت هزینه تولید، فقط 78 سنت عاید ایران می گردید. به طور خلاصه درآمد فروش هر بشکه پس از وضع، یعنی کسر هزینه، به این شکل بین طرفین تقسیم می شد. خریدار یعنی انگلیس شرکت سابق 58 سنت و ایران 87 سنت. 4. ترتیب معینی برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات طرفین پیشنهاد نشد، جز اینکه میبایست از بهای هر بشکه 37 سنت به عنوان سپرده غرامت تودیع و به شرکت سابق پرداخت شود. به نتیجه تا وقتی که حساب غرامت تسویه میشد، درآمد ایران از هر بشکه بالغ بر 50 سنت میگردید. رقم 37 سنت به عنوان معادل 25% بهای رسمی هر بشکه در تبعیت از قانون در نظر گرفته شده بود، ولی این نیز با قانون تطبیق نمی کرد، چون در قانون 25% درآمد ذکر شده بود، 25% درآمد ذکر شده بود، نه 25% بها. اما کار در هر حال به جایی نرسید که تفاوت مورد گفتگو قرار گیرد. در باب نکات بالا، مذاکرات مشهور بین طرفین صورت گرفت، اما در هیچ مورد به نتیجه نرسید و در ضمن واضح گردید که بانک رسما مدافع وضع شرکت سابق و فقط اسما ناظر به حقوق ایران است و این مسئله یکی از موضوعهای مهم اختلاف بین طرفین بود. با توجه به توضیحات بالا، اینا را هم آقای روحانی می نویسه که کاملا بی‌طرفانه و درسته، با توجه به توضیحات بالا واضح خواهد بود که قبول پیشنهاد بانک برای ایران امکان نداشت. حال اگر از این بحث که رد پیشنهاد بانک باعث بروز نابسامانی ها در کشور ما گردید بگذاریم، باز این سوال باقی می ماند که آیا این نابسامانی ها اساساً، یعنی به نحو دیگری، با تحولات مسئله نفت ارتباط داشته است یا نه؟ این یک سوال اکادمیک نیست، بلکه پرسشی است که در محافل کنجکاو و باریکبین بارها مطرح شده و می شود، و به عبارت دیگر سوال را می توان این گونه عنوان کرد که اگر مصائبی که به کشور ما وارد شده از کودتای 28 مرداد سرچشمه گرفته باشد، که به نظر این جانب فرض نیست بلکه حقیقت است، که تقویت آخوندا دیگه گفتم، آیا رادیکال ترین آخوندم میبره که خمینیه نه شریعت مداری، آیا حکومت ملی ایران میتوانست نوعی عمل کند که از وقوع آن کودتا جلوگیری می شد یا نه؟ نظر این جانب آقای روحانی به گواهی جریان مذاکرات مربوط به پیشنهادهای پنجگانه این است که علت مستقیم مبادرت انگلیس و آمریکا به کودتا اشتباه ملی در رد پنجمین پیشنهاد، یعنی دومین پیشنهاد مشترک دولتین انگلیس و آمریکا

در اسفند 1331 بود. در این مورد به طور خلاصه میتوان چنین بیان نمود: هرچند دکتر مصدق شخصاً و هیئت مدیره شرکت ملی نفت با پیشنهاد موافقت داشتند، اینجاش جالبه، ولی دکتر مصدق به نظر دو نفر از مشاوران دولت که شرط مربوط به طرز تعیین غرامت را قابل قبول نمی دانستند تسلیم شد. متاسفانه اون دو نفر کیان؟ من اونا پیدا کردم. اینجا ننوشته تیمسار. یکی کاظم حسیبیه، مشاور نفت مصدق بود، و دیگری علی شایگان. مصدق به نظر این دو نفر تسلیم شد و کوشش بعدی هیئت مدیره شرکت برای برگرداندن نظر مشاوران دولت نتیجه نبخشید. نظر مشاوران مزبور به کلی ناموجه بود. کاظم حسیبی و علی شایگان و دکتر مصدق خود بعداً به این نکته پی برد و اقدامی برای برگشت به موضوع به وسیله این جانب به عمل آورد، یعنی آقای روحانی سنده، ولی فرصت از دست رفته بود و هنگام عزیمت این جانب برای اجرای دستور معظم الله شخص امریکایی مأمور شروع کودتا از راه لندن، یعنی روزولت، کرومیک روزولت، عازم تهران شده بود با پول. امروز یادآوری و نقل ملال‌انگیز همه این جریانات نتیجه ای نمیتواند داشته باشد جز پند گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و احراز از تکرار آن در حال و آینده، با توجه به این حقیقت انکارناپذیر که عملی که بر پایه تعصب انجام شود، یعنی سیاسی نیست، حماقت محترمانش، نتیجه ای جز مصیبت به بار نخواهد آمد. در خاطرات و پژوهش‌های مربوط به نهضت ملی نفت روایت احسان نراقی، اسم کتاب قابل دانلود کردن، کتاب آزادی، ناشر، نشر افکار، اون هم به این دو نفر یعنی مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان اشاره کرده. خواستم رسیدم به دومین پیشنهاد مشترک انگلستان و امریکا. اجازه بدید. بله. در تاریخ 30 دی 1331 حکومت آمریکا تغییر کرد و آیزنهاور به ریاست جمهوری منصوب شد. خامی مصدق رو نگاه کنید. ترومن رو دیده که جلو اومدن کشتی های انگلیسی، فکر میکنه جنرال آیزنهاور هم آقای ترومنه. هیچ نمیشناسه. بله. دکتر مصدق امیدوار بود با تغییر حکومت روش دولت آمریکا در مسئله نفت به نفع ایران تغییر کند. بنابراین به مجرد انتخاب آیزنهاور
قبل از 3 ماه طول میکشه دیگه، و قبل از شروع او به کار نامه تهنیت آمیزی به تاریخ 19 اون در 30 دی تغییر کرده، این 19 بهمن حتما خطای تاریخیه، 19 دی نمیتونه، هنوز آیزنهاور انتخاب نشده. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا جان فاستر دالس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن وزیر خارجه، نخست وزیر و وزیر خارجه، ایدن هم یک کلمه قصاری داره که این آقای مصدق باید میشنید توسط کنسولش در لندن. چی گفته؟ گفته ملی کردن صنعت نفت در ایران فاجعه بار برای ما نیست، این الگویی میشه برای دیگران از جمله کانال سوئز که ناصر ملی کرد، بعدن حمله کردن، توجه میکنید؟ الگو میشه برای دیگران، حتی برای آمریکا. اینجا اونو آقای کاتوزیان توضیح داده، میرسیم بعدن. در اواسط بهمن وزیر امور خارجه جدید آمریکا فاستر دالس به لندن رفته و با چرچیل و ایدن درباره مسئله نفت مذاکره نمود. در تاریخ اول اسفند 1331 سفیر آمریکا در تهران طرحی به عنوان طرح مشترک دو دولت آمریکا و انگلیس به دکتر مصدق تسلیم نمودند که میخواست قبول کنه که اون دو نفر مانع شدند. مفاد طرح مزبور به شرح زیر است: 1. موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان دادگستری بین المللی لاهه رجوع شود، که یه بارم به نفع ایران رأی داده بود در موضوع دیگه، که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور میزان آن تعیین کند، به انتخاب شرکت مزبور میزان آن را تعیین کند. 2. به مجرد حصول توافق درباره تسویه غرامت به شرح بالا، دولت آمریکا مبالغی به عنوان مساعده به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت ایران مسترد شود. 3. دولت ایران موافقت نماید که با یک سازمان بین المللی که شرکت سابق نیست در آن دخیل باشد وارد مذاکره شده، ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده ای از نفت را برای مدت طولانی خریداری کند. 4. دولت ایران حق کامل اداره صنعت نفت خود را داشته باشد و فقط متعهد شود که غرامت شرکت را به هر میزانی که دیوان دادگستری بین المللی تعیین کند بپردازد. 5. پرداخت غرامت ممکن است به یکی از دو صورت انجام گیرد: یا با پرداخت سدی 25 از عایدات ناویژه فروش نفت در آینده، یا به وسیله تحویل نفت خام و تسویه آن بر طبق ترازی طرفین. طریق دیگر که ممکن است در نظر گرفته شود این است که اگر هر سال 25% عواید نفت از 5% میزان غرامت شرکت کمتر باشد، دولت ایران معادل این کمبود نفت به شرکت تحویل دهد. 6. علاوه بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت خود در بازار جهانی آزاد باشد. همراه با ابلاغ طرح مشترک انگلیس و آمریکا به دولت ایران، دولت‌های انگلیس و آمریکا آن را به عنوان آخرین پیشنهاد به دولت تسلیم کردند
و اظهار کردند چنانچه پذیرفته نشود مذاکره دیگر تجدید نخواهد شد. دوزاری آقای مصدق باید میافتاد که نیافتاد. شایگان و حسیبی کنار. از طرف دولت ایران نیز پس از دریافت تر اظهار نمود که چنانچه اشکالی در آن وجود دارد رفع نشود، دولت یک بار از حل مسئله نفت منصرف خواهد شد و به دنبال اقتصاد بدون نفت خواهد رفت. اینم تهدید ایران. اشکال دولت ایران که بالاخره رفع نشد و موجب رد طرح گردید مربوط به مسئله تعیین غرامت بود. ببینید کجا؟ به این معنی که شرکت سابق جبران خسارت از دست دادن کسب کار یعنی عدم نفت را از ایران مطالبه می کرد، در حالی که ایران حق شرکت را به دریافت غرامت محدود به تأسیسات می دانست و اظهار می کرد که اگر دولت انگلیس در مورد ملی نمودن صنایع نفت خود به شرکت‌های خلعیت شده از بابت خسارت کسب و کار هم غرامت داده باشد، این امر در مورد ملی نمودن صنعت ایران نمیتواند به عنوان سابقه تلقی شود. نظرات دولت به نفع سفیر نظرات دولت به وسیله سفیر آمریکا به لندن گزارش کردید. کاش محمد مصدق 10% شعور سیاسی محمد ابن عبدالله را داشت که من لا یترک کلها لا یترک کلها، همشو نمیتونی بگیر، همشو ول نکن، در سیاست همه یا هیچ نمی کنند. الان جمهوری اسلامی عقل داره. در تاریخ 16 اسفند وزرای امور خارجه انگلستان و آمریکا در لندن ملاقات کردند و درباره طرح پیشنهادی به ایران اعلامیه‌ای به این مضمون صادر نمودند که طرح مزبور مورد حمایت کامل آمریکا و عادلانه ترین پیشنهاد است و نگرانی دولت ایران درباره مسئله غرامت مطلقاً بی‌مورد است. ضمناً به عنوان اتمام حجت به دولت ایران و تصریح اینکه هیچ گونه تغییری در مفاد طرح داده نخواهد شد، این عبارت را در اعلامیه گنجانده شد: دولت انگلستان تصمیم گرفته است که نسبت به پیشنهادی که در تاریخ 20 فوریه یعنی اول اسفند به مصدق تسلیم کرد دکتر مصدق تسلیم شده است پافشاری نماید، زیرا پیشنهاد مزبور حاصل مذاکرات مفصل و نتیجه مطالعات دقیقی است که مشتمل بر کلیه جوانب قضیه بوده و دولت آمریکا نیز آن را عادلانه و منصفانه می‌داند. تمام شد نقل قول. ضمناً برای تأکید همین نکته، روز 18 اسفند سفیر آمریکا نزد مصدق رفت و متن اعلامیه را به او تسلیم نمود. دکتر مصدق شخصاً پیشنهاد را قابل قبول می‌دانست. اکثر مشاورانش نیز همین نظر را داشتند. ولی دو نفر که گفتم، مهندس کاظم حسیبی و دکتر علی شایگان، از آنها عقیده داشتن شرط مزبور به تعیین غرامت یک دام حقوقی است، توری توته که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم بگذارد دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قدر علم کند. بله، نکرده، تا حالا نکرده. بعضی از افراد مطلع خارج از حوزه مشورت رسمی دکتر مصدق تذکر می دادن که این ترس بیمورد است، زیرا دلیلی وجود ندارد که دیوان دادگستری بین المللی لاهه علل خصوص با توجه به سابقه قضاوتش در مورد ایران که به مصدق رأی داده، به ایران رأی دادند،
در مسئله تعیین غرامت خلاف عدالت رفتار کند. اما نظر مخالفان با طرح بالاخره غلبه کرد. شعور نداشتن هر دو، هم کاظم عصیبی هم علی شایگان، و آقای مصدق هم تسلیم اون بیشعورها شد. و دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ 29 اسفند ماه 1331 دلایل رد پیشنهاد را بیان کرد و دلایل تأیید کودتا را. دو روز بعد از سخن گوی وزارت خارجه انگلیس اظهار نمود که تعبیراتی که دکتر مصدق درباره پیشنهاد اول اسفند نموده هم با عبارات و هم با روح پیشنهاد مباینت دارد، و مخصوصا اضافه نمود که اظهارات دکتر مصدق دایر بر این که اگر پیشنهاد پذیرفته شود همه درآمد نفت ایران به مصرف پرداخت غرامت می رسد مطابقت با واقعیت نیست. یعنی شعور اقتصادی نداشتن اطرافیان مصدق. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به دولت ایران تسلیم گردید. اینا را آقای روحانی می نویسه. بزرگترین مزیت این طرح این بود که تسلط ایران بر اداره صنعت نفت خود را قطعا تضمین می کرد. علت تأسف از رد این پیشنهاد گذشت از ادامه وضع نامسامان سیاسی و اقتصادی کشور تا کنون، من اضافه می کنم، این است که اول بالمعال باعث سقوط حکومت ملی گردید، دوم امکان قرار گرفتن اداره صنعت نفت در دست دولت ایران از میان رفت، زیرا طبق قراردادی که بعد از رفع اختلاف منعقد گردید، داخل پرانتز قرارداد کنسرسیوم، اداره صنعت نفت به دست شرکت‌های خارجی افتاد. بله، با تشکر از خانم ها و آقایان و آقای سعید بهبهانی و بخصوص سرکار خانم که خیلی زحمت می کشند.

بامداد 27 اسفند 1404 وقتی آسمون تهران پر از جنگنده های اسرائیلی بود و صدای مهیب انفجار از گوشه گوشه شهر شنیده می شد، هیچ کس نمی دونست یکی از مهمترین چهره های جنایتکار جمهوری اسلامی هدف حمله دقیق یکی از همین جنگنده ها قرار گرفته و برای همیشه از دنیای سیاست کنار رفته و حذف شده. سیاستمدار نچندان مشهوری که به عنوان وزیر اطلاعات تو جلسات محرمانه و پشت درهای بسته برای کشتار و سرکوب معترضین دیماه 1404 برنامه ریزی کرده بود. اما اون شب از ترس جنگ و افتادن به دام جنگنده ها و پهپادها به خونه ام پناه برده بود. مردی که کارش دقیقا همین بود و قرار نبود دیده بشه. همیشه دیگران رو زیر نظر میگرفت، تعقیب و شنود میکرد و به دام مینداخت. ولی همون شب طنز تلخ روزگار گریبانش رو گرفت. مردی که سالها بقیه رو ردیابی و حذف کرده بود، حالا خودش تو تله دشمن گیر افتاده بود. موشکی که بامداد اون روز آپارتمان امن وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد، فقط یه مقام امنیتی رو حذف نکرد، سیستم امنیتی حکومتی رو تغییر کرد که 14 مردم بی‌دفاع رو به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب کرده بود. این ویدیوی تونل زمان میپردازه به اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعاتی که هم تو کابینه دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی حضور داشت و هم وزیر دولت بظاهر میانه روی مسعود پزشکیان بود. وزیری که به اعتراضات مردم میگفت جنگ ترکیبی و معترضین رو تروریست و عامل دشمن میخوند و تو دوران مسئولیتش مرز بین منتقد، معترض و جاسوس به طور کامل از بین رفت و هزاران نفر قربانی تصمیماتش شدن. قبل از شروع، از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، روحانیون و طلابی که تا اون موقع بیشتر تو مساجد و حوزه‌های علمی فعالیت میکردن وارد عرصه سیاست شدن و کارشونو به عنوان مدیران و کارگزاران و حکومت جدید شروع کردن. بعضیاشون وارد دولت شدن و رو صندلی وزارت نشستن، بعضیا ردای قضاوت پوشیدن و به دستگاه قضایی رفتن و یه دم نماینده مجلس شدن. اما یه گروهشون مسیر متفاوتی رو انتخاب کردن، مسیری که به جای تریبون‌های عمومی و جلسات علنی و رسمی به مأموریت‌های محرمانه تو دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نظام منتهی می‌شد. اینکه یه روحانی به جای اداره مجالس مذهبی یا پاسخگویی به سوالات شرعی وارد حوزه‌های امنیتی بشه اتفاقی نبود. جمهوری اسلامی از همون اولین روزهای حیات خودش بیشتر از احساس پیروزی احساس خطر میکرد و نگران تهدیدها بود. از یه طرف گروه‌های سیاسی مخالف داخل کشور فعالیت میکردن و موجی از ترورهای سیاسی و درگیری‌های خیابونی به راه افتاده بود. از طرف دیگه عراق به ایران حمله کرده بود و ساختار نظام ولایی هنوز به اندازه کافی تثبیت نشده بود که خیال حکومت از بقای خودش راحت باشه. در نتیجه حاکمان جدید به این نتیجه رسیدن که برای حفظ نظام بجز نیروهای نظامی و انتظامی به شبکه امنیتی قدرتمندی نیاز دارن که عواملش علاوه بر قابلیت‌های عملیاتی از نظر اعتقادی هم به نظام وفادار باشن و حفظ و بقای جمهوری اسلامی رو وظیفه شرعی و ایدئولوژیک خودشون بدونن. اسماعیل خطیب هم یکی از همین طلبه‌های جوان بود که سال 59 تو سن 19 سالگی به دعوت محسن رضایی عضو سپاه شد و کارش رو تو واحد اطلاعات و امنیت شروع کرد. واحد نوپایی که بعدها تبدیل شد به مهمترین سازمان امنیتی جمهوری اسلامی. خطیب تا سال 64 عضو واحد اطلاعات سپاه بود و تو این مدت نقش مهمی تو سرکوب گروه‌های مخالف حکومت به خصوص تو مناطق کردنشین داشت و به خاطر همین تجربیات موفق به وزارت اطلاعات منتقل شد و به مدت 6 سال کارشناس حوزه معاونت خارجی این سازمان بود، تا اینکه سال 70 تو دوره وزارت علی فلاحیان به سمت ریاست اداره کل اطلاعات استان قم منصوب شد تا مدیریت یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین صحنه‌های امنیتی جمهوری اسلامی رو به عهده بگیره. صحنه‌ای که بازیگراش به جای گروه‌های سیاسی مخالف نظام، مراجع تقلید، روحانیون و جریان‌های وابسته به حوزه بودن و وظیفه اداره اطلاعات قم تو این صحنه حساس و پیچیده مدیریت فضای فکری، کنترل تنش‌های سیاسی و مهار جریان‌های منتقد نظام و رهبری بود. قوم تو اون سال آروم به نظر می رسید، اما زیر پوست همین شهر مذهبی و انقلابی تنش‌های زیادی بین استقلال سنتی و حوزه و ساختار امنیتی در حال تثبیت جمهوری اسلامی جریان داشت.
برای نمونه تو سال مسئولیت اطلاعاتی خطیب تو شهر قم چند تا اتفاق مهم و خبرساز افتاد که مهمترینش سخنرانی تند حسین علی منتظری علی خامنه ای بود که منجر به حمله نیروهای انصار حزب الله به حسینی و بیت منتظری و در نهایت حصر خانگی شد. حملات و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای که به دستور خامنه‌ای و با هماهنگی وزارت اطلاعات و دخالت مستقیم اسماعیل خطیب علیه منتظری اعمال شد. البته این اولین اقدام خطیب علیه منتظری نبود. اون تو ماجرای بازداشت و اعدام مهدی هاشمی برادر داماد منتظری هم نقش داشت. ماجرایی که شروع اختلافات روح الله خمینی و حسین علی منتظری بود و در نهایت منجر به برکناری منتظری از قائم مقامی رهبری شد. مهدی هاشمی تو دوران جنگ ایران و عراق مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه بود، نهادی که در واقع همون نیروی قدس فعلی بود. هاشمی به خاطر جایگاه مهمی که تو سپاه داشت از ماجرای مذاکرات مخفیانه با دولت ریگان رئیس جمهور وقت ایالات متحده برای خرید سلاح از آمریکا با خبر شد و این اخبار جنجالی رو به اطلاع منتظری رسوند. افشاگری درباره این مذاکرات که به ماجرای مکفالین مشهور شد، رسوایی بزرگی برای سران نظام اسلامی به بار آورد و بهانه‌ای شد برای بازداشت و اعدام مهدی هاشمی. در حالی که هاشمی هم آخوند بود و هم سوابق درخشانی تو سالهای حضورش در سپاه پاسداران داشت. بعد از این جریان منتظری به شدت از برخورد ناعادلانه دستگاه‌های قضایی و امنیتی انتقاد کرد و همین اعتراضات زمینه برکناری و حذفش از ساختار حاکمیت نظامی شد که خودش از مهمترین بانیانش بود. ماجرای بعدی دوران ریاست خطیب تو اداره اطلاعات قم اتفاقاتی بود که حدود یک سال بعد از شروع دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در جریان سخنرانی هاشمی رفسنجانی تو شهر قم افتاد و بعضی از افراد و روحانیونی که تو اون جلسه سخنرانی حاضر بودن شروع کردن به شعار دادن علیه هاشمی و همین کارشون باعث درگیری فیزیکی و زد و خورد بین طرفداران و مخالفین هاشمی شد و در نهایت با دخالت نیروهای امنیتی بعضی از معترضین ارزشی بازداشت شدند. این اولین بار بود که هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از ارکان نظام مورد حمله مستقیم نیروهای به اصطلاح خودسر قرار می گرفت. حملات تندی که بعدها مشخص شد به دستور مستقیم بیت رهبری انجام شد و اسماعیل خطیب هم به عنوان رئیس اطلاعات قم در جریان بود و حتی مانع از اجرای احکام حبس و شلاق افراد بازداشتی تو اون ماجرا شده. در واقع مأموریت خطیب تو اداره اطلاعات قم حذف روحانیون و افرادی بود که با شخص علی خامنه‌ای یا نیروهای وابسته به بیت رهبری مخالفت می‌کردند. ماجرای جنجالی که بازم تو دوره ریاست خطیب تو شهر قم اتفاق افتاد، قتل فجیع فخرالسادات برقعی یکی از اقوام مصطفی پور محمدی معاون فلاحیان تو وزارت اطلاعات بود. برقعی که دبیر یکی از دبیرستانهای قم بود با همسر احمد خمینی روابط دوستانه ای داشت و ازش شنیده بود که احمد خمینی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته و به دست نیروهای وزارت اطلاعات به قتل رسیده. وقتی این ادعای عروس خمینی از طریق همسر فخرالسادات به گوش پور محمدی و همکاراش تو وزارت اطلاعات میرسه، تصمیم میگیرن فخرالسادات برقعی رو به این خاطر که زیادی میدونه حذف کنن. در نتیجه یه سال بعد از مرگ مشکوک احمد خمینی، فخرالسادات برقعی هم به طور وحشیانه‌ای با سیم برق خفه میشه و به قتل میرسه و جسدش هم با اسید سوزونده میشه. بعد از کشف جسد، خانواده این زن که خودشون از چهره‌های وابسته به نظام بودن درخواست کالبد شکافی میدن، اما هر فرد و مقام مسئولی که میخواست به این پرونده رسیدگی کنه یا از سمتش برکنار میشد یا براش حکم بازنشستگی پیش از موعد صادر میکردن. در آخرم خانواده مجبور به سکوت شدن و دخالت وزارت اطلاعات تو این قتل فجیع هیچ وقت اثبات نشد. البته چند سال بعد در جریان روند پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای، سعید امامی متهم ردیف اول پرونده و همکارانش به تمام این اقدامات اعتراف کردند، ولی خب با خودکشی مشکوک امامی این اعترافات هم به جایی نرسید. خطیب تو سال 89 بعد از پایان دوره مسئولیتش در قم از وزارت اطلاعات به دفتر ریاست بیت رهبری منتقل شد، ولی حدود دو سال بعد به اصرار صادق آملی لاریجانی به قوه قضاییه رفت و به سمت ریاست مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منصوب شد. تو دوران مسئولیت خطیب تو قوه قضاییه کنترل بندهای امنیتی و بازداشتگاه‌ها عملاً در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی قرار گرفت و دخالت و نفوذ این نهادها بر روند بازداشت و بازجویی متهمین بیشتر شد. خطیب تا اوایل سال 98 تو همین سمت مشغول به کار بود، اما بعد از افشای فساد مالی اکبر طبری معاون قوه قضاییه، آملی لاریجانی قبل از پایان دوره 10 ساله ریاستش کنار گذاشته شد و ابراهیم رئیسی که اون موقع تولیت آستان قدس رضوی رو بر عهده داشت به ریاست قوه قضاییه منصوب شد.
4 ماه بعد از شروع به کار رئیسی، اسماعیل خطیب به آستان قدس رضوی منتقل شد و با حکم احمد مروی تولیت جدید این نهاد به عنوان مشاور عالی و سرپرست اداره کل حراست آستان قدس رضوی مأموریت جدیدش رو شروع کرد. اما همزمان با این جابجایی و تغییر سمت، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه اسماعیل خطیب به خاطر ارتباط نزدیکی که با اکبر طبری داشته در مزان اتهامات جدی در رابطه با پرونده فساد طبری قرار داشته و رئیسی برای پنهان کردن ردپای خطیب و دور نگه داشتنش از این اتهامات ترتیب انتقالش به آستان قدس داده. در هر صورت خطیب هیچ وقت تو ماجرای اکبر طبری به طور رسمی مورد اتهام قرار نگرفت و پرونده علیهش تشکیل نشد، در حالی که به عنوان رئیس حفاظت قوه قضاییه در مقابل سالها رشوه‌خواری، اختلاس و پولشویی طبری و همکارانش هیچ اقدامی انجام نداده بود و حتی اگه هیچ مشارکتی تو این فسادهای گسترده نداشت، به خاطر بی‌توجهی یا نادیده گرفتن تخلفات صورت گرفته مرتکب خطای بزرگی شده بود و باید تحت تعقیب قانونی قرار می‌گرفت. ابراهیم رئیسی هم از پرونده اکبر طبری برای تضییع جایگاه آملی لاریجانی که تو اون مقطع شایعات زیادی درباره احتمال رهبر شدنش بعد از مرگ علی خامنه‌ای مطرح شده بود استفاده کرد و خودشو به عنوان قهرمان مبارزه با فساد جا زد و در نهایت تو انتخابات ساختگی سال 1400 به عنوان رئیس جمهور جدید معرفی شد. اسماعیل خطیب هم گزینه پیشنهادیش برای وزارت اطلاعات بود که هم از طرف خامنه‌ای تایید شد و هم از نماینده‌های مجلس رأی اعتماد گرفت. اون تو شرایطی رو صندلی وزیر اطلاعات نشست که از سال 59 تقریبا تو همه نهادهای مهم امنیتی نظام از اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تو قوه قضاییه و حفاظت بیت رهبری انجام وظیفه کرده بود و به قدری مورد اعتماد حاکمیت بود که وقتی بعضی از نمایندگان مجلس تو جلسه رأی اعتماد به کابینه رئیسی شروع کردن به سوال پرسیدن درباره سوابق خطیب، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خیلی علنی به همه یادآوری کرد که چهره‌هایی مثل خطیب 100% مورد تایید علی خامنه‌ای هستن و با این توضیح مانع از ادامه پرسش‌ها و انتقادات احتمالی از خطیب شد. وزارت اطلاعات تو همه سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از ستون‌های اصلی حفظ نظام در مقابل اعتراضات داخلی بوده، اما بعد از شروع به کار اسماعیل خطیب به عنوان وزیر اطلاعات، این سازمان عملاً از یک نهاد اطلاعاتی متعارف تبدیل شد به بازوی اجرایی حکومت برای کنترل جامعه و سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های سراسری. تو این دوره اختلافات بین وزارت اطلاعات و سازمان‌های امنیتی دیگه به خصوص سازمان اطلاعات سپاه به شدت کمرنگ شد و این نهادها با استفاده از ابزارهای امنیتی، سایبری، قضایی و روانی ساختار یکپارچه ایجاد کردند که هدفش مقابله با هر نوع مخالفت و انتقاد و جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های سازمانی یافته علیه نظام بود، در حالی که دولت‌های قبلی چالش‌های زیادی با نهادهای امنیتی موازی داشتند، به خصوص وزارت اطلاعات دولت روحانی که به خاطر مسائل مختلفی مثل سرقت اسناد هسته‌ای توسط عوامل موساد به شدت مورد انتقاد جبهه اصولگرای نظام قرار داشت. چهره‌های سیاسی وابسته به این جناح دلیل نفوذ جاسوس‌های خارجی و عناصر ضد انقلاب تو ساختار وزارت اطلاعات دولت روحانی رو حضور 8 ساله سید محمود علوی در رأس این وزارت می‌دونستند، شخصیتی که از نظر این سوپر انقلابی های تندرو بیشتر یه چهره فرهنگی بود تا امنیتی. ولی خب سید محمود علوی هرگز نمیتونست بدون تایید علی خامنه‌ای 8 سال به عنوان وزیر اطلاعات عضو کابینه حسن روحانی باشه. به هر صورت دوران وزارت علوی هم با تمام انتقادها به آخر رسید و اسماعیل خطیب با سابقه عضویت در واحد اطلاعات سپاه به عنوان چهره مطلوب بیت رهبری هدایت وزارت اطلاعات رو در اختیار گرفت، در حالی که به نظر می‌رسید ارتباط خوبی با حسین طائب فرمانده وقت سازمان اطلاعات سپاه داره و دیگه قرار نیست اختلافات بین این دو ارگان امنیتی سرنوشت افراد یا پرونده‌های مختلف رو تحت تاثیر قرار بده. خطیب با معرفی مفهوم جنگ ترکیبی چارچوب تازه‌ای برای تحلیل‌ها و اقدامات وزارت اطلاعات تعریف کرد. تو این چارچوب اعتراضات سیاسی و حتی صنفی به عنوان بخشی از تهدیدهای امنیتی دشمن خارجی در نظر گرفته میشه. سرکوب گسترده و خشونت‌آمیز معترضین هم به عنوان اقدام ضروری برای حفظ امنیت ملی توجیه و نهادی نمیشه. طبق این تعریف حتی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هم به عنوان بازوهای عملیاتی دشمن عمل می‌کنن و باید باهاشون برخورد کرد. بر اساس همین مفاهیم جدید، تعریف جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم تو دولت رئیسی گسترده‌تر شد، تا جایی که تو سال‌های اخیر هر نوع تماس، تبادل اطلاعات، فعالیت رسانه‌ای و همکاری با دولت‌هایی که علی خامنه‌ای بهشون میگفت دشمن، اقدام علیه امنیت ملی محسوب میشه و عواقب خطرناکی داره.
در واقع تو دوران وزارت خطیب ساختار سرکوب جمهوری اسلامی با سازوکارهایی مثل نظارت گسترده بر شبکه‌های اجتماعی، ردیابی موقعیت جغرافیایی افراد و اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی سابق امکان بازداشت‌های پیشگیرانه را فراهم کرد تا حتی قبل از شروع اعتراضات احتمالی مانع از مشارکت مردم و حضورشون تو خیزش‌های سراسری بشه. وزارت اطلاعات شبکه‌ای از بازداشتگاه‌های غیر رسمی رو تحت عنوان خونه‌های امن اداره می‌کنه که خارج از نظارت قضایی فعالیت می‌کنن. تو این مراکز که برای بازجویی‌های شدید، فشار روانی، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری مورد استفاده قرار می‌گیره، بازداشتی‌ها تو سلولای انفرادی و بدون دسترسی به حقوق اولیه قانونی نگهداری می‌شن و شکنجه‌های جسمی و روحی و گاهی خشونت جنسی بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند بازجویی. فرآیندی که شامل ضرب و شتم فیزیکی، تزریق داروهای روانگردان، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، فشار روانی مداوم و تهدید اعضای خانواده زندانی به شکنجه، تجاوز جنسی و حتی مرگ. گزارش‌های سازمان حقوق بشری نشون میده زندانی‌ها تو مرحله بازجویی در شرایط کاملا ایزوله بدون دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده نگهداری میشن تا هر چه زودتر در برابر خواسته‌های بازجوها تسلیم بشن. اما با تمام این راهکارا بعد از کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد تو سال 1401 موج جدیدی از اعتراضات سراسری تو بیشتر شهرها و استانهای کشور به راه افتاد که با وجود سرکوب گسترده و کشتار معترضین تا چند ماه ادامه داشت و یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی تو تاریخ جمهوری اسلامی بود. شدت سرکوب‌ها و افزایش بازداشت‌ها تو این دور از اعتراضات به حدی بود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های بیشتری علیه مقامات امنیتی نظام اعمال کردند. تو مرحله اول وزارت خزانه‌داری آمریکا اسماعیل خطیب و وزارت اطلاعات رو به دلیل فعالیت‌های سایبری علیه آمریکا و متحدانش به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد و چند روز بعد از اعلام این خبر اسماعیل خطیب یه بار دیگه در کنار پلیس امنیت اخلاقی به خاطر موارد گسترده نقض حقوق بشر از طرف دولت آمریکا تحت تحریم قرار گرفت. البته این فشارها و تحریم‌ها هیچ تغییری تو سیاست‌های جمهوری اسلامی ایجاد نکرد و حتی برای تقویت و تشدید سرکوب‌ها بودجه وزارت اطلاعات تو دوره خطیب چند برابر شد، تا جایی که بعد از کنترل کامل جنبش زن زندگی آزادی خطیب ادعا می‌کرد توانایی نظام علاوه بر تضمین امنیت داخلی برای مقابله با تهدیدهای خارجی به خصوص نفوذ اسرائیل تقویت شده. اون با افتخار درباره متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد مصاحبه می‌کرد و از پایان ترورها و خرابکاری‌های اسرائیلی‌ها می‌گفت. اما تحولات بعدی نشون داد عملیات اسرائیل تو دوران وزارت خطیب ادامه داشت و حتی هدفمندتر و پیشرفته‌تر از قبل شده. البته ضعف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی فقط محدود به نفوذ موساد نبود. مثلا تو چهارمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، به خاطر انفجارهای معیبی که تو شهر کرمان اتفاق افتاد 91 نفر کشته و بیشتر از 200 نفر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش تو بیانیه‌ای که درباره این حادثه منتشر کرد مسئولیت انفجارها رو به عهده گرفت و اعلام کرد 2 نفر از اعضای این گروه انفجار انتحاری انجام دادن و این در حالی بود که چند سال قبل از این ماجرا قاسم سلیمانی پایان داعش و نابودی کامل این گروه رو به خامنه‌ای تبریک گفته بود. خطیب در مورد این رسوایی امنیتی که مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ جمهوری اسلامی رو رقم زد فقط اظهار تأسف کرد و به جای استعفا یا تنبیه و توبیخ نیروهای تحت فرمانش شروع کرد به تهدید و بازداشت مردم به اتهام توهین به جانباختگان مراسم سلیمانی تا یه بار دیگه پوشالی بودن ادعای اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی اثبات بشه. البته با وجود این شکست مفتزهانه خطیب تو دولت مسعود پزشکیان هم به سمت وزیر اطلاعات منصوب شد، دولتی که به ظاهر با سیاست‌های متفاوتی به قدرت رسیده بود. اما خب انتخاب دوباره خطیب و چند چهره اصولگرای دیگه از دولت رئیسی برای چندمین بار نشون داد واژه‌های تکراری اصلاحات و تغییر دیگه واقعا نخنما شد و جمهوری اسلامی هرگز به دنبال تغییرات اساسی نبوده و نیست. اسماعیل خطیب حدود یه هفته قبل از مراسم تألیف پزشکیان متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد رو نقطه عطف عملکرد وزارت اطلاعات تو دولت رئیسی عنوان کرد و گفت با تلاش و فداکاری‌های سربازان گمنام امام زمان شبکه دسترسی و توانمندی‌های موساد که شخصیت‌های علمی ما را ترور می‌کرد یا در مراکز حیاتی ما خرابکاری می‌کرد از بین رفت. اما فقط چند روز بعد از این ادعا اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که برای شرکت تو مراسم تألیف مسعود پزشکیان به تهران سفر کرده بود توی یکی از امنیتی‌ترین مراکز سپاه پاسداران هدف حمله اسرائیلی‌ها قرار گرفت و کشته شد.
خطیبم که انگار نه انگار یه هفته قبل از نابودی شبکه موساد گفته بود، با وقاحت خاص مقامات جمهوری اسلامی اعلام کرد ترور اسماعیل هنیه توسط اسرائیلی‌ها و با چراغ سبز آمریکا انجام شده. مرگ اسماعیل هنیه شروع دور تازه‌ای از رسوایی‌های اطلاعاتی امنیتی نظام بود که با آغاز جنگ 12 روزه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به اوج خودش رسید. جنگی که فرماندهان ارشد نظامی حتی فرصت تجربه کردنش رو پیدا نکردند، چون تو همون اولین لحظات شروع درگیری‌ها با حمله دقیق جنگنده‌ها و موشک‌های اسرائیلی کشته شدند و در نهایت این عملیات 12 روزه به خاطر ضعف ساختار امنیتی و نفوذ گسترده موساد تلفات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرد. اونم بعد از سالها اقتدار نمایی و رجزخوانی و ادعاهای سپاه پاسداران در مورد توان نظامی و موشکی جمهوری اسلامی. البته علی خامنه‌ای که بعد از شروع جنگ به زیرزمین پناه برده بود و حتی تا چند ماه بعد از پایان درگیری حاضر به خروج از پناهگاهش نبود، مثل همیشه انتقام این تغییر تمام عیار رو از مردمی گرفت که با سیاست‌های شکست خورده نظام مخالفت می‌کردند. به دستور خامنه‌ای خطیب و سربازان گمنامش دست به کار شدن و موج تازه‌ای از بازداشت و اعدام افراد به بهانه‌هایی مثل جاسوسی برای اسرائیل و همکاری با دولت‌های بیگانه شروع شد که یکی از نتایج شروع خیزش میلیونی مردم تو دی ماه 1404 بود. اعتراضات بی‌سابقه ای که تهش نیروهای سرکوب فقط با کشتار گسترده مردم بی‌دفاع موفق شدن مانع از فروپاشی حکومت بشن. بعد از این قتل عام وحشیانه اسماعیل خطیب باز هم از اقتدار نظام گفت، در حالی که این حکومت به ظاهر مقتدر در مقابل حمله خارجی هیچ حرفی برای گفتن نداشت و یه بار دیگه در مقابل حملات آمریکا و اسرائیل تو جنگ 40 روزه غافلگیر شد. حملاتی که با حمله به بیت رهبری و کشتن علی خامنه‌ای و یه گروه دیگه از فرماندهان ارشد نظامی شروع شد و با مرگ تعداد زیادی از مقامات از جمله خود اسماعیل خطیب ادامه پیدا کرد. خطیب چند ماه قبل از شروع این جنگ ادعا کرده بود سربازای گمنام امام زمان به ساختار امنیتی اسرائیل نفوذ کردن و بخشی از اسناد محرمانه نظامی و هسته‌ای اسرائیل رو به ایران منتقل کردن. اون تو مصاحبه درباره این ماجرا گفته بود: سربازان گمنام امام زمان طی یکی از پیچیده‌ترین و چند لایه‌ترین عملیات‌های اطلاعاتی موفق شدن به عمق نهانخانه های رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و گنجینه ای از اطلاعات فوق محرمانه این رژیم را در حوزه های هسته‌ای، نظامی، اطلاعاتی و علمی به طور کامل استخراج و به داخل کشور منتقل کنند. این نفوذ بزرگ محصول ماها طراحی پیچیده، استقرار لایه‌های عملیاتی و اجرای موفق مراحل متعدد عملیات اطلاعاتی در دل ساختار دشمن بود. این شکست اطلاعاتی سنگین برای رژیمی که هموار خود را از نظر امنیتی نفوذ ناپذیر معرفی میکرد ضربه حیثیتی و راهبردی محسوب میشود. بعد از این مصاحبه هم اعلام شد اطلاعات کاملی از اسامی، مشخصات، نشانیها و روابط کاری 189 متخصص هسته‌ای و نظامی اسرائیل و پروژه های مرتبط با هر کدوم از اونا کشف شده و تکمیل این فهرست ادامه داره. اما بعد از انتشار بعضی از این اسناد مشخص شد نه تنها حاوی اطلاعات فوق محرمانه نبودن، بلکه دولت اسرائیل خودش این اسناد رو به شکل عمومی منتشر کرده و سربازان به ظاهر کارکشته خطیب این اطلاعات رو به کمک گوگل جمع‌آوری کردند. حتی اطلاعات مربوط به اسم و مشخصات دانشمندا، شرکت‌های واسطه و تأمین کننده‌های پروژه‌های اسرائیلی جعلی و اشتباه بود و بعضی از گذرنامه‌هایی که توی افشاگری‌ها منتشر شده متعلق به افراد فوت شده بوده یا از روی شبکه‌های اجتماعی صاحب گذرنامه برداشته شده. در مورد تعدادی از تصاویر هم ادعا شده بود که فضای داخلی تأسیسات هسته‌ای اسرائیل رو نشون میده، در حالی که مربوط به تأسیسات هسته‌ای پاکستان بوده. خطیب در شرایط این ادعا رو مطرح کرد و بابت این دستاورد بزرگ به رهبرش تبریک گفت که تو سال 2018 24 نفر از نیروهای موساد حجم عظیمی از اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بار کامیون کرده و به اسرائیل برده بودن. اسرائیلی‌ها قبل از شروع جنگ 12 روزه هم حدود 100 نفر از نیروهاشون رو تو ایران مستقر کرده بودن که مأموریت داشتن بعضی از لانچرها و موشک‌اندازا و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی رو قبل از شروع عملیات اسرائیل نابود کنند. مأموریتی که با موفقیت کامل و به دور از چشم نیروهای امنیتی انجامش دادن تا دستگاه‌های اطلاعاتی عریض و طویل نظام ولایی رو بیشتر از همیشه تحقیر کنند. در نهایت بزرگترین شکست سیاسی اسماعیل خطیب ادعاهای دروغینش درباره نفوذ در اسرائیل و موساد نبود.
گرفتار شدن تو دام جنگنده های اسرائیلی و مرگ خودش و خانوادش تو آپارتمانی بود که به عنوان خونه امن برای عالی ترین مقام امنیتی دولت در نظر گرفته شده بود. خطیب سالها از اقتدار دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی گفته بود، از متلاشی کردن شبکه‌های جاسوسی خبر می‌داد، از نفوذ به عمق ساختارهای امنیتی دشمن حرف می‌زد و معتقد بود انتقادها و مخالفت‌ها به خاطر عدم شناخت توان واقعی نظامه. ولی بالاخره در شرایطی از صحنه سیاسی کشور بیرون رفت که مهمترین پرسشی که فرصت نشد بهش پاسخ بده اینه که اگه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی تا این اندازه قدرتمند و نفوذناپذیره، چرا حتی نتونست از جان رهبر خودش محافظت کنه؟ مرگ خطیب و باقی مقامات حکومت تو جنگ‌های 12 و 40 روزه نماد روشنی از شکست جمهوری اسلامی تو جنگ روایت‌هاست. نظامی که سال‌ها خودش رو شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر و مسلط بر همه تهدیدهای داخلی و خارجی معرفی کرده و هزاران شهروند، روزنامه‌نگار، فعال مدنی و مخالف سیاسی رو به اتهام ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بازداشت و اعدام کرده، حالا با این واقعیت تلخ روبرو شده که سرداران رجزخانش تو همون ثانیه‌های ابتدایی جنگ کشته شدن. حتی اگه همه ادعاهای مطرح شده از طرف حکومت درباره کشف شبکه‌های جاسوسی، خنثی‌سازی عملیات‌های خرابکارانه و نفوذ به ساختارهای امنیتی اسرائیل رو درست فرض کنیم، باز هم واقعیت نهایی تغییری نمی‌کنه. واقعیتی که نشون میده مهمترین چهره‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری هدف عملیات‌های دقیق قرار گرفتن و ساختاری که قرار بود امنیت کشور رو تضمین کنه در حفاظت از خودش با چالش‌های جدی روبرو شد. اسماعیل خطیب هم مثل خیلی از چهره‌های امنیتی حکومت همیشه از تهدید، نفوذ و توطئه میگفت و اعتقاد داشت بقای جمهوری اسلامی فقط با فضای بسته امنیتی و نظارت و کنترل کامل جامعه امکان پذیره. برای همین سیاست کاریش از دوران مسئولیت در قم و برخورد با روحانیون منتقد گرفته تا وزارت اطلاعات و مواجهه با اعتراضات سراسری فقط بر اساس برخوردهای امنیتی تعریف شد. اما در آخر سرنوشت خودش و از اون مهمتر عاقبت علی خامنه‌ای دیکتاتور جنایتکار نظام نشون داد که حتی بزرگترین و مخوفترین دستگاه‌های امنیتی هم نمیتونن فقط با اتکا به سرکوب، نظارت و کنترل بقای حکومت رو تضمین کنن. زندگی سیاسی خطیب در واقع تصویر فشرده ای از مسیر جمهوری اسلامی تو 14 دهه گذشته است. نظامی که با وعده عدالت و آزادی و استقلال شروع به کار کرد، اما به جز تباهی و نابودی ایران و ایرانی دستاورد دیگه ای نداشت. حکومتی که میلیون ها دلار برای تقویت سیستم های سرکوب و افزایش نفوذ داخلی و خارجیش هزینه کرد، ولی راه حلی برای شکاف های اجتماعی، بحران مشروعیت و آسیب پذیری ساختاری خودش پیدا نکرد. شاید مهمترین میراث اسماعیل خطیب هم همین تناقض بزرگ باشه که در پایان زندگی سیاسیش آشکار شد. مردی که تمام عمرش رو صرف حفاظت از نظام کرد، اما در نهایت به نمادی از آسیب پذیری و شکست همون نظام تبدیل شد. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی بانفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می دید که کشورش در حال از دست دادن فرصتهای طلایی است و در رقابتهای سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهرهای خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کودتا

او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی‌پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آبهای خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود، میدان گازی گنبد شمالی که در ایران با آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل می شد. چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غولهای منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام

الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی‌سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعی کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود: جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با اون نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه ها، استادیوم ها و خیابان های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیما به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد. مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او می‌خواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلق شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله‌اش شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورا نیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. پدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تابوشکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4مین پسر خلیفه از 2مین همسرش جای او را بگیرد. احمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشان تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بی‌رحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: درود من به همه ایرانیان گرامی، همه بینندگان تلویزیون و یا رسانه میهن، دریچه به سوی آزادی، دریچه برای گفتارهای آزادانه. و به هر حال این رسانه در راستای منافع ملت ایران کار میکنه و به هر حال حمایت از این رسانه کاملا توجیه شده هستش. خب آنچه که مربوط به مطالب و یا رویدادهای مهم ما هستش، قبل از هر چیز من نمیتوانم از این در واقع در گام اول صحبت نکنم و اون هم در واقع حضور یا دعوت آقای دونالد ترامپ در کاخ ورسای، در کاخ ورسای بود. من نمیدونم که آیا ایرانیان گوناگونی که در فرانسه هستند و یا از جاهای دیگه به فرانسه میآیند کاخ ورسای رو بهرا دیدار کردن، بازدید کردن یا نه. اگر به فرانسه آمدید و یا هستید، یکی از جاهایی که حتما باید به اصطلاح بازدید بکنید کاخ ورسای هستش که در حومه پاریس است، در داخل خود پاریس نیست و به این ترتیب قطار یا ترن تا اون نقطه می رود، یه مقدار پیاده روی می کنید. شهر خیلی زیبایی هم هستش ورسای، شهر ورسای، و بنابراین کاخ ورسای یا شاتوی ورسای در این شهر قرار دارد. خب این شاتو یا کاخ ورسای به هر حال به لحاظ تاریخی بسیار بسیار مهم هست، به خاطر اینکه عملا دوران که این کاخ بزرگ، واقعا بزرگ ساخته شد، در نظر بگیرید بین 1682 میلادی تا 1789 میلادی، یعنی حدوداً یک قرن طول میکشه، حدود یک قرن طول میکشه، و این هم در دوران لویه 14، لویه 15 و لویه 16 صورت میگیرد. و بنابراین البته خب زمانی که انقلاب شد در فرانسه زمان لویه 16 بود و بنابراین لویه 16 همون آخرین پادشاهی که عملاً توسط انقلابیون اون زمان دستگیر شد و عملاً محکوم به گیوتین شد و سر او را زدند. خب و بنابراین آنچه که به هر حال مهم هستش اینه که در این دوران حدوداً در واقع اواخر قرن 17 و قرن 18 هستش، دوران پر رونق فرهنگی و معماری در فرانسه هستش و به همین خاطر هم هستش که ما وقتی که میبینیم این ابعاد گسترده در واقع این کاخ که بسیار بسیار وسیع هستش و کاخهای و سالن‌های مجلل و بزرگی داره و واقعا به هر حال از نظر معماری نمونه اعلایی به شمار می آید و به همین ترتیب هستش که امروز به هر حال درست که به فرمان پادشاهان این گونه معماری ها صورت گرفته و می گیرد، مانند اغلب موارد این چنین بوده است. خب ما هم تخت جمشید رو داریم که فرمان پادشاهان بود و همچنین تمام آنچه که مربوط به معماری‌های بزرگ هست بر حال، یا مثلا در مصر قدیم رو شما در نظر بگیرید که اونها هم به اعتبار خاص و اراده فراعنه بود، و همچنین که به هر حال که همه کشورهای دیگر جز مواردی که البته موارد الزاماً سیاسی نبوده، ولیکن به هر حال برمیگرده به رویدادهای مهم در اون کشور که به نحوی سیاستمداران هم درش مداخله داشتن که بسا، ولیکن میتواند کاملا هم اقدامهای مربوط به غیر دولتی ها باشد. به عنوان نمونه اگر ما نگاه بکنیم در همین فرانسه، خب ساختمان لوور یک اقدام دولتی هستش، ساختمان بزرگ لوور که به مرکز در مرکز پاریس هستش، و یا اگر توجه بکنیم به عنوان نمونه پومپیدو، مرکز فرهنگی پومپیدو به اعتبار تصمیمات مربوط به عرضم حضور شما که پومپیدو و در مرحله بعد ژیسکار دستان صورت گرفت، یا البته کاخ برج ایفل. برج ایفل نوعی اقدام دولتی بود با بخش خصوصی، و این در واقع اگر بیایید به پاریس و برج ایفل رو که نگاه میکنید، این برج ایفل باید در واقع بلافاصله بعد از نمایشگاه جهانی تخریب بشد و از بین میرفت، ولی خوشبختانه به هر حال اوضاع به این ترتیب برگشت که اون رو نگه دارد. و به هر حال امروز هم از کاخ ورسای که ما صحبت میکنیم، کاخ ورسای جزء فرهنگ فرانسه هستش، جزء پرستیژ فرانسه هستش، و به همین خاطر هم هستش که رویدادهای بزرگ مربوط به انقلاب فرانسه در اونجا انجام گرفت، و همچنین در ارتباط با انقلاب آمریکا رابطه با این کاخ داره، و به همین ترتیب هم هستش که آقای ترامپ موقعی که به هر حال بهش پیشنهاد شد، من نمیدونم حالا یا آقای مکرون بهش پیشنهاد کرد یا خود او تمایل داشت، ولی که به هر حال میخواست که حتما مورد پذیرایی قرار بگیره در مجللترین نقطه فرانسه که همان کاخ ورسای هستش، و از اونجایی که برای خودش آقای ترامپ یک در واقع موضعی رو در نظر میگیره، نوعی برتری رو در نظر میگیره که به عنوان نوعی قهرمان برای خودش به هر حال نقش خودش رو میدونه، و اینکه مانند رهبران دیگر جهان نیست، هرچند که به هر حال با رهبران چین هم به هر حال رفته و اونها رو ملاقات کرده، ولی در نهایت برای خودش این نقش رو قائل هستش که در میان تمام مسئولین درجه اول کشورهای مختلف جهان او برترین است. خب این تفکر و این ایده که عملا منجر به این میشه که نوعی در واقع طرفدار هژمونی خودش باشه، و اونجایی هم که اوضاع بر وفق مراد او نیست خشم میکنه و در واقع مورد به هر حال به طرز آشکار مخالفت خودشو بیان میکنه، و از جمله دیدیم در ارتباط با اروپا به چه ترتیبی در واقع رهبران اروپا رو بارها و بارها مورد در واقع تمسخر قرار داد و غیر و غیره، که اینها در واقع نقشی ندارند و اینا، و حتی در زمانی هم که مسئله تنگه هرمز مطرح شد، اون اوایل گفتش که خب اروپاییان با ناتو میتوانند بیان به ما کمکی بکنن، بعد اروپاییان گفتن نه نه نه ما نمیاییم، و به هر حال او عصبانی شد، گفتش که نه نیایید، ما خودمون کار خودمون رو خواهیم کرد، و در همین پریروز هم که آقای مکرون قبل از رسیدن به کاخ ورسای گفتش که ما الان ناوگانمون در این منطقه نزدیک خلیج فارس هستش، و بنابراین برای اینکه یک صلحی برقرار بشه و برای گشتن دنبال این مینهایی که در درون آبهای خلیج فارس قرار دارد، احتمالاً قرار دارد، ما می توانیم کمک بکنیم. که آقای ترامپ برگشت گفت نه، ما به شما احتیاجی نداریم. خب این هم به هر حال رسم آقای ترامپ هستش و به هر حال یک ویژگی که به هر حال داره، هم بسیار شخصیت خودش به شخصیت خودش باور داره و بسیار در ضمن دارای قدرت هست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه در رأس بزرگترین قدرت نظامی در جهان هستش. این یک واقعیتی است، هرچند که این قدرت نظامی با مشکلات خیلی پایینی هم میتونه به هر حال گیر بیافته و درش قرار بگیره، مانند همین جنگی که علیه جمهوری اسلامی بود، ولی به هر حال این قدرت اقتصادی، این قدرت نظامی ابهتی میده و آقای احترام میگوید که من در رأس هستم. و اگر هم خاطرتون باشه، همین در کنفرانس هفت کشوری که در ژنو برگزار شد، در اویان ببخشید برگزار شد، زمانی که جلسه آغاز شد همه رهبران هفت کشور آمده بودند و افراد دیگر البته بودند، و وقتی که رسید به درون سالن که با حدود یک ساعت تأخیر رسید، و موقعی که رسید اون بالا که قرار گرفت گفتش که من رهبرم، بوسم، من رهبرم. خب که البته خب بعضی ها خندیدن، مانند صدر اعظم آلمان یا نخست وزیر انگلستان یا آقای مکرون، ولی به هر حال شوخی جدی این رو میخواست مطرح بکنه که من رئیس تمام در واقع این رهبران هستم. ولی در ارتباط با کاخ به هر حال ورسای، این جنبه ای که بسیار مهم هستش اینه که از یک طرف آقای ترامپ میخواست که این پذیرایی مجلل صورت بگیره، و از سوی دیگر ایده ای که بسیاری نمیدانستند و بسیار خبرنگارها نمیدانستند و خبر بسیار بسیار محدود بود، یعنی در دست خود آقای ترامپ بود و احتمالاً در لحظات آخر هم به مکرون اطلاع داده بود، آقای روبیو و این افراد بسیار محدودی بود که از ماجرای به اصطلاح امضای قرارداد با ایران در واقع پرده برداشتن. روزنامه نگاران میگفتن که ما همه به هر حال اونهایی که در داخل سالن بودن داشتن ملاحظه میکردن و نگاه میکردن. در یک لحظه آقای روبیو اومد در کنار چیز ترامپ، یه چیزی رو رد بدل کردن و آقای روبیو بر میگرده و میاد دوباره به طرف آقای ترامپ، این به صلاح قرارداد رو جلوی ترامپ قرار میدهد. و هنوز تا زمانی که خود ترامپ مطرح نکرده کسی نمیداند که این ورقه چیست، و ورقه برابر این وقتی دوربین از دور نشون میداد و حتما شما هم دیده اید، ورقه همون یک صفحه و نیم مربوط به توافقنامه عمومی یا پروتکل این به اصطلاح موافقت نامه هستش که به فارسی بود و او فارسی رو امضا کرد و اون به اصطلاح امضای بزرگ خودش، و آقای روبیو این رو گرفت و ظاهرا همون لحظه این به اصطلاح نسخه رو به ایران فرستاد. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه بلافاصله در عرض حالا نمیدونم یک ساعت یه کم و بیش این طرف و اون طرف مت به ایران میرسه و در ایران پزشکیان او رو امضا میکنه. یعنی امضای اول ترامپ، امضای دوم آقای پزشکیان هستش. خب این ماجرا این فقط و فقط در درون خود آمریکایی ها و رهبران جمهوری اسلامی ماجراها تنظیم شده بودش اینا، ولی کم به هر حال خود ترامپ میخواست که بگوید که بله من رهبر هستم و بنابراین میخواست ابعاد بزرگی بده به چی؟ به این قراردادی که با ایران امضا شد. حال این قراردادی که امضا شد آیا روشنه؟ خب جنبه‌هایش روشنه، ولی در این حال در یک متن یک صفحه و نیم شما چه می توانید بگویید؟ یعنی جنبه هایی هستش که روشن هست و جنبه های بزرگ و زیادی هستش که ناروشن می باشد. و حتی از نظر روزنامه نگاران متن فارسی با متن انگلیسی گاهی تفاوت هایی داره، از جمله در ارتباط با چی؟ در ارتباط با غنی‌سازی به اصطلاح اورانیوم که به نحوی در متن انگلیسی هست که ایران هرگز نمیتواند نه داشته باشد و نه توسعه بدهد. خب یعنی اینکه نمیتواند داشته باشه، حتی اگر از خارج بیاد نمیتواند داشته باشه و نمیتواند توسعه بدهد. توسعه برمیگرده به همون اقدام برای غنی‌سازی. حال آنکه در متن فارسی ظاهرا این واژه دو واژه کنار هم نیامدند. خب ولی به هر حال از جمله موارد در این هستش که جمهوری اسلامی به هر حال باید صرف نظر بکنه. حالا این نکاتی که میگم هم در واقع اغراق‌های جمهوری اسلامی هستش و هم صحبت‌های کم و بیش روشنی که در این متن وجود داره، ولی به هر حال اونچه که مطرح هستش این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه و این هم برمیگرده به اقدام آمریکا که آمریکا هم این به اصطلاح بلوکوس و یا به هر حال اون خطی رو که به وجود آورده اون رو باز بکنه که ما شنیدیم که به هر حال آمریکا در اون خط دیگر مانعی به وجود نمیاد و باز کردن، و از سوی دیگر اینکه جمهوری اسلامی در واقع اقدام باید بکنه که به اصطلاح به کشورهای دیگه حمله نکنه، و همچنین آمریکایی‌ها گفتن که به هر حال ما باید این رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی تا زمانی که امروز باز آقای ترامپ مطرح کرد که تا مسئله این که پول داده بشه 300 میلیارد دلار به ایران پول داده بشه، گفت این واقعیت نداره، این خبر جعلی هستش. ولی که اون چیزی که به هر حال واقعیت دارد این هستش که قرار بر این هست که جمهوری اسلامی حدود 24 یا 12 میلیارد از دارایی‌های ایران به دستش برسه. منتهای مراتب آمریکایی‌ها میگن که فعلا تا زمانی که قطعنامه روشن نشده و آغاز نشده نمیتوان این پول رو به جمهوری اسلامی برگرداند، و حال آنکه جمهوری اسلامی میگه که آمریکایی‌ها توافق کردن. بنابراین این چه که مهم هستش، یک باید این موافقت نامه رو نگاه کنیم و به خصوص عمل و کردار و رفتار اینها هستش که ببینی که پولها داره میرسه یا نه. به خاطر اینکه ما در چند روز پیش شنیدیم که 3 میلیارد دلار از طریق قطری ها علل حساب به جمهوری اسلامی داده شده. یعنی آمریکا توافق کرده که بیاد سیستم بانکی قطری ها با و به جمهوری اسلامی این به نحوی انتقال داده بشه. آیا این امر واقعا صورت گرفته یا نه؟ به هر حال ما نمیتونیم. ولی در یک کلام عزیزان من، این جنبه های مختلف میتونه سر ما رو درد بیاره. البته میدونم که برای همه نه، و منی که در درون این تلویزیون ها میرم همه رو ریز قضایی رو باید پیوسته در ذهن خودم داشته باشم. در تلویزیون فرانسه منظور من هست، به خاطر اینکه متخصصین گوناگونی هستن چه نظامی غیر نظامی و مورد بحث قرار بگیره. ولی برای که ساده بکنم، این استش که دوران جدیدی در مناسبات جمهوری اسلامی با آمریکا به وجود آمده و از جمله جمهوری اسلامی خواسته بر اساس این قرارداد که در همه جبهه‌ها، یعنی در ایران و همچنین در ارتباط با کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین در لبنان و همچنین در غزه، کسی اقدام جنگی نکند، کسی اقدام جنگی نکند. که خب بیان این استش که آمریکا یا آتش خود رو متوقف کردن، جمهوری اسلامی ظاهرا همین کار رو انجام داده، ولیکن آتش جنگ در لبنان کما پیش ادامه دارد و به همین خاطر هم استش که عملا این آتش جنگ معلوم نیست که به کجا خواهد انجامید، یعنی این که آیا عملا به اصطلاح آمریکا که از اسرائیل خواسته، آیا این مسئله متوقف خواهد شد یا نه. ولی به هر حال ترامپ و در کاخ ورسای سرآغاز مرحله جدیدی از مناسبات بین ایران و آمریکا هستش. چه کسی میتوانست حس بکنه که به فرض 10 سال پیش که عملا قراردادی بیرون میآید با امضای آقای ترامپ و امضای پزشکیان، چه کسانی میتوانستن در 10 سال پیش حس کنن که بله بین ایران و ایران جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکره درگیر شود؟ خب خیلی خیلی به هر حال مشکل بود، نمیشد. ولی تغییراتی که به وجود آمد، این تغییرات یعنی جنگ، یعنی کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی، هدفگیری مراکز نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در ایران، تخریب بخش مهمی از نیروهای هوایی و نیروهای در واقع بسیجی در ایران، و همه و همه ایران رو یعنی جمهوری اسلامی رو به شرایط ضعف کشاند. قدرت در این نیستش که جمهوری اسلامی باز هم موشکایی رو پرتاب بکنه که کرده. مجموعه قوای جمهوری اسلامی، حالا حتی از موشکا هم که صحبت کنی، بالاخره بخشی از موشکا از بین رفت یا مورد استفاده قرار گرفت و بخشی حتما باقی مانده است، ولی نسبت به گام اول به هر حال کمتر شد. نیروهای هوایی جمهوری اسلامی به طور عمده نابود شدند. سیستم سامانه دفاعی جمهوری اسلامی از بین رفت. خب اینها بیان شکست و بیان ضعف جمهوری اسلامی هستند. همین که خامنه ای از دست برود برای جمهوری اسلامی یک مسئله کلیدی بود. هممون در انتظاری بودیم که خامنه ای جلاد هرچه سریعتر بمیرد یا کشته بشود. 37 سال این ولی فقیه بود و علارغم سنش و علارغم بیماریش همینطور ادامه میداد. پس بنابراین آنچه که اتفاق افتاد این هستش که یک پیروزی برای مردم ایران و برای دیپلماسی عملا جهانی بود و این امر به معنای ضعیف‌تر شدن جمهوری اسلامی بود و به این خاطر بود که آنچه که در ورسای صورت میگیره، یعنی امضا از جانب جمهوری اسلامی که همیشه خواهان جنگ علیه شیطان بزرگ بود، ادامه این شکست جدید جمهوری اسلامی هستش. میآید امضا میکند که مذاکره بکنیم. اگر جمهوری اسلامی قدرت کاملا مانند سابق خود رو داشت، با توجه به جهادگرایی ذهنی که اینها دارند، با توجه به داعشیگری که اینها دارند، اگر به این راحتی میآمد در پشت میز مذاکره مینشست، نه آمد، البته اولین بار هم نبود، زمانی هم که برجام مورد برخورد بود و مورد تدارک بود آمد و مذاکراتی کرد، ولی اون زمان هم تقلب کرد و این زمان هم امکان تقلب بالا هستش، و به همین خاطر هم هستش که ما باید محتاط باشیم. همه حرفهایی رو که جمهوری اسلامی یا آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی قبول کرده که غنی سازی در واقع متوقف بشود، آیا آمریکا نگفتش که غنی سازی کاملا باید حذف بشود؟ حتی تمام سایت ها، تمام سیستم صنعتی مربوط به غنی سازی باید حذف بشود، ولی شاید ظاهرا آمریکا قبول کرده که بخشی از این غنی‌سازی ها تا سطح 33.5% صورت بگیره. ما نمیدونیم دقیقا چه جوری خواهد بودش. آمریکا گفته که ما اون میزان 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو به هر حال از چنگال جمهوری اسلامی بیرون میآوریم، ولی جمهوری اسلامی هم الان هم که الان هستش میگه از ایران خارج نخواهد شد. حتی اگر هم بخواید به اصطلاح رقیق بکنید در ایران باید انجام بپذیرد، ولی اینها جزء روند این مذاکره هست که چه خواهد شد. و به همین خاطر هم هستش که به نظر من این مذاکره که آغاز میشود الزاماً بدون بالا پایین شدن ها نخواهد بود، بدون بحران نخواهد بود. بنابراین همیشه در جستجوی چی باشیم؟ در جستجوی اخبار جدید. خب از کاخ ورسای صحبت کردیم، بیاییم به کاخ جماران نگاهی بیاندازیم. امروز در واقع دیدید که آقای پزشکیان برگه مربوط به اصطلاح قرارداد به آمریکا را اون هم امضا کردش و به این ترتیب نشان میداد که دو تا امضا پای اون قرارداد هستش. و در جایی که نشسته دوستان مانند من، در پشت سرش یک قاب عکس 3 نفره هستش، یک قاب عکس 1 نفره هستش. این طرف قاب عکس 3 نفره، چه کسانی در این قاب هستن؟ خمینی، علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای در این قاب بخش چپ سر او. 3 نفر. خب خامنه‌ای کشته شد، قبل از اون خمینی از می رفته بود،

در همین سطح، یک طرف این سکس، این سه نفر، یک طرف دیگه با یک فاصله در واقع عکس قالیبافه. یعنی چی؟ یعنی که عملا قالیباف در این دوران رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. حالا آیا این موضع پایدار خواهد بود یا نخواهد بود ما نمیدانیم، ولی در این لحظه ای که داره امضا صورت میگیره عملا چه کسی امضا رو کرد؟ بله پزشکیان کرد، ولی چه کسی مذاکرات رو پیش برد و نقش قاطع داشت؟ قالیباف. قالیباف و عراقچی، در رأسش قالیباف. بنابراین این عکس سمبولی میتواند باشد و به همین خاطرم که من گفتم قالیباف در کاخ جماران، یعنی عملا در کاخ جماران به مفهوم سمبولی که خودش، هرچند که ما میدونیم که به هر حال محل کاخ خامنه‌ای که نابود شد، ولی به هر حال به شکل سمبولیک که همان زمان خمینی رو به یاد می آورد، امروز قالیباف در درون کاخ جماران در واقع به سلطانی می رسد. در این گام، در این لحظه، فردا چه خواهد شد من و شما نمی دانیم. و به همین خاطرم هستش که درگیری ها و دعواهای در درون هیئت حاکمه، ببینید چرا قالیباف به اینجا میرسد؟ ماجرا رو نگاه کنید. ماجرا رو نگاه کنید. در دیما مبارزات مردم ایران اوج میگیرد. با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ابعاد جدیدی میگیرد. گسترده. جمهوری اسلامی رو به وحشت بیاندازد. جمهوری اسلامی به شدت وارد عمل میشه برای نابودی مردم، قتل عام. خب این ماجرا چه تحلیلی رو برای جمهوری اسلامی به وجود میآورد؟ این بود که جمهوری اسلامی فهمید از این به بعد یک آلترناتیوی توسط میلیون ها آدم در ایران داره مطرح میشه و در ضمن میگوین مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای. پس بنابراین جمهوری اسلامی اقدام وسیع برای نابودی جنبش و برای قتل عام مردم در دستور کار خودش قرار میدهد. ولی برای جمهوری اسلامی یک معنای دیگه هم داره. اون در اون لحظه باید تخریب بکنه، قتل عام بکنه، ولی برای خودش این مطلب پیش بیاد. خودش یعنی یک نفر نیست، گرایش های گوناگون در درون حاکمیت. فردای تاریخ ما بهتر خواهیم فهمید، ولی امروز بنابر شواهد و اخبار و به هر حال فرضیه هایی که هست به این ترتیب است. در گام اول ما در راستای براندازی، در یک روند براندازی قرار میگیره، در یک روند بحران خود نظام جمهوری اسلامی قرار میگیریم، در یک روند مرحله‌ای قرار میگیریم که جمهوری اسلامی میخواهد خود رو نجات بده، ولی خارج از قدرت مردم هم در واقع به این امید برخواستن که جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنن. روند، روند براندازی برای مردم هستش و روند در داخل خود اونها هم تغییر به یک معنایی که در واقع جناح‌های مختلفی وارد صحنه می‌شوند و بنابراین معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار خواهند شد. پس یک، در نظر داشته باشید خامنه‌ای کشته می‌شود. 50 نفر از رهبران نظامی جمهوری اسلامی و همچنین سیاسیونش نابود می شود. مراکز گوناگون نظامی جمهوری اسلامی تخریب می شود توسط بمباردمان های هوایی. این گام اول هستش. این مرحله اول هستش. مرحله دوم، لاریجانی و افراد دیگری کشته

می شود. لالیجانی که باید خودش رو چه بسا در جایگاه خامنه ای به نفی قرار داد، کشته می شود. ادامه حملات و اون هم باز جمهوری اسلامی رو ضعیفتر می کنه. این مرحله دومه. مرحله سوم مرحله هستش که صحبت از هم تنگه هرمز هست، هم مذاکره هست. اینکه چگونه علی‌رغم تمام واکنش های نظامی و دو جانبه از جانب آمریکا و خود جمهوری اسلامی، یک روند در واقع چی به اصطلاح مذاکره به شکل پنهانی در دستور کار قرار میگیرد. و این لحظه مرحله سوم هست که ما خبرهایی میشویم در ارتباط با میانجیگری پاکستان، قطریها، ترکا و تلاش بسیار گسترده پاکستانی ها و اینکه مسافرت های عراقچی، مسافرت قالیباف و مخالفت هایی که با اینها داره میشه و تظاهراتی که در ایران علیه اینها بپا میشه، همه این ماجراها رو ما میشنویم. و به این ترتیب هستش که ما در واقع در مرحله قرار میگیریم که مرحله سوم هست، که این مرحله سوم در ارتباط با کاخ جماران در نظر داشته باشید که کسی که داره در واقع قدرت سپاه رو در دست داره، زیرا خودش قبلا سردار سپاه بوده و در ضمن به عنوان شخصیت سیاسی جمهوری اسلامی شده و بنابراین همسویی داره هم با سپاه هم از این طرف با پزشکیان و این دسته به اصطلاح اصلاح طلبان. بنابراین به این ترتیب ساماندهی یک برآمد سیاسی در دستور کار قرار میگیره، یک معماری سیاسی در دستور کار قرار میگیره و این معماری سیاسی یعنی اینکه برآمد قالیباف به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی. ممکنه مجتبی مرده باشد، ممکنه هنوز زنده باشد، ممکنه همین روزها اون رو بکشن یا به هر حال خلاصش بکنن اگر زیر دستگاه های پزشکی هستشون یرفا. و برابر این از این لحظه دیگر ما با ورود به کاخ ورسای و قراردادی که با به اصطلاح پزشکیان امضا می شود، ولی می دانیم اون قابی که در پشت سر پزشکیان هست یعنی قالیباف رهبر جدید جمهوری اسلامی هستش. خب حالا به این ترتیب باید یه سلسله کارهایی رو انجام بدن. خب اگر به فرض مجتبی نباشد، دیگر جنبه به اصطلاح ولایت فقیهیش رو عملا دیگه تعطیل می شود، ولی اونها هم بر اساس قانون اساسی امکانی دارن که به اصطلاح یه سری از این مرتجعین در داخل به اصطلاح آخوندها رو در نظر بگیرن و اینها به عنوان افرادی که شورای گروه متعلق به شورای مشترک ولایت فقیه رو در نظر بگیرن، چرا که بعد اساس قانون اساسی ولایت فقیه میتواند فردی باشد و میتواند به شکل شورایی باشد که در درون این شورا چند نفر از این آخوندها باید قرار بگیرند. بنابراین زمانی که شورا میشه در میان آخوندها، این دیگه رقیق شده هستش، یعنی مانند خمینی نیست، مانند خامنه‌ای نیست و بنابراین به یک مرحله جدیدی رسیده و حالا این جنبه هم میتونن نگه دارن، ولی که قدرت دیگر کجاست؟ قدرت در دست قالیباف و در دست کسانی که او رو دارن از به اصطلاح روی دوششون قرار دادن، یعنی سپاه پاسداران، یعنی وحیدی ها. خب اینا به چه وضعیتی دارن اوضاع رو میگردن؟ ما از ریز قضایا چیزی زیادی نمیدانیم، ولی که حس میکنیم که اونها به دنبال درگیری های گوناگونشون به این فرمول رسیدن. و امروز داشتم یک خبری میخوندم که این خبر بر این بود که کسانی که در ایران
یکی از وزرای پزشکیان مطرح کرده، کسانی که در ایران هی میخوان جدال بکنند و تظاهرات به پا بکنند علیه این به اصطلاح چیز، این قرارداد با آمریکا، اینها باید باهاشون تماس گرفتن، به شکل در واقع محرمانه تماس گرفتن و تهدیدشون کردن و گفتن که خفه بشوید. یعنی چی؟ یعنی معماری از بالا داره انجام میشه که جناهایی رو که هنوز مخالفت هایی دارن اونها رو دارن تطمیع میکنن یا خاموش میکنن، که به این ترتیب شرایط بازتری برای اکیپ رهبری کننده و در رأس اونها قالیباف به وجود بیاید. خب این هم در ارتباط با قالیباف و کاخ جمارانه. نکته دیگری که میخوام مطرح بکنم، ببینید دوستان، همین جنگ، مسئله لبنان، مسئله حزب الله و مسئله حماس. خب ما یک واقعیت هستش که جنگی که آغاز شد از جانب آمریکا و از جانب اسرائیل، قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته مردم بلند شده بودند از بازار، دانشگاه ها و غیره و غیره، و جنگ آغاز شد با توجه به اهدافی که اونها داشتن و نوعی همسویی به وجود آمد که بین ملت ایران که دیگر واقعا سرکوب وسیع قرار گرفته بود، و اینکه آرزوهای بخشی از جامعه در این بود که آمریکا و اسرائیل بزن جمهوری اسلامی را، به خاطر اینکه اینا ماشین جنگی هستند و در درون اپوزیسیون هم به همین ترتیب. حالا برخی های کمی به اصطلاح با افراطی‌گری، چه بسا خواهان پیاده کردن نیروهای به اصطلاح آمریکا بودن یفا، ولی این به کنار، تمایل بسیار محکمی در داخل ایران و در بخشی از اپوزیسیون به وجود آمد که آمریکا و اسرائیل علیه مراکز مربوط به جمهوری اسلامی بزن. این یک مطلب. از سوی دیگر وقتی ما به این قرارداد میرسیم و قرارداد میگوید که در همه جبهه ها باید جنگ متوقف بشود و از جمله در جبهه لبنان و جبهه غزه، یعنی چی؟ یعنی که اسرائیل دیگر در ارتباط با ایران نباید اقدام بکنه و در ارتباط با حزب الله نباید اقدام بکنه و حتی در ارتباط با حماس هم نباید اقدام بکنه، و این خواست جمهوری اسلامی برای نجات این مزدوران اسلامی هستش. یعنی در ذهن جمهوری اسلامی این هستش که فردا باید به همین موقعیت پیش از جنگ خود برسه مجددن. بنابراین از این رهبرانی که از این دار و دسته‌هایی که از جمهوری اسلامی حمایت کردن در ارتباط با سیاست منطقیش، جمهوری اسلامی نمیتواند اینها رو فراموش کنه. همین الان هم که ما داریم صحبت میکنیم به اونها پول داره میرسونه، پولهای کلان داره میرسونه، و حتی برخی از سپاه، افراد سپاه پاسداران در درون حزب الله در لبنان هستند که سازماندهی بکنند. خب حال برای اسرائیل چه می شود؟ آمریکا گفته که اسرائیل باید احترام بذاره به این قرارداد. احترام یعنی چی؟ یعنی که خب در ارتباط با ایران فعلا دیگه جنگی نیست، و در ارتباط با لبنان یعنی جنگ اسرائیل علیه حزب الله باید متوقف بشه. خب اگر این جنگ متوقف بشه یعنی چی؟ یعنی اون پیشروی هم که اسرائیل کردن در خاک لبنان، اونها رو هم باید عقب نشینی بکنه و برن به نقطه آغاز، یعنی خارج از مرز به اصطلاح خاک لبنان، در جنوب لبنان برن بیرون. خب بارها و بارها در این روزهای اخیر اسرائیل گفتن که ما در درون این قرارداد نبوده ایم، و واقعیت این هستش که اونها اصلا مطلع نبودن از محتوای قرارداد و گفتن که ما به کار خودمون ادامه میدهیم. ولی خب این جدالی که هستش، چه بسا در پشت پرده نیروی قوی عملا آمریکا داره خودشو تحمیل میکنه، و اگر آمریکا بخواهد در این زمینه در واقع اقدام قاطع تری بکنه،
که جمهوری اسلامی نگوید که ببینید اینها دارن ادامه جنگ میدن، پس بنابراین قرارداد ما زیر سوال می رود. بنابراین از نظر مالی، از نظر نظامی، به هر حال آمریکا می تواند محدودیت ها و فشارهایی رو روی اسرائیل ها به وجود بیاورد. البته خود اسرائیل در ارتباط با ایران احتیاج داشت به همکاری و همسویی با آمریکایی ها، ولی در ارتباط با حزب الله نه، همیشه اسرائیل ها خودشون عمل کردند. در ارتباط با غزه هم به همین ترتیب. پس بنابراین تمایل اسرائیل چیست؟ ادامه جنگ علیه حزب الله. حزب الله جنایتکار، که در ضمن در نظر داشته باشید حزب الله دشمن ما ایرانیان هست و حزب الله دشمن خود مردم لبنان هست، هرچند که بخش شیعش از حزب الله حمایت میکنه، اکثریشون البته، ولیکن دشمن لبنان به عنوان یک نظام سراسری و دارای به صلاح استقلال و با احترام به ارتش خود لبنان، نه جمهوری اسلامی، از طریق در واقع دار دسته حزب الله همیشه تلاش کرده که زندگی رو در لبنان مختل بکنه. و همچنین در ارتباط با حماس، حماس اینها دارن بازسازی میکنن و اسرائیل هم مرتبا، البته خطاهای اسرائیل در اونجا زیاد بوده در ارتباط با افراد غیر نظامی که کشته شدند. بله این درسته، ما نمیدانیم تعداد چقدر بودند از شهروندان فلسطینی، ولی به هر حال حماس تا زمانی که زنده هستش یک اهریمن هست، اهریمن علیه ایران، ملت ایران، و اهریمن علیه اسرائیل و وجود اسرائیل. پس بنابراین مسئله این هستش که واقعا لبنان و حزب الله و حماس چگونه شرایطی رو اینها در به صلاح آینده نزدیک خواهند داشت. آیا لبنان میتواند دست و بال این حزب الله رو ببنده و نیروهای نظامی حزب الله رو به تنهایی در واقع محدود بکنه و اونها رو خلع سلاح بکنه؟ خب ما میدونیم که متاسفانه این قدرت در دست دولت لبنان نیست، زیرا دولتی بسیار ضعیف هستش، ارتشش بسیار ضعیف هستش و قدرت های جهانی هم میگویند کارهایی دلشون میخواد بکنه ولی مانند فرانسه، ولی عملا کاری نمی کنند عزیزان من. و به همین خاطر هم هستش که حزب الله به تروریسم خودش و نابودی لبنان کماکان داره اقدام میکنه و تلاش میکنه و هر لحظه ای استفاده خواهد کرد که خود رو بازسازی بکنه. اینها یعنی جمهوری اسلامی و حزب الله و مانند داعش و غیر و غیره، اینها نیروهای جهادی هستند. یعنی شما اینا رو به هزار تیکم که تبدیل بکنید، باز به لحاظ اون بینش جهادی که دارن با هر چی که در دست دارن، از ارزم حضورتون که چاقو باشه تا چماق باشه تا مسلسل باشه تا به صلاح تیربار باشه تا هواپیما باشه تا بمب باشه، از همه این امکانات میتوانند استفاده کنند برای نابودی مردم و نگه داشتن خودشون. به این ترتیب هستش که این نیروهای جهادی باید نابود بشن. کار بسیار بسیار بسیار بسیار سختی هستش، همان گونه که جمهوری اسلامی باید نابود بشه. ما میدونیم که سخته، ولی چه باید کرد؟ با این هدف باید زندگی کرد، با این هدف باید سازماندهی کرد. بعد در ضمن این سازماندهی در داخل ایران برای مردم ایران باید از حمایت‌های عملی جهانی برخوردار بشه. ماشین جمهوری اسلامی همیشه و همیشه در حال جنگ علیه کیست؟ علیه ملت ایرانه.
برخی ها میگویند بله جمهوری اسلامی مورد حمله و حمله جنگی آمریکا و اسرائیل واقع شد. و یادشون میره که در ایران ما جمهوری اسلامی در حال جنگ دائم هستش، از همون فردای انقلاب 57 چقدر از رهبران رو کشتن، رهبران مربوط به دوران پهلوی رو، و مرحله به مرحله انسانها رو نابود کردند. به این ترتیب مردم ما خواهان آزادی هستند، آزادی میخواهند، و این آزادی چگونه به دست می آید؟ بسیار سخت. این آزادی راحت نیست، دموکراسی راحت نیست، سازماندهی میخواد، لیدرشپ میخواد، تربیت و فرهنگ سازی میخواد، شجاعت میخواد، متحدین بین المللی میخواهد، رهبران دلسوز میخواهد. بله امروز یکی از راههایی که در پیش پای ملت ایران قرار گرفته پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی است که ما در این دوران گذار می توانیم دارای همگرایی باشیم تا نابودی جمهوری اسلامی و پس از آن دوران پلورالیسم و ساختن پروژه‌های جدید برای اینکه به انتخابات برسیم و در اون انتخابات در نهایت فرم حکومتی نیز تعیین بشود. پادشاهی پارلمانتاریستی یا جمهوری متکی بر دموکراسی. خب این راه درازه، آسان نیست. رابطه با داخل کشور بسیار مشکل هستش. تمام تلاشایی هم که نسبت به مردم ایران در امروز داره صورت میگیره، حمایت از مردم ایران، حمایت از زنان در ایران، جوانان در ایران، خب همینا کاره. با تمام این تظاهرات ها و راهپیمایی هایی که در جهان داره صورت میگیره، این به نفع مردم هستش، به نفع مردم ایران هستش و در راستای آگاه سازی مردمانی هستش که در این کشورها وجود دارند. ولی در ضمن شما در نظر داشته باشید تمام کشورهای اروپایی به نفع خواهان سازش با جمهوری اسلامی هستند. یک واقعیت هستش. ما تنهاییم. تنها ملتی که مایه میذاره و همسویی قاطعی داره اسرائیلی ها هستند، یهودی ها هستند، زیرا اونها میدونن که چه دشمنی اونها رو تهدید میکنه، یعنی جمهوری اسلامی و تمام داردسته های اسلامگراش، همونهایی که دشمن ما هستند. همسویه منافع وجود داره. بحث بر سر این نیستش که اسرائیل بیاید و مردم ما رو نجات بده، نه، این هستش که اونها هم منافعشون در این هستش که علیه این دیو جنگی یه اسلامی مبارزه میکنه، و ما هم به همین ترتیب و خوشبختانه میتوانیم همگرایش باشیم در این زمینه. و در تظاهرات های گوناگون میبینید پرچم اسرائیلی ها در کنار پرچم های متعدد شیر خورشید ایران در واقع در کنار هم قرار میگیرند، و این بیان احساس نزدیکی و بیان این هستش که ما دارای دشمن مشترک هستیم. پس آزادی بله، ولی این آزادی داریم حس میکنیم که بیش از پیش داریم بهش نزدیک میشیم، ولی هنوز دور هستیم. امیدواریم که دوباره خیزش در ایران ما مجدداً به کار بیافته، خیزش مردمی، تظاهرات، و میبینیم دیدیم مبارزات دانش آموزان و بازنشستگان در همین روزهای اخیر، ولی به هر حال باز هم دامنه جدیدتری رو اینها باید به هر حال به کار ببرند. ولی خب جنبش ها به شکل مکانیکی نیست،
جنبش ها یک شرایط خاص در واقع هستش که این جنبش ها رو یفه پرش میده و اینها شروع به حرکت میکنند. جنبه روانی، جنبه جامعه شناختی، جنبه حوادث، جنبه های که به هر حال جرقه اینجا اونجا بخوره، همه اینها هستش که میتواند شرایط رو آماده بکنه برای جنبش های بعدی. بنابراین دوستان عزیز من، مردم ما آزادی میخوان، مردم ما یک حکومت لایک میخوان، نمیخوان حکومت مذهبی برای همیشه دیگه روش قلم قرمز بکشن. مذهب و اسلام، اسلام گندیده، چگونه ممکنه که ما در درون روند دموکراتیک باشیم و در درون قانون اساسی باز کماکان به عنوان دین رسمی و اون هم اسلام و اون هم قرآن به اعتقاد داشته باشیم؟ نه، هر جا که هستید بگویید که دین از حکومت و سیاست و آموزش باید جدا باشه و اسلام فقط و فقط زهری هست، سمی هست در بدن جامعه ما. بنابراین این زهر و سم در درون نظام مدیریتی سیاسی ایران نباید قرار بگیره، در قوانین نباید باشه، در قانون اساسی نباید باشد. بگویید هر جا که رفتید با دوستانتون، با خانواده هاتون، با افراد متعلق به کشورهای گوناگون بگویید، مستقیم و تکرار بکنید، تکرار بکنید که بگویید که ما اسلام رو در حکومت نمیخواهیم. بگویید که اسلام در واقع فقط و فقط یک عامل منفی و مخرب در تاریخ ما و امروز ایران وجود دارد. بگویید، برای اینکه اسلامگرایان مخفی که اطراف شما هستن چه بسا حزم کنن از اینکه سکوت شما بکنید. بگویید ایران از اسلام و شیعه‌گری و قرآنگرایی باید آنچه که مربوط به اداری کشور هست باید پاک بشود. بنابراین امیدوارم که همه شما امیدهای خودتون نگه دارید. ما به هم دیگه باید نیرو بدیم، باید مثبت باشیم و برای آزادی ایران هم تلاش و هم سو و متحد باید باشیم. سپاس.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن، رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید.
1: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد درباره فضاحت تفاهم نامه میان آمریکا و رژیم که واقعا شرم‌آور بود. سپس در رابطه با سخنان ونس، جی دی ونس، که گفته پهلوی رو ما به عنوان یک گزینه روش انگوش نداشتیم و علیه پهلوی صحبت کرده، در مجموع با اینکه چیز علیه پهلوی نگفته، به صورت ضمنی این معنا رو میده، چون خطابش به رژیمه. توضیح خواهم داد چرا. سپس در رابطه با نظریه تسلیم طلبی درون اپوزیسیون یا مدعیان اپوزیسیون که هرچی میریم جلوتر شکل گرفته در برابر سرنگونی، که بیشترم از منظر ضد پهلوی بودنه، این نظریه کم کم داره خودشو بارز میکنه و تبدیل به یک خط کامل میشه. بعد در رابطه با اون دو نقدی که به توماج صالحی داشتم، من در دو برنامه پیشی در هر دو برنامه پیش که اون پیامک داده بود که گفتم گنگ ابهامزا پرسش پرانگیز، این با اون حرفای قبلی نمیخونه که مردم آگاه بودن، الان میگه ناگاهن، باید آگاه بشن که بعدها دوباره باز تولید نمیدم استبداد غیر ایناک نشود. من نقدش کردم و گفتم این صحبت ها به زیان خودش است، اما واکنش هایی دیدم که بعضن حتی تو این برنامه من پارسال هم گفته بودم، یکی از سلطنت طلب ها که خیلی تندرو هم است، برخلافی که پیامی که آقای پهلوی داده بودن برای توماج صالحی و ازشون حمایت کرده بودن و چند نقطه، اون برایش بود خیلی توهین تحقیر کرده بود به توماج. من همجه نقدش کردم، ولی بعضن هم میشنوم که اینم میذارن جزء سه فاسد توماجو. و ولو این که جریان نباشه، تکنمود باشه، حتی جلوی تکنمودم، چون تکنمودم نیست، جلوی تکنمودم بایستی ایستاد، چون خطر این هست که ما تفاوت دشمن با مخالف پهلوی رو ندونیم و نخواهیم این مرزبندی های دقیق رو و این تیفندی ها رو رعایت نکنیم. از غذا نه به زیان این انقلاب و این جنبش و حتی به زیان خود آقای پهلوی هم است. هر کسی میتونه مخالف پهلوی باشه، حقشه، همچنان که طرفداران آقای پهلوی هم با دیگران مخالف هستند. تکثر هست تو جامعه، بس باید صدا هم داشته باشه. اما جایی که توضیح خواهم داد ما با غیر تکثر، غیر مخالفت نظری یا عقیدتی هست، میاییم دشمنی میکنیم، میذاریم همشن و همردیف دشمن، یعنی جمهوری اسلامی و غیره. این خطرناکه. صحبتهای کوتاهی هم خواهم کرد در رابطه با جام جهانی و یک دو موضوع حاشیه‌ای اگر فرصتی شود. پیشاپیش عرض کنم، من دو هفته پیش هم هفته پیش هم یک بار گفتم ولی بعدها یادم رفت، این برنامه‌های پنجشنبه من که دو ساعته و روزهای دوشنبه که یک ساعته به صورت لایو از خود یوتیوب پخش میشه، از خود میهن تیوی و همون یوتیوبش. شما اگر سوالی دارین از من تو رابطه با این مسائلی که مطرح میکنم یا مسائل روز راجع به هر چیزی که هست یا حتی فرقه رجوی که من کار کردم روش، میتونین سوالاتتون رو تو همون قسمت چت ها بنویسین و من پنجشنبه ها 20 دقیقه آخر و روزهای دوشنبه که 1 ساعت وقت دارم 10 دقیقه وقت میذارم برای پاسخ. و حتی اگر کامنت هایی دیدم در اون قسمتی که همین مصاحبه در یوتیوب قرار گرفت، در یوتیوب میهن تیوی کامنت هایی دیدم که سوال عام بود، اونا رو هم به تبع تو اینجا پاسخ خواهم داد یا سرجم به سعی میکنم که مطرحش کنم. واقعیت اینه که این روزا اینقدر سوژه های بحث و موارد زیاده که آدم فقط باید حذف کنه، برخلاف چند سال قبل که همه دنبال سوژه میگشتن، الان اصلا جهان پر سوژه است. و چون تحولات داخل ایران هم داغه، خیلی از هر به اصطلاح حرفامون و اون بحثایی که میخوایم بکنیم حذف میکنیم. پس از شما خواهش میکنم اگر سوالی هست میتونید تو چت تاک بنویسین، من تو آخر برنامه به اصطلاح چک میکنم و بعد پاسختون میدم. پیشاپیش از همه کامنت هایی که شما میذارین پای اون ویدیوهای من تشکر میکنم ازتون. فقط جهت اطلاع، من همه کامنت ها رو میخونم و اون بحث ها رو در نظر میگیرم. اون قسمت هایی که لطف میکنین به اصطلاح ترات با من، اون که جای خود داره، من برای همتون احترام قائلم. ولی اگر پرسشی هست میتونین تو همون جمع انجام بدین یا تو همین برنامه زنده. خب و یک لحظه من یک کامنتی رو اینجا اضافه کنم.

خب میرسیم به بحث اصلیمون که واقعا من صبح که بیدار شدم این تفاهم نامه رو خوندم واقعا شوکه شدم. این تفاهم نامه بسیار شرم‌آور پرفضاحت و از نظر من ننگین. شاید سخت باشه آدم بهش بگه ننگین ولی از نظر من ننگینه، چون رژیم از هیچ کدوم از سه خط قرمزش کوتاه نیومده، از هسته‌ایش، از موشکیش و از نیابتیش. بیدلیل نیست که رژیم از همون اول همین تفاهم نامه 14 ماده‌ای رو خودش منتشر کرده بوده و اصرارم میکرد که تفاهم نامه اصلی همین است که ما منتشر کردیم و اینکه به زبان فارسی هست و اعضای دولت و حتی خود ترامپ که میگفت اون چیزایی که درز دادن به عنوان تفاهم یا اون 4 ماده درست نیست. حتی ترامپ گفت هیچ کس از متن تفاهم با خبر نیست جز چند نفر از اعضای خود دولت محدود. خب این یه تفاهم نامه شرم‌آوره و از نظر من بسا بدتر از برجام. برجام یک است که 1394 تعیین تکلیف شد و امضای این در سطح ریاست جمهوری از نظر من به 2-3 دلیل هست. یکی که امضای ترامپ هاش باشه نه جیدی ونس، به دلیل اهمیتش که مسئولیتش بره بالا و در نتیجه وقتی ترامپ هست متناظر ترامپ باید برای امضا خود پزشکیان باشه. یعنی اگر پزشکیان امضا کنه بار منفیش در آینده و در درون این سیستم شعارهایی که بر علیه قالیباف هست و نمیدونم وزیر خارجه غیرنا که بیشتر نوکمله رو قالیبافه، این سرشکن بشه روی سر دولت و یک فرد خونسا. خونسا عین پزشکیان که نه سر پیازه نه ته پیاز توی این دولت و توی حاکمیت و نه سرشکن بشه رو قالیباف. ایزن اینکه دیجیتالی شد و حتی اینکه فردا، یعنی از همین امروز جدی بس گفت این 60 روزه آغاز شده این مذاکرات، نمیخواستن حضور فیزیکی پیدا کنند در کنار همدیگه امضا کنند یا اونجا این توافق حل فصل کنند، چون ناگزیر بودند در کنار قاتل خامنه‌ای و قاتل سلیمانی و این همه جنگی که بوده، چه 12 روزه چه اون 40 روزه با اون همه کشته‌هایی که بوده از سران سپاه و نیروهاش، بیان واسطن کنار خود ترامپ لبخند بزنن و امضا کنن. این برای رژیم امکان پذیر نبود به لحاظ نیروهای داخلیش و حتی نیروهای نیابتیش غیر اینا، چون امت اسلامی رو داره رهبری میکنه و یک تحقیر بود برای این رژیم و سرانش و هم برای نیروهای خودش که حساسیت برانگیز بود که اینا رو این همه تو خیابون نگه داشته بود که آقا جون ما سازش نمی کنیم و جنگ ادامه بدیم. همین الان پیش از این که بیام پای صحبت، پیام منتسب به مجدب خامنی در رابطه با تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی اومده. در این پیام آمده است که درباره تفاهمی که با آمریکا نظر دیگری داشته اما با قبول مسئولیت از سوی پزشکیان و اعضای شورای عالی امنیت ملی اجازه اون رو صادر کرده. آقا ولایت فقیه ستون خیمه این نظام، فصل الخطابه، اگه تو نظر دیگری داشتی با این حال با قبول مسئولیت. مسئولیت یعنی چی؟ اگه نظر دیگه داشتی اونا باید تابعی از تو باشن. پزشکیان میگو من ذوب شده در رهبریم، انگار که جاتون رو گم کردین. چرا؟ این هیلگری همین آخونداست که نمیخواد زیر مسئولیت این تفاهم نامه بره. از آغاز میگه من نظر دیگری داشتم، یعنی از اینجا

استیصال از انواع اهرم ها برای این امر استفاده کرد. اینم راست میگه به نوعی، حتی خواسته خود اینا بودا. اگر رئیس جمهور آمریکا از روی استیصال اومده، تو از موضع برتری، خب چرا اومدی امضا کردی؟ مثل خامنه ای نمی اومدی پاش. دو جنگی که به اصطلاح به جون خریدین. میگه بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی از باب تعهدی که رئیس جمهور محترم و شورای فلان فلان داشت در پاسداش حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه را صادر نمودند. ایشان همچنین تصریح کردند اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده خواهی کند، زیر بار آن نخواهیم گرفت. حالا زیاده خواهی هم گلگوشاد تو طیف شریعت دیدی خود شریعت خمینی اصلا ته نداره، پرانتزی نیست که بسته بشه تو شریعت. این هم اینجوریه. اما بدیهیست مذاکرات، مذاکره حضوری، تاکیدم حضوری که در آینده برقرار خواهد شد، به معنی پذیرش نظر دشمن نخواهد بود. امیدواریم که دعای خیر سروران عجل الله تعالی و فرج شریف و فلان و فلانا نصرت و فتوحات رو که برای ملت ایران بیاورد. پس خود مجدبا اومد مهر کرد این تفاهم نامه رو که هیچ حرف حدیثی داخل نباشه، نندازن گردن قالیباف یا اون ذوالقدر و وحیدی و غیره اینا. یعنی سر عقیدتی این نظام هم اومد پشت این تفاهم نامه. واقعیت چیست؟ از نظر من این تفاهم نامه توف چسبان شده است. یعنی همش برمیگرده به اون جزئیاتی که باعث اجرا بشه. توف چسبون شده که فقط ترامپ میخواد جنگ پایان بیابه و بیان این تنگه رو باز کنن سر این مسئله اقتصادی که جهان رو دچار سختی کرده. پس وقتی برن در محتوا و جزئیات، اون موقع صداش در میاد و از نظر من این گونه تفاهم ها در عمل آب در هوان کوبیدنه. چون اگر این بود بایستی در دوره های پیشین هم این توافق انجام میشد، اگرچه ترامپ از خط قرمزاش پایین اومده، رژیم نیومده ها. با اینکه ترامپ میگفت از هیچ کدوم از خط قرمزان پایین نیامدم، ولی نه، این تفاهم نامه که 14 ماده است همین نشون میده. مشخصه که پرونده دست جی دی ونسه، کسی که میاد و توی این دو سه روزه صحبت میکنه و اینو هدایت میکنه، یعنی خط و پرونده رو دنبال میکنه. و به همین دلیله که مارکو روبیو که تا کنون تو سکوت خبری رفته، هیچ جا حضور نداره، ولی جی دی ونسه توی این سه روز فعال شده، همه مسائل این تفاهم‌نامه رو اون بازتاب میده. یعنی خط اون غالب شد. روبیو هم از نظر من مخالف این تفاهم‌نامه است. اینکه اون دوره‌ای که کنگریسمن بود اون نظراتش اصلا میگم یک چیز دیگه بود، الان که اومد تو دولت این نظراتش یک چیز دیگه است. نه، من یادمه وزیر دفاع دولت اوباما بود، نمیدونم همیلتون بود کی بود، بعد خیلی انتقاد کردن آج این که جمهوری خواهه، چرا از جمهوری خواهان انتخاب کردی؟ بعد واقعیت اینه که اونجا که سوگند میخورد دستش رو باشته بود رو کتاب که مقدس تو کنگره، بعد پشت سرش هم اوباما وساده بود، یه دستش هم سوگند گرفته بود. این دست افتاده بود رو سینه رئیس جمهور آمریکا اوباما. یعنی سوگندی که تو این چارچوب داره سوگند میکنه در خدمت مواضع و افکار و ایده ها و اهداف رئیس جمهور باشه. الانم روبیو از نظر من مواضع خیلی خوبی داشت. اگه یادتون باشه دو هفته قبلم بود وقتی ترامپ فشار آورد که اسرائیل جواب لبنان رو نده، جواب اینا رو نده، جواب اصلاح رژیم رو هم اصلاح که نده کوتاه بیاد، خود نتانیاهو رفت با
روبیو

بحث کرد، اون قانع کرد که اگه ما جواب ندیم به ایران خطای مهلکه، مستقل از حق حاکمیت ما که ما نمیدونیم از اصول بازدارندگیمون همون بحث حفظ حاکمیتش تو چارچوب حفظ حاکمیتش دست برداریم از اونا و پذیرفته شدن یه جواب محدود با اون اهداف که مشخص کرده بودن اونجوری پاسخ داد. پس روبیو الان کاره ای نیست، کار تماما دست جی دی ونسه و این خطرناک هم است، چون با منافع مردم ما و انقلاب ملی نمیخونه. همون جایی که آمریکا و ترامپ تهدید کرد که زیر ساختا رو میزنیم، این تهدید بزرگ، سنگ بزرگ علامت نزدن بود، یعنی برای به تسلیم کشیدن رژیم نبود اون زمان، بلکه میخواست رژیم رو به پای توافق حداقلی که بکشونه. ترامپ برای پایان جنگ کشوندن به توافق تهدید کرد، زیر ساختار میدنیم به اصل حجر برمیگردن. من یادم همون موقع گفتم اینا، با اینکه تو رویاهام، خواستهام، تو قلبم نمیخواستم چنین چیزی باشه، ولی تو واقعیت ها میدونستم ترامپ به جای سفتی خورد دیگه، نمیخواست از جیبش خرج کنه، از جیب آمریکا خرج کنه. همجوری جنگ 25 میلیارد براش خرج برداشت، خود میگن 150 تا 150 میلیارد هم پشتیبانی و تجهیزات و اینجور چیزا براش خرج برداشت. این همه خرج کنه چه دستاوردی خواهد داشت؟ سر همین اون تحلیلات رو کرد. خب اگر میومد به عصر حجر برمیگشته، به زمین سوخته برمیگشته که غیر واقعی هم بود، اصلا با کنوانسیون های جنگی نمیخواند، جهان هم محکومش کرد، تو آمریکا هم برد نداشت، واقعی نبود. تهدید کرد فقط به فقط چون دیگه نمیخواست به جنگه، تهدید کرد که این توافق رو بپذیر. از غذا هم اون بار پذیرفت، هم این بار سری آخر که گفت زیر ساختار رو خواهم زد، شبکه رو خواهم زد، شبکه های برق و به اصطلاح پتروشیمی خواهم زد و گرفت، چون رژیم هم نمیتونه بگه که نه بلوف بزنه، چون ممکن اگر تن نده یک دو جا رو هم بزنه ها که این تن بده، این هم هست. پس اینها آمریکا تونست، ترامپ تونست با این خط اینو بکشونه پای خود توافق. اونجایی که ما میگفتیم ترامپ خط عوض کرد، همون روزی که اسرائیل اومد این گشتای خیابونی رو زد، از فرداش دیگه تکرار نکرد که ما گفتیم ببین اصل دیگه خیابون رو جمع کنه، نه این که بده اون مغارهایی که خالی شده مال نیروی انتظامی، مال سپاه غیرنا خالی کرده بودن، تو خیابون نبودن، پایگاه های خالی شده رو که بزنه. یک خانم خبرنگاری که هست، خانم امیلی شرایدر، روزنامه‌نگار اسرائیل آمریکایی، که میگه که خود واشنگتن، ترامپ مانع حذف برخی چهره های به قول این اصلاح طلب جمهوری خواه شد، یعنی این کسایی که واقع گرا بودن، اینجا منظورش آورده اصلاح طلب. میگه خود ترامپ یا واشنگتن با این اقدام تلاش کرده بخشی از بدنه حاکمیت رو همزمان با آتش بس و خود مذاکراتی که بود حفظ کنه، که برای اون آینده ای که میخواست یه چند نفری باشه باشون، اون زمان میگفت اینا واقع‌گرا، حتی یه زمانی هم میگفت که ما ردی اول دوم سوم دیدیم این نیروهای دیگه واقع‌گرا هستن. یه زمانی که بحث انتخاب رهبری بود میگفت اگه مجتبا بیاد من اینو قبول نمیکنم، اینو تاییدش نمیکنم، با این کنار نمیام. همین 15 روز پیش با اون خبرنگار گفت، که اون خبرنگار گفت خب این رهبر همجنسگرا و اینا، گفت آره من برام باعث افتخاره که با این بشینم و دیدار داشته باشم و مذاکره کنم. خب ترامپ اهل معامله است با همه اینجوری که میره رو مرزبندی های سیاسی اصولی، همچین پایبند نیست بهش. پس
این یک طرف ماجراست. یک طرف دیگه، چرا رژیم هم نیازمند مذاکره است؟ چون رژیم دو جنگ دیده، این جنگ دوم ضرباتش بیشتر بوده. رژیم هم نیاز به زمان داره، به نسبت جنگ و مذاکره. به نظر من مذاکره یعنی کند کردن و سرد کردن جنگ و خواسته های ترامپ، و این زمان به سود این رژیمه و ترامپ دو سال و نیم دیگه وقت داره سر حاکمیت باشه. رژیم هم سرمایه گذاری کرده از این ستون به اون ستون فرجه. پس رژیم هم فهمیده دنیا با بستن تنگه هرمز دچار مشکلات شدید اقتصادی شده. از طرف دیگه کشورهای حوزه خلیج فارس هم سیبل این رژیم بودن. به جای اسرائیل بزنه 5-6 برابر بیشتر حوزه خلیج فارس میزد، و جنگ هم به سود حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی نبود، زیانش اینا میدیدن. خب رژیم در سرنوشت سازترین دوره خود و مسئله جهانی پروژه هسته‌ای که خودش دنبال میکرد و دستیابی به عنصر بازدارندگی و سلاح اتمی، واقعیت اینه که در طی این 20 چند سال بعد 2001 افشا شد، در بدترین وضعیت ممکن جنگی و اقتصادی در طی این 47 سال اخیر گیر کرده بود. پس این راه حل کاملا پیروزمندانه برای خروج از این بحران راه حل دیگه ای نداشت. یادمون باشه که در جنگ 12 روزه تماما همین رژیم دنبال آتش بس بود، اولین خواستهشون آتش بس بود، چه از زبان خودشون چه از زبان نیابتی ها و اونایی که به اصطلاح پیام های رژیم رو منتقل می کردن به خود ترامپ آمریکا. و در جنگ 40 روزه هم تظاهرات هایی که نیابتی ها تحت عنوان نه به جنگ تو کشورهای خارجی برگزار میکردن، این تظاهرات از طریق رژیم سازماندهی و اجرا میشد. یعنی ادامه جنگ به هیچ وجه به سود رژیم نبود و به همین دلیل ناگزیر یک معامله برای عبور از این بحران در زمامداری ترامپ و اتحاد جنگیش با اسرائیل بود. این تفاهم نامه از نظر من گریزگاه تاکتیکی موقت برای خروج از بحران همه جانبه جنگی و اقتصادی که میتونست باعث فروپاشی بشه یا احتمال ضعف و از هم گسیختگی و حتی سرنگونی بشه. یعنی رژیم یک راه فرار از سرنگونی رو تضمین کرد. رژیم تو نقطه ای که حس کنه، مخصوصا پس از انقلاب ملی در دی ماه، با اون حجم بی سابقه که اون کف خیابون سرنوری به چشم دید و اون کشتار کرد، از نظر خودش آینده میتونه چنین کار کنه. تنها جایی که الان براش حاده، مسئله سازه، ممکنه مشکلی بشه، توأم بودن این حمله خارجی و اگه چتر حفاظت خارجی رو آسمان ایجاد میکرد مردم میدن کف خیابون، خب براش سنگین بود. بس برای فرار از سرنگونی و برای تضمین کردن آینده فقط باید با جبهه مردم در داخل ایران روبرو بشه. خب حساب میکنه که میتونم در نهایت بارگوی دی ماه سرکوب کنم و حاکم باشم. اما اگر ترامپ هم اسرائیل هم بیان چتر هوایی ایجاد کنن، تزلزل داشته باشیم، اصلا گسیختگی داشته باشیم، اگر به همون شیوه روز اولی که 9 اسفند ماه خامنه ای و اون دم و دستگاهش زدن، همین روش رو راجب سایر حکومت سران حکومت هم انجام میکردن، این حکومت به راحتی متزلزل میشد. ولی دست نگه داشتن، این کار رو نکردن، رفتن فقط سراغ زدن توانمندی های نظامی به اصطلاح تأسیسات ساختاری این دستگاه نظامی از طویل اصلا همین رژیم. میخواستن برای یه دوره اینا با کمبود سلاح یا عدم امکان اون ساختارهای هسته‌ایش مانع بشن رژیم در کوتاه مدت بتونه خودش رو بازسازی کنه. یعنی این انتخاب رژیم پسا خامنه‌ای نبود که به تفاهم تن داد یا ندهد.
بلکه بهترین گزینه برای خروج از بنبست و بستن دست ترامپ و اسرائیل و ادامه مذاکره در یک بازه زمانه 60 روزه بود، یعنی برگشت به روز نخست همون مذاکراتی که پس از 60 روز فرجه که بود جنگ اول 12 روزه شروع شد و بعد هم همون جنگ به اصطلاح که موسوم به 12 روزه و بعد جنگ دوم. اما چرا رژیم هم از این تفاهم نامه سود میبره؟ یک، از نظر من بایستی وضعیت رژیم رو دید، وضعیت دوران جنگ 40 روزه که چه پیامده بذاره. اهرمی مثل بستن تنگه هرمز رو این رژیم داره که گلوگاه اقتصادی جهان رو فشار میده، اهرمی که در جنگ اول نبود، حتی در اوایل جنگ دوم هم این به کار گرفته نشد و تعادل جنگ رو برهم زد. از نظر من تنگه هرمز قوی ترین اهرم حتی از بمب اتم هم بیشتره. یکی از این آخوندها گفته بود، خود به اصطلاح سلاح اتمی میشه یه بار استفاده کرد، اما تنگه هرمز میشه هر روز استفاده کرد، هیچ چیز زنده ایه و هرچی هم طولانی تر بشه تاثیرگذاریش بیشتره، یعنی یه هفته، دو هفته، سه هفته. دومی که در جنگ 40 روزه طرح بازدارندگی به مسابه ماشه اتوماتیک و از قبل تصمیم گیری شده به اجرا گذاشته شد، یعنی تصمیم گرفته بودن طرحش این بود که با آغاز حمله آمریکا به رژیم، حمله موشکی و پهبادی به کشورهای حوزه خلیج فارس، حتی فراتر از اون کشورهای دیگر هم انجام بشه. حتی گفته بودن جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهیم کرد، یعنی ناامن کردن جهان، دقیقا همون جایی که 9 اسفند اون بمباران بر سر مقر مخفی خامنه ای انجام شد، مرگ خامنه ای کلید همون شلیک موشک ها و پهبات ها به کشورهای حوزه خلیج فارس بود. یعنی اینم خیلی مهم بود، تعادل به هم زد، ذهن ها رو به هم زد. خب نتونستنم سیستم پدافندی بیارن کشورهای غربی یا خود آمریکا یا اسرائیل که جلوگیری کنن، بعد اونا مثلا تدافعی نداشتن. خب من روی چند مورد که انگوش میذارم، از نظر من آمریکا باید به همون شیوه که روز 9 اسفند خامنه‌ای زد، باید با همون ضرباهنگ سیستم حکومتی و سران تصمیم گیر اون رو هم میکوبید، از بین میبرد تا ساختار قدرت رو از رأس ضربه ببینن. حتی اگر میخواست مذاکره کنه باید ساختار حکومت رو میزد تا تسلیم بشن، نه ساختار نظامی و تأسیسات نظامی رو، چون هنوز قدرت تصمیم گیری هست. اینم یه نظام کلاسیک نیست، نظامی که معتقد به آخر زمان و میستن همچنان که استادن. مهمی که پس از 2.5 سال ترامپ اگر بره معلوم نیست دولت بعدی هم چقدر انگیزه ورود به بازدارندگی و این گونه جنگ ها هست و حاضر قیمت بده. از نظر من شما به سهولت میتونید انگیزه ترامپ رو از این تفاهم نامه رو خوب تشخیص بدید. ترامپ همین امروز تو خبر آمده در واکنش به انتقادهایی که میگویند اول در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبوده، در شبکه اجتماعی از موضع خود دفاع کرده و اینطور نوشته: این نادانها، به همه گفته نادانها، که فکر میکنن من در برابر ایران به اندازه کافی سختگیر نبودم، در حالی که بازار بورس همین حالا به رکورد تاریخی رسیده و قیمت نفت هم در حال سقوط است، یا حسودند یا آدمهای بد یا نادان. خب منم که دارم تحلیل سیاسی میکنم هر سه اینا هستم و دیگران. خب میگه و هشدار داده این توافق به اندازه کافی برنامه هسته‌ای ایران را محدود نمی کند، بر اساس اون کسایی که
انتقاد کردن برخی از این قانونگذاران و غیره اینا، هشدارم بهش دادن و حتی گفتن که همچنان از تنگی هرمز رژیم ایران به عنوان ابزار فشار استفاده میکنن. خب راستم میگه ترامپ به صورت میگه بازار بورس، براش بازار بورس مهمه، براش نفت مهمه و انرژی مهمه. به همین دلیل از زمانی که تنگ اومد این قفل کرد، حاضر نبود قیمت بده، اگرچه در ظاهر میگفت خب مثلا ما تو راتو با بستن تنگ مثلا مشکل نداریم که ما خودمون که نفت داریم و فلان و فلان، ولی نه، سیاست جهانی رو که مختل کرده بود، خود آمریکا هم زیر فشار بود. از طرف دیگه همین 3-4 ساعت قبل ونس هم اومده که باز تو صحنه چندی سخنرانی و اینا کرده، مصاحبه به اصطلاح با این رسانه ها داشته که میگه خودش که قصد داره با تیم آمریکا توی این مذاکرات با تهران رو به اصطلاح هدایت کنه و این مذاکرات فنی در مقطعی از آخر همین هفته آغاز خواهد شد. حالا ممکنه یه خود تغییرات هم کنه چون میگه خروج از ایران که مشکله، حالا بایستی حل فصل کنن. اینا هم بهانه است چون به هر حال هر زمان خواستن که میتونن بیان، الان پرواز هم آزاده. بعد یه سری حرفای خوشخیالی زده که گفته در توافق نهایی میخواییم حکومت ایران دیگر منطقه را بی ثبات و از تروریست حمایت نکنن. بخواه این حرفا مفته، توصیه که نمیتونیم بکنیم، نه. اگر این بود تو این 47 سال هستن چنین مشکلاتی نبود. و اینکه نباید تلاش کنه برنامه تسته تسته خودش بازسازی کن، این مهمتری که مسئله است. بعدم بازم تکرار کرد برنامه تسته تسته نابود شده، دیگر وجود ندارد، همون حرفای ترامپ، در حالی که این گزارش آژانس و حتی گزارش سیا این رو نمیگه، گفتن کامل نابود که نشده است و هنوز بخشایی که دارن کار میکنن، یعنی سالم ماندن. از طرف دیگه میگه خود آمریکا میتونه تحریم های ایران رو بدون تایید کنگره به طور موقت لغو کنه. ما احساس میکنیم که کاملا مطمئن هستیم میتونیم تحریم ها رو بدون مراجعه به کنگره و گرفتن تایید اونها لغو کنیم. همچنین یه باز زمانی 60 روزه رو گفته که از امروز پنجشنبه آغاز شده. و از همچنین تاکید میکنه که جمهوری اسلامی حق دفاع از خود را واگذار نخواهد کرد، یعنی حق دفاع رو داره. چقدر جالب. اما ایالات متحده انتظار دارد که تهران طبق توافقی که با واشنگتن با آن دست یافته موشک هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده، ببین، موشک هایی نداشته باشد که بتوانند به طور گسترده سراسر جهان را تهدید کنند. یعنی اگر سراسر جهان، سراسر جهان میشه آمریکا، نمیدونم، یعنی حتی کانادا غیر اینا. اینقدر گیت و وسیع میگیره که تهدید اینه که این موشکش تا اونجا نرسه. بابا جون شما قبلا میگفتی که برده اون موشک ها باید بیا زیر 500 تا، زیر 450 تا، الان میگی فقط گسترده نباشه. خب اصلا مانجی مثلا گسترده هست، بعد بردش هم میگید به سراسر جهان نرسه، از این بر کره زمین به اون بر کره زمین. این حرفای کلی نیست. این معلومه که توی اون متن توافق اساسا بای دادن، اینا کوتاه اومدن و توجیهاتشو اینجوری داره انجام میده و میخواد توجیه کنه و کمرنگ کنه. بعد بدتر از همه اون چی که ما میخواهیم ببینیم این است که دولت لبنان، نمایندگان و منتخب مردم بتوانند جنوب لبنان رو با نیروهای پلیس که مستقر کنن به طوری که حزب الله نتونه اونجا تحت کنترل بگیره، با اسرائیل تهدید نشه، فلان اینا. این هم اصلا واقعی نیست. اصلا وجود حزب الله بخشی از سپاه قدسه، فقط به خاطر پول و تسلیحات خیلی، نه، ایدئولوژیش هم واحده. حسن نصرالله از روز که اومد تهران
خود سپاه رژیم اینو ساخت کرد حسن نصرالله. این خود رفیق دوست 20 سال پیش میگفت، 25 سال پیش میگفت حتی این حزب الله و نیروهای دیگر رو ما هم سلاحشو میدیم، هم پولشو میدیم، هم ایدئولوژیش هم با ماست. برسیم به متن تفاهم نامه. از نظر من این تفاهم نامه و 14 بند اون گویا با توکل و توسل به 14 معصوم صلی الله علیه و آله و درگاه الهی که نمایندگی و شعبهش جمهوری اسلامیه که راهگشای امور این تنگه است و این خاورمیانه که حق حاکمیت رژیم رو تو لبنان هم مشروع میدونن، چون لبنان هم بخشی از صلح با این رژیم است. یعنی قیمومیت رژیم بر لبنان یا بخشی از لبنان هم اینجا پذیرفتن. از نظر من تو رژیم وقتی 14 بند هست اگر پیروز بشن خواهند گفت این به نیت اون 14 معصوم بوده. این 14 بندم اگرچه نیت اون این بوده ولی من یاد 14 معصوم اسلام انداخته که از این الهام گرفته. حالا به طنز دارم میگم این 14 ماده کجا؟ اون 13 ماده ای که ترامپ ما زمانی که ما از عراق بودیم در جنگ اول موسوم به خلیج، الان میگم خلیج، دی میگن آقا نگو خلیج، خلیج فارس، نه اون جنگ اسمش جنگ خلیج بود. وقتی صدام شکست خورد بوش پدر نخواست اینو سرنگون کنه، گفت اگه سرنگون کنم حاکمیت میفته تو دست رژیم، به این دلیل سرنگونش کنه یه نکرد. همون اشتباهی که 12 سال بعد بوش پسر انجام داد، سرنگون کرد، حاکمیت افتاد تو دست شیعه. تفاوتش با اون توافق 13 ماده ای که با صدام در سال 1970 داشت این بود که صدام 13 ماده رو امضا کرد، حکم کرد تا 40 روز اصلا به صحنه نیومد. وقتی هم اون نفر به اصطلاح فرمانده نظامی ارتش عراق آمد امضا کنه سرش با این بود، توافق امضا کرد و شکست رو پذیرفت و تسلیم که مطلق. اساسا بحث آتش بس در لبنان نیست، رژیم اساس و سردمدار جنگ در خاورمیانه و نیروی اصلی ترین نیروی نیابتیش که مسلح کرده به موشک و نمیدونم مثل پهباد و راکت غیرنا پولش هم اینا میدن خود رژیمه. آمریکا 30 روز بعد از مدت اون مذاکره 60 روزه تو تیبه تو توافق اومدن از منطقه خارج خواهد شد. رژیم برای تأمین امنیت تنگه میگه پول میگیریم و خودش هم دوز سرگردن است و مینگذاری هم که کرده، فقط میگه امنیت ورود و خروج ما تأمین میکنیم به این دلیل پول میگیریم. عجبه، خودش مینگذاری کرده، خودش شلیک میکنه، انگار که از 2 ماه قبل این جهان وجود نداشت، تنگه جدیدن ایجاد شده. تاریخو دارن تغییر میدن. تنگه آبراه بین‌المللیه، هیچ کجای جهان پولی و عوارضی شامل حالی نه به اصطلاح که نبوده و اینم یکی از این موضوعاتی که خب کوتاه نخواهد آمد و تو این تفاهم نامه هم هنوز بحث که نشده، گفت تو این 60 روزه فقط عوارض نمیگیرن. یه سرمایه گذاری 300 میلیاردی هم مابزای خسارت است که طبق گفته رژیم که خود قالیباف گفته، اما ترامپ که گفته ما پولی نخواهیم داد، اما جلوی سرمایه‌گذاران جهانی که بخوام بیان سرمایه‌گذاری کنن جلوی نرم نخواهیم گرفت. خب اینم نسیه هسته، یعنی وعده به اصطلاح کشک و نسیه. به نظر من این یک کلاهشرحیه برای نیروهای داخل رژیم که بگن 300 میلیارد هم هست. هسته ای هم که اساسا رقیق میشه، یعنی غنی سازی صفر که ترامپ بارها گفته بود غنی‌سازی 1% هم نه، غنی‌سازی 0 مرز سرخ، غنی‌سازی نداریم برای همیشه، کوتاه اومدن.
خب این یه شکسته. دارایی های مسدود شده هم بسته به میزانی که رژیم به توافق عمل کنه، خب اینا هم آزاد خواهد شد. خب این آمریکا هم سرانجام متنی که رسمی رو انتشار دادن همین به اصطلاح که امروز، من چند ماده ای که هست اینا رو که میخونم خیلی کوتاه. ماده یک: تا پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه از جمله لبنان، از جمله لبنان رژیم مرشگاش، با اینکه همین ترامپ قبلا میگفت که لبنان بخشی از این طرح صلح و آتش بس نیست، روبیا هم گفت، اما الان تحمیل کردم بهش. در تمامی جبهه از جمله لبنان را اعلام میکند هیچ جنگی یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند، از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند، فلان و فلان اینا. ماده دو: از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند، یعنی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. ماده ای که اینجا رو میگم، اونجا که ونس آمد علیه پهلوی صحبت کرد که گفت ما گزینمون آقای پهلوی نیست، از اینم پشتیبانی نمی کنیم، اونجایی که ونس اومد این حرف زد به خاطر همین ماده دو است، یعنی حتما در اون مذاکراتی بوده این بحث ها شده و گفتن آقا شما ویتکاف فرستادین، دوبارم صحبت کرده، حتی گفته که ترامپ گفته باهاش برو دیدار کن، حتی من اومد تو میهن تیوی گفتم که حتی ترامپ هم گفته به ویتکاف برو همینم رسانه ای کن که من گفتم، بی خود که نمیاد که بگه. و به همین دلیل برای اینکه آب بندی کنه ماده دو رو ونس اومده دیروز اینجا که هم علیه پهلوی صحبت کرد. آره علیه پهلوی چیزی نگفت، ولی اینجا بی ربط تو بیا راجع پهلوی بگی، بی ربط نیست، چون ماده دو همینه میگه مداخله در امور داخلی، مداخله در امور خارجی این رژیم جنایتکاره. مگه ترامپ، مگه همین اتحادیه اروپا نمیگفت اینا دیگه مشروعیتی برای حاکمیت ندارن، اینا جلادن و که قاتل مردم بایستی محو بشن، سرنگون بشن، فلان فلان فلان اینا. کدوم حاکمیت هایی بوده در عرض 48 ساعت 40,000 نفر 50,000 نفر هر چقدر که هست سلاخی کنن تو کف خیام حمام خور را بندازن، بعد اینجوری به به و چهچه کنن که مداخله نکنیم در امور داخلی کشورها؟ این مشروعیت دادن به این جنایت هاست، این نقض حقوق بشره. تا حالا میشه 60 بار این رژیم در مجامع حقوق بشری محکوم شده، شاخص هاست، بالاترین اعدام تو صد کشور توی این به اصطلاح همین امسال همین رژیم بوده. بعد اون چیزی که تو ذهن منه تو همین ارزیابی خیلی ساده و اولیه، اون چیزی که خیلی بارز و آشکاره و غالبه این که حداقل تو کوتاه مدت رژیم از این تفاهم نامه کاملا استفاده میکنه، یه فرصت تنفس داره، بازسازیاشو میکنه، از ساختار جنگی، از وضع جنگی خارج میشه، بازسازی های ساختارهایی که از بین رفته شده تو این جنگ اونها رو ادامه میده و کمی هم بازسازی اقتصادی غیر اینا. قالیباف هم تو همین زمینه هم صحبت کرده، گفته اونایی که پای لانچر وامی سازن باید مسئولیت از اینا تحویل بگیریم بریم تو کارهای اقتصادی با این وعده. ماده 3: ظرف حد اکثر 60 روز به مذاکرات پرداخته و به توافق نهایی دست یابند. این مدت با رضایت متقابل قابل تمدیده، یعنی خط قرمز هم نداره، نه اینکه 60 روز. پس فقط 60 روز نیست که تنگ تکلیف باشه، گیتش بازه. چرا؟ چون هدفش تنگ تکلیف با این رژیم نیست. از نظر من ترامپ به هدفش رسید، هدفش همونی بود که تنگ باز شد، فقط همین مشکلش این بود. الان
پس اون 60 روز هم بیمورده. ماده 4، روند رفع محاصره دریایی خود و هر گونه اخلال یا مانع علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز خواهد کرد ایالات متحده و ظرف 30 روز به طور کامل به محاصره دریایی پایان خواهد داد. یعنی پس از امضای این یادداشت تفاهم، تأکید میکنم بلافاصله پس از امضای یادداشت این تفاهم، نه توافقی پسا اون 60 روز باشه، چون اگر بود میشد توافق. چیزی که تو متن است این هست، من حتی شک داشتم نکنه پسا توافق 60 روزه باشه 30 روز بعد اون خارج میشود. اینجوری که اینجا نوشته این رو میرسونه. ایالات متحده همچنین متحد میشه که ظرف 30 روز تمام نیروهاش جمع کنه و از مجاورت جمهوری اسلامی ایران خارج بشه. ماده 5، پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران با بکارگیری تمام تلاش‌های خود عبور ایمن کشتی‌های تجاری را بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و فقط برای مدت 60 روز از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس را فراهم خواهد کرد. یعنی پس از 60 روز این رژیم میتونه عوارض بگیره. خب اینم فضاحته. این که میگفتن از اول خط قرمز واس عوارض بیل میرم، اروپایی هم میگن بیل میرم، اینجوری هست. اینجا هم که کتا آمده وقتی من میگم این به نسبت اون برجام یک سال 94 بدتره، بیدلیل که نمیگم. اون برجام تو شرایط جنگی نبود که، دو جنگ پشتش نبود که، این جنایت ها نبود که، فقط مذاکره بود، تحریم بود. آقا جون شما با دست پر اومد دو جنگ سنگین کردی، این همه هم قیمت داد، این همه هم به سر کشته و هزینه و غیره، اینا اون چند کشور هم داغون شدن، حالا اومدی امتیازاتی یه بهش میدی، همه ی حرفای خودتو نقض کردی. اصلش هم که هسته‌ای بودی، میگفتی من هسته‌ای رو بین میرم کوتاه نمیام، از قضا سر همونم هم کوتاه اومدی که میگه این تنگرم با عمان و غیره اینا که من مشورت خواهم کرد و این مدیریتش تو آینده به تعیین تکلیف خواهد شد بین اینا و فلان، ولی حرفای بقیش کشک است. ماده 6، آمریکا متحد میشود همراه با شرکای منطقه خود طرحی قطعی و مورد توافق به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصاد جمهوری اسلامی تدوین کند. تدوین کردن مشکل نیست. سازوکار اجرایی این طرح به عنوان بخشی از توافق نهایی ظرف 60 روز نهایی خواهد شد، که حالا اون که شرکت ها غیره اینا بیان انجام بدن، وارد سرمایه گذاری بشن تو این کشوری مثل ایران، کدوم شرکته پای حاضری به سرمایه گذاری که اصلا توش امنیتی نیست؟ این هم جنگه و این جنگ هم ادامه خواهد داشت. موضوع لبنان اسرائیل اصلا حل ناشدنیه. ماده 7، آمریکا متحد میشه تمامی انواع تحریم ها علی جمهوری اسلامی رو از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و فلان و فلان اون شورای حکام و فلان و فلان و تمامی تحریم های یک جانبه رو هم از اولی و ثانوی را مطابق جدول زبان مورد توافق به اصطلاح مورد توافق در توافق رو لغو کنه. خب اینم از این، یعنی هیچ اهرم فشاری باقی نخواهد ماند. ماده 8، جمهوری اسلامی مجدداً تاکید میکند که سلاح‌های هسته‌ای تولید یا تحصیل نخواهد کرد. حرف مفت. و درباره سرنوشت مواد غنی شده ذخیره شده از طریق سازوکاری که به صورت متقابل مورد توافق قرار گیرد و مطابق جدول زمانی ماده 7 باشد تصمیم گیری کنند. حداقل روش اجرایی رقیق سازی مواد در محل تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود. دو طرف همچنین توافق کردند که درباره غنی‌سازی، موز غنی‌سازی و سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، توجه کنید، سایر مسائل مورد توافق مرتبط با نیازهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی غنی‌سازی رو پذیرفته که رژیم حق غنی‌سازی داره، نیازشه، یعنی بر اساس چارچوبی
رضایت بخش که در توافق نهایی تعیین خواهد شد گفته میکند. پس اصل غنی‌سازی رو پذیرفته، همون که رژیم بارا گفت ما کوتاه نمیاییم، پایین رو تثبیت کرده. یعنی اصل دعوایی که رژیم میگه ما نمیگذاریم اولی هاینیون بود، نه هم کی بود الان یادم بود، نه اولی هاینیون فکر کنم فوتبالیست هلند بود، بازش پیشین سازمان انرژی اتمی، اون گفته بود آجون بس حتی اون 60 درجه و اون 60 درصد و اون 20 درصد غنی شده نیست، بلکه اون 20 تن غنی سازی 3.5 درصد هم هست، به سادگی با این سیستم میتونه غنی سازی کنه که بره رو 60 درصد و 80 درصد غیر اینا. اصلا روی تهدید اصلا نیستن، رد شده. ذهن ترامپ فقط رو تنگه است، بازار بورس، قیمت نفت است و همه چیزا و مسائل داخلیش. ماده 9، تا زمان دستیابی به توافق ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق می‌کنند وضعیت موجود حفظ شود. یعنی جمهوری اسلامی وضعیت برنامه خودش رو حفظ میکنه، یعنی از این بالاتر نمیره که غنی سازی کنه و ایالات متحده هم تحریم‌های جدید رو اعمال نخواهد کرد و نیروهای اضافی هم تو منطقه مستقر نخواهد کرد. ماده 10، این هم هست. ماده 11، چون ماده 10 به اصطلاح که این تعهد داد آمریکا که بلافاصله پس از امضای این یادداشت، پس از امضای این یادداشت توام و تا زمان لغو تحریم ها وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت هایی بر صادرات نفت خام ایران، فرآوردهای نفتی و مشتقات آن و تمامی خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی و بیمه و حمل و نقل غیره را صادر کند. یعنی اینم یه پوانه کامل که برای رژیم. ماده 11، ایالات متحده آمریکا متحد می شود که پس از اجرای این یادداشت تفاهم، نه توافق پس از 60 روزه، وجوه و دارایی مسدود شده یا محدود شده جمهوری اسلامی ایران رو به طور کامل در دسترس استفاده قرار داد. حالا شروطی هم مثلا که گذاشته، ولی به اصطلاح همین حرف هست. ماده 12، ایالات متحده و جمهوری اسلامی توافق میکنند سازوکار اجرایی برای نظارت بر اجرای موفق این یادداشت های تفاهم و پایبندی آینده به توافق نایجات شده. ماده 13، پس از امضای این یادداشت تفاهم و مشروط به آغاز اجرای موارد 1 و 4 و 5 و 10 و 11 که بالا خوندم، که میدونم نکاشم که به شما که بگم، ادامه اجرای اونها ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مذاکرات درباره توافق نهایی را صرفا در مورد سایر موارد آغاز خواهند کرد. یعنی اگر بیان روی 1 و 4 و 5 و 10 و 11 و ادامه اجرای اینا که بهش پایبند باشن و امضا کنن، سایر موارد هم میان روش کار میکنن. ماده 14 مصوم، توافق نهایی از طریق یک قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید خواهد شد. خب این تمامی حرف است. نیکی هیلی که قبلا سفیر پیشین آمریکا بوده تو سازمان ملل تو دولت قبلی همین ترام، گفته پرداخت پول برای بازسازی تهدید جمهوری اسلامی یک اشتباه که بزرگه. میگه اصلا تعجب کرده، میگه که اکنون قراره که میلیاردها دلار آزاد شوند و تحریم ها برداشت شوند با این وعده که پول بیشتری هم در راه باشد. چند بار ترامپ یخه این بایدن گرفت که 1.7 میلیارد بهش داده، آبرو براش نداشت، حالا میخواد این 24 میلیارد آزاد کنه. آنها این پول را مانند گذشته صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی خواهند کرد. این یک اشتباه بزرگ است که برای بازسازی تهدیدی که تازه نابود کرده ایم پول پرداخت کنیم. و
و به همین دلیل گفته توافقنامه بین ترامپ و جمهوری اسلامی امتیازدهی مثلا بسیار خیلی ناجور مثلا بوده. خب پس این وضعیت به اصطلاح که ایناست، رژیم هر چقدر تونسته امتیاز گرفته، از دل من یه توفم ننداخته کف دست خود آمریکا. این خصلت 14 مظلومه و کوتاه اومده. اگر ترامپ این همه هزینه، این همه هارتوپورت، این همه اولدروم مولدروم نمی کرد، قیمت نمی داد، این هم جنگ نمی کرد، خیلی بهتر بود تا اینکه بیاد این قرارداد مثلا ببند. این قرارداد شرم‌آورتر از اون چیزیه که تو برجام یک بود که اونا اصلا این چنین هزینه ای ندادن. رأسش هم کاترین اشتون بود با اون گفتگوها. پس تو اینجا از نظر من اون وجهه ترامپ نه تنها بین ایرانیان بلکه بین کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج فارس و جهان و البته در و درون آمریکا صدمه خواهد دید و حرفاش پوچ عذاب در خواهد آمد. این خطای بزرگ و استراتژیک خود این ترامپ است. ترامپ همین 3-4 ساعت پیش گفته که آماده دیدار با نتانیاهو هستن، به احتمال زیاد پس از این انتخابات آینده از خود نتانیاهو هم حمایت خواهم کرد و گفته که باید که ببینیم چه کسانی نامزد میشود. رابطه خوبی با بی بی دارم، اما اینجا رو حرف ازش اینه، این عبر زده، اما او باید منطقی تر عمل کند. آماده دیدار با او هستم، منطقی تر عمل کند. ایزن ونس هم تأکیدم کرده همین یک ساعت و نیم قبل چند سری صحبت کرده، گفته اسرائیل باید روند صلح با جمهوری اسلامی بسیار رعایت کنه. این روند برای اسرائیل هم بسیار گفته که خوب و که مفیده. همچنین گفته که حملات به بیروت که منجر به کشته شدن غیر نظامی می شود قابل قبول نیست. همین امروز هم درگیری بوده بین اسرائیل و حزب الله و این وضعیت هست. وضعیت جنگ بین لبنان یعنی حزب الله در آنجا و اسرائیل به این سادگی نیست. و از همچنین درباره اون منتقدان اسرائیلی که یک دست با این توافق اصلا که مخالفن میگن تنم نمیدیم با جمهوری اسلامی، بهشون گفته بهتر است با نه تنها متحد خود حمله که نکنید، یه بخشید گفته که بهتر است به تنها متحد خود حمله نکنید یعنی آمریکا. از دل من توی جام بهشون طعنه زده، تو سرشون هم زده، تحقیرشون هم کرده. میگه ایالات متحده به شدت از منتقل اسرائیلی تفاهم‌نامه‌ی آمریکا و جمهوری اسلامی انتقاد کرده، هشدار داده. اگر جای اونا بودم به تنها متحد قدرتمندی که در سراسر جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. تنها حامی و متحد قدرتمند، یعنی تو کسی رو نداری به غیر من. ترامپ تنها رئیس جمهور کشور در تمام جهان است که در این مقطع زمانی نسبت به ملت اسرائیلی همدلی دارد. او اعضای کابینه اسرائیل به خاطر نادیده گرفتن این واقعیت که بخش عمده تسلیحات دفاعی دولت اسرائیل از طریق تأمین مالی آمریکا فراهم شده مورد سرزنش قرار داد و میگه که مشکل اسرائیل دونالد ترامپ نیست و هر کسی در اسرائیل که فکر میکنه بزرگترین مشکلش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یعنی ترامپ باید بیدار شه و واقعیت وضعیت کشوری که در آن قرار داره رو نگاه کنه. خب اینم از این. خب تو همین چارچوب یک خبری هم هست که خود نتانیاهو از کانال 12 که گفتن که رسمی نبوده، اینو کانال 12 گفته که گفته خود نخست وزیر اسرائیل در پیام به دونالد ترامپ تاکید کرده که اسرائیل تا زمانی که ملاحظات امنیتی ایجاب کنه از نوار امنیتی در جنوب لبنان خارج نخواهد شد. خب معلومم که کوتاه نخواهند آمد. این نقطه اختلافاتشونه، به همین دلیل اینو علنی نمیگه، از طریق کانال 12 درز میده.
در حالی که خودش هم میتونه بیان کنه. خب این رفتار سیاسی شو نیاز نیست الان رو در روی ترامپ قرار بگیره، به نفعش نیست از هر حیث. پس یه صحبتی هم از نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل هم در گفتگو ایران اینترنشنال گفته که گفته طرح مفصل برای کمک به ایرانیان جهت سرنگونی جمهوری اسلامی تهیه کرده. او در این گفتگو از مردم خواست که امید خود را از دست ندهند، ما هر کاری دستمون بر بیاد که انجام خواهیم داد و در نهایت این رژیم وحشتناک و سرنگون خواهیم کرد. یعنی اصلاح که سرنگون کنیم. بعد میگه قدرت های خارجی هم باید بیان که به کمک مردم تا علیه جمهوری اسلامی که میخواد که قیام کنه به اصطلاح دنیا هم باید به اصطلاح کمکشون کنه. این رژیم پوسیده است و زود از بین خواهد رفت. همین نه. اما اینجا آخرش اینطور میگه که این برنامه متکی به ابزارهای متعدد و نه صرفا جنگ خواهد بود و شامل ابزارهای اقتصادی، دیپلماتیک، عملیات آشکار پنهان و همچنین اقداماتی برای توانمندسازی مردم است. مردم ایران است. هشدار داد که توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نباید به کاهش فشار بر تهران منجر شود، مگر آنکه هر توافق نهایی به نابودی کامل برنامه هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌هاش بیانجامد. خب اینم از این. در داخل خود این سیستم یعنی رژیم جمهوری اسلامی و این جبهه مقاومت، خود نعیم قاسم هم گفته باید سقف مذاکرات با اسرائیل باید دستیابی به امنیت متقابل باشه. افسود هیچ طرحی به عنوان خلع سلاح حزب الله پذیرفتنی نیست. گفته هم باید اگر ما امنیت نداشته باشیم هیچ کجا امنیت نخواهد داشت. و گفته طرح ایجاد مناطق آزمایشی که در چارچوب مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا مطرح شده اون رو هم رد کرده. ما توی این نقطه هستیم. اما سخنان جی دی ونس رو میخوام بررسی کنم. جی دی ونس اومده دیروز گفته که هدف اقدامات ترامپ به قدرت رسیدن رضا پهلوی نبود. اینو چهارشنبه انتشار دادن. گفته آنچه که دونالد ترامپ گفت این بود که اگر مردم ایران به پا خواستند و مقابل حکومت خود ایستادند خیلی هم خوب است، اما آنچه که او میخواهد اطمینان یافتن از فعالیت هسته ایران است، چه از طریق دیپلماتیک و چه طریق جنگ، که خب در نهایت راه دوم رو به اصطلاح انتخاب دادیم که یکی مثلا که شکل گرفت. میگه این حرفا میزنه، اما واقعیت چی بود؟ ترامپ همون موقع که گفته بود که تو پیامی که خطاب به مردم داده بود تو اون اول حمله، وقت آزادی شما فرا رسیده و وقتی کار ما تمام شد حکومت خود رو در دست خواهید گرفت، این به عهده شما خواهد بود، این احتمالا تنها فرصت شما برای چندین نسل خواهد. حتی پس از اینم بازم پیام داده بود که ما به کمک خواهم آمد، فعلا نیایید بیرون تا ما به شما اطلاع بدیم. از قضا همین ترامپ پس از برقراری آتش بس موضوع تغییر حکومت رو اصلا کلن حذف کرد و روز 26 خرداد در حاشیه اون نشستای گروه هفتم تو فرانسه هم بار دیگر گفته بود که به تغییر رژیم اعتقادی نداره. اینا رو بازم به دروغ دارن اعتراف کنن. خب خود آقای رضا پهلوی هم که روز سه‌شنبه این توافق که انجام شده اینو که نتیجه معامله و سازش با رژیم جنایتکار خونده، گفت توافق با رژیمی که تنها در دو روز بیش از 40,000 نفر کشته و قتل عام کرده نه تنها اخلاقی نیست، بلکه از منظر راهبردی نیست، خطای فاجعه بار خواهد بود. خب حالا جی دیفنس آمد اون ماده دوی که گفتم عدم دخالت در امور داخلی اینجا اومد مهرش کرده، ایام هم داد ببین من اون مسئله که شما گفتید راجب رضا پهلوی رضا پهلوی رو حذف کردم، رفت علنی آمدم گفتم. پس این حرفی که علیه رضا پهلوی زده
که گفته ما کاری نداریم علش نیست، ولی یعنی میگه ما کاری نداریم، پیامه که به اون. این همین سال 1392 بود، ما تو عراق بودیم، مریم رجوی یک کنفرانسی گذاشت با اعضای قدیمی سازمان توی لیبرتی بودیم، از اشرف اومدیم تو لیبرتی. مریم رجوی اونجا گفت اگر مذاکرات برجام شکل بگیره و تمام بشه پرش ما هم خواهد گرفت. دقیقا این مذاکره 94 که به سرانجام رسید، همون زمان خود آمریکا جان مکن فرستاد. جان مکن اون زمان سر یعنی رئیس همین لینزی گراهام بود، لینزی گراهام جانشین اون شد، اینا با هم بودن. جان مکن فرستاد گفت دم دستگاهتون از عراق جمع کنی، اینجا دیگه جای موندن شما نیست. داخل اشرف هم میمد، داخل تشکیلات تو لیبرتی هم نمیمد، اومد تو همون فرودگاه. فرماندهین مجاهدین احمد واقف یعنی مهدی برای رفتن، این فرمان از اون گرفتن. تازه جان مکه رابطه خوبی هم داشت با این فرقه. پس به همین دلیله اون زمان پهلوی مطرح نبود، فشار آورد که مجاهدین از عراق بیرون کنن. الان پهلوی تهدید برای این رژیم، به همین نسبت جیدیونس هم اومده، این میگه ما کاری با این نداریم، ما حمایتی نمی کنیم ازش. اینم تو همین چارچوبه، یعنی در درون خودمون هم بخوایم حساب کنیم، تهدید برای رژیم هیچ نیروی نیست جز پهلوی، مخصوصا پسا دیما که فریادهای میلیونی داشتیم در داخل و خارج کشور در حمایت از رهبری پهلوی. اینم رهبریش معلومه که فشارهای رژیم رو چه کسی هست. خب موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، یک سناتور جمهوریخواه بوده، بیل کاسیدی، سناتور جمهوریخواه، با انتقاد از توندی که اتفاق نامه داشته گفته که رونالد ریگان در قبرش میلرزد. گفته این توافق نامه برنامه هسته جمهوری اسلامی رو مهار نکرده و در عوض به تهران آموخته که تهدید به بسته تنگه هرمز میتواند یه اهرم باشد. همون چیزی که از بالا همه حرفای من بود، همون چیزی که اون آخونده گفته بود، بالاتر از بمب اتم. و گفته بدترین اشتباه سیاست خارجی آمریکا در چند دهه اخیر همین تفاهم نامه بوده. ساعت نگاه کنم، خب 38. خب برمیگردیم به مخالفین پهلوی. واقعیت اینه که این مخالف پهلوی چه اون زمان که هرگز هیچ گونه رفرمی در حکومت شاه نمیپذیرفتند، اما اکنون دنبال رفرم در درون این رژیم یا مبارزه برای ایجاد تغییر ذره به ذره در درون این رژیم هستند. وقتی میرسن به پهلوی، تازه از نظر من آقای پهلوی به نسبت پدرش با توجه به اینکه تو اون شرایط تو اون فضای دهه 50-60 بوده بسیار مدرن‌تر و آدم باستریه، ولی با این حال وقتی میرسه به نام پهلوی همه چیز به اصطلاح که برهم که میخوره. حسن دایی یک مد نوشته اگر رضا پهلوی و تیم همراهش و مسئول ایران اینترنشنال ذره ای وجدان و یا تعهد اخلاقی نسبت به مردم داشتن، ذره ای به خاطر صدمه که به اعتماد عمومی زدن و خدمتی که به رژیم جنایتکار کردن، از خجالت و شرم برای همیشه صحنه سیاسی اینجا رو ترک میکردن و کنار میرفتن. همه مخالفین مثل پهلوی، حسن دایی باشه، وابسته که به این مجاهدین باشه، یک دست شدن علیه همین به اصطلاح انقلاب ملی و خود آقای پهلوی. گاهن حتی انقلاب پهلوی، انقلابی که میدیدم، دارن نفیش که میکنن.
ببینید من 2 ماه پیش میگفتم اونا که مخالف جنگن تظاهرات ضد جنگ برگزار میکنن، بعد میگن نه به جنگ نه به جمهوری، نه به جنگ نه به اعدام، اون اعدام سوسو. قالیباف همین دیروز یا امروز یه مسابقه تلویزی داشته، از یه نظر جالبه. قالیباف حتی اینجا میگه، میگه من عضو هیئت مذاکره من بودم مذاکره میکردم.

جنگ بود. من اینو برداشتم تایپش کردم. خواسته رژیم، اصلی ترین خواستش پایان جنگ، خاتمه جنگ. اپوزیسیون هم خاتمش، اهدافش خاتمه جنگ. مدرن اپوزیسیون میفته رو هم دیگه در ضدیت با یه نیروی دیگر مثل پهلوی، ناگزیرین بیفتین طرف دیگه، موازتون یکی بشه. به همین دلیلی بحثی من چند روز پیش تو ذهنم زد، از هفته پیش بود، به نظر من این بحث خیلی مهمه، نظریه تسلیم طلبی مدعیان اپوزیسیون. ما دو روی کرد در میان نیروهای سیاسی و جریان سیاسی داریم. یک، سرنگونی طلبی. حداقل دیگه پسا دیماه که مر خورده، مردم دیگه نمیخوان سر اومدن خیام برای سرنگونی دیماه. دوم، تغییر یا روش مبارزه بر اساس شیوه های نمیدونم ایجاد جامعه مدنی، همبستگی، نمیدونم آگاهی، یا سوس میزنن عملیات مردم، انگار که میلیونی میان کف خیابون عملیات مردم نیست. تورنتو رو نمیگم واسه 350,000 نفر خارج کشور را، واسه اون شاهکار ها تورنتو دارن زندگیش میکنن، 350,000 نفر میرسن، بی سابقه است. تو ایران هم بوده، تو داخل ایران هم بوده، حتی تو شهرستان ها. پس از دیماه و انقلاب ملی ما شاهد یک دستبندی نه بر اساس مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی، بلکه دستبندی بر اساس مبارزه با پهلوی هستیم. چرا؟ زیرا به رغم اینکه همین نیروها این حقیقت رو بر زبون نمیارن، اما به خوبی میدونن که برنده هر نوع تغییر تحولی، هر نوع سرنگونی کسی نیست جز رضا پهلوی. و به دلیل اینکه دشمنی کینه‌توزانه و حیثیتی با رضا پهلوی دارن که خیلی پررنگ عمیقه از دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی، پس این ادامه حکومت رژیم جمهوری اسلامی رو ترجیح میدن به سرنگونی حکومت پهلوی. بعضی ها که میگن نه، ما حکومت جمهوری اسلامی ترجیح نمیدیم به پهلوی، ولی باور کن من نمیگم که 1% یا کالتر درسته، ولی ببین واقعی نیست این همه به این ور میزنید. بعضی ها که اصلا اوریان میگن، بعضی هم که نمیگن اجراش میکنن در عمل، صبح تا شبشون همین روزه هاست. این دیگه یه تحلیل ذهنی سیامک غیره اینا نیست. واقعیت دیماه در ایران و خارج کشور رو در چشمان همه فرو کرده، از انقلاب که در 7 دیماه که شروع شد، طی اون 12 روز. دشمنی از 5 سال پیش شروع شد خیلی تند با اون بیانیه 6 حزب جمهوری خواه که علیه پهلوی بود، به مرحله اجرا اومد. اکنون تمامی این افراد، گروه ها و جنها سیاسی که دشمن همدیگه بودن در این 47 سال، در طی این 4 دهه به دلیل پیشروی پهلوی در جامعه و به دست گرفتن رهبری آن، تثبیت شدنش بر علیه پهلوی متحد شدن. البته هیچ کدوم از این گروه ها طی این 4 دهه هیچ گونه وحدتی علیه رژیم با همدیگه نداشتن، اما اکنون بر علیه همین پهلوی رگ گردن حیثیتیشون که حیثیتی 57 نشانشون رو بیرون میزنه و از مخالفان مش و خط سرنگونی رژیم شدن، خط براندازی شدن، و به همین دلیل خطوطی که در مقابل به قدرت رسیدن پهلوی و بحث سرنگونی مطرح میشه مخالفت میکنن. بحث های مثل عملیات مردم، نبه جنگ و دشمنی با آمریکا، نمیم بسا ضد اسرائیلی و فلان اینا، یا نفی مبارزه خشونت آمیز یا عملیات مردم و هر چیز دیگر رو، یا اینکه اگر بدون اینکه جامعه و مردم آگاه باشن و جامعه مدنی شکل نگیرد، باز تولید یک استبداد دیگر است، باید کار کنیم. باز تولید استبداد یعنی عدم خط سرنگونی، عدم نیاز به سرنگونی رژیم. این کد ضد پهلوی.

توزیع کردن تصمیم طلبی رو، یعنی نریم به سمت سرنگونی این رژیم، چون نمیتوانیم، چون نمیخواهیم. موضوع نخواستن اصطلاح این نتوانستن نیست، الان نخواستن شده. به همین دلیلی که مریم عجوی که اگر اونجوری که من تو تشکیل آدم 36 سال تو رابطه با این تفاهم نامه میگه مقاومت ایران از تفاهم برای پایان جنگ و مصیبت های مردم ایران استقبال میکنه. حالا رجوی ما اونجا بودیم، اصلا خطمون این بود که آمریکا حمله کنه به رژیم ایران. رجبی میگفت آمریکا نمیره پس از افغانستان حمله کنه به عراق، میره به سمت این رژیم. تابلو میکشید، منافع ما تون بود، خودش میگفت. چقدر دنبال این بودیم. حالا میگه تفاهم نامه رو تبریک کنه. این تفاهم نامه که سرتاباش که خوندم، چرا؟ به خاطری که میدونه اگر هر گونه تغییر تحولی بشه این حاکمیت برود، پهلوی حاکمه. به همین دلیل توف کردن به تمامی تحلیل‌های 40 سالشون و عملکرد 40 سالشون، نه اینکه توف کردن از اینکه بعدشون میاد، نه، توف سر بالا. اینا به هر رنگی در میان. و باز میگه همین مریم رجوی، تاکید میکنم که هر گونه توافق بین المللی باید برای پایان جنگ باید در برگیرنده توقف اعدام زندان سیاسی و کشتار معترضان باشد. اصلا تو این توافق اصلا مسئله اعدام هست؟ مسئله کشتار معترضین هست؟ این حرف ها سوسه، یعنی حرف مف زدنه. حرف اصلیش اون بالا زده. تو این چارچوب حسن اعتمادی هر برنامه ای که میگذارد با نمیدونم با ایمان سلیمانی، نه، حتی تو رابطه با فوتبال هم میگه پادشاه خان علیه تیم ملی فوتبال شده. انگار که فقط همین است، انگار که تو دوره جام جهانی پیشین تو قطر هم همین پادشاه خورده. خود من هم موافق نبودم. یک خانم دیگری هم اومده است که شقایق نوروزی، از آن من یک کپی برابر اصل ملیحه محمدی، نسخه دوم ملیحه اسم ملیحه اسم محمدی، خیلی هم از اون راست‌تر، راحت از این رژیم و از اون موازش و به سود اون حمایت میکنه. عجیبه، همین چند روز قبل بی بی سی هم این آورده، بعد اونجا تیز زدن که اصالات شنیدنی شقای نوروزی درباره پروژه براندازی سیاسی برچسبنی برای نابودی هویت ملی. میگه اون انسجام ملی، اون هویت ملی مال تیم ملیه، اونو کرده هویت ملی، همبستگی ملی، اینا بر علیه اونا. خب این فاجعه است. حتی تی وی پارسین که مال خود همین سیستم هم هست، مال رژیمه، میگه بازیگر زن بعد از 50 سال فهمیدم چرا پدرهای ما پهلوی را بیرون کردن. شقایق نوروزی بازیگر فعال و ضد جنگ، قبلا در حوزه زنان صحبت میکرد. حرفاشو ببینید. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که با وجود بمباران در حمایت از ایران به خیابان میآیند. همین جنگ 40 روزه رو میگه، این تجمعات حکومتی رو میگه، و مزدوران اسرائیلی جرأت نمیکنن با وجود آنها به خیابان بیایند. مزدوران اسرائیلی یعنی مردم ها جرأت نمیکنن به خیابان. ببین چجور حرفا رو عرضه میکنه. بعد تازه خانوم مدافع زنان هم است، از 96 آمده است اینجا. سس این مدافع زن حقوق زنان هم به خودش زده است قبلا. تمام عیار در خدمت این رژیم. میگه پایگاه مردمی یعنی مردمی که در انقلاب آقای خمینی با وجود سلاخی ساواک از شرق تا غرب خیابان‌های تهران را گرفتن. جریان سلطنت طلب یک جریان نیابتی است، یعنی وابسته به خود آنها با پاگوشتن بر روی خون کودکان مینا، بمباران خانه و بیکاری هزار نفر دیگر نمیتوانند ادای وطن پرستی کنند و بخشیده نخواهند شد. پس لازم نیست جنایتکاران رژیم بخشیده بشن، اونا بخشی هم مردم هن. مقاومت کردن. حتی میبینید
چجور تفسیر کنیم این خانم رو؟ وقتی میگم نسخه دوم ملیح محمدی، ملیح محمدی پیش این انگار که لنینه. خب بعد یه مقاله هم یا گزارش هم هست از دویچه وله، به نظر من تو این چارچوبه، چون بحثا من حتی دیدم دیروزم آقای مراد ویسی هم اونم یه کدایی داد از این حرفایی که الان من دارم مطرح میکنم. وقتی بحثی میاد تیترش که نمیاد، ولی آدم سرجمعی خبر و فضا رو که میبینه یه سری محور تو ذهن آدم شکل میگه. من داره یادداشت میکنم. دویچه وله همین دیروز پیروز نوشته که جامعه مدنی پس از جنبش سبز تغییر جامعه یا تغییر قدرت، یعنی پس از جنبش سبز این جامعه مدنی میخواد جامعه رو تغییر بده یا قدرت تغییر بده، اینا یعنی حاکمیت رو. اما جالبه چون اینا تمامی رسانه ها طرفدار همین خطن، یعنی علیه پهلوی هم، جز ایران اینترنشنال که به اصطلاح که به نوعی حمایت میکنه. میگه از جنبش سبز تا زن زندگی آزادی تا توقف جنگ پرسش ها در فضای عمومی میگردد. آیا جامعه مدنی و کنش های خشونت پرهیز در ایجاد تغییر ناکام ماندند، یا باید اثر آنها را با میراهای فراتر از نتایج مستقیم سیاسی سنجید؟ حالا اینجا گفته، این قسمت رو توجه کنید. از جامعه مدنی مون تایشه صحبت کرده، میگه خود تشکل ها بودن این جنبش های زنان و فعالینی که مجزیست و غیر اینا. میگه از جنبش سبز یعنی سال 88 تا اعتراضات دیماه که 96 تا آبان 98 تا زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی رو بولدش کرده، زیرش هم خط کشیده، جنبش زنان هم بولد کرده، سرد کرده و اعتراضات پس از آن. ببین نمیگه دیماه، نمیگه که انقلاب ملی ها، میگه اعتراضات پس از، یعنی تقلیلش میده به اعتراضات. میبینید اصلا نمیخواد این، الان ما با وضعیت مواجهیم، حتی از جاوید نامان جانباختگان دیما هم بعضی اسم میبرن. چرا؟ چون عطف میشه به انقلاب به اسم ملی، عطف میشه به پهلوی. ما با این افراد که مواجهیم که الان میگه آیا فقط اون جامعه مدنی رو با کارنامه‌ش رو میشه اینجوری سنجید که نمیتونه تغییر به جامعه را، یا باید با معیارهای فراتر از نتایج مستقیم اساس کنیم؟ تو این رابطه آقای قاضیان، حسین قاضیان صحبت کرده، همون بحثایی که من 6 ماه پیش کردم، با اینکه آقای حسین به اصطلاح قاضیان هم خطش هم همین است، اما اینجا گفته ببین این رژیم تا جایی جامعه مدنی فعالیتش براش پذیرفتنیه که به هویت، نیرو و درخواست سیاسی بیرون از چارچوب های قدرت حاکم لطمه وارد نشود. یعنی اگه بخوان خارج از اون برن تمومشون میکنه. تازه ما گفتیم پسا دیما فرزن جامعه مدنی اونقدر روش کنه همه رو بره کف خیابون میلیونی، همون کشتار بازم خواهد بود. ما با این مواجهیم. پس این من خلاصش میکنم. یک نظر دیگه هم اسماعیل عبدی هست، میگه اگر تنها معیار موفقیت را تغییر ساختار قدرت بدانیم، یعنی به اساس سرنگونی و برچیدن اینا، بسیاری از جنبش های مهم به تاریخ جهان باید شکست خورده تلقی شود. آقا ما هدفمون سرنگونیه، ما دنبال جنبش بازی اینا نیستیم. معلومه خب خیلی از جنبش ها شکست خوردن، آخه ملاکی نیست که. این میگه هنوز این جامعه که مدنی امکان رشد و شکلگیری و توسعه و ایجاد همبستگی و کنشگری رو داره، میشه ازش استفاده کرد. میگه آیا جامعه مدنی شکست خورده؟ حسین قاضیان یک پاسخی میده، گفته این بنده توش توانشون
پایین حد که میتونن کار کنن، اگه بیشتر نه. ولی باز اونجایی که بر میگرده به آقای عبدی، ایشون نه، هنوز هم میگه این قدرت شبکه سازی داره، قدرت این که نوعی حافظه جمعی و تجارب مبارزه مدنی و فرهنگ همبستگی ایجاد کنه داره. اینا نون آب نمیشه که. من به زبان ساده میگم، ببین همه کسایی که الان داخل رژیم هستن آدم های خوبی هم هستن، مبارزم دارن، قیمت سنگین هم میدن. من تو خارجم که قیمت نمیدم که، اون برای هر حرکتش هر کارش یه قیمت داره میده. اما یه چیز من میدونم، ما کسی که داخل ایران زیست میکنه تو این هوا و اتمسفر، اون نمیتونه موضع قاطع سرنگونی طلبی داشته باشه در درون ایران، برای که همونجا دستگیر و زندانی و به احتمال حکم میشم خواهند داد. بی خود نیست که الان فاطمه سپهری رو از زندان آزاد میکنن و دیگران آزاد میکنن. در درون رژیم امکان مبارزه نمیدونم سرنگ طلبی برانداختن رژیم نیست، مگر خودمون رو سرگرم کنیم توی این سطح از مبارزه جامعه مدنی، حقوق کارگران، زنان. انگار که میگه زن زندگی آزادی خیلی پیشرفت داشته، روسری رو تونست پیروز بشه، انگار که ما 47 سال این همه خون بدیم فقط یه روسری پیروزیه که ما باشه هدفمون اینه. یعنی 47 سال دیگه یه چیزی ما به ازای روسری زنان یه پیروزی هم کسب کنیم، 100 سال این رژیم سرکار باشه. خب اینا سرکاریه، پیروزی هست ولی هدف فقط این نیست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، حتی توی رابطه بعدا یک موضوع دیگری هم تر خواهم کرد، بذارین اول طبق این برنامه که برم. یکی تفاوت دشمن و مخالف پهلوی بودم. پس از دو پیامی که آقای توماج صالحی دادن، منم هر دو رو نقد کردم و دیگران هم که نقد کردن، اما از نظر من قراردادن توماج صالحی در دسته ای که اسمشو بذاریم سفاسد، این مارکو بهش که بزنیم، این شعار برشونه، اینو بهش سنجاق کنیم، نه درسته و نه به سود پهلویه و نه به سود جنبش و انقلاب ملیه. این جبهه بندی باید بر اساس اصول ارزش‌های مبارزاتی و صف بندی دقیق و تعاریف دقیق از نیروها باشه، و الا همه ما و حتی آقای پهلوی بازنده این حرکات انحرافی و شعارها و فضای شاه‌اللهی خواهیم شد. آقای پهلوی هم بارها گفته ما دنبال اینجور کارای شاه‌اللهی نیست. تفاوت مخالف با دشمن چیه؟ یعنی شما نمیدونی؟ دشمن با شاخص رژیم و تهدید اصلی که همون فرقه رجبی هست که شعارش هم مرگ بر ستمگر چشاباش رهبر این تولید کرد، دشمن رژیمه و لاغر. تهدید اصلی، پسا دشمن تهدید اصلی این فرقه است و هر کسی یه بالاترین نزدیکی رو که به بینا بسم داره، این خطرناکه برای ما. اما اون کسی که دشمن نیستن مخالف آقای پهلوی هم. هر مخالفی با پهلوی نه تنها محکوم نیست بلکه آزاد است و در چارچوب نقد و نظر و کثرت گرایی هر جوری که است تو این چارچوب تعریف میشه و باید بشه. یک کاسه کردن مخالف با تقسیم و درجه بندی همین طیف هایی که مختلفان خود یه کار خیلی ظریفیه که ما میتونیم افراد رو که دسته بندی کنیم. این تا چند مخالف پهلوی است؟ از 1 تا 100. دشمن رو میتونیم بسیم این دشمن دیگه خیلی کینه توزه، این دشمن کم کینه توزه، این دشمن حتی مسلحانه علیه پهلوی اقدام میکنه، این مسلحانه اقدام نمیکنه. پس یک کاسه کردن اینا اشتباهه، باید خیلی دقت قرار اصلا دقت که نظر داشته باشیم، والا اگر این پارامترها، این تیفند یا این دقت نظر رو نداشته باشیم به این نتیجه میرسیم که هر کی با ما مخالفه، با پهلوی که مخالفه یا با اون چیزی که ملاک معیاراشه که مخالفه، این فاسده،
حکمش هم همون شعار فاسده. زیانهای خسارتهای این دشمن پنداری اول از همه روی پهلوی سرشکم میشه، چون پهلویه که در رأس رهبری این جنبش، هم در جبهه داخلی بایستی پاسخ این نیروها و این اصلاح و کسا که ضد اینن پاسخ و اینا باشه، فش بخوره، و هم در جبهه بین المللی این دولت ها و این سازمان های حقوق بشری و غیره سازمان های المللی و رسانه ها باشه. همین امروز هم که پهلوی سفر کرده به کشور بریتانیا، خب اگر فرضاً پهلوی به نیروی شناخته میشه که حقوق دیگر گروه های سیاسی مخالفین خودش هم رعایت میکنه، خب این به سودشه در شناساییش. یک سوال، چرا مردم کف خیابون حتی در دیماه، تظاهرات دیماه در داخلی میگم ما، که بسیاری پهلوی رو صدا میزدن، شعار میدادن و بعضی هم بودن حتی پهلوی رو تبلیغ نمیکردن، شعار نمیدادن، یا حتی مخالف پهلوی هم بودن، تک نمونه هم بود شعار مرگ بر ستمگر هم اونجا بود، تو تهران میگم ما، تک نمونه بود، اما تظاهرات هایی که اونجا بود سمت و سو و محتواش علیه رژیم بود، علیه پهلوی نبود. سمت سوش اگه علیه پهلوی بود باید حمله میکردن به تظاهرات حامیان پهلوی. چرا مردم اینجوری نیستن؟ چرا حتی شعار علیه پهلوی هم بود اما علیه حامل اون حامیان پهلوی حمله نکردن، تهاجم نکردن، بلکه تهاجمشون به سمت رژیم بود؟ ممکن بود یه شعار علیه پهلوی هم بدن فرضاً بوده، تک نمود، اما بعدا شعار ضد رژیم هم میدن، اصل شعارشون ضد این رژیم بود. سوال، اگر مردم داخل ایران به جای شعار علیه رژیم داخل ایران ها بیان و شعارهای علیه پهلوی بدهن، به نظر شما این شعار سر دادن در داخل ایران نوعی حمایت و همراستا و هم داستان شدن با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات و این جلادان هست یا نیست؟ بحث اینجاست.

0: یک موضوع دیگر که میخوام عرض کنم، برنامه میدان فهیمه خضر حیدری است. باور کنید، حتی هم من میخوام تکرار کنم، خب به هم زور میاد. از سال 57 به بعد، 58 به بعد، واقعا تو صحنه تو سخت ترین شد. من هر جا هم بودم، یه الف بچه هم بودم، همیشه تو بالاترین سطح کار میکردم. نه اینکه حتی ردم بالا باشه، تو تشکیلات بالا باشم، میزان اون مایه گذاری که داشتم تو صد کار میکردم، چون با جور دل میومدم، کارهای بزرگی رو که بهم میدادن، تو صحنه‌های خطرناکی هم بودم. و اون جنایت هایی که از این رژیم دیدم در زندان ها و پس از اون که اومدم تو عراق، سازمانم فرقه رجبی هم منو زجر و شکنجه داد تو 26 سال، مخصوصا 17 سال آخر. خب من حامل تجاربی هستم بسیار سنگین. فشاری که رو من بوده تو اون 17 سال، مخصوصا 17 سال آخر، اصلا هولناک بوده. به بعضیا که 1000 اینا فشار نیومده، کاملا تعادلشون از دست دادن. من رنج های زیادی دیدم، نه خودم، از پیرامونم، که چه زجرایی کشیدن این نسل ما که رسیدیم به اینجا. حالا فهیمه خضر حیدری رو بازم میخوام این کلمات رو بگم، خجالت بکشم، ولی میگم که سیامک خجالت نکش، حقیقت به مردم نگو. این کلماتی می کلمات خوبی نیست، ولی اگه کسی به جای این کلمات کلمات بهتری داره، بیاد به من یاد بده، بگه فرهنگ لغت هست، میتونی اینو معاوضش استفاده کنی. از نظر من فرهنگ و اون روندی که فهیمه خضر آبادی داره جاری ساری میکنه تو این صدای آمریکا، با وقاحت، بی چشم رویی و دریدگی تحت نام یک خبرنگار، یه برنامه گذاشته به نام میدان. این برنامهش اینه که آنها که گفتن جنگ جنگ تا پیروزی، حالا پس از تفاهم چه میگویند؟ یه لحظه نگاه کنید، ما رو مقایسه میکنه با خمینی. حالتهاش هم نگاه کنید، فقط حرف نیست. این زن اینقدر آمده است برای زج دادن آدمه، این زن گوی آمده است برای شکنجه دادن ما.
1: سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری جنگ جنگ تا پیروزی فقط شعار آشنای جمهوری اسلامی در دهه سیاه 60 نبود. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت و 38 سال پس از پایان آن جنگ، بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم همین شعار را سر دادند. جنگ جنگ تا پیروزی. به میدان خوش آمدید.

0: خب، سوال اولش مطرح میکنم. از کنگرلو، از آریا کنگرلو که اومده بود، اون مهمانش بود که با این نفر دیگه، یک سوال پرسید. ولی پیشاپیش بگم، وقتی میگه جنگ تا این جنگ تا بریزی، تو اون اول دوران انقلاب که خمینی گفته بود جنگ جنگ تا بریزی، یعنی که ما رو با خمینی یکی میکنه، میمالونه به خمینی، لجمالون میکنه که ما هم همون فرهنگ همون روح جنگ جنگ رو داریم، که خمینی میگفت جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. اگر جنگ 20 سالم طول بکشه، حتی یه خونه سالم بمونه، باز جنگ ادامه میدیم. مینی پیش از این که حرفش بزنه بخواد نقد، اول لجن تهمت هم نمیزنن، لجن مال میکنه، میمالونه به کثیف‌ترین فرد تاریخ ایران، خمینی. بعد میگن سیامک ساکت باش، نگو که این وقاحته، نگو که بیچشم رویه، نگو که این دریدگیه، با این لحنی که میگه. بعد از آریا کنگرلو سوال میکنه که از اون پرسه، حالا فکر میکنم زمان اون رسیده که شما به عنوان نیروهای سیاسی که روی جنگ سرمایه گذاری کردید، به ما بگید که کجای کارتون اشتباه بوده. یعنی از ابتدا اینی که دعوت کرده مهمان رو در صندلی محکوم و اعتراف گیری می نشونه. این پرسش یک خبرنگار و رسانه نیست، این در جایگاه یک مخالف کینتوز پهلوی است. حتی به لحاظ انسانی کسی نمیاد اینجور صحبت با این لحنی که اصلا داره. ببینید میهمانان برنامهش مثلا که بسیار چه کسانی بوده. خب آتش شاه کرمین هم دعوت کرده تا همین 4-5 روز پیش، من کاملش رو ندیدم، بخشایش رو اصلا دیدم که چون فرصت نبود. فقط من همین قدر بگم، برین دیروز یا پریروز رادیو فردا یه گزارش نوشته که نوشته ما تحقیقات کردیم، نه تنها مردم حاضر نیستن به سوالات خبرنگارا پاسخ بدن، نمیخوان اظهار نظر کنن، ترس امنیتی دارن، احساس فشار میکنن، حتی حاضر نیستن که بگیم آقا اسم شما رو نمیاریم، صداتون عوض میکنیم، با این حال حاضر به مصاحبه نیستن با رادیو فردا و سایر رسانه ها. حتی فعالی سیاسی که با ما برنامه داشتن، اونا هم حاضر نیستن توی شرط امنیتی جنگ و پسا جنگ تا الان ادامه داشته، یه مصاحبه داشتن با ما. میگو این فضای امنیتی ترس و احساس عدم امنیت داخل ایران هست. چطور میشه این فضا باشه صدای آمریکا، که صدای آمریکاست، صدای آمریکاست، صدای دولت آمریکاست، دشمنه، بره با آتش شاه کرمی یه مصاحبه کنه. بعد اینا که حق مصاحبه ندارن با رسانه خارجی، رژیم هم گفت، اعتراضش هم گفته به این نیروهای سیاسی که قبلا مصاحبه کرده، گفته ببین حق مصاحبه با رسانه های خارجی رو ندارین و تهدید شدن. اما عجیبه که آتش کرمی میاد و این مصاحبه رو میکنه. آتش کرمی که قبلا هم در کنار پرستو فروهر که اونجا با هم عکس گرفته بودن، میستن و هم ذهن و هم ردیف هم دیگن. پس مواضعش هم که مشخص پرستو فروهر، چون پرستو هم از چندین وزیر دولت، از زرقامی و جهرامی و از خود اینام تشویقیه گرفت، حتی معاون پزشکانم تشکر کرد، گفت بهش تلفنم زدم تشکرم ازش کردم. پس بیدلیل نیست. رسانه های رژیم هم حتی ایلنا و اون مشرق نیوز و خبر آلان هفش داشت، حرفایی که آتش شاه کرمی زده تو برنامه به اصطلاح میدان، اونم رسانه های رژیم اومدن پخش کردن. ببینم من اینجا دارم یه نمونه شو دارم یا نه. بله اینها، ببینید مشرق نیوز هم عکس آتش شاه کرمی انداخته، هم برنامه که میدان رو فهیمه خضر آبادی، همه رسانه ها چاپ کردن اینو. حرفشون چیه؟ اعتراف دیر هنگام خالی نیکا شاه کریمی به ادعاهای دروغ تجاوز بلاوه فیلم. اصلا خالی نیکا شاه کریمی اخیرا در گفتگو با صدای آمریکا بعد از 3 سال ادعاهای دروغ سی ان ان و بی بی سی و فلان فلان درباره تجاوز نیروهای امنیتی به نیکا رو تکذیب کرده و اون که گفته که با توجه به بررسی های پیکر نیکا توسط خودش، خانواده و همسایه‌ها هیچ نشانی از ادعاهای مطرح شده پیدا نکردن. این دروغه. مادرش عکس اینو گفت. اصلا اون زمانی که اونا که یادشون هست همین آتش شاه کرمی رو وزارت اطلاعات آورد، یه روز که زندان بود یا حتی زندان هم نبود، هر چی که وزارت اطلاعات خواست این آتش کرمی همون حرفا وزارت اطلاعات رو ریلی کرد. حالا اینو به عنوان یک دادخواه شورشی معرفی میکنه. میبینی چجوری دارن یارگیری میکنن اون چیزایی که خودشونی میخوان و برجسته میکنن. و اینجا حتی آتش کرمی تاکید کرده که هرگز این گزارش ها رو در محافل شخصی تایید نکرده و هر بار مشاهده این دروغ‌ها روح او و خانواده‌اش را آزرده می‌کرده است. روح خودش و خانواده‌اش که اون خواهرشی که خواهرش اتفاقاً یعنی مادر نیکا برخلاف خالش که همین به اصطلاح آتش کرمی بود اومد گفت آخ این خودکشی نبوده، کشتنش، همون تجاوز و غیر اینا رو گفت. تو بودی که حرفای وزارت اطلاعات رو زدی. من وارد درگیری های این دو خواهر یا آنچه که در این میان بلایی که سر خود نیکا و مسئله اختلافات اون دختر 16 ساله میام، این کار رو شادی امینم کرد سر جنسیت این، سر جنسیت اون جاویدنام شهیدی که پدرشم اعتراض کرد. خانواده های دادخواه آبان 98 هم اعتراض کردن، نامه نوشتن بر علیه شادی امین. ما با این فضاحت ها روبرو هستیم ولی واقعیت چیز دیگری است. واقعیت صحنه ما با دروغ با شانتاژ که مواجهیم. یک نمونه رو بذار من ببینم. یک نمونهش این حسن اعتمادیه که هر روز برنامه داره. این به اصطلاح حسن اعتمادی، چون تو اینجا ندارم، توی که نتونستم اینجا ثبتش که بدم، با اجازه میارم اینجا براتون میخونم. حسن اعتمادی گفته چرا به اینجا رسیده ایم؟ در گفتگو با اکبر کرمی. اکبر کرمی که تایید میکنه این رژیمو، میگه رژیم جمهوری اسلامی بماند باشه خیلی بهتر است، قابل مقایسه نیست با پهلوی، با این پهلوی یا حکومت شاه، با اون رفیق شده. یکی بهش گفته آقا جون خجالت بکش که با این سنت که شما ایرانو که ویران کردید. حسن اعتمادی پاسخ داده من خجالت بکشم یا ارباب دزد و خیانتکارت، منظور پهلویه، چرا شما سلطنت طلبان از رو نمیرید؟ دیگر چه اتفاقی باید رخ بده تا بفهمید بازیچه دست نتانیاهو و ترامپ شده بودیم؟ شرم کنید، دست از سر مردم ایران بار دارید. به جایی که دست از سر مردم ایران بار دارید به رژیم میگه که به پهلوی داره میگه، انگار که من سیامک نادری، تازه از روز اولی که من اون جنگ بود من گفتم اصلا موافق جنگم، جنگ منافعی داشت برای ما. خامنه‌ای رفت، خیلی تحلیل این بود که اگه خامنه‌ای تا زمانی که باشه امکان انقلاب نیست. ببین یه نظرگاه بود، نه این که خامنه‌ای برود انقلاب میشود، نه، قدرت جمع کردن و فساد خطاب این رژیم رو داشت. پس ما این وضعیت رو به اصطلاح که شاهدشیم و هر روز یک مشکلی که به وجود میاد. موضوع دیگر جام جهانی که کوتاه عرض کنم، من ببینم برنامه رو کی شروع کردم. اگر دوستان عزیز سوالی دارن بذارین من اینجا رو چک کنم ببینم توی برنامه آمده است یا نه. اینو حذف کنم.
1: This is me on day one.

بله، ببینید سوالها، سپاس فراوان و سلامتی برای آقای بهبانی که خب اینا لطف شماست، فشار رفت بالا. بعد گفته شماها که اساسا با حضور در یک فرقه به نام مجاهدین نهایت حماقت و نادانی خود را به اثبات رساندید، با نفی مجاهدین شاید برای مردم به نوعی پذیرفته شوید، ولی این نمیتواند میزان بلاحت و حماقت شماها را توجیه کند. خب این معلومه که به اصطلاح فحاشی و به اصطلاح توهینه. فقط همینقدر بگم، ببین نه در پاسخ این، واقعیت اینه که اگر همین کسایی که تو دهه 80-90 که به دنیا آمدند ورشون داریم ببریم تو دهه فضای 50-60 اون دهه که ما بودیم، فکر نکنی از اینا انقلاب زد، نسل انقلاب زد بیرون می اومد. هر کسی فرزند زمانه خودش هست. اون زمان جهت اطلاع وقتی که خمینی بود، خب ادهی من هم مخالف آخونده بودم، مخالف حاکمیت اونا، مخالف ارتجاع بودم. اون زمان تقریبا بخش نیروی انقلابی ترقیخواه و پیشروی که جامعه مثل جوانا ضد آخونده، ضد ارتجاع، ضد اختلاف دیکتاتوری بودن. به تبع فضای اون زمان این گروه های سیاسی بود. مخصوصا شما الان راجع به چپ داری نظرات میدادید، چپ دوران بروبروش همون دهه 70 بود، عکس چگوارا همه جا بود. مارکسیسم با اون مبارزه علمی و سازماندهیش یک دنیا بود، دو اردوگاه وجود داشت، آمریکا و شوروی. انقلابات تو اون چارچوب بود و ما هم تو دوره‌ای که بودیم تمامی دانشجویان، اساتید به اصطلاح که دانشگاهان، حقوقدانان، به اصطلاح فرهنگیان، کانون نویسندگان، همه این شعرا و نویسندگان اون زمان هم از همین رجبی حمایت میکردن. همه گروه های سیاسی بالاترین رأی رو به نسبت اون حاکمیت داشت. این که رهبری ما اون زمان، ما نمیشناختیم اسلام و چیز عجیب غریب هم نبود. ما هم تو پروسه این 47 ساله هرچی اومدیم جلوتر، اول از نوع تشکیلات، از سرکوب و همون ساختار فهمیدیم، بعد رسیدیم به خود اسلام. تازه من پایبندی به اسلام کمترم بود، مدرنتر بودم. من اصلا برام پرسش بود آیا بریم تو این انقلاب 57 یا نه، چون دنبال فوتبالم بودم. از خیلی جاهای دیگه، از خیلی دیگران جلوتر بودم، چون میخواستم اصلا فوتبالیست حرفه‌ای بشم. تو باشگاه تاجم رفته بودم، حتی اون زمان که حسن روشن بود، ایرج دانایفر بود، آندراگ اسکندره بود، مربیش جگیج بود که جوانانش پورهیدری بود، آقای مسئول پورهیدری. من آدم مدرن و پیشرفته‌ای بودم تو اون دوره، ولی فضای ما همین گروه ها بود، یا مجاهدین یا چپه یا غیر. اینا تو عمل فهمیدیم. اما هنر ما چی بود؟ وقتی که فهمیدیم این گروه های سیاسی فرقه اینا میجورین، نرفتیم عقب نشینی کنیم بریم دنبال زندگی خودمون، یا شکست بخوریم یا در هم بشکنیم. اونجا هم واسطیم جلوشون، فکر کردیم که ما میتونیم تصحیح کنیم اینا رو. پروسه من خیلی سنگین است. من تا 4 ماه پس از آزادی از زندان، از صبح که خواب بیدار میشدم باورم نمیشد که من تو مجاهدی نیستم. با یه وزاریاتی این فرقه خارج شده اومده بودیم. من این کتابام رو تو فرقه رجبی نوشتم، این 4 جلدو. شبها تو تاریکی تو کاغذ سیگار توی دستمال کاغذی نوشتم. اینا رو مسئول آمریکا در رابطه با کیسه که مجاهدین، آقای دیاگو، وقتی شنید من این، اون زمان هر دو کتاب چاپ شده بود، 4 تا نبود، وقتی کتابو نشوند اصلا باور نکرد، گفت غیر ممکنه تو بتونی از سازمان یه پوست پیاز بیرون بیاری، چون همه جا رو
چک میکنن دهن و لای موه انگشتان و که بدن و همه جا رو، حتی قاب عینک و قاب عینکی خودشون دادن، این چیز چرمیشو پاره میکردن چک میکردن. شامپو نمیذاشتن بیاریم، گفت چجوری آوردی بیرون؟ گفتم به خاطر اون داروهایی که داده بودن که سکته مغزی کردم، که 3 ماه 33 روزم بعد از سکته منو نبردن دکتر مازیش بشه و نمیذاشتن من علنی کنم، اینجوری بود. گفت آها به تو حق سکوت دادن. آقا اینه که میگه تو این فرقه، شما جای ما بودی چیکار میکردی؟ شما حاضر بودی حتی شکنجه های رجبی تحول، خیلی از کسایی که تو شکنجه شدن فشار رجبی دادن الان حتی روانی شدن. ما خیلی جدا شدگان داریم الان، اصلا کتبان میکنن تو مجاهدی بودن، مخفی میکنن خودشون رو، میگن اصلا بدنامیه یا میترسن. من از روزی که اومدم تو خارج، تو همین میهن تیوی تنها تلویزیونی که امکان داشت صحبت کنم، 8 سال الان که تو سنم، 9 سال تو سنم، شبانه روزم دارم روشنگری میکنم. چرا؟ چون من مسئولیت دارم نسبت به اون خطاهایی که بوده، خطاها فردی نبوده که، رهبری ما منهای اون مسیر خطا خودش هم خائن بود، به ما خیانت کرد، ما ضربات سنگینتری خوردیم، ما بر علیه رهبری مونم شوریدیم، ما که عاشقش بودیم قبلا واسطادیم جلوش. الان 9 سال دارم روشنگری میکنم. آیا شما میتونید از شورای ملی مقاومت 142 شکنجهگر رو تو تحقیقات 3 ماهه روشنگری کنین، اسم بدین، عکس بدین؟ من این همه روشنگری کردم. یه زمانی فکر میکردم اگر من بتونم 100 تا اسم زندانیان سیاسی توی فرقه رجوی رو سال 73 رو اسمشو اصلا بیام بیرونش کنم شاکاره. میدونی شد 200 تا 300 تا 400 تا 400 و بس 30 تا برای یه اسم. یه بار یه روز نصفی با اسماعیل ونک رفتم بیرون که یه اسم یه نفری بهم بده، نمیداد. خیلی راحته اومدن تو چت چنین حرفایی زدن. اینو برای ناراحتی خودم که نمیگم، ها، برای اون کسایی که نمیدانن پشت صحنه چیست، نمیدانن سیامک همین روزا هم باید بره پاش جراحی کنه، چون اصلا به اصطلاح مشکلات صنفی خودش نمیتونه حل کنه. امروز میخوام برم خرید، دیگه پام یاری نمیکنه. دکتر از قبلم گفته پات جواب به اصطلاح نداره، با جراحی بشه. کجای ما سالمه؟ برای چی باید من تعهد داشته باشم هفته 2 بار بیام؟ مگه برای من همچین مثلا افتخاریه که مثلا برام تلویزیون داشته باشم؟ نه، مسئولیتم. من اون زمانم که نداشتم گزارش می نوشتم، خودم فیلم ضبط کردم پخش می کردم، اصلا از جای دیگه دست ور نداشتم. برخلاف شما که اینجور حرفا رو که می نویسید، برخلاف شما این حرفا من آزار نمیده. کسی که محتواش این هست، خب چی میخوای بهش بگی؟ این درد اینجاست. کاش که یک سوالی میکردی که منم میتونستم کمک کنم هم به شما هم به مردم آگاهتر بشیم. من میخوام تو آینده ایران جنایتکاران و ایزن این فرقه رجوی جنایتکاران شکنجه‌هاش رو محاکمه کنم به دل خیانت به مردم، نه خیانت به خودم، نه شکنجه به خودم. اینا من میخوام نفی شکنجه باشه، نفی اعدام باشه، نفی اون سازوکاری که رجوی یا این فرقه مجاهدین یا این رژیم اعمال کرده بر مردم یا بر ماها. تلاش همینه، آرزو مینه، رویاها مینه. جامون اشتباه که نشه. آخه کسی بیاد یه سر سوزن قیمت بده اول، یه توک سوزن به خودش اشاره کنه، نگه فرو کنه، بعد یه جوالدوز به دیگران، یا سرنیزه شوالی 6 متری فرو کنه که بادم. این حرفا در جواب این نیست. یعنی ما که میاییم اینجا، من اگه بخوام از خاطرات خودم بگم، باور کن گاهی اوقات حتی برای نفس کشیدن یک ثانیه مشکل داشتم. توی این کتاب شرام نوشتم من گاهم میمردم ولی باز زنده میشدم. چرا؟ چون عشق در مشت من بود. عشق. فکر نکنید من همیشه زیر اون شکنجا فلان اینا
قهرمان بودم، مقاومت میکردم، گاهی اوقات داغون میشدم، له و لورده میشدم، چاره ای نداشتم جز بلند شم، خودم رو پیدا کنم. شما هنوز با هیولای شکنجهگرای رجبی آشنا نیستی، گیرت میارن تو اونجا، جایی نفس کشیدن هم نست. زندان ایران خیلی خوب بود، میرفتی باجویی، باجوی تمام شد میومد تو بند، تو میون بچه ها بودی، تو سازمان هم تو زندانی که اونجا بودی ما بودی، از زندان هم میومده بیرون، همون باجو ها شکنجه مسئولین خودمون بودن، گاه هم مسئول خودمون شکنجه میکردن. حالا به جایی که ما کار درست و اصولی کردیم، نه تنها زیر بار اون ضربات نموندیم، همه گروه های سیاسی که شکست خوردن رفتن پی کار خودشون، ما سر برآوردیم علیه این گروه های سیاسی یا فرقه رجبی هم فعالیت میکنیم، در متن انقلاب هم هستیم، بازم باید زهر بریزی؟ اصلا زهر ریختن چه اثری میذاره رو من یا دیگران؟ آخه زهر ریختن تو دهشه هم برای من اثری که نمیذاره، چون میلیاردها تریلیاردها بالا اصلا تو اصلا حساب نمیشی حرفای تو. رجبی که رهبر من بود، عاشقش بودم، زهر ریخته، هر بلای سر من آورده. روح همینه، روح و روان همینه. بعد یه آدم عاشق و با این حرفا میخواد چیکار کنی؟ سعی کنیم سوالی کنیم که به درد مردم بخوره، یه مشکلی هم مردم هم. شما میتونین هر سوال تو این برنامه ها در رابطه با تشکیلات مجاهدین، سرنوشت خودم، برنامه های خودم، اول اصلا میگن که چرا زودتر جدا نشدید، بعضی ها که نمیدانن اصلا این سوال میکنم، یا تو رابطه با مسائل روز، حتی در رابطه با پهلوی، چه شد که منی که این توی این دستگاه بودم الان شدم حامی پهلوی، مشروط حمایت میکنم؟ تفاوت جنبشی که دنبال مبارزه فرهنگی، کارگری، صنفی، مثلا جامعه مدنی هست، اون چه سرنوشتی خواهد داشت پسا دی ماه و راحل دیگه. سوال اساسی این است که آیا ما پسا دی ماه با اون کشدار می توانیم این رژیم رو سرنگون کنیم؟ من یه ماه پیش گفتم من دیگه می ترسم، من هیچ وقت عمرم ناامید نبودم، هیچ موقع، حتی یک ثانیه همیشه امید داشتم. اما پسا دی ماه میخوام چیکار کنیم با اون کشدار؟ اگه میلیونی بیارم کف خیابون باز این رژیم کشدار کنیم، چه راه حل های جلوم هست؟ من حتی یه بار نقد کردم آقای مراد ویسی رو، گفت باید از این راه حل استفاده کنیم. اما من که آقای مراد ویسی رو نقد نکردم، ماهیتش زیر سوال که نبردم، گفتم چه خدماتی کرده، تحلیلگر خوبی است، این حرفای خوبی زده، به این قسمتش که نقد دارم. ما باید این مشکلات رو بیاریم تو میهن تیوی عرضه کنیم. شما حساب کنین همین میهن تیوی سیامک نادری کجا برود صحبت کند؟ فرضاً همین سعید بهبانی 100 تا اشکال داره، مگه سیامک نادری ندارد؟ ولی همین سعید بهبانی 9 سال پیش تنها تلویزیونی بود که به من صدا داد. من این یادم میمونه، من یادم میمونه. بعضی گفتن اگه به تو تریبون بدیم، برنامه صدا بدیم، سازمان شکایت میکند، برنامه ما رو جمع میکند، ما هم همین یه برنامه رو داریم تو خارج کشور. یعنی اصلا آزادی، دموکراسی، مسئولیت رسانه، شجاعت. گفتم با حرفا رو من میزنم، عطب من قبول نکردن. این تلویزیون مالی، یک دو تلویزیون دیگه که اسمشو نمیخوام که یعنی ببرم. آقا جون ما هم همشین راحت نیومدیم تو صحنه، پشت صحنه ای که تو سیاست هستیم. اگه با من چند بارم تو میهن تیوی دارم، چند بارم تو میهن تیوی گفتم، ببین پشت صحنه سیاسی خود من اگه با من باشه از این لجن میخوام بیام بیرون، از لجن فضای سیاسی، چون اصلا روح روانم با لجن نمیخونه. ما سازمان تیک کردیم دیگه، همین 8 ساله پشت صحنه ضرباتی خوردم، کم از ضربات داخل سازمان نبوده است،
فقط به عشق این که زبان دارم، صدا دارم، میتونم صدا و رسای مردم باشم یا همون روشنگاری رو بکنم، این منو داره به جلو میبره. شما بگین ما چی کار کنیم؟ شما میخوای بگین منم سکوت کنم؟ اگه من سکوت میکردم، دیگر جدا شدگان سکوت میکردم، شما هنوز تو اون عهد 14 پیش بودین که مثلا خود این رجبی همون دروغ ها رو پمپاژ میکرد. خواهش میکنم کسایی که واقعا میخوان تجاربه بدونم، من تو رابطه با این مبارزات 47 ساله چون در کف خیام بودم، همیشه تو صحنه بودم، خب اطلاع دارم تاریخ 50 ساله رو. خب ما قبل اینم خوندم این تاریخ 100 ساله رو. به اندازه توان خودم آگاهی و اشراف دارم. من نمیگم همه چیزی میدونم. اونجایی که اطلاع داشته باشم میتونم پاسخ بگم، اونجایی که اطلاع ندارم، اشراف ندارم، مثلا من تو تاریخ و غیره اصلا تخصصی ندارم، تو فلسفه تخصصی ندارم، خوندم ها ولی به تخصص من نیست. خب اونجا میگم که ببین من چنین پاسخی رو نمیتونم بتونم، میتونم مراجعه کنی که به فلان فرد یا این توضیح من نیست. ولی اگر هر چیزی که اطلاع داشته باشم، چشم، حتما در اختیار شما خواهم بود و به سوالات پاسخ خواهم داد. ولی خواهشم اینه که این نکاتی هم که مثل من گفتم، خب چنین افرادی هم هستن. جامعه 47 ساله که ما پشت سر گذاشتیم تلفات خیلی سنگینی داشته، صدمات خیلی زیاد داشته. ای زن چنین حرفایی، من دیدم چیز بعدیش هم همینه. خب یکی دیگه هم برگشته جوابی نداده، هیچ حاشیه پشت حاشیه. یه نکته هم در رابطه با جام جهانی عرض کنم. ببینید فیفا خب طرف فدراسیون رو گرفت، فدراسیون به اصطلاح که رژیم و تیم به اصطلاح که ملی رو. اما واقعیت چی بود؟ واقعیت این بود که ایرانی‌ها به هر شکلی که توانسته بودن رفته بودن تو استادیوم، پرچم شیر خورشید هم که برده بودن. من تجربه جام جهانی 78 داشتم که تو فرانسه بود و خود این فرقه که رجوی همیشه ضد تیم ملی بود اونجا رفتم پشتیبانی کردم، ولی عکسای رجوی رو برده بوده، هم مریم رجوی پوسترهای اینا رو که به شکل مخفیانه. اون پخش مستقیمی که ما دیدیم تقریبا 4 روز پس از خودکشیم بود. منو یعنی خودکشی کرده، اصلا نمیخواستم زنده بمونم. سال 77 وقتی رفتیم اون روز اجباری هم که مثلا رفتیم، توی اون فیلم هایی که من دیدم مثلا پرچم من ندیدم، فقط فضای جمهوری اسلامی دیدم. برای که دوربین فیفا و فدراسیون کوکه روی بازی که نمیخواد اون حاشیه سازی گروه های سیاسی رو که علیه رژیم استفاده کنه. فیلم هایی که بعدا بیرون آمد ما تازه فهمیدیم همیهنان عزیز چقدر کار کردن اونجا داخل و خارج استادیوم. من تاکید میکنم جام جهانی بالاترین امکان تبلیغاتی سیاسی در سطح جهانی که میتونیم اونجا راندمان داشته باشیم. دست بر نداریم متاسفانه به دلیل اختلافاتی که در درون این اپوزیسیون جریان سیاسی است، نه تنها انقلاب ملی رو دارن پاک میکنن، هضم میکنن، بلکه حتی جاوید نامه هم اسمش هم نمیارن. خیلی از خانواده ها میگن اسم فرزندان ما مثلا نیست. چرا؟ چون کشته ها این زمان آمارش خیلی بالاست، همه نیومده تو رسانه ها و فضای مجازی. قبلانا کشته ها کم بود، بچه هاشون میومد اینا بازم خوشحال میشدن که نام به بچه هاشون حداقل هست. این زخم درون خانواده است، مخصوصا که با اون رقص عزایی که میکردن با این جنگ و با اون سرکوب هم از بین رفت. اینا دارن زج میکشن. ما نباید بذاریم اون جاوید نابا نابشون، اون کشتار رو که تحت شعای این دعواهای جنایی که قرار گرفته محوش از بین بره. در همین رابطه همین حسن اعتمادی خیلی جالبه. ببین یه بار 8 سال پیش بود دوستم حنیف حیدرنژاد باهاش صحبت میکردم، تازه اومد بودم توی میهن تیوی،
بعد با حسن اعتمادی صحبت کردم پشت تلفن، با اسکایپ بود. بعد در جا نظرم رو به چیز دادم، به حنیف. گفتم حنیف آدم صادقی نیست، یه بارم باش یه قراری گذاشته بودیم کلک زد. من هرچی بوده که بهش گفتم، یعنی همون تو اولین برخورد کاراکتری که این داشتم یه آدم رو راستی که نبود، راحت حق بازی کرد، راحت کلک زد، حرفش عوض کرد، یعنی به نوعی میخواست استفاده کنه. حالا این فردی که جدیدن گفته انقلاب، به اصطلاح اون انقلابی که بود، اون کشته های دیما، اون تظاهرات دیما اصلا ربطی به پهلوی نداره، اون کشته ها پهلوی هیچ کار است اونجا، در حالی که همین فرد یادش نیست تو همون پسا دیما کشتار شد، پهلوی رو سهیم میکرد در اون کشتار و خونشویی میکرد از خامنه ای. ببین این افرادا برای حرفای خودشون ارزش و حرمتی قائل نیستن. من الان مشکلم اینه که میان پای تلویزیون درباره کسانی دارم حرف میزنم، نه این که مثلا بگم مطلقا قیمتی نداره، قبلا کاری نکرده، نه، به حرف خودشون پایبند نیستن. مثلا من این شقایق نوروزی رو هفته بعد، چون این دفعه فرصت نبود که صحبت نکنم، هفته بعد صحبت خواهم کرد. این گفته اون کسایی که قبلا انقلاب کردن تو پنجاب همه باسواد بودن، نویسنده بودن، کتاب داشتن، اسم بود، حتی گفته خمینی کتاب داشت نوشته بود، فکور بود، خمینی رو میگه. آخه با تحلیل وسیله شو هم خوندین، توتن بسارش هم خوندیم، برو ببین چه چیزایی که نوشته توش. ببین این خانم اگر ملیح محمدی 10 واحده، این خانم بالای صده. ما الان من مواجه هم، منم میام صحبت میکنم، اونم میاد صحبت میکنه، خیلی هم پلبخندم صحبت میکنه، انگار داره نقش بازی میکنه، حرفاشم میزنه، همه حرفاش هم به سمت این رژیم هست. درد اینجاست، من همیشه تاکیدم اینه، بحث در منطق و استدلال اون حرفای درست اصولی هست، اما یه چیز اصل میدونم، یه چیز تو مغزه، یه چیز هم تو قلبه. تو قلبت چی میگذره؟ آدم درست اصولی هستی؟ قیمتی برای حرفات دادی؟ اون صحنه‌هایی که قبلا بوده تو کف خیابون، زندان، پس زندان، تو مجاهدین واستادی جلوی نابرابری، فشارها، شکنجه ها، غیره اینا، قیمت دادی یا نه؟

من از این زجر میکشم. ما چنین فضای مسمومی داریم در این رسانه. همین دو روز پیش هم بازم صداش کردن توی بی بی سی. یعنی واقعیتی است، اینقدر صحنه این اپوزیسیون نیروهای عجق و عجق ریخته که آدم تعجب میکنه اینا کجا اومدن. این سطح حرف زدن ها، مصاحبه کردن ها، این سطح فهم و درکشون آدم رو به تعجب وامی داره. و من همین امروزم هم که داشتم کار میکردم یه دیدم صورت مسائل اینقدر زیادی، اصلا خسته شدم. گفتم من باید یه برنامه هفته آینده من باید اختصاص بدم به این شقای نوروزی، چون حرفای فاجعه آمیزی میزنه این. اما نه اینکه تو حوزه زنان حرف زده، انگار که این کسی است. همه را اصلا صحبت پهلوی نیست ها، ببین ضد پهلوی باش ولی سمت رژیم نرو، رژیم رو باد نزن. این داره این کاری میکنه و رسانه هم داره، هم خودش رسانه داره، هم کانال داره، هم جای دیگه ازش رسانه میکنن. رسانه های رژیم، کانال های یوتیوب رژیم هم اینو تبلیغ و تشویق میکنن. بعد به جایی که ما بیاییم برسیم به این مسیر، مسیر اصلیمون رو صاف کنیم، جاده رو بکوبیم، چنین سوالاتی میشه. خب این چنین سوالات کمک نمیکنه. یه نفر پایین از دوستان اومده جواب مثلا همون داده. خب این فضا کمک نمیکنه به من و به مردم. میبخشید رو جام جهانی من تاکید کنم که ما نیاز داریم تو جام جهانی ولکن معامله نباشیم. اون که محمد محبی بود که وقتی گل زد رفت اینجوری شلیک کرد، بعد در پاسخ گفته بود که این کار رو همینجور تو ذهنم زد و دلی بود و ربطی به مسائل نداشت. آقا تو به هر حال تو خارج که زندگی نکردی، که تو داخل ایران بودی، اون سرکوبار هم که دیدی شنیدی. یعنی تو نمیفهمی به لحاظ انسانی که این کار با این همه مسائل سیاسی با این فضایی تو جامعه جهانی است که شما بیشتر تو جنش هستی، این کار درستی نیست؟ یا غیر مستقیم داری کد میدی، علایه میدی به اون طرف مقابل، یعنی رژیمیا، فدراسیون، آقای نبی. ببین ما نمیتونیم فقط حرفای دیگران رو اونجوری که میگن بگیم بله درسته، راستی آزمایی کنیم، باید روانشناسی کنیم. به همین دلیل من تاکیدم تو هفته قبلم دوتا نقدیم که با آقای توماش ساله کردم، گفتم آقا خیلی جا آدم نیاز نیست حرفی بزنه چون داخل ایرانه. داخل ایران هر کسی حرف بزنه خب باید قیمت بده. هر کسی حرف دیگری زد، تو روانشناسی دارم میگم، با حرف دیگری زد، دو پهلو زد، ابهام گویی کرد، زد به آمریکا و اسرائیل و ضد جنگ و فلان اینا، یقین کنید یه جایی داره با وزارت اطلاعات و فشارهایی که میاره داره کوتاه میاد. و الا مجبور نیستی که تو شرایطی که اینجور فشارهای زیاد هست هر روز به طرف بزنی. الان خیلی شخصیت سیاسی هستن، شخصیت های ورزشکار هستن، چهره های خیلی به اسم معروف تو انقلاب زن زندگیاتی حرف میزدن، الان ساکت شدن. چرا؟ چون میدونن اگه بیان سن هر حرفی که بزنن نمیتونن حرفای واقعیشونی که بزنن. به همین دلیل میگم هر کسی از داخل ایران حرفی میزنه حرفاش زیاد ملاک نیست. چرا؟ چون زیر اون فشار، اون آوار امنیتی، نه تنها رو خودش بلکه رو خانوادهش، زن بچهش، پدر مادرش هم این فشارها رو که میاره. ما نباید انتظار داشته باشیم کسایی که داخل ایرانن بیان عین ما که خارج کشوریم تو امنیت هستیم حرف از جنگ مسلحانه، مبارزه مسلحانه و سرنگونی تام و تمامی رژیم بدن. اونا نمیتونن. اونا تو این سطح جامعه مدنی خب مسائل صنفی، کارگری، حقوق بشری، کودکان، زنان تو این سطح میتونن کار کنن، نه بالاتر.

اگر یه لایه این بالاتر برن کارش به اصطلاح تمام است. پس تاکید میکنم جام جهانی از نظر من باید رفت این زمین رو از رژیم بسا گرفت. جهان بایدی بفهمه که این تیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، این رژیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو، ولی نباید به بازیکنها بلاز شخصی توهین کرد. ممکنه دو سه تا بازیکن باشه که حرفای ناجوری زدن قبل از اومدن، اونا هیچ، چون اینقدر وقاحت داره از رژیم حمایت کرده، خب جوابشون داد. من جلوی کسی رو که نمیگیرم، ولی کل تیمو نه. ولی اونجا که سرود میخونن باید اون سرود رو به هم بخوره، با سوت زدن، هو کردن، هر چیزی که هست. پرچم باید همین پرچم باید بیاد، باید شعار داد، باید اسامی جام باخته، عکسای جام باختگان رو برد. این بالاترین فرصت برای جام جهانی که ما هم توش هستیم و نذاریم اینطوری سوء استفاده کنن که عادی سازی کنن این کشدار رو، این سرکوب رو با جام جهانی و با بست فوتبال و صدای مردم هم در نیاد. من صحبتم اینجا تمامه. اگر هفته های بعد بازم تاکید میکنم، آخرین جملاتم، پنجشنبه دو ساعت وقت دارم، 20 دقیقه آخر رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر تو کامنت های همین برنامه هم سوالی بود میتونید اونجا برسین. هفته بعد اگر چیز بود که جواب میدم. روزهای دوشنبه یک ساعت برنامه دارم، 10 دقیقه رو اختصاص میدم برای پرسش پاسخ. ممنونم از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. من فکر میکنم اگر این ارتباط رو که داشته باشیم، بعضی هم که پراکنده از من سوال میکنن در رابطه با این مجاهدین یا چیزهای دیگه، خب همین پرسش پاسخ هایی میتونیم تو انتهای برنامه داشته باشیم. چه بسا اگر هم نتونم تو این فرجه کم پاسخ بدم، یک بخشی رو برای هفته آینده باز میکنم یا برنامه بعدی که باز میکنم این بحثا رو، اونجا تا جایی که تو توانم هست به اصطلاح بیگنجمش و کلاس شده به صورت که صورت یه بحثی که منسجم میام ارائهش میدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. ممنون از همتون.

به نام تو، به نام ایران، به نام من. My name is Emin. Remember that.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: خواننده‌ای که مردم منتظرش بودن و ازش انتظار داشتن سکوتش شکست.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آینم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. امید که علارغم همه فشارهایی که بر میهن و ملت ما وارد می آید، نیرومند و استوار و پرتوان و در کنار هم به خاطر میهن و ملت ایستاده باشیم و بدانیم که ملایان علارغم همه بازی‌های سیاسی که این هفته شاهدش بودیم و هنوز هم هستیم، حکم زوال و نابودی اونها توسط تاریخ ایران، ملت ایران و نمایندگان راستین ملت ایران امضا شده و اینها خواهند رفت. آدم یاد کتاب پاییز پدر سالار، نوشته نویسنده بزرگ آمریکای لاتین گابریل گارسیا مارکز میفته، که البته الهامش رو از داستانهای تورات گرفته، مرگ سلیمان نبی. و کسی فکر نمیکرد اون زنده است، عصاش تکیه داده بود تا اینکه موریانه ها عصاش رو خوردند و او افتاد. فهمیدند که حضرت سلیمان دار فانی رو ودا گفت. طبعا افسانه است، ولی به نظر من البته، ولی قشنگ مارکز الهام گرفته یک پدر سالاری و که مجموع تمام دیکتاتورهای آمریکای لاتین هست، در کتاب خودش بازآفرینی کرده دیکتاتوری که همه جنایات رو انجام داده، همسر خودش رو کشته توسط سگان درنده‌ای که اونها رو عادت داده به عطری که همسرش استفاده میکرد. از خاطره دارم میگم، برای اینکه از خوندن این کتاب حدود 50 سال برای من گذشته. و نیز تجاوز به دختران کم سن و سال مدرسه‌ای و کشتن وزیر خودش و انواع جنایت. ولی اگر مارکز زنده بود، احتمالاً با دیدن وضعیت 40 و چند ساله ایران یه مقدار الهام نیرومندتری می گرفت از حاکمانی که دیرگاهی است قلبشان به قول معروف تبدیل به سنگ شده و مغزشان همینطور. و دیدیم که پاییز پدر سالار و پدر سالار مارکز در ظرف 3-4 روز 50,000 تن رو نکشت، خیلی کمتر بود. و سرانجام وقتی که لاشخورها یا کلاخها شیشه های کاخ پدر سالار رو که مرده بود ولی هیچ که جرأت نداشت که اعلام بکنه میشکنند و فرو میریزند و داخل کاخ میشوند، مردم میدانند پدر سالار مرده. پدر سالار اولی جناب روح الله خمینی به قول اطلاعیه که 16 سال بعد در مورد 30 خرداد منتشر میشه، که الان براتون خوبه که بخونم سطور اولش رو. این زمانه میفرماید 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران، قبلا هم گفتم، یعنی یک آخوند علیه پروژه های محمد رضا شاه قیام می‌فرماید و اینها 16 سال بعد پشت این کتاب می‌نویسن 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، سمبل مقاومت و شرف. بعد میگن آقا انقلاب رو دزدید. 15 خرداد سال روز تاریخی تولد ایدولوژیکی یکی از بزرگترین سازمان های سیاسی مملکت ما یعنی مجاهدین خلق. ببینید برای همین و بخشید من کتاب بذارم سر چاش، باید در نبردی که امروز ادامه داره و نسل نوین پیشتازان اون هستند و عقب نشینی نخواهند کرد. ببینید خیلی خنده داره موقعی که مثلا آقای ترامپ میخواد امضا بکنه قراردادی رو، یک عده‌ای خوشقلب نامید میشن، انگار قرار بود این جناب نقش مثلا متفقین زمان جنگ جهانی دوم رو به عهده بگیره که این چنین فردی نیست. روشنی. ولی خب فکر میکردم به دلیل تضادهاش ادامه میده. الان هم عده معتقدند که این بازی ادامه خواهد داد. ولی یک ملت هست که مجبور به برخواستن، حتی اگر چندین بار به خاک خونش بکشند که 4-5 بار کشیدن، دفعه اول نیست. هیچ چیز براش باقی نمونده. سیستم اقتصادی ویران شده. از نظر سیاسی ما جلاد سر و کاره. یک پیامی اومده بود از ایران، نوشته بود ما در اینجا این چنین زندگی میکنیم. در شقیقه راستمان لوله سلاح جلادان و بر روی گردنمان تناب دار آمده است، ولی ما میجنگیم. این حرف ملته. ممکنه من که 43-44 سال دور از ایران هستم این رو فهم نکنم، ولی ایران آبستن یک انفجار هست، انفجاری که شاید بشه گفت بیگ بانگ ایران، یعنی زایش دوباره ایران، که این بیگ بانگ یا بیگ بانگ آخوند رو به دوزخ خودش خواهد فرستاد. و در این مقطع ما باید شناخت تاریخی درستی، دوستان گرامی، هم میهنان عزیز، پیدا بکنیم و این امکانی رو که مثلا میهن تیوی یا برخی رسانه‌های دیگه قبلا من کار میکردم، الان به خاطر تحقیق جمع جور کردم خودمو در اختیار من گذاشتن، من به عنوان یک پژوهشگر، یک سرباز ساده مردم ایران که دنبال هیچ چیز نیستم به جز یک آرزو، آرزوی نجات این ملت، تا من بتوانم آرزوهای خودم رو پس از اینکه به قول معروف، به قول آخوندها، به رحمت پیوستم، رحمت خدای اونها که دور باد، ببینم ادامه پیدا میکنه. من هنوز هم همراه با قصیده، همراه با شعرهایی که بوی جنگ و خلاصه نبرد رو میده، از سرودن غزل عاشقانه دوری نمی کنم و آرزو دارم روزگاری اگر صلاحیت داشته باشه این غزل ها که زیباترین کارهای من هستند، بر لبان عاشقان فردا، دختران پسران آینده امثال من برآیند. بنابراین باید بشناسیم که تو این مقطع بازار خلاصه خرت و پرت فروشان سیاسی رو که از یک طرف میگن انقلاب رو دزدید خمینی، از یک طرف میگن اسلام ما متفاوته، جمهوری ما متفاوته، سوسیالیسم ما متفاوته، انواع اقسام ما، باید اینا رو شناخت. اگر واقعا متفاوته، برای من که این دین و مذهب متفاوت نیست، برای اینکه تعارف رو کنار بذاریم، معلومه در این دنیا آدم دوست داره که یک تکیگاه فلسفی داشته باشه، یک خدای زیبایی داشته باشه، یک آیینی باشه که اقلن انعکاسات گاتها و زرتشت اولیه خودش در اون باشه، که اهورامزدا جهان را آفرید و شادی را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. ولی وقتی که ما میبینیم که این جناب خمینی یعنی پدر سالار، آخوند سالار، شیخ سالار، جلاد سالار ملت ایران و جانشینش خامنه ای و ادامهش که الان گم و گور شده شیخ مجتبی، اینها چه مشابهت هایی دارند با کسانی که ادعا دارند؟ زیر ساخت چیست؟ ظاهر ممکنه اوتو کشیده باشه، بنده خود شلوارم رو عوض بکنم، کراوات دیگه بزنم، موامو رنگ بکنم، سبینمو رنگ بکنم و بیام حرفای خیلی خوب بزنم از نمیدونم فلان و عدالت و اجتماعی، ولی در این سر چه اندیشه خوابیده؟ آیا کسی که میگه آقا سوسیالیسم من نو هست با وجود لنین و استالین و ماو ستونگ و فیدل کاسترویی که الان میخوندم کوبا این روزها در اتریش فکر کنم یا سوئد بود که کمک دارن جمع میکنن، تو اوج بدبختی و فلاکت فرو رفته از نظر سیاسی اقتصادی اجتماعی نمیدونم بهداشت اینا، نشون بدید به ما که بعد از حدود 156 سال سوسیالیسم که شما ادعا میکنید اونم شمایی که اصلا یک لباس سوسیالیسمتون، آری باید در مقابل سوسیالیست واقعی تعظیم کرد، کسی که به مردم معتقده، به عدالت معتقده، یا اون اسلامی که شما میگید. آقا اسلام و فرق داره، اسلام یک واقعیت تاریخی است. من امروز میخوام تو همین زمینه یه مقدار تو ریشه ها صحبت بکنم که 14 قرن امتحانش رو داده، به روشنی خودش رو داره نشون میده، از آغاز، از زمان آن رحمت للعالمین، شکی توش نیست البته، پیامبرش، جنگ‌هاش سالی سه جنگ، بعد اومدن خلفا، بعدش فتح ایران، حدود 700 هزار نفر لیست تهیه شده توسط کتاب های تاریخی که کشته شدن، حالا جمعیت اون موقع جهان چقدر بود، البته نیمی از این جمعیت در امپراتوری هخامنشی و ساسانی زندگی میکرد. بعد ما کشتار شاه اسماعیل صفوی رو داریم، بدتر از اون سربریدن ها، شکم پاره کردن ها، قبلش سربداران خراسان رو داریم که یکی از یکی دیگه شقیتر و جانیتر، برید بخوانید. همینطور بعدش هم به عنوان اهرم در دیواره حکومت های نمیدونم غزنوی و سلجوقی و خلاصه بقیه خوارزمشاهی و الی آخر به کار گرفته شده تحت لطف خلیفه اصلی بغداد. بعدش هم جناب شاه اسماعیل میاد، صفویاشون میشن. خب من خودم میخوام پیدا بکنم، میخوام ببینم آقا وقتی میخوام مسلمان باشم اشکال نداره، من بارها گفتم با دین و آیین مردم نمیشه به قول معروف قدیمی هم میگفتن الله و طرمی برخورد کرد. یه تکیگاهیه که منم توضیح دادم که چی هست، دیگه توضیح نمیدم. بارها گفتم که دین و آینی که به اسم اسلام در درون مردم ما بود، مردم عادی کوچه و بازار، در حقیقت بارهای آینهای قبل از اسلامی بود که خودش رو نشون داده بود. کسی نمیخواد کسی رو ببره جهنم، سرشو ببره، دستشو ببره اینا، ولی وقتی به حکومت رسید اسلام سیاسی خودشو نشون داد. این باید ریشه هاشو شناخت تا دوباره ما فریب نخوریم و نسل نو قربانی نشیم. و چه کار میشه کرد؟ ببینید ما 9 قرن اهل سنت بودیم، شافعی بودیم، حنفی بودیم، مالکی بودیم و بقیه ادیان دیگه هم وجود داشت، اسماعیلی. زمان صفویان که من قبلا صحبت کردم مفصل در برنامه‌های سال‌های گذشته، با کشتار هولناک شاه اسماعیل که یک بیمار روانی بود، برای بعضی قهرمان ملیه، آری خیلی شجاع بود، دلاور بود، تو 12 سالگی اومد ایران رو، 14 تا دولت پراکنده رو، از آق قویونلو، قراق قویونلو، نمیدونم حاکمان کرمان و این ور اون ور رو پشت یا تو قفس کرد، زنده سوزاند و یک مملکت یک پارچه درست کرد. بعد تیغش رو براهیخت، گذشته شو من مفصل توضیح دادم از زمان جناب شیخ صفی تا شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل که کشته شد، که چیکار کردن؟ با کشتار، با کشتاری که دقیقا همتراز و شاید سنگینتر از کشتار فتح ایران توسط ارتش خلیفه دوم بود و خلفای بعدی بعد از ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب اینجا من به عنوان یک ایرانی که عمرش رو تو این کشاکش به سر برده میخوام بفهمم که این آقا شما میگید اسلام واقعا من تجربه کردم، حتی نمونه انقلابی شو برای خودم روشن ها، برای اینکه در عمل ما دیدیم که چی شد. اسلامی که شعار عشق میده، عشق رو زیر پا له میکنه. شعار آزادی میده، آزادی رو نفسش رو میبره. شعار برابری میده، واقعی نیست. نمیدونم چه باید گفت. شعار اندیشه آزاد وجود نداره. یک تاریخ نظری و یک تجربه عملی پیش پای ماست. نسل درون ایران علم حضوری رو از خمینی و خامنه‌ای و بقیه داره، از جلادان حاکم بر ایران، ولی گویا با این جلادان عده‌ای جنگیدن، حالا با گرایش چپ، میانه، راست، مصدقی، نمیدونم مجاهد، فدایی، که گویا یه اسلام جدیدی است. ببینید ریشه های این کجاست. از شعار بیایم بیرون. تشیع یک شاخه باریکی بود که در ایران با فراریان از جور خلفا و پناهنده سیاسی شدن در ایران و مازندران یه مقداری رشد کرد. ولی ریشه های اصلیش این نیست. ریشه های اصلیش رو باید داریم ببینیم. ما باید برویم همزمان دو تا به قول معروف مقوله تاریخی رو باید بررسی بکنیم. یکی برآمدن صفویان، یعنی شاه اسماعیل کسی بود که میخ تشیع رو که بعدها گفتن آقا علویش فرق میکنه، صفوی فرق میکنه، اینا حرف مفته. علویش هم در این میبینیم دیگه. جناب خمینی بود و نیروهایی که ازش حمایت کردند و نویسندگانی که نوشتن، شاعرانی که سرودن و به همت ما، به جمله خود من و به سهم خودم، ما اومدیم گفتیم مرگ بر شاه، درود بر خمینی. انقلاب هم ندوزید، این آقا رهبر بود و دیدیم که چه بساطی راه انداخت. من مدت ها قبل سرودم وقتی که شیخ بود نماد خدای ما، این از روزگار که بینیم وای ما. بگذشته از 840 سال زان زمان که ایران شد از یک سره چون کربلای ما. با این شیوخ بی شرف و جانی و پلید، رحمت به شمر و ابن زیاد دغای ما. الی آخر شعر بلند، آخر کار من کلمه شین یه خیر و در این قصیده تفسیر کردم و خدای شیخ رو که میان خدا که گشت جهالت به لطف شیخ، جای خرد به کله ما همگرای ما. نه این خدا اگر که هنوزش به باوریم، امضا کند الاغ بدان دکترای ما. تفسیر واژه‌ای که بود شیخ بشنوید تا بنگرید قصه اندوزای ما. شین شهوت است و شرارت بران فضای، روح شقاوت بر دل صاحب عبای ما. این از شینش. یه یاوه بافی است و تفسیر یاوه ها بر روی مغز پرده ظلمت برای ما. بعد آخرین حرفش خی یک جهان خرافه خریت که قرنها رینش نموده از سر ما تا به پای ما. گر تو خدا نجوی آزاد باش و شاد، چون که خدا نباشد از اشقیاییم. با بی خدا و مشرک و مرتد به دوستی است، این از حضرت خدای بی انبیای ما. در هستی است او به درخشش بگوید، او هستی بی نهایت است نگه کبریای ما. او ناشناس و بینهایت، اما نگاه کن هر ذره ز ابتدای من و انتهای ما در چهار عنصری که از او زاده گشته، ما آب است و باد، آتش و خاک و هوای ما، مهر است و عشق بین دولبگاه بوسه ها در قلب ما که بهر وی مهمان سرای ما. این میخواییم خدا پرست باشیم؟ باشیم. خدا نیازی نداره که بنده بپرستمش یا نپرستم. دیگه کمتر از یک شهریار که نیست، کوروش یا دوره هخامنشیان که نیمی از جمعیت شناخته شده کره زمین در امپراتوری هخامنشیان زندگی میکرد، مهم نبود که یکی مثلا توی فلان یک روستای شهری بگه آقا کوروش قبول ندارم، نمیکشتنش. چه برسد به خلاصه نگاه فلسفی به خدا. ولی از این گذشته باید بفهمیم که اینا کی هستند. دو تا مسئله رو توجه کنید دوستان نظر پژوهش تاریخی. یک، چگونگی برآمدن تشیع در ایران و بر سیل خون مردم سنی مسلک ایران. من نمیخوام الان به نقد به قول معروف شاخه سنی بپردازم، برای من روشنه و من تفکر خودم رو دارم. ولی این ظلمی که بر ملتی که 9 قرن تمام خلاصه زیسته بود و با یه تفکر دیگه و به ضرب شمشیر شاه اسماعیل و بعد به خصوص برآمدن شاه طهماسب، این آیینی که یک اقلیت بود در ایران بسیار ضعیف بود. شما نگاه بکنید تمام شاعران ما، نویسندگان ما، عرفای ما اینا سنی بودند. منتها سنی که به نظر من عبای اهورامزدا رو دوش پیغمبرشون بود و پروردگارشون. وگرنه شیخ ابوالحسن خرقانی، ابو سعید ابوالخیر و عطار و سعدی و اینا اینطوری نمی سرودند به این زیبایی و به این مردم گرایی که بنی آدم اعضای یک پیکرند یا یک دیگرند. خب این در تضاد با آیه میگه کفار رو بکشی، کسانی که ملاقات خدا رو قبول ندارن میبرنشون جهنم، زن نمیدونم کافر اسیر یا کسی که باتون جنگیده ببرید درخت خواب. این خدای سعدی نیست، خدای عطار نیست، فرصت نیست. وگرنه واقعا برخی نکاتی رو که اینها آموزش دادن به مردم من میگفتم. در یکی از آثار عطار هست که یکی از شقی ترین موجودات انسانها در یک شهری مرد، هیچ کس حاضر نبود که دفنش بکنه، به شعر سروده این رو.

یک عارف مهربانی هم تو شهر بود. این هم موقعی که به اصطلاح دید جنازه رو دارن میبرن، در بس و رفت تو خونه، جنازه رو انداختن به گودال، یه خاک ریختن روش. شب عارف گفتم نظرات عطار، من نمیگم یه اتفاق افتاده، نگاه مهمه برای من. خواب دید که این بابا در بهشته، در اوج خوبی و شادی. یک نعوذ بالله، خلاصه گفت و بیدار شد، دوباره خواب دید. چند شب این تکرار شد، بعد نشست، آقا پروردگار این چه بازی است؟ این بابا جلاد، جنایتکار، دزد، خلاصه همه کار کرده بوده. حالا احتمالا جلاد نبوده مثل آخونده، ولی همه کار منکرات کرده بود. ندا میاد از حضرت حق به این عارف که میخواستم ببرم جهنم، ولی چون دیدم تو هم که مهربان ترین شخص این شهری رو برگرداندی، دلم به تنهایی و بی کسی بنده هم سوخت و او رو بردم بهش به کوری چشمشون. قصه معلومه، سورالیستیست، رومانتیکه، ولی چیزی رو که تزریق میکنه به آدم مهربانی است. این اینجاست که من میگم که از پروردگار آخوند این در نمیاد، میبره جهنم. اون هفت تا در میبره، اون ته اون گودال و هی سر بش میخورونه، هی اون نهره میکشه، هی میسوزنتش، دوباره خاکستر میشه بزرگ. حالا نه فقط مثلا جنایتکارا رو، سنی رو همینطور میبره به گفته آخوندا، به مسیحی رو میبره، خلاصه هر کاری دلش میخواد میکنه. خب این هست، ولی ما میخوایم بفهمیم که واقعا چیست داستان. و این تو این جدالی که ما داریم با آخوندها، این بند و بساط و به قول معروف خرس و پرفروش ها رو، خرس فروش های سیاسی چیست؟ ببینید، صفویه ضربه اول و زد شاه اسماعیل، و بعد ضربه دوم و طوفان دوم و لجنزار دومی که سرازیر شد، که غیر ایرانی بود که اشکال نداره، ولی ضد ایرانی هم بود، مهاجرت علمای مهاجر از خارج ایران، به قول معروف علما به اصطلاح خود آخونداست، سفها و اراذل از سرزمین های اجداد اینها به ایران هست. حالا خیلی چیزا رو میشه تو این زمینه بررسی کرد. آیا این مهاجرتی که این آخوندهای به اصطلاح شیعه کردند که در خارج ایران بودند، این علتش داخلی بود که اومدن، یا خارجی بودن، یعنی فرزن بهشون زور میگفتن، یا اینکه تو اینجا حلوا پخش میکردن، و اون جامعه کوچک علمای شیعه که به نظر من وجود نداشت، اگر وجود داشت که پادشاهان صفوی آخوند از خارج نمی آوردن، که فابریک شده در جبرآبر لبنان و بقیه کشورها. میگه اون جامعه علمای شیعه داخل چه برخوردی با علما داشتن، علمای مهاجر؟ خب هیچ کسی نمیتونست بزنه که. علمایی که اومدن یک دست بودن، نبودن، اینها بعد چی کار کردن؟ آیا حوزه های علمیه درست کردن؟ نکردن؟ اندیشهشون چی بود؟ بعد در سیاست چه تأثیری گذاشتن؟ در اقتصاد چه تأثیری گذاشتن؟ همه اینا قابل بحثه. اگر بری سراغ آخونده میگن آقا عالی بود، بهتر از این نمیشد. حالا شما برویم و ما یه مقداری این اجداد خمینی و خامنه‌ای رو ببینیم. ببینید که بزرگترین عواملی که اینا ظرف 3-4 روز یا کمتر 30-40 هزار ایرانی رو میکشن، از زیباترین فرزندان این ملت رو، اینا به ایران هیچ مهری ندارند. اینها خارجی هستند، نه خارجی به مفهوم بدا. بنده هم در کشورهایی که زندگی میکنم یا کردم خارجی بودم، ولی خارجی که به اندازه خود این مردم قوانین این مملکت رو رعایت میکنم، سعی میکنم کمک بکنم اگه کاری از دستم برمیاد. ولی اینا خارجیانی بودند که غارتگران و دزدانی بودند که ذره عاطفه به ایران نداشتن. ادهشو منطقه جبر عامل اومدن به عنوان بخش جنوبی سرزمین لبنان، همین جایی که خامنه ای روش الان تاکید داره و کلی ارشد و شعبی و حزب الله درست کرده.

از لبنان که جبل عامل در همسایگی سوریه است، در کنار دریای مدیترانه قرار داره و این منطقه را اول میگفتن جبل اون عامله و بعد شد جبل عامل. طوایف لبنانی در اینجا زندگی میکردند و شیعیان عده ایشون در منطقه جبل عامل بودن و در شهرهای سیدا، نبتیه، مرجعیون، بنت جبیل، روسای هومه و شهر بعلبک و هرمل واقع در دره بوقا و اطراف بیروت زندگی میکردند. اینا یه زمینه تاریخی داشتن. تأکید میکنم، توجه بکنید، من میخوام رگ و ریشه این آخوندهای ضد ایرانی رو بگم و بگم چیزی که ساختند اینها در همون قرن نهم دهم میلادی میراثی است که نیروهایی که فکر میکنن که آقا اسلام و فرق میکنه، نه خیر آقا جون، اسلام شما اجدادتون همین مهاجرینی هستند که اومدن. اینا رو حذف کنید چیزی باقی نمیمونه. شاه اسماعیل هم آدم احمقی نبود، یا شاه طهماسب که برداشت کلی آدم از اونجا اورد که حالا خواهم گفت. این یه زمینه تاریخی داره. از قرن نهم میلادی یعنی سوم هجری، 300 سال بعد از هجرت محمد از مکه به مدینه، یک عده‌ای در این منطقه معروف به جبل عامل سکونت داشتند. یه دم در بخش شمالی در بوقا، در طرابلس، در کسروان واقع در لبنان شمالی سکونت کرده بودند. اینها در حقیقت همینایی بودند که در دوره خلفای اموی و عباسی زیاد هم نبودند، به دلیل اینکه یه طلبی آل علی از امویان و عباسیان داشت و یه عده پیرو داشتند که خب بحثش مفصله، من قبلا کردم، بقیه کسان مثل استاد احمد الکاتب، استاد الرصافی، خیلی دیگه اینو انجام دادن، الان کتاب زیاده. اینا اومده بودن اونجا زندگی میکردن، یه مقداری محفوظ باشن. این شهر طرابلس نیز مهمترین پایگاه این حضرات بود در این درها و بعدها در عصر دولت فاطمی و عماریان تونستند یک قدرت سیاسی نیز پیدا بکنند. اینها رو اگر که بخواید اجدادشون رو بشناسید، مثلا عماریان، اجداد همین شیعیان و آخوندهای ما و تفکر شیعی در ایران، اینا از قبیله کتامه هستند و در همون دوره بسیار خلفا اومدن به طرف مذهب بسیار شیعه امامیه و بعدها شدن فرماندهان نظامی دولت فاطمی در مصر و شام و نیز اینا در جنگ های صلیبی نیز برای شما اگه فقط بدونید مقاومت کردن. بعد این شهر سقوط کرد در قرن ششم هجری و یک دولت به اصطلاح شیعیه که نه چندان نیرومند پراکنده در نواحی دور افتاده و فقیر، خلاصه این اطراف که دور از چشم حکام بودن، شکل گرفت. حالا شما برید آثار آخوندار که بخونید، من فقط همجا تأکید بکنم دوستان گرامی، این رو از موضع به اصطلاح کینه ورزیه، به قول من بیهوده نمیگم، از موضع شناخت میگم. ببینید آخوند هران چه از تاریخ خودش و عظمت خودش از بزرگترین تا کوچکترینش نوشته، جز دروغ و یاوه و فریب چیزی نیست. ما این تجربه رو داریم. بنابراین گول حرفای اونها رو نباید خورد، باید رفت مراجعه کرد به تاریخ. و وقتی آخوند میگه آقا قوت اعتقاد و ایمان خلاصه موجب مهاجرت علمای جبر عامل بر فرهنگ و اندیشه دینی ایرانیان شد و ایرانیان خلاصه اعتقاد آوردن و از این چرندیات، نه آقا جان، اینها رو دعوتشون کردن شاهان صفوی به خاطر اینکه آخوند شیعه وجود نداشت،
نیازمند این بودند که آیینی که نخست به ضرب شمشیر و کشتار خودش رو تحمیل کرده بود، تشیع علوی نازنین و صفوی، حالا اسمشو بذاریم، آقا صفویان حکومت علوی رو انداختن اونجا. حکومت علوی رو برید پیدا کنید طول تاریخ. کیا هستن؟ زیدیان هم تو شمال که 4000 دست و پا بریدن و سر بدارن که دیگه خون فرو رفتن. و حتی مردم نیست مشروعیت سیاسیشون رو تا آخر کار قبول نداشتن. نفر آخرشون هم رفت در رکاب امیر تیمور به شهادت رسید و جاودانه شد. خب این ریشه هاست. خانواده شیعه زندگی می کنند و در بخشهایی از سوریه اینا فعال بودند و چون این منطقه دور افتاده بود از اندیشه اهل سنت و حکام، تونستند که کم کمک یک تلاشایی بکنند. حوزه های علمیه رو، همین حوزه های جهل و جنایت رو که الان تو ایران داره خون مردم رو میخوره و امکانات مادی ما رو، از سومین تا قرن ششم نزیاد در بغداد در نجف سر کلش پیدا شد و سعی کردند که اینها در به سراقوم نیز راه اندازی کنند، ولی چندان تا صفوی نیومدن نتونستند. حالا میگن آقا این حوزه علمی نجف اشرف و نمیدونم بغداد مرکز نشر و اشاعه معارف زیبای شیعی بودن. حرف مفته. ما تجربه کردیم معارف زیبای شیعی رو داریم تجربه میکنیم، ولی خب چندان نپایید. سلجوقیان که اومدند خلاصه مدعی دفاع بودند از اهل سنت، خودشون سنی بودند و نیز خلافت عباسی هم که نماینده سنی ها بودند و زیر فشار سلجوقیان، اینا قبل از صفوی هست، فرار میکنند میرن به سرزمین های باتلاقی بین النهرین. تو نیزارها اونجا شروع میکنن زندگی کردن که از فشار در امان باشند و رهبران این افراد کسانی بودند از قبیله بنی مزید شهر هله، یعنی ایرانی نیستند اینا، این شیعیانی که بعدن اومدند و خامنه‌ای و خمینی و نیز کسانی که ای علوی علوی میکنند و اسلام ما فرق دارست و انقلابی، آقا ایرانی نیست، چرند میبافید. اومدند خلاصه تو سال فرات میان بغداد و کوفه تحت زعامت قبیله بنی مزید و یک آرامش نسبی پیدا شد که تو این فضاست که ما ابن ادریس هلی، فقیه و محقق بزرگ شیعی که پدر جد اندیشه این آخونداست، یه حوزه اونجا درست کرد علمیه شیعی، خودش هم شد رئیسش، رهبر حوزه علمیهی که ببینید خارج قبایل غیر ایرانی. از گندگوهی آخونده باید کنارگیری کنیم، ولی واقعیت اینه که خب این حوزه رو درست کرد. آخونده میگن آقا در سطح عالی از سراسر جهان اسلام راهی آنجا شدن. نه از این خبرها نبود تا صفویه نیامدن به عنوان نقطه اتکا، هیچ خلاصه تحرکی سراسر جهان اسلام، سراسر جهان اسلام سنی بود آقا، چون هنوزم جهان اسلام نزدیک 1 میلیارد، بیشتر از 1 میلیارد ما سنی داریم در جهان. حالا اون موقع که هنوز صفویه نیومدن، شما برید نگاه بکنید توی گوگل شاخه های مختلف اسلامی رو ببینید چقدر شیعه چقدر سنی است. حالا برید تو قرن سوم چهارم پنجم، این حوزه ادامه داشت، دورش طلایی نبود اونطوری که میگن آخونده ها. برای اینکه تعداد شیعیان چقدر بود و تا صفویه نیومدن چقدر شد، ولی شروع کردن به تولید ملا و توی شرایط حوزه علمی نجف به صلاح تعطیل شده بود،
ولی تو مناطق کوهستانی جبل عامر یک خردوریز تلاشی وجود داشت و زمان بسیار شهید اول رونق پیدا کرد. در ابتدای قرن دهم حوزه علمیه و کرک نوح باز آمد شیخ علی ابن هلال جزائری شاگرد ابن فهد علی، این هم غیر ایرانی است، تو همون کوه کمران زندگی کرده. ببینید پیوند ایدئولوژیک و خونی آخوندها رو باید ببینیم چرا ما رو میکشند. و اون اشتباهی که سال 57 کردیم، ببینید ماها در حقیقت دنبال جناب علامه هلی علی و کرکی با خمینی را افتادیم. رو خودم مثال میزنم، اگر شعور داشتم تو اون دوره و پیشینه تشیع رو میدونستم، میفهمیدم که مرگ بر شاه گفتن من، مرگ بر خلاص ایران هست، مرگ بر نمیدونم فرهنگ ماست و درود بر علامه هلی، درود بر نمیدونم شیخ علی ابن حلال جزائری، درود بر کلی از این آتشخالایی که الان تفکر ما رو کنترل میکردن. اون وقت میفهمیدیم که به دلیل بسیاری حوادث سیاسی الان میزن گردن شاه، شاه حوزه علمیه رو درست کرد. نه عزیز جان، ما حامیان حوزه علمیه بودیم، شاه ایران مغلوب ما بود از نظر فکری. اگر مغلوب نبود مطمئن باشید تا جایی که اون برمیگرده بسیاری از تلاش های پیش رونده رو کرد، ایران رو کشید به جلو به سوی مدرنیز، به سوی فرهنگ ایرانی، ولی ما به رهبری حضرت آیت الله خمینی تیم مرگ بر شاه و میگیم دوزید. و شاه چیکار میتونست بکنه وقتی یک ملتی آلوده سم علامه هلی و یه مش آخونده غیر ایرانیه مهاجر هست؟ یا آیت الله دو تا سیلی میخورد مملکت میریخت به هم. زمانی که من دانشجو دانشگاه مشهد بودم، یک ملای همبند ما بود که بعد شد از بزرگان این مملکت، جناب آیت الله العظما طبسی، بعد هم میلیون ها پول مملکت رو خورد، کلی جنایت کرد، مسرور آسان‌قصر بود. تو زندان ما بیرون که بودیم، هنوز نرفته بودیم زندان، هو افتاد که رژیم جنایتکار شاه ریش حضرت آیت الله بسرا طبسی رو خشک تراشیده. اولا نتراشیده بودن، وقتی هم گفتن خشک تراشیده یعنی آقا رنج برده، صابون و کف و اینا نزدن. کلی تو دانشگاه هو و جنجال را افتاد که ریش آیت الله حضرت طبسی رو تراشیدن، کلی فضا ایجاد شد تو تظاهرات، تو نمیدونم اتفاقاتی که بعدا افتاد. برای اینکه اگر ما میشناختیم ریشه ها رو میگفتیم به جهنم که تراشیدن، سرش هم باید تراشیدن آخوند مرتجع رو. من یه نکته براتون تعریف کنم، شاید بدونید که اینا چجوری هستن. تو زندان مشهد من موقعی رفتم، خب ورزشکار بودم و به صراحت میرفتم باشگاه آرش کار میکردم، از بوکس کنار گرفته بودم، بدنسازی میکردم، اینا وزنم بالا بود به خاطر اینکه باید عضله داشته باشدم. باشگاه آرش باشگاه معروفی بود در مشهد. موقعی اومدم زندان برای اینکه دونده خوبی بشم، و بعد از اینکه اومدم از زندان، اینو واقعا دارم میگم، ببینید جهل ما نصر رو، و بتونم در بیفتم با مامور امنیتی با پلیس، 30 کیلو وزنمو کم کردم. تقریبا از 92 کیلو خودم رو کردم 63 کیلو موقعی اومدم از زندان بیرون، کشیدم خودم روز اول. تقریبا بهترین دونده اونجا بودم. دور آخری که ما دور حیات بزرگ زندان هر روز 1 ساعت می دویدیم، آخرین دور می گفتن بکش و ما می دویدیم. در بسیار اوقات و اواخر همیشه من نفر اول بودم، یعنی موقع همه چیز می کردم. یه روز دیدم که آقای طبسی، آقای طول الله فرمودن بیایید امشب یه چایی با هم بخوریم آقای یغمایی. ما هم که خب موقع با اینا بد نبودیم، که گفتیم اینا زندانی شان، شاه انسان خوب، آدم خوبی نیست. اینا رفتیم و دیدیم اسکرولادی هم هست، همونی که مرد و بعدها
از قاتلین منصور آقای حیدری بود، نمیدونم هاشمی نژاد بود، این کله مونده ها اینا.